0: צוותי רכבת ישראל פועלים בשעה זו לתיקון הנזק, והוא צפוי להסתיים בשעות הקרובות. בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב ממפלגת דגל התורה הולכו מרשימת יהדות התורה ולא ירוצו לכנסת בבחירות הקרובות. בהודעה שיצאה מטעם בית הרב דוב לנדו, המנהיג הרוחני של הציבור הליטאי, נכתב כי הרב פנה במכתבים אישיים לגפני ומקלב והודה להם בחום על פעילותם, אך עקב הצורך לבצע רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו את הכנסת כדי להכניס נציגים חדשים. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לכם. לילה טוב לכל מי שנשאר איתנו מהשעה הקודמת. אם אתם פה, סימן שנהנתם. אז אנחנו שמחים מאוד שהצלחנו להנעים לכם את הזמן. ולילה טוב גם לכל מי שהצטרף אלינו עכשיו. אתם על גלי צהל בלילה של מוזיקה ישראלית, אותה ערך יורם רותם. אני גלי יצחק, והטכנאי שלנו הוא עידו בנון. אנחנו כמובן כאן כדי ללוות אתכם בשעות הקטנות האלו עם מוזיקה. ולכן אנחנו ניגשים ישר לעניין. נשמע עכשיו כבר ברקע ביצוע חדש של דפנה דקל לשיר שיר על נחלים.

אבי, החדשות האחרות. ונמשיך עכשיו לשיר נוסף של דפנה דקל, שיר שאיתו ייצגה אותנו באירוויזיון של 1992. זה רק ספורט, ככה זה נקרא. את המילים שלו כתב אהוד מנור ואת הלחן קובי אושרת. נשמע עכשיו גרסה חדשה שלו, ביצוע בערבית, ומששרה אותו היא זמרת ישראלית בשם שולמית. המילים בגרסה הזו הן לא המילים המקוריות, והן דווקא אומרות דבר יפה. מה הם בכלל החיים? החיים האלה הם לא נשיר, כי החיים בלי שירה הם כמו ציפור בלי כנפיים.

אלוהים נתן לך במתנה. השעה עכשיו היא 3:30 בדיוק, ואתם על גלי צהל, בתוכנית לילה ישראלי. לילה שכל כולו מוזיקה תוצרת הארץ, שאנחנו מקווים שהופכת את הדרך שלכם, או שמירה, או סתם השעה מאוחרת, לטובה יותר. והשיר הבא הוא שיר חדש של הילה כהן אלעזר, שמו הלילה מדבר אליי. כהן אלעזר גם הלחינה אותו, יחד עם מוטי דיכנה ואשר ביטנסקי, למילים שכתב מאיר גולדברג. ככה הוא הולך.

שיר חדש של עדי רן שנקרא עגלות וסוסים, והוא גם זה שכתב והלחין אותו. ואנחנו ממשיכים עם שיר נוסף על עגלה, עגלת החיים. מבצע אותו ניסים גרמה, שגם הלחין אותו יחד עם גרי אקשטיין למילים של שמרית אור.

לחכות למשהו כל החיים זה דווקא די עצוב, לא? כל החיים, מיכל סבג, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם יהודית רביץ. בשיר שהיא הלחינה לעצמה, למילים של צרוי עליו, הוא נקרא כאן החיים שלנו.

חדש של דין קרמל, והוא נקרא פנס עליי, לגמרי מדליק. קרמל כתב והלחין אותו יחד עם יובל ברוסי ששרת כאן בגלי צהל כחייל. ואנחנו מגיעים אל סיומה של השעה הזו, ואין ברירה אלא להיפרד, למרות שהיינו מאוד שמחים להישאר איתכם ולא ללכת לשום מקום. אנחנו עוברים על השיר האחרון. אל תלכי עכשיו. תשארו איתנו גם אחרי החדשות. תודה.

0: רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רב סרן נון, קצין גששים מחטיבת פרן.
2: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני פבול בנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכל אצלי בת 5 שנה וחודשיים.
1: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
2: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
1: זאת אומרת, 3 שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
2: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מתדרים אחלה.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן שחר קרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן. במשמרות המהפכה טוענים כי תקפו נושאת מטוסים ומשחטת של ארצות הברית באמצעות טילים בליסטיים. בסוכנות הידיעות רויטרס צוין כי לפי שעה אין לה דיווח אישור אמריקני. הלילה הודיע חיל הים של משמרות המהפכה כי תקף 3 מכליות נפט ששטו במצר הורמוז וכן 3 ספינות אמריקניות נוספות באזורים אחרים. גם להודעה זו לא התקבל אישור מצד ארצות הברית. עוד איימו באיראן כי מנעו מכל תנועה חשודה שמטרתה מעבר בנתיבי מים לא מורשים, אחרת תהפכו למטרה, כך משמרות המהפכה. אתמול אישר פיקוד המרכז של ארצות הברית כי תקף 3 מכליות נפט של איראן בתגובה על ירי 3 טילים לעבר 2 ספינות מלחמה של ארצות הברית. האדמירל ברד קופר, מפקד פיקוד המרכז האמריקני, אמר כי המסר חייב להיות ברור. אם תפתחו באש לעבר 2 מהספינות שלנו, נטיל עליכם מחיר כלכלי כבד אף יותר על ידי השמדת 3 ספינות שלכם. כך קופר. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז ונתניה הופסקה זמנית. מרכבת ישראל נמסר כי התנועה נעצרה בשל נזק שנגרם למערכת החשמול במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפעים. כתבת התחבורה נעמה מזור מציינת כי תיקון הנזק על ידי צוותי רכבת ישראל צפוי להסתיים בשעות הקרובות. בחירות 2026. חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב ממפלגת דגל התורה הודחו מרשימת יהדות התורה ולא התמודדו בבחירות הקרובות לכנסת. בהודעה שיצאה מטעם בית הרב דוב לנדו, המנהיג הרוחני של הציבור הליטאי, נכתב כי הרב פנה במכתבים אישיים לגפני ומקלב והודה להם בחום על פעילותם. אך עקב הצורך לבצע רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו את הכנסת כדי להכניס נציגים חדשים. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שוב לילה טוב, מאזינים ומאזינות יקרים. אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. כשם התוכנית, גם המוזיקה שתהיה כאן בלילה הזה, שאותה בחר לנו יורם רותם, תהיה כל כולה ישראלית. על הביצוע הטכני עידו בנון ואני גלי יצחק. ובגלל שממש מתקרב אלינו ראש השנה, נפתח את השעה הזו עם ביצוע חדש של ניצן רויטמן לשיר אחות קטנה מתפילת ראש השנה. הביצוע הזה הוא מהאיפי החדש של פרויקט צמאה לקראת חי באלול.

ביצוע חדש של רביב כנר לפיוט לראש השנה. זה נקרא רשת שפתנו. כתב אותו אברהם חזן, והלחן הוא מסורתי. המשכנו עם פיוט נוסף, שיר של שני אוחיון וצוף קץ. לך אלי תשוקתי.

בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים. ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב.

0: מיכאל ידיד בשיר החדש הזה, בקש, אותו הוא גם כתב וגם הלחין. עכשיו 4 ועוד 33 דקות ואתם על גלי צהל. אם אתם במקרה שומעים אותנו בנהיגה, אנחנו מזכירים לכם להמשיך לנהוג בזהירות, כי למרות שהכבישים ריקים יותר בלילה, עדיין חשוב לשמור על מהירות מותרת ועל כל חוקי התנועה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם השיר אנחנו לא צריכים, ששלמה ארצי בביצוע יחד עם ארץ נהדרת, שיצא ב-2023 בתחילת מלחמת חרבות ברזל.
1: כבר יפשו עינינו מדמעות

עומד בשער, שיר שכתב, הלחין ושר במקור אמיר בניון, שמענו אותו בביצועה של נורית גלרון. ואנחנו ממשיכים עם שיר חדש של אפיק דוארי, שנקרא לא ראיתי את השמש. היא גם כתבה והלחינה אותו יחד עם נמרוד גולדפרב.

הדודאים מביאים אותנו אל סופה של השעה הזאת עם השיר העולם בשחור לבן. אז עוד שעה נגמרת לה והבוקר כבר ממש קרוב, אבל בכל זאת נותרה לנו שעה אחת נוספת, שעה שבה נפתח את היום החדש ואת השבוע החדש. אז כדי לפתוח ברגל ימין, תישארו איתנו. תהיה מוזיקה ישראלית יפה. חדשות ונחזור אליכם.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום ראשון, כף דלת באלול, תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026. בוקר טוב, באולפן שחר כרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. הירי החריג בנתניה, לוחם אגב, סמל שני דוד אמרני, בן 20 מנתניה, הוא איש כוחות הביטחון שנורה בחילופי האש בעיר, אמש לאחר שפתח בירי לעבר שוטרים. כתבנו אדר גיציס מעדכן כי לפי הערכה ראשונית של המשטרה, אמרני היה הלום קרב, אך שהוא לא היה מוכר ככזה לרשויות. קו הסיוע של עמותת נטל, נפגעי טראומה לאומית, זמין 24 שעות ביממה במספר כוכבית 3362. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו נושאת מטוסים ומשחטת של ארצות הברית באמצעות טילים בליסטיים. בסוכנות הידיעות רויטרס צוין כי לפי שעה אין לה דיווח אישור אמריקני. הלילה הודיע חיל הים של משמרות המהפכה כי תקף 3 מכליות נפט ששטו במצר הורמוז וכן 3 ספינות אמריקניות נוספות באזורים אחרים. גם להודעה זו לא התקבל אישור מצד ארצות הברית. קודם לכן הודיע פיקוד המרכז של ארצות הברית שתקף 3 מכליות נפט של איראן בתגובה לירי של 3 טילים לעבר 2 ספינות מלחמה של ארצות הברית. בחירות 2026, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב ממפלגת דגל התורה הודחו מרשימת יהדות התורה ולא התמודדו בבחירות הקרובות לכנסת. בהודעה שיצאה מטעם בית הרב דוב לנדו, המנהיג הרוחני של הציבור הליטאי, נכתב כי הרב פנה במכתבים אישיים לגפני ומקלב והודה להם בחום על פעילותם, אך עקב הצורך לבצע רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו את הכנסת כדי להכניס נציגים חדשים. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז אונטניה הופסקה זמנית. מרכבת ישראל נמסר כי התנועה נעצרה בשל נזק שנגרם למערכת החשמול במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפעים. כתבת התחבורה נעמה מזור מציינת כי תיקון הנזק על ידי צוותי רכבת ישראל צפוי להסתיים בשעות הקרובות. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה במהלך רכיבה במחלף כפר סבר העננה צפון. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ראשוני ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא כשמצבו לא יציב והוא מחוסר הכרה. בכירים אמריקנים ורוסים דנו בתוכניות מהותיות לצעדים הבאים בשיחות לסיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, צעדים שיוכרזו בשבועות הקרובים. כך מסר גורם רשמי בבית הלבן לרויטרס. בסוכנות הידיעות טאס דווח הלילה ששליחיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר, עזבו את מוסקבה. יורי יושקוב, עוזרו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, אמר לכתבים כי במהלך השיחות אמר פוטין שרוסיה רשמה התקדמות אמיתית בשדה הקרב, שהיא תשיג את מטרותיה ושיש לפתור את שורשי הסכסוך. מחר צפויים ויטקוף וקושנר להגיע לקייב ולהיפגש עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי. מזג האוויר תחול לירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החלשות שערך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

בוקר אור, או אולי דבש לכולכם. בוקר דבש בלי שנצטרך לשקר לעצמנו. גם מי שמאזינים לנו עוד מהשעות הקודמות, וגם משקימי הקום שמתחילים עכשיו את היום והשבוע החדשים. אתם על גלי צהל בלילה ישראלי, ובשעה הקרובה נהנה מהמון שירים ישראליים יפים שערך לנו יורם רותם. הטכנאי הוא עידו בנון ואני גלי יצחק. השיר הבא הוא דואט חדש של יובל דיין וגלי עטרי שנקרא אין לי לילות. דיין כתבה אותו יחד עם אור מילשטוק ועמרי קסטן.

משי קליינשטיין עם השיר החדש הזה שלה ששמו לפני שתגרום לי לבכות. היא בעצמה כתבה את המילים והלחן יחד עם עידו שניאור. ומשיר על בכי נעבור לאחד על דמעות, מחר אזיל דמעה של הסטאר שמיר ויואל לרנר.

אני זוכר את המכה של התקליט בראש יקיר אביב זרק עליי מעמדת התקליטן זה היה חדש, זה היה משפיל זה היה אלבום של Cool and the Gang יש לי אותו כאן איפה שהוא

לבית אלונגה, חיים ארוכים, מירי מסיקה יחד עם שלומי שבן. אתם על גלי צהל, והשעה היא 5:30 בדיוק. שני השירים הבאים שנשמע הם לחנים של צביקה פיק. הראשון שכבר ברקע הוא בין האצבעות, שכתבה מירית שם אור, בביצוע של מושיק אפיה.

מתחילה מההתחלה, שיר שכתבה ולחינה חווה אלברשטיין ושרות בנות מנגו. וגם את השיר הבא כתבה אלברשטיין, הוא נקרא זמן, ונשמע אותה שרה אותו.

שהקשבתם, עורך התוכנית, לטכנאי שלנו עידו בנון, ולכם מאזינים יקרים, תודה שהזנתם. אני גל יצחק, ומיד אחריי פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ואחריו יהיה כאן אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. שיהיה לכם המשך יום נפלא ושבוע מוצלח.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הנכדים של איתן מגבעת התחמושת. מה התמונה המרגשת ביותר ממלחמת ששת הימים? כמובן מבחינת תולדות עמנו, שום תמונה לא תשווה לתמונת צנחני המילואים עם הרב הראשי לצהל, האלוף שלמה גורן, בסמטה הצרה שהייתה אז לרגלי הכותל המערבי. ואולי הצנחנים ברחבת הר הבית, מקום בית המקדש הראשון ובית המקדש השני. אחרים ייתנו דגש על הצד הצבאי. המרגשת ביותר תמונת השער של השבועונים בעולם, אז ב-1967, מפה השריון יוסי בן חנן, לימים אלוף בצהל, משתכשך במדים במימי תעלת סואס בקצה הרחוק של חצי האי סיני, כשהוא מנופף בקלצ'ניקוב שלל מצבא מצרים המובס. ואולי התמונה הנוגעת ללב יותר מכולן היא אחרי מלחמת ששת הימים, הענקת עיטור הגבורה. רמטכ"ל הניצחון יצחק רבין ודורון נווה, ילד קטן, בנו של איתן מגיבורי גבעת התחמושת, כפי שיונצח בשיר שכתב יורם טהר לב.
2: מישהו היה צריך לעלות למעלה ולהשגיח. לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב. שלחתי את איתן. איתן לא הסס לרגע. עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלעון. לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שישאר.

0: ראוי לציין במיוחד, איתן נווה, שם המשפחה נווה, נכתב נון א' ו' ה'. זה הכתיב של המילה בשתי הופעותיה בשיר השירים. הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראך נווה, כלומר מראך יפה, נון א' ו' ה'. בביתנו כרזה גדולה עם תמונת אליעזר בן יהודה בשנת 1923, ועליה אמירתו החשובה, שני הדברים שבלעדיהם לא יהיו היהודים לעם, הארץ והלשון. הוריו של איתן נווה דגלו ממש בדגל הזה, הארץ והלשון, הארץ והלשון. הארץ, הורי איתן היו ממייסדי המושב מולדת בקרבת הגלבוע, 11 שנה לפני קום המדינה, בעיצומן של הפרעות שהוליכו הערבים ברחבי ארצנו. זו נאמנות הורי איתן לארץ. והלשון, שם משפחתם היה הנאו. הנאו, עיר בגרמניה, תחנה בנדודי המשפחה. בעלותם ארצה המירו את סדר ארבע האותיות, ובמקום הנאו בחרו להיקרא נווה, אותן ארבע אותיות ותוכן נכבד של מילה משיר השירים שבתנך. נווה, בנקבה, נווה, לשון זכר. מעשה ברמטכ"ל לפני שנים אחדות, שטעה והשמיע את שמו של הגיבור במתכונת, איתן נווה. הבן, דורון, השמיט את האות א' כדי שיקראו נכון, נווה, נון ור, ה'.
1: אני לבד והנצנח, שהיא פתח.
0: קורא למורשת כשנותר ילד בן שנה, יתום. נזכרתי בכך כי הילד דורון, בנו של איתן, חוגג בימים אלה מלות לו 60 שנה. ובמיוחד הוא חוגג כי שני בניו, יובל ועופרי, גם שניהם חובשים את הקומטה האדומה של הצנחנים. יובל נווה ועופרי נווה, בני דורון, נכדי איתן מגבעת התחמושת. הארץ והלשון. ומורשת הקרב.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. סמל שני דוד אמרני, לוחם משמר הגבול בן 20, הוא איש כוחות הביטחון שנהרג אמש בחילופי האש בנתניה. על פי הערכת הסובבים אותו, הוא התמודד עם הלם קרב, אך מצבו לא היה מוכר לרשויות. אמרני, בשירות סדיר, פתח באש לעבר שוטרים בשכונת קריית השרון בנתניה, ונורה למוות בחילופי אש מול כוחות הביטחון שסברו שמדובר אולי בפיגוע. לא היו נפגעים נוספים באירוע. אביגיל, תושבת השכונה, מתארת את רגעי הפחד.
1: התחלנו לראות אנשים בהיסטריה, כולם התחילו לרוץ, ואנשים רצים וצורכים, והיה באמת משוגע, ואז אתה שומע גם את הצרורות, וכולנו רצנו לבניינים, ועלינו לדירות של אנשים, והתחבנו שם, זה היה מלחיץ, זה היה מתחת לבניין שלנו, אז בכלל ניצלנו בנס.
0: סמל שני דוד אמרני הותיר אחריו הורים ושני אחים, על מועד הלווייתו תבוא הודעה בנפרד, יהי זכרו ברוך. בחירות 26, יושב ראש דגל התורה משה גפני הודח וישאר מחוץ לרשימת המפלגה לכנסת, כך גם חבר הכנסת אורי מקלב שלא יהיה ברשימה. מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוב לנדו כתב במכתב אישי לחברי הכנסת כי בשל הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת הם יעזבו להכניס נציגים חדשים. חבר הכנסת יעקב אשר יהיה מספר אחת ברשימת דגל התורה, בתוך כך מחר צפויות ביחד וישראל ביתנו להציג את רשימותיהן לכנסת. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו כלי שיט אמריקני בלתי מאויש של צבא ארצות הברית לפנות בוקר, כיוון שהתעתד להיכנס למצר הורמוז. מוקדם יותר הלילה טענו באיראן כי תקפו נוסעת מטוסים ומשחטת של צבא ארצות הברית באמצעות טילים בליסטיים, ושלוש ספינות אמריקניות נוספות באזורים אחרים. האמריקנים בינתיים לא מגיבים על כלל הדיווחים. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מפרסם הבוקר תיעוד של מחליף נפט איראנית צפה על צידה בתגובה על ירי שלושה טילים לעבר שתי ספינות מלחמה של ארצות הברית. שיבושים ברכבות. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז ונתניה הופסקה לפני כמה שעות בשל נזק שנגרם למערכת החשמול, החשמל אני מניח, במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפיים. מרכבת ישראל נמסר כי תיקון הנזק צפוי להסתיים בשעות הקרובות ויופעלו הסעים לטובת הנוסעים. תרגיל פתע מתכלי לבחינת מוכנות צהל החל לפנות בוקר. מטרת התרגיל שעורך אישית הרמטכ"ל היא לבחון את רמת המוכנות של מפקדי צהל לתרחישים מבצעיים מפתיעים והפעלת כוננויות. כחלק מהתרגיל הוקפצו המפקדים בכלל הפיקודים, האגפים והזרועות, וכן מתבצעת הקפצת כוחות ובחינת עתודות. בשל התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ. ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה ניצחה 2-1 את הפועל פתח תקווה. ברק בחר מרוצה.
2: הדבר הכי קשור זה תוצאה, מהבחינה הזאת הצלחנו, אתה לא אומר שהכל מושלם. הגישה הייתה מאוד טובה היום של כולם, כמובן היה לחץ מאוד גדול שהוא טבעי, אבל בסך הכל הרגשתי שרוב המשחק אנחנו שולטים במשחק, וחשוב, ניצחון חשוב.
0: נקודות ראשונות העונה להפועל ירושלים שניצחה 4-2 את עירוני קריית שמונה. עירוני טבריה גברה 2-1 על מכבי פתח תקווה ומחקה את מאזן הנקודות השלילי שלה, זכר לפרשת החוזים הכפולים מהעונה הקודמת. בכדורסל נמשכת הדרמה סביב מאבקי הבעלות במכבי תל אביב. יושב ראש האלופה שמעון מזרחי הודיע אמש כי יפעיל את זכות הסירוב ויעלה להחזקה של 40% ממניות המועדון. מזרחי מסר, המטרה היחידה שלי ושל משפחת רקנת היא טובת המועדון, לא נאפשר השתלטות עוינת מצד מי שטובת מכבי אינה לנגד עיניו, כך עורך הדין שמעון מזרחי. ממש עכשיו מעדכנים אותנו מרכבת ישראל שהתקלה תוקנה, שימו לב, בשורה טובה לנוסעים. תנועת הרכבות שווה בהדרגה לסדרה, תנועת הרכבות מסבידור לנתניה תשוב לסדרה בהדרגה, עדיין צפויים עומסים מן הסתם בשעה שעתיים הקרובות. ומזג האוויר, החזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות, אבל כמובן עומס החום יוסיף להיות בינוני עד כבד ברחבי הארץ. שימו לב, בשעות הבוקר, כמו ביום ראשון שעבר, ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
3: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי כפוף לתקנון.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, הידיעה יחבה לביטוח בה.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: בחסות אייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
7: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 606 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, כף דלת באלול תו שין פי וו, 6 בספטמבר 2026. אנחנו פותחים עם הטרגדיה אמש בנתניה. לוחם משמר הגבול בשירות סדיר, סמל שני דוד אמרני, בן 20, נהרג אמש לאחר שפתח באש לעבר שוטרים. על פי הערכות הוא סבל מהלם קרב, אם כי לא היה מוכר לרשויות. כתבתנו בשרון נעמה מזור, הפרטים בפיך נעמה.
8: שלום אפי, סמל שני דוד אמרני, לוחם משמר הגבול בן 20 מנתניה, הוא הצעיר שנורא אמש בידי שוטרים אחרי שפתח בירי ברחובות קריית השרון. לפי אנשים בסביבתו הוא סבל מהלם קרב. אביגיל, תושבת השכונה, מתארת איך במשך דקות ארוכות חששו שמדובר בפיגוע.
1: התחלנו לראות אנשים בהיסטריה, כולם התחילו לרוץ, ואנשים רצים וצורכים, והיה באמת משוגע, ואז אתה שומע גם את הצרורות, וכולנו רצנו לבניינים ועלינו לדירות של אנשים והתחבנו שם. זה היה מלחיץ, זה היה מתחת לבניין שלנו, אז בכלל ניסלנו בנס.
8: באגף השיקום של משרד הביטחון לא הכירו את אמרני כמטופל או כמי שהובחן עם פוסט טראומה. קולות נוספים מהאירוע החריג אתמול בנתניה אפי, בהמשך המשדר.
0: ונזכיר, קו הסיוע של עמותת נטל, נפגעי טראומה לאומית, זמין 24 שעות ביממה, כוכבית 3362. זהו המספר, כוכבית 3362. מה חדש בהורמוז? חילופי מהלומות על אש קטנה, צריך לומר, בין ארצות הברית לאיראן. טענות של משמרות המהפכה על פגיעה בשלל כלי שיט של הצבא האמריקני, כרגע ללא שום אישוש. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי, שלום.
9: בוקר טוב אפי, משמרות המהפכה תקפו מספר כלי שיט אמריקנים בשעות האחרונות בתגובה לתקיפות אמריקניות נגד כלי שיט איראני מוקדם יותר הלילה. לפי הודעת חיל הים של הרפובליקה האסלאמית, כלי שיט אמריקני בלתי מאויש, התכוון להיכנס לאזור המוגן של מצא הרומוז, הותקף הבוקר. מוקדם יותר, באיראן טענו כי תקפו נושאת מטוסים ומשחטת של צבא ארצות הברית באמצעות טילים בליסטיים, 3 מחליות נפט ששטו במצא הרומוז, וכן 3 ספינות אמריקניות נוספות באזורים אחרים. לשלל התקיפות האלה עדיין אין אישור אמריקני. כל המאורעות האלה אפי קורים אחרי שפיקוד המרכז של ארצות הברית תקף 3 מחליות נפט של איראן בתגובה על ירי 3 טילים לעבר 2 ספינות מלחמה של ארצות הברית. בחשבון האקס של סנטקום פורסם הלילה סרטון בו נראית ספינה שוקעת ומעלה אשן, ונכתב: תודות למקצועניות של אנשי השירות האמריקנים, ספינת המלחמה קיילו טבעה היום במפרץ אומן והצטרפה לחיל הים האיראני בקרקעית הים, כך לפי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. מלבד התקיפות הימיות, האש לא הגיעה הלילה אל בסיסי ארצות הברית במזרח התיכון, אז במפרץ נותרת הדריכות לתגובה איראנית באזורם.
0: תודה שקד. ועכשיו אל הטלטלה ביהדות התורה, בתוך דגל התורה שמרכיבה יחד עם אגודת ישראל את עשייה המאוחדת. משה גפני ואורי מקלב הודחו מרשימת המפלגה לכנסת. גפני מכהן כחבר כנסת מאז 1988. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום.
10: בוקר טוב אפי. נכון, דרמה פוליטית במפלגות החרדיות. דגל התורה יוצאת לבחירות הקרובות בלי שניים מחברי הכנסת הבולטים שלה, יושב ראש דגל התורה משה גפני ואורי מקלב. השניים האלה לא ייכללו ברשימת המפלגה, ובמקומם צפויים להיכנס נציגים חדשים. מי שמרוויח מהשינוי הוא חבר הכנסת יעקב אשר, שמסתמן כמי שיעמוד בראש הרשימה. הוא אגב צפוי לקבל גם תפקיד משמעותי יותר, משום שהפעם דגל התורה היא זו שאמורה להוביל ולעמוד בראש הנהגת יהדות התורה. נזכיר, יהדות התורה מורכבת גם מדגל התורה, אבל גם מאגודת ישראל. הסיבה שנמסרה להחלטה היא רצונו של הרב לנדו לרענן את רשימת חברי הכנסת, והמהלך הזה מגיע גם ברקע האכזבה בציבור החרדי ובסביבת הרב מהטיפול בסוגיית מעמדם של לומדי התורה. בבית הרב נזכיר שפועלים גם גורמים שמקדמים קו ניצי יותר בסוגיה, מה שמציף שאלות על יחסי הכוחות סביב הנהגת דגל התורה. אבל כך או כך אפי, המשמעות כבר ברורה. אחת המפלגות המרכזיות ביהדות התורה מחליפה את צמרת הרשימה שלה לקראת הבחירות.
0: תודה רבה אפרת, והעדכון כאמור מרכבת ישראל, העדכון המשמח, תוקנה התקלה ברשת החשמל באזור שפעים הלילה שהשביטה או איימה להשביט את תנועת הרכבות מסבידור לנתניה. שימו לב, התנועה חוזרת בהדרגה לסדרה, חוזרת בהדרגה לסדרה, יהיה לנו בוקר פחות נורא בכבישים מכפי שחששנו באזור המרכז. עובדי הרכבת עבדו כל הלילה וכמובן שפו להם על כך. הנה כותרות העיתונים בידיעות אחרונות. פתחו עם הדרמה הלילית בדגל התורה, גפני הודח, יעקב אשר נבחר במקומו ליושב ראש, גם אורי מקלב בחוץ. הרקע למהלך, הכישלון בהעברת חוק הפטור מגיוס, יומיים לסגירת הרשימות, נתניהו מפעיל מכבש לחצים על אופר וינטר, אייזנקוט מנסה לגייס לרשימתו את טרופר. עוד בידיעות אחרונות, בעקבות הלחץ האמריקני, נתניהו הורה לפנות מאחזים שהוקמו בשטחי A ו-B. וואו. לישה בן קימון מדווח שאם זאת גורם ביטחוני אומר, אנחנו מפנים והם חוזרים בבוקר. השגריר הקבי שביקר בכפר טורמוס איה הגדיר את אלימות מתנחלים נגד פלסטינים עם אזרחות אמריקנית סוג של טרור. במערכת הביטחון מזהירים מהסלמה לקראת החגים והבחירות ברשות. בכל שבוע אנחנו מסכלים יותר מ-40 פיגועים. לישה בן קימון כאמור חתום על הידיעה הזו. בארץ, הכותרת הראשית, לפני סגירת הרשימות בשני הצדדים לוחצים למנוע בזבוז קולות, אייזנקוט ובנט דנים באיחוד ומחכים להכרעת טרופר, ואילו נתניהו מתכוון להתחיל במסע ומתן עם בן גביר. ארדן פרש, התמונה הגדולה בשער, בן גביר יחד עם הרכש החדש, חברת הכנסת טלי גוטליב, שלשום בשוק מחנה יהודה בירושלים, היא תוצב במקום השני ברשימת עוצמה יהודית לכנסת. יהושע ג'וש בריינר מדווח שהשר לביטחון לאומי תמר בן גביר ומפכ"ל המשטרה דני לוי מבקשים לערוך השבוע סבב מינויים בכירים בצמרת המשטרה, למרות הקרבה לבחירות ובניגוד להחלטת בגץ. זה בעמוד 4, הידיעה המלאה מאת יהושע ג'וש בריינר בארץ. מתחת לקיפול בארץ, צבי בראל מפרשן, החותים מפתחים את הים האדום כזירת לחימה עצמאית שאינה תלויה בהורמוז, הפרשנות המלאה שלו בעמוד 6. בהארץ. בישראל היום, זמן להחלטות מכריעות, מכריז אילי זילברברג. לקראת סגירת הרשימות, נתניהו מחפש שמות שישדרגו את רשימת הליכוד. אייזנקוט ובנט לא סגרו את הדלת לאיחוד. המפלגות הקטנות בוחנות האם להמשיך במרוץ. בינתיים, חכים גפני ומקלב הודחו מיהדות התורה. מרק דובוביץ', יושב ראש FDD, שזה מכון מחקר אמריקני, קורא לישראל להיערך ללוחמה פיננסית נגדה. המאמר המלא שלו בעמוד 10 בישראל היום, הוא מקבל קידום נאה בשער של העיתון. במעריב, כותרת הגג, אחרי פרישת כמה מחבריה יש עתיד הודיע על הרשימה לבחירות. במרכז השער הציטוט של ראש הממשלה מבוקר 7 באוקטובר, למה הם יורים, בן כספית מפרשן בעמוד 3, וכך הוא כותב, הסובבים את נתניהו בימים שאחרי טבח 7 באוקטובר פגשו צל חיוור שלא יזם, לא עודד ולא תפקד. המשפט שיצא מפיו בשיחת הטלפון הראשונה, למה הם יורים, מסמל את עומק הקונספציה, והיום, 3 שנים אחרי, הוא מעז לומר שאם רק היו מהירים אותו זה היה נראה אחרת. כך בן כספית, המאמר המלא שלו בעמוד 3, והוא מוסיף, מזכירו צבאי אבי גיל היה צריך לענות לנתניהו על השאלה למה הם יורים. הם יורים, אדוני ראש הממשלה, כי הם הצליחו לרמות אותך לאורך שנים. המאמר של בן כספית. בג'רוזלם פוסט, התמונה הגדולה בשער משמאל, דגל ארצות הברית מונף על גג בית בכפר טורמוס איה, כאשר השגריר, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, שביקר שם אתמול, תושבים שסבלו מהתנכלויות פעילים יהודים, ככה מראים לו, מתדרכים אותו על הסיפור שם. Huckabee visits besieged Palestinian town, declares terror is terror. מה שנקרא, איך לא להגיד הפורעים הם טרוריסטים ולעקוף את זה מסביב. אז הכותרת בג'רוזלם פוסט, Huckabee מבקר את הכפר הפלסטיני שנמצא תחת מצור של פעילים יהודים, הוא מכריז טרור הוא טרור. בחברה החרדית מדי בוקר, גם הבוקר, אנחנו מקבלים את יתד נאמן, שהוא הביטאון של דגל התורה. לא תופתעו לשמוע שאף מילה על הדחת חברי הכנסת גפני ומקלב בשער של יתד נאמן, כנראה גם לא בגיליון עצמו. אולי מחר, אולי מחר. יש הרבה זעם בקרב העיתונות החרדית, בעיקר על היחס לגפני ולמקלב. מקלב, בעיקר לגפני, ותיק חברי הכנסת, האיש ועדת הכספים כמעט רשומה על שמו בטאבו, מ-1988 הוא מכהן. אנחנו כמובן נעסוק בכך בהמשך בהרחבה, וגם נחזור עם עיתוני הכלכלה, בינתיים המשך הסיפורים והדיווחים שלנו. שש ורבע, בוקר טוב ישראל, לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, מפלגת ימין קיצוני צפויה היום לזכות ברוב בבחירות מדינת המחוז בסקסוניה, וזה כמובן מדאיג מאוד. מדובר במפלגה שאנחנו מכירים כבר, אלטרנטיבה לגרמניה, AFD, שכאמור לראשונה היום תשלוט באחת ממדינות הפדרציה. ג'רמי סחרוף, לשעבר שגרירנו בגרמניה, שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, יפי.
0: אז באמת הכותרת היא מסתכלת על ההיסטוריה. אחרי תבוסת הנאצים, מעולם לא שלטה מפלגת ימין קיצוני באחת מהמדינות המרכיבות את גרמניה. זה כנראה יקרה היום עם הסקרים נכונים ומדויקים, כי היתרון של AFD בסקסוניה אנהלט, אם אומרים את זה ככה, הוא בהחלט יתרון משמעותי.
11: נכון, יש לפי הסקרי דעת קהל, יש להם 40% מהקולות, וזה כמובן כפול ממה שהיה להם ב-2021 בבחירות האחרונות. כלומר, יש עלייה מאוד משמעותית במפלגה הזאת, שהיא מתנהגת על ידי אולריך סיגמונד, שהוא אדם בן 35, קריזמטי, עובר טוב בטיק טוק, ואדם שסירב להגדיר את השואה כאחד הפשעי נגד האנושות הכי חמורים. אז ה-AFD, כמו שאתה יודע, יש לו שם כשמפלגה ימנית קיצונית, ואפילו הוגדר כך על ידי השבק הגרמני באותה מדינה, שדבר שמחייב בקרה מודיעינית אפילו. אז זו התפתחות בהחלט מדהיגה, אבל אני רק אגיד שעוד נצטרך לראות את תוצאות הבחירות כדי לראות אם הוא יוכל להקים ממשלה לבדו, או שיצטרך גם קולות נוספים ממפלגות אחרות, שהמפלגות האחרות הצהירו למעשה שהם לא יעשו כל קואליציה עם ה-AFD.
0: כן, וזה לא כמו שאתה אומר, אתה מתאר את הדעות של האדם הזה שעומד בראש המפלגה הקריזמטי, זה לא כמו נגיד המפלגה של מרין לפן בצרפת, שהיא מתעקשת, שהיא זזה מהעמדות הקיצוניות של אביה, ושבכלל אוהבת את ישראל ומקיימת קשרים עם מפלגות בישראל. פה זה בן אדם שממש מסרב להגדיר את השואה כפשע נגד האנושות.
11: נכון, וזה לא רק זה, אבל גם העמדה שלהם בכל הנוגע להגירה, היו אמירות, אפילו נדמה לי שלא, שאמרו שבעצם המועצה המרכזית של יהודים בגרמניה גרמה להגירה של האסלאם לתוך גרמניה כדי להרוס את המדינה. יש כל מיני התבטאויות כאלה, הם גם מצהירים שהם רוצים לעשות re-immigration, כאילו לגרש את כמה שמ-day one את כל המאגרים שעדיין לא קיבלו מעמד בגרמניה, רוצים להחזיר את ההפקת אנרגיה מקורות גרעיניים, וגם כן מה שחשוב כאן שזאת תהיינה עוד שתי בחירות בגרמניה ב-20 בספטמבר, בברלין ומקטלברג, והדבר הזה יכול לעבוד עוד דוגמה לאיך ה-AFD הולך ומתעצם בתוך גרמניה, ולקראת הבחירות הכלליות ב-29 הם יכולים לעמוד עם תמיכה די נרחבת, כי הממשל הנוכחי בגרמניה לא זוכה להרבה פופולריות בימים האלה, ויש הרבה תסכול מהמצב הכלכלי, והדבר הזה רק מוסיף כוח ל-AFD.
0: כן. והכל בגלל ההגירה, בגלל משבר ההגירה?
11: זה לא רק, לא צריך להגיד לך, בגרמניה יש כאלה שבכל זאת לא מסתכלים על השואה כמו שאנחנו רואים את זה כדבר נוראי, והם מאוד גאים בתחושה הלאומית הגרמנית, ורוצים להסתכל בעבר המפואר שלהם ולא במה שקרה במלחמת עולם השנייה. אז לכן אני מאוד חושש מהמצב הזה, וצריך להגיד עוד מילה. יש קהילה לא גדולה, קהילה יהודית לא גדולה בסקסוניה אנהלט, וגם שלא נשכח ב-2019 היה אדם שניסה לפרוץ לתוך הבית כנסת בהלה, ובמזל גדול הוא לא נכנס, והרבה מאוד אנשים נוצלו מהירי הזה. יש כאן אווירה מאוד מתוחה, והקהילה הגרמנית מאוד מאוד חוששת מעליית הכוחה של המפלגה ה-AFD. וזה דבר שצריך לחשוב, כי גם הממשל החדש בתוך המדין, הרי זה יקימו ממשלה וראש ממשלה מטעם ה-AFD, יש להם שליטה על הכלכלה, על מערכת החינוך, וזה מאוד משמעותית כדי להגביר את התפיסה העולם של ה-AFD בתוך המדינה. אז כך שיש כאן מצב מאוד מאוד מורכב בתוך גרמניה, ואני מניח שתהיה הרבה מאוד רגישות לגבי המצב. אבל שוב, צריך להסתכל על תוצאות הסופיות של הבחירות ובאיזה מידה הם יוכלו. יכול להיות שגם לא יהיה להם מספיק כוחות לעשות את זה לבד, ואז יצטרכו קואליציה של המפלגות האחרות שיותר נורמליות, בוא נגיד ככה, בגרמניה.
0: אוקיי, אנחנו נחכה לתוצאות מאוחר הערב והלילה. ג'רמי סחרוף, לשעבר שגריר ישראל בגרמניה, תודה רבה לך.
11: תודה לך, יפי.
0: מיד הכותרות הכלכליות, לפני כן עדכון של דובר צהל, שוב מחבלי חיזבאללה שיגרו אתמול שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל במרחב הביטחוני, וצהל תוקף כעת בתגובה, לא אתמול, סליחה, הבוקר, מוקדם יותר הבוקר, שני רחפני נפץ שוגרו לעבר כוחות צהל השולטים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. אין נפגעים, נדגיש, אין נפגעים בקרב החיילים. צהל תוקף כעת בתגובה בדרום לבנון. צהל תוקף בשעה זו בדרום לבנון. הנה כותרות העיתונים הכלכליים. נדגיש, כלכליסט הפעם לא הגיע. השליחים ממשיכים לעשות לנו כאלה הפתעות. שבוע שעבר היה יום של גלוב, זה בוקר כלכליסט. אז נתחיל עם דמרקר. במרכז השער, אסא ססון מספר על מלחמת התשה. הבנקים מעכבים מעבר כספים לבתי השקעות. יותר ויותר ישראלים פותחים חשבונות מסחר בבתי השקעות, שם העמלות נמוכות בעשרות אחוזים. הפתרון של הבנקים, הערמת קשיים על המעבר. בין השיטות, דרישות בירוקרטיות רבות, חיוב לקוחות להגיע לסניף והעברת המידע למחלקת שימור הלקוחות. ציטוט, הבנקים מתישים את הלקוחות עד שהם מרימים ידיים, ובדמרקר אומרים שהפיקוח על הבנקים צריך להיכנס לתמונה. הכתבה המלאה בעמוד 13. יסמין גואטה, כתבת הכלכלה והתקשורת, עם כתבה נרחבת על מה שקורה באתר וואלה. אייטמים במשקל, כך קוראים לזה. המשבר היקר מול טאבולה, המרדף הנואש אחרי טראפיק וגל עזיבות הבכירים. מה קורה באתר וואלה ולמה? וואלה נמצא במשבר עם עזיבה של שורת עיתונאים ותיקים. בהנהלה תלו את הקיצוצים בסיום ההסכם עם טאבולה, אך מקורות מתארים תהליך של פירוק הנכסים שהביאו גולשים לאתר. תגובת הנהלת וואלה, ייחוס הנתונים למכסות מפספס את התמונה הגדולה, קלטנו עובדים חדשים וחיזקנו תחומים. עיתונאי לשעבר בוואלה אומר, ברור שכל עניין המכסות לא מאפשר לעיתונאים להעמיק, כולנו היינו מעלים לאתר דברים שהתביישנו בהם ברמה היומיומית. הכתבה המלאה בעמודים 4-5. כאמור, אין לנו את כלכליסט, אני יכול רק לקרוא לכם מצילום השער שהגיע אליי. כאן הכותרת הראשית מאת נורית קדוש. מחקר של רשות התחרות חושף את השליטה המוחלטת של ספקי המזון במדפים. וזה מהסיבות העיקריות למחירי המזון הגבוהים ביחס לעולם. שש חברות המזון הגדולות בארץ שולטות ברוב הקטגוריות שנבדקו. ברשות מזהירים שהחברות, רשות התחרות מזהירים שהחברות עלולות לנצל מוצרים מבוקשים כמנוף כדי לחייב כמעונאים לרכוש מהן, אך נמנעים ממסקנות ברורות. יש גם ידיעה בלעדית של נורית קדוש, שכאמור לא נוכל להרחיב בה. קרפור בדרך להיפרד מהסל של ישראל, של ניר ברקת. קרפור כנראה לא מרוצה מתוצאות קמפיין הסל של ישראל של ניר ברקת. אם יש לכם את העיתון, יכולים להרחיב שם. בישראל היום בעמודי הכלכלה גם כן מדווחים על המחקר של רשות התחרות. חוץ מזה יש פה כותרת מעניינת של הילי יעקובי הנדלסמן, מחצית ממפוטרי הקיץ השנה פוטרו גם אשתקד, 86% מתוכם נשים. התופעה בולטת במיוחד בקרב תומכי הוראה, הוראה בחינוך העל יסודי, מקצועות הספורט וגידולי השדה. הסיכון הגבוה ביותר לפיטורים בקרב נשים, חרדים ועובדים מעל גיל 55. הסיכון להיות מפוטר קיץ חוזר גבוה בכ-34% בקרב בני 35 עד 54. ובקרב יהודים מהאוכלוסייה הכללית הוא נמוך בכ-20% מחרדים. הסיכון להיות מפוטר קיץ חוזר. עוד כותרת מעניינת שבוודאי תטריד אותך יובל טל, האם אתם עובדים בחג? אתם זכאים לשכר מלא ללא קשר למספר ימי החג והמנוחה. לדברי עורך הדין רוני סייג, שמשרדו מתמחה בדיני עבודה וקניין רוחני, עובדים חודשיים גלובליים זכאים לקבל את משכורתם החודשית המלאה והרגילה ללא קשר למספר ימי החג שחלו באותו חודש. דמי חגים הם זכות קוגנטית, אני מקווה שאני אומר את המילה הזאת נכון פעם ראשונה שאני רואה אותה, זכות שהחוק נותן לעובד ושאי אפשר לוותר עליה. מדובר בחוק מגן קשיח שאינו ניתן לוויתור ולהתניה, גם אם העובד חתם על הסכמה בכתב לוותר עליהם, ההסכם בטל והמעסיק מחויב לשלם. מעסיקים רבים בוחרים לסגור את העסק במהלך חול המועד וליצור גשר חופשה מרוכזת, הדבר מותר על פי חוק. אבל, שימו לב, אם אורך החופשה המרוכזת הוא 7 ימים ומעלה, כולל שישי ושבת, המעסיק מחויב להודיע על כך לעובדיו, בכתב, לפחות 14 ימים מראש, ועוד, עבודה בחג. לדברי עורך הדין סייג, עובד שנדרש לעבוד ביום חג אינו נמצא באותו מצב משפטי כמו עובד שנעדר. אם העבודה בחג נעשתה מתוך כורח והוראת המעסיק ולא מבחירה עצמאית של העובד, העובד זכאי לתשלום בגובה 150% משכרו הרגיל עבור שעות עבודתו בחג. עורכת הדין שני מרום, שותפת במחלקת דיני עבודה במשרד AYR, אומרת, ערב חג הוא יום עבודה מקוצר, היקף יום העבודה והתשלום בגינו עשויים להשתנות בהתאם למתכונת שבוע העבודה, והתשלום בגינו עשוי להשתנות בהתאם למתכונת שבוע עבודה, להסכמים ולתנאים נוספים. בממון של ידיעות אחרונות, עוברים ללבן. בציר הענבים ליינות לבנים זינק ב-34% בתוך 7 שנים. הישראלים מתאימים את החך לאקלים המקומי. נתוני משרד החקלאות חושפים שחיקה בנתח השוק של הזנים האדומים לטובת זינוק בבציר הלבנים. קולומבר כבש את הפסגה בלבנים, גם הזנים האדומים עוברים שינוי לעבר זנים יותר ים תיכוניים. הכתבה המלאה בעמודים 22-23 בממון של ידיעות אחרונות. הנה ידיעה נוספת מעניינת לפני שנצא להודעות. בית משפט השלום בבאר שבע חייב את רשת שופרסל לפצות לקוחה בסכום של יותר מ-170,000 שקלים בעקבות נפילה בסניף בעיר. היא החליקה ביוני 2018 על נוזל ניקוי או סבון ונחבלה ביד ונותרה עם נחות בשיעור 11.8%. שופרסל הכישה את התרחשות האירוע וטענה לרשלנות מצד הלקוחה, שלדבריה נטלה סיכון בלתי סביר כשבחרה לעבור במקום שבו בוצעו עבודות ניקיון. במקביל הגישה שופרסל תביעה נגד חברת הניקיון של הסניף. השופט ירון גולן קיבל את גרסת התובעת וקבע אין לקבל את הטענה שחברת הניקיון אחראית. שופרסל נושאת באחריות מלאה בניקוי 5% אשם תורם מצד הלקוחה. מעבר לפיצוי בסך כ-170,000 שקלים, ללקוחה חויבה שופרסל בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך כ-39,000 שקל, וכן ב-15,000 שקל לטובת חברת הניקיון. ליטל דוברוביצקי מביאה את הסיפור המעניין הזה. נעדכן אתכם גם בחותרת מעניינת מהסנדי טלגרף הבוקר, שנוגעת בנו. לפני כן, הנה אני מוצא את זה, איפה משה טורקיה? הנה. הכותרת בסנדי טלגרף, ראש הממשלה החדש של בריטניה, אנדי ברנהם, אתרי יחסית, כן, מתכנן להטיל סנקציות עיצומים על ישראל, על עסקאות ביטחוניות, וגורמים בממשלה, גורמי ביטחון מזהירים שזה עלולה להיות סכנה לביטחון המדינה. בעצם מי שמזהיר הוא שר החוץ בממשלת הצללים של השמרנים, תום טוג'נדאט, טוג'נדאט, כן, ככה אומרים את שמו. הוא מזהיר בשיחה עם הסנדי טלגרף שהכוונה להטיל עיצומים על ישראל בעקבות מדיניותה בעזה יפגעו בביטחון הממלכה המאוחדת. אנחנו בהמשך יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה תהיה איתנו לישי לוי מירן, הפסקה ממש של 153 שניות בלבד, ומיד חוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
14: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
15: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
16: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
17: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
18: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
19: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
20: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
21: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
22: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים, אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-39 3-5-1-4-8 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
23: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום אחרי נופלו הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
24: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
23: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
7: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:32 ועוד חצי דקה הכותרות. צהל תוקף בשעה זו בדרום לבנון לאחר שמחבלי חיזבאללה שיגרו לפנות בוקר שני רחפני נפץ לעבר הכוחות במרחב הביטחוני. אין נפגעים בקרב החיילים שירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. כאמור, אין נפגעים בקרב החיילים. סמל שני דוד אמרני, לוחם משמר הגבול בן 20, הוא איש כוחות הביטחון שנהרג אתמול בחילופי האש בנתניה. הסובבים אותו מעריכים שהוא התמודד עם הלם קרב, אך מצבו לא דווח לרשויות. אמרני, בשירות סדיר, פתח באש לעבר שוטחים בשכונת קריית השרון בנתניה. הוא נורא למוות בחילופי אש עם כוחות הביטחון, ללא נפגעים נוספים באירוע. אביגיל, תושבת השכונה, מתארת את רגעי הפחד.
1: התחלנו לראות אנשים בהיסטריה, כולם התחילו לרוץ, ואנשים רצים וצורחים, והיה באמת משוגע, ואז אתה שומע גם את הצרורות, וכולנו רצנו לבניינים, ועלינו לדירות של אנשים, והתחבנו שם. זה היה מלחיץ, זה היה מתחת לבניין שלנו, אז בכלל ניצלנו בנס.
0: סמל שני דוד אמרני הותיר אחריו הורים ושני אחים. יהי זכרו ברוך. יושב ראש דגל התורה משה גפני וחבר הכנסת אורי מקלב לא יהיו ברשימת יהדות התורה לכנסת הבאה, כך החליט אמש המנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוב לנדו. גפני מודח מהרשימה אחרי 38 שנים. הוא נבחר לראשונה לכנסת ב-1988. הרב הודיע כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, גפני ומקלב יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. חבר הכנסת יעקב אשר יהיה מספר אחת של דגל התורה. מחר צפויות מפלגות הרשימות ביחד וישראל ביתנו להציג את סדר מועמדיהן לכנסת. שימו לב, תנועת הרכבות שהופסקה הלילה בין תל אביב סבידור מרכז לנתניה שווה לסדרה בהדרגה לאחר שעובדי הרכבת תקנו במהלך הלילה תקלה נקודתית ברשת החשמל. התנועה שווה לסדרה בהדרגה. בהדרגה. ועוד עדכון תנועה בשעה זו לנהגים מאולפן גלגלת, כביש 675 עמוס ממחלף נבות לכיוון צומת ישראל. מזג האוויר, החזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עומס החום ימשיך לשרור ברחבי הארץ. כמו ביום ראשון שעבר, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה. שש 35 בדיוק, אמנם כל החטופים שבו ארצה, אבל אין ספק שהשיקום שלהם ושל משפחותיהם בעיצומו. כבר יותר משנתיים משפחות החטופים, במשך יותר משנתיים משפחות החטופים נאלצו להתמודד עם הנורא מכל, אבל הייתה בהם תקווה שהמדינה תהיה שם עבורם כדי לעזור לאחות את השברים. המדינה יחד עם ארגוני סיוע באמת עושים הרבה, אבל היום הבוקר ביפו יצא לדרך כנס בנושא זכויות משפחות החטופים קרה בזכויותיהן. מצטרפת אלינו לישי מירן לוי, רעייתו של שורד השבי עומרי מירן, שהיה חטוף בעזה 738 יום, לקראת השתתפותה בכנס מחטיפה להכרה, כך נקרא הכנס. שלום, בוקר טוב לישי מירן לוי.
2: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, מה שלומכם? מה שלום עומרי?
2: אתה יודע, זה מוזר, כאילו עדיין קשה לי לענות על השאלה הזאת. וזה באמת תלוי ביום ובשעה, אבל בסך הכל אנחנו בסדר, אנחנו בתהליך הזה של השיקום, התהליך הגדול הזה שנקרא ככה במילה אחת, אבל באמת מפורק לכל כך הרבה חלקים.
0: כן, בהחלט.
2: בתוכו.
0: כן, אבל כמובן כל כך כיף לדבר איתך בנסיבות הכאלה שאנחנו מדברים על השיקום אחרי שובה לגמרי. של עומרי ושובם של כל החטופים, גם שומעים אצלך את השמחה בכל, וזה באמת מצב אחר. מאז שעומרי חזר, משפחות רבות של חטופים שחזרו מדברות באמת, לפעמים גם חטופים עצמם מדברים על ההתמודדות, על הקשיים, חלק בוחרים לעשות את זה בצורה יותר מוחצנת, חלק פחות. האם את יודעת, ברגע שעומרי חזר אחרי השמחה הגדולה ואחרי הרגעים הראשונים, מישהו ישב איתכם, איתך, לישי, ועם עומרי, ופירט לכם את מה שאתם מקבל, את הזכויות שמגיעות לכם עכשיו כדי לשקם את החיים?
2: אני אגיד שכן, ובאמת זה משהו שכל הזמן חוזרים עליו, על הזכויות ועל הזכויות ועל הזכויות, אבל בתוך הדבר הזה יש גם הרבה דברים שאין בהם מלכתחילה איזושהי הכרה. אני חושבת שהרבה מאוד זכויות, גם של שורדי שבי, אני ארשה לעצמי להגיד את זה, וגם של משפחות החללים וגם של משפחות החטופים החיים, הם לא באמת מתכתבות לעתים עם המציאות, ולא באמת מספקות. קודם כל, אין הכרה. באמת, באמת אין הכרה. אין הבנה, ומצד אחד אני רוצה להגיד, אני לא רוצה שאף אחד באמת באמת יבין מה זה להיות אישה של חטוף שהוחזר, ומה זה להיות שורד שבי. כאילו, באמת אני לא רוצה שיבינו, אבל מצד שני, עדיין אין הכרה במושגים האלה. הם עדיין זרים הרבה פעמים, והרבה פעמים מנסים להשתמש בדברים ובאיזה שהם טכניקות ונתונים שקיימים על דברים אחרים היום, כמו משפחות שכולות, כמו אלמנות צהל וחיוצה, ומשליחים אותם בעצם עלינו. וזה לא תואם את המציאות, כי המציאות שלנו היא אחרת והיא שונה. וזה אחד הדברים הכי חשובים, המקום הזה של להכיר, מלכתחילה, לפני שאנחנו מדברים על כל הזכויות, המקום הזה של באמת להכיר במושגים האלה, במושג הזה נפגע חטיפה, במושג הזה חטוף, במושג הזה שורד שבי, ומשם באמת נוכל לגזור את הדברים המותאמים. ואני אגיד גם, מתייחסים הרבה פעמים לכולנו אותו הדבר. כל אחד מאיתנו מגיע במציאות אחרת, ועם דברים אחרים שחווינו במהלך אותו היום ובמהלך הימים אני לא אדבר על אחרים, אני אדבר על עצמי. אנחנו משפחה של בני ערובה. אני חוויתי את השבעה באוקטובר על בשרי, אני הייתי בת ערובה, בנותיי היו בנות ערובה, ואומרי נחטף אל מול עינינו. אני יכולה להגיד לך שבאופן אישי, אני נלחמת ככל תושב עוטף עזה שלא אמור להילחם, אבל נלחמת על זכויותיי כנפגעת פעולות איבה אל מול ביטוח לאומי. אני יכולה להגיד לך שגם אצל עומרי, פתאום צריך להגיש בקשות לדברים, פתאום צריך לבקש, וזה לא משהו שהגיוני, אני מדברת על דברים מאוד בסיסיים לפעמים כמו שיקום פיזי, שפתאום עכשיו צריך לבקש את הדברים האלה.
0: כלומר, המדינה מצפה שאדם שחזר עכשיו מ-738 יום בשבי, יתחיל לבדוק, אולי יזכור עורך דין, אולי ייגש בעצמו יחד עם רעייתו לסניפים הקרובים, ויגיש את כל הבקשות כמו אנשים אחרים שלא עברו את הטראומה הנוראה הזו. ממש יחטט רגליו.
2: פחות או יותר, כן. ואלה דברים שלא אמורים לקרות, לדעתי, ואני יודעתי. ואני אגיד שבאמת לכל אחד יש את החבילה שלו. ושוב, אני מדבר על עצמי, יש אנשים שהגיעו, שחזרו לבתיהם, ובתיהם נמצאים במקומות בטוחים, ויש אנשים שבחרו לחזור לבתיהם בעוטף בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה. ויש אנשים כמוני שלא מסוגלים כרגע עדיין לחזור ולגור בבית שלהם, וזה הדבר הכי עצוב שיש ביקום. כי אני נשאר, אני מסדרות, אני כל חיי חייתי באזור הזה, ואני כרגע לא מסוגלת לחזור לביתי, ועד היום אין מתווה בשבילנו, עבורנו. אנחנו עדיין חיים בתוך קרווילה, כמו מפונים, אנחנו עדיין מפונים, וכרגע המדינה עדיין לא עוזרת לנו. אין שום מתווה ארוך טווח, זה תלוי בכם, אתם תעשו את זה.
0: כן.
2: ואנחנו מדברים אחרי יותר משנתיים של מאבק, וכמו שאמרתי, לאחר מכן, תחילת שיקום. אז על כל הדברים האלה, ואנחנו נדבר באמת בכנס מכל מיני זוויות, ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה באמת, כמו שהתחלתי, זה המקום הזה, של קודם כל להכיר במושגים, ומהם יהיה אפשר לגזור ולתפור לכל משפחה ולכל אדם, את החליפה שמתאימה לו, כדי שהוא באמת יוכל לקום ולהשתקם ולהמשיך בחייו ברמה כזאת או אחרת.
0: ואני אזכיר גם, כמובן, את תזכרת את זה קודם בדברייך, אבל באמת, למשל, את, לישי, שמהרגע הראשון אחרי הפינוי, את בעצם במשך יותר משנתיים נאבקת להשיב את בעלך, אין לך זמן אפילו להתמודד עם הטראומה שלך, את כמובן עוזרת לבנות ככל האפשר, ועושה הכל למענן, אבל את לא יכולה לנוח לרגע לחשוב על עצמך, כמו כל משפחות החטופים, כי את רוצה להשיב את עומרי שלך הביתה, ואז יש לך סוף סוף את ההזדמנות קצת לקחת אוויר לנשימה כשעומרי חזר, סוף סוף, סוף שמח, happy end, וגם עליכם צריך לחשוב, על המשפחות, המלווים, כל אלה שניהלו את המאבק.
2: לגמרי. ואני יכולה להגיד לך שהמאבק שלנו לא הסתיים. המאבק שלי באופן אישי לא הסתיים כשעומרי הוא חזר. אנחנו נמשכנו עד שאחרון החטופים, כמו שהבטחנו. אני עמדתי בהבטחתי כל שבת, כל מקום שמשפחת גבילי רצתה אותי. אני הייתי שם עד שהרן גבילי הגיבור הוא חזר, הוא היה חטוף האחרון שהוא חזר. אז אני מדבר איתך על זה שרק בינואר, אני יכולה להגיד, אני רק בינואר התחלתי את הטיפול הפסיכולוגי שלי, רק בינואר התחלתי לגעת באמת בפצע הזה, של מה שאני חוויתי כאל אישי, לא כאישה של ולא רק כאימא של, אלא באמת כבן אדם עצמאי, וכן, אנחנו במאבק אחר כרגע, הוא שונה, הוא לא באותן עוצמות, הוא אחר, אבל רק עכשיו אנחנו מתחילים באמת לאסוף את השברים ולנסות להרכיב מחדש את את הזהות הזאת היא עצמאית גם בתוך כל הדבר הזה. כל אחד עושה את זה בדרכו שלו ובמקומות שלו. אבל כן, לצערי אנחנו נמצאים עדיין באיזשהו מאבק אחר, אבל עדיין מאבק.
0: אז היום כאמור ביפו, הכנס מחטיפה להכרה למען זכויות בני משפחות השבים והשבים עצמם. לישי מירן לוי, רעייתו של שורד השבי, עומרי מירן, שהיה חטוף בעזה 738 יום. שוב, נאחל לכם כמובן שנה טובה, עומרי יסב לשולחן ראש השנה לראשונה זה 3 שנים. ותודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה. 6.44 בדיוק, אנחנו בפינת הפרשנים שלנו הבוקר. זה לא משהו שהסעיר אותנו בסוף השבוע, אבל זה בהחלט בעל השפעות מעניינות על, לא יודע אם על חיי היומיום שלנו, אבל באמת על הצורה שבה אנחנו נקרא לזה תופסים את העולם. האום החליט בסוף השבוע לסרטט מפה חדשה לעולם. יותר מ-160 מדינות תמכו במהלך, בהן גם ישראל, שבדרך כלל לא רוב הנחת מהאום. יש 6 מדינות שנמנעו. למה בכלל צריך מפה חדשה? ממתי המפה הקודמת? איתנו דוקטור שירי פיין גרוסמן, מנכלית המכון ליחסי ישראל-אפריקה, חברת פורום דבורה. שלום לך, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב, אפי. לא דוקטור, אבל כל השאר נכון.
0: יפה, אז סתם הוספתי לך תואר. דוקטור לשם כבוד של מערכת בוקר טוב ישראל. ואביגדור אורגד, קרטוגרף ובעל חברת אורגד מפות. שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר טוב לכולם.
0: אני קורא את התואר שלך בעל חברת אורגד מפות. עדיין מפרסמים מפות בהדפסה, אביגדור אורגד?
4: בהחלט כן, יש ביקוש גדול מאוד של מפות, מפות לבתי ספר ואנשים שרוצים לתלות מפת העולם על הקיר במשרד, בבית, ולראות איפה הם רוצים לטוס ולבקר ביעד הבא שלהם.
0: וכשאתה שומע שהאום החליט לשנות את מפת העולם, מה אתה אומר לעצמך?
4: אני אומר לעצמי, זה דבר יפה, זה יותר פוליטי מאשר קרטוגרפי אמיתי, אבל בסדר. איחוד אפריקה שטען כל הזמן שאפריקה נראית יותר קטנה מאשר, בשטח של המפות מאשר גודלו אמיתי, אז האום החליט ללכת לקראתו ולבחור או להמליץ יותר נכון במפה חדשה, שהיא למעשה נקראת שומרת שטח. שומרת שטח שבה שטחי המדינות, של כל שטח של מדינה ביחס למדינה האחרת, הוא אמיתי ונכון. לעומת היטל קודם שנקרא היטל מרקטור, שהיה לו עיוות גדול מאוד, ככל שהמפות היו ככל שהמדינות היו רחוקות יותר מקו המשווה. ואז העיוות בגודלן הלך וגדל, והמדינות הצפוניות ביותר, כמו רוסיה, גרינלנד, קנדה, נראו מאוד מאוד גדולות ביחס לשטח האמיתי שלהם.
0: מעניין. שירי פיין גרוסמן, גרינלנד צוירה במפה הקודמת בכמעט באותו גודל כמו אפריקה, למרות שבפועל אפריקה גדולה ממנה פי 14.
3: נכון, ואני בטוחה שבטח המעריצים של הסדרה הבית הלבן, עוד מתחילת שנות ה-2000, היה פרק שהסבירו קרטוגרפים לסי-ג'י קרג, הדוברת, שהמפה שכולנו גדלנו עליה לא משקפת את הגיאוגרפיה של העולם, והם הביאו בדיוק את התמונה הזאת של גרינלנד, וכל הלסתות נשמטו, וככה 25 שנה פחות או יותר אחר כך, זה מגיע לעצרת הכללית של האום. אבל אפריקה לא הפכה גדולה יותר פתאום, היא תמיד הייתה גדולה, אבל אנחנו, מה שמשתנה זה האופן שבו העולם רואה אותה.
0: כי המפה, מפת מרקטור, כפי שהגדיר זאת, סיפר לנו אביגדור, היא צוירה ב-1560 ומשהו, במאה ה-16.
3: נכון מאוד, ומה שיש לנו פה זה בעצם לא החלטה על מפה, אלא שינוי עמוק יותר על המקום של אפריקה בעולם, לשחקנית שרוצה להגדיר בעצמה מה האינטרסים שלה, איך היא מיוצגת, מה המקום שלה במערכת הבינלאומית. רואים את זה גם בדרישה לרפורמה במועצת הביטחון, ליותר השפעה, ליותר שליטה במשאבים ובשרשרות הערך של היבשת. לא, לפני כמה חודשים גם הייתה הצבעה על עבדות ועל כמה שזה היה הרצח עם הגדול ביותר בהיסטוריה. אנחנו באמת לא זה לא סיפור על גודל היבשת, אלא גודל הקול שלה. וכמה מספרים של המאזינים ישמעו, יש לנו 54 מדינות אפריקאיות באום, זה יותר מרבע מהמדינות החברות באום, 1.5 מיליארד בני אדם, ועד 2050 אנחנו צופים שאחד מכל 4 אנשים יהיו אפריקאים, כ-2.5 מיליון, וזה האוכלוסייה הצעירה ביותר. זאת אומרת, 60% מהיבשת הם מתחת לגיל 25. אבל אני חושבת שמה שעוד יותר מעניין בהחלטה הזאת, היא שהיא לא התחילה מהמדינאים, היא לא התחילה בפוליטיקאים, אלא מקמפיין שרץ ברשת של שני ארגוני חברה אזרחית, שבאו לתקן את האופן שהעולם מדבר על אפריקה, והנה אנחנו היום בבוקר טוב ישראל מדברים באמת על אפריקה בהקשר אחר, לא של אבולה או של סכסוכים. אז לקחו סוכיה שהיא לכאורה קרטוגרפית והפכו אותה למשהו שמדבר על הייצוג של אפריקה, שהאיחוד האפריקאי אימץ אותו, ואחר כך טוגו הפכה אותו ליוזמה מדינית, והיום זה המלצה של עצרת האום הכללית.
0: כן, וטוגו אומרת, עולם הוגן מתחיל במפה הוגנת. את מסכימה עם זה, או שאת חושבת שיש פה איזושהי...

0: שהאיחוד האפריקאי אימץ אותו, ואחר כך טוגו הפכה אותו ליוזמה מדינית, והיום זה המלצה של עצרת האום הכללית.
1: כן, וטוגו אומרת, עולם הוגן מתחיל במפה הוגנת. את מסכימה עם זה, או שאת חושבת שיש פה איזושהי הגזמה של מילים גבוהות מדי?
0: תראה, אני חושבת שמבחינה הקרטוגרפית זה אביגדור ידע יותר ממני, ואגב, אני אחד מהלקוחות שמזמינים ממנו את המפות.
1: גדול.
0: יגיד שזה באמת מבטא את היחס היותר נכון של אפריקה על המפה. אני מדברת על זה כמעט כל הרצאה, על איך כל כך הרבה מדינות גדולות בעולם, כמו ארצות הברית, קנדה, גרמניה, אפילו סין, רוסיה, הם כולם נכנסות בתוך השטח של אפריקה, אז מפה שמראה את הייצוג הנכון שלה בעולם, אני חושבת שהיא צעד בכיוון הנכון.
1: כן, אביגדור, כאמור, אנחנו מדברים עם אחת הלקוחות שלך, כקרטוגרף ובעל חברת אורגד מפות, אתה כן מאמין שעולם הוגן מתחיל במפה הוגנת?
2: הכל בראש, לפי דעתי. אפשר להסתכל על מפה מהרבה זוויות, הרי כדור הארץ למעשה הוא עגול, וכשרוצים לפרוס תלת ממד לדו ממד לנייר, אז תמיד יש עיוותים. עכשיו, יש מדינות למשל, כמו אוסטרליה למשל, שמציגה את אוסטרליה במרכז המפה, וכל השאר מסביב, או סין, או ארצות הברית, מוציאה לאור מפות שארצות הברית במרכז המפה, וסימן לכך שארצות הברית התנגדה. הרי יש לה את המפות שלה שהיא מציגה את ארצות הברית במרכז העולם וכל השאר מסביב. אז כך שגם אפריקה יכולה לעשות מפה שהיא במרכז והשאר מסביב, והיא יותר גדולה ומובלטת, אבל הם רצו להראות שהם חלק מהעולם, ולכן הם רוצים להיות שווים בין כולם מבחינת גודל השטח. אני רוצה לומר שההיטל הזה שנבחר הוא לא, אין לו משמעות משפטית, זאת אומרת רק המלצה של האום לאמץ את ההיטל הזה של שנקרא equal earth, שזה היטל שומר שטח, כדי שאיך אומרים בבתי הספר במוסדות אחרים יאמצו את המפה הזאת לאורך זמן. כי המפה של מרקטור הייתה 450 שנה השתמשו בה, ולאף אחד לא הייתה בעיה עם זה. תמיד שאלו למה המדינות הצפוניות, למה רוסיה גדולה כל כך והמפה משקרת, אבל היא לא משקרת כי יש שיטה שונה לצייר מפה מגורם תלת ממדי.
1: שירי פיין גרוסמן, למה ארצות הברית התנגדה?
0: תראה, אני, השגריר לאום של ארצות הברית הוא הרבה פעמים מתנגד להחלטות שהן יותר סימבוליות ומדברות תפיסתית, הוא יכול, אתה יודע...
1: הוא בטח מה, לא אומר שם... שזה ווק, שזה
0: כן,
1: החלטה ווק.
0: זה בדיוק, זה יותר בכיוון האלה, ובאופן עקבי הוא רוצה שהאום מתעסק בדברים יותר חשובים, בוא נקרא לזה. אני חושבת שבמקרה הזה... עובדתית יש פה טענה מאוד חזקה, ולכן אני חושבת שהיא באמת זכתה להמון קונצנזוס, ושוב היא באמת מבטאת איזה משהו שאנחנו במכון ליחסי ישראל אפריקה בשביל זה הוקמנו, שאפריקה הולכת ותופסת מקום יותר משמעותי בזירה הבינלאומית, וכאן גם אני שמחה שישראל הצטרפה, ובהחלט אנחנו רואים התחזקות של מגמה של ישראל מחזק את היחסים באפריקה, והדבר הזה רק צריך ללכת ולהתגבר, כי יש תחרות אסטרטגית אמיתית על אפריקה. אנחנו רואים את איראן, טורקיה ואחרים. ישראל מבינה את זה יותר ויותר, אבל כדי להתחרות צריך נוכחות, משאבים, אבל זה מה שנקרא לראיון בפעם הבאה.
1: אז קודם כל, למי ששמע את דברייך בתחילת שיחתנו, אז נגיד שהדיון על מפת העולם של סי-ג'יי קרייג היה בבית הלבן, שימו לב, עונה 2, פרק 16, ולא להתבלבל, באנגלית הסדרה נקראת The West Wing. אביגדור, גם מפת ישראל היא כמובן עניין פוליטי לחלוטין. איך אתם באורגד מפות מסרטטים אותה?
2: לישראל מיוצגת על ידי היטל מאוד פשוט, כי ישראל היא מדינה צרה וארוכה, ועד שמעבירים את קו האורך במרכז המדינה, העיוות כלפי מזרח ומערב הוא מינימלי, ולכן אנחנו אומנם חלק מהעולם, ויש היטל שנקרא UTM, Universal Transverse Mercator, אבל שם העיוות הוא יותר גדול. אז כל מדינה, בעיקר ישראל, מציירת היטל שלה ספציפי כדי להראות את המדינה בגודל המכון, איך אומרים, לעצמם.

0: כאשר מוצאים לה מפה של ישראל, אז אין בעיה עם ההיטל הכללי העולמי, אלא אנחנו מתרכזים בהיטל שלנו, המפורט יותר והמדויק יותר לעצמנו.
1: ואז באמת okay. אלה המפות שלנו, אבל אתה יודע, למשל, בעולם מדברים על מה שכינינו בעבר הקו הירוק, יהודה ושומרון. יש מקומות שבה מבחינתם ישראל היא חלק מפלסטין. בסוריה אולי במשל משטר אסד היינו חלק מבלעד השם, סוריה הגדולה. אפשר להסתכל על זה בהרבה דרכים, ואני תוהה איך יכול להיות שבאמת מפת העולם לא השתנתה מאז המאה ה-16 עד סוף השבוע הזה.
0: אני אגיד לך מה, מפת מרקטור שפותחה במאה ה-16 הייתה טובה לניווט ימי ואווירי, ורוב התחבורה במאות הקודמות הייתה ימית, כל תקופת הגילויים שהיו לפני הסרטוט של מרקטור הביאו להחלטה שמה שחשוב לאנשים בימים האלה זה הניווט הימי והתמצא איך להגיע מנקודה א' לב' בקו הקצר ביותר, ולכן ההיטל מרקטור שבו קווי האורך והרוחב ניצבים זה לזה, כן. היה נוח מאוד לניווט, וימאים שהיו צריכים להגיע עם נקודה א' לב', סרטטו קו ישר, זווית מסוימת על המפה, וידעו לשוט מנקודה א' לב', בלי להסתבך.
1: בלי להסתבך יותר מדי. אוקיי, אנחנו חייבים לסיים, אני מתנצל שאני קוטע אותך, אביגדור אורגד, שירי פיין גרוסמן, מפה חדשה לעולם, תודה רבה שדיברתם איתנו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד אחריה, השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, כל העדכונים על חקירת הטרגדיה אתמול בנתניה, סמל שני דוד אמרני, בן 20 מנתניה, נהרג בחילופי האש, גם על הדרמה הלילית בדגל התורה, הדחת משה גפני ואורי מקלב שיראו את הכנסת הבאה מהבית, עדכונים על האימותים בין ארצות הברית לאיראן הלילה באורמוז, על אש קטנה אפשר לומר, וגם ממש בשניות האחרונות אנחנו מדווחים על אישה כבת 70 שנפצעה קשה מירי בקלנסווה, נבדוק את הפרטים שם, זה קרה ממש לפני שעה קלה. בקיצור, שעה מוסה לפנינו, השר אלי כהן יהיה איתנו, בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
2: בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
4: בחסות המציעה לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר.
5: אייס. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף לתקנון.
9: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
6: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
10: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
11: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
10: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלבד.
12: יוצאות מהבית להגן על הבית.
13: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
14: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
12: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
15: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: 7 בגלי צהר. סמל שני דוד אמרני, לוחם משמר הגבול כבן 20, שלפי סביבתו התמודד עם הלם קרב נורא אמש למוות אחרי שפתח בירי בנתניה. כתבתנו בשרון נעמה מזור, תדווח ותביא את הקולות מהשכונה.
1: כולם התחילו לרוץ, רצים וצורכים.
2: התחיל לשמוע צורות של ירי, הוא היה נראה רגיל לגמרי. לא עלה בדעתי בכלל שזה מדור בהלום קרב.
0: סוף עידן גפני, אחרי כמעט 4 עשורים בכנסת בדגל התורה הודיעו על הדחתו ומוציאים גם את אורי מקלב מהרשימה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי תדווח ותביא תמונת מצב 3 ימים לפני מועד סגירת הרשימות. נשוחח עם חבר הקבינט השר אלי כהן מהליכוד. חיים בפחד.
3: ביטחון הוא לא מותרות, הוא זכות בסיסית לכל אזרח ואזרחית.
0: רצח חודף רצח בנצרת, תושבים בכוננות גבוהה ומספרים שגם בבית לא מרגישים בטוחים.
4: אם אדם יכול להגיע עד לדלת שלך, לירות בך, אז מה נשאר מהתחושה שהבית הוא המקום הכי פתוח?
0: כתבינו אדם אמר ויעל חדד יביאו את הקולות מנצרת. וגם, האיש המסוכן בגרמניה גרסת 26. אולריך זיגמונד, שמוביל את מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות למדינת המחוז סקסוניה אנהלט, מוביל בסקרים ועשוי לעשות היום היסטוריה ולהחזיר את הימין הקיצוני לעמדות מפתח. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי יביא את הקולות ואותות העזרה מגרמניה. בוקר טוב ישראל.
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. צהל תוקף הבוקר בלבנון אחרי שמחבלי חיזבאללה שיגרו לפנות בוקר 2 רחפני נפץ לעבר הכוחות במרחב הביטחוני בדרום לבנון. לוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. אין נפגעים בקרב החיילים. כאמור, בתגובה צהל תוקף הבוקר מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון. סמל שני דוד אמרני, לוחם משמר הגבול בן 20, נהרג אתמול בחילופי האש בנתניה. הוא פתח באש לעבר שוטרים בשכונת קריית השרון בעיר ונורה למוות, כיוון שהשוטרים סברו שאולי מדובר בפיגוע טרור. לא היו נפגעים נוספים באירוע. סמל שני דוד אמרני הותיר אחריו הורים ושני אחים. יהי זכרו ברוך. אישה כבת 70 נפצעה בוקר קשה מירי בקלנסווה. המשטרה פתחה בחקירה, צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא. מצבה מוגדר קשה אך יציב. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו כמה כלי שיט אמריקנים הלילה והבוקר באזור מצר הורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע קודם לכן על תקיפת 3 מכליות נפט של איראן, ואף פרסם סרטון שבו נראית מכלית נפט שוקעת ומעלה עשן, וכתב: תודות למקצוענות של אנשי השירות האמריקנים, ספינת המלחמה קיילו טבעה היום במפרץ אומן והצטרפה לחיל הים של איראן בקרקעית הים. הרמטכ"ל הורה הבוקר על תרגיל פתע מטכ"לי לבחינת מוכנות צה"ל לתרחיש רב זירתי מתפרץ. כחלק מהתרגיל הוקפצו הבוקר המפקדים בכלל הפיקודים, האגפים והזרועות, וכן מתבצעת הקפצת כוחות ובחינת עתודות. בשל כך תורגש ברחבי הארץ תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טיס. ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה התאוששה מההפסד למכבי תל אביב וניצחה 2-1 את הפועל פתח תקווה. ברק בחר מרוצה.
6: הדבר הכי חשוב זה תוצאה, מהבחינה הזאת הצלחנו, אחד לא אומר שהכל מושלם. הגישה הייתה מאוד טובה גם של כולם, כמובן היה לחץ מאוד גדול שהוא טבעי, אבל בסך הכל הרגשתי שרוב המשחק אנחנו שולטים במשחק, וחשוב, ניצחון חשוב.
0: ניצחון בכורה עונה להפועל ירושלים שגברה 4-2 על עירוני קריית שמונה. עירוני טבריה הצליחה להגיע ל-0 נקודות ומחקה את עונש ההפחתת הנקודות אחרי שניצחה 2-1 את העולה החדשה מכבי פתח תקווה. בכדורסל, מאבק בעלי המניות במכבי תל אביב נמשך אחרי שעורך הדין שמעון מזרחי, יושב ראש האלופה, הודיע אמש כי הוא מפעיל את זכות הסירוב שלו וכעת יהיה בעל 40% ממניות מכבי. מזרחי הדגיש שהוא עובד בשיתוף עם משפחת רקנאטי. עכשיו גלגלצ והתחזית.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח בה.
0: כביש 6 לדרום עמוס ממחלף עירון עד מעט אחרי מחלף בקה ג'אט. מזג האוויר, עומס החום יימשך ברחבי הארץ על אף שהחזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות. שימו לב, כמו בראשון שעבר, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 705 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, כף דלת באלול, תו שין פי וו, 6 בספטמבר 2026. סמל שני דוד אמרני, לוחם משמר הגבול בן 20 מנתניה, נהרג אמש אחרי שפתח באש לעבר שוטרים בקריית השרון. מדובר בטרגדיה בכל המובנים. אמרני כנראה היה הלום קרב, השוטרים היורים מן הסתם סברו שמדובר במחבל שמבצע פיגוע. בחודשים האחרונים אמרני שירת ביהודה ושומרון, הוא עדיין בשירות סדיר, וחבריו מספרים כי שיתף אותם בקשיים שעבר בשירות, אבל הוא לא היה מוכר לרשויות. כתבתנו בשרון נעמה מזור, אנחנו פותחים איתך, שלום נעמה.
8: שלום אפי. סמל שני דוד אמרני, בן 20 מנתניה, הוא לוחם משמר הגבול שנורה אתמול המוות בידי שוטרים בעיר. אמרני ששירת בשירות חובה סבל לפי אנשים בסביבתו מהלם קרב. בסביבות 7 בערב הוא יצא לרחובות שכונת קריית השרון כשהוא חמוש בנשק ארוך ופתח בירי. כשהגיעו למקום כוחות משטרה הוא ירה גם לעברם. כך זה נשמע. בתום חילופי אש שנמשכו דקות ארוכות, נורה אמרני בשטח פתוח סמוך לבנייני מגורים. מלבדו איש לא נפגע, אבל הירי הממושך עורר בעלה גדולה בשכונה, כך מספרת אביגיל, תושבת המקום.
1: התחלנו לראות אנשים בהיסטריה, כולם התחילו לרוץ, ואנשים רצים וצורחים, והיה באמת משוגע, ואז אתה שומע גם את הצרורות, וכולנו רצנו לבניינים, ועלינו לדירות של אנשים, והתחבנו שם, זה היה מלחיץ, זה היה מתחת לבניין שלנו, אז בכלל ניצלנו בנס.
8: תושבים רבים ששמעו את כל היריות חששו בתחילה כי מדובר באירוע פח"עי. הראל, שגר סמוך לזירת הירי, סיפר על אותם רגעים.
2: אני במרפסת, אני התחיל לשמוע צורות של ירי, יש בן אדם עם נשק ארוך שמבצע ירי. אני ראיתי את הבן אדם מתקדם לעבר הבניין שלי, שרצתי אל החדר, קראתי הנשק האישי שלי, הייתי מוכן כבר לרדת למטה במקרה, וזה כן מדובר באירוע ביטחוני, אז אפשר לקפוץ ולהגן על מי שצריך להגן. הוא היה נראה רגיל לגמרי, לא עלה בדעתי בכלל שזה מדובר בהלום קרב.
8: סמל שני דוד אמרני התגייס לשירות חובה במשמר הגבול באוגוסט 2024. עם סיום הכשרתו הוא שובץ לשירות בחברון, ולפני כ-8 חודשים עבר לשרת בפלוגת למדת שביהודה ושומרון. למרות שבסביבתו מספרים כי המצוקה שלו הייתה ידועה, באגף השיקום של משרד הביטחון לא הכירו אותו כמטופל או כסובל מפוסט טראומה. גם בעיריית נתניה אומרים כי הוא לא היה מוכר לשירותי הרווחה. כך סיפר אתמול ראש עיריית נתניה, אבי סלמה, בזירת האירוע.
9: לצערנו מדובר באירוע נקודתי, כמובן לא חבלני, של מי שכנראה נטל נשק ופעל באופן עצמאי. הרווחה יחד עם גורמי המשטרה נמצאים בבית המפגע, שכמובן נוטרל לצער כולנו. אנחנו ננווה את המשפחה וננווה כמובן את כל התושבים. כולנו מאחלים כמובן נחמה גדולה למשפחה ולכל תושבי נתניה.
8: דוד אמרני הותיר אחריו הורים ושני אחים. יהי זכרו ברוך.
0: אמן. נחזור לטרגדיה בנתניה בהמשך המשדר, ונציין כמובן שקו הסיוע של עמותת נטל, נפגעי טראומה לאומית, זמין 24 שעות ביממה, והמספר הוא כוכבית 3362, מכל טלפון כוכבית 3362. 8:30 אחרי השעה 7, אנחנו עם הפוליטיקה, המתח לקראת סגירת הרשימות, יום שלישי 22:00 בכנסת, המתח הזה הולך וגובר, לאט לאט גם נחשפים הרשימות של המפלגות הוותיקות, כולל הדרמות וההפתעות. אמש גילה משה גפני רשמית ש38 שנים אחרי שנבחר לראשונה לכנסת, הוא יישאר מחוץ לרשימה, האיש ועדת הכספים כמעט רשומה על שמו בטאבו, וחברו הוותיק פחות ממנו, אורי מקלב, לא יהיו ברשימת דגל התורה, בתוך יהדות התורה לכנסת הבאה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.

0: בוקר טוב אפי, נכון, אז טלטלה בדגל התורה. יושב ראש המפלגה משה גפני וחבר הכנסת אורי מקלב הותחו מהרשימה ולא ירוצו בבחירות הקרובות. בהודעה שיצאה לילה מבית הרב לנדו, המנהיג הרוחני של הציבור הליטאי ומי שגם קובע בפועל איך תראה הרשימה, אז שם נכתב שהרב הודעה לגפני ולמקלב על פעילותם, אבל הוא החליט על רענון בשורות המפלגה והכנסת נציגים חדשים. אז מי שמסתמן כעת כראש הרשימה הוא חבר הכנסת יעקב אשר, שהיה עד עכשיו במקום השלישי, והוא צפוי להיות גם יושב ראש יהדות התורה, מכיוון שאגודת ישראל, הזרם החסידי, ודגל התורה, הזרם הליטאי, רצים ביחד ומקמים רוטציה על רשות המפלגה. עכשיו, המהלך הזה מגיע כשבין המקורבים לרב נמצאים נכדו, טוביה לנדו, וגם העסקן דוד שפירא, שנחשב לאחד מהאנשים החזקים בבית הרב, שדחפו לכיוון ההדחה. אחת הזוויות למהלך היא האכזבה בציבור החרדי ובסביבת הרב מההתנהלות של הנציגים החרדים בסוגיית הסדרת מעמדם של לומדי התורה. מבחינת הציבור החרדי, אין באמתחתם של הנציגים הישגים משמעותיים בקדנציה האחרונה. וגם צריך לומר, גפני ומקלב נקטו לאורך הדרך, הם היו הכל היותר מתון, הם שירו פתח לפשרות ולהידברות עם הקואליציה. מנגד, יש מי שרואים במהלך הזה סמל למאבק על שליטה והשפעה בתוך המפלגה. גפני ומקלב ותיקים ומבוגרים יותר, יעקב אשר הוא צעיר מהם, ועשוי להיות גם נוח יותר להשפעה על ידי מקורבי הרב. אבל לפי השאלה הרחבה יותר עכשיו היא כיצד המהלך הזה ישפיע על המחנה הקואליציוני. אם אכן מדובר בשינוי לקו ניצי יותר בסביבת הרב לנדו, הדבר הזה עשוי להקשות על שיתופי פעולה ועל חיבורים בתוך הקואליציה, בפרט כשברקע מרחפת סוגיית גיוס החרדים שצובעת את מערכת הבחירות כולה.
1: תודה אפרת. 7:11 דקות, המתפרעים היהודים ביהודה ושומרון התבטאו פעם אחר פעם בכתבות גרפיטי נגד שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, אחרי שכינה אותם טרוריסטים או מחבלים בהזדמנויות קודמות. והנה אתמול הקבי עצמו הגיע לכפר טורמוס איה שסובל מהתעללות ארוכה של מתפרעים יהודים, שם שוב חזר על הכינוי ואמר טרור הוא טרור, וגינה את המתפרעים היהודים בשיחה עם תושבי הכפר, חלקם בעלי אזרחות אמריקנית. כתבנו המדיני ניר קוזין, שלום.
2: שלום אפי, בוקר טוב. כן, זה היה ביקור חריג של שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי בטורמוס איה שביהודה ושומרון, והפך גם לאירוע מדיני מיד על רקע אלימות שמפעילים יהודים נגד פלסטינים באזור. הקבי הגיע ליישוב הפלסטיני שבו מתגוררים כ-80% גם כאזרחים אמריקנים, ונפגש עם משפחות שסיפרו לו על תקיפות, איומים ופגיעה ברכוש מצד מתנחלים. אבל במהלך הביקור התרחש אירוע חריג נוסף, רכב של יהודים הגיע סמוך למקום שבו שהה השגריר, והקבי שלף את הטלפון הנייד שלו, תיעד את הרכב ואת היהודים בו, ולפי גורמים שנכחו במקום אף אמר כי יעביר את הסרטון באופן אישי לנשיא דונלד טראמפ. אז אפי, האירוע הזה מצטרף להתבטאויות חריפות במיוחד של הקבי בשבועות האחרונים, הוא מנסה להעביר את המסר ולא בטוח שמקשיבים כל כך בירושלים. השגריר האמריקאי שנחשב לתומך מובהק בישראל ובהתיישבות היהודית ביהודה ושומרון משתמש באופן מפורש במונח טרור, טרור יהודי, ביחס למעשה אלימות של היהודים נגד הפלסטינים, ואתמול הוא אמר, פשיעה היא פשיעה, טרור הוא טרור. בוא נשמע את הדברים שלו.
3: We heard about the challenges that they face, some of the intimidation that is being carried out by people that I have characterized as being terrorists. When you try to create an atmosphere, people feel uncomfortable. People feeling that they're not safe and that they're not secure because of the behavior, the actions and the intimidation of others. That's terrorism.
2: שמענו מהתושבים תלונות לגבי האתגרים העומדים בפניהם, כשחלקם מאוימים על ידי אנשים שאני מגדיר כטרוריסטים. כשאתה מנסה לייצר אווירה באנשים לא מרגישים בנוח ולא בטוחים בתוך הבתים שלהם, זה טרור במלוא מובן המילה. כך הקבי, שכאמור לא חוסך גם את הביקורת שלו כלפי ממשלת ישראל, וצריך לומר זו התפתחות מדינית משמעותית, לא מדובר באמירה של גורם אמריקאי שמזוהה עם המחנה הדמוקרטי, כן, שמתנגד ליהודה ושומרון, אלא ביקורת של אדם שמונה על ידי טראמפ, שחובב גדול של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. הקבי הפיזיר בעבר שהאלימות הזו שופכת בנזין על האש, ולמעשה הוא מפנה את האצבע אל ממשלת ישראל שלא עושה די ולא עושה מספיק מבחינתו כדי להגיע אל האנשים הללו, כך שאם מישהו היה זקוק לעוד הוכחה על הנזק הגדול שמבצעים אותם יהודים שתוקפים פלסטינים ביהודה ושומרון, הביקור הזה הגיע אתמול כהוכחה נוספת, בעיקר כלפי היהודים שחיים ביהודה ושומרון.
1: תודה יניר קוזין, כתבנו המדיני. על כל אלה ועוד אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם חבר הקבינט המדיני ביטחוני, השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, הליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר אורפי.
1: אז כבר פעם שנייה שמייק הקבי מצמיד את המילה טרור, את הכינוי טרוריסטים לפורעים היהודים ביהודה ושומרון, לקבוצת הפורעים, מדבר שם בטור מוסעיה על מאות פורעים שכאלה. מה, איבדנו את הקבי כבר?
4: קודם כל, אני לא מקבל את המינוח טרור, והקבי הוא בהחלט ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל, אבל כל אותם פורעים גורמים נזק גדול מאוד למדינת ישראל, גורמים נזק גדול מאוד להתיישבות, גורמי אכיפת החוק, המשטרה וגורמי צה"ל חייבים לנקוט מולם ביד קשה.
1: בינתיים הם לא מצליחים.
4: אז אני אומר, חייבים להצליח. מדינת ישראל היא מדינת חוק. כל מי שרשאי לעשות פעולות זה אך ורק הצבא והמשטרה, ויש באמת כמעט כ-600 אלף יהודים ביהודה ושומרון, אנשים שומרי חוק, מתיישבים, מלח הארץ, ואותו קומץ פוגע במדינת ישראל.
1: זה לא קומץ, זה מאות אנשים, אתה יודע, ואתה אומר שמבחינתך מה שהם עושים זה לא טרור?
4: מה שהם עושים הם הפרות חמורות מאוד, פגיעה בחוק, הם צריכים להיענש.
1: זה לא טרור?
4: ספק. זה לא טרור, מכיוון שאתה ואני יודעים מהי הגדרה של טרור ומה עושים טרוריסטים ובאים ופוגעים בחדם, אבל שיהיה ברור, אפי, אני לא מצדיק את הפעולות האלו אפילו ולו במעט. הפעולות האלה צריכות להיפסק. מי שלקח חלק באותם פעולות צריך לבוא על עונשו. הוא לא מסייע לא למדינת ישראל, הוא בטח שלא מסייע להתיישבות ביהודה ושומרון.
1: אבל אתה לא מסכים עם השגריר מייק הקבי, שהוא באמת חבר גדול ותיק של ההתיישבות ביהודה ושומרון, שמכיר היטב את יוסי דגן, אפילו יותר טוב ממני להערכתי, ואתה לא מסכים איתו כשהוא אומר טרור הוא טרור.
4: אני מאוד מעריך את השגריר מייק הקבי, ידיד גדול מאוד שלנו, מאמין בארץ ישראל, מאמין בזכותו של העם היהודי על ארץ ישראל בכלל ועל יהודה ושומרון בפרט. אני רק יכול לדבר בשמחו של שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, גם ידיד אישי שלי, אבל ואני אומר, אנחנו צריכים, וזה גם יעלה היום בערב בקבינט, לפעול בכל הכלים להבטיח שאותם פורעים יבואו על עונשם ושמעשי אלימות כאלה ואחרים יפסחו, נקודה.
1: בוא נדבר על הנושא הבולט הנוסף, וזה כמובן סגירת הרשימות לכנסת. קודם כל, אתמול הדחה, יש שיאמרו כואבת, הוא פחות מפתיע כי הנושא היה באוויר, של משה גפני ואורי מקלב מרשימת יהדות, מרשימת דגל התורה. משה גפני מ-1988 בכנסת, אתה מכיר אותו היטב, כמובן גם אותו, גם את אורי מקלב. הרב לנדו מאותת שהוא לא מרוצה מתפקודם בקואליציה היוצאת.
4: אני כמובן רחוק מלקבוע מי יהיו חברי הכנסת ברשימת דגל התורה, אבל אני יכול לומר בנימה אישית שאני אצטער, אני חושב שאזרחי ישראל יכולים להצטער, מכיוון שאני ראיתי מקרוב את עבודתם של חבר הכנסת גפני וחבר הכנסת מקלב, באמת בשקדנות. אמנם חבר הכנסת גפני מייצג את דגל התורה, מייצג את המגזר החרדי, אבל כמי שיצא לו להשתתף בלא מעט דיונים של ועדת הכספים, היית רואה אותו איך הוא דן בסוגיות שקשורות לכלל עם ישראל, לא באופן סקטוריאלי, ברמה מאוד מאוד מקצועית. ואותו דבר גם חבר הכנסת מקלב, אחד מחברי הכנסת החרוצים בכנסת, אני חושב שהכנסת כמובן תצטער אם הם לא ימשיכו לכהונה הבאה.
1: אתה מוטרד מההחלטה של הרב לנדו? כי יכול להיות שהוא מעוטט בכך על כך שהוא לא רואה את הברית עם הגוש, עם הגוש שלכם, עם גוש נתניהו, כעניין קדוש במרכאות. שיכול להיות שהוא מעוטט בכך שהוא מתרחק מראש הממשלה.
4: אתה יודע, אנחנו צריכים לעשות את מה שנכון למדינת ישראל. אני שומע כאלה אומרים שהלכנו עם החרדים, ואתה עכשיו מציין גם דברי פרשנות שאומרים שהחרדים באים וכועסים. אחד הדברים המרכזיים שאנחנו חייבים לעשות לאחר כינונה של הכנסת החדשה זה להעביר את חוק הגיוס, להעביר את הכלל הברור לכולם שכל מי שתורתו אינה אומנותו חייב להתגייס, אלה צרכי הביטחון, זה טוב לכלכלה, זה טוב לאחדות בחברה. זה אני חושב דבר מרכזי לטובת חברה הישראלית ולטובת מדינת ישראל שצריך לקדם.
1: בינתיים אנחנו עוברים למפרץ הפרסי, להורמוז. נמשך המצור הכלכלי של האמריקנים על איראן. בסוף השבוע דווח מפי גורמי מודיעין בארצות הברית שהאיראנים מרגישים שהיא אדם על העליונה, שארצות הברית לא רוצה לחזור למלחמה, ולכן הם דווקא מעוניינים לחדש אותה, בעקבות הדיווחים אולי על ירידה במספר המיירטים. זה מידע שגם אתם כחברי קבינט מכירים, שמבחינת המשמרות המהפכה צריך להמשיך את המלחמה?
4: להגיד שהאיראנים מרגישים שהאדם על העליונה, שהמטבע שלהם עומד על 2.2 מיליון ריאל לדולר, שהכלכלה שלהם קורסת, שהם נמצאים בטבעת חנק שכל המדינות השכנות שסובבות אותם רוצות בנפילתה, שתעשיית הטילים הבליסטיים שלה התרסקה, שהיכולת שלה לקדם לתוכנית הגרעין לא ממש ריאלית בעת הזאת, אז אמר שאדם על העליונה לא הייתי אומר זאת. ואני חושב שלאחר הפעילות הצבאית המאוד מאוד אינטנסיבית שנעשתה על ידי ארצות הברית וישראל בעבר, המשך הלחץ הכלכלי כל כך חיוני, והוא מרכיב קריטי שישמש למסלת המשטר באיראן, שזה אני חושב שמייחל לכל העולם החופשי.
1: השר אלי כהן, הזכרתי כמובן תפקידך, שר האנרגיה והתשתיות, מה מצב מתקני ההתפלה בוקר יום ראשון? האם הם עובדים במלואם? האם משבר המים מאחורינו?
4: לא כל מתקני ההתפלה עובדים במלואם, אנחנו מתמודדים עם תופעת טבע שלא נראתה ב-30 שנה האחרונות, הצוד שמגיעות לפי המומחים מאזור דרום, ככל הנראה מאזור הנילוס, שגורמות לחיבוט מהים, מה שמוביל לכך שחלק ממתקני ההתפלה לא יכולים לעבוד, אבל אני שמח לומר לך איפה שיש לנו משק מים איתן, חסון, לא חסר באף בית בישראל מים.
1: והחקלאים גם מקבלים את כל המים?
4: החקלאים מקבלים את כל המים כסדרם. זו הזדמנות שלי לומר תודה לעובדי מקורות, לעובדי רשות המים, שעובדים מסביב לשעון. הגברנו שבעה מהכנרת, הגברנו קידוחים מהגביפרים וממקומות נוספים, ככה שאנחנו מספקים את כל צרכי המים של כלל אזרחי ישראל. כך היה וכך יהיה גם בהמשך.
1: השר אלי כהן, הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה לך, יום טוב.
1: ועכשיו אנחנו אל חיזבאללה, ששיגר לפנות בוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בלבנון. אין נפגעים בקרב החיילים, וצהל פתח בתגובה בתקיפות בדרום לבנון. אמיר בר שלום, פרשננו הצבאי, שלום.
5: שלום אפי, כן, בוקר טוב. אפשר לומר שגרת אש בלבנון, זה לפחות מה שאנחנו רואים בימים האחרונים. זה פעם שנייה בשלושה ימים שחיזבאללה משגר רחפני נפץ לעבר הכוחות, אבל שים לב, הוא מתמקד בעיקר באזור אליטייר, כלומר באותו אזור שכביכול יש, נקרא לזה כך, הסכמה בין הצדדים ששם מתנהלת הלחימה. חיזבאללה לא חוצה גבול, הוא לא חוצה גבול עם הרחפנים האלה, וצריך לשים לב שבעניין הזה הוא די מקפיד על כך. עכשיו, מה קורה? בישראל ביום חמישי, ישראל מכריזה על שליטה באזור רכס אליטייר והחזקה של שני המתחמים התת-קרקעיים הגדולים שהיא כבשה שם, ועכשיו נשאלת השאלה, האם ומתי ישראל תפוצץ את אותם מתחמים? מדובר בפיצוץ שהוא גדול מאוד, כנראה כמה מאות, אם לא יותר מטון חומר נפץ. בעבר ישראל נזרה מאוד בפיצוצים האלה כדי קודם כל לא להביך את ממשלת לבנון, ואחר כך לא לגרור את איראן לאיזה שהם איומים. לכן יהיה מעניין מאוד לראות בימים הקרובים מתי ואיך ישראל תנטרל את אותם בונקרים.
1: ולא להאמין, אבל האש במפרץ ככה נדחקת לסוף הדיווח שלנו.
5: כן, אבל זה לא אומר שהיא דורכת. אז ככה, אנחנו מדברים על עוד, אפשר לומר, 24 שעות של חילופי אש בין האמריקאים לבין האיראנים, אם תרצה. האמריקאים ממשיכים בשן תח עין תחת עין, שן תחת שן, כלומר, הם ממשיכים לפגוע במחליות נפט איראניות. הבוקר הם אפילו מוצאים סרטון של אחת מהן בוערת. אתמול הוטבעו שלוש מהן. האיראנים בתגובה טוענים שהם ירו לעבר חמישה כלי שיט, בהם גם נושאת מטוסים אמריקאית. אין לזה אישור, לא מהצד האמריקני, גם לא ראינו שום דיווח במקום אחר, מלבד כמובן סוכנויות הידיעות האיראניות, וכולם מבינים שהאווירה מתחממת במפרץ הפרסי, ושים לב לרצף השיחות הלילה בלבד, אומן, סעודיה וטורקיה. כל שרי, שלושת שרי החוץ מתקשרים לשר החוץ האיראני במטרה לנסות ולהרגיע את המצב, כי כולם מבינים שאת האש הזאת יהיה קשה מאוד לשמור על אש קטנה, או לא להיגרר לאיזושהי לחימה שהיא לחימה עצימה, ולכן יש כאן, הייתי אומר, מאמץ, אפילו פחד של מדינות המפרץ מחידוש הלחימה.
1: אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה.
5: תודה, בוקר טוב.
1: וברקע התקיפות של ישראל בלבנון והאש שנמשכת שם, ישראל שחררה בסוף השבוע 5 עצורים שהיו ברשותה ומסרה אותם לממשלת לבנון, יומיים לאחר ביקורו של דיפלומט אמריקני בכיר בירושלים. בממשלת לבנון כבר מתגאים בהישג. ג'קי חוגי, פרשננו לעניינים ערביים, שלום.
6: שלום, בוקר טוב. אפי, נכון אמרת, אלה אזרחים שנעצרו בכל מיני חשדות ומוחזקים בארץ שנה ומטה. הם לא שבויי חיזבאללה, אלא אזרחים. נעצרו על ידי צהל במקומות שונים בדרום לבנון. 2 מהם בכלל לא לבנונים, אלא אזרחים סורים. בישראל עדיין מוחזקים יותר מ-20 לבנונים, שבויי חיזבאללה ועוד כמה אסירים מתקופות שונות. נשמע את האזרח המשוחרר חוסיין עייש, מספר על רגע מעצרו לפני 2.5 באזור הבופור. הנה.
7: مرقت الطريق ما فيها حدا فجأة بيطلق علي النار فاستجابت للموضوع كان عندي الوعي الكافي وقفت التفتت على الميل اليسرى لقيت الجيش الإسرائيلي 20 فرد 30 فرد لأني
6: אז הוא אומר, חלפתי על פני הכפר טיבנית בדרך, דרך שאין בה אף אחד, ופתאום ירו עליי. הייתי מודע למצב, פעלתי כמו שצריך, עצרתי, פניתי שמאלה, ראיתי צבא, צבא ישראלי, 20 או 30 איש, והוא ממשיך ומספר.
7: فاستجبت للأوامر انه انزل من السيارة اشلح تيابي الى اخره يعني تحط المفتاح عليها وطلع بعض الدرونات وأدى الأمر أنه عطوني أمر فتش السيارة تأكدوا أنه ما فيها شيء وبس خلصت عيط لي على المبنى
6: נשמעתי להוראות, הוא אומר, לרדת מהאוטו, לפשוט את הבגדים שלי, לשים את המפתח על הבגדים, ועלו גם כמה רחפנים לאוויר. הם הורו לי לבדוק את האוטו, שאני יוציא ממנו את הדברים, והם יוודאו שאין שם כלום. כשסיימתי, לקחו אותי למבנה. השחרור של החמישה האלה, אפי, נועד להשיג שני דברים בעיקר. אחד, לחזק את ממשלת לבנון מול הלחץ של חיזבאללה. חיזבאללה מלגלגים על הנשיא אהרן. אומרים לו, מה השגת בשיחות האלה בכלל? אז הנה, פדיון עצורים, והדבר השני, לקבל מידע על נעדרי הקהילה היהודית. זאת פרשה ישנה שמתעוררת עכשיו מחדש בלחץ המשפחות. לפני 40 שנה בערך, הקהילה היהודית בלבנון עברה רדיפות קשות מידי חיזבאללה, חטיפות ורצח. 12 יהודים נעלמו, בהם ראשי הקהילה, ועד היום לא ידוע איכן הם. חיזבאללה רצו בדרך הזאת ללחוץ על צהל לסגת, זאת הייתה מלחמת לבנון הראשונה, וגם לגרום לה, לישראל לשחרר עצורים. חשוב לומר, השחרור הזה זה לא עיקרו של המסע ומתן, זה השוליים שלו. השיחות עם לבנון עדיין תקועות. אפי.
1: תודה, ג'קי. כאמור, המשטרה חוקרת את הנסיבות שבהן נורתה הבוקר אישה כבת 70 ונפצעה קשה בקלנסווה. היא פונתה במצב יציב לבית חולים על ידי צוות מגן דוד אדום. בנצרת ציינו בסוף השבוע 4 נרצחים ביממה אחת, נשק שזולג לכל פינה ופחד תמידי שפשוט משתלט על השגרה. קל להתייחס לפשיעה בחברה הערבית כעוד שורה דיווחים מתחלפת, אבל מבט מקרוב חושף מציאות בלתי נתפסת. צעירים שחוששים לפתוח את הדלת, צעירים שנמלטים מפארקים והלאה. כתבתנו יעל חדד שוחחה יחד עם כתבנו אדם עמר עם תושבים שמסרבים להרים ידיים.
8: הרגע שבו חברה מתרגלת למוות הוא רגע מסוכן אפילו יותר מהרגע שהיא מתרקש הרצח עצמו.
9: ביום רביעי שעבר נפתח בנצרת מרוץ קטלני בין כנופיות פשע מקומיות על השליטה בעיר. התוצאה, 4 נרצחים ביממה אחת. אך מעבר למספרים לדיווחים בחדשות, אדם טובי, תושב העיר, רק בן 19, משתף בתחושות הקשות כשמפתן הדלת הופך לו פעם לזירה מדממת.
8: המקום שהיה אמור להיות הכי בטוח בשבילי, הבית, הרחוב, השכונה שלי, כבר לא מרגיש בטוח. כל הדברים הפשוטים קיבלו משמעות אחרת. לצאת מהבית, אפילו לפתוח את הדלת כשמישהו דופק. אם אדם יכול להגיע עד לדלת שלך, לירות בך, אז מה נשאר מהתחושה שהבית הוא המקום הכי בטוח?
9: אבל זה לא תמיד נראה ככה. אלין, גם היא צעירה בת 24, עוד זוכרת ימים שפויים יותר, ולא מבינה מתי היא ובני גילה יידרדרו למציאות החדשה הזו.
10: يعني بتذكر انا وصحباتي قبل كم من سنه قد كنا نطلع ونقعد بالباركات لسه فيش منه هذا الحكي امبارح بعدنا بنحكي بالموضوع أنا وصحباتي كنا قعدات بشي بارك، ومرة واحدة أول ما سمعنا صوت مطورات وهيك دغري مسكنا حالنا ضبنا حالنا وروحنا. الواحد صار حتى يخاف يقعد محلات عامة مرات لأنه بعرفش مين بمرق.
9: أنا زخرت أوتي ואת החברות שלי לפני כמה שנים, היינו יוצאות ויושבות בפארקים, היום אין דברים כאלה. רק אתמול ישבנו באיזה פארק, ברגע ששמענו קול של אופנועים, ישר ארזנו את הדברים וברחנו הביתה. בן אדם מפחד אפילו לשבת במקומות ציבוריים. מול כמויות נשק בלתי נתפסות שמפוזרות ברחוב הערבי, התושבים מפנים אצבע על רשויות האכיפה ואומרים, הם פשוט לא מורגשים בשטח.
8: לגבי המשטרה, ברור יש לה תפקיד מרכזי, והמדינה היא זו שאמורה להבטיח לאזרחה את הזכות הבסיסי ביותר, הזכות לחיות, אבל אי אפשר להתעלם מהתחושה של האנשים בשטח שהביטחון שלהם פשוט לא מספיק. אנחנו צריכים לראות יותר נוכחות, יותר מניעה.
9: עם זאת, במקביל הקריאה החוצה, למשטרה, למדינה, לבלום את התופעה ולהתערב, יש גם מי שברור להם. האכיפה היא רק פלסטר. כדי ליצור שינוי אמיתי, צריך טיפול שורש. כפי שמסבירה רזלי ניג'ם, פעילה חברתית בעיר.
11: אם אנחנו רוצים באמת לשנות את המציאות, אנחנו חייבים להתחיל הרבה לפני הירי. צריכים להשקיע בילדים ובנוער, בחינוך, בתעסוקה, מנהיגות, בשייכות. לתת להם מסגרות, לתת להם כלים ובעיקר, לתת להם תחושה שיש להם עתיד. לפעמים מסגרת אחד, אדם אחד שמאמין בך, יכולים לשנות הרבה מאוד.
9: ודבר אחד חשוב להם להבהיר יותר מכל. המאבק הזה לא יכול להתחיל ולהיגמר בגבולות הגזרה של הרחוב הערבי לבדו.
11: החברה הערבית לא נגד אכיפה. להפך, חייבת להיות אכיפה, חייבת להיות הרתעה. ביטחון הוא לא מותרות. הוא זכות בסיסית לכל אזרח ואזרחית במדינה זו. זו לא רק הזעקה שלנו, לא רק הזעקה של החברה הערבית, זו זעקה של כולנו, ואסור לנו להתרגל.
8: אנחנו פשוט מבקשים לצאת מהבית בבוקר ולדעת שיש סיכוי טוב שנחזור אליו בערב.
1: זה היה יום שבת השלישי ברציפות שאזור גשר המיתרים נחסם בידי חרדים לתנועת אוטובוסים שמגיעים לירושלים במהלך השבת. נועם נקש כתבנו בבירה, שלום.
12: שלום אפי, בוקר טוב. זו הייתה השבת הראשונה בירושלים שקפה בסמטה ברחוב אגריפס בעיר שעורר שערה היה סגור לקבלת קהל, אבל המאבק על השבת לא הפסיק לרגע. זה התחיל בשעות הבוקר כשסיעת התעוררות בעירייה החליטה לפתוח את קפה התעוררות, עגלת קפה שהייתה במיקום של קפה בסמטה, אלא שפקחי עיריית ירושלים הגיעו לפנות את העסק המאולתר וטענו שמדובר בהוראה מלמעלה לדבריהם. בהמשך, סמוך למוצאי השבת, הגיעו חרדים קיצוניים לאזור גשר המיתרים וחסמו לתנועה את הכניסה לירושלים, כי אוטובוסים מגיעים מערים רחוקות לעיר עוד לפני שיוצאת השבת. מדובר בשבת השלישית ברציפות שדבר כזה קורה. סגן ראש עיריית ירושלים ויושב ראש סיעת התעוררות אדיר שוורץ מודאג מאוד משני האירועים בשבת האחרונה.
13: הגענו בשבת בבוקר להפעיל את קפה התעוררות בסמטה כדי להבהיר שהאלימות והטרור הזה לא יכתיבו איך תראה ירושלים ומי ירגיש בה בבית. לצערי פונינו על ידי הפיקוח העירוני בגלל הוראה מלמעלה, עדיין לא הבנתי ממי, אבל במקביל היה לנו בפארק טדי הפעלה למאות משפחות, וגם הגעתי באופן אישי בצאת השבת לכניסה לעיר לראות איך המשטרה מתמודדת עם התופעה הזויה שראיתי של ילדים שנשלחים על ידי ההורים שלהם, על ידי מנהיגי הקהילות, שבאמת חוסר אחריות משווע, נשלחים לחסום אוטובוסים בכניסה לעיר ירושלים, משהו הזוי שחייב להיפסק, ויפה שעה אחת קודם. על הפעם וחד מהטעם של הקיצוניים בירושלים יהיה מקום לכל אחד וכל אחת.
12: כן, אז אלה הקולות מירושלים, ונראה שהמאבק על השבת בבירת ישראל רחוק מלהסתיים.
1: תודה נועם. ואנחנו מירושלים לבני ברק. גירעון משמעותי שהתגלה באחרונה בעירייה בגלל בזבוזי ענק הוביל את משרד הפנים לדרוש מהעירייה להקפיא תקציבים. לשקעת משרד הפנים החליט לתת הזדמנות נוספת לעיריית בני ברק ולאפשר לה להמשיך בהוצאותיה. זאת אחרי תוכנית התייעלות שהציגו בעירייה למנכ״ל משרד הפנים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, אתה מפרסם את דבר הפגישה שהובילה להחלטה. בוקר טוב.
14: בוקר טוב אפי. כן, רק לפני שבוע הציב משרד הפנים אולטימטום לעיריית בני ברק ואיים לעצור מהלכים תקציביים בעירייה, ועכשיו כך נראה משחרר המשרד את החבל ומאפשר לעירייה להמשיך כרגיל. ביום רביעי הגיע ראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, יחד עם אנשיו, לפגישה בלשכת מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, ושם הציג תוכנית לצמצום הוצאות והגדלת הכנסות. בין היתר התחייבה העירייה לממש שטחים ריקים בעיר, להגביר את אכיפת גביית הארנונה ולהפסיק לממן מתקציבי השוטפים שכירות של מבני חינוך. ההוצאות האלה עתה יומנו מקרנות הפיתוח של העירייה, ובעקבות הפגישה החליטו במשרד הפנים לאפשר לעירייה להמשיך להתנהל ולאשר כבר ביום חמישי הבא תקציבים נוספים. כל זה אפי נאמר ברקע ביקורת ציבורית בשבוע האחרון לאחר פרסום הנתונים, לפיהם עיריית בני ברק מתוקצבת בכ-2.5 מיליארד שקלים ולה יש הכנסות גבוהות מארנונה עסקית, אך למרות זאת הגירעון שלה עומד על כ-130 מיליון שקלים. לפי משרד הפנים, לאחר יום כיפור תתקיים פגישה נוספת עם הנהלת העירייה כדי לוודא שתוכנית ההתייעלות אכן יוצאת לפועל.
1: תודה מרדכי. כמעט 7:35, הכותרות. סמל שני דוד אמרני, לוחם משמר הגבול כבן 20, הוא איש כוחות הביטחון שנהרג אתמול בחילופי האש בנתניה. על פי הערכת הסובבים אותו, הוא התמודד עם הלם קרב, מצבו לא היה מוכר לרשויות. אמרני, בשירות סדיר, פתח באש לעבר שוטרים בשכונת קריית השרון בנתניה, ונורא למוות כיוון שהם סברו שמדובר בפיגוע. אביגיל, תושבת השכונה, מתארת את רגעי הפחד.
15: התחלנו לראות אנשים בהיסטריה, כולם התחילו לרוץ, ואנשים רצים וצורחים, והיה באמת משוגע, ואז אתה שומע גם את הצרורות, וכולנו רצנו לבנייני ועלינו לדירות של אנשים והתחבנו שם. זה היה מלחיץ, זה היה מתחת לבניין שלנו, אז בכלל ניצלנו בנס.
1: סמל שני דוד אמרני הותיר אחריו הורים ושני אחים, יהי זכרו ברוך. צהל תקף הבוקר בלבנון אחרי שמחבלי חיזבאללה שיגרו לפנות בוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל. לא היו נפגעים בקרב החיילים, לוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. כאמור בתגובה, תוקף צהל מטרות של חיזבאללה בלבנון. אישה כבת 70 נפצעה הבוקר קשה מירי בקלנס, והמשטרה פתחה בחקירה. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועה לבית החולים מאיר בכפר סבא כשמצבה יציב. השר אלי כהן נגד שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי. בריאיון לבוקר טוב ישראל דחה השר כהן את דברי הקבי אתמול בכפר הפלסטיני טורמוס איה, שלפיהם פעילות היהודים האלימים היא טרור. אבל אתה לא מסכים עם השגריר מייק הקבי שהוא אומר טרור הוא טרור?
16: זה לא טרור, מכיוון שאתה ואני יודעים מהי הגדרה של טרור ומה עושים טרוריסטים, ואני לא מצדיק את הפעולות האלו. פעולות האלה צריכות להתפסק.
1: עדכונים מגלגלת, שימו לב, יש רבים כאלה. כביש 675 עמוס מצומת ישראל לכיוון מחלף נבות בגלל מסעית שהתהפכה. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 85 עמוס מלפני צומת יסיף עד צומת בר לב. כביש 6 דרום עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד מחלף חורשים. בכביש 444 דרום יש עומס תנועה מתי בעד צומת כוכב יאיר צור יגאל. כביש החוף דרום עמוס מינאי עד מחלף ווינגייט. באילון צפונה יש עומס תנועה ממבוא אילון עד מחלף לגוארדיה. כביש 4 צפונה עמוס מאשדוד צפון עד מחלף יבנה, ובהמשך עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל. מזג האוויר, עומס החום יימשך. בעשרה לשמונה יהיה כנפי בן אברהם עם פינת התרבות, אחריו נועם נקש עם פינת הספורט. נצא להפסקה קצרה ואז האיש המסוכן בגרמניה, גרסת 26, אולריך זיגמונד, שמוביל היום את מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות למדינת המחוז סקסוניה אנהלט, כנראה יהפוך לאיש הימין הקיצוני הראשון מאז מלחמת העולם השנייה שמוביל מדינת פדרטיבית בגרמניה. הקולות בהמשך כשנחזור.
17: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
18: בחסות אייסייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
19: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
20: בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בטעמים. פרטים באתר קרנות.
21: אתם מאזינים לגלי צהל.
22: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
23: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
22: כפוף לתקנון.
0: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
23: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
24: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
25: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
26: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
27: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
28: הקטון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
29: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
30: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
31: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות הישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
32: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
33: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
34: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
35: והנה זה קורה בירושלים! קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה...

0: מגיעים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
3: 7.41, סמל שני דוד אמרני, בן 20, לוחם משמר הגבול, נורא אתמול למוות אחרי שפתח באש לעבר שוטרים בשכונת קריית השרון בנתניה. חבריו מספרים שהוא חלק איתם בחודשיים האחרונים חוויות קשות מהשירות שלו ביהודה ושומרון, ומגדירים אותו כנראה מי שסבל מתסמינים של הלם קרב. איתנו נדב וירש, יושב ראש פורום יעלומי קרב, שלום לך.
4: היי, שלום, בוקר טוב.
3: והמקרה של דוד הסתיים בטרגדיה נוראה. לצערנו כנראה יש הרבה מאוד אנשים שלא מאובחנים או לא מאחורי המשפט לא מוכרים לרשויות, בעצם מסתתרים אנשים שכנראה לא דיווחו או לא, או חבריהם לא דיווחו עליהם כהלומי קרב.
4: קודם כל, כן, אני חושב שהכשל מתחיל הרבה לפני ההכרה, אלא באיתור ובאבחון שלה ובטיפול. לצערי הרב, אנחנו זועקים כבר המון המון זמן שיש לוחמים שמתמודדים ממצוקה נפשית קשה ושאף אחד לא מגיע אליהם, שחלקם בכלל לא יודעים להגדיר את מה שעובר עליהם, וחלקם אפילו לא מבקשים עזרה והם נופלים בין המערכות. ולצערי המערכות לא מבינות את כל הבעיה והאירוע שאנחנו נמצאים בו, שאי אפשר לחכות שלוחם יגיע לנקודת קצה ורק אז לשאול איפה היינו. אני חושב שהמדינה צריכה ליזום איתור ואבחון ומעקב ובטיפול, גם בסדיר וגם במילואים. אנחנו במלחמה כבר 3 שנים ברציפות, שהחבר'ה הלוחמים לא חוו את מה שאנחנו חווינו בדורות הקודמים של הלחימה. זה בעצימות מאוד מאוד גבוהה, ואתה רואה את זה הלכה למעשה בשטח. ואני חושב שבמקום שתהיה מניעת אובדנות בקרב לוחמים, וצריך להיות רשות למניעת אובדנות בקרב לוחמים, שחייב להיות משימה לאומית, ולצערי זה לא בסדרי עדיפויות, לא של חברי הכנסת וגם לא של הממשלה.
3: אתה מרגיש את זה גם עכשיו, למרות שבאמת המודעות עלתה, וגם אחרי שאתה וחבריך הגעתם פעמים רבות לדיונים בכנסת לפני התפזרותה?
4: אני מרגיש את זה הלכה למעשה גם בשטח, וגם שאני רואה את הבחירות הקרובות, אני לא רואה שאף אחד מדבר על זה. יש משחקי כיסאות, אני לא יישב עם ליברמן, זה לא יישב עם בנט, הוא לא יישב עם וינטר, כל אחד רב עם השני, ובעצם למעשה אנחנו לא שאלנו שאלות שאנחנו הלכנו להילחם, עם מי אנחנו יושבים, עם מי אנחנו הולכים בשדה הקרב, וזה הבושה הכי גדולה. אנחנו רואים את זה גם שהמערכת לצערי הרב מנסלת את העובדה שיש בחירות, ויש פה איזה סוג של הרדמות מסוימת, יש פה קשר מערכתי מאוד מאוד גדול. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות בדק בית בכל המערכות, אם זה בתוך משרד הביטחון ואגף השיקום וארגון נכי צהל. אין פה עוררים בכלל, יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה, שלצערי אנשים לא מבינים כמה הפוסט טראומה פוגעת במשפחה כולה, והמשפחות נשארות ממש לבד בכל הסיפור הזה.
3: והתוצאה היא באמת גם לפעמים כשזה מגיע לנקודת הקצה, כנראה מה שראינו אתמול, עדיין הנסיבות עוד לא ברורות. אנחנו חייבים לסיים. נדב וירש, יושב ראש פורום יעלומי קרב, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה רבה.
3: ובאותו נושא, מאז 7 באוקטובר זינק העומס על שירותי הרווחה ברשויות המקומיות, ולמרות זאת מאות תקנים של עובדים סוציאליים עדיין לא מאוישים. הבוקר פותחים עובדים סוציאליים ברחבי הארץ בעיצומים מול משרד הרווחה. שלום לכתבתנו לענייני רווחה, שירה עטר.
5: בוקר טוב אפי. חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות שנכנס לתוקף בשנה האחרונה נועד לצמצם מעבר של אנשים עם מוגבלות למסגרות חוץ ביתיות ולהעביר אותם לטיפול בקהילה. והוא נראה על הנייר כמו יוזמה מבורכת. אך לפי איגוד העובדים הסוציאליים הוא פשוט לא תואם את המציאות בשטח. יושבת ראש האיגוד ענבל חרמוני מסבירה את ההחלטה לפתוח הבוקר בעיצומים.
6: אנחנו לא נסכים שחוק חשוב ייושם על הגב של העובדים הסוציאליים תוך העמקת העומסים והשחיקה והסיכון של איכות השירות למטופלים. חוק שנועד לשפר את חיי המטופלים חייב להיות מגובה בכוח האדם המתאים ובמשאבים עולמים.
5: לפי האיגוד, כ-115,000 תיקים של אנשים עם מוגבלות מטופלים כיום בשירותי הרווחה על ידי כ-550 עובדים סוציאליים, כלומר ממוצע של יותר מ-208 תיקים לעובד, ובכל שנה צפויים להתווסף כ-10,000 תיקים. בלב הבעיה, מחסור בכוח אדם. מאות תקנים בשירותי הרווחה ברשויות המקומיות עדיין אינם מאוישים, ובאיגוד טוענים שהקושי בגיוס עובדים נובע בעיקר משכר נמוך ואופי העבודה התובעני. בשלב זה, העיצומים לא כוללים הפסקת טיפול באנשים עם מוגבלות ובבני משפחותיהם, אלא נוגעים ישירות לעבודה מול משרד הרווחה.
6: החל מהיום יפסיקו העובדות והעובדים הסוציאליים בתחום המוגבלויות בשלטון המקומי להשתתף בהכשרות, פגישות, פורומים ודברים נוספים של משרד הרווחה.
5: אבל למרות הניסיון להימנע מפגיעה במקבלי השירות, באיגוד העובדים הסוציאליים מזהירים שאם לא יעשה שינוי, לא תישאר ברירה, אלא גם לנקוט בצעדים חריפים יותר.
3: תודה שירה, הנה תגובת המשרד, משרד הרווחה והביטחון החברתי. המשרד נערך זה זמן רב ליישום חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, והעמיד לשם כך את המשאבים הדרושים לרבות תקני כוח אדם, ועל כן המניעים לצעד הכוחני של איגוד העובדים הסוציאליים אינם ברורים לנו. המשרד לא ייתן ידו לפגיעה במקבלי השירות ושוקל את צעדיו בהתאם. אנחנו אל גרמניה ואל הבחירות האזוריות שם במדינת סקסוניה אנהלט, שם כנראה תהיה היום היסטוריה ולא מהסוג שאנחנו אוהבים. אל בלשון המתה, כתבתו של כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
7: מצעד אופנועים וקהל מעריצים, כך התקבל אולריך זיגמונד, שכונה על ידי המגזין הגרמני דר שפיגל לאדם המסוכן ביותר בגרמניה, במדינת סקסן אנהלט. שם הוא צפוי להוביל את מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה לניצחון סוחף בבחירות, לפי הסקרים כ-40% מהקולות. הבטחתו המרכזית היא שינוי מהותי בסוגיה אחת בוערת, ההתמודדות מול המאגרים שמציפים את אירופה.
8: Remigration ist kein Unwort.
7: הגירה חזרה של המסתננים למדינות מוצאה מעינת טאבו, היא צריכה להיות ברירת המחדל. התעקש זיגמונד מול פעילי מפלגתו ותקף את השתלבות המאגרים בחברה הגרמנית. אני רוצה לחיות במדינה שבה נזהה את עצמנו גם בעוד מאות שנים, נשמור על הזהות התרבותית שלנו. לאלטרנטיבה לגרמניה עבר בעייתי. קשרים היסטוריים לנאו-נאצים והגדרה חד משמעית על ידי המודיעין הגרמני כי ארגון קיצוני הם רק חלק ממנו. היום הם מנסים לטשטש את התדמית שנוצרה להם, ובכך זיגמונד, מוכר בסמים לשעבר, מצליח בגדול. בצעדים קטנים, הוא דוחף לעצמאותה של גרמניה מול משמעת האיחוד האירופי. אך העיסוק המרכזי של מצביעיו הוא אינו הנושאים המדיניים הגדולים, אלא יוקר המחיה, שמכביד עליהם מאוד בשנים האחרונות. רבים מהם מרגישים שזיגמונד יצליח לייצג אותם נאמנה. אני חושב שהוא צריך להיות ראש הממשלה. הוא פשוט פונה לנשמה שלי, לערכים הבסיסיים שעליהם גדלתי, אמר קארל. אוטו הסכים. תסתכלו על התהליכים שקורים בגרמניה, המיסים שעולים, אי אפשר לגמור ככה את החודש. הוא מציע לנו שינוי. התמיכה הרחבה מערערת לא רק את השלטון הנוכחי במדינה הפדרלית, אלא את המציאות הפוליטית בגרמניה כולה. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הגיע לתמוך במושל הנוכחי המתמודד גם בבחירות המתקרבות, סוון שולצה, והתקשה להסתיר את הלחץ בקולו.
9: Kommenden Wahlen am Sonntag. Wer möchte, dass Deutschland ein offenes und liberales
7: מי שרוצה שנישאר מדינה חופשית, אסור לו להצביע לאלטרנטיבה לגרמניה. חייבים להבטיח רוב שיוכל לעמוד מול המפלגה הקיצונית ולהמשיך לשלוט, זעק מרץ. גם הציבור הליברלי, שקולו הולך ודועך באזור, מפחד מתוצאות הבחירות. מול עצרת הבחירות הגדולה שארגן זיגמונד במהלך סוף השבוע, עמדו עשרות מפגינים וביקשו מהציבור לשקול מחדש את צעדיו. לא שמנו לב לקיצוניות שהשתלטה על מדינתנו בשנים האחרונות, אבל מוטב למחות נגדה מאוחר מאשר לעולם לא, עודד וולטר את המוחים. אנה סרבה להתייאש. לפי התוצאות של הסקרים עכשיו, אני פשוט רוצה לקחת את הילדים ולברוח. אבל אם כולנו נברח, מה נשאיר מאחור? אנחנו חייבים להילחם עד הסוף. שאר המפלגות המתמודדות כבר הכריזו כי לא יסכימו לשתף פעולה עם אלטרנטיבה.

0: נא סירבה להתייאש. לפי התוצאות של הסקרים עכשיו, אני פשוט רוצה לקחת את הילדים ולברוח. אבל אם כולנו נברח, מה נשאיר מאחור? אנחנו חייבים להילחם עד הסוף. שאר המפלגות המתמודדות כבר הכריזו כי לא יסכימו לשתף פעולה עם אלטרנטיבה לגרמניה, ולכן היא צריכה לזכות במספיק קולות על מנת להרכיב קואליציה בעצמה. אפילו אם היא לא תשיג היום את הניצחון המוחלט שנדרש ממנה, הצמיחה המטאורית של מפלגת הימין הקיצוני מראה את השינוי שמתחולל באירופה ואת דרישת התושבים. מה שהיה הוא לא שיהיה.
1: ואנחנו ממהרים אל פינת התרבות. אפי בן אברהם, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך אפי, הבוקר בתרבות אנחנו עם הדג נחש, שחגגו אמש בקיסריה 30 שנות היפ-הופ ציוני, היו שם גם גידי גוב, נינט, רבית פלוטניק, אבל בראש ובראשונה היו שם שירים על המציאות הישראלית, שירים שלא חוששים להביע ביקורת על ירושלים, תל אביב, מלחמות, יוקר מחיה, פוליטיקה וגם האבסורד היומיומי. כתבנו שועם הר צבי היה שם ושמע מחברי הלהקה על שלושה עשורים של היפ-הופ ציוני.
3: חוץ מזה לא צריך כלום.
4: מעטות הלהקות המצליחות שנשארות יחד 30 שנה, אבל הדג נחש שחגגו אמש בקיסריה את ציון הדרך המרשים הזה, הגיעו לו לפי חברי הלהקה משה אסרף ויאיה כהן אהרונוב, בזכות דבר ייחודי.
5: אנחנו בטיפול להקתי שמאוד עוזר, כולם ביחד.
6: מעלים מה שעולה למה שיש עכשיו כאילו על הפרק.
5: לפני הקלטות, או שיש איזשהו עניין שאנחנו לא מצליחים לפתור בינינו, אז אנחנו נתכנס ונעשה את זה.
6: היום זה רק בעת הצורך, אבל היה תקופה בהתחלה שזה היה כל שבוע.
5: כך שמרנו על הקסם לגמרי.
4: הדג נחש לא מאמינים בטיפול רק בתוך עצמם, אלא גם הפעילו לאורך השנים, ובעיקר אחרי 7 באוקטובר, מספר מיזמים שמתמקדים בטיפול בקהילה דרך המוזיקה. למעשה, כבר מתחילת הדרך, המעורבות החברתית שלהם הייתה נוכחת ובולטת. הטקסטים הביקורתיים והמחאתיים מלווים לא מעט משיריהם, כך שבמציאות של ימינו, אהרונו וחברו ללהקה שלומי אלון מרגישים שהם רלוונטיים יותר מתמיד.
5: יש שירים שתמיד עושים צמרמורת. יש איזה רגע שאתה מרגיש את הגוש בגרון איתו.
6: אני זוכר בהפגנות שהיו למהפכה המשפטית, אז היה את הקטע של הצעדה לירושלים. בראש שלי השורה, כביש עוקף חליפות שווה להתאמץ בשבילו. בעצם כשהתחלנו לכתוב את זה, בכלל לא היה הפגנות. והיום זה חלק נוכח מהחיים שלנו. זה מה שרגיש לי כאילו, שזה הדבר, כאילו, שזה המקום הזה של אנשים לוקחים אחריות, זה קיים.
4: גם הסולן שענן סטריט התייחס לזה בבירור על הבמה.
7: 30 שנה הדג יודעים שים דברים חייבים כבר להיות אחרת. והשינוי הזה, השינוי הזה שמגיע לנו, יגיע. אין סיכוי אחר. אם יהיו שירים טובים, אולי יגיע מהר.
3: והזמן להתעורר.
4: מבחינת הקהל שהולך איתן כבר 3 עשורים, זו הסיבה שהוא כל כך אוהב אותם.
8: הם כבר 30 שנה אומרים את מה שאחרים מפחדים להגיד, תמיד יש מסר מאחורי השיר.
9: זה מדהים לראות איך כל צד על המפה הפוליטית צועק את המשפט שהוא מתחבר אליו, זה לא יאמן.
10: זה פשוט מוזיקה שהיא ממש ישראלית. הם מעבירים לך את המסרים הכי בועתיים, אבל גם בהומור ובמוזיקה מטורפת. פשוט כיף לשמוע את זה.
3: זה הזמן להתעורר.
2: אכן אכן. זמן להתעורר, מזל טוב הדג נחש, ולא הרבה לפני שהדג נחש קמו, מיליוני מעריצים בכל העולם נאלצו להיפרד מאחד הגאונים של עולם המוזיקה, פרדי מרקיורי. אמש ציינו בעולם יום הולדת לסולן להקת קווין האגדי פרדי מרקיורי, שאם היה איתנו היה חוגג יום הולדת 80. מרקיורי, אחד הזמרים המופלאים והיצירתיים של המאה הקודמת, הלך לעולמו כתוצאה ממחלת האיידס. חברתו הקרובה ביותר ובת זוגו לשעבר, מרק מרי אוסטין, משיקה בימים אלה ספר חדש, פרדי מרקיורי, חיים במילים. הספר מספק הצצה אל מאחורי הקלעים של סולן להקת קווין, וכולל גם מילים לשירים בכתב ידו, רישומים ותצלומים שטרם פורסמו. אוסטין, שבמשך שנים רבות לאחר מותו של מרקיורי מייתה לדבר בפומבי על הזוגיות המשותפת, חולקת בספר זיכרונות ממערכת היחסים ביניהם, החל מהרגעים הראשונים בשנות ה-70 ועד להתמודדותו עם זהותו המינית ופירוק האירוסים. עם זאת, כתבת התרבות ליבי גיליים מציינת שמי שמצפה למצוא בספר פרטים עסיסיים או רכילותיים על מרקיורי כנראה יתאכזב. הספר של אוסטין מתמקד בחייו וביצירה כל כך חשובה של פרדי מרקיורי, והיא מקפידה לשמור זאת לאורך כל הדרך. אלה ענייני התרבות לבוקר יום ראשון. בוקר טוב.
1: תודה, יפה.
11: בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.

0: תעל הפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קהל.
1: מירושלים, פינת הספורט, נועם נקש, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אפי. מכבי חיפה הגיעה אתמול לסמי עופר למשחק נגד הפועל פתח תקווה, כשהיא יודעת שכל תוצאה חוץ מניצחון והלחץ במועדון אולי יגיע לנקודת רתיחה. הירוקים נראו לא טוב במחצית הראשונה, כשהפועל פתח תקווה גם החמיצה פנדל בדקה 43, אבל במחצית השנייה הם הצליחו למצוא את הרשת פעמיים, ולמרות שוויון של הפועל פתח תקווה בין השערים שלהם, הם הצליחו לנצח 2-1. מאמן הירוקים ברק בחר שב קצת שקט בסיום.
3: הדבר הכי חשוב זה תוצאה, מהבחינה הזאת הצלחנו, אחד לא אומר שהכל מושלם. הגישה הייתה מאוד טובה היום של כולם, כמובן היה לחץ מאוד גדול שהוא טבעי, אבל בסך הכל הרגשתי שרוב המשחק אנחנו שולטים במשחק, וחשוב, הצלחון חשוב.
2: אז כן, בחר מרוויח 3 נקודות ועוד שבוע אחד של שקט יחסי בתפקיד אחרי שבשבוע שעבר דובר רבות על האפשרות להחליפו בעקבות ההפסד למכבי תל אביב. נגיד מזל טוב גם להפועל ירושלים שהשיגה את הניצחון הראשון של העונה. בתום משחק מטורף היא מנצחת 4-2 את קריית שמונה ומשיגה 3 נקודות ראשונות בליגה. ליאור זדה המאמן סיכם את המשחק.
4: זה היה רכבת הרים המשחק הזה, מין סקנדל או פסטיבל כזה, אבל אנחנו טוב, הרבה אופי, המחליפים נכנסו טוב למשחק הזה, המשחק התקפי שלנו די היה טוב היום, אי אפשר להגיד את זה על משחק ההגנה שלנו, אבל אנחנו את זה נדע לתקן בהמשך, ועדיף תקן את זה אחרי ניצחון, אני שמח שניצחנו.
2: אז כן, זה ליאור זדה במשחק נוסף אתמול בליגה, עירונית טבריה מנצחת 2-1 את מכבי פתח תקווה, ומוחקת את הורדת הנקודות שלה מתחילת העונה לגמרי. הטבריאנים התחילו את העונה עם מינוס 6 נקודות, זכר לפרשיית החוזים הכפולים, וכעת עם 0 נקודות ועם פרשייה נוספת, פרשיית האירועים, שם טרם מוחלט מה יעלה בגורלם. נעבור לאירופה, מנצ'סטר סיטי מנצחת אתמול 1-0 את העולה החדשה לפריימר ליג, קובנטרי סיטי. טוטנהאם עדיין ללא ניצחון בליגה בתום 3 מחזורים עם 0-0 מול נוטינגהאם פורסט, וקריסטל פאלאס של ענן חלילי שלנו מנצחת 3-2 את פולאם, הוא השלים 90 דקות בניצחון הזה. בליגה האיטלקית היה לנו יום של מהפכים, האלופה אינטר ניצחה 3-2 את נפולי אחרי שנפולי הובילה עליה 2-0, וגם רומא עם 3 ניצחונות בשלושה משחקים אחרי הדבר הזה.
5: פאבוריט זאפה קוסטה, סולה! אל 93º! דלירו אולימפיקו! אסטזי אין קורבה סוד! מתי סולה! אל'ultimo respiro!
2: 2-1 על אטלנטה אחרי מהפך עם שערים בדקות ה-88 ובתוספת הזמן. אולי סוף סוף נראה את רומא זוכה באליפות, מאז עונת 2000-2001 זה לא קרה. בגזרת הלגיונרים אפי, אוסקר גלוך עם 54 דקות בהפסד אייקס 1-3 לפס ואיינטובן. אחרי תחילת עונה יחסית טובה, גלוך קצת נסוג אחורה. דניאל פרץ, שוער סאוטמפטון, ספג בדקה ה-87 וקבוצתו סיימה בשוויון אחת עם לינקולן. מנור סולומון עם 77 דקות בניצחון ווסטאם 3-0 על דרבי קאונטי. ומכאן אפי נעבור לנושא שמסעיר את מכבי תל אביב בכדורסל. אז הכל מתחיל לפני כחודש, כשדני פדרמן מוכר 0.5% שלו לאריק שטילמן, הוא הספונסר של הקבוצה דרך חברת רפיד. אז דני פדרמן הבעלים החליט למכור 0.5% שלו לאריק שטילמן, אלא שאז משפחת רקנתי, חלק מהבעלים במכבי תל אביב, מפעילה את זכות הסירוב שלה, והיא קונה את כל המניות של פדרמן ב-$50 מיליון. היא מוציאה את פדרמן מהמועדון, וככה היא הופכת בעצם לרוב, עם 58% בעלות. ואז משפחת רקנתי מסכמת על מכירת 29% שלה לג'ייסון לוין, איש עסקים בעולם הספורט, מנכ"ל ויושב ראש של DC United מה-MLS בכדורגל, בעבר בעלים בהנהלת ממפיס גריזליז וסקרמנטו קינגס מה-NBA. שמעון מזרחי ובן אשכנזי, עוד שניים חלקים מהבעלים של מכבי תל אביב, מצטרפים למהלך הזה ורצו למכור גם הם 0.5% לג'ייסון לוין. וכאן נכנס לתמונה ריצ'רד דיץ', בעלים נוסף שהחזיק ב-17.5% ממכבי תל אביב. הוא הפעיל את זכות הסירוב שלו על המחירה לג'ייסון לוין והפך לבעל השליטה עם 55.5%. אבל מה קרה אחר כך? לשמעון מזרחי, יושב ראש הקבוצה, יש גם הוא זכות סירוב, הוא הפעיל אותה, ומעכשיו הוא יהיה בעל השליטה עם 40%, לפי הודעת מזרחי, משפחת רקנתי והוא פועלים יחד, כאשר המטרה היחידה היא טובת המועדון. מתוך דאגה למועדון, מצאנו לנכון לצרף את ג'ייסון לוין כבעל מניות, לא נאפשר השתלטות עוינת מצד מי שטובת מכבי אינה לנגד עיניו. אתמול אגב ריצ'רד דיץ' כבר הספיק להגיב לדברים.
6: I felt that transferring ownership to a new party without a deep pre-existing connection to Maccabi was extremely dangerous. Maccabi's not just a business. Maccabi's about passion, stories, legends, improbable victories, coming together, passing that through the generations. That's what we're about. And I want to preserve that, and that's why I stepped up yesterday.
2: הרגשתי שעברת הבעלות לגורם חדש ללא זיקה עמוקה ומוקדמת למכבי מסוכנת ביותר. מכבי זה סיפורים, תשוקה וניצחונות בלתי נתפסים, לכן צעדתי קדימה אתמול. זה מה שאומר ניץ'.
1: תודה רבה, נועם נקש, תיארת את זה ממש כמו משחק כדורגל, כדורסל, שהכדור עובר מיד ליד. אנחנו מסיימים את מהדורת יום ראשון, העורכת היא מאי בן זאב, עורכת המשנה יעל שרת, הפיק יובל טל, לצידו איילה אהרוני, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זאדה, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, תודה למשה טורקיה, אחרינו ספי ויניר, ניפגש פה שוב מחר, שני 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. השר אלי כהן מהליכוד נגד שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, אחרי שהקבי אמר אתמול בביקור בטורמוס איה שפעולות הקיצונים היהודים נגד תושבים פלסטינים הן טרור. בשיחה בריאיון לבוקר טוב ישראל דחה אלי כהן את קביעת השגריר. אבל אתה לא מסכים עם השגריר מייק הקבי שהוא אומר טרור הוא טרור.
1: זה לא טרור, מכיוון שאתה ואני יודעים מהי הגדרה של טרור ומה עושים טרוריסטים, ואני לא מצדיק את הפעולות האלו. פעולות האלה צריכות להתפסק.
0: סמל שני דוד אמרני, לוחם משמר הגבול בן 20, הוא איש כוחות הביטחון שנהרג אתמול בחילופי האש בנתניה, לאחר שכוחות המשטרה סברו שמדובר בפיגוע. על פי הערכת הסובבים אותו, הוא התמודד עם הלם קרב, אך מצבו לא היה מוכר לרשויות. בבוקר טוב ישראל, שוחחנו עם יושב ראש פורום יעלומי קרב, נדב וירש, שקרא למדינה ליזום מעקב וטיפול בהיקף נרחב.
2: הכשל מתחיל הרבה לפני ההכרה, שלוחמים שמתמודדים ממצוקה נפשית קשה, שחלקם בכלל לא יודעים להגדיר את מה שעובר עליהם. לחכות שלוחם יגיע לנקודת קצה ורק אז לשאול איפה היינו. המדינה צריכה ליזום איתור ואבחון גם בסדיר וגם במילואים. בחירות הקרובות, אני לא רואה שאף אחד מדבר על זה, יש משחקי כיסאות. אנחנו לא שאלנו שאלות שאנחנו הלכנו להילחם, עם מי אנחנו יושבים, עם מי אנחנו הולכים בשדה הקרב.
0: סמל שני דוד אמרני הותיר אחריו הורים ושני אחים, יהי זכרו ברוך. צהל תקף הבוקר בלבנון אחרי שמחבלי חיזבאללה שיגרו לפנות בוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות במרחב הביטחוני ברצועת הביטחון בדרום לבנון. לוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. אין נפגעים בקרב החיילים. צהל בתגובה תקף מטרות חיזבאללה. בלבנון מדווחים כי בית חולים בעיר נבטיה נפגע ונהרס מאש צהל, וכן מדווחים שבכפר הערב סלים הותקף מבנה ושם לבנוני נהרג ושלושה נפצעו. יושב ראש דגל התורה משה גפני וחבר הכנסת אורי מקלב הודחו מרשימת המפלגה לכנסת הבאה. גפני נבחר כזכור לראשונה לכנסת ב-1988. מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוב לנדו כתב לחברי הכנסת כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב ברשימה, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. חבר הכנסת יעקב אשר יהיה מספר אחת של דגל התורה. אישה כבת 70 נפצעה הבוקר קשה מירי בקלנסווה. המשטרה פתחה בחקירה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא כשמצבה יציב. לישי לוי מיראן, רעייתו של שורד השבי עומרי מיראן, משתפת בבוקר טוב ישראל בקושי לחזור לשגרה קרוב לשנה מאז חזרת עומרי.
3: אני מסדרות, אני כל חיי חייתי באזור הזה, ואני כרגע לא מסוגלת לחזור לביתי. אנחנו עדיין מפונים, וכרגע המדינה עדיין לא עוזרת לנו. אין שום מתווה ארוך טווח. פתאום צריך להגיש בקשות לדברים. אני מדברת על דברים מאוד בסיסיים לפעמים, כמו שיקום פיזי.
0: משמרות המהפכה טוענים כי תקפו כמה כלי שיט אמריקנים הלילה והבוקר במצר הורמוז. לעומת זאת, סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, פרסם הבוקר בחשבון ה-X סרטון שבו נראית ספינה שוקעת ומעלה אשן, וכתב: הודות למקצוענות של אנשי השירות האמריקנים, ספינת המלחמה קיילו טבעה הבוקר במפרץ אומן והצטרפה לחיל הים של איראן בקרקעית הים. משרד הפנים מקל את המגבלות שהטילה לעיריית בני ברק בעקבות גירעון של כ-130 מיליון שקלים, כך פרסם הבוקר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. בשבוע שעבר יהיה משרד הפנים לעצור מהלכים תקציביים בעירייה. בפגישה שנערכה ביום רביעי, הציגה בני ברק תוכנית לצמצום הוצאות והגדלת הכנסות. בעקבות זאת היא תוכל כבר בשבוע הבא לאשר תקציבים נוספים, ואחרי יום הכיפורים צפויה פגישה נוספת עם אנשי משרד הפנים לבחינת יישום תוכנית ההתייעלות. ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה ניצחה 2-1 את הפועל פתח תקווה, מאמן הירוקים ברק בחר מרוצה.
4: הדבר הכי חשוב זה תוצאה, מהבחינה הזאת הצלחנו, אתה לא אומר שהכל מושלם. הגישה הייתה מאוד טובה היום של כולם, כמובן היה לחץ מאוד גדול שהוא טבעי, אבל בסך הכל הרגשתי שרוב המשחק אנחנו שולטים במשחק, וחשוב, ניצחון חשוב.
0: הפועל ירושלים ניצחה 4-2 את עירוני קריית שמונה, עירונית וריה גברה 2-1 על מכבי פתח תקווה. בכדורסל, עורך הדין שמעון מזרחי, יושב ראש מכבי תל אביב, הודיע אמש על הפעלת זכות הסירוב במאבק הבעלות על הקבוצה, וכעת הוא יהיה בעל השליטה המרכזי עם 40% מהמניות. מזרחי הדגיש שהוא פועל בשיתוף פעולה עם משפחת רקנתי. שלל עדכוני תנועה מגלגלת, נהגים סיבו לב. כביש 675 עמוס מצומת ישראל לכיוון מחלף נבות בגלל מסעית שהתהפכה. כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 85 עמוס מלפני צומת יסיף עד צומת בר לב. כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד מחלף חורשים. בכביש 444 דרומה יש עומס תנועה מטייבה עד צומת כוכב יאיר צור יגאל. כביש החוף דרומה עמוס מינאי עד מחלף וינגייט. באיילון צפונה יש עומס תנועה ממבוא איילון עד מחלף לגוארדיה. כביש 4 צפונה עמוס מאשדוד צפון עד מחלף יבנה, ובהמשך עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל. עכשיו התחזית.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: החזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות, אבל כמובן עומס החום יימשך ברחבי הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם, גם בסוריה, יהיה דומה.
6: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכות מאי בן זאב ויעל שרת.
7: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
10: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם, ובוקר טוב, שבוע טוב, 8:07, יום ראשון היום, הפקקים חזרו, אתם חזרתם אלינו כנראה בהמוניכם, עם החזרה ללימודים, וגם ספינקה פה, בוקר טוב ספי.
1: אהלן, אהלן, בוקר טוב.
0: ימים מעניינים מאוד לפנינו, יומיים באמת, אתה יודע, פעם היינו אומרים שלא נגיד סתם דרמטיים, אבל הדברים עוד יכולים להתעצב ביומיים האלה, אני מדבר כמובן מהבחינה הפוליטית.
1: גורלות נחרצים.
0: מה זה, כבר נחרצו ועוד נחרצו.
1: נחרצים, והכוונה היא לא אך ורק לראש השנה.
0: נכון.
1: ראש השנה זהו היום שבו גורלות נחרצים לשנה שתבוא.
0: יפה לך, ספי.
1: אז אלו דברים שנחרצו בראש השנה שעבר, ואנחנו נגלה אותם בעוד כמה ימים.
0: זה חתיכת מוצאי ראש השנה שעבר.
1: כן, חתיכת מוצאי ראש השנה. תשמע, פוליטיקה זה עסק אכזרי. זה עסק אכזרי לפוליטיקאים ותיקים. תכף נדבר על כמה מהם שמסיימים קריירה באבחת אמירה של רב, או באבחת
0: החלטה
1: חוסר זביעות רצון של מנהיג פוליטי.
0: של יושב ראש.
1: של יושב ראש. ועוד מעט נדע גם מה היא אבחת אמרתו של הציבור ב-27 באוקטובר.
0: נכון.
1: אבל אנחנו נפרדים מוותיקים, משניים ותיקים.
0: משניים ותיקים, רק אומר שאי אפשר להמיט בערכן של הימים האלה, מכיוון שבאמת הם הולכים לעצב את המפה הפוליטית, מי נשאר, מי יפרוש, ואיך זה יתאחד, כי זה יכול ממש להשפיע על התוצאות בסוף. אז אנחנו לא סתם אוכלים את הראש על זה שזה ביום שלישי, בשעה 22:00 יסגרו הרשימות, עד אז יהיה מעניין. כן, אנחנו נפרדים משניים, ותיקים מאוד.
1: גפני ומקלב.
0: גפני ומקלב, גפני לדעתי ותיק
1: חברי הכנסת. הוא ותיק החקים, כן.
0: כן, מ-1988, היינו בני 3 ו-4, פחות או יותר כשהוא נכנס לכנסת. ומאז הוא שם. עכשיו תראה, הסיפור אצל גפני הוא מעניין, כי הוא נכשל בכמה אופנים בכהונה האחרונה. אחרי שהוא היה הרבה שנים, אתה יודע, יושב ראש ועדת הכספים, מקובל במידה מסוימת על רבים בתוך המשכן הכנסת, מי כמוך יודע.
1: ברמה חברתית בוודאי.
0: חל משמעית.
1: מקובל והיה חביב על כמעט כולם, אני חושב.
0: כולם. בכהונה הזאת ירד מנכסיו בהיבט הזה, וגם יצר לעצמו דמות של כאילו החרדי שלוקח, ועל חשבון הלוחמים ועל חשבון האזרחים.
1: לא, את הדמות הזאת הוא בונה כבר הרבה זמן. מהישיבות האלה שבוועדת כספים הוא או לבד או עם אחרים עושה עברות גדולות, אתה יודע, זוכרים את זה.
0: לא, אבל היית מצפה שהוא יתוגמל על זה בתוך הבית פנימה. אבל הכישלון הוא שבתוך הבית פנימה חושבים שהוא לא עשה מספיק עבור החרדים, ולכן מראים לו את הדרך החוצה, וזה מאוד מאוד אכזרי. רציתי רק לומר לך עוד דבר אחד, דווקא על אורי מקלב, שהוא דמות פחות מוכרת, מה לעשות, רק כתבים פוליטיים.
1: זה חרוץ כזה,
0: זהו, אז אני חייב לספר סיפור, כי אתה יודע, חבר, והוא מיהדות התורה, וכנראה דעתו על הגיוס היא ידעה.
1: גם מעיריית ירושלים.
0: נכון. איש צנום כזה רזה. הייתה תקופה שהייתי יוצא מהכנסת לפני כמה שנים טובות, מאוחר מאוד בלילה, 10:30, 11 בלילה. אתה מכיר, האורות קבועים, אין אף אחד, ופתאום איזה מסדרון, יוצאת איזה דמות צנומה.
1: מגיח מקלב, עם שקיות.
0: הג'קט על כתפיו, עם שקית, אבל הג'קט על כתפיו לא שם אותה, ואיזה עוזר כזה רץ אחריו, אני שואל אותו, מה אתה עושה כאן, חבר הכנסת מקלב? הוא אומר לי, פניות הציבור. אנחנו חושבים על פניות הציבור, לענות ולעזור, ואני מכיר כמה שפנו אליו, והם אינם חרדים, והוא עזר להם. שליח ציבור באמת, שניהם הראו להם את הדלת, כי הם לא סיפקו את הסחורה, בסופו של דבר.
1: כן.
0: זאת הנקודה.
1: בהיבט של הגיוס.
0: כן, כן, בהיבט של הגיוס ומעמדם של בחורי הישיבה וכן הלאה. כן, אבל זה לא רק שם נכתחים.
1: עכשיו יעקב אשר הולך להיות איש החזק.
0: כן, שהוא דמות, בני ברק. מגיע מבני ברק.
1: כן.
0: לא, אגב,
1: גם גפני זה בני ברק.
0: נכון, מי שמצפה אבל שהוא יהיה איזשהו לוי דווי כזה לאופוזיציה, זה לא בהכרח יקרה. מה שכן, הוא מוביל קו שלא בהכרח ללכת עם נתניהו.
1: אוקיי, זה קרה גם ביש עתיד. יש שם רשימה ארוכה של אנשים שזה. בוא נאמר שלום לראש הממשלה לשעבר, יושב ראש האופוזיציה דה היום, וחבר מפלגת ביחד, בשותפות עם נפתלי בנט, יאיר לפיד, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ספי, לפני שאלף איש התקשרו אליך, לא בראש השנה נחרצים הגורלות, אלא ביום כיפור. זה בראש השנה ייכתבו, וביום צום כיפור ייחתם.
1: נכון, בסדר, בסדר.
0: קיבלת יידישקייט
1: יפה מיאיר לפיד, כן, לגמרי.
2: לא, אז אני...
1: אותי לימדו שככה, אתה יודע, את הצ'ק, את המספר בצ'ק,
0: אגב, אם אתה רואה,
1: אבל החתימה היא ביום כיפור.
0: ואם אתה רוצה, אני אוסיף לך שבסוכות יש פתקה גם, פתקה טובה, שזה בכלל,
1: נכון,
0: כבר ממש בציקים. כן, מה רצית לומר?
2: זקס אמר שביהדות זה הציוויליזציה היחידה שבנתה את לוח השנה שלה סביב האמונה שאנשים יכולים להשתנות. זה נורא יפה.
3: נכון, נכון.
2: אבל לא על זה רציתם לדבר.
3: לא.
2: אגב, אני הייתי, אני לא הייתי, עודיני, בידידות עם מקלב. אנשים לא זוכרים, אורי מקלב קרוי אורי על שם דודו, שהיה לוחם עצר שמת במלחמת העצמאות, ואורי מקלב נשא נאום יפה באחד מימי הזיכרון החרדי היחיד שדיבר ביום הזיכרון לחללי צה"ל על, על, על ההקרבה הזו.
1: טוב, נכון. יש הרבה אנשים שאתה נפרדת מהם, וגם אנחנו, ולדעתי שם יהיה לך יותר קשה, אתה יודע מה, אז לפני שנצלול, אתה רוצה גם להגיד כמה מילות פרידה מגפני?
3: בכל זאת.
2: כן, היה לנו מריבות גדולות וסוערות, ואתה יודע, דווקא היחסים ביני לבין גפני הם איזה שריד מהתקופה שבה אנשים היו צועקים אחד על השני במליאה, ואז הולכים מאחור ואומרים מה שלום הילדים, איך האישה. זה כאילו, הכנסת הייתה פעם מקום כזה שבו, אפילו עם אבא שלי זה היה לו.
3: רגע, אתה רוצה להגיד שאחרי נאום הפתיחה שלך של אנחנו סיימנו לקבל הוראות מאדוני?
2: תמיד נשארנו ביחסים אישיים טובים. זה לא, הכנסת לא שרדה את זה, זאת אומרת, בטח בקדנציה האחרונה, כבר אף אחד לא הצליח להפריד.
3: זה רעיל באמת, הכנסת הזו. זה לא רבים במליאה ומתחבקים בפרסה.
2: אבל עם גפני זה בסך הכל עוד היה תמיד, אני יודע, כשהיה לו אירוע לב, אז התקשרתי ודאגתי, והוא תמיד שאל מה שלום ביתי. בסך הכל, אני משוב, זה היחסים איתם.
1: אגב, אפרופו יחסים טובים, תמיד היה לך גם איזשהו קטע כזה של לא לריב עם שרה, עם שרה נתניהו. זה עדיין שם, אני מבין, כי אני עושה לב, אתה לא מוציא הודעות, גם אחרי ההודעה באופן אישי.
2: לא, זה הודעת, על הדברים הבאמת בלתי נסלחים שנאמרו, גם על יאיר גולן וגם על כל היום השבעה באוקטובר הזה אי אפשר היה לשתוק. זה בלתי נסלח. תשמע, אני אומר לך,
1: יש לכם גם יום הולדת באותו יום או שזה נדמה לי, אני זוכר משהו כזה.
3: כן, נכון, אתה צודק.
2: תראו, חלק מהצרה האיומה שאנחנו נמצאים בה כחברה, זה שבאמת אנשים שלא מסכימים ביניהם כבר לא מצליחים לדבר על שום דבר. זה כי הרעל הוא בקנה מידה כזה, זה חלק מהתיקון הגדול שאנחנו מוכרחים לעשות. אנחנו לא יכולים להיות במצב שבו אם אתה לא מסכים עם מישהו פוליטית, אז הוא האויב שלך, הוא לא יריב שלך, הוא לא הפך להיות האויב שלך, ואתה מוכרח להשמיד אותו, אחרת לך תדע מה יהיה. זה חלק מהתיקון, זה חלק מהדבר שאותו אנחנו צריכים להוציא בחיינו.
1: אוקיי, אתה שימשת כקצין נפגעים בשבוע האחרון, באופן מטאפורי כמובן, ואנחנו טועים לפי איזה פרמטרים קיבלת את ההחלטות. למשל, מדוע, סתם אני עכשיו זורק שמות, מדוע מרב בן ארי כן ומיקי לוי לא?
2: תראה, לא עשיתי את זה לבד. עשינו את זה בזמן, תראה, בסוף זה היה תהליך יפה וכואב. הוא כואב כי יש עתיד בתקופה קשה, אולי הכי קשה בתולדותיה. אנחנו לא, אף אחד מאיתנו לא מכחיש את זה. ברור היה לנו שאנחנו נתכווץ באופן דרמטי, ושאנחנו צריכים להחליט איך אנחנו מתמודדים עם זה. ובמפלגות אחרות במצבים כאלה עושים רשימות חיסול ופורשים בזעם ומגישים תביעות משפטיות. אנחנו ישבנו על פני תקופה ודיברנו, ואני לא הודעתי למיקי לוי. מיקי לוי ואני דיברנו ארוכות יותר מפעם אחת, ומאיר כהן, ובסוף דור המייסדים חיבק את הדור הבא ואמר לו, אנחנו מאמינים בכם. זה היה תהליך כואב, וזה היה תהליך מורכב, וזה היה תהליך בעיקר יפה. כי אתה יודע, יש משהו בלא להתעלם מהמציאות ולהגיד, בסוף אני אמרתי לכל אחד מכם, תשמעו, אתם הולכים להיפגע. וכל אחד יצטרך להחליט עם עצמו איך הוא עובר את זה, והם אמרו, אנחנו נעבור את זה ביחד. זה תרבות שאין בפוליטיקה הישראלית, וחבל שאין.
3: אבל לא,
2: יש עתיד תמיד צריכה להחזיק את זה בתור סוג הזה של, כי אנחנו מאמינים בזה למדינה, אז בוודאי שאנחנו מאמינים בזה לעצמנו. שאנשים צריכים להיות מסוגלים לעבור תהליכים פוליטיים ולהישאר בני אדם.
3: אבל לא כולם קיבלו את זה ככה. יש חברי כנסת שלא קיבלו את זה בצורה שאתה אומר, ובעיקר לא הבינו למה הם מוצאים מתוך הרשימה.
2: תראה, זה טבע הדברים, אבל זה דבר מעניין, אתה יודע, אין אחד שבתהליך הנוכחי עזב את, יצא מהרשימה ולא הודיע שהוא נשאר ביש עתיד ויעבוד ביש עתיד וילחם כדי שיש עתיד
3: תהיה. שזה אומר הרבה לגבי המנהיגות שלך,
1: אבל זה לא... שיחקת אותה בהיבט הזה, כל הכבוד, אבל...
3: אבל בהיבט של... יש חברי כנסת, נגיד קרין אלהרר ואחרים, שהיו נוכחים גם בכנסת ופתאום מוצאים, אתה יודע, גם ראיתי את זה ברשתות
1: חברתיות. אנשים שלא רצו ללכת.
2: חבר'ה, אין פתאום מוצאים אצלנו. אני יודע שקשה לקבל את זה. תסתכלו, אני מציע, זה מפעים. על ההודעה שהוציאה קרין כשהודיעה שהיא לא תרוץ ברשימה. היא כתבה, תנו בראש, בואו ננצח את הבחירות הכי חשובות שיש, תביאו את התיקון סתם, זה במקרה מולי. ובאותו לילה, אחרי בלילה שהיא הוציאה את ההודעה שהיא לא תרוץ הפעם, היא עשתה חוג בית מפוצץ באנשים בירושלים ושכנעה אותם אחד אחד להצביע לביחד בבחירות הבאות. זה באמת תרבות שאין לאף מפלגה אחרת.
1: לא, אבל אני שואל איך זה למשל, האם באמת מגיע כל הכבוד שזה בגלל המנצ'יות, בגלל יחסים טובים, או שלחלקם אמרת, תקשיב, אל תתמודד, אין לך סיכוי, אתה לא תהיה במקום ריאלי או לא תהיה במקום ריאלי, אבל אם נבחר לרשות הממשלה, אני אדאג לך לג'וב, או אדאג לך לג'וב.
2: אנחנו לא מדברים ככה. כן, תראה, יש את האפשרות
0: אדאג לך
2: השנייה.
0: לתפקיד, אולי זה נשמע יותר טוב.
2: יש את האפשרות השנייה, שזה, בליכוד הם יושבים עדיין ומחכים, יום אחד מישהו מהם יקום בבוקר ויגלה שהוא איננו יותר. אצלנו זה לא כך. והסיבה שאצלנו זה לא כך, זה לא רק בגלל יש עתיד, או עכשיו זה ביחד. אצלנו זה לא כך, כי אנחנו לא מאמינים בזה גם למדינה. זה לא תרבות שאפשר לחיות איתה לאורך זמן.
1: שאני אזכיר לך שרצית לזרוק את ריינה זועבי
0: לסין.
1: לא, לאוסטרליה.
0: לסין, לסין.
1: אה, זה סין היה, לא משנה. נו, זה לא, בוא, זה לא מתודה שזרה לך.
2: נכון, מישהו שאל אותי פעם אם יש טעות שאני מצטער עליה ואמרתי שזה. כי לרגע התנהגנו כמו כשאנחנו חושבים שלא צריכה להיות במדינה. בסוף, אני אומר לך, יש דבר כזה שאפשר לעשות את הדברים אחרת, מתוך אהבה, מתוך אמון, מתוך חברות, מתוך שיח. זה תהליך כהן.
0: יאיר לפיד, מה, אם אתם תהיו בממשלה ואתה תהיה שר חוץ, אתה רוצה להגיד לי שמאיר כהן לא יקבל איזה קונסול במרוקו,
1: הוא בצרפת,
0: או בצרפת, או בארצות הברית, ומיקי לוי גם כן, זאת אומרת, כל האנשים האלה שהיו סביבך, אתה רוצה להגיד לי, תשמע, או שפתאום אם אתה תגיד, תגיד, בוא נע, זה אנשים ראויים, אולי מגיע להם.
1: השגריר.
2: אני אגיד לך משהו.
0: כן.
2: על מה שאמרת עכשיו על מאיר כהן. מאיר כהן נולד במקנס, בבית שלא היה לו רצפה. היה חול. ואז הייתי שר חוץ, והיה לי ביקור רשמי במרוקו. ואמרתי, מאיר, בוא איתי. ונסענו והיינו ביחד בבית הכנסת בקזבלנקה, והבאנו איתנו את שימון בוסקילה, ושימון שר את יממה. ושנינו בכינו, באמת. מאיר אומר לי, אתה קולט? אני הייתי ילד בבית עם חול במקום רצפה, ועכשיו אני אל וזיר בבית הכנסת בקזבלנקה, כשאנשי הבטחה מרוקאים סביבי. אתה באמת חושב שאני את מאיר כהן קונה באיזה משפט על קונסול? באמת, אתם מוכרחים להכיר בזה שלא הכל...
1: מה הקשר? זה לא קשור. בהרבה הערכה לאנשים שעשו דרך, ואני באמת מאלה שמעריכים אנשים שעשו דרך. זה לא קשור.
2: כי חטאת בציניות במקום שאסור לחטוא בציניות. אני לא ציני, מאיר לא ציני, אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים. בגלל זה אגב גם המפלגה הזאת תשרוד ביש עתיד וביחד. כי היא מבוססת על הדבר הנכון, על ערכים ועל חברות ועל אמון.
0: אז אתה יודע מה, בנקודה הזאת, אני מסתכל על 13 שנים של יש עתיד בתוך המערכת הפוליטית, בתוך הכנסת עצמה, התחילה קצת לפני כן, ואתה ראש האופוזיציה. כרגע זה לא רק שאתה לא נלחם על רשות הממשלה, אלא בעצם אתה מנסה להכניס לתוך האיחוד הזה כמה שיותר מאנשיך של יש עתיד. בהסתכלות על הכהונה הזאת, כראש אופוזיציה בתקופה כל כך קשה, יש תחושה של מה? של כישלון?
2: לא, זה לא המילה. בוודאי זה היה לא טוב. תראה, לא היה על מי לכעוס אז כעסו עלינו. הרי אני מסתכל על חברי הכנסת האלה שלנו, שאין עוררים על זה שזו הקבוצה הכי טובה בכנסת ישראל. הם היו הבית והכתובת של משפחות החטופים. והם שרפו לילות בוועדות וצעדו ברחובות ונעמו בהפגנות ובחו עם המשפחות השקולות. והם, ורק הם, עצרו את חוק ההשתמטות ואת רוב חוקי המהפכה המשטרית ואת הניסיון למחוק את בית המשפט העליון והעברות כספים במיליארדים למושחתים וסחטנים. אבל הבעיה שלנו הייתה שאנחנו היינו היחידים שהיו שם. אז עלינו כעסו. נפתלי לא היה בכנסת, יאיר גולן לא חבר כנסת, אייזנקוט התפטר מהכנסת באמצע הקדנציה. אנחנו היינו היחידים לכעוס עליהם על זה שהממשלה לא נפלה, אז עלינו כעסו. אני לא מתרעם על זה. לכעוס על הבוחרים זה אידיוטי, הם מחליטים את מי הם אוהבים ואת מי הם לא אוהבים, או מי הם רוצים לתת את קולם או לא. אבל אתה שואל אותי אם עשינו כמיטב יכולתנו, שזה כמובן המבחן הגדול של אדם, התשובה היא כן.
1: יש הסבר אחר.
2: עשינו כמיטב יכולתנו, עמדה לא מזמן באחת משיבות עשייה האחרונות, ראות אדרי, אמו של לוחם שנפל בשבעה באוקטובר, ומראשי התנועה הזאת שרוצה ועדת חקירה מולכתית, והסתכלה על חבר הכנסת ואמרה, אתם הייתם הבית שלנו. אתם היחידים שמעולם לא סגרו לפני לו את הדלת. עשינו שם עבודה מדהימה, אבל הציבור רצה שהממשלה טיפול והממשלה לא נפלה, כי לא היה לנו מספיק אצבעות, אז עלינו כאן.
1: אז יש לי הסבר נוסף, אתה אומר, זה לא סוגר, מה שאמרת בעצם עכשיו, זה שהציבור לא סוגר חשבון, נותן ציון נמוך על התפקוד, על תפקוד ירוד בשבטנו כאופוזיציה, ואתה יודע מה, לצורך הדיון אני הולך איתך, אני חושב שגם יש מעבר לזה, אבל אני הולך איתך, אני חושב שסוגרים אותך אולי חשבון אחורה יותר, על התפקוד שלך כראש ממשלה בהיבט הפוליטי של ראש הגוש בבחירות הקודמות, של העובדה שמרץ לא עברה, של מה שזוכרים לכם, של הקמפיין ההוא שלא לקח בחשבון, את הקמפיין שאיבת הקולות, שזה פה הקשל הגדול אולי.
2: לא יודע, אני חושב שלא יודע אם זה הולך כל כך אחורה, אבל אני אגיד לך משהו, הדיון על איזו אופוזיציה היינו הוא דיון ראוי ואתם יכולים לקבל אותו, ולכן באמת בגלל זה אנחנו לא רצים להיות עוד פעם אופוזיציה, אלא רצים להקים את הממשלה. אז כל מי ש...
1: לא, זה מביא אותי, זה גם מחליק אותי לשאלה הבאה, מי אחראי עכשיו, מי אמור להיות אחראי על האופן שבו הגוש הזה יסתדר ביומיים שנותרו?
2: זה קבוצה, יש קבוצה קטנה של אנשים, אייזנקוט, בנט כמובן, ליברמן, אני, שצריכים לארגן, גולן, צריכים לארגן את זה ולוודא שזה יגיע לקו הגמר עם מה שפחות מריבות ומה שיותר יעילות.
1: לאן זה הולך? לא, אבל עוד לפני המריבות, מבחינת אובדן קולות, איך הכי נכון להסתדר לדעתך?
2: תראה, אני הרי מהיום הראשון אמרתי שאני בעד מה שיותר ייחודים, אבל גם אם נגיע בתצורה הנוכחית לבחירות, אני אגיד לכל אחד אלף פעם, ואתם תכף תצעקו, אסור לך לעשות את זה, שאם אתם רוצים שתקום ממשלה, תצטרכו להצביע ביחד, מפני שאנחנו יודעים לעשות את זה. אבל בסך הכל זה גם חובתנו לוודא שכל השחקנים האחרים עובדים כקבוצה, ומנסים להקים ממשלה טובה לעם ישראל, פשוט כי הצרות שלנו גדולות מדי.
3: אז רגע,
2: אני, אתה יודע, אני קשר עין שלי, יש פרט, אני לא יודע איך המדינה לא מתעסקת בזה כל הזמן. יותר מרבע מיליון ישראלים עזבו את הארץ בכהונת הממשלה הנוכחית. מהנדסים ומורים ורופאים, זה עמוד השדרה הישראלי. אנחנו מוכרחים להחזיר אותם הביתה.
3: אוקיי. נדבר עוד רגע על הייחודים.
1: נכון, אני וגם אתה מכירים רבים כאלה, באמת, מהמיטב של האנשים, רופאים ואנשים הכי טובים
3: שיש. שלחו לשנה שנתיים ואמרו, ולא חזרו בינתיים. אני רוצה לשאול אותך, יאיר לפיד, לגבי טרופר, שהוא חלק לא חלק מהגוש הזה שלכם. למיטב הבנתך, יש מישהו שעובד כדי לקבל אותו, אולי אצלכם לביחד, אולי אצל אייזנקוט, איפה זה עומד שם?
2: כולם עובדים בזה, וכולם מדברים, חילי איש מצוין, והוא יהיה באחת המפלגות, וזה בסדר, אני אומר שוב.
3: הוא לא ירוץ לבד לדעתך?
2: אני לא יודע. אתם צריכים אני אין לי דרך שתראינו דרכי אנשים אחרים.
1: לא, זה לא קשור לזה. לא, כי באמת של החיים יש ריב בין בנט לבין אייזנקוט על חילי טרופר, ואני מבין יותר בזה. שבנט רואה בניסיון של אייזנקוט לשים עליו את היד כקניבליזם, כי לכם הוא יעזור יותר בתפיסה שלו.
2: אני לא יודע, זה נשמע לי פרשנות על פרשנות על פרשנות. אתה יודע, אחד הדברים שהחיים הפוליטיים דווקא לימדו אותי זה לחשוב יותר פשוט, לא יותר מסובך. הפרשנות היא מסובכת, החיים הם פשוטים. אנחנו צריכים שמקסימום אנשים טובים ילכו לעם ישראל ויגידו לו, עזוב, אל תהיה במה שקרה פרויד הנרקסיזם של ההבדלים הקטנים, יש פה דברים גדולים. הדברים הגדולים זה מה שאמרתי לכם על אנשים שעזבו והשיבה באוקטובר, ואיך מחזיקים את מדינת ישראל לא כמדינה מנותה בעולם אלא כמדינה אהובה, ואיך מורידים את הכסף של מעונות יום לדעתי לשניכם יש ילדים קטנים.
3: כן, אני רוצה לשאול אותך לגבי הקונסטלציה הזאת של ביחד, הרבה נאמר ונכתב ואתה תגיד עוד רגע הנה נעצרנו ואפילו רלינו בחלק מהסקרים, אבל בסוף נפתלי בנט כאיש ימין היה צריך להביא אנשים מן הצד השני. החיבור איתך כנראה מנע את הדבר הזה. אז אתה יודע, אני תוהה איפה התפקיד של בנט בתוך הסיפור הזה להביא את הימנים לתוך החתונה הזאת שנקראת קואליציה שהיא לא קואליציית נתניהו.
2: תראה, אם אני מסתכל, אנחנו מביאים אנשי ימין והרבה אנשי ימין צעירים. ונפתלי, זה לא אני, זה נפתלי מביא אותם. בנט הוא יש לו אפיל גדול לאנשי ימין צעירים, הוא עושה מסע מעניין שבו הוא הולך ומתיישב מול ליכודניקים ואומר תחבטו בי, תגידו כל מה שאתם רוצים, יש לי תשובה על הכל ומשכנע אותם, זה כמעט 100 מ-100 שהם משתכנעים. אני חוזר על מה שהתחלנו בו. המבחן הישראלי הגדול הוא שאנשים שלא מסכימים אחד עם השני יוכלו לדבר. בגלל זה הוקמה ביחד. מפני שאנחנו מחפשים את נקודות המפגש בין שונים, ולא רק לשים סביבנו אנשים שהם כולם אותו דבר, כי מזה יוצאים רק דברים רעים. ובנט הוא השחקן המרכזי בדבר הזה, בגלל זה בעיניי הוא האיש הנכון להיות ראש ממשלה.
3: אגב, ליברמן גם ראוי להיות ראש ממשלה?
2: אני לא מחלק ציונים, אם אתה שואל אותי מי המפלגה שצריך להצביע בעדה ומי צריך להיות ראש ממשלה, זה בנט וביחד. מפלגות אחרות שיעידו על עצמן.
1: לא, אבל יש פה שאלה האם ראוי לחזור על מה שקרה עם בנט בממשלת השינוי ביחס לאביגדור ליברמן.
2: התשובה היא שאני מקווה שיהיו בחירות ושיהיה לנו לא 61 אלא 64 או 65 מנדטים ונקים ממשלה יציבה, ואני הולך לעסוק בזה ועוסק בזה כבר עכשיו מאוד מאוד ברצינות.
1: אתה נמנע מלענות על זה?
2: אני נמנע מלהגיב לתרחישים היפותטיים.
1: איך אתה יכול להגיד שזה תרחיש היפותטי אחרי שבממשלה האחרונה זה מה שקרה?
2: כי אני אגיד לך מה ההבדל, הממשלה האחרונה כבר קרתה והבחירות הבאות עוד לא קרו.
1: אז אתה מתחמק באלגנטיות אופיינית לך, אבל אתה מתחמק.
0: את הטקסטבוק אתה כתבת פשוט. אלגנטיות
2: זה לא משהו שנהוג לומר על פוליטיקה
1: ישראל. אוקיי, בסדר, אתה אומר לפחות זה.
2: אני אומר לכם סתם. הרי על כל תרחיש שלכם
1: לא, אני צריך להגיד לך, שמנו לב שהתחמקת, זה הכל, שלא תזלזל בנו אחר כך בטעות, בתשובה הבאה.
2: חס וחלילה.
1: אוקיי, בסדר.
2: לא מזלזל מטבעי, אתם מכירים אותי. אני אדם לא מזלזל, אני לא ציני ולא מזלזל.
1: לא, זה אולי, אולי גרום לך לענות באופן לא מתחמק לשאלות הבאות.
2: כאילו, אתה שואל שאלות ואז נותן ציון לשאלות של עצמך?
0: כן, אבל אתה מכיר את
1: הקונספט. למה? נתתי שאלה, למה? איפה נתתי ציון לשאלות של עצמך?
0: לא לשאלות, לתשובות של המוראים.
1: זה עוד יותר גרוע אם זה מה שאתה טוען. טוב, בואו נתקדם, חברים. כראש ממשלה, כמי שיש לו ניסיון כזה, קורה שבאירועים רגישים מאוד, רמטכ"ל או ראש שב"כ מדלגים את המזכיר הצבאי או המזכירות הצבאית ומתקשרים ישירות לראש הממשלה?
2: כמעט ולא. זה גם מסובך טכנית. יש הקו שמאיר ראש ממשלה הוא קו אחד. אי אפשר לתת ליותר מאחד, כי אז אי אפשר לחיות.
1: מה זה קו אחד? זה קו אחד שיש אותו רק במזכירות הצבאית?
2: שיש המזכיר הצבאי וראש הסגל, זה שני אנשים היחידים שיכולים להעיר ראש ממשלה. זה נכון, זה אגב, זה הנועל הנכון.
1: רק ראש הסגל ורק המזכיר הצבאי. אז בואו נדבר רגע על טענת ראש הממשלה, שזה ממש קמפיין בעשרה ימים האחרונים, בשבוע האחרון. הוא אומר, לא העירו אותי כי פחדו ממיסקלקולציה, ואם היו מעירים אותי, הכל היה נראה אחרת. אני חושב שאני כמעט מצטט במדויק את מה שהוא אומר. ואני שואל, אנחנו הרי יודעים שהחומר כן הגיע למזכירות הצבאית במהלך הלילה. האם התקלה היא תקלה יותר פנים לשקטית, או באמת, כמו שאומר ראש הממשלה, היא תקלה שהיא קרה יותר בשירותי הביטחון, בהיבט הזה של למה הוא לא התעורר, ברור שהיו תקלות גדולות אחרות, כן.
2: תראה, קודם כל, ודאי שהיו תקלות גדולות אחרות, זה אסון, זה הטבח הכי גדול בתולדותינו, כי כל המערכות כשלו. וחלק, מערכת אחת שקשלה היא ראש הממשלה וסביבתו. הצבא קשל, מערכת הביטחון קשלה, השב"כ קשל, וראש הממשלה קשל. ועכשיו הוא מנסה לטעון שכולם קשלו חוץ ממנו, כי כזה הוא. עובדתית, כל הטיעון המשונה הזה שלא העירו אותי, צריך להיבחן רק מול דבר אחד. מה קרה כשכן העירו אותו? כי כשכן העירו אותו לא קרה כלום. האיש לקח לו יותר משלוש שעות להגיע לקריה לבור. הטענה שהם אמרו אתמול, שהם פרסמו שלשכת ראש הממשלה, שלקח זמן להכין את שיירת ראש הממשלה. אני הייתי ראש הממשלה. השיירה יכולה, בכל הנסיבות, כולל מצבים ביטחוניים קיצוניים, לצאת תוך שלוש דקות. בארבע דקות.
1: כולל אפשרות שאולי יש נוחבות שעלו צפונה?
0: זהו, זה מלחמה אחרת.
2: כולל הכל. זה חלק מהדרך שבה ארוחה לשכת ראש הממשלה והמערך סביב ראש הממשלה לכל מצב קיצון. Okay. בכל מצב, אם ראש הממשלה אומר אנחנו יוצאים מפה עוד שתי דקות, אחרי שתי דקות יוצאים. וזה אומר לכם, זה לא תיאורטי, הייתי ראש הממשלה.
1: אגב, תוך כמה... רגע, כשהוא כותב הכנת השיירה במשך שעה, אז מה זה חרטוט?
2: בוודאי. כל התיאור שלהם של היום הזה הוא בלתי סביר לחלוטין.
0: גם פרק הזמן של ההגעה מביתו לקריה נראה לך ארוך מדי?
2: מה זאת אומרת? אין עוררין על זה. עובדתית, הם נעלמו. אף אחד, אתה יודע מה? ראש ממשלה, מצב כזה, דבר ראשון, תכנס את כל הכברת שלך. ראש מל"ל, ראש סגל, מסקץ, מסקל משרד, יועץ מדיני, יועץ פרלמנטרי, ראש מערך הסברה לאומי, דובר, מתווה את המדיניות, נותן הנחיות. זה לא קרה. כשהעירו אותו, הוא קפה. אני אחד האנשים המעטים שפגשו אותו בשבעה באוקטובר, בארבע וחצי אחרי הצהריים. הוא לא תפקד, חוץ מהפוליטיקה לא עניין אותו, לא עניין אותו, הוא לא ידע מה לעשות, וגם תעבור...
1: איך אתה, רגע, אתה אומר, לפי מה אתה...
3: כן, מה זה?
1: על בסיס מה אתה אומר את זה?
3: שלא ידע מה לעשות.
2: ישבתי מולו.
1: לא, אבל מה אתה רואה שם שגורם לך להגיע למסקנה הזאת?
2: בואו תשאלו את עצמכם את השאלה הבאה. האם אתם מכירים הנחיה אחת, הוראה אחת, הוא הרי כל כך אוהב להגיד אנחה תיאורטית.
1: הוא אומר, אני הנחיתי לגייס יותר מילואים ממה שהצבא דרש בשלב הראשון.
2: זה פשוט לא נכון. הצבא נתשם על שולחנו כל מיני דברים שצריך לעשות. בוא, הדברים פורסמו. כל מיני דברים נחקרו, תוחקרו, פורסמו.
1: לא, אבל מה אתה רואה כשאתה יושב מולו? אגב, גם בני גנץ אמר דברים דומים. הוא ישב איתו קצת אחריך או קצת לפניך, אני לא זוכר. והוא גם אמר שהוא ראה צל של אדם. הוא לא... אבל מה, אתה תנסה להסביר לי רגע מה... איך אתה רואה אדם לא מתפקד?
3: מה ציפית לראות ומה ראית? בוא נגיד ככה.
1: כי הוא לא אמור לתפקד מולך בהפעלת הכוחות, אבל איך אתה כן רואה את זה?
2: כן, אז... אני פעם אמרתי את זה בדוכן הכנסת, אמרתי לא את זה, אמרתי מכבודך לא נדבר על מה ראיתי שם. זה גם כבודה של המדינה.
1: למה? אז מכבודו של הציבור לא לדעת את זה ערב בחירות?
2: אז הנה אמרתי. אמרתי, זה לא סוד שהוא לא תפקד, כל המשפטים האלה, משפטי רהב האלה בערוץ 14, הייתי אומר לחיל האוויר, מרים את חיל האוויר. הוא לא דיבר עם מפקד חיל האוויר יומיים. נגיד שעד שהוא... אני רוצה להבין. אם הוא אומר, אם היו מהירים אותי בזמן, הייתי מהירים את חיל האוויר. למה כשהעירו אותו, הוא לא הרים את חיל האוויר? בסוף, הוא ידע שמי שהוביל למצב הזה זה הוא. עם מזוודות הכסף, עם חיזוק החמאס על פני שנים, הקונספציה היא רק שלו. אני ישבתי בקבינט שלו כבר ב-2013, זה כבר היה שם על השולחן. בסוף, היה פה ראש ממשלה שהוביל לזה, שהתעלם מכל העזרות, כולל העזרה שלי, 20 לספטמבר, שבועיים קודם, אני אומר, הולך לקרות אסון, הוא מתעלם מכולם, אז כמובן שהוא היה מפורק, כשהוא גילה שכל העזרות התממשו, וזה על שמו ורשום.
3: אבל אני לוקח אותו רגע, אני לוקח אותך עוד פעם רגע לחדר שם, אתה כשאתה יושב מולו, ואתה מקבל ממנו את התדריך, ביחד עם המזכיר הצבאי, מה אתה אומר? אתה מייעץ לו דברים, ומה אתה רואה? אתה רואה שהוא לא מגיב לזה? אתה רואה
1: שהוא אפתי? שמה?
2: אני לפני כמה דקות בהקשר אחר לגמרי דיברתי איתכם על זה שאני מאמין בסוג אחר של תרבות פוליטית. אני ישבתי עם ראש ממשלה בזמן מלחמה ברגע הקשה בחייו, אני חושב שיש עוררין על זה. אני אמרתי מה שאני חושב שאפשר להגיד לציבור. בסוף הוא יותר מדי שנים ראש ממשלה. הוא הוביל לטבח הגדול בתולדותינו, והוא לא תפקד למול
1: הטבח. אבל פתחת, יש משהו בתפקוד שלו שבא לידי ביטוי באופן חזותי שאתה ראית, שאתה לא מספר.
2: נכון. ואני אומר שוב, אני לא רוצה להיות במצב שבו יום אחרי הבחירות לא נדע לחיות אחד עם השני, כולנו. ולשמור על כבודם של אנשים, גם אם יש לי איתם בעיות קשות, אני חושב שנתניהו מוכרח ללכת הביתה למען טובתה של מדינת ישראל. אני אומר לאנשי הליכוד שאני פוגש ומדבר איתם, ואני פוגש ומדבר עם הרבה אנשי ליכוד. אני אומר להם, תקשיבו, אני לא רב איתכם על העבר ועל ההחלטות שעשיתם, אני מקבל את זה שחשבתם הרבה שנים שהוא האיש המתאים. הוא כבר לא. הוא יכול היה, הוא כבר לא יכול, הוא כבר לא מתאים. אנחנו מוכרחים להיות מסוגלים כמדינה, כחברה, לצאת לדרך חדשה.
3: ראש הממשלה לשעבר, חבר הכנסת יאיר לפיד, ראש האופוזיציה וחבר במפלגת ביחד. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
3: בוקר טוב. נצא לחצי ואחר כך ניתן על קנקנה של יהדות התורה עם שינויי הגברי שם.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
6: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
7: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר.
6: וגם את לא צריכה לחכות.
7: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
8: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
9: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
10: בינואר אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
11: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
12: תניח את הארגז כאן. תודה.
13: התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
15: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
16: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
17: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
16: כפוף לתקנון.
18: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
19: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בראשון, בית ראש השנה. ב-10 בבוקר, נעמי רביה על התחלות חדשות בצבא. ב-11, יואב גינאים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה-85.
20: נחשפתי לזה דרך עיתונים, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
19: ב-8 בערב, טלי ליפקין-שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, הלכה לעולמה השנה. וב-9, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ארוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
21: גלי צהל, עם המשרתות בכוחות הביטחון.
22: קרין, שמפקדת על שני אגפים בכלא.
23: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
22: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
23: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
22: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
23: כן, זו הבת שלי.
22: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
24: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
21: הבית של החיילים.
25: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
3: 8.38, לקראת האייטם הבא שלנו, הרשה לי כל חציוץ של רשף שי המשעשע, שהוא כותב כפיצוי, גפני אמונה לראש מטה הצעירים של יהדות התורה. שלום לאברהם פריינד, כתב פוליטי בחדרי חרדים, ואבי מימרן רדיו כל חי, שלום לכם.
26: בוקר טוב.
3: אבי, לפני ש...
1: על מה הוא שילם את המחיר בעצם? ממה לא היו מרוצים?
3: נתחיל איתך אברהם, מי שפרסם את זה בעצם, את הכוונה, ובסופו של דבר את המכתב של הדחתם, אברהם.
26: כן, אז מה שקורה בדגל התורה זה שכבר בערב כחודש מתנהלים מגעים בין שני בתי הרבנים, שזה הרב הירש והרב לנדו, ומתוך מטרה להחליף את גפני ואת אורי מקלב, שני חברי כנסת ותיקים. בהתחלה עלתה יוזמה להחליף את כל חברי הכנסת, להחליף אותם בארבעה חברי כנסת חדשים, שזה אומר להדיח גם את יעקב אשר ופינדרוס, אבל בסוף... מבינו שלהבים ארבעה חברי כנסת חדשים, מפלגה חדשה לגמרי לתוך הכנסת, זה משהו שלא כל כך ידע, הם כן העדיפו להשאיר את כמה חברי כנסת ותיקים שיודעים את העבודה, מה שנקרא, ובסוף הדרמה הזאת מגיעה לסוף השבוע, עם מכתב שהרב לנדו שולח לדפני ולמקלב, מכתב עם מלא ברכות ומלא תודה על כל מה שהם עשו, אבל השורה התחתונה שלו זה שלרשימה הבאה הם לא ישובסו, בעצם בכך הוא מדיח אותם מהרשימה, את גפני אחרי 38 שנה, את מקלב אחרי מ-2008, שזה אומר אחרי 18 שנה, דרמה גדולה ברחוב החרדי.
1: אז זה רגע, זה הפורמליסטיקה שבדבר. מה, כן. מה באמת? למה הם, זה הגיוס, זה מה?
26: לא, זה לא הגיוס, הייתה לך גם את ההוכחה שזה לא הגיוס. רק לפני מספר חודשים הרב לנדו שולח מכתב בכתב ידו לחברי הכנסת גפני ומקלב, והוא כותב להם שבנושא חוק הגיוס הם פעלו כמו שביקשו מהם, בציות לפרט. גם במכתב שהוא מוציא להם אתמול הוא כותב להם פעלתם בציות מוחלט. ועוד אני אוסיף לך, מי שניהל את הסיפור הזה של חוק הגיוס מטעם דגל התורה היו מקלב ויעקב אשר, שניהם נכשלו, יעקב אשר יהיה יושב ראש דגל התורה, אז ברור שזה לא הסיפור. הסיפור הוא מאבקי כוחות, זה גם לא כל כך מוסתר, וזה גם לא כל כך בחשאי. הסיפור הוא מאבקי כוחות בתוך דגל התורה, שהבית של הרב לנדו מבקש להשתלט על המפלגה באופן מוחלט, והם מבינים שהם צריכים לעשות את זה בתיאום עם האוויר, שאתם נותנים להם גם שני חברי כנסת, אבל בסוף, אני רוצה להסביר, במוסדות המפלגה השלטו אנשי הרב לנדו, שכבר היום שולטים בביטאון המפלגתי, בעיתון, בעיתון יתד באמן, שולטים בבית החולים העיני הישועה בבני ברק, ושולטים בחינוך העצמאי, ובקרן עולם התורה, שזה מאוד עכשיו רלוונטי, כן. בגלל שהרבה תקציבים נקטעים במשרד האוצר, בגלל הסיפור הזה של חוק הגיוס, ולכן הם השנויים מהפכה,
3: שעכשיו
26: גם מקבלים שני נציגים מושלמים,
3: ואת יושב ראש התנועה של דגל התורה. אבי מימרן, כן, זה הכל גם בעיניך, כמו שאברהם מצייר כאן בכישרון, הכל ענייני הסכון החרדית נטו?
0: זה בעיקר מה שנמצא על השולחן, אבל מתחת לשולחן אני אוסיף רק עוד משהו, הוא מאוד משמעותי, עם מי הולכים להרכיב קואליציה בבחירות הבאות? האם אנחנו ונתניהו זה דבר שבלתי ינותק? או שאפשר לחשוב על אופציות אחרות, וכדי להקל על המהלך שנותן אפשרויות נוספות וחדשות, השינוי הזה גם כן מתחולל וקורה.
3: אבל יעקב אשר, זה לא שיעקב אשר, אתה יודע, עכשיו הוא איזשהו פשרן ומוכן לדבר באופוזיציה על ענייני גיוס. בסוף, אם אתה מגיע לגיוס, הוא לא פחות קיצוני, לא מגפני ולא מאחרים.
0: לא עניין של חוק הגיוס או קיצוניות, אלא העניין הוא שאם בסוף נגיע לתוצאות הבחירות ותהיה אופציה להביא הסדר לחוק הגיוס עם מפלגה שהיא לא הליכוד, אלא מפלגות אחרות. האם חברי הכנסת של דגל התורה התיישרו בצורה ברורה והחלטית עם צעד כזה שהוא לא יהיה לא קל ברחוב החרדי, הוא יהיה לא קל בכלל בהרבה מאוד כיוונים נוספים, וגם לגבי הדבר הזה עושים איזשהו שינוי, זה גם כן דיבורים מאחורי הקלעים, אבל בלי קשר לשני הדברים האלה, בסופו של דבר צריך לזכור שחבר הכנסת הרב גפני התפגר, זה גם כנושא שכבר מדברים עליו, אני חושב שזה אולי הסיבה הרשמית.
3: וואלה.
0: כן, אם לא שמתם לב.
3: לא,
0: כן,
3: שמנו לב.
1: מה שקרוי סיבות אישיות?
3: אבל אתה יודע, בחברה שמקדשת את הזקן באופן הכי חיובי שיש, הייתי מצפה שאתה יודע, יגידו, סקן חברי הכנסת, סקן השבט, ימשיך לחיין עד שיחליט אחרת.
0: יש לך שאלות קשות באמת. אנחנו באמת צריכים לעשות את זה.
1: אני נורא הופתעתי מההודעה של הרב לנדו, שהוא אמר צריך לרענן את השורות.
26: מה שיפה זה שכן, הרב לנדו בן 94.
1: בדיוק, הוא אמר לרענן את השורות, כן, אברהם. כן, אבי ואז אברהם, בבקשה.
0: שנבין רק, כן, כל הנושא הזה של הגיל, כשמדובר על תלמידי חכמים, אז אכן, אנחנו יודעים את אמירת חז"ל, שדעתם הולכת ומשתבחת, כי עין המשתבח, תלמידי חכמים זקנים, ככל שיהיו, אנחנו רואים את ההנהגה שלהם, ואילו זקני עמי הארצות, ההפך, אבל פה מדובר ברב גפני שערוש קולין, תלמיד חכם גם בעצמו, אז אנחנו באמת נשאר בשאלה. לגבי שסוגיית הגיל.
3: יפה, אתה זרקת אותה.
1: רגע, אני רוצה אבל לתת בכל זאת איזשהו סימן של הבדל בין מה שקורה ביהדות התורה לבין מה שקורה בשס. בשס, אבי מימרן, אני כאילו עושה לך פרובוקציה, אבל יש בזה יותר מגרעין של אמת. שם אין כבר באמת דעת תורה. אריה דרי מהנדס את זה איך שבא לו, עושה מה שהוא רוצה. אין עליו איום.
0: מאוד מאוד קשה לראות את הדעת תורה בשס. זה נכון. אני אסביר גם למה. בסופו של דבר, כל זקני הרבנים של שס נפטרו בבת אחת בתוך שנתיים ימים, ממרן הרב עובדיה יוסף ועד הרב בעדני, הרב שלום כהן. לצערנו הרב התחלף דור מהר מדי בשס, ודור הרבנים הנוכחי, אתה יודע, הוא כמעט בן גילו
1: של הרב דרי, בדיוק.
0: ולכן מאוד קשה לראות את זה. זה לא שאין דעת תורה, זה לא שהוא עושה מה שהוא רוצה, זה לא שבחוק הגיוס הוא יכול להחליט כך או אחרת, עובדתית ולא. עובדה והיה חוק על השולחן שרבנים התנגדו ודרי תמך, והוא לא, הוא לא קודם. הוא לא קודם. זה נעצר ברגע האחרון, אתם זוכרים את הפרסה של היום האחרון, זה מה שהיה שם. רק לציבור, הדבר הזה לא נראה. כי הציבור רגיל לראות, באמת, כמו שאתם אומרים, הרב לנדו ב-96, וחברי כנסת צעירים, אז רואים פה באמת מי הבעל הבית על האירוע. בשאר דרי, בגיל של הרבנים, הסיפור הזה לא נראה, אבל לא הייתי אומר שאין שם דעת תורה.
1: בסדר, הנה, תיקנת. רגע, אבל עוד איזושהי מילה על שעשי במשבר. לפי הסקרים, אני יודע שגם הסקרים שארי דרי רואה הם לא סקרים מלבבים במיוחד, למרות שהוא אומר דברים אחרים. לדעתך בסוף זה יתכנס למה? ליותר לשבעה שמונה, או שהוא יפתיע ויביא 19?
0: אני רואה את שס יוצא את המשבר בשבועיים האחרונים עם קמפיין מאוד מאוד ממוקד וחזק. אני שומע כך שגם אנשים חוזרים לשס, אני מאמין שהוא יגיע בסוף לעשרה מנדטים. אריה דרי סובל בעצם משני הצדדים, כלומר אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. הקהל המסורתי לא אוהב את זה שהוא הופך להיות מפלגת חרדית קיצונית נגד הגיוס, והקהל החרדי לא אוהב את זה שהוא הופך להיות מפלגה שכל תשדירי הבחירות שלה עם חיילים ועם קהל מסורתי וכו'. אז אתה צריך להחזיק את שני הציבורים הללו בצורה מאוד מאוד עדינה.
1: אבל נראה, ניכר שהוא בחר אבל, מימרן. הוא בחר, כשהוא אומר, כשהוא מדבר כמו שהוא מדבר על זה, שהצבא יסתדר, כאילו זה לא עסק שלנו ביטחון המדינה, והוא כאילו בוחר בעמדות של הרבנים הקיצוניים, אז הוא כאילו עשה את הבחירה, הוא מוותר על הציבור המסורתי.
0: אני חושב שלא, אני חושב שהוא מוותר על ציבור, הוא לא מוותר על הציבור המסורתי, הוא מוותר על ציבור מסורתי שלא מעריך לומדי תורה כדרגה ראשונה. זאת ההגדרה, ואתה ספי מכיר את זה היטב. יש לנו ציבור המסורתי, ציבור שאומר גם מי שלומד צריך להתגייס. ויש כאלה שאומרים לא, מי שלומד אנחנו בעד בזה שהוא יושב וילמד, ומי שלא לומד שיתגייס. זה הציבור שהרדרי רוצה.
1: כן, אבל הוא הלך עוד גשר, הוא נשאל גם, הוא התייחס בלי שהוא נשאל, אני לא זוכר, גם על אלה שלא לומדים, גם זה הוא אומר, זה לא בעיה שלי, זה בעיה של הצבא. כשאתה אומר זה לא בעיה שלי, זה בעיה של הצבא, אתה אומר לא אכפת לי מהצרות של ענייני הביטחון. זה לא ענייני, זה בדלנות בשיא.
0: הוא מתכוון לומר, אל תבוא אליי בטענות, או אתה לא יכול לקחת משס, לומר לשס, חבר'ה, תדאגו שמי שלא לומד יתגייס. כי שס גם לא דואגת שמי שעובד ישלם מיסים, והיא גם לא דואגת שאנשים ייסעו בכבישים על פי חוקי התנועה. כאילו, הוא אומר באיזשהו מקום, מה אתם רוצים שאני אעשה?
3: עזוב, אבי, הוא יושב בקבינטים, בוא, מה זה מה אני רוצה שהוא יעשה? הוא יודע בדיוק מה המצב. זה, אתה יודע, זה כמו סמוטריץ' שאמר פה לירון וילנסקי, מה אתה רוצה ממני כשיש אלימות ביהודה ושומרון? מה אתה רוצה ממני? מה אני קשור לזה? בסוף, אתה יודע, יש אחריות מיניסטריאלית.
0: בסוף, בסוף, אם מדינת ישראל רוצה לגייס מישהו שלא לומד, אומר אריה דרעי, אני לא אגן עליו. אני לא אגן עליו. אני לא הולך עכשיו להילחם בצהל או במדינת ישראל או באיזשהו חוק או באיזשהו תקנה שתגרום למי שלא לומד להתגייס. רק מדינת ישראל עוצרת לומדי תורה. מדינת ישראל עוצרת את התקציב של לומדי תורה, מעונות היום ללומדי תורה, בזה אני רוצה להילחם. ויש קהל מסורתי שאיתו בדעה הזאת, שמסכים עם זה ואומר, אנחנו בעד שלומדי התורה ישארו ללמוד תורה. ומי הקהל הזה? זה הקהל שנמצא אצלו בקמפיין. אתמול יצא סרטון, ויצא, אני מאמין, כל יומיים שלושה סרטונים כאלה של שסניקים שהבן הראשון בצבא או בישיבה, והשני, ההפך, כלומר, יש להם שני בנים, אחד פה ואחד פה, וזה בעצם הקהל של שס.
3: אוקיי. אברהם, אני חוזר אליך, דווקא כדי לסכם את השיחה שלנו על יהדות התורה, תגיד, השינויים הללו עשויים לסייע ליהדות התורה בבחירות, מכיוון שראינו שהטייס האוטומטי, מה שאמור להעלות אותם בעוד מנדט כמעט בכל מערכת בחירות, בגלל הגידול הטבעי, לא קורה עכשיו, כי יש אנשים שמוכזבים, חלק מוכזבים מהצד הזה של המפה החרדית, כלומר, אי השמירה על בחורי הישיבות, וחלק מהצד השני שאומרים, בגלל הפעולות שלכם, שלא, אתם לא מגייסים את מי שלא לומד, אנחנו בחורי הישיבות סובלים. זה השינויים הללו אמורים לעשות איזשהו שינוי באופן ההצבעה של תומכי יהדות התורה?
26: אני חושב שלא, אבל אני רוצה דווקא לספר לך פה, לכם, סיפור מעניין מאחורי הקלעים. אחד הדברים הכי משמעותיים ששכנעו איתם את הרב לנדו ללכת על הסיפור הזה של ההדחה, זה שהציגו לו סתרים ומחקרי עומק, שגפני בראשות רשימת יהדות התורה פוגע בסיפור הזה של ההצבעה החרדית, כלומר מוריד מנדטי. והרב לנדו, בשיחה עם הרב עיר שלא כל כך הסכים למהלך ההדחה הזה, אומר לו, גפני בראשות הרשימה פוגע לנו במנדטים, בפוליטיקה, ולכן הרב עיר שומר, אין בעיה, אני לא יכול, אני לא מבין בזה, אני לא מתערב בזה, ולכן הוא נסוג אחורה ומאפשר למהלך הזה לצאת לדרך.
3: מעניין.
26: אז זה מה שבדגל התורה הרשמית רוצים לשדר לנו, אני חושב שיש בלבול עצום. וענק ביום הזה ברחוב החרדי, הציבור החרדי לא מכיר את יהדות התורה בלי גפני ומקלב. ההשלכות של זה יהיו, אנחנו נדע רק...
3: אגב, איך פינדרוס...

0: אז זה מה שבדגל התורה הרשמית רוצים לשדר לנו. אני חושב שיש בלבול עצום וענק ביום הזה ברחוב החרדי. הציבור החרדי לא מכיר את יהדות התורה בלי גפני ומקלב. ההשלכות של זה יהיו, אנחנו נדע רק...
1: אגב, איך פינדרוס ניצל מהחרב?
0: זה אירוע מדהים. פינדרוס היה הראשון שהיה אמור להיות מודח מדגל התורה, כי בהתחלה הוא הלך באופן מוחלט עם הבית של הרב הירש. רק אחרי זה הוא התחיל, מה שנקרא, לקבל את דעת התורה של הרב לנדו. אבל מכיוון ש...
1: הבין באיזה צד מרוח הקיגל.
0: נכון, אבל זה דווקא הפוך. בגלל שבית הרב לנדו ידעו שאין סיכוי לצאת למהלך הזה בלי הרב הירש, אז הם אמרו, טוב, את הנציג שלך, שפינדרוס שמזוהה איתך, אנחנו בטוח לא מדיחים.
1: שהוא כבר עושה את העבודה גם אצל הרב לנדו. טוב, ממש...
2: הכנסת נפרדת מאחד מוותיקי חברי הכנסת, עזבו את כל הפוליטיקה הזו בצד. איש אציל, נעים הליכות, מתייחס לכולם בכבוד. באמת פרלמנטר מדהים, מדהים ביותר, מסתדר עם הימין, עם השמאל, עם חילונים, עם חרדים.
1: אתה מדבר על מקלב.
2: עשה הרבה למען מדינת ישראל. אני מדבר גם על רב גפני וגם על רב מקלב, שיש לו גם זכות יתרה בנושא פניות ציבור. והרב גפני שדאג להרבה מאוד עובדים במדינת ישראל, דתיים, חילונים כאחד בפריפריה, כמובן המגזר החרדי, אנשים שראו את הרב שח בחייו וישבו לימינו.
1: מימרן, אמרת את הלל. אבי מימרן, רדיו קול חי, אברהם פריין, כתב פוליטי בחדרי חרדים, תודה רבה לכם חברים.
0: תודה רבה, יום טוב, שבוע
1: טוב. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על יוזמה של עיריית רחובות שחנכה מקטע רחוב על שמה של תושבת העיר, תצפיתנית שי אשרם, זיכרונה לברכה, שנפלה בשבעה באוקטובר. דרור אשרם הוא אביה של שי. שלום.
3: בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב, דרור. קודם כל, זה איפה שאתם גרים בעצם, מקטע הרחוב הזה?
3: בדיוק, הרחוב שלנו זה היום נקרא רחוב שי אשרם. זה הבית שלי, שי אשרם 4.
1: וואו.
4: וואו, איך זה מרגיש? תודה לתאר תחושות.
3: אי אפשר לתאר את התחושה. התחושה היא עוצמתית, חזקה מאוד. ביום הראשון, לאחר הערב שעשינו את הטקס, קמתי בבוקר והלכתי לפינת הרחוב, והסתכלתי על הרחוב, הסתכלתי על השם של הילדה, ואמרתי, זהו, עשינו את זה.
4: זה בטח גם כואב בצורה מפרקת.
3: בצורה איומה. הזיכרון שלה יהיה חרוט לשנים רבות.
1: יצא לך להקליד את שמה בווייז ולשמוע ככה?
3: בדיוק.
1: כן?
3: בדיוק. זה מה שאתמול בערב, ווייז, לאחר כל הסידורים שעשינו, ווייז סידרו את האפליקציה, והיום כשאתה מקליד רחוב שי אשרם 4, זה מביא אותך לביתי.
1: יואו.
3: וזה, עשיתי את זה, ואתה, הרגשתי גאווה, הרגשתי חוזק בעניין, ו... ראיתי את העוצמה שבדבר הזה.
1: האובדן, דרור, הוא יומיומי, אני בטוח, אבל כל יום להיכנס הביתה, להיכנס לרחוב ולראות ככה את השם, מלבד הגאווה כמובן שלך, אבל זה לא כל פעם לחפור עוד טיפה בפצע?
3: אני 3 שנים חי את הפצע, אני 3 שנים חי את הכאב, 3 שנים אני בוכה יום-יום, 3 שנים אני הולך לבית העלמין. אתמול נפגשתי עם ראש העיר, כי אתמול היה לשי יום הולדת. Yeah. ועשינו לה יום הולדת אתמול. ואמרתי לו שאני מקווה שמהיום אני אוריד הילוך בנושא הלחץ הנפשי שלי, הלחץ האישי, ואני אתמקד בדברים אחרים.
4: היית בלחץ בנושא הזה של ההנצחה, לא היה לך מנוח.
3: לא היה לי מנוח, לא. אני 2.5 שנים, כמו שאתם מכירים את הבירוקרטיה במדינה, זה המון המון בירוקרטיה, המון המון פגישות עם אנשים, עם חברי מועצה. זה דברים שהם לקחו לי זמן, כי זה לא קל היה לקבל את ההחלטה הזאת של ראש העיר, והחלטה מאוד אמיצה.
4: סיפור של רחוב זה אירוע, כן, זה ועדה,
1: כן.
4: זה
1: בלגן. כן, ועדת כן. שמות.
3: כן. ועדת שמות, ואחר כך ועדה של מועצת העיר, ואחר כך משרד הפנים, ואחר כך...
1: אבל דרור, אתה אומר שלא היה לך מנוח, כי מה, הרגשת שבמהלך כמעט 3 שנים הללו, מה, זה מתחיל להישכח? זה נעלם קצת, האנשים שנפלו שם בשבעה? למה לא היה לך ככה מנוח?

0: כי פחדתי שזה לא יקרה. פחדתי שזה בסוף לא יצלח, ואני אאבד את, את מה שאני שואף ורוצה. ואני חושב שזה דבר שהוא, אם תסתכל, אתה יודע מאיפה זה בא בכלל כל הרעיון לעשות רחוב? הרעיון בא מזה שישבנו אני ומשפחתי ביום הראשון של יום הזיכרון, הפעם הראשונה שישבנו בגן המגינים, וראינו את התמונות של של חיילים שנהרגו מעט מקום המדינה עד היום. ואני רואה שהרחובות, הרחובות שאני גר מקביל אליהם, ואני רואה פתאום רחוב הזה ורחוב הזה, ואני רואה את התמונות של החיילים, ואני מבין שאלה לא רחובות, אלה חיילים. אני מבין שזה לא סתם שם של רחוב. אני מבין שזה חייל שנתן את נשמתו לטובת המדינה, שהקריב את חייו. ואני אומר, מלחמת השחרור, מלחמת תש"ח, מלחמת, אתה רואה את המלחמות? ואני אומר שבעוד 50-60 שנה ישימו את השם של שי אשרם וישב שם, אני מקווה שלא. צערי הרב, אנחנו למודי
1: כן.
0: שזה דבר ש... ואני אראה את השם של... הוא יראה את השם וישאל מי זאת שי?
2: הוא ידע. דרור אשרם.
1: תודה שדיברת איתנו, נגיד יוזמה יפה של ראש העירייה שלך, איתו ביחד מתן דיל מרחובות, ונדבר בשמחות. רור אשרם, תודה רבה לך.
0: וזו ההזדמנות להגיד לו תודה עמוקה על כל מה שהוא
3: עבר. המציע לכם עד 40% הנחה מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסטיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 24 75.
5: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
6: 25 שקלים למתנה? אולי באמת אקנה מאות מתנות.
5: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
7: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצבא.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
3: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
4: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב סרן נון, קצין גששי מחטיבת פארן.
7: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא את כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני פבלבנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכורה אצלי בת 5. שנה וחודשיים.
6: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
7: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
6: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
7: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מסתדרים אחלה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
1: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף הבוקר בלבנון אחרי שמחבלי חיזבאללה שיגרו לפנות בוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות במרחב הביטחוני בדרום לבנון, מדווח פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
10: בפעם השנייה בתוך 48 שעות ישראל תוקפת בלבנון אחרי שחיזבאללה שיגר פעמיים רחפני נפץ לעבר הכוחות ברכס עלי טהר. לפי הדיווח מלבנון, בית חולים בנבטיה נפגע ובית בכפר ערב סלים שנמצא מצפון לקו הצהוב. מה שמעלה את הסברה שישראל מעוטטת לחיזבאללה שיכולה להעמיק את התקיפות מהאוויר.
1: חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת מנהיגי הציבור הליטאי. במכתב שכתב הרב דוב לנדו לחברי הכנסת גפני ומקלב טען כי עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו כדי להכניס נציגים חדשים. חברי הכנסת יעקב אשר יהיה מספר אחת של דגל התורה. בתוך כך מחר צפויות ביחד וישראל ביתנו להציג את הרשימות שלהן. לאחר שראש הממשלה נתניהו טען כי השיירה התעכבה בבוקר 7 באוקטובר ולקח כשלוש שעות עד שהגיעו לקריה, ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד טוען זה לא נכון, אם רוצים אפשר לצאת בתוך שתי דקות.
11: עכשיו הוא מנסה לטעון שכולם כשלו חוץ ממנו כי כזה הוא. כל הטיעון המשונה הזה שלא העירו אותי, צריך להיבחן מה קרה כשכן העירו אותו. לקח לו יותר משלוש שעות להגיע לקריה לבור. השיירה יכולה בכל הנסיבות, כולל מצבים ביטחוניים קיצוניים, לצאת תוך שלוש דקות. בכל מצב, אם ראש הממשלה אומר אנחנו יוצאים מפה עוד שתי דקות, אחרי שתי דקות יוצאים, כשהעירו אותו הוא קרה. הוא לא תפקד.
1: את הדברים אמר לפיד בגלי צהל לספי עובדיה וניר קוזין. השר אלי כהן מהליכוד נגד שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, אחרי שהקבי אמר אתמול בביקור בכפר טורמוס איה שהמתנחלים הקיצוניים הם טרוריסטים. בשיחה לבוקר טוב ישראל אמר השר כהן כי פעילות המתנחלים הקיצוניים אינה טרור.
12: אבל אתה לא מסכים עם השגריר מייק הקבי שהוא אומר טרור הוא טרור?
13: זה לא טרור, מכיוון שאתה ואני יודעים מהי הגדרה של טרור ומה עושים טרוריסטים, ואני לא מצדיק את הפעולות האלו. פעולות האלה צריכות להתפסק.
1: סמל שני, דוד אמרני, לוחם אגב בן 20, הוא איש כוחות הביטחון שנהרג אתמול בחילופי האש בנתניה, לאחר שכוחות המשטרה סברו שמדובר בפיגוע. לפי הערכת הסובבים אותו, הוא התמודד עם הלם קרב, אך מצבו לא היה מוכר לרשויות. אמרני בשירות סדיר פתח באש לעבר שוטרים בשכונת קריית השרון בנתניה, ונורה למוות בחילופי אש מול כוחות הביטחון, לא היו נפגעים נוספים באירוע. יושב ראש פורום יהלומי קרב, נדב וירש, קרא בבוקר טוב ישראל, המדינה חייבת ליזום מעקב וטיפול.
14: הכשל מתחיל הרבה לפני ההכרה, ושלוחמים שמתמודדים ממצוקה נפשית קשה, וחלקם בכלל לא יודעים להגדיר את מה שעובר עליהם. אפשר לחכות שלוחם יגיע לנקודת קצה, ורק אז לשאול איפה היינו. המדינה צריכה ליזום איתור ואבחון, גם בסדיר וגם במילואים. בחירות הקרובות, אני לא רואה שאף אחד מדבר על זה, יש משחקי כיסאות. אנחנו לא שאלנו שאלות, שאנחנו הלכנו להילחם עם מי אנחנו יושבים, עם מי אנחנו הולכים בשדה הקרב.
1: סמל שני דוד אמרני, הותיר אחריו הורים ושני אחים, יהי זכרו ברוך. משרד הפנים יאפשר לעיריית בני ברק הערכה נוספת והיא תמשיך לאשר תקציבים שונים על אף גירעון ענק שהתגלה בכספי העירייה. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
15: משרד הפנים מקל את המגבלות שהטיל על עיריית בני ברק בעקבות גירעון של כ-130 מיליון שקלים. בשבוע שעבר איים המשרד לעצור מהלכים תקציביים בעירייה בפגישה שנערכה ביום רביעי בין ראש העיר חנוך זייברט למנכ"ל המשרד ישראל לוזן הציגה בני ברק תוכנית לצמצום הוצאות והגדלת הכנסות בעקבות זאת תוכל העירייה כבר בשבוע הבא לאשר תקציבים נוספים אחרי יום כיפור צפויה פגישה נוספת לבחינת יישום תוכנית ההתייעלות.
1: מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכן טפטוף. בצפון ולאורך החוף, בשעות הצהריים נשבו רוחות עירות במפרץ אילת. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ' בצוות שיר חריף ומוטי זדה.
16: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
18: בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו דיפו.
8: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: הנה כישבנו, 9:06, שעה שנייה של ספי ויניר, שלום לך ספי.
1: שלום שלום.
0: את השעה הזאת לא נפתח בפוליטיקה, אנחנו נגיע לזה בהמשך, יהיה איתנו כאן עוד מעט אורן סמאג'ה, חבר במפלגת האחדות של גלעד ארדן.
1: קרה לסוף שבוע, אז לא הספקנו לדבר על זה כאן, בפורום הזה, בתוכנית הזו, שמפלגת האחדות לא תרוץ.
0: נכון.
1: מה שהיה כתוב על הקיר,
0: זה נכון.
1: יש לומר...
0: נכון, נכון.
1: ושנינו הרמנו יותר מגבה אחת על הנחישות הזו של גלעד ארדן להתמודד עד הסוף, וזה לא עד הסוף.
0: זהו, אז נדבר עם אורן.
1: עצמת השעיה, רק נאמר, בכל זאת נבטיח. הוא היה מועמד שהרבה רצו לשים עליו את היד.
0: נכון.
1: ומה יקרה עכשיו? נשאל אותו עוד מעט.
0: אבל את השעה הזאת כאמור נפתח במשהו אחר, זה מה שקורה במפרץ, כן? זה היה פותח פעם את כל החדשות, עכשיו זה עוד פעם חילופי מעלומות, הפצצות, הפלות של ספינות סוחר איראניות, תקיפות איראניות על משחטות אמריקניות, באללה לנה לדברים.
1: הם ירו נוסעת מטוסים.
0: נוסעת מטוסים.
1: אבל חיוו נוסעת מטוסים.
0: כן, כן, כן. והאמריקאים בתגובה פגעו בשתי בחליות איראניות. בני ספטי, מומחה איראן, חוקר במכון לביטחון לאומי ה-NSS, שלום בני.
2: שלום, שבוע טוב לכם.
0: שבוע טוב. מה הסיפור? לאן זה מתקדם?
2: אני קודם כל חייב להביע תנחומים על הסיפור הכואב של החייל אמרני והאירוע שקרה. באמת, מישהו צריך לקחת את הלומי הקרב לידיים ומה שדיווחתם בחדשות. באמת, כואב מאוד, כואב מאוד. אני מקווה שאחרי הבחירות הנושא הזה יטופל.
0: מדברים על החייל שנורא אתמול בחילופי אש עם המשטרה, שהוא פתח באש, וככל הנראה, לפחות על פי חלק ממקריו, סבל מפוסט טראומה כזו או אחרת.
1: שכנראה לא טופלה כמו שצריך אם זה הגיע לנקודת קצה כזו. כן.
2: אפילו רק מהמקום הזה שהאויבים שלנו שמחים שקוראים לנו דברים כאלה, אנחנו צריכים לטפל בדברים האלה כי אסור לשמח את האויב. זה מה שאני חושב לפחות, כמובן שבשביל הבן אדם עצמו. לענייננו, האש במפרץ, כן, היא דלוקה, היא נמשכת, אבל היא מטופלת, היא מוגבלת למקום הזה של דרום איראן, המפרץ הפרסי, אונייה לכאן, אונייה לשם. האמריקאים הטביעו גם איזה צוללת איראנית מאוד מאוד ישנה משנות ה-90 שהם קנו מהרוסים. בסך הכל אפשר להגיד שכאילו אפשר להגיד שטוב לשני הצדדים לנהל את המערכה ברמה כזאת מוגבלת. לאיראנים זה עושה ממש טוב, כי הם יכולים לשמור על מצב חירום, לא לטפל במחירים, לא לטפל במחיר הדולר שהאמיר והאמיר. בטח שמעתם שהדולר היום עולה באיראן סביב ה-2.4 מיליון ריאל, זה באמת אי אפשר לדמיין מספר כזה. לנו לא היה 2 מיליון.
1: תעזור לנו רגע להבין, מה עם הסקורת ממוצעת בריאל באיראן?
2: היום כן. זה כנראה הצטמצם לסביבות ה-40 דולר.
1: 40 דולר.
2: שתבין... 40 דולר למורה...
0: 80 מיליון ריאל.
2: כן, כן.
1: עכשיו, ב-40 דולר הם צריכים לממן דיור, מזון, תרופות,
2: הרבה אנשים גרים באיראן,
1: תחבורה.
2: נכון, נכון. אירוע מאוד מאוד כואב. איראנים מאוד כועסים. שתבינו, בתקופת אחמדינג'אד קבעו סובסידיות שהיו שווים 45 דולר. אנחנו היינו כל חודש מדווחים דרך האוסטינט, החדשות מאיראן, שכן, החודש שילמו באמת 45 דולר לבן אדם, וכן, התקציב האיראני יכול לעמוד בזה. והיום זה לא, זה
1: רגע,
2: מסורת.
1: רגע, וכמה מקפל קצין במשמורות המהפכה? גם סכום דומה?
2: 150, 170, אם אני ככה נגיד.
1: דולר, שזה פי כמה, כן, פי שלושה, כן, הם עוד כן. הפריבילגים, אבל גם מזה קשה
2: נכון.
1: לחיות.
2: אגב, בגלל זה בימים האחרונים יש הרבה קליפים של קצינים במשטרה, לא במשמרות המהפכה, אבל במשטרה, שהם כוח הדיכוי הראשוני שמגיע תמיד לטפל, הרבה מהם בפנים...

0: חשופות, מדברים למצלמות, המשטר היקר, אנחנו קצה נפשנו, אנחנו לא יכולים לעמוד במצב הזה, תשמעו, אני לא ראיתי מקרים כאלה. הם לא יוצאים נגד המשטר, אבל הם אומרים, מצבנו קשה, זה מאוד מזכיר את מה שהיה בקיץ 78, באמת, הרבה גורמים שפתאום מתחברים למחאה, יש גם קצת מחאות כלכליות, זה לא מתגבש למה שהיה בינואר, אבל באמת, באמת, בסך הכל, המצב של האיראנים מאוד מאוד קשה.
1: אז מה, צריך לשמר את זה ככה עכשיו, בני, לפרק זמן מסוים, עם מלחמה עצימה או בלי מלחמה עצימה?
0: בלי מלחמה עצימה, בלי לראות כדור, כמובן כדור אני מתכוון באזורים המרכזיים, כי גם ככה המשטר הולך ונופל מתוך עצמו, זה מה שצריך. הבלוקד הזה, המצור הזה, הוא מצוין. בלי כסף, חברים, זה טוב לנו, לנו פה קרוב לגבול, בגבול הצפוני.
1: אבל אתה נוגע בזה, בני, והאיראנים מאיימים, ואחרי התיהור של רכס אלי טהר, עכשיו בצהל עומדים מול השאלה, האם לפוצץ שם את כל המנהור התת-קרקעי העצום הזה של חיזבאללה, כשהאיום האיראני עדיין עומד על כנו, שאומר שאם ישראל תפעל באופן עצים שם, האיראנים יפגעו, אז מה ישראל צריכה לעשות להערכתך?
0: אני חושב שצריך להמשיך בזה, אתמול היה פספוס מאוד מאוד אדיר של כתב איראני בדרום לבנון, בצד כמובן הצפוני יותר, הוא לא יכול להעיז להיכנס לדרום לבנון, ממש איפה שאנחנו שולטים, אבל החיזבאללה לא שלח את הכתב שלו, כנראה שהרבה מאוד אנשים התפזרו מסביב לחיזבאללה ולא עובדים איתו יותר, כי לא קיבלו מזכורת, ולכן שלחו כתב איראני ממש, והוא אומר, פתאום הוא פולט, אנחנו הפסדנו את רכס עלי טהר, ממש, וזה אחר כך צומצר, אבל מה לעשות, הסרטון היה כבר בחוץ. הם מבינים את גודל השעה, את גודל הבעיה, והם לא מצליחים להתערב. הרבה אנשי חיזבאללה לא מקבלים מזכורת, הם מתפזרים מסביב הארגון, נעים קסם בבעיה קשה מאוד.
2: זה מה שנקרא כרגע, בני, זה מקסימום לחץ כלכלי? אין יותר מזה?
0: יש יותר מזה.
2: מה יותר מזה?
0: עדיין יש בנק מלי, בנק לאומי האיראני, עובד בלונדון. הם עדיין מנסים ככה להעביר דרך נימים מאוד מאוד קטנים, זה כבר לא העורק הראשי שפעם היה קיים, דרך דובאי, דרך לונדון אפילו, אתם לא מאמינים, הסניף של הבנק האיראני היה קיים בלונדון, שיש סנקציות, אבל היום זה באמת ברמה של הנימים, מעט מאוד כסף נכנס לאיראן, מעט מאוד חומרים, ובכלל פרודוקטים בסיסיים, חיטה, שעורה, דברים מאוד מאוד בסיסיים נכנסים לאיראן, מעט מאוד נפט יוצא מאיראן, אגב, סין בחוכמתם, תקשיבו, אנחנו כל הזמן משמיצים את סין, אבל הם יודעים, יש להם 600-700 מיליארד דולר של סחר בשנה מול ארצות הברית. 10 מיליארד דולר מול איראן. אתה היית מוכר 700 מיליארד דולר תמורת 10 מיליארד דולר. באמת, נו. סין אומנם מפלצת, אבל היא יודעת לחשב את הטוב ואת הרע ואת הגדול ואת הקטן, ולכן גם הם נוטשים אותם. בסך הכל איראן מאוד
2: אז בני, אם אתה צריך להעריך, אם אנחנו נשארים בלחץ הזה, שהוא לא מקסימלי, אבל הוא מאוד מאוד לוחץ, אתה אומר, הוא מאוד כבד, עד סוף השנה הקלנדרית הזו, אני לא מדבר איתך, ראש השנה זה בעוד כמה ימים, עד דצמבר, סוף דצמבר 2026, אנחנו כבר נשמע את קולות הקריסה להערכתך?
0: אני חושב שכן, יש לנו נקודה מאוד מאוד קריטית בדרך, שתי נקודות שהן נקודה אחת, כי זה שבוע אחרי שבוע, 27 באוקטובר, 4 בנובמבר, שני תאריכים של בחירות אצלנו בארצות הברית. אגב, זה נפל גם על תאריכים מאוד מאוד מוזרים, 4 בנובמבר, רבין, 27 באוקטובר, רבין, שבוע לפני שנרצח, חיסל את פת חישקקי, ראש גאפ, ראש
2: קיאל. במלטה, נכון, נכון.
0: כן, כן, אירוע, תקשיבו, זה היה באמת הצטיינות של מדינת ישראל, זה היה. וחבל ששבוע אחרי זה הוא קרב. ואנחנו, אני חושב, צריכים להיות מוכנים לתאריכים האלה. יכול להיות, ואני מאוד שמח וטוב לי עם זה שהאיראנים לא מעיזים לראות לעברנו, כי הם יודעים שישראל רק מחכה לזה. באמת, דמם בראשם של אותם גנרלים המעטים שנשארו, אבל יכול להיות, וישראל ערוכה לזה, שהם ינסו לנצל את הבחירות ולמשוך אותנו לתוך האש. אני חושב שהמערכות יודעות איך להתמודד עם זה, אבל מעבר לזה, כן, בסוף השנה איראן לא תיראה. הדולר דוהר לעבר 3 מיליון ריאל. מדינה אי אפשר לקיים עם דבר כזה. טילים אי אפשר לבנות עם דבר כזה, חברים. בלי כסף אין טרור. זה מה שאני מייחל שיהיה לנו.
2: אוקיי. רגע, תגיד, יש סוכנות מודיעין לדעתך, בנים שלנו, אמריקנית, שיודעת טוב מה מצבו של מוצ'טבה?
0: אנחנו יודעים, המערכות המודיעין יודעות שהוא חי, הוא מנטלית מתפקד, אולי אין איזה רגל, אין איזה יד, אבל מנטלית מתפקד. מה הבעיה? שהוא גר עכשיו במנהרה כבר הרבה מאוד חודשים, הוא נותן הוראות, הוא מקבל דוחות, אבל מה עושים גנרלים של משמעות המהפכה בחוץ? זה בדיוק כמו שאני הייתי יוצא מהבית והוראות של אמא שלי היו על הקרח, כמו שאתם אומרים בעברית. אז הגנרל יוצא, יורה לעבר הספינה, אולי מוס שבא לא בדיוק רצה שירו על הספינה, כי עכשיו טוב לו שיהיה איזה הודנה, איזה הפסקת אש. מה לעשות שגנרלים של מה שם, הם מבינים רק אש, רק כוח, והם מביאים באמת את הנפילה של איראן. לדעתי, דרך המשטר הצבאי הזה, אנחנו בסוף נראה את הנפילה יותר ויותר מתקרבת.
1: בני ספטי, מומחה איראן, חוקר במכון לביטחון לאומי ה-NSS, תודה רבה.
0: תודה.
1: הכרת את ראשי התיבות מה שם?
2: משמעות מהפכה, בטח.
1: כן, כן, שנהוג.
2: ודאי, יש הרבה שנים.
1: כן, זה נשמע טוב, מה שם.
2: מה שם.
1: כן, נכון, זה נשמע משהו כזה...
2: פחות רע ממה שזה באמת.
1: לא, זה נשמע משהו כזה, אתה יודע, איסלאמי כזה, מה שם. אתה מבין, יש לזה ארומה כזאת.
2: הראשי תיבות יצאו כאלה שאתה יכול, כלומר, זה מתאים גם למבטא קצת.
1: נשמע
2: איראני, פרסי,
1: כן, מה שם.
2: כן.
1: בדיוק.
2: איתנו עכשיו אורן סמדג'ה,
3: אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. נחסוך לך את מפלגת האחדות, כי זה כבר נגמר.
1: בטייטל.
2: את הטייטל, את החבר ב...
3: תשמע, אני קודם כל אזרח מדינת ישראל, ואני חושב שמשם באמת נכנסתי כדי לנסות לשנות, להביא משהו חדש. וכן, הרעיון הוא היה מעולה, אבל לדעתי מדינת ישראל וממשלת ישראל עדיין לא מוכנה לשינוי.
2: לא, אז נדבר בכללי, אני רוצה עוד לדבר רגע עליך, כי אתה, אני אומר לך משהו בך, זה מידיעה, לא מערכה. עוד מפלגות ראו בך גורם מאוד מאוד אטרקטיבי לשבץ את הרשימה. ואתה בסוף הולך עם גלעד ארדן, שאני מניח שהיה צריך לשכנע ולהפעיל לחץ, כי... כי גם כל מה שאמרתי, וגם יש את השאלה אם אתה בכלל רוצה להיכנס לזה, ובסוף הלכת איתו. איך נשמעו השיחות ביניכם? אתה שאלת אותו לגבי התרחיש הזה שזה לא יעבוד, ו... תכניס אותי רגע לשיחה שבה הכרעת ללכת על זה.
3: היו באמת הרבה שיחות עם גלעד, הרבה מאוד גורמים. אני חושב שדווקא רציתי משהו חדש, משהו שונה, משהו טעור. ואתה יודע, הבטיחו הרבה מאוד הבטחות, אבל זה ממש ממש לא קנה אותי, כי תמיד האמנתי שאני לא בא לקבל, אני יותר בא לתת. ועם גלעד באמת היו שיחות, היו הרבה מאוד מפגשים. לקחתי באמת את כל העבר המפואר של גלעד, אז כשגריר ישראל באום, שהוא נלחם את המלחמה הכי... אני חושב שהיא המלחמה הכי קשה שאנחנו... תמיד נופלים בתודעה הבינלאומית. ועם יולי אדלשטיין, אליזה בלוך, חזי נחמה, נבחרת מאוד ראויה, מאוד חזקה, כל אחד באמת שם דבר בתחומו. זה קנה אותי, זה באמת גרם לי באמת לרצות. אתה יודע, אנחנו לוקחים את כל התרחישים ומבינים ששום דבר לא באמת בטוח. אבל עצם העובדה באמת לקום מהמקום המאוד קשה והאישי שלי, ולבוא ולתת שוב פעם למדינת ישראל, אני חושב שזו אמירה מאוד חשובה.
1: כן. ועכשיו אתה, אתה יודע, ההחלטה שלו לא לרוץ, הכעיסה אותך? הכזבה אותך?
3: ממש לא. קודם כל זה היה בשיתוף של כולנו ביחד, באמת עשינו את כל התרחישים, היה עוד איזשהו דיבור אולי בכל זאת לרוץ, ובאמת כולנו בפה אחד החלטנו ש... זה באמת לא מוביל למקומות שאנחנו רוצים.
1: הבנת גם... למה הוא לא הסכים להתאחד ביחד עם בני גנץ? אני יודע שבני גנץ דרש את הבחורה. אילו היה מסכים לזה גלעד ארדן, יכול להיות שהייתם מייצרים כאן איזושהי רשימה משותפת כזו.
3: אני לא חושב שדווקא בני גנץ, אני חושב שיש הרבה מאוד שחקני ספסל היום, ראויים, טובים, ובאמת להקים גוף חזק, יכל לדעתי באמת לשנות פה את כל המשוואה שאנחנו תקועים בה. אתה יודע, מדינת ישראל נמצאת בפלונטר, ואם אתה בוחר ימין, אז מן הסתם אז החרדים ובלי גיוס, ואם אתה בוחר לצד השני שזה שמאל או שמאל מרכז, אז דווקא רם והרשימה המשותפת ולא

0: חלילה שיש לי משהו נגד הערבים ובטח החרדים, אבל אתה יודע, כל האמירות, כל ההתנהלות והשיח שהיה בשלוש שנים האחרונות, לפחות גם ברשימה המשותפת, מאוד תרמו לי בלב.
1: כן.
0: שבאמת לא מגנים את החמאס ומעל בימת הכנסת תוקפים את חיילי צה"ל, ומצד שני נמות ולא נתגייס, שזו אמירה כל כך מקוממת, כל כך לא ראויה, אבל כנראה שאנחנו נמשיך בשיח הזה.
1: אז אתה יודע, אורן, אני תוהה אם זהו, אם תלית את הנעליים הפוליטיות שלך, או שאתה יודע, אנחנו ביומיים מאוד קריטיים. למשל, ראש הממשלה נתניהו עדיין לא יש, למיטב הבנתנו, את מלוא השריונים שיש לו. אם תגיע הצעה כזאת מהליכוד, זה משהו רלוונטי?
0: היו הצעות גם מהליכוד, והצעות מאוד מפתות. אני חושב שהניסיונות באמת להכניס אותי ו... להיות באיזושהי פוזיציה כזאת או אחרת, זה ממש ממש לא, באמת לא אני, כי אני בטוח שאם יהיה מנהיג, ואני אומר את זה, ובאמת שישמעו את זה, שקודם כל ידבר על איחוד, וידבר על ממשלה רחבה, ולא ממשלה שנתמכת במיעוט או בקיצון, אז זה אחד הדברים שבאמת מדברים אליי.
2: יש לך, אני מבין, גם קושי לחבור למי שהיה מעורב בשבעה באוקטובר, שהייתה לו אחריות.
0: אני חושב שהשביל אוקטובר פתח לכולנו באמת את העיניים, וראינו מה קורה כשיש לנו ממשלה הצרה, ומה קורה כששחקנים טובים לא נמצאים בממשלה. ואני לא מדבר רק עליי, אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים ראויים, הרבה מאוד אנשים טובים, ובגלל שיטת הבחירות והשיטה שהיא קיימת היום, הרבה מהם לא יהיו בפנים. ואני באמת יודע שאם יש הרבה מאוד דעות, הרבה מאוד אנשים ראויים, אז קל יותר לנהל את המדינה, וקל יותר לפעול בכל מגזר ובכל דבר, אם זה בכלכלה, אם זה בחינוך, אם זה בביטחון, אם זה במשפט. אבל אנחנו רואים שמנסים לעשות איזשהו שינוי, חצי עם מתנגד, חצי עם מקבל, אנחנו לא במצב טוב במדינת ישראל.
2: אז מה הלאה באופן אישי, אורן?
0: תשמע, אני לא הייתי תלוי בפוליטיקה, ומעולם הפוליטיקה לא באמת עניין אותי. אני חושב שמה שמעניין אותי זה באמת הערכים שאני גדלתי עליהם, הצורה והדרך שבאמת הצלחתי לכבוש כל פסגה, אם זה כספורטאי, אחרי זה כמאמן. יש הרבה מאוד דברים מקבילים בין מה שאני עסקתי לבין מה שהפוליטיקה מתנהלת. רציתי להביא באמת הרבה מכל הערכים, מכל הדרך, מכל הדברים שאני באמת למדתי, ולהביא את זה לפוליטיקה.
1: אין עוד מישהו בספירה הפוליטית שמתמודד היום שאתה יכול למצוא בו מקום? זאת אומרת, שיכול להרים אליך טלפון ולהגיד לך אורן, נגיד חילי טרופר, אחרים שאומרים לך אורן, בוא, אנחנו רוצים אותך בכל זאת איתנו? אין מישהו כזה בעיניך?
0: גם אתמול וגם שלשום היו שיחות וניסיונות באמת לצרף אותי למפלגה כזאת או אחרת, אבל אני חושב שכולנו שומעים את השיח, כולנו שומעים את הדיבור, כל אחד יוצא בנקודת התחלה, אני לא יישב עם זה, אני לא יהיה עם זה, אני לא מוכן להיות עם זה, וזה מוביל באמת לאסון. אני חושב שכל מי שמתמודד, קודם כל צריך לדבר על איחוד, קודם כל לדבר לעם, לדבר למדינת ישראל. אני חושב שהמדינה היא מעל כל פוליטיקאי ומעל כל כיסא ומעל כל תפקיד, אבל שום מנהיג לא עושה את זה. באמת, שום מנהיג לא עושה את זה, אנחנו מבינים איזה תוצאה תהיה.
2: ראינו, שאמרת עכשיו דבר, לפני כמה משפטים, דבר מעניין, שראינו מה קורה כשיש ממשלה צרה, זה מה שאתה אמרת. אתה חושב שיש קשר לעובדה שהודגרנו באופן כזה להרכב הפוליטי?
0: אני חושב שאנחנו כולנו רואים. זאת אומרת, אנחנו רואים את כל העמדות של כל אחד ואחד.
2: זאת אומרת, אתה מאמין שאם הייתה ממשלה אחרת, לא היה הטבח הזה בעל העולם?
0: אני חושב שהטבח הזה הוא תוצר של הרבה מאוד שנים של התנהלות לא נכונה של מדינת ישראל. לאו דווקא מהשביעי לאוקטובר, אני חושב שהרבה מאוד דברים שקרו לפני.
2: אני מדבר על הלפני.
0: ברור, אנחנו מבינים.

0: הוא נאמר ככה, אף אחד פה לא מעל החוק, ואף אחד פה, אנחנו מדברים הרבה מאוד על ועדת חקירה. ועצם העובדה שכרגע אנחנו עוד שנויים במחלוקת לגבי הדבר הזה, ושלוש שנים אחרי הטבח עדיין, את הדבר הבסיסי הראשון שהיו צריכים לעשות, זה קודם כל לחקור. וכשחוקרים אז באמת מגיעים לאמת, ויהיה קל יותר, אבל הנקודת ההתחלה שלנו היא ממש ממש...
1: כן, אבל הזמן שחלף בהחלט יכול לגרום נזק ראייתי, אבל אני חוזר על אותה נקודה, אם אני מחזיר אותך לסוף שנת 2022. קמה פה ממשלה חדשה שאמרה, אנחנו נביא ביטחון, אנחנו ימין מלא מלא. זה יראה אחרת לגמרי, זה יהיה הרבה יותר בטוח, ובסוף קרה מה שקרה. יש קשר לדעתך לעובדה שממשלת ימין על מלא מלא הייתה פה בזמן הזה, לעובדה שהדבר הזה קרה דווקא במשמרת שלה?
0: אני חושב שמי שאשם זה אתה, אני, העם.
1: אנחנו אשמים?
0: כולנו אשמים. כי בסופו של דבר הבחירה היא בידיים שלנו. ואם אנחנו בוחרים בממשלה, אז אנחנו צריכים לדרוש את הביטחון, אנחנו צריכים לדרוש פה את הכלכלה ואת החינוך ואת הכל, שמדינת ישראל באמת תתנהל כמדינה ולא כאויב אחד לשני. אנחנו במלחמת אחים הרבה מאוד זמן, ואנחנו נמצאים במצב שצד אחד שונא את הצד השני, וכל עוד אנחנו חלשים מבפנים, אנחנו גם חלשים מבחוץ, וזה, כן. וזה באמת התוצאה. ואני חושב שבאמת עכשיו זה הזמן הכי נכון לדרוש מכל אחד, מכל מי שנמצא וכל מי שמתמודד וכל מי שרוצה לנהג את המדינה, קודם כל שידבר על אחדות, קודם כל שידבר על ממשלה רחבה, לא 61 מנדטים, לא ממשלה שנתמכת ונשחטת על ידי מיעוט. אנחנו רואים מה זה עושה, אנחנו רואים את התוצאה, וכן, ואנחנו משלמים את המחיר, כולנו.
2: אורן סמדג'ה, תודה רבה לך ובהצלחה.
1: תודה.
2: תודה. רציתי רק להגיד מילה על הקונספט הזה של מפלגות גוש שלישי, מפלגות אחדות וכן הלאה. יש שם איזשהו כשל לוגי ברעיון הזה של ממשלה, של מפלגה שאמורה לכפות אחדות. וזה כשל לוגי שכל מי שהוביל מפלגות כאלה לא מצליח לחפר עליהם. גם לא בני גנץ, גם לא אגב יועז הנדל ואיילת שקד, אם אתה זוכר בסיבובים הקודמים, וגם לא גלעד ארדן. כי ברגע שיש מפלגה שאומרת, אנחנו נהיה רק בממשלת אחדות, ונגיד והן מצליחות, אותן מפלגות, לכפות על שתי המפלגות הגדולות מכל גוש, ללכת לממשלת אחדות, באותו הרגע, הן לא באמת צריכות את המפלגה השלישית הזאת.
1: לא, בסדר, אבל זה לא כשל לוגי. הן באמת, אם המפלגות האלה נדרשות כדי להשלים 61,
2: לא, אבל הן לא נדרשות, אם אתה עושה ממשלת את אחדות.
1: אבל למרות, אנחנו לא ניתן את קולנו לממשלה שלא...
2: זה משהו, אבל זה,
1: בסדר.
2: אבל זה, זה קמפיין.
1: אבל בכוחה נכפות. זה שנשארו אחר כך בחוץ, זה עניין אחר.
2: נו.
1: בסדר.
2: אז למה שאני אצביע להן?
1: כי אם את, תשמע, אתה רואה שהציבור לא הולך,
2: זה
1: לא
2: מה שאני אומר.
1: אבל כלומר... זה לא בגלל זה, זה לא כי זה כן. אני לא רואה פה כשלוג.
2: אני כן, כי כן. תחשוב, אתה אומר עכשיו, אני אכפה אחדות.
1: הציבור
2: סבבה.
1: לא הולך מאחורי זה, כי כנראה ברובו, כן רוצה אחרה.
2: רוצה אחרה. כן. כן ובסוף אם תהיה
1: ולא החלטה... ולא בטוח שתהיה, אבל הוא רוצה אחרה.
2: אם תלך לממשלת אחדות כזו ששתי מפלגות גדולות, כל אחת תביא עוד מפלגת לוויין אחת שלה, ותגיד, אותה אנחנו רוצים בתוך ממשלת אחדות. אנחנו לא רוצים את הממשלה, את המפלגה השלישית, שאנחנו לא יודעים בכלל מה ולמה ואיך, ולמה לנו אותה בפנים. וזה אולי לא מה שלא תופס, ואולי כמו שאתה אומר, אנשים כן רוצים את ההכרעה הזאת. נצא לחצי, גבירותיי ורבותיי, יש לנו שלל נושאים אחר כך על סדר היום, בין היתר נגיע לבחירות לכנסת הרביעית, ששם נולד אחד הקמפיינים המוכרים ביותר. תבואו איתנו אחרי החצי.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
5: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
6: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: הכבישים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
3: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
6: שלום לכם, כאן אבשלום קור.

0: השיר הזה לראש השנה, שנכתב לפני קום המדינה, אנחנו מבקשים גלי עלייה, ואומרים, כנס פזורנו. מבקשים הצלחה בשדות, ואומרים, שפע בר. העברית השתנתה, אבל גם כיום היא משקפת אותן תקוות. נדפדף מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ותעמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
1: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: אפרופו היישומון של אתר גלץ וגלגלץ, נזכיר לכם שהתוכניות של ספי ויניר עולות גם ליישומון בספוטיפיי. אז שם אתם יכולים לשמוע את התוכנית, אם פספסתם את ההתחלה, את הרעיון עם יאיר לפיד למשל וכאלה, כנסו מיד בתום
3: מכל
2: התוכנית.
3: מכל מקום בעולם.
2: בדיוק, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי ולשמוע את התוכנית.
3: גם מהמטוס, אם יש לכם שם...
2: תורידו את התוכנית ואז תשמע, לא, אתה יכול גם להוריד את זה בספוטיפיי.
3: אתה יכול להוריד, לא, יש מטוסים כמו שאתה יודע ש...
4: לא, לא, איך,
3: מה, מה, שאתה יודע.
4: כן,
3: שאני... אפשר לקנות אינטרנט.
2: תראה איך יפה הצלחת לכבוש את זה וסתם זרקת את זה, זה כאילו כמו, זה טיק אצלך. יש לך טיק כזה שאתה חייב...
3: מה, מה?
2: שאתה חייב להגיד משהו על מטוסים ולשייך אותי אליהם.
3: מה, מה, מה דקר אותך?
2: לא, בשום דבר, זה פשוט, זה הטיק הזה. אגב, תתכונן, זה קרוב. עכשיו אנחנו רוצים לומר של דוקטור משה פוקסמן שאל, מנהל מוזיאון הכנסת, שלום.
5: שלום, שלום חברים, שלום, שלום.
2: בסדר גמור, בשבוע שעבר לא הספקנו, ולכן אנחנו משלימים. אנחנו מדברים על הבחירות לכנסת הרביעית, 1959. איפה אתה רוצה להתחיל?
5: אז אתה יודע מה, עולה רק אבל משפט ששבוע שעבר ככה קפצנו, אבל שבוע שעבר היה 60 שנה לחנוכת משכן הכנסת, שלטעמי זה לא סתם חנוכת משכן הכנסת בגבעת רם, אלא זה גם היה בית קבוע סוף סוף הדמוקרטיה הישראלית, אחרי שעברה הרבה מאוד בתים, אז לפחות יצאנו את ידי חובתנו בעניין הזה. אבל לגבי בחירות 59, אז הן באמת נפתחות בשתי שערות, שרה אחת יותר פנימית ושרה אחת יותר חיצונית. השרה הפנימית, 7 ביולי, 5 חודשים לפני הבחירות, מגיע שוטר לוואדי סאליב בחיפה, יש שם התפרעות של איזה בחור שהוא קצת בגילופין, הוא יורה בו ופוצע אותו. יש שמועות בוואדי שהנה המשטרה הרגה את אלקריף, אחד מהאנשים שם, זה הבחור שבעצם רק נפצע. מתחילות מאומות בכל ועדי סליב, מתפשטות לחיפה, מתפשטות לערים אחרות, מוקמת ועדת חקירה, ועדת עציוני, לבדוק את ההשלכות, מה קרה, איך קרה. אז קודם כל מתחילים בסערה מאוד גדולה, בסערה חיצונית, שהייתה הדלפה לעיתון גרמני, לא הבילד, אלא עיתון דר שפיגל. מישהו מדליף לעיתון הזה שממשלת ישראל חתמה עסקה סודית עם גרמניה למכור להם 250,000 רימוני יד, עשרות אלפי אוזי, ובמדינה...
2: זה כבר אחרי השילומים, אבל לא...
5: זה אחרי השילומים, בדיוק. ומדינה עם הרבה ניצולי שואה וכו', שמדינת ישראל מעבירה נשק לצבא הגרמני, היה אז גם שערה מאוד גדולה, אבל מתברר שגם 59, כמו היום, 5 חודשים לפני הבחירות, זה עדיין, גם אז היה נצח פוליטי שהרבה דברים משתנים.
3: אגב, טריוויה, איזה שיר קלאסיקה ישראלית נכתב על הרקע הזה של... של ועדי סליב.
2: וואו.
5: וואו, שאלה טובה. איזה שיר?
3: אני אתן לכם עוד...
2: תן רמז.
3: רקמה אנושית. מוטי אמר כתב את זה כ...
2: רקמה אנושית אחת חיה?
3: כן, כן.
2: וואלה. יפה. לא יודע שיש שיר כל כך ותיק, אגב.
3: הוא כתב את זה, הוא כתב את זה בהשראת האירועים האלה.
2: וואלה.
3: כן.
2: שזה אחת המחאות הראשונות גם הגדולות והלימות יחסית במדינת ישראל, נכון?
3: היה ילד בן 10, הנה אני קורא עכשיו זה היה עד לזה לכל המאומות שם וזה, כן, סליחה.
5: וגם פעם ראשונה, בעקבות המאומות, מקימים מפלגה בשם הליכוד צפון אפריקה, זאת אומרת הליכוד, המותג הליכוד, מופיע פעם ראשונה ב-59, הוא לא מצליח לעבור אז את אחוז החסימן, דרך אגב, היה חסר להם 1,000 קולות, לעבור את ה-4,000 ומשהו קולות, אבל פעם ראשונה גם מחאה שיוצאת לכיוון הזה, זה הצליח יותר בפנטרים השחורים.
2: זה 10 שנים לפני הפנטרים השחורים.
5: נכון, נכון. ואז מפה יושבת, חושבת איזה קמפיין הם הולכים לעשות, והם יוצאים עם הקמפיין, אגידו כן לזקן. ממש קמפיין.
2: המשפט אולי הזכור ביותר ממערכות הבחירות בתקופה הזאת, אגידו כן לזקן.
5: אגידו כן לזקן, וזה הקמפיין, תמונות של בן גוריון בצבא, אגידו כן לזקן, בן גוריון בקליטת עלייה, אגידו כן לזקן, כל ה... ערים, כל המודעות, כל, בכל רחוב אפשרי.
2: זו בעצם הכהונה האחרונה של בן גוריון, צריך לומר גם כ...
5: לא, יש לו עוד, יש לו עד, יש לו 61.
2: נכון, היה 61 עוד בחירות.
5: כמעט, כמעט אחרונה, אבל אתה צודק, זה כמעט אחרונה.
2: 63 הוא מסיים, נכון.
5: בדיוק. אבל אז חירות עומדת לעצמה, מה אנחנו עושים, האם אנחנו הולכים על קמפיין שהוא מתקיף את הקמפיין הזה, או קמפיין משלנו, אבל האמוציות, אתה יודע, השנאה לבן גרון שרדף אותם כל הזמן, שהחרים אותם, שירה עליהם באתלנה וכו', אומרים, אנחנו הולכים ראש בראש עם הפאי, ומודיעים בקמפיין מתנגד שאומר, אגידו לב לתעלו לב. זאת אומרת, יש לכם רחובות מצד אחד, אגידו כן לזקן, בן גוריון בקליטת עלייה בצבא, מצד שני, הצבירו חטא, אגידו לב לתעלו לב, רואים את הגוף של בן גוריון עם ארבעה ראשים, אחד אומר, אני עליתי מעיראק, השני צוחקים עליו, אני עליתי מפולין, אנה קורדי, ממש.
4: תשמע, זה נורא מתאים להיום, שיש לך ראש ממשלה שהוא גם נציג חבר העמים, הוא גם מזרחי, אולי גם אישה, אתה יודע, גם ותיק.
3: הוא אמר שהוא גם אישה?
4: לא, לא.
3: זה עוד לא אמר, אוקיי.
4: גם ותיק.
3: אני לא הופתע מכלום. כן.
5: בקמפיין הזה של להגיד אולב לתעלו לב, אז באמת עוד פוסטרים יש תמונות של בן גוריון בבגדי אישה ואומר אני אישה, ואז רואים בן גוריון בבגדי חייל ואומרים אני חייל, ואז למטה אגידו לב לתעלו לב, וכל ממש כל מודעה של מפה הם אומרים אגידו כן לזקן, הנה כלכלה מצליחה. הם עושים אגידו לב לתעלו לב, רואים אותו נשען על איזשהו ארגז לפני הבחירות ואומר לא היו מיסים, ומיד אחרי הבחירות הוא מתרומם והראש של אשכול קופץ וקורא מיסים, מיסים, מיסים. אז זה היה קמפיין אחד.
3: כן, שזה מורכב, שזה גם עברית במשלב גבוה, עליו לתעלולה.
4: אז עוד היה תופל.
5: אבל החרוז, תחשבו על החרוז, נגידו לב לתעלולה.
4: נפלא.
5: ועוד קמפיין מעניין, מפדל, אתם מכירים את משרד הפנים, אז נש קונטרול, שז קונטרול של שרנסקי, ואחר כך היה כוכבית גיור של שז וכולי. אז פעם ראשונה משרד הפנים, הקמפיין על גיור, מפדל 1959, יש לנו השר ישראל בר יהודה שהיה איש שמאל, אתאיסט, והוא נכנס למשרד הפנים ואומר לרשום בבקשה כל מי שאומר שהוא יהודי בתום לב, לרשום אותו כיהודי. המפדל מתפוצצת, עוזב את הממשלה, ואז יש קמפיין שלם על משרד הפנים לידינו, ורואים ציורים של מכון הגיור על שם בר יהודה, ובאים החבר'ה עם גלימה של כומר, עם צלב, והוא נותן להם כביכול אישור בתעודת זהות שהם יהודים. זאת אומרת, הקמפיין הזה של נש קונטרול, שס קונטרול,
4: לא נולד.
5: לא, משנת 2000, הוא נולד ב-1959.
4: יפה. איך זה נגמר? רק תן לנו את המנדטים, ככל שאתה זוכר?
5: זה נגמר, אז המאבק הזה ראש בראש עזר לשתי המפלגות, מפה עם 47 מנדטים, קפצה ב-7 מנדטים, תנועת החירות השנייה עם 17 מנדטים, גם קפצה ב-2 מנדטים. זאת אומרת, לשתי המפלגות, הלב לתעלולה, והגידו כן הזקן, עזר. זאת אומרת, הם באמת, וכמו שני סלב שרבים אחד עם השני כדי לקבל את הזה, זה עזר לשתי המפלגות.
4: יפה.
5: וגם המפדל עזר לה מאוד, הקמפיין הזה של השאס קונטרול, או מפדל קונטרול, אז עזר מאוד, וגם הם עלו לכמעט 12 מנדטים.
4: יפה, וכמובן מוקמת עוד ממשלת מפאי. טוב, בשבוע הבא נהיה במערכת הבחירות הבאמת אחרונה של בן גוריון כראש ממשלה ב-1961. בינתיים נודה לך, דוקטור משה פוקסמן שאל, מנהל מוזיאון הכנסת. אמר התקה רגיל, תודה.
5: תודה לכם,
4: נהי טוב. נשארים בעולמות האלה שאתה מאוד מאוד אוהב, ספי, הדידקטיות.
3: זה ממש, זה אייטמים שלך. אני אוהב, אבל זה...
4: האמת שזה יש בחר, זה לא אני, אבל הוא כן כלל לטעמי, זה נכון. אנחנו רוצים לדבר עכשיו, כי אתם תשמעו הרבה בחודש וכמעט חודשיים הקרובים, כל מיני מונחים כאלה ואחרים. אנחנו רוצים קצת לטעות על קנקנן של המונחים הפוליטיים שעוטפים אותנו ביום יום. דוקטור תמר קציר היא מהאקדמיה ללשון עברית, שלום לך. איפה נתחיל? בוא נתחיל במפלגה.
6: כן, כן, מפלגה זה בהחלט מילה שמתאימה השבוע. כיום מפלגה היא קבוצה מאורגנת, בעלת עמדה פוליטית וחברתית, המעוניינת להשיג עמדה בשלטון, אבל כמו מילים רבות בעברית שלנו, השורשים שלה הם כבר בתנך. בתנך זה דומה, אבל גם שונה. בספר דברי הימים מתואר הפסח שעשה יושיהו מלך יהודה, ושם כתוב בין השאר, לתיתם למפלגות לבית אבות לבני העם. באותו פרק נזכרות גם פלוגות, חלוקות ומחלקות, ונראה שכל המילים האלה מציינות קבוצות של אנשים. עכשיו, אם נסתכל על המילה מפלגה וגם על המילה מחלקה, נראה שהן באמת דומות. כלומר, שתיהן לקוחות משורש שמציין חלוקה. והן לא היחידות. יש עוד מילים בעברית שמציינות קבוצות של אנשים שקשורות לשורשים של חלוקה וחיתוך. הקבוצה היא חלק שכביכול נחתך מתוך הכלל. למשל המילה קט או כיתה, היא קשורה לפועל לחטט. נכון, אנחנו אומרים בעיקר לחטט רגליים, שזה בהשאלה לרוצץ, לרוצץ את הרגליים מרוב הליכה. כן, מרוב מאמץ. גדוד זה מלשון לגדוד, שזה גם לחתוך, ויש גם גדיד של תמרים, שזה גם קשור לשם שלי. וכמובן חטיבה, מלשון לחטוב. אז הפסוק שקראתי לכם מספר דברי הימים, הוא המקום היחיד בתנך שהמילה מפלגה מופיעה בו, והיא אפילו לא מופיעה בצורת היחיד, הרי כתוב מפלגות. אז אנחנו רק משערים שצורת היחיד היא מפלגה, אבל יכול להיות שצורת היחיד המקורית של מפלגות הייתה בכלל מפלג. כמו שלמשל צורת היחיד של שולחנות היא שולחן, ולא שולחנה. למה בכלל אני מעלה את הרעיון המוזר הזה? בגלל מה שאנחנו מוצאים במגילות מדבר יהודה. במגילות מדבר יהודה אנחנו מוצאים מפלגות, אבל אנחנו מוצאים גם מצורת הרבים מפלגים, ולא רק זה, ביחיד מתועדת שם רק הצורה המפלג. אז אולי בכלל המפלג לא התחיל במשטרה, אלא בפסח של יאשיהו. במשך שנים המילה מפלגה ומפלג לא שימשה יותר מדי, אבל היא חזרה לשימוש בתקופת ההשכלה. למשל, אצל מנדל המוכר ספרים בספר תולדות הטבע, אנחנו פוגשים את מפלגת היונקים ואת מפלגת העוף. אמרנו שמפלגה דומה למחלקה. אז רק במקרה, מפלגה בסופו של דבר התייחדה בעיקר להקשר הפוליטי, מחלקה להקשרים אחרים, אבל זה היה יכול להיות הפוך.
3: ובואי נדבר על סיעה.
2: מאיפה זה מגיע?
6: סיעה זה מעניין מאוד. המילה סיעה היא לא מהתנך, היא מרובד אחר של העברית, גם מספרות חז"ל וגם מהתרגום הארמי למקרא. אין ודאות בעניין השורש של המילה סיעה, אבל דעה מסתברת למדי היא שזה קשור לסיוע. אז כאן יש לנו קבוצה של אנשים שחוברים כדי לסייע זה לזה. בתוספתא למשל נזכרים שבנה הסופר וסיעתו, ואפשר למצוא ניסוחים כמו היה עומד בתוך סיעה של בני אדם, כלומר בתוך קבוצת אנשים. מה שמעניין כאן בעיקר זה הקישור לשפה הערבית. השפה הערבית היא כידוע שפה אחות לנו. אתם יודעים מה המקבילה של סיעה בערבית?
3: מה?
6: שיעה.
2: נכון, בעצם כן, נכון, כן. השיעה היא התפצלות, או התפצלות מתוך הסונה שהיא הזרם המרכזי, ויצרו שיעה, כן, סיעה.
6: בדיוק, אז השיעה זה פשוט אנשי סיעתו של עלי בן אבי טלב, בן דודו של מוחמד, שהם רואים בו את יורשו היחיד. נראה לי שנסיים במילה האחרונה שלנו, הפשוטה מכולן, שזו המילה רשימה, שאקטואלית במיוחד השבוע, אז למפלגה קוראים לפעמים גם רשימה, שזה פשוט קיצור של רשימת מועמדים, כי כאשר מפלגה רוצה להיבחר לכנסת, היא צריכה להגיש את הרשימה של המועמדים מטעמה. יפה. אז כך, כמו שיש לנו רשימת קניות, יש לנו גם רשימה לכנסת, וזה בדרך כלל עולה לנו הרבה הרבה יותר.
2: דוקטור תמר קציר, האקדמיה ללשון עברית, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
6: תודה לכם.
2: תודה. לא תאמין ספי. אני חייב להגיד לך משהו.
3: כן.
2: שאנחנו ממשיכים, נכון, דיברנו על הספוטיפיי ועל זה שאפשר לשמוע אותנו בחול.
3: כן.
2: בזמן שאנחנו מדברים, שלח לנו חבר ששנינו מכירים, שנמצא בפאפוס, נוסע לשדה התעופה בפאפוס כדי להמריא משם ללארנקה.
3: כן.
2: וכל כמה שניות...
3: למה הוא נוסע מפאפוס להמריא ללארנקה?
2: לא יודע. וכל כמה שניות ברכב, הוא רוצה לשמוע מוזיקה כפריסאית מקומית,
3: כן.
2: אנחנו משתלטים לו על השידור.
3: באמת?
2: נשלח לך את הסרטון. גדול. פתאום שומעים אותך ואותי,
3: זה בפאפוס. קרה לי כאן, פעם ב... לדעתי ביוון.
2: וואלה.
3: באופן מוזר.
2: אז הנה, אז אנחנו, אז מי ש...
3: על הסקאלה של ה-AM, אני חושב.
2: כנראה, כן.
3: או משהו, כן, מוזר.
2: אז למאזיננו...
3: כאילו על הרדיו, לא זוכר AM או FM, אבל כן.
2: למאזיננו בקפריסין שתהיה לכם חופשה נעימה.
3: יש מי שדלה שם לשלטים.
2: כן, בבדיוק.
3: גדי אייזנקוט.
2: אייזנקוט, בדיוק.
3: טוב, בואו ניקח רגע נשימה, נעבור נושא, ונדבר על שכול של דודים ודודות. זה לא נושא מדובר.
2: נכון.
3: על האופן שבו, אתה יודע, כאילו באופן טבעי וגם נכון, הדודים והדודות צריכים לתמוך במעגל היותר קרוב, נכון? באחים שלהם שאיבדו, אבל גם להם מאוד כואב. ובעניין הזה ישנו פרויקט חדש שנקרא 42 ימים של זיכרון חי. איתנו עכשיו הדס נבון. שלום הדס.
7: שלום, נעים מאוד.
3: נעים מאוד גם לנו, צערנו בנסיבות האלה.
7: לגמרי.
3: ואת דודתם של סמל ראשון אלקנה נבון וסמל ראשון איתי פוגל. שניהם נפלו בחרבות ברזל, שניהם נפלו בעזה, גם במרחק לא ארוך.
7: אלקנה נהרג בג'נין.
3: בג'נין.
7: ואיתי בעזה.
3: במרחק של חודשיים, משהו כזה, נכון? אחד מהשני?
7: כן, 42 יום.
3: 42, פחות מחודשיים. תספרי לנו על הפרויקט הזה.
7: אז הפרויקט הזה הגיע ככה מתוך הכאב שלי ומתוך גם אהבה שלי לצילום. איבדתי אותם בהפרש של נורא נורא קצר. אלקנה בסוף אוגוסט ואיתה היא ממש ערב יום כיפור. והחלטתי שאני רוצה להנציח אותם. ואיכשהו להכניס גם את כל הדודים ואת כל את העולם הזה. אז ככה במהלך הפרויקט אנחנו צילמתי, נסעתי ככה ברחבי הארץ ונסעתי וצילמתי דודים עם איזשהו זיכרון, עם איזשהו תכונה, סיפור קצר שיש לו עם האחיין. ואחר כך הם גם סיפרו על זה וזה יצא פשוט נורא נורא מרגש. בסוף יצא שלכל דוד או דודה יש זיכרון מדהים ומרגש, והמטרה הייתה גם שיראו את האחיינים ויראו את הגיבורים שלנו דרך העיניים של הדודים ויראו את הסיפורים שלהם גם.
3: שזה קשר מיוחד, שזה קשר שונה ממה מאוד. שבדרך כלל מדובר בו.
7: נכון.
3: בין אם זה אחים ובין אם זה קשר להורים. שזה נכון, משהו בין משפחה לחברות, דודים.
7: לגמרי. אני עם האחיינים שלי עם אלקנה ואיתה, היה לי קשר מדהים. הם היו הגאווה שלי. עשיתי איתם המון דברים, טיילנו, הייתי יוצאת איתם לאכול הרבה במבורגרים, והייתי עושה איתם אטרקציות, הייתי מפנקת אותם.
2: כי זה הכל, זה גם קצת להיות הורה וגם קצת להיות אח גדול וגם קצת להיות חברה.
7: יש להם הורים.
2: לא, ההורה שאפשר ללכת אליו ככה כשאתה רוצה איזשהו אוזן קשב.
7: אם ההורה לא מסכים אז השוקולד, אז הדוד כן יכול לתת, אבל יש להם הורים חבל על הזמן, אחים שלי, גיסים שלי, אין כמוהם. בזכותם יש לי את אותם, את אלקנה ואיתי. הם כל כך דאגו לי, הם כל כך היה אכפת להם ממני, ורציתי באיזושהי דרך להנציח אותם ככה שיהיה הכי מכובד להם. וככה חשבתי על דודים ופגשתי הרבה דודים ושמעתי סיפורים מטורפים ומרגשים מאוד, וככה נולד הפרויקט הזה. שבין ההזכרה של אלקנה להזכרה של איתי, אני כל יום מעלה דוד או דוד האחרים. זה עולה גם לרשתות החברתיות אצלי, וגם באתר שככה פתחו לנו. ושם זה בעצם מסופר, ואנשים נדמים ונכנסים גם לרימברים שלהם אחר כך, וקוראים עליהם, ושומעים עוד סיפורים עליהם בעצם.
3: אז כנסו, אפשר כאמור למצוא את זה בדפים שלך, של הרשתות שלך, וגם למה להקיש 42 ימים של זיכרון חי?
7: זיכרון חי.
3: זיכרון חי.
7: זיכרון חי כמו בעברית, זיכרון חי.
3: כן, זה בטח עכשיו הימים האלה הם קשים מאוד בשבילכם, בשביל המשפחה.
7: נכון.
3: שבין אוגוסט לחגים, שזה יעבור כמה שיותר קל, אני מאחל לכם, הדס לך ולכל המשפחה.
2: תודה,
3: ושתהיה לכם שנה טובה. תודה.
7: תודה רבה, שנה טובה.
2: שנה טובה. באמת, וזה גם מתחבר ביחד עם 7 באוקטובר, כל התקופה הזאת יחד, אז קשה שבעתיים. טוב, עכשיו אנחנו קצת מים לנפש. מירון חטי זקסון, משורר הבית, שלום, שלום מירון.
8: בוקר טוב ושבוע טוב. הפעם באמת משהו חגיגי, חמוטל בר יוסף. לפני כמה ימים הודיעו שהיא זכתה בפרס ביאליק של עיריית תל אביב, שזה פרס חשוב ביותר, יש בו גם לספרות וגם לחוכמת ישראל, על מפעל חיים. היא נולדה ב-1940, אני מכיר אותה עשרות שנים באהבה, משוררת מצוינת וגם פרופסור לתי ספרות, ומתרגמת וסופרת. נולדה בקיבוץ תל יוסף, את אחיה איבדה במלחמת השחרור, ואחרי שנים רבות גם אחד מבניה בתאונה, ותמיד מתרחקת ממרירות. אני אקרא שיר מתוך הספר של התוחלת שהוא שיר

0: נולדה בקיבוץ תל יוסף, את אחיה איבדה במלחמת השחרור, ואחרי שנים רבות גם אחד מבניה בתאונה, ותמיד מתרחקת ממרירות. אני אקרא שיר מתוך הספר של התוחלת, שהוא שיר גם עם הומור, שמשורר יכול להרשות לעצמו כבר בגיל מבוגר ובמעמד מסוים, נקרא הצלחה. יש בו הרבה הומור. הדבר הזה שאתם קוראים לו הצלחה, דודתי הייתה אומרת, עלתה לגדולה, מעלה בי בחילה קלה. קנה לשאלה כמה ספרים כתבת. עושה אותי חולה. איך להסביר את ההבדל בין שמורה למזבלה? ואיך בכל זאת להסביר את העובדה המוזרה, שאם מי שאני לא מכירה מראה לי פתאום את השירים שלי על הנייד שלו, וקורא לי אותם ברגש שורה אחר שורה, מהלומה של עושר מבויש מעיפה אותי, ואני נהיית שיקורה, שיקורה. זה שיר הצלחה, שכאילו לא אכפת לנו כלום, אבל בכל זאת כשמוצאים על הנייד, גם אם אנחנו כבר בני 86 ומשורר מוכר שזוכה בפרס ביאליק, אנחנו בני אדם. והיא באמת אדם נפלא ומשוררת נפלאה, וחמוטל בר יוסף, אני מברך אותה.
1: מרון חטי זקסון, תודה רבה, שיהיה לך בהצלחה.
0: תודה רבה לכם להתראות.
1: תודה רבה. עכשיו שיר חדש של בן אל תבורי. הבאת

0: בן אל תבורי, בוקר טוב.
1: בוקר, מה נשמע?
0: הרמת את האולפן, בוא נגיד ככה. אפילו את ספי שזה לא קל להקים אותו מרבצו, עשית את זה.
1: חיים שלי על הבוקר, אתה אומר.
0: בדיוק. באת לשמח.
1: תודה רבה. מה קורה?
0: בסדר, תגיד לי, מה קורה איתך בימים האלה?
1: ברוך השם, מופיעים המון, הם עובדים על אלבום. כבר עושים כבר חומרים לאלבום שני.
0: וואלה. רגע, אבל זה אלבום ראשון, לא בנד?
1: אתה לא איך סופרים.
0: הבנתי אותך. הבנתי אותך. אבל זה לא ספק הסינגל חדש מתוך האלבום הזה. שזה כן אלבום סולו ראשון. תקן אותי, למה אתה מתקן אותי בעצם?
1: כי לפני סטארט גם היה לי שני אלבומים כשהייתי בסיורתי.
0: לפני האיחוד. עם סטטי.
1: כן.
0: אבל אחרי, בוא נגיד, אחרי הפרידה, זה האלבום הראשון.
1: זה האלבום הראשון שייצא בעזרת השם, כן.
0: שבמה הוא מאופיין? כי פה אנחנו שומעים הרבה פאן ושמחה וכזה. זה הכיוון?
1: אני חושב שהוא יהיה בן אל. זה כאילו, יהיה אני. כאילו, זה יהיה סגנון אחר לגמרי. ממה שאתם נראה לי רגילים אליי.
0: אני אבוא לך כבד עכשיו על הבוקר. יש חששות קצת, אתה יודע, לצאת כאילו לסולו?
1: שמע, סומכים על אלוהים. אבל כן, תמיד יש חששות קצת. שם, אתה יודע. זה לא קל, לא... בסוף. זה הכל מלמעלה, ככה אני מאמין. גם, אתה יודע, גם ברבי, כשאני וסטאט הוצאנו אותו, לא היה עליו יחס, לא היה עליו שום דבר. אתה יודע, זה באמת הכל משמיים.
0: נכון, לשיר הראשון. כן.
1: כן. אתה יודע, אנחנו יכולים לבזבז ולעשות מה שאנחנו רוצים, בסוף הוא למעלה קובע מה יהיה,
0: שמע, התחלת טוב, אם זה הסינגל הראשון שאתה מוציא מתוך האלבום, זה...
1: הסינגל השני, האמת, היה גם את בורח בלילה.
0: וואלה, אוקיי, אז זה תפס לי את האוזן, אני מודה. באופן אישי, עם מי אתה עובד עכשיו בימים האלה? כלומר, מבחינת ההפקה ו...
1: עם המון, עם אופיר מלול, עם תמיר צור, עם המון, באמת עם המון, עם אחיטל.
0: מגניב. וכשאתה עושה נגיד עכשיו, אתה אומר הרבה הופעות. מה יש בהופעות שלך?
1: אני כרגע בונה מופע, אמת.

0: אני על זה, כי זה לא בונים את זה ביום, אני בונה מופע נגנים, כרגע. אבל כרגע אני מופיע כזה סגנון פלייבקים שבניתי. זה מאחוריי וסגנון כזה של פעם, מה שהיה לנו קצת עם הרגדנים. אבל זה ישתנה בקרוב. בעזרת השם, בעזרת השם, ועם הנגנים ועם... עם הכל.
1: יפה, הבאתי פרחים. סינגל השני מתוך האלבום החדש המתהווה של בנאל תבורי. נאחל לך הרבה הרבה בהצלחה, בנאל.
0: אמן, אמן, אמן, גם לכם ולכל עם ישראל, בעזרת השם.
1: תודה רבה, בהצלחה. סיימנו, באמת נאטה קצת. קצת נאטה, ראיתי אותך.
2: כן.
1: תפס אותך. סיימנו, ערך אותנו קצת.
2: לא, השיר הרבה, אני, אתה יודע, יש לי לימיט.
1: בדיוק, יש לך את האזורים שלך. ערך אותנו היום ישי הולנדר, שלא יש, אין לימיט בריקודים אצלו. המפיקים הם אמיר בייר ואלה אורן על הביצוע הטכני עידן אלה וקרן רון בירושלים מודקה זאדה בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, מיד אחרינו גוני כהן.
2: מה איתך תגיד, איפה אתה בחגים, איפה אתה בחג?
1: עכשיו ב-12 שניות שנותרו, אצל חמותי אילנה ורפי.
2: תן לי שם, אתה נותן שם עדכונים, נכון?
1: בירושלים, כן.
2: יש בינינו עדכון מהשולחן הזה.
1: כן, כן.
2: אני מחכה.
1: אני אדכן אותך. נתראה מחר.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
3: פרטים באתר ובייסומון מיי אופר.
5: בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בטעמים. פרטים באתר קרנות.
6: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. לתקנון.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה הרחבה לביטוח בה.
8: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף לתקנון.
10: עמיתי קרנות השוטרים והסוערים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בטעמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
11: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
14: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
13: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
15: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף הבוקר בלבנון אחרי שמחבלי חיזבאללה שיגרו לפנות בוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות במרחב הביטחוני בדרום לבנון, מדווח פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
17: בפעם השנייה בתוך 48 שעות ישראל תוקפת בלבנון אחרי שחיזבאללה שיגר פעמיים רחפני נפץ לעבר הכוחות ברכס עלי טהר. לפי הדיווח מלבנון, בית חולים בנבטי הנפגע ובית בכפר ערב סלין שנמצא מצפון לקו הצהוב. מה שמעלה את הסברה שישראל מעוטטת לחיזבאללה שיכולה להעמיק את התקיפות מהאוויר.
16: חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת מנהיגי הציבור הליטאי, מדווח כתבנו ישראל פישר.
18: הרב לנדו שלח אתמול מכתבים לחברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב שבהם הודיע להם שלא יתמודדו לכנסת מטעם המפלגה בבחירות הקרובות כדי לרענן את רשימת המפלגה. חבר הכנסת יעקב אשר צפוי לעמוד בראש הרשימה. גפני הוא חבר הכנסת הוותיק ביותר ונבחר לראשונה לכנסת בשנת 1988 והוא מכהן ברציפות בתפקיד מאז 1999. לפי הודעת הרב לנדו, גפני ימשיך לכהן בתפקיד יושב ראש התנועה הארצית של דגל התורה.
16: לאחר שראש הממשלה נתניהו טען כי השיירה המאובטחת שלו התעכבה בבוקר 7 באוקטובר וחלפו 3 שעות עד שהגיע לקריה, ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד טוען, זה לא נכון, אם רוצים אפשר לצאת בתוך 2 דקות.
19: עכשיו הוא מנסה לטעון שכולם כשלו חוץ ממנו כי כזה הוא. כל הטיעון המשונה הזה שלא העירו אותי, צריך להיבחן מה קרה כשכן העירו אותו. לקח יותר מ-3 שעות להגיע לקריה לבור. השיירה יכולה בכל הנסיבות, כולל מצבים ביטחוניים קיצוניים, לצאת תוך 3 דקות. בכל מצב, אם ראש הממשלה אומר, אנחנו יוצאים מפה עוד 2 דקות, אחרי 2 דקות יוצאים. כשהעירו אותו, הוא קפה. הוא לא תפקד.
16: את הדברים אמר לפיד בגלי צהל לספי עובדיה ויניר קוזין. השר אלי כהן מהליכוד נגד שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי, אחרי שהאקבי אמר אתמול בביקור בכפר תורמוס איה שהמתנחלים הקיצוניים הם טרוריסטים. בשיחה בבוקר טוב ישראל אמר השר כהן כי פעילות המתנחלים הקיצוניים אינה טרור.
20: אבל אתה לא מסכים עם השגריר מייק האקבי שהוא אומר טרור הוא טרור?
21: זה לא טרור, מכיוון שאתה ואני יודעים מהי הגדרה של טרור ומה עושים טרוריסטים, ואני לא מצדיק את הפעולות האלו, פעולות האלה צריכות להתפסק.
16: משרד הפנים יאפשר לעיריית בני ברק הערכה נוספת והיא תמשיך לאשר תקציבים שונים על אף גירעון ענק שהתגלה בכספי העירייה. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
22: משרד הפנים מקל את המגבלות שהטיל על עיריית בני ברק בעקבות גירעון של כ-130 מיליון שקלים. בשבוע שעבר איים המשרד לעצור מהלכים תקציביים בעירייה בפגישה שנערכה ביום רביעי בין ראש העיר חנוך זייברט למנכ"ל המשרד ישראל אוזן. הציגה בני ברק תוכנית לצמצום הוצאות והגדלת הכנסות. בעקבות זאת תוכל העירייה כבר בשבוע הבא לאשר תקציבים נוספים. אחרי יום כיפור צפויה פגישה נוספת לבחינת יישום תוכנית ההתייעלות.
16: מזג האוויר לסיום, ירידה בטמפרטורות, בשעות הצהריים תנשבנה רוחות חזקות במפרץ אילת. אלה החדשות שעורכת גל יוזביץ'.
23: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
24: בחסות! המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע, ב-214 שקלים, בסניפים ובאתר, אייס.
25: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
26: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן.

ארבע דקות אחרי עשר גלי צהל. תודה רבה שאתם איתנו. יומיים לפני סגירת הרשימות לכנסת, ואנחנו עם צמד המילים שדי מנווט את המערכת הפוליטית, דם חדש. אחרי שיעיר לפיד נפרד בשבוע שעבר מדור המייסדים כלשונו של יש עתיד, אתמול טלטלה גם ביהדות התורה. יושב ראש המפלגה משה גפני, ותיק חברי הכנסת, הודח מתפקידו וישאר מחוץ לרשימה. השאלה האם הדגש של נציגות רעננה כסמל גם תלווה בהצגת רעיונות חדשים, ואולי, אולי אפילו מציעה בזהירות, בעמוד שדרה ערכי, מחשבתי, מובחן. במצבנו, נסתפק גם בגרסאות מיושנות של הדבר הזה. אז בשעה הקרובה נהיה עם כל אלה, וגם עם מגישת הטלוויזיה המצריה שנידונה לעונש מוות, ההחלטה של מערכת החינוך הישראלית לשלב בינה מלאכותית בניגוד למה שקורה למשל בניו יורק, ואיפה אמורה להיות האמת בגזרה הזאת? לקראת ראש השנה, מה השמות הפופולריים בישראל? אולי יהיו הפתעות? תחכו לאייטם, כבר מתחילים.

0: את הבוקר הזה אנחנו רוצים לפתוח בתוך כל המציאות שאנחנו נמצאים בה ובחירות ברקע, ואולי הכל בעצם קשור עם האירוע הטרגי אתמול בנתניה, מותו של לוחם אגב, סמל שני דוד הויר אמרני בן 20, הוא נהרג במהלך חילופי אש עם כוחות המשטרה שזיהו אותו בשוגג כמפגע לאחר שהוא ירה לכיוונם, ואנחנו נמצאים עם ראש עיריית נתניה, אבי סלמי. שלום אבי.
1: שלום, בוקר טוב, גוני לך ולכל המאזינים.
0: קודם כל, תודה רבה לך שאתה מדבר איתנו על האירוע הזה. אנחנו מבינים ומניחים שמדובר באמת באירוע רגיש ורב זירתי ברגישות שלו, ואני רוצה שתנסה כן לספר לנו מה שאתה יכול לספר על על המשפחה, על הבחור הצעיר הזה, דוד אמרני.
1: דוד היה ממש אלם חן, הוא היה אחד החייל בשירות סדיר במג"ב, מי שראה את התמונה שלו, יפה תואר ומראה. הוא התחנך בבית הספר אורט לבוביץ' וסיים רק בשנה שעברה, בן יחיד לאמו, יש לו עוד שתי אחיות מצד אביו, בן 20 מלבד, ובהחלט היה אתמול אירוע טרגי בכל כך הרבה מובנים ורגישויות מכל כיוון אפשרי, ובהחלט מדובר באירוע מאוד מאוד מוצר.
0: אז בעצם מה שקורה זה שדוד, עוד פעם עד כמה שידוע לנו, הוא מגיע לאזור קריית השרון בנתניה עם רובה M16, ובעצם מתחיל לראות לעבר כוחות הביטחון. זו הקריאה הראשונה שאתם מקבלים. מה המידע שמגיע אליך אתמול בערב?
1: בעצם אתמול בשעת הצהריים מאוחרת, לקראת צאת השבת, באמת מסיבה שאינה ברורה. דוד יצא עם נשק והחל בירי ברחוב, ועל כך קיבלנו דיווחים, גם במוקדמה של המשטרה כמובן, וגם במוקדמה ב-6, ומיד יצאו כוחות פיקוח עירוני, וכמובן משטרת ישראל לזירה, והחלו חילופי אש בין דוד זכרו לברכה לבין כוחות הביטחון, שלצערנו פגעו והוא מת מפצעיו.
0: באיזה שלב הם בעצם...
1: אני כמובן הגעתי לזירה כדי לקבל דיווחים, יחד איתי הגיע מפקד מחוז מרכז, מפקד תחנת נתניה, תוך
0: הבנה... כשאתה מגיע, אתם כבר מבינים את האירוע בהיבט הזה של הזהות של דוד? כלומר, מבינים שמדובר בסופו של דבר בלוחם אגב, שככל הנראה עובר איזשהו אירוע נפשי שמוביל אותו לסיטואציה הזאת?
1: אנחנו מבינים שקודם כל שלא מדובר באירוע חבלני או פלילי.
0: שזה לא פחה.
1: זה לא פחה, וכמובן גם לא אירוע פלילי. אנחנו מבינים שזה יותר באזורי הנפש. אנחנו עדיין לא מבינים בשלב הזה שמדובר בחייל בשירות סדיר. אנחנו מבינים זאת רק מאוחר יותר, והזהות שלו, והזיהוי והזהות שלו מתבררים בחלוף כמחצית השעה. ואנחנו מבינים שלא מדובר באדם עם רקע נפשי או רקע פלילי כזה או אחר, ולכן אנחנו מבינים שהנושא הוא יותר בהיבטים האחרים. מיד הגיעו יחד איתי כוחות רווחה, אנשי רווחה, כדי ללוות את המשפחה בטרגדיה הנוראית הזו שפקדה גם אותם, ומאז אנחנו כמובן מלווים אותם ונמשיך ללוות ולעטוף אותם ככל שידרש.
0: אבי, אתה אומר לא ידוע על רקע נפשי, אבל בסופו של דבר מניחים שזה הסיפור. על מה מתבססים? מה אתה שומע כרגע מהמשפחה? על השירות של דוד, על הדברים שהוא עבר, מידע שאתם מקבלים גם מחברים ומנסים לסרטט איזושהי תמונה כוללת ומדויקת יותר?
1: עוד מוקדם לדווח בנושאים האלה מעל גלי היתר לצערי, אבל אנחנו מבינים שלא מדובר בשום רקע אחר, אלא באמת במצב מסוים של דוד שיצא באמת עם הנשק וחיל בירי, ולכן אנחנו מנהלים את הזירה בעיקר בבתי התמיכה למשפחה, וכמובן לציבור הרחב. פתחנו קו לוודא שאם מישהו בציבור היה חלק מהאירוע, ילדים, מבוגרים, כמובן שאנחנו ניתן את התמיכה הנדרשת כעירייה כדי לוודא שכולם מקבלים את המענה הנדרש.
0: אבל בסופו של דבר, האם קיבלתם ממש אינדיקציות שמצביעות על איזשהו אירוע נפשי בעקבות שירות צבאי?
1: אז אני לא רוצה להרחיב בנושא הזה, גם אני לא יכול, אנחנו עוד בתחילתו של ההבנה של האירוע, ולכן אנחנו לא נוכל להרחיב בנושא הזה.
0: תודה רבה. אבי סלמה, ראש עיריית נתניה, ואנחנו כמובן משתתפים בצער המשפחה באירוע הנורא הזה. תודה אבי.
1: תודה רבה גוני לך ולכל המאזינים, המשכם נפלא.
0: מכאן אנחנו עוברים לאוהד נימארק, מנכ״ל עמותת החזקים מתגלים, המעניקה מעטפת טיפולית לפצועי ולוחמי צהל המתמודדים עם פוסט טראומה. שלום אוהד.
2: שלום, בוקר טוב.
0: איך אתה רואה את האירוע הזה? אנחנו מדברים עם אבי, אנחנו בסופו של דבר מדברים על בחור שזוהה כנורמטיבי לחלוטין, לא עלו אינדיקציות מכיוון המשפחה, מכיוון החברים לאיזשהו קושי נפשי, פתאום אנחנו רואים אותו בתוך סיטואציה כזאת. איך אתה רואה את זה?
2: אז קודם כל אנחנו כעמותה משתתפים בצער המשפחה, אנחנו נמצאים במלחמה שאחרי המלחמה לצערי, ואנשים שחוזרים הביתה אחרי שירות מאוד משמעותי בשלוש שנים האחרונות בפרט, חוזרים לכביכול לשגרה, למשפחות, לעבודה, לחיים, או סדיר, חבר'ה בסדיר שחוזרים הביתה לחופשה קצרה כזאת או אחרת, אבל הנפש היא לא שקטה. היא כל הזמן, והטריגר יכול לבוא מכל מיני כיוונים כאלה ואחרים, ולכן גם שמעתי את השיחה הקודמת, הטריגר שזה יכול להתפרץ, זה יכול לבוא מדבר הכי קטן, ולא תמיד גם רואים את זה, ולא תמיד יש את הסימנים של זה, ולא תמיד אפשר לשים לב לזה, ולכן אני חושב שמדינת ישראל, עם כל המעטפת שהיא נותנת גם למילואימניקים, וגם בסדיר, טוב, זה עדיין לא מספיק.
0: השאלה היא, קודם כל, אני חושבת שתמיד זה לא יהיה מספיק, ואנחנו גם ממש יכולים להצביע על נקודות שבהן צריך חיזוק. ופה אני רוצה שניכנס, במצב כזה, שיש אדם שאנחנו מסתכלים ורואים שהוא עובר משהו, וזה לא ידוע לאף אחד, איפה יכולה המדינה לעשות יותר? ברמה הפרקטית.
2: ברמה הפרקטית, להקים מרכזי חוסן ללוחמים ולוחמות. כמו שיש את בית הלוחם, שזה מיועד לנכי צהל, אבל נכי צהל זה ברור, מאוד ברור שמישהו שנפצע וקטוע רגל, קטוע יד, רואים את זה, זה פציעות שרואים בעין, ויותר קל גם לטפל בזה, אבל פציעות נפש זה לא דבר שרואים, זה מה שמבעבע אצל בן אדם, וזה פוגש אותו בכל מיני אירועים, ואפילו אירועים שבתוך הבית שלו, ואף אחד לא ידע מזה, ופה המדינה צריכה להקים מרכזי חוסן, מרכזי שיח, ללוחמים ולוחמות, וזה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות בשטח, בעמותה, ביוזמה
0: שהקמנו. מה שאתם מנסים לעשות זה שבעצם בתוך הצבא, כלומר אנחנו מדברים על דברים שקורים בתוך צהל, יוקמו מרכזי חוסן, ושזה יהיה חלק מהפעילות השוטפת כחיילים.
2: גם בצבא.
0: אם אני מבינה אותך נכון, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן על לוחם פעיל, בחור צעיר בן 20 שנמצא בתוך מסגרת צבאית.
2: כן, אבל אנחנו יודעים שה... פגיעה הנפשית היא לא רק לסדיר, אם הם מילואים ניקים שנמצאים
0: אני דווקא בכוונה ממקדת את הדיון שלנו בתוך הסדיר ניקים, כדי לדעת גם איפה אתם רוצים לתת מענה בגזרה הצבאית, ולא רק זו האזרחית.
2: אז בגזרה הצבאית, אז כמובן צהל עושה את העבודה שלו, והם עושים עבודה טובה, היא אף פעם לא מספיקה, וכן, להקים מרכזי חוסן בתוך הצבא, זה לא דבר מופרך וצריך לעשות את זה, ולא צריך, כשחיילים משדרים איזה לחץ מסוים, אז זה לא בושה לגשת לקבן או להתייעץ, זה מה שצריך לדבר עליו ולהעביר את זה לחיילים, שזה דבר מבורך וחשוב, אבל לא רק, גם במעטפת האזרחית, אני חושב שיש לנו אחריות, ערבות הדדית זה לא איזה כותרות, זה אחריות של כולנו לייצר את הדבר הזה, ואם עיריות ייקחו את הדבר הזה ויגידו, יש להם מרכזים קהילתיים ויקימו מרכזי חוסן או פעילות רק ללוחמים ולוחמות, פעם בשבוע, פעמים בשבוע, זה ייתן מענה. אם מדינת ישראל תדע לקחת את הדברים האלה ולהרים את זה, באמת לדחוף את זה קדימה, אז אני בטוח שהמענה נתן עוד המון פתרונות לעוד המון אנשים שלאו דווקא רוצים ללכת לפסיכולוג ולשבת עכשיו שעות, הם רוצים לדבר עם החבר או עם הבחור הזה, או הלוחם או הלוחמת שעברו את אותם דברים כמו שהם עברו.
0: כלומר להפוך את זה למשהו שהוא יותר קזואלי, יותר חלק מהשגרה, את השיח, את הטיפול, את המעטפת. אוהד נימארק, מנכ"ל עמותת החזקים מתגלים, תודה רבה. תודה שדיברת איתנו. תודה. מכאן אנחנו לטלטלה ביהדות התורה, ונראה לי בכלל במערכת הפוליטית בישראל, פרידה, חברים, מחבר הכנסת, מבטיק חברי הכנסת, משה גפני, ונמצא איתנו מיכאל שמש, כתב ופרשן פוליטי, חדשות 13, שלום, מיכאל.
3: אלן גוני, בוקר טוב.
0: קראתי לך מיכאל, אבל זה מיכאל, מי קורא לך מיכאל? אתה מיכאל שמש וזה לא עובד אחרת, בדיוק, זהו, אז אני לא רוצה להיות במשבצת הזאת. מיכאל, תקשיב, זה ממש אירוע שאי אפשר להאמין שהוא יכול לקרות. כלומר, האם בכלל גפני יכול לא לקום בבוקר עם הזהות הזאת של יושב ראש ועדת הכספים? עזוב את יהדות התורה.
3: דבר ראשון הוא כבר כמה, האמת, כמה חודשים בלי
0: נכון, אבל אתה יודע, זה הכל היה בתוך מחשבה של בסדר, זה זמני.
3: נכון, אולי חשב שזה זה, אבל יכול להיות גם שזה היו מי שדאגו שיפנה את ועדת הכספים כדי מה שנקרא להתחיל להרגיל
0: אותו. להתחיל לעשות פרידה איטית, אתה אומר, שהוא לא יאחז שם בכיסא.
3: בהחלט, אבל כמו שאת אומרת, זה בהחלט אירוע שהוא היסטורי בכנסת. אנחנו מדברים על חבר כנסת לא פחות מ-40 שנה, זאת אומרת כ-40 שנה, זה באמת... הוא שייך לשלושה חברי כנסת בלבד שיש להם ותק דומה לזה, אבל בכל זאת בפער משמעותי על כולם, כי הוא לא יצא מהבניין, אפשר לומר, כמעט בכלל. הוא היה שם בכל רגע, בכל צומת, באמת, את יודעת, הוא מלווה את המערכת הפוליטית, אפשר לאהוב אותו, להתנגד אליו וכו', אבל בסוף באמת גפני הוא, אין מה לעשות, הוא שם דבר משמעותי מאוד בכנסת, והוא לא עוזב לבד, הוא עוזב יחד עם חבר הכנסת אורי מקלב, שגם הוא, יש לו, הייתי אומר, איכויות יוצאות דופן בנגישות שלו לאנשים, בזמינות שלו, בנוכחות שלו במשכן. הוא היה סיין הנוכחות הרבה מאוד זמן. את יודעת, זה חברי כנסת שאולי הרבה פעמים בכותרות שומעים עליהם בקשרים שליליים.
0: פרלמנטר חרוץ, ולכן אני חושבת שבאמת עולה תהייה, אתה יודע, אנחנו רואים שאומרים בסופו של דבר צריך דם חדש. עד כמה הסוגיה הזאת של נציגות חדשה רעננה, זו טענה שנשמעת חזק וברור בציבור החרדי?
3: תראי, למען האמת, הציבור החרדי כנראה שהיה מצביע ליהדות התורה גם אם לא היה רענון של הרשימה. אני לא מזלזל בטענה ובצורך לבצע רענון, כי באמת בסופו של דבר אנחנו מדברים על, את יודעת, חברי כנסת שמכהנים הרבה מאוד שנים. יחד עם זאת, עולה כן טענה, וזה כבר שומעים במחוזות אפילו יותר רחבים, וזה על הדרך שבה הוחלט להזיז את חברי הכנסת האלה. בסוף אנחנו מדברים על אנשים שהם, כמו שאמרנו, עשרות שנים בתפקידים שלהם. אגב, היו שם, מה שנקרא, כל השנים זכו למחמאות ונחשבו לנאמנים ביותר, לשלוחם של גדולי ישראל, של גדולי הרבנים, ופתאום ביום אחד מורידים להם את החרב על הראש.
0: בדיוק, הרי במקביל אנחנו רואים את יאיר לפיד ואת הפרידה שלו מוותיקי יש עתיד, ואנחנו רואים פרידה שהיא אחרת. עוד פעם, זה גם חלק, נראה לי, מהרעיון הפוליטי של יש עתיד, שלמסגר את זה כאיזו פרידה שנעשתה ברוח טובה, ואנחנו מציגים איזושהי אלטרנטיבה פוליטית אחרת, גם התנהגותית. אז למה פה הייתה איזושהי התעקשות ללכת בדרך הזאת? למה לא לעשות איזושהי שיחה עם גפני, עם מקלם, ולהגיע להבנה שצריך להוציא את זה כהודעה אחרת לתקשורת?
3: אם את רוצה להבין עד כמה זה היה אירוע אגרסיבי ולא נעים, אז חברי הכנסת האלה שהיו במשך עשרות שנים, מה שנקרא בני בית, אצל הרבנים, אצל מנהיגי הציבור החרדי, בימים האחרונים ניסו לתאם פגישה עבורם אצל הרבנים, ופשוט אפילו לא אפשרו להם פיזית להגיע לדבר עם הרבנים. זאת אומרת, הם הורחקו קודם כל מהמעגל הקרוב, הורחקו מבתי הרבנים, ורק מה שנקרא, ישבו בבית שלהם וחיכו להודעה שכמו שראינו הגיע למכתב שהגיע אליהם.
0: כמה זמן זה נמצא בשיח הפנימי של יהדות התורה?
3: אז זה משהו שהוא כבר כן כמה שבועות על הפרק, מדברים עליו. הרבה אנשים לא האמינו שזה יצא לפועל עד שזה קרה באמת. שוב, אני מפריד את ה... את יודעת, בסוף אנחנו מדברים על אירוע שהוא מכולה כשניים. מצד אחד באמת, כן, צריך בסופו של דבר לרענן את הרשימות האלה וכו'. אבל בסוף, אנחנו מדברים על אירוע שהוא נעשה בצורה מאוד לא, מה שנקרא, את יודעת, להגיד אפילו שקיפות זה מילה גסה מדי במחוזות האלה, אבל גם לא ברור אפילו איך התקבלה ההחלטה. זאת אומרת, זה לא ש... יש למשל ליהדות התורה מועצת גדולי התורה.
0: כן.
3: זה לא שההחלטה עלתה שם לדיון והייתה החלטה של כל הרבנים. מדובר על מכתב שנמסר אתמול על ידי שליח לבתים של מקלב ושל גפני, שפשוט הודיע להם מטעם הרב לנדו, שהוא הרב הכי דומיננטי היום במפלגה, שהוא מודה להם ושזה פשוט נגמר.
0: זה ממש... תסריט הוליוודי של איך מסיימים קריירה פוליטית. טוב, אולי תהיה לנו עוד הזדמנות לפגוש את גפני ומקלב בהמשך. תודה רבה.
3: רק להגיד רק עוד מילה, רק עוד מילה, שבמשמעות הפוליטית, הרבה מדברים על נתניהו ועל אייזנקוט, ואולי עכשיו שיש הנהגה חדשה, אז משהו ישתנה, אולי עושים את זה כי רוצים ללכת עם אייזנקוט, אז צריך להגיד שלפחות לפי איך שזה נראה עכשיו, זה לא הסיבה, ודגל התורה ויהדות התורה לא הולכת לשנות את פניה בהיבטים האלה לגמרי.
0: כן, אתה אומר, תולים את זה על הקולב של נציגות רעננה, אבל בפועל הדברים הם אחרים. תודה רבה, מיכאל שמש.
3: להתראות, שבוע טוב.
0: תודה. בתגובה על הביקורת הציבורית לגבי התנהלות ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, וככל הנראה גם כחלק מהקמפיין, שבא ואומר, אם רק היו מאירים אותי, אני הייתי משנה את התמונה. ראש הממשלה נתניהו מפרסם את לוח הזמנים שלו בבוקר שבעה באוקטובר, ואנחנו נמצאים עם האלוף במילואים ישראל זיו לשעבר, ראש אגף מבצעים, שלום.
4: בוקר טוב,
0: אני... אני מניחה, ישראל, שאתה קראת את לוח הזמנים הזה, מהרגע שראש הממשלה מקבל ב-6.29 עדכון ראשוני מהמזכיר הצבאי לראש הממשלה, צריך להגיד, המזכיר הצבאי וראש הסגל, אלה בעצם האנשים שיש להם קו ישיר לראש הממשלה ויכולים להעיר אותו בעצמם, תקן אותי אם אני טועה, עד הרגע שבעצם ראש הממשלה יושב בישיבה בבור עם כל הגורמים הרלוונטיים, כשאתה מסתכל על לוח הזמנים הזה, הוא נראה לך סביר, הוא נראה לך הגיוני, הוא נראה לך מהימן?
4: זה האמת, שמה שיש פה זה בכלל הסתה של הדיון הציבורי, לדבר שהוא הכי פחות חשוב והכי פחות רלוונטי, והוא כמובן שבכוונת מכוון, כי סוגיית האחריות עולה עכשיו מחדש לקראת הבחירות, אז... ברור גם מה בית היוצר של כל הדיון הזה, כולל פרסום לוח הזמנים. תראי, ראש הממשלה, גם אם היו מאירים אותו באותו לילה ואומרים לו, תשמע, נדלקו סימים, שזה קרה גם בעבר. וההמלצה שלנו, כי זה מה שחשוב במערכת הביטחון, שזה חלק משגרה, הם עושים תרגיל, הם בכלל מתכוננים לזה שצהל יתקוף אותם, היו מסבירים לו את כל ההסברים שבעצם הם הבינו בעצמם, הרי לא הייתה להם סיבה להגיד לו משהו אחר. איזה כלים בכלל היה לו לייצר תגובה שונה? אני בכלל גם לא זוכר ולא מכיר ש... מקרים שראש הממשלה פעל בניגוד להמלצות שהמליצו לו, כולל במלחמה. לכן הסיכוי וזה הדבר המשמעותי, שקונספציה שהיא תחת המדיניות שלו למעלה מעשור, הייתה פתאום קורסת, כן? הסכר היה נפרץ, כי אמרו לו, תקשיב, נדלקו סימים בח'אן יונס, הוא עזוי.
0: אבל בסוף ראש הממשלה כן בא ואומר, היו הרבה ליקויים, ויש גם ליקוי מהותי שנוגע לזמן שבו אני קיבלתי את המידע, וזה ליקוי שצריך להתייחס אליו, גם אם אנחנו בסוף אומרים, עד כמה הוא היה מצליח לייצר מציאות שונה בשטח. כלומר, יש פה איזשהו ליקוי, וכשאנחנו מסתכלים על לוח הזמנים שלו, אני כן רוצה שניגע בנקודה הזאת, שזה מהרגע שראש הממשלה מקבל את הדאטה ועד שהוא פועל.
4: 100%. אז תראי, בגדול יש מערכת. ראש הממשלה הוא לא הסמבץ, הוא לא הנגדת בבסיס ירקון. כמויות המודיעין שישנם כל לילה, כל הלילות, הן עצומות.

0: הם הם הם צריך להבין, זה אלפים אלפים לפעמים עשרות אלפים של ידיעות וכל מיני אינדיקציות. אין בזה שום חריג, ואם ראש הממשלה היה מכל אינדיקציה כזאת היו מהירים אותו, היה פה ראש הממשלה שבערך אולי אחרי שלושה ימים היה מפסיק לתפקד. בשביל זה יש מערכת, ותפקיד המערכת זה לייצר את את הבידול, את ההבחנה בין מה עולה קומה ורגע יש פה בעיה לבין מה לא עולה קומה. עכשיו, הבעיה פה היא בעיה מערכתית, זה לא אומרים שאין בעיה. ודאי שהייתה פה בעיה מערכתית ויש את כל הניתוחים לקשל. אבל בהנחה שהיו מהירים אותו על מה שהם ידעו, כי לא יכלו להעיר אותו על מה שהם לא ידעו, או לא העריכו באופן שונה, באיזה סיכוי הוא ראש הממשלה, אם היה צריך להעיר אותו, ואני לא חושב שהיה צריך להעיר אותו על מה שהם הבינו. עכשיו הם לא הבינו, כי אם הם היו מבינים שהולכת להיות מתקפה לא רחבה, גם לפי התרחישים של צה"ל, נגיד של פעולה אחת או שתיים או שלוש, אז הם כבר היו פועלים. ואת צריך את ראש הממשלה, ממתי צריך את ראש... תשמעי, 99%
1: נגיד, אחד הדברים...
0: כן. 99% מכל הסיכולים שנעשים, ונעשים, את יודעת, לפעמים מאות סיכולים בחודש. את חושבת שראש הממשלה הוא זה שנותן הנחיות?
1: אז אתה יודע, זה מתקשר גם לנקודה הזאת שאנחנו בעצם רואים שעות נתק בין נתניהו לרמטכ"ל באותם ימים, הרצי הלוי.
0: מה הוא יגיד?
1: אז זאת הנקודה, יש הרבה ביקורת על הסוגיה הזאת. אומרים, ראש הממשלה בעצם נוכח נעלם בתוך האירוע בכל זמן הנתק. האם באמת הוא היה צריך ליצור קשר עם הרמטכ"ל בנקודה הזאת, או שאתה בא ואומר, מראש זה לא רלוונטי?
0: אז בוא נדבר על זה. תראי, קודם כל, ב-629 הייתה האינדיקציה הכי חזקה. ירו לכל עבר, והירו אותו. והוא לא אמר אז, לא עושים עם שעתיים או שלוש קודם, הוא לא אמר אז, אחרי שכבר ירו לכל מדינת ישראל, הוא לא אמר, יאללה, תתקפו ותארו מיד את כל מנהיגות החמאס. הוא לא אמר את זה. כפי שאגב, הוא מנע את זה גם שבוע קודם, כשביקשו ממנו את זה.
1: כן, זה אגב תגובה שלך על הדברים של ראש הממשלה, שאומר, אם היו מודיעים לי בזמן, אני הייתי, מה שנקרא, שובר את הכלים, ולכן לא הודיעו לי.
0: נכון. ודבר שני, הוא הופתע מהציטוטים, מה שאני מבין, ב-640, כשהייתה שיחה יותר מעמיקה עם המזכיר הצבאי שלו, עם אבי גיל, ואני מכיר היטב את אבי גיל, ושוחחתי איתו לא מעט, הוא הופתע, ראש הממשלה שאל למה הם פתחו, כי זה בניגוד בכלל לקונספציה שלו, הוא לא הפך את חמתו עליהם, אלא בכלל הופתע מזה שהם פתחו, ובטח הייתה סיבה, כל הסיפור הזה של המיסקלקולציה, אולי אנחנו עשינו טעות בשמירת השקט, שהייתה חלק מהקונספציה. הדבר השלישי זה מה שאת אומרת, זה שבעצם, תכלס, אז היא רגע, הוא הלך ונסע ונכנס, ואף אחד לא יודע, לא ראו אותו ולא שמעו, הוא לא דיבר עם אף אחד. אפילו בעשרה לעשר, כשהוא סיכם את הערכת המצב ברשותו. אגב, הוא יכל לקבוע אותה גם בשבע, או בשבע ורבע, או בשבע וחצי, או בשמונה, או בכל שעה קודם. היא בכוונת מכוון הייתה אחרונה, עשו כבר את הכל, וגם מה שהוא העיר שם על גיוס המילואים וגם על סגירת הגדר, זה כבר קרה למעלה משעתיים קודם. זאת אומרת, הוא לא היה אפקטיבי גם בשעה עשר. זה לא ש...
1: השאלה ישראל, האם הוא היה צריך לדבר עם הרמטכ"ל מוקדם יותר, או שאתה בא ואומר בסופו של דבר הביקורת הנקודתית הזאת, אז הוא היה צריך לדבר עם הרמטכ"ל מוקדם יותר.
0: לפני שבוע היה צריך לדבר עם הרמטכ"ל, לא עם עם כל הכבוד למזכיר הצבאי, והוא אחלה גבר.
1: למה אתה מייחס את זה? אגב, את ההחלטה שלא לדבר עם הרמטכ"ל, ושלהתעדכן רק באמצעות המזכיר הצבאי? להלם או...
0: זה הערכה שלי, היא לא מבוססת, אבל לדעתי זה שוק. הוא היה בשוק מהעניין הזה. זו דעתי האישית בלבד, היא לא... אין לי שום אינדיקציה להסמיך אותה בדרך כלשהי. אפשר אגב להישען גם על איך שאחרים ראו את זה, אבל הערכתי זאת הייתה הבעיה. אגב, גם מצד שני אני חייב לומר לך, בשעות האלה זה גם נכון לא להפריע למערכת.
1: בדיוק, אני חושבת לא שזו גם השאלה, אם אנחנו רגע מסתכלים על הדברים בצורה אובייקטיבית, רמטכ"ל שגם בסופו של דבר צריך לנהל מערכה מפתיעה, האם נכון לפנות אליו ישירות, תוך כמה זמן, האם בכל זאת כדאי להתעדכן דרך המזכיר הצבאי, אני חייבת להגיד שהכל מאוד עדין, לא בטוחה שלי יש את התשובות המדויקות, ולכן אני גם מפנה אותן אליך, ואני שמחה גם שאנחנו מצליחים לשים סימני שאלה, על מה בדיוק נכון לעשות, כי לא בטוח שיש איזו אמירה שהיא חד משמעית, אבל כן, אין ספק שלדבר עם הרמטכ"ל רק בחמישה לעשר מרגיש רחוק ותלוש מהאירוע. האלוף במילואים ישראל זיו, כן.
0: אז אני אגיד לך מה כן. תראי, אני, ואני אומר עוד פעם, בראייתי או בביקורת שלי, בסדר? אני לא מצפה מראש הממשלה שהיה הופך את הקערה באותו לילה או באותו בוקר. כן, אני חושב שאם אני הייתי במקומו, הייתי מדבר איתו, עם הרמטכ"ל, בוודאות, כי בסוף אתה לא צריך לתווכים כשיש לך אירוע של משבר כזה, אתה צריך לשמוע את זה מפי הגבורה. כן. אני גם הייתי מרים טלפון לאלוף דרום, ואפילו לפקד אוגדה, תסבירו. כן. לי מה קורה פה. הכי קרוב לדעת את המציאות, ולא הייתי... אני לפחות, באופן אישי. כן. שלי, לא הייתי משדר איפוק כזה שהוא קצת נראה תמוע. אבל אני אגיד לך מה, זה לא העניין. העניין הוא פה אחר. ראש הממשלה שכרגע מטה את הדיון לשעות האלה, שזה משרת אותו פעמיים, זה מקטין את האירוע, וגם מאפשר להפיל את האחריות על צהל שלא יהיו אותו, כן?
1: ואותם, זה חלק מהאסטרטגיה כוללת, וגם צריך להגיד שהרבה מאוד מהציבור הישראלי, שיעור נרחב, לא מבוטל, זה מה שנקרא understatement, מאמין שהייתה בעיה משמעותית, שלא לומר אפילו בגידה מבפנים בבוקר 7 באוקטובר, וזו בעיה נפרדת. אלוף במילואים ישראל זיו לשעבר, ראש אגף מבצעים, תודה רבה שדיברת איתנו. משפט קצר, כי ג'קי חוגי מחכה על הקו.
0: אז קצר. האחריות שלו היא על התנאים שיצרו מצב שצבא שלם, שני צבאות, והחמאס וצבא חיזבאללה היו על הגדרות, הודות למדיניות ההכלה והשקט שלו. שם זאת האחריות שלו. לא בליל השישי ובבוקר השביל אוקטובר.
1: ישראל זיו, תודה רבה. מכאן לסיפור די מטורף במצרים. בית המשפט בקהיר גזר עונש מוות בתלייה על מגישת טלוויזיה מצרית, שרה קליפה, ועל 11 נאשמים נוספים לאחר שהם הורשעו בעבירות סמים. שלום, ג'קי חוגי.
2: שלום גוני, צרות של אחרים זה תמיד הרבה יותר טוב.
1: איזה כיף, כן? תענוג.
2: מאוד. וגם לא נתפלא אם לא יוציאו אותם להורג.
1: אז בואו, מה שנקרא, תעשה לנו סדר באירוע שהוא, יש בו הכל, יש בו ג'וס, יש בו מגישה מפורסמת, כן.
2: נכון, בעיקר סביב הדמות שלה. שרה חליפה היא מגישה של תוכניות אירוח בנגיד, נקרא לזה נושאים לא בוערים, מאוד מוכרת במצרים, בישול, אופנה, לייפסטייל מהסוגים האלה. בחשבון האינסטגרם יש לה 2.5 מיליון עוקבים. היא מאוד מאוד פופולרית. הייתה נשואה לכדורגלן, דמות מאוד צבעונית בפני עצמה. הוא היה שחקן נבחרת, התגרשו בינתיים, אבל גם כן חלק מהדמות שלה. היא גם אשת עסקים, יש לה מכון גדול לטיפולים קוסמטיים, סמטים וחברה להפקת אירועים. כל זה לא הספיק לה. לפני שנה וחצי, אולי קצת פחות, באפריל 2025, עצרו אותה על סמים, ושימו אותה לא סתם על סחר ובטח לא על שימוש, שהיא עמדה בראש התארגנות תאגיד בינלאומי לסחר. וואו. בסמים, ממש טייקון, לא איזה סוחרת קטנה, לייצר ולסחור ולהפיץ, ובית המשפט נדהם מהעדויות שהגיעו עליה, כי היא וגם אח שלה היה בתוך העניין, הם הקימו מפעל באחת השכונות היוקרתיות של מצרים, יצרו שם סם סינתטי שמיוחד למצרים, הוא מוכר בעיקר שם, שמבוסס על קטמין, אבל יש בו גם כל מיני תוספות, חומרי הדברה, רעל עכברים וכאלה. במצרים קוראים לזה בודר, אבקה, כמו פודרה, וזה מרעיל את הנוער, זאת אומרת, מרעיל את האוכלוסייה, יש להם בעיה קשה עם הדבר הזה, עצרו אותם כולם ביחד, 12 איש, אתמול, היא כמובן אחת הדמויות המרכזיות בסיפור, אתמול בית המשפט בקהיר גזר עליה מוות, אבל שוב, כמו שאמרנו בהתחלה, במצרים נהוג לגזור עונש מוות על עבריינים, אבל נדיר
1: אתה אומר מתחילים מהעונש הכי גבוה, ולאט לאט
2: בדיוק, אני חושב
1: נוחתים למציאות.
2: כן, הם משתמשים בזה כדגל, הנה כולם מדברים על זה, אפילו אנחנו משתמשים על זה כדגל במסע נגד להדברת התופעה הזאת.
1: עד כמה זה בשיח? במצרים, עד כמה זה טירוף סביב הסיפור הזה?
2: הסמים או העונש?
1: השילוב.
2: אז זה בכותרות ראשיות, או בכותרות בולטות בכל העיתונים או בכל הערוצים. לא הכותרות הראשיות באמת, כי שם נהוג שהעניינים המדיניים והפוליטיים יהיו, או העניינים הכלכליים יהיו בכותרות הראשיות, אבל כן, כל קורא או צרכן תקשורת מצרי מכיר אותה, ורובם כמובן לא החמיצו את הכותרת היום בבוקר.
1: סיפור?
2: אז בהחלט מהבחינה הזאת הצליחו.
1: מטורף.
2: כלומר, יש מודעות בהחלט.
1: סיפור מטורף. יזמת, לא מה שנקרא באגפים הנכונים, אבל יזמת. תודה רבה. תודה ג'קי.
2: גוני.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
5: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
6: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
7: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
8: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: יש לכם תוספת זמן.
12: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סרן בן שטראובר.
6: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
5: וחוזר ללחימה.
6: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
5: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
6: לא.
5: לא מאמין.
6: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, בפיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם שטריים, מביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
5: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
6: נכון.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, גוני כהן.
7: יום שלישי, 22:00, מועד סגירת הרשימות לכנסת. מה צפויים לנו ביומיים הקרובים? שלום ליובל סגב, חדשות 13, שלום.
8: שלום, שלום, בוקר טוב.
7: טל אלכסנדרוביץ' סגב, יועצת תקשורת, מנכ"לית שותפה ובעלים של משרד האסטרטגיה, בן חורים אלכסנדרוביץ', שלום.
9: אהלן, בוקר טוב.
8: משפחתי נבהיר מראש.
7: נכון, לא שמתי לב אפילו. זה כן, אנחנו צריכים טיפה לגוון בחלק הזה. יובל, תגיד, האם אנחנו צפויים לראות את חילי טרופר מגיע לרשום מפלגה?
8: זה, תראי, זה ברמת האימורים כרגע, ואני דבק בהערכה המושכלת שבסופו של דבר חילי טרופר כן יגיש רשימה עצמאית. זו לא הערכה הרווחת.
7: מה שנקרא דלאפ.
8: כן, כן, הסיכויים הגבוהים יותר, את יודעת, הבנטון נקרא לזה כך בתוך גוש מתנגדי נתניהו, שבסופו של דבר טרופר התחבר, מעדיף את אייזנקוט, מקבל הצעה נדיבה יותר מבנט לפיד, אבל בסופו של דבר התחבר. אני משהו בתחושה שלי אל מול הדמות של חילי טרופר הפוליטיקאי, או לפחות הסיפור שהוא רוצה לספר על הדמות שלו כפוליטיקאי, אני חושב שהדבר הנכון עבורו בטווח הארוך יהיה להגיש רשימה. אני גם משוכנע אגב שהוא לא יהיה מאלה שבזבזו קולות.
7: מה הסיפור שהוא רוצה לספר, יובל, במשפט? ואז אני רוצה שנעבור לטל, אם היא מסכימה עם זה, ואם זה באמת מהלך נכון אסטרטגית. אז מה הוא רוצה לספר?
8: הוא רוצה להגיד פוליטית. שאני פוליטיקאי אחר, שאני בליגה של ראשי מפלגות, שאני לא כאן רק בשביל להישאר על הגלגל ולשמור על סידור עבודה, ועכשיו אחרי שהוא כבר יצא מגנץ ועשה את הסיבוב והקים מפלגה וטען שהוא אחר, לבוא ולחזור שוב להיות מספר 2, 3, 4, 5 של פוליטיקאי אחר, כלומר לאותה פוזיציה שהוא היה בה קודם, בעיניי ישאיר אותו באיזושהי דיגת ביניים של פוליטיקאים ישראלים, סיים עדיף לרדת מהגלגל ולשמור על הסיפור בעיקרון שבאת להביא איתך.
7: טל, את מסכימה עם האמירה הזאת של יובל?
9: תראו, רק איזו הערה הראשונה, תגידו תודה שאתם לא בקבוצה הזאת של כמה עשרות או מאות אנשים עכשיו, שהם בתוך ההחלטות האלה, פשוט אנשים מתקנים.
7: תאמיני לי, אני כל יום אומרת תודה שאני לא חלק מהמערכת הפוליטית בישראל. כל בוקר אני מודה.
9: כל מתכנס לרגעים שחורצים גורלות, וזה באמת שעות דרמטיות. בדרך כלל אוהבים להגיד שעה דרמטית, זה ממש שעות דרמטיות, ואני אומרת לכם שיש עכשיו לא מעט חדרים פעילים, ששם גם עושים מסע ומתן, וגם מתקבלות החלטות, וגם עושים לחצים, אז זה ככה בכללי, תגידו תודה שאתם לא בסטרס הזה. עכשיו לגבי חילי טרופר, אני חושב, אני מקשיבה לו, ומהקשבה שלי אליו, לדעתי הוא כן יותר אינטל לחבירה. אני מסכימה עם יובל שכן בדמות של חילי טרופר יש דמות של פוליטיקאי אחר, תראו כמה הוא אטרקטיבי, כמה מפלגות רוצות שהוא יהיה אצלם, הוא מביא באמת איזה משהו אחר.
7: נכון, אבל הוא אטרקטיבי, ואני אומרת את זה בעדינות, אבל בסוף הוא אטרקטיבי ככל הנראה כשחקן משנה, ולא כדמות ראשית שיכולה להחזיק מפלגה שבסוף תקבל אלקטורט משמעותי, ופה בדיוק במרווח הזה תמון כנראה התסכול.
9: בסדר, עוד פעם, אבל תשמעי, כמה אנשים נמצאים במיקום הזה, וראינו כן איזה גל של מפלגות אמצע, שהיו שהאמינו שיש שם סחורה, ויש הרבה שילכו לכיוון הזה של משהו יותר ממתן, ואנחנו רואים, אגב אני אגיד באיזה סוגריים לצערנו, שהציבור כן מחפש כרגע את האו-או, ומחליט על גוש כזה או גוש אחר, גם השחקנים שהם כאילו בין הגושים הם מאוד הזדהו, הם מאוד אמרו עם מי הם נמצאים, וזה כנראה מה שהציבור הישראלי כרגע, זה מה שהוא רוצה.
7: אז אם אנחנו ממשיכים את הכיוון הזה, שבסופו של דבר הציבור הישראלי רוצה או-או, ואגב, גם אולי בזהויות שקשורות לשמאל וימין ורצון למשוך מצביעי ימין, אנחנו רואים שיח על חיבור אפשרי כבר שהולך ומתגבש בין בנט לאיזנקוט. לא כל כך ברור לי איך הדבר הזה יקרה כשיש את לפיד ברקע כסמן שמאלי. טל, האם זה אומר שכשחיבור כזה יתגבש, לפיד בסופו של דבר יצטרך להישאר מחוץ לחיים הפוליטיים?
9: לא, אני לא חושבת שזה מה שזה אומר, אבל זה כן דילמה ענקית, זה יכול להיות הרגע שמכריע את הבחירות, כי לחבירה כזו יש הרבה מאוד תועלות של גודל, של עוצמה, ומהצד השני כן יש משהו בסופרמרקט עם הרבה מפלגות וכמה אופציות, שאנשים בעצם מין באיזה פיינשמייקר אומרים זה עדיף לי, זה עדיף לי, ואם אייזנקוט יחשוב שמהלך של חבירה כזו יוריד בסוף את הקולות מהגוש, הוא לא ילך על זה. מהצד השני, כן, זה מייצר עבורו מצב של פוטנציאל הרבה יותר טוב להרכבה אחרי הבחירות, אם הוא בפער מאוד גדול מהליכוד.
7: כן, וגם עוד פעם, זה מסמן אותו, זה בעצם שם את המפלגות מאחורה, ומסמן אותו כמועמד הדומיננטי נכון, של הגוש לראשות מזכירה, ממשלה, שעוד כרגע מה שנקרא, כשבנט נמצא שם בצד, זה עוד לא מובהק, כן.
9: נכון, אבל הדברים האלה זה מין כימיה מאוד משונה, הרבה פעמים אחד ועוד אחד זה שתיים, ולפעמים כן. או שלוש, ולפעמים זה מינוס שש. אני מזכירה, אנחנו זוכרים כולנו את החבירה שעכשיו הייתה, והיא לא הייתה מוצלחת כחבירה, כי אנחנו רואים שבנט הצליח להתאושש ממנה בשבועות האחרונים.
7: יובל, אז האם יש אינדיקציות שבאמת חיבור כזה יהיה מה שנקרא השלם שגדול מסך על הקו? אני לא בטוחה אינטואיטיבית.
8: לא, לא, יש אינדיקציות ממש הפוכות. זאת אומרת, הסקר שלנו ביום רביעי בחדשות 13, שהאיחוד הזה של אייזנקוט ובנט, הוא גם שלם שקטן מצח על הקו, והוא גם מעביר את התוצאה בין הגושים מתקו, בין תומכי נתניהו לבין האופוזיציה הציונית, להובלה של שני מנדטים של גוש נתניהו. כלומר, זה רק נקודה אמפירית, לפחות לפי הסקר הזה, שבעיניי מבין ערוצי החדשות, ואני לא משוחד, הוא הרציני ביותר. עכשיו, עוד נתון מעניין שם בתוך הדבר הזה, זה כבר הייתה שאלת המשך בשישי, שלשום, שבדקנו כמה אנשים מבין מי שאומרים, שמצביעים לאייזנקוט ולבנט, כמה הם עדיין מסוגלים לעבור לגוש נתניהו, אם אכן יהיה איחוד כזה. ולמספרים מאוד קטנים, כלומר, מה המסקנה מכל האירוע הזה? אצל בנט לפי הסקר הזה יש פחות ממנדט, 13 מנדט בערך, של אנשים שעדיין מסוגלים להצביע קואליציה. אצל גדי אייזנקוט אפילו לא זה, אולי רבע מנדט. כלומר, מכל הסיפור הגדול, אני לא מזלזל ברבע מנדט בבחירות האלה, אבל מכל הסיפור הגדול של כמות הימנים שיברחו, אם יהיה איחוד כזה, או כמות הימנים וליכודניקים שאייזנקוט ובנט מזזים מצד לצד, זה מספרים מאוד מאוד קטנים, בניגוד למה שמספרים לנו ומנסים לספר לנו בקמפיינים של שניהם.
7: תודה רבה. יובל סגב, טל אלכסנדרוביץ' סגב, תודה חברים, נראה מה יהיה. אני כן לוקח מפה שהרבה פעמים אנחנו נותנים לזה הרבה מאוד משקל, אבל זה עדיין שיח פנימי, מה שנקרא בתוך הגוש, ולא בהכרח כזה שישנה את המפה הפוליטית העתידית. ומה שנקרא עם האמירה הזאת, אני רוצה להגיד שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד ביחד, שלום.
10: שלום, בוקר טוב.
7: קודם כל, מה שלומכם? אני שומעת היום את יאיר לפיד אומר שאתם בתקופה הקשה בתולדות המפלגה, אתה גם מרגיש את זה?
10: כן, בהחלט. אני חושב שעברנו שבועות מאוד מאוד קשים, אבל אנחנו יוצאים מזה גם עם גאווה וגם עם הרבה מאוד ענווה שאני חושב שפחות מכירים במערכת הפוליטית. דור המייסדים קיבל החלטה לפנות את הדרך לדור הצעיר.
7: הוא קיבל את ההחלטה או קיבלו את ההחלטה בשבילו?
10: הם קיבלו את ההחלטה, אני דיברתי עם כל האחד באחת, לפני כמה דקות דיברתי עם קרינה לרר, ואנחנו יוצאים עם הרשימה שפורצמה אתמול, שהיא בעיניי רשימה פנומנלית של אנשים, אני חושב שיש שם כמעט 100 שנה במצטבר של ניסיון בכנסת, ניסיון פרלמנטרי, מיניסטריאלי, בכל הרמות, עם הרבה מאוד אופטימיות, ואמונה בצדקת הדרך שלנו.
7: חבר הכנסת בליאק, מה שעולה באמת מהרשימה שפורסמה בסופו של דבר, זה שבמובנים מסוימים יש פה, עוד פעם, זו מילה אגרסיבית, אבל היא כן מעוגנת במה שקורה במציאות, יש פה איזו דריסה של יש עתיד לטובת אנשי בנט, וכמה נציגים של יש עתיד, במובנים מסוימים, זה סוף עידן וזה סופה של יש עתיד, כמו שהכרנו, שלא לומר סופה כמפלגה עצמאית.
10: זאת, אני 14 שנה ויש עתיד, 5.5 שנים בכנסת, כמות הפעמים שהספידו אותנו במעלה הדרך.
7: לא, אבל עכשיו יש רשימה ויש מעט מקומות, ואתם מה שנקרא לא הרשימה הדומיננטית.
10: אז אנחנו בערך 40% מהרשימה של ביחד שתחשף.
7: נכון, כשאנחנו מדברים על 15 מנדטים בסקרים טובים.
10: אני מקווה שיהיה יותר, אנחנו בדינמיקה חיובית בשבועות האחרונים, אני מאוד מאוד אופטימי בהקשר הזה, אבל שוב, לפעמים צריך לקבל את המצב הפוליטי כפי שהוא, ולהתמודד איתו. אני חושב שיש לנו ביחד את מה שאין שמות אחרות, גם ניסיון, גם יכולת, גם נבחרת, גם תוכניות עבודה, ועם זה אנחנו באים לבוחר וננסה לשכנע כמה שיותר אנשים שאנחנו הכתובת לכל אלה שרוצים לתקן את מדינת ישראל. המצב הוא לא פשוט, ודאי לנו כי יש עתיד, הרי ברור שנתכווץ בצורה משמעותית בכנסת הבאה, אבל זה מה שיש, והמקום הזה נצטרך לצמוח מחדש ולהגיע להישגים חדשים.
7: יש גם אולי חשבון נפש על משהו אחר שהייתם יכולים לעשות בארבע השנים האחרונות כדי שפניה של יש עתיד יראו אחרת?
10: אני חושב שאנחנו משלמים מחיר לא פשוט על עצם העובדה שלא הצלחנו להפיל את הממשלה. יש לנו הרבה מאוד הישגים, אבל עם הנרטיב הזה שלא הצלחנו להפיל את הממשלה, קשה מאוד להתמודד איתו. ואנשים כועסים עלינו, כי אנחנו בערך היחידים שהיינו שם, כי בנט לא היה בכנסת, ויאיר גולן לא בכנסת, וגדי איזנקוט פרש לפני שנה וחצי או שנתיים, היינו יחידים, ולכן אנחנו כתובת לכעס הזה. אנחנו מקבלים את זה, אנחנו לא שופטים את הבוחרים, כן? זה מצב שהוא לא נכון.
7: מדהים, זה שמעתי ממש, זה דף המסרים של הבוקר, כי שמעתי את יאיר לפיד אומר בדיוק את אותן מילים, אנחנו היחידים שהיו שם, ולכן אנחנו ממש כמעט מילה במילה, חבר הכנסת בליאק, אנחנו היחידים שהיינו שם, ולכן מה שנקרא הטענות מופנות אלינו, ואולי באמת לא הייתם אופוזיציה מספיק חזקה, ועל זה אתם משלמים, ולפעמים זה עומד בפני עצמו ולא קשור לאחרים, וזה חשבון נפש בעיניי שראוי שיעשה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד ביחד, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
10: תודה רבה.
7: טוב חברים, אז מערכת החינוך הישראלית ממש מתגאה, שלא לומר ששר החינוך באמת בכל הזדמנות מזכיר את התוכנית החדשה לשילוב של AI, בינה מלאכותית, בתוך המערכת. הוא אומר, אנחנו ממש מהמדינות שלוקחות את הדבר הזה וחורטות אותו על דגלן, אבל אנחנו כבר רואים תנועות הפוכות בכל מיני מוקדים, כשבוא נגיד בראשם נמצאת העיר ניו יורק, שבאה ואומרת, ייצרו הכל, זה לא חלק מבתי הספר שלנו. ונמצאת איתנו הדוקטור לימור לייבוביץ', חוקרת ומרצה המתמחה בשינוף בינה מלאכותית בחינוך. שלום.
11: שלום, בוקר טוב.
7: דוקטור לייבוביץ', איך את רואה את שתי התנועות ההפוכות הללו? ואני רוצה רגע

0: זה לא חלק מבתי הספר שלנו, ונמצאת איתנו הדוקטור לימור לייבוביץ', חוקרת ומרצה המתמחה בשינוב בינה מלאכותית בחינוך. שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: דוקטור לייבוביץ', איך את רואה את שתי התנועות ההפוכות הללו? ואני רוצה רגע שנתמקד גם בדיוק בדברים שקורים בניו יורק ובטענות שנשמעות.
1: אז אם אנחנו מתייחסים לניו יורק, אז אנחנו רואים שזה פעם שנייה שהיא עולה לכותרות, בינואר 23, חסמה את GPT, היא הראשונה שהגיבה לכאן או לכאן, ובשנים שעברו מאז, קודם כל אחר 4 חודשים הם נסוגו לחלוטין מהאיסור, ולאחר מכן הם פשוט בחנו את הנושאים, ודווקא יש המון עדויות שהם שילבו, AI עלה לכותרות, למשל הרובוטית סאלי שהיא נראית כמו אדם, ושולבה כמורה נוספת בתוך כיתות, זה עשתה המון הדים ומחאה גדולה, כי אותה חברה גם שיווקה רובוטים למבוגרים, ולא ממש חינוכי, וגם היו להם ניסיונות במתמטיקה, איזשהו משחק לצעירים, ועוד
0: אז למה עכשיו הם הודפים את הדבר הזה?
1: בניו יורק קמה תנועה שנקראת Parents for AI Caution, זאת אומרת שהם רוצים להיזהר בשימוש ב-AI, אבל התנועה הזאת לוקחת את זה בדיוק את המטוטלת לקצה השני, ומאוד מאוד התוותה את הדרך, וגרם כנראה לעיר ניו יורק לסגת מכל מה שהיא ניסתה בשלוש השנים האחרונות, ולהגיד לא, אנחנו אוסרים הכל. האיסור הזה בעצם הוא יוצר חומות סביב בית הספר, ושוב מבדל אותו מהמציאות, ושוב אני מניחה שתהיה שוב השאלה הגדולה.
0: אבל מה קורה בעצם? מה הם אומרים? אנחנו בכלל לא משלבים AI בתוך מערכת החינוך, אנחנו אוסרים על תלמידים להיעזר ב-AI שלא ברור לי איך אפשר לעשות את זה בבתים שלהם כשהם עושים שיעורי בית. כלומר, מה זה אומר בפועל שמרחיקים את הבינה המלאכותית ממערכת החינוך?
1: הם קודם כל מבטלים את כל מה שהיה בשלוש שנים האחרונות, ומוציאים את זה מחוץ לבית הספר. עכשיו, הם בעצם יושבים על תקציבים מאוד גדולים, זה 40 מיליארד דולר של תקציבים של המוסדות שיכולים להשקיע בתעשיית העתק באותם אזורים, וכרגע הם משביטים את, עושים הולד לכל התהליך הזה שבוודאי התניע ומתניע את התעשייה שם, ויש פה משוכות שאני לא יודעת אם הם הצליחו לעמוד בהם, מכיוון שהילדים, כמו שאמרת לפני רגע, הם גם משתמשים לבד, בלי שבית הספר יכתיב את זה, ואני חושבת שזה יותר יושב על סוגיות אתיות. כשמכניסים בינה מלאכותית למערכת החינוך, יש סוגיות רבות שצריכות ללקח בחשבון, למשל פגיעה בפרטיות, הטיות שיכולות להיות, הרי ניו יורק יש בה הרבה מאוד מאגרים.
0: נכון.
1: עד כמה האלגוריתם, למשל, שמזהה שגיאות של הטיה, של הגיעה באנגלית, יכול באמת לתת איזשהו מענה לעניין של מאגרים, שזאת אינה...
0: או במילים אחרות, אדפטציה, שזה דבר שאנחנו נכון. לא יודעים עד כמה הבינה המלאכותית עוד יכולה לעשות. דוקטור לימור לייבוביץ', תודה רבה שדיברת איתנו. מעניין אגב להשוות את התנועה הזאת בניו יורק גם לתנועות למשל באירופה ומה קורה שם, אז אני רושמת לעצמי להמשיך לדבר איתך על זה. תודה רבה.
1: תודה.
0: מכאן חברים, לקראת ראש השנה קיבלנו הצצה לרשימת השמות, באתי להגיד הפופולריים, אבל אז פחדתי מהמרואיין הבא שלנו, הנפוצים בישראל, בנים במגזר היהודי, השם הנפוץ ביותר הוא אריאל, מיד לאחר מכן דוד, בנות במגזר היהודי, אביגיל, ואז מרים. שלום לדוקטור, אבשלום קור.
2: שלום, גרוני קרון היקרה. אני שדוד המלך, 3,000 שנה אחרי שדוד קבע את ירושלים לעיר הבירה, דוד בצמרת, ביתו תמר בצמרת, אשתו אביגיל בצמרת.
0: אז אני יכולה להניח שאתה מרוצה מהרשימה שפורסמה.
2: נכון. ואני רוצה לברך את תמר נכדתנו, שלפני שבוע, לתחילת שנת הלימודים, היא עברה למקום שעוד לא יודעים עליו. במזרח גוש עציון, משקיף להרודיון ולים המלח, היישוב נקרא איבי הנחל, כלומר ניצני הנחל, והיא תמר, ויש לנו במשפחה גם ישי ממשפחת דוד, ואני שמח שעם ישראל זוכר את המלכות.

0: ואת הגיבורים, כי
1: הדוקטור...
0: אריאל פירושו...
1: כן, הנה.
0: אריאל פירושו, כן, דברי, דברי.
1: לא, רציתי לשמוע על פירושו של אריאל, כי אין לנו עוד הרבה זמן לצערי.
0: כן. אריאל שני דברים. אחד, אריאל זה גיבור, לכן העיר נקראת אריאל, כי בשעריה קבור יהושע בן נון, הרמטכ"ל של כיבוש הארץ. לכן אריאל, לכבוד הגיבור. ואריאל זה גם כינוי לירושלים, ישעיהו הנביא אומר, אריאל קריית חנה דוד, כלומר עיר שדוד המלך חנה בה. מזה אפילו לקוח הנוסח המקורי של התקווה. אנחנו שרים, עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה, התקשנות הפעמים, להיות חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. המקור זה היה... עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה הנושנה, לשוב, לשוב לארץ אבותינו.
1: הדוקטור, אנחנו חייבים לסיים, תודה שדיברת איתנו. נעשה עוד שיחה. מחר, מחר עוד שיחה. תודה לאריאלה
2: קרויבתי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: בחסות! המציע לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
5: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה. אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
8: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
9: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
10: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
11: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופא שלי.
12: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
13: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
16: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ילד בן 9 במצב קשה לאחר ששחה בכנרת ונדבק באמה בנדירה, מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
17: הילד לקה בדלקת מוחית והושפז בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם כשהוא מורדם ומונשם. אמש נשלחה דגימה למעבדות משרד הבריאות שיששה את החשד שהילד חלה כתוצאה מהמם בנדירה. חקירה ראשונית העלתה כי הילד שחה בכנרת כשבוע לפני שהושפז. מדובר על מחלה נדירה. בארצות הברית הובחנו בשנה האחרונה שני מקרים, ובישראל הותרו שלושה מקרי תחלואה במהלך השנים האחרונות.
16: צהל תקף הבוקר בלבנון אחרי שמחבלי חיזבאללה שיגרו לפנות בוקר שני רחבני נפץ לעבר כוחות במרחב הביטחוני בדרום לבנון, מדווח פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
18: בפעם השנייה בתוך 48 שעות ישראל תוקפת בלבנון אחרי שחיזבאללה שיגר פעמיים רחפני נפץ לעבר הכוחות ברכס עלי טהר. לפי הדיווח מלבנון, בית חולים בנבטיה נפגע ובית בכפר ערב סלין שנמצא מצפון לקו הצהוב. מה שמעלה את הסברה שישראל מאותתת לחיזבאללה שיכולה להעמיק את התקיפות מהאוויר.
16: חבר הכנסת משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת מנהיגי הציבור הליטאי, מדווח כתבנו ישראל פישר.
19: הרב לנדו שלח אתמול מכתבים לחברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב שבהם הודיע להם שלא יתמודדו לכנסת מטעם המפלגה בבחירות הקרובות כדי לרענן את רשימת המפלגה. חבר הכנסת יעקב אשר צפוי לעמוד בראש הרשימה. גפני הוא חבר הכנסת הוותיק ביותר ונבחר לראשונה לכנסת בשנת 1988 והוא מכהן ברציפות בתפקיד מאז 1999. לפי הודעת הרב לנדו, גפני ימשיך לכהן בתפקיד יושב ראש התנועה הארצית של דגל התורה.
16: ובתוך כך, מחר ב-18:30 בערב בבית אגודת ישראל בבני ברק יתכנסו חברי המועצה הארצית של המפלגה לאישור רשימת המפלגה לכנסת הקרובה. לאחר שראש הממשלה נתניהו טען כי השיירה המאובטחת שלו התעכבה בבוקר 7 באוקטובר וחלפו 3 שעות עד שהגיע לקריה, ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד טוען זה לא נכון, אם רוצים אפשר לצאת בתוך 2 דקות.
20: עכשיו הוא מנסה לטעון שכולם כשלו חוץ ממנו כי כזה הוא. כל הטיעון המשונה הזה שלא העירו אותי, צריך להיבחן מה קרה כשכן העירו אותו. קח יותר מ3 שעות להגיע לקריה לבור. השיירה יכולה בכל הנסיבות, כולל מצבים ביטחוניים קיצוניים, לצאת תוך 3 דקות. בכל מצב, אם ראש הממשלה אומר אנחנו יוצאים מפה עוד 2 דקות, אחרי 2 דקות יוצאים. כשהעירו אותו, הוא קפה. הוא לא תפקד.
16: סמל שני דוד אמרני, לוחם אגב בן 20, הוא איש כוחות הביטחון שנהרג אתמול בחילופי האש בנתניה, לאחר שכוחות המשטרה סברו שמדובר בפיגוע. על פי הערכת הסובבים אותו, הוא התמודד עם הלם קרב, אך מצבו לא היה מוכר לרשויות. אמרני בשירות סדיר פתח באש לעבר שוטרים בשכונת קריית השרון בנתניה ונורה למוות בחילופי אש מול כוחות הביטחון. לא היו נפגעים נוספים באירוע. ראש עיריית נתניה אבי סלמה ספד לדוד בשיחה עם גוני כהן בגלי צהל ואמר אנחנו מבינים שמדובר באירוע נפשי.
21: דוד היה חייל בשירות סדיר במג"ב, בן יחיד לאמו, בן 20 מלבד, ובהחלט היה אתמול אירוע טרגי, באמת מסיבה שאינה ברורה. דוד יצא עם נשק והחל בירי ברחוב, החלו חילופי אש בין דוד לבין כוחות הביטחון, שלצערנו פגעו והוא מת מפצעיו. זה לא סחר וכמובן גם לא אירוע פלילי, אנחנו מבינים שזה יותר באזורי הנפש.
16: סמל שני דוד אמרני הותיר אחריו הורים ושני אחים, יהי זכרו ברוך. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
22: בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
23: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
24: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו. העיניים נשואות לעבר המשך השבוע, אז ייסגרו הרשימות לכנסת. מיד נהיים הדרמות של הרגעים האחרונים, והדרמות שעוד נכונו לנו, כשאנחנו סופרים את השעות. נהיה גם, כמו תמיד, עם אנשי המילואים שלנו, עם הסיפורים שלהם ועם העסקים שלהם, כמו בכל יום. נהיה גם עם התחבורה הציבורית. אתם כנראה לא נוסעים עכשיו באוטובוס. כנראה שאתם שומעים אותנו ברדיו, ברכב שלכם, או שאתם נהגי אוטובוס או נהגי מוניות, אבל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים ממש ממש בעייתיים במבט לעתיד. אנחנו לא משתמשים בתחבורה הציבורית שלנו. כמו בכל שבוע, נהיה עם הפינה שלנו, עם הדוקטור ארנון אפק, שבמסגרתה הוא שובר לנו מיתוסים. והפעם מונוסודיום גלוטומט, הדבר הזה שיש במנות חמות למיניהם, שבמשך שנים הזהירו אותנו מפניו. האם הוא באמת עד כדי כך בעייתי, או שבכלל אין שום בעיה במונוסודיום גלוטומט? כל זאת ועוד במהלך השעה הקרובה, ויש עוד הרבה סיפורים שאנחנו רוצים לספר לכם, אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים עם הפוליטיקה. שלום לאפרת אביבי.
1: שלום עומר, בוקר טוב.
0: איפה את רוצה להתחיל? מה הכי מתחשמק לך?
1: וואו, אולי נתחיל ממה שקורה ממש בדקות האחרונות.
0: בבקשה.
1: נדמה ש טרופר, מנהל מגעים, אנחנו כבר יודעים את זה שהוא מנהל מגעים גם עם בנט וגם עם אייזנקוט, אבל כרגע לפי גורמים שמורים בפרטים, נדמה שהולך להיות חיבור בין טרופר לאייזנקוט. ככל הנראה טרופר יביא איתו גם את האנשים שלו, שזה שירה שפירה ואליסף פרץ. לגבי הנדל, עדיין לא ברור אם הוא יגיע גם כן לאייזנקוט, זה נראה חיבור שפחות התכנס לכדי מעשה.
0: זה, זאת המנגינה של עצמו. הדקות האחרונות, שזה בסוף יש דדליין די משמעותי, עוד איזה 48 שעות, כמה בדיוק?
1: לא יודעת להגיד לך את הספירה, אני יכולה לומר לך שהדדליין הוא בשעה 10 בערב ביום שלישי, אז כן, זה ממש אוטוטו ביממות הקרובות.
0: כן, אוקיי, אז זה מה שקורה בכל מה שקשור לצד הזה. בואי נשאר בצד הזה עם עוד סגירות אחרונות אצל לפיד ובנט. אם אין ייחודים נוספים, לפיד פרסם את החלק שלו, בנט מתחילות ההדלפות גם לחלק שלו, אבל זה עדיין לא רשמי, נכון?
1: נכון, זה עדיין לא רשמי, אבל כן אמר שבסוף, ממה שאנחנו רואים, הרשימה הזאת הולכת להתחלק כך שמחצית ממנה המקומות שיקבלו יהיו יש עתיד, ומחצית המקומות יהיו של ביחד, לשם זה הולך, ככל הנראה גם תהיה סוג של שיטת ריץ'ראץ', אז אנחנו יודעים לגבי יש עתיד, ששם יקודמו מרב בן ארי ומרב כהן ונאור שירי וולדימיר בליאק, ומהצד השני יש לבנט את קרן טרנר ולירן אביסר בן חורין, שככל הנראה הן צפויות להיות בתחילת הרשימה, לפחות אם לא במקומות כן. הראשונים שמוקצים לבנט.
0: אוקיי, בואי נעבור לגוש השני, האירוע הדרמטי של היממה החולפת, שייך לחבר הכנסת הוותיק ביותר שיראה את הכנסת הבאה מהבית.
1: כן, וצריך לומר שזה מתקבל בהלם די גדול, אפילו אצל האנשים שהם מושאי השיחה. משה גפני היה מ-1988 חבר כנסת, וכיהן ברציפות מ-1999, יושב ראש ועדת כספים, ומישהו שככלל קשה מאוד לדמיין את ועדת כספים בלעדיו, אז הוא ואורי מקלב, גם חבר כנסת ותיק, שניהם קיבלו סוג של הודעה מהרב לנדו, הוא זה שקובע בסוף את הרשימה בפועל, שהם לא הולכים להמשיך עם לכנסת הבאה, במקומם צפויים להיכנס נציגים חדשים, אז אם לא נאפה את זה רגע, אומר, זה פשוט הדחה. עכשיו, זה משהו שהתגלגל במהלך החודשים האחרונים, כן היו קולות שדיברו על זה, זה לא נלקח בהתחלה ברצינות, זה היה נדמה כמו משהו שלא יקרה, בטח לא עכשיו, בטח לא ברקע
0: האירוע של גיוס. שנייה לפני שסוגרים את הרשימות, יש פה איזה משהו מאחורי הקלעים, אני כנראה פספסתי אותו, אבל יש פה איזה משהו דרמטי מאחורי הקלעים שקרה בימים האחרונים?
1: זה פחות משהו דרמטי שקורה בימים האחרונים, כמו אולי תוצר של חודשים של עבודה, של אנשים שנמצאים בסביבתו של הרב לנדו. אם זה נכד שלו, טוביה לנדו, והסקן שנהיה מאוד חזק בסביבת חצר הרב, דוד שפירה. שניהם למעשה לוחשים על אוזנו של הרב. נאמר, הם מובילים קו שהוא יותר ניצי מהקו שגפני ומקלב עד עכשיו הובילו, גם בסוגיית מעמדם של לומדי התורה וגיוס החרדים, וגם ככלל בשאלת החברות הזאת בקואליציה עם השותפים הלכאורה טבעיים, הליכוד והציונות הדתית. כן. אני כן אגיד שאנשים, בעיקר מי שאני מדברת איתן לפחות, רואים במהלך הזה בעיקר מאבק של שליטה והשפעה בתוך המפלגה, ופחות איזשהו משהו אידיאולוגי או עקרוני.
0: כן.
1: גפני ומקלב הם ותיקים, מבוגרים, יש להם כוח. יעקב אשר שצפוי להחליף את משה גפני ולהיות יושב ראש דגל התורה.
0: יותר שר למרותו של
1: בדיוק, אולי של ואז פה יהיה יותר לכאורה, אוקיי. יותר נוח להשפיע עליו.
0: אלה הדברים שכבר אנחנו יודעים. בואי נדבר על מה שאנחנו לא יודעים, כי זה תמיד הרבה יותר כיף. אם אני סופר נכון, את טרופר שנכנס לאייזנקוט ככל הנראה, היחיד שעדיין על הגדר ולא ברור מה קורה איתו זה אופר וינטר, ובני גנץ שצריך להחליט האם הוא רץ או לא רץ.
1: נכון, אז נאמר שבני גנץ ממש לאחרונה גם חווה עוד איזשהו שברון לב קטן כשדדי שמחי, שכבר כזה נאמר שהוא פועל לצידו, החליט שהוא לא רץ עם בני גנץ, ומצד שני גם גלעד ארדן שמולו התנהלו מגעים, אז בני גנץ הוא זה שפסל את החיבור, וכרגע המצב של בני גנץ בסקרים הוא לא טוב בלשון המתה, והוא כרגע נתלה על יחידות המימון שלו בגלל שהוא כבר סיעה קיימת, אז זה סוג של אולי מי ימצמץ אחרון, יכול להיות שהוא רוצה להישאר היחידי בגוש הזה, הגוש השלישי. מנגד, אולי לא ממש מנגד, אבל ימינה ממנו, יש לנו את אופר וינטר. אופר מתעקש כרגע שלא לחבור לאף אחד, למרות הלחצים שמופעלים עליו. אנחנו רואים את הציונות הדתית קוראת לו לחבור אליה, אנחנו רואים את נתניהו קורא לו או לחבור או פשוט לצאת מהמרוץ הזה. כרגע זה לא משהו שהוא לוקח בחשבון, הוא מבחינתו מצהיר שהוא רץ רק עם אנשים חדשים בפוליטיקה.
0: רגע, ותוך כדי שאת מדברת, כנראה בגלל שאת עסוקה בשיחה איתי, עוד לא הספקת להציץ בהודעה המשותפת של חילי טרופר ויועז אנדל, לקראת האיחוד המסתמן, אנדל וטרופר מודיעים על פירוק מפלגת בית ציוני.
1: נכון, הנה אני גם רואה את זה עכשיו באמת. בוא נראה את ההודעה, בוא נקרא אותה ביחד. אז כותבים פה הודעה,
0: יש בינינו כבר למעלה מ-20 שנים, 20 שנים של שכנות, חברות, ישיבה זה ליד זה בבית הכנסת, וגם כמה שנים של מילואים משותפים, הקמנו את המפלגה, כרגע ביי ביי, כלומר נפרדים, זה אומר כמעט ב-100%, טרופר הולך עם אייזנקוט, הנדל לא רץ. נכון?
1: כן, אז הנה מה שפתחנו איתו, יש לנו פה סגירת מעגל אפשר לומר לדיווח הזה. כן, אז הנה זה הולך לקראת זה. אייזנקוט נאמר פחות היה בעניין של הנדל מההתחלה. טרופר היה הרבה יותר מחובר לאייזנקוט, גם בנט גם אייזנקוט אגב חזרו אחרי טרופר מאוד עוד לפני שהוא חבר להנדל בהתחלה. והנה עכשיו אנחנו רואים את זה קורה, כנראה שטרופר מבחינתו רואה את הסקרים, הוא לא רוצה לקחת את הסיכון הזה שלא לעבור. הנדל באירוע הזה הוא קצת יותר ניצי, וכנראה שהם רואים, מגלים עכשיו שהדרך הזאת המשותפת וחברות האמת לא כן. תספיק.
0: אז עוד רק שאלה אחת אחרונה כדי לסגור מעגל נוסף, אופר וינטר כרגע עדיין רץ לבד, למרות שהחיזורים יימשכו עד הרגע האחרון, וההבטחות יעלו מדרגה ככל שנתקרב ליום שלישי בעשר בערב.
1: כן, הבטחות במקרה הטוב, איומים פוליטיים במקרה הרע. כן.
0: אפרת אביבי, הכתבת הפוליטית, תודה.
1: תודה, עומר.
0: אז אולי הכותרת של הדקות האחרונות, המפלגה שהחזיקה מעמד לפחות חודשיים, בית ציוני, כבר לא. טרופר והנדל, עם חברות אמת, כך הם מגדירים את זה, הולכים איש-איש לדרכו. בהצלחה לכל הצדדים, כשאנחנו מתקרבים לסגירת הרשימות. טוב, אבל את השעה הזאת אנחנו ממשיכים עם אנשי המילואים שלנו, ועם הסיפורים שלהם. בשבוע שעבר, פתחנו את שנת הלימודים. ומי שעוד מצאת את עצמה חוזרת למקום שחשוב לה כל כך, היא סרן במילואים עסקה גרינבאום, היא מורה ומרכזת פדגוגית בתיכון מקירת שמונה, היא בעצמה אשת מילואים שמתגייסת בעקבות אחיה ישי, זכרו לברכה שנפל. שלום עסקה.
2: שלום שלום, בוקר טוב עומר.
0: כל כך הרבה רבדים בחצי דקה של הצגת הסיפור שלך. איפה את רוצה להתחיל?
2: אני אתחיל בצהל שאפשר לנשים שעשו שנת שירות בעצם להתגייס לצבא. עם תחילת המלחמה הבינו שיש מקצועות שצריך בהם כוח אדם, ויש נשים שהן אומנם לא שירתו בצבא ומחזיקות במקצוע הזה, אבל הפתעתנו מורים ואנשי חינוך לא היו רשומים במתווה החדש, מה שנקרא בפורמט, כן, זה נקרא גיוס שלב ב' לנשים. ואז באנו ואמרנו, רגע, תבדקו לא את התעודות שלנו, אני לא אופטימטריסטית או גרפיקאית או משהו, יש לי כישורים שיכולים להועיל לצהל. לקח לצהל קצת זמן להבין את הרעיון, ואז אמרו לנו, אוקיי, תמצאו תפקידים. תמצאו מ"פ, תמצאו מגע, תמצאו מישהו ככה דרגה גבוהה שזקוק לכם, וישלח עליכם מייל נחיצות, ויגיד, תגייסו לנו את הגברת הזאת. אז אני מצאתי את יחידת מודיעי הנפגעים, שהיו זקוקים בזירת צפון, שהיו זקוקים לנשים שדפקו בדלת לא עלינו ויבשרו את הבשורה המרה. עברתי את המיונים, נשלח לה עם נחיצות, ומצאתי את עצמי ביום השבעה על אחי שי, נדרשת לחיול בצהל.
0: וואו.
2: כמו ילדה בת 16.
0: אז אני רגע אחד עושה צעד אחורה, הבחירה שלך היא קשורה לישי, לא קשורה לישי?
2: לא, הבחירה שלי קשורה למלחמה ולצורך שנוצר. ישי אחי היה עובד סוציאלי, שיתפתי אותו בבחירה שלי ללכת להיות מודיעת נפגעים. הוא נתן את ברכת דרכו ואמר לי שזה אחד התפקידים הכי קשים, אם לא התפקיד הכי קשה בצהל. בפועל,
0: ואת יודעת שאת הולכת להיות מודיעת נפגעים לפני שאת מאבדת את אחיך?
2: כן, אבל בפועל התגייסתי, התפקיד התחיל אחרי שכבר הייתי אחות.
0: לא, אבל אני רואה את הדבר הזה, כמה הגורל הוא לפעמים הזוי, העובדה שאת נבחרת להיות קצינת נפגעים או מודיעת נפגעים, ואז מוצאת את עצמך, מקבלת את ההודעה בעצמך מאנשים שעוד רגע את נמצאת בנעליים שלהם.
2: נכון, זה, קודם כל זה כבוד גדול להיות חלק מצוות כזה של אנשים מדהימים, מדהימים, מדהימים, שעוזבים את הכל, עוזבים את הבית ויודעים שהם הולכים לשנות ממש עם הבשורה שלהם, את החיים של מי שנמצא בצד השני, עם רגישות אדירה, ומבחינתי זה כבוד גדול מאוד להיות חלק מהצוות הזה. לאחר שאני באמת חוויתי את החוויה, לא בדיוק דפיקה בדלת, אבל לא ניכנס לפרטים, גם לאחר מכן שאלו אותי, את בטוחה שאת יכולה לעשות את זה? אמרתי להפך, אני מרגישה שזאת
0: השליחות. אני עכשיו ירדה טוב יותר.
2: זאת השליחות שלי, ובמקום שאין איש, שיהיה איש, ממש נקראתי לדגל, וזה מה שפתח לי בעצם את הדרך לצהל.
0: ואני תוהה לעצמי, בתוך הדבר הזה, כשאת... בתור מי שקיבלה את הבשורה הכי קשה שאחות יכולה לקבל, מה את מרגישה לפני שאת דופקת בדלת?
2: אז כמו שאמרתי, אני מרגישה תחושת שליחות אדירה לעשות את הדבר הזה, ולבוא עם הרגישות ועם העיניים הטובות ועם הלב. אי אפשר לדעת מה יקרה בצד השני של הדלת, אבל אני באה עם המקום הזה.
0: ברור שכל שכול וכל פרידה הם שונים, וכל אחד מתמודד עם ההודעה הקשה הזאת אחרת, אבל... כמה אישה איתך והאובדן שלו נמצאים באצבעות שלך לפני שאת דופקת בדלת?
2: אז אני אגיד לך, אני אקפוץ רגע לתפקיד הנוכחי שלי היום. היום, אז כמו שאמרתי, אני באמת חלק מצוות מודיע נפגעים של זירה צפון, כיחידת האם, ובימים אלו ממש אני מסיימת קו עם חטיבה 228, שזאת החטיבה של אחי ממש. שמעתי שהם מגיעים לרמת הגולן, אני תושבת רמת הגולן, הם מגיעים לעשות קו ממש במוצבי סוריה, מה שנקרא. התקשרתי ואמרתי להם, גייסו אותי, אני רוצה להיות מה שנקרא סיפוח. אמנם יחידת האם שלי יחידת מודיע נפגעים, ואיתם אני עושה כונניות, ואם צריך אני אקפוץ, אבל אני רוצה לעשות סיפוח ממש חודשיים שלמים בתא הרפואה של חטיבה 228, ואני נמצאת שם גם תחושת שליחות אדירה, להיות ממש חלק חלק מהיחידה של ישי, ואני פוגשת את החברים שלו, ואני פוגשת את אנשים שהיו אמונים על, על, באמת על תפקידים בתוך, בתוך החטיבה, ואני חלק מהחטיבה הגאה ללבוש את הנעליים האדומות, והקומתה הירוקה, וכאילו אמרתי, אחד יצא, אחת נכנסה
0: במקום. ובתוך הדבר הזה, את גם פותחת שנה במערכת החינוך בשבוע שעבר, והמעברים האלה גם מתקיימים לך כל הזמן.
2: נכון, וזה גם כן, זה מעבר שהוא אמנם קצת שונה, אבל מאוד מאחד. אני הגיעה לצאת מבית ספר, לסיים יום ב-3-4, לעלות על מדים ולסוע למשמרת. אני חושבת שהתלמידים שלנו, ודאי בקריית שמונה, ודאי אלה שצריכים אולי קצת ללמוד לחלום וללמוד להיות יעילים באזרחות, צריכים לראות את זה באמת כדוגמה אישית. אני רואה את זה בזה כשליחות, גם כאשת חינוך.
0: בטוח.
2: להראות להם שזה אפשרי, ובאמת איפה שצריך אנחנו שם. התגייסתי בשביל זה, אני עושה את השירות בגלל זה, ואני מעבירה את זה לילדים שלי שרואים שלא רואים את אמא בבית, כי אני קמה בבוקר, יוצאת לעבודה וחוזרת אחרי שהם ישנים, אבל הם אמרו לי, אמא, תעשי את מה שאת צריכה לעשות, כי זה מה שצריך, זה מה שעושים. וגם לתלמידים. בתיכון ברנקו וייס בקריית שמונה. אני רוצה לקוות שהם יראו את זה ויראו שזה אפשרי. אפשרי לעשות את כל מה שצריך.
0: מה אישה היה אומר לך על מציאות החיים שנכנסת אליה?
2: אישה היה אומר לי, א', ישר כוח. ב', שמרי על עצמך. ג', לא לשכוח את הבית, את הילדים. ד', הוא איתי. הוא ממש איתי כל הזמן. אני ממש מרגישה את זה. יש חבר'ה, יש חיילים בחטיבה שאני סוג של תזכורת בשבילם למי שחסר, שהם רואים אותי מהלכת שם בין בשבילים של הבסיס, ויש כאלה שרואים אותי כסוג של תקווה, שאומרים, אוקיי, החיים ממשיכים.
0: אלה מה ש... זה מה שהם מרגישים מבחוץ, אבל את מרגישה מבפנים כשאת נמצאת באותו מקום עם אותו צבע בנעליים?
2: תראה, לא יכולתי לחשוב אחרת. זאת אומרת, ברגע שאני יכולה להיות במקום הזה, אני שם. אמרתי, איפה שאתם צריכים אותי במטבח, תנו לי להיות במטבח. אני חושבת שככה כל אחד מאיתנו, יש צורך של לחיילים, יש צורך לתפקידים, יש צורך באנשים, אז אנחנו צריכים להתגייס, לעשות את מה שצריך, גם אם זה גוזר מאיתנו שעות שינה, גוזל מאיתנו שעות שינה, גם אם זה, אין מה לעשות, צריך.
0: סרן במילואים עסקה גרינבאום. תודה על הרוח הזאת, ובהזדמנות הזאת אנחנו מבקשים לשלוח לך חיבוק גדול על האובדן הגדול שלכם במשפחה. תודה על הזמן
2: תודה
0: שלך.
2: תודה רבה, ואני רוצה ברשותך אומר עוד מילה אחרונה לנשים שרוצות להתגייס, זה אפשרי. אפשרי, צריך אנשים ונשים טובים וטובות, אז בואו לתת יד.
0: עסקה, תודה.
2: כל טוב, להתראות.
0: טוב, עכשיו אירוע שונה לחלוטין. בשבוע שעבר למדנו על מס חדש, כמעט 20 שקלים על כל מה שמזמינים משיין ומתמו. אל תיבעלו, זה לא אצלנו, זה כרגע צרות של צרפתים. אבל האם גם בעתיד נראה אצלנו עוד מיסים על הזמנות מחול, והאם זו דרך להתמודדות עם המגפה שלנו כצרכנים, ככאלה שרוצים עוד איזה צ'יקמוק שמסדר לנו את החיים טוב יותר. עינב קרנר, כתבת הצרכנות, שלום לך.
3: כן, שלום עומר, אכן צרות של אחרים, בינתיים.
0: צרות של צרפתים, זה הרבה יותר נחמד להגיד את זה.
3: כן, אבל אתה יודע, גם צרפת התחילה בזמנו את המס של ה3 אירו על כל פריט שמגיע מחוץ לצרפת, ואז הפך להיות גם בכל האיחוד האירופי. אני מזכירה לך שמיולי, יש תשלום של 3 אירו לכל חבילה שמגיעה מחוץ לאיחוד האירופי כלל עולמי, והפעם זה באמת בא מצד צרפת, מס של 5 אירו.
0: אבל האירוע הוא אירוע אקלימי, צרכני, או ניסיון לשמור על תעשייה המקומית?
3: אז זה משולב, זה גם לשמור על התעשייה המקומית, אבל בעיקר אירוע סביבתי, כי תבין שכמות, מדובר במיליארדים של חבילות שבכלל מגיעים לאיחוד מכל החברות הקימוניות ברשת, במיוחד הסיניות, תמו ושיין, ולכן רוצים גם להגביל את כל הפגיעה הסביבתית וגם כמובן לתעדף את הייצור המקומי. ולכן, אבל גם צריכים להבין, זה לא משהו שהולך לקרות היום. זאת אומרת, זה משהו שהפרלמנט בצרפת אישר אותו, אבל זה צריך, כרגע זה רק בגדר הצעת חוק, זה צריך לעבור חוק, וגם שזה יעבור, זה בעצם יהיה בהדרגה, זאת אומרת, המטרה היא להגיע לחיוב מקסימלי עד שנת 2030, וגם התמחור של זה, שזה גם מעניין, זה יהיה פר פריט, זאת אומרת, זה לא אם הזמנת, נגיד, בחבילה אחת, כמה פריטים.
0: אבל איזו סמנטיקה של הצרפתים, אז אני רגע אחד חוזר בחזרה אלינו. במדינת ישראל יש מס החל מסכום מסוים, אני מודה שאני כבר הלכתי לאיבוד, איפה זה חונה? חזרנו ל-75 דולר? כלומר, כל חבילה מעל 75 דולר אנחנו משלמים מיסים. אבל יגידו כאן היצרנים, והם אומרים את זה בצדק כבר שנים, גם על הפטור ממס פחות מ-75 דולר, ובטח כששר האוצר סמוטריץ' ניסה להגדיל את הפטור הזה לסכומים גבוהים יותר. הלו, תראו מה קורה אצל הצרפתים ואצל האירופאים, שומרים על התעשייה המקומית. אולי הגיע הזמן לשמור גם על התעשייה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה כשאני פה בשני קובעים. אני רוצה לקנות הכי הרבה בזול, אבל במקביל רוצה לשמור על מה שקורה כאן אצלנו. אז איפה...
3: אומר, מתי היית בחול האחרונה?
0: לפני שבועיים.
3: באותו מקום שהיית, יצא לך לבחון את ההיצע שם, ואם זה...
0: אני חייב להגיד לך, הייתי במלון הכל כלול, בקושי עשיתי צעד מחוץ למלון.
3: טוב, אז...
0: ואת השוקולדים למערכת כאן של שגרת חירום, קניתי במקולת ליד.
3: אז תראה, אז אני גם הייתי בחולה לפני מספר שבועות, ובכלל, לא קשור הפעם הזאת, כל פעם מחדש אני רואה את ההיצע הגדול, ואתה באמת רואה את התחרות האדירה. בישראל, מה לעשות? אנחנו עדיין לא כמו אירופה ולא כמו ארצות הברית, ולצערי, התחרות פה בהרבה סקטורים עדיין לא קיימת. נכון שיש מקומות, למשל, אגב, דווקא באופנה, אנחנו כן רואים שהתחרות השפיעה. אבל עדיין לא מספיק, ובריאות גם, אבל יש הרבה סקטורים שהם ממש סובלים מהיעדר תחרות, ולכן אני כן ברשותך חושבת שלכל הפחות ה-75 דולר זה כן אוויר לצרכנים, וראינו את זה
0: שוב, במיוחד. אני שמח מאוד על הפטור הזה, בין היתר כי אני לא רוצה עוד פעם אנשים עם כלשונים מחוץ למערכת שלנו, שכועסים על כך שאני מדבר על ה-75 דולר האלה. כי גם אני רוצה להזמין את הכיסוי לטלפון שלי ב-2 דולר, ולא לשלם 150 שקל בחנות פה ליד. מהצד השני, אני רוצה שמי שמייצר כאן בישראל, ואולי זה צריכה להיות המנגינה, מי שמייצר כאן בישראל צריך לקבל איזושהי עזרה אחרת מהמדינה.
3: קודם כל אתה צודק בהחלט, וזה שני דברים נפרדים. המדינה יכולה לעודד יבוא של יבוא אישי, ויכולה מצד שני גם לתמוך באופן ישיר באותם כימונאים שבאמת זקוקים לזה, לאותם יצרנים שזקוקים ולא באופן גורף. אבל אם באמת הסתכלנו ככה, הזכרת באמת קודם את ה-75 דולר שאנחנו פטורים מהם, אז זה באמת כרגע ישראל מהבחינה הזאת נמצאת במקום הטוב ביותר. כי למשל בארצות הברית החמירו את זה אפילו הרבה יותר, אנחנו מכירים את כל מלחמת הסחר בעיקר מול סין והמחסים שהוכפלו, ולכן בסופו של דבר כשמסתכלים בראייה כוללת אין ספק שצריך לתעדף גם את היצור המקומי, אבל מהצד השני לתת גם לצרכנים את מה שמגיע להם כצרכנים, וראינו את זה הדוגמה הכי מובהקת עומר, זה הדולר, שראינו גם כשהדולר ירד וצלל ביותר מ-10% בשנה, זה לא התגלגל לכיסם של הצרכנים, אלא רק מי שיכל להזמין דרך היבוא האישי ובאמת לקבל את ההטבה. אבל תראה, בסופו של דבר אנחנו גם מתחקים אחרי מדינות באיחוד וגם אחרי ארצות הברית. אני מניחה שהצרכנים ששומעים אותנו עכשיו רוצים לקוות שהמס החדש של צרפת וגם השלושה אירו שכבר נכנס לתוקף על כל פריט באיחוד ביולי, לא יתגלגל גם לכיסנו.
0: עינב קרנר, כתבת הצרכנות, תודה.
3: תודה רבה, עומר.
0: עוד רגע, נבכה ביחד על זה שאנחנו נורא רוצים לנסוע באוטובוס לעבודה, אבל אנחנו לא עושים את זה אף פעם.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
5: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
6: יש לכם תוספת זמן.
7: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
8: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
9: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
10: ראש השנה, בשישי, ערב ראש השנה ב-4 אחרי הצהריים. בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל החג. ב-6, שחר אמנו ונוגה שחר מארחים את דקלה לרגל עשור להופעת האלבום סיפור אופטימי. וב-10 בלילה, רדיו נובלה.
11: מדברים על תקופה שבה הרצה הייתה ברחוב, באמת. היא מקבלת איומים של הסתוגת.
10: דור סגל על בוקרק ורפאל יפרח מציינים 25 שנה לטלנובלות הישראליות. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
12: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: עם יד על הלב, אבל באמת עם יד על הלב. מתי בפעם האחרונה נסעתם באוטובוס? אבל נסיעה משמעותית, לא סיבוב אונצ'יק. עוד שאלה עם יד על הלב. האם אתם עושים את זה באופן קבוע ואתם כבר לא חיילים? כנראה שהתשובה לשתי השאלות האלה הייתה לא נסענו, וכנראה שגם לא יותר מדי בשנים האחרונות. אני אגיד בכוכבית שזה נוח לשאול את זה, כי בדרך כלל מאזינים לרדיו לא בתחבורה ציבורית אלא ברכב הפרטי, אלא אם הנהג כופה עלינו את התוכנית המוזרה הזאת בגלי צהל בין 11 ל-12. אז אתם לא לבד. ואני אומר את זה לא כי אלה נתונים שהמצאתי ובדיתי ממוחי הקודח, אלא כי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים גם ירידה משמעותית בשימוש בתחבורה הציבורית לטובת הרכב הפרטי, וגם שמלכתחילה הנתונים היו מאוד נמוכים. איתנו דוקטור אילית אופנהיים, מנהלת מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה באוניברסיטת תל אביב.
13: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
13: אני בסדר.
0: כמה את נוסעת בתחבורה ציבורית?
13: מעט.
0: כמה זה מעט? את יודעת מה? אני מוכן להודות. אני נסעתי פעם אחרונה לפני חודש, כי הבת שלי היא מתה על אוטובוסים, אל תשאלי למה, עשינו לה סיבוב באוטובוס רק בשביל הכיף.
13: אני לא מתביישת, אבל אני בהחלט חושבת שזה... אני חלק מהתשובה ופחות חלק מהבעיה, כי זה נורא תלוי איפה אתה גר, ולאן אתה נוסע, ומתי אתה נוסע.
0: אז איפה את גרה ולאן את נוסעת?
13: אז זהו, אז אני גרה במרחב הכפרי, במועצה אזורית דרום השרון, שמתאפיינת באוכלוסייה יחסית לא צפופה, קרובה למרכז, ולכן...
0: ותחבורה ציבורית בררה.
13: בדיוק, בדיוק, ואינרנטית, זאת אומרת, זה מאוד בעייתי. אתה צריך לשרת מעט מאוד אנשים, אתה לא יכול לעשות את זה, עם התחבורה הציבורית הקונבנציונלית.
0: ועדיין, אני יכול להגיד לך שאני הייתי מאוד מאוד שמח גם לשלם פחות מהון התועפות שאני משלם כדי להחזיק את האוטו שלי, וגם הייתי שמח להתנהל בתחבורה ציבורית, כי אני מעדיף, אני באמת באמת מעדיף. אבל זה פשוט עושה לי את החיים רעים מאוד.
13: לגמרי. אני מסכימה איתך, זה עושה אחת החיים רעים, וזה עושה לכל סובביך את החיים רעים. אנחנו כולנו רקמה אנושית אחת, כל מי שנכנס לאוטו ותורם לפקק, הוא מזיק לעצמו ולאחרים. אבל המתונים שהצגת הם נכונים, נקודת הפתיחה היא לא מספיק טובה.
0: 16% בלבד נוסעים לתחבורה הציבורית ב-2025. אבל אני רגע רוצה לשאול עוד שאלה בהקשר הזה ברשותך. כי בסדר, זה שהמדינה לא עושה מספיק, אין בעיה, אנחנו מבינים ותכף גם נרחיב על זה. אבל יש פה אירוע... שהוא גם קצת אנחנו, גם אם מחר בבוקר התחבורה הציבורית תהיה זהב, אנחנו התרגלנו. זה נורא נוח, זה המזגן שלנו בטמפרטורה, זה בלי לחכות, זה בלי ללכת, זה בלי לצעוד. איך הם משכנעים אותנו?
13: אז תראה, פעם כל אני מסכימה איתך שזה אנחנו, וזה לא רק תשתיות וכולי, ויש פה באמת שני דברים. יש פה קודם כל אלמנט של חינוך, של תרבות. יש מקומות בעולם שאנשים מכובדים, פוליטיקאים, מובילי דעה, נוסעים בתחבורה הציבורית בלי לחשוב שזה איזושהי פחיתות כבוד. אז יש פה איזשהו אלמנט באמת שצריכים למתג נכון את השימוש בתחבורה הציבורית, אבל בוא נודע לאמת, זה לא רק זה. בשביל שזה יקרה, היא צריכה להיות מספיק טובה ואטרקטיבית. בסוף, כשבן אדם קם בבוקר וצריך להגיע מהבית לאיזשהו יעד, הוא בוחר את האלטרנטיבות. עכשיו אני מדבר, דרך אגב, הנתונים האלה שמדברים על המשה צרכות בסקר שנעשה, מדבר על נסיעה ליוממות, על נסיעה לעבודה. מן הסתם אנחנו נוסעים לא רק לעבודה, אבל הנתונים האלה מתחיל נסיעה לעבודה, שבמידה מסוימת זה אנשים שבאמת צריכים לנסוע בחלקם. כי יש נסיעות שאנחנו יכולים לוותר עליהם.
0: עכשיו, אני חושב שיש פה גם, עוד קומה בסיפור הזה. ברגע שרכבים הם לא נעשו זולים יותר, אבל הנורמה היא שכמעט כל אדם או כל משק בית לכל הפחות כמעט בישראל, ברוב האשכולים של, ברוב האשכולות של המעמדות הסוציו-אקונומיים, מחזיקים כבר רכבים. זאת אומרת, זה בהרבה מאוד מהאחוזים, זה אפילו לא האירוע הכלכלי. כלומר, גם אנשים שאין להם נוסעים באוטו.
13: אז אני מסכימה איתך שהנושא הכלכלי הוא בכלל לא האישו. א', אין מה לעשות, בואו נזכיר את העובדה המאוד מצערת, שאין תחבורה ציבורית בישראל בסופאשים, מה שמאלץ הרבה מאוד אנשים שצריכים להתנייד, שמתניידים וצריכים להתנייד, בסופאשים, לרכוש רכב. וואנס קנית את הרכב, ההוצאה הגדולה נעשתה, אתה תשתמש בו. אבל זה לא בהכרח, כי כשיש לך אלטרנטיבה מספיק טובה, אז אנשים, למשל כשפתחו עכשיו את הנתיבים המהירים, אני שומעת על יותר ויותר אנשים, כמוני וכמוך, שתחבורה ציבורית לא הייתה דפוס השימוש שלהם, ההתניידות שלהם היומיומי, גילו את הנושא, נכון, הם מחזיקים רכב כי הם צריכים להגיע לחניון, ומשם הם, הזכרת את זה, בעצם
0: כבר הבחירה בין החניון לבין עוד שיגעון כזה של לרדת מהאוטו, ללכת ברגל, לעלות על האוטובוס, מהאוטובוס אני צריך איכשהו להגיע גם לעבודה, כבר עליתי לאוטו, נורא קשה לשכנע אותי, וההבדל צריך להיות דרמטי. אז כדי שלא רק נגיד שיש בעיה בלי הצעות לפתור אותה, למרות שזה לא כזה פשוט, שלושה דברים שחייבים לעשות כדי שאת ואני נעזוב את האוטו.
13: אז קודם כל צריכים לוודא שהאלטרנטיבה של התחבורה הציבורית היא באמת אטרקטיבית. עכשיו תראה, רכבת, אתה יודע שעלית עליה בגדול, וגם באופן יחסי, גם המדדים של המשתפרים, גם בפידבק שהיא מקבלת מהמשתמשים.
0: למעט במקרים שבהם מישהו רוצה לעזור לרכבת ומציע דרך לייעל את הדרך שבה אנחנו יודעים מתי הרכבת מגיעה, ונותנים לו מכתב התראה לפני תביעה.
13: זה כבר לא משפר ולא מזיק, זה מישור אחר. אבל הרכבת באופן עקרוני, כשאתה עולה על הרכבת, אתה יודע מתי
0: אתה מגיע. סבבה לי.
13: האוטובוס זה לא קורה, אין נתיבים ספציפיים. ואז גם אם עושים את המהיר לעיר, בתוך העיר, אתה באמת הצלחת להתגבר על היציאה מהעיר שלך במהירות, אתה משתלב עם הכבישים הבין עירוניים, ושם הרשת לא מלאה. אנחנו יודעים גם שאין אכיפה על חלק מהנת"צים, אז לא כולם הם מושמעים. ואז אם אין יתרון יחסי משמעותי לרכב, אז זה לאוטובוס, אז אנחנו בבעיה. גם תכנון, התכנון של התחבורה, בעיקר בין הערים וגם בתוך הערים, אם משך הנסיעה הוא מאוד ארוך, אז שוב, הבחירה היא נעשית מאוד קלה ברכב הפרטי, אם האוטובוס מתחיל לעשות סללום, וכמובן, אם התדירות אינה מספיק גבוהה,
0: אז מה צריך לעשות?
13: לא קיים. אז צריך, בעיניי חלק מהפתרון הוא להעביר את התכנון ואת היישום לרשויות מטרופוליניות שיישמו באמת את השינויים. עכשיו אני רוצה להזכיר כחלק מהפתרון.
0: בגלל שהזמן שלנו לא יכול להתקצר, אני כן רוצה שממש נדייק את זה לשלושה דברים מתומצתים שצריכים לעשות. ברור לי שזה הרבה יותר מורכב.
13: אוקיי, אגרות גודש ותמחור של חניה, יש לנו משאב בחוסר, צריך לדאוג שזה ישלים את התמונה, כדי שמי שחייב לנסוע ברכב ישלם על זה בהתאם, וזה חלק מהפתרון. אני חושבת שאחת הבעיות שהיא כאילו נשמעת מאוד תלושה, אבל בישראל כבר כעשור, לא, עוד לפני הקורונה, לא נעשה סקר רגילי נסיעה, אנחנו לא באמת יודעים מאיפה לאיפה אנשים נוסעים. ואז אם אתה רוצה באמת לתכנן נכון, ואתה רוצה לשפר ולייעל, אתה לא, אתה חייב שיהיה לך בסיס נתונים מעודכן ונכון, זה לזהות איפה הפערים הגדולים קיימים. וזה משהו שאנחנו באמת במכון חושבים
0: כן,
13: איך...
0: כן, אבל את יודעת מה, שום. אני מכיר את, את עמי ואת המדינה שבה אני חי. לתחושתי, אנחנו לצערי, נראה מהר מאוד, או יותר נכון, יותר מהר, את המקלות הרבה לפני שנראה את הגזרים. ייקחו לנו נתיבים בתחבורה ציבורית, ויגבו מאיתנו כסף גדול יותר על חנייה, ויגבו מאיתנו אגרות גודש, הרבה לפני שהחלופה תהיה ראויה מספיק. ולתת את זה, זה הכי נורא מכל הכיוונים.
13: אני חושבת שזה בהחלט צריך להיות חלק מהזמן, שהכסף שגובים חוזר בחזרה לשיפור של התחבורה הציבורית. זה כמו שנעשה גם בניו יורק, והוכיח את עצמו בכל המובנים. יש דוגמאות בעולם שזה עובד, אז...
0: הלוואי, הלוואי. דוקטור אילית אופנהיים, המון תודה.
13: תודה לך, יום טוב, שנה טובה.
0: תודה רבה. טוב, כמו בכל יום אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו ולעסקים שלהם, ואנחנו בהכנות האחרונות לראש השנה, אנחנו זקוקים לדבש, ואנחנו רוצים להמליץ לכם לקנות את הדבש שלכם עד כמה שאפשר ממילואימניקים. שלום לרסר במילואים, עמרי אורן, הוא גם לוחם וגם בעל העסק הדבש של אמנון.
14: שלום, שלום.
0: מה שלומך, אדוני?
14: אני בסדר גמור.
0: מי הוא אמנון?
14: אמנון מהמשפחה שלי. אני עבדתי איתו כמה שנים, וכשהוא נפטר אני קניתי את המחווה.
0: כמה דבש מייצרים אצל אמנון?
14: אנחנו בשנה...
0: רגע, עמרי, לא כל כך שומע אותך.
14: עכשיו שומעים?
0: כן.
14: אנחנו בשנה מייצרים סדר גודל של 20 טון.
0: שזה כמה צנצנות?
14: בסדר גודל של 60 אלף כמעט.
0: וואו, זה הרבה מעט, אני לא מכיר את התחום.
14: זה נחמד, זה נחמד מאוד.
0: ואתם עושים מקצה לקצה, דבורים, עניינים, כברות, כן. רודים.
14: אנחנו מגדלים כמעט את כל היצור אנחנו עושים לבד. את הארגזים העץ אנחנו קונים, ואת ה... שאביות אנחנו קונים, אבל את כל היתר אנחנו עושים לבד, לבד, לבד.
0: איזה זנים אתם עושים? איזה דבשים? אילו?
14: יש לנו 14 סוגים בשנה.
0: וואו.
14: תלוי בעונה. כן, מה? תלוי אם ירד מספיק.
0: תן לנו את... תראה עלינו רגע את כולם.
14: את כולם. דרדר, טלטן, אדרים, ליצ'י, אשלים, זאטר, אקליפטוס, אקליפטוס אדום, חרובים.
0: טוסטר משולשים.
14: טוסטר משולשים.
0: איזה אתה הכי אוהב?
14: אני הכי אוהב את הליצ'י.
0: למה?
14: הוא לא הכי בריא, אבל הוא הכי טעים.
0: מה הכי בריא?
14: אין לו הכי הרבה... הכי בריא זה או השיזף או האקליפטוס.
0: וואו, השיזף תמיד טעים. אני תמיד אהבתי את הדרדר, כי הוא יותר מחוספס כזה.
14: אז הדרדר השנה יצא ממש בצבע אדום. יואו. מטורף. הייתה שנה מצוינת מבחינת גשם, אחרי שנתיים פחות טובות.
0: מה אנחנו לא יודעים על דבש, שאתה יודע?
14: מה אנחנו לא יודעים על דבש?
0: תן לנו איזה פרט טריוויה מנצח כזה.
14: אם תאכלו כפית כל בוקר, תהיו מספיק חזקים לפתוח את הצנצנת.
0: יפה מאוד. תשמע, בעבר מכרו לנו, אתה יודע, הדבש בסוף הוא אפילו יותר קלורית מסוכר, לא מאוד מאוד בריא, מאוד עוד מאוד טעים, ודי חשוב לראש השנה.
14: אז כמה
0: אין נשימה בימים האלה, או שמבחינתכם זה לא כזה משנה כי אתם מייצרים כל השנה?
14: לא, שאלת אם אין נשימה?
0: כן.
14: האמת שאנחנו ממש ממש עמוסים, אני פה בדיוק סיימתי להעמיס את האוטו, ועשיתי רעד שנייה לפני שעליתי לקו. אנחנו עובדים מהבוקר עד הערב, ביום שישי זורקים את העת בשעה 3.
0: וואו.
14: אבל עד אז אנחנו בפול פאוור, גם אני וגם העובדים שלי וגם המשפחה המדהימה שלי.
0: איך אנחנו קונים את הדבש של אמנון?
14: יש לנו כל מיני נקודות מחירה ברחבי אזור גוש דן והמרכז, קצת בצפון.
0: אם אני עושה גוגל הדבש של אמנון, אני מגיע לדרכים להשיג אותך?
14: לרובם, כן.
0: יופי.
14: לרובם.
0: עומרי, תודה על שירות המילואים שלך, לא מובן מאליו.
14: תודה רבה.
0: וחפשו את הדבש של אמנון לקראת ראש השנה.
14: תודה רבה, שיהיה אחלה שנה, ושכולם יהיו בריאים ושמחים.
0: אני מקווה שאתה לא אומר לכולם, כששואלים אותך מה שלומך, אתה אומר הכל דבש. אתה לא יכול להגיד את זה.
14: לא, זה נהיה לדוש באיזשהו שנה.
0: תודה רבה, תודה. אני מעריך את זה.
14: אבל אני מצדל.
0: מעריך את זה, עומרי.
14: תודה רבה.
0: תודה.
14: ביי, שנה טובה.
0: עכשיו, עכשיו זה.
15: רופא רציני מדבר על הדברים שמעניינים אותנו באמת.
0: הרופא הרציני הוא פרופסור ארנון אפק, חבר הנהלת שיבא ודיקן בית הספר לרפואה ברייכמן, שזה טייטל מחייב, וכמו בכל שבוע, הוא לוקח מיתוס, מחבק אותו או מנטץ אותו. שלום ארנון.
16: שלום וברכה, כל כך נהניתי לשמוע אותך מגדיר היטב את הדבש, טעים אך לא בריא.
0: אבל זה לא השיחה שלנו היום, לצערך.
16: לא, היום אנחנו לא נדבר על דבש, אנחנו נדבר על המלח. היום עולה את הדיוק על מונוסודיום גלוטמט.
0: אז במשך שנים, כשרציתי לקנות לעצמי, אני בכוונה אשתמש בכמה סוגים של מותגים, מנה חמה, נמס בקוס, אמרו לא, אל תקנה, יש בזה מונוסודיום גלוטמט. האם המונוסודיום הגלוטמט הזה הוא עד כדי כך מרושע?
16: אז התשובה היא לא. הנה היום אנחנו חיובים לקראת ראש השנה ואומרים יש כאן לא פחות מאשר הגזמה פראית. עכשיו איפה היא נולדה? מאיפה נולד המיתוס הזה שאומר שמונוסודיום גלוטמט הוא חומר מאוד לא בריא? אז קודם כל נבין, קודם כל הוא מורכב ממלח, הסודיום. אנחנו אוכלים כל הזמן מלח, זה אמנם לא מלח, סודיום גלוטמט.
0: נטרן כלורידי אנחנו אוכלים?
16: נטרן כלוריד, בדיוק. נטרן וסודיום זה אותו דבר. בקיצור, זה מה שאנחנו אוכלים כל הזמן שאנחנו מטבלים.
0: אז מה זה המשמעות המונח? מונו זה אחד, סודיום זה מלח אחד, וגלוטמט מה זה?
16: זה אומר שמולקולות הנטרן, הסודיום היא אחת, וגלוטמט זוהי חומצת אמינו, חלק ממרכיב החלבונים, זה אחד מאבני הבנייה של החלבונים בגופנו. זה פשוט, במקום שהוא יהיה צמוד לכלור, הוא צמוד לחומצת האמינו גלוטמט.
0: אוקיי.
16: ואז מונוסודיום גלוטמט הוא חומר בעצם שאנחנו אוכלים, שהמשמעות שלו מבחינה כמטבל, הוא נותן לנו את טעם שנקרא אומאמי. זה טעם שהוא הטעם הקלאסי של מסעדות סיניות, הוא מצוי גם בפטריות.
0: כלומר, המונוסודיום גלוטמט נמצא כבר בחלק מהדברים שאנחנו אוכלים, כמו פטריות, לדעתי גם בעגבניות יש.
16: נכון, גם בעגבניות יש. והוא נותן בעצם טעם שהוא מאוד חשוב, מאוד טעים לרבים, שמרכיב את האוכל הסיני, אבל גם חלק מהרטבי העגבניות האיטלקים. והוא חלק מהאוכל הרגיל שלנו, לכן איך אומרים, ההגדרתו כאיזה מין משהו נוראי ומסוכן, היא פשוט לא נכונה. עכשיו, מאיפה זה נולד?
0: שפשוט הדברים שבהם הם מוסיפים אותו, שם הדברים עצמם הם לא מאוד בריאים.
16: זה נכון, זה בסוף מתחיל ונגמר בעניין של כמויות. זאת אומרת, אם הכל שוחה במונוסודיום גלוטמט, כמו שאם הכל שוחה במלח, זה לא בריא. אבל מה שמעניין זה הסיפור שהוא הרקע של המיתוס הזה שלנו. מסתבר שבשנות ה-60 חוקר שלח מכתב לעיתון. עכשיו, יש הבדל בין מכתב, בין מאמר מדעי שנשלח לעיתון, מדובר בעיתון מספר אחת ברפואה, New England Journal of Medicine, לבין מכתב. במכתב הוא סיפר על חוויותיו מאכילה במסעדה סינית.
0: כן.
16: ושם הוא אומר, היה לי תחושות של פלאשינג כזה, אודם בפנים, בתחושה לא טובה, והעיתון נתן לזה שם תסמונת המסעדה הסינית.
0: אוי ואבוי.
16: והשם הזה היה כל כך מוצלח, שמרגע זה נדבק במונוסודיום גלוטמט המסכן הזה, את המושג שהוא מאוד מאוד לא בריא.
0: תסמונת המסעדה הסינית.
16: כן, תסמונת את המסעדה עכשיו.
0: כלומר, האירוע הוא לא חוקר שישב ובדק וחקר ופרסם מאמר שעבר ביקורת עמיתים ואז פגש מגזין רפואי נחשב, אלא אדם שהרגיש לא טוב אחרי שהוא ישב במסעדה שאולי קצת הייתה מלוכלכת.
16: אולי, או דחפה יותר מדי. עכשיו, מונוסודיום גלוטמט, עכשיו גם צריך להבין שאם אתה משווה את כמות הנטרן ב... מונוסודיום גלוטמט לעומת מלח רגיל, הסודיום כלוריד, אז הוא אפילו מכיל פחות סודיום, שזה בכלל מדהים.
0: הוא פחות מלוח בקיצור, מהמלח, בקיצור.
16: בקיצור, עניין של תדמית.
0: הבנתי. אנחנו הרבה פעמים עוסקים פה בתדמיות של דברים שאנחנו צועדים איתם במיתוסים, והפעם למדנו, מונוסודיום גלוטמט, באופן עקרוני, אין בו שום בעיה, תלוי כמה.
16: רק לקחת אותו מינון, כי גם מלח וגם הוא כן. בכמויות גדולות יכולות להזיק ולגרום ליתר לחץ דם אצל חלק מהאנשים, אז הכל במידה, וזה הבשורה לקראת ראש השנה.
0: פרופסור ארנון אפק, איזו שנה שצריכה להיות מתוקה, לא מלוכה, אז אנחנו יותר מתמודדים עם הקושי בדבש שאמרנו שהוא לא מאוד בריא.
16: אבל גם בו במינון נמוך למי שבכמות נמוכה, למי שאין לו סוכרת, בוודאי לא יזיק.
0: צנצנת ליום, כזה, פחות או יותר? טוב, התפוח לא נפל רחוק מדי מן העץ. ארנון, תודה.
16: תודה גם לך, בשנה טובה.
0: שנה טובה. אתמול, העולם כולו התבונן בכאב ביום חשוב. יום הולדתו ה-80, אילו היה חי, של אחד הגדולים ביותר, פרדי מרקורי. איתנו, עומר גפן, גלגלת, שלום.
17: היי, מה העניינים?
0: איך מתחילים? אני בעיקר רוצה לא להפריע לך, כדי שתספיק להגיד את כל מה שיש לך. אז אני שותק, יש לך 7 דקות רוץ.
17: יאללה, בוא נלך על זה. איך מדברים על פרדי מרקורי? מה אומרים קודם? גדול הווקליסטים במוזיקה הפופולרית כולה, אחד מכותבי השירים הכי מצליחים ומרגשים אי פעם, האם זו אחד הפרפורמרים הגדולים של המאה ה-20?
0: בלי הרבה סופרלטיבים, אתה אומר.
17: מה לעשות? כאילו, מה לעשות? תשמע, נולד לפני 80 שנה ויום אחד בזנזיבר, משפחה זורואסטרית, אבא עובד, זנזיבר היא איזושהי קולוניה בריטית שיש שם, זו משפחה עם אזרחים בריטים, ב-69 המשפחה כולה גרת לאנגליה, משפחה שנראית שונה, עם דת שונה, עם שם שונה, נולד פרוק בולסרה, ומגיע לאנגליה, ושנה אחר כך כבר הוא הסולן של קווין. להקה שקמה בעצם לא סביבו, הוא מצטרף, כולנו ראינו את הסרט, את בוהמיין רפסודי.
0: אז בוא נשמע חתיכה מבוהמיין רפסודי, שנזכר ביחד קצת.
17: בבקשה.

0: ימשיך כבודו.
1: עם ריאות כאלה שיהיה לנו בריא, ועם פה שגם יש לו אנטומיה שונה וחריגה, מה שכאילו מאפשר לו להגיע למנעד גדול יותר מהאדם הממוצע, וכל זה כמובן נשענים על נפש אומנותית ואור.

0: תמשיך כבודו.
1: עם ריאות כאלה שיהיה לנו בריא, ועם פה שגם יש לו אנטומיה שונה וחריגה, מה שכאילו מאפשר לו להגיע למנעד גדול יותר מהאדם הממוצע, וכל זה כמובן נשענים על נפש אומנותית ואוזן מוזיקלית מדהימה. עכשיו, 5 שנים אחרי שקווין קמה, או 6 שנים בצורך העין, אחרי שהוא מגיע כילד מהגר לאנגליה, זה כבר האלבום הרביעי שלהם, לילה באופרה, בוהימיאן רפסודי, מהשירים המושמעים ביותר ברדיו בכל העולם, מאז ומעולם, וואו. משירי הרוק האהובים בכל הזמנים, ומה שגם מעלה את קווין לרמה של באמת רויאלטי, של מלוכה. מהנקודה הזאת ועד נאמר אמצע שנות ה-80, כמעט כל מה שקווין עושים זה זהב. המעבר לשנות ה-80 מתקבל מאוד מאוד יפה במוזיקה שלהם, Another One Bites the Dust, מקבלים את הדיסקו, ולוקחים והופכים להיות אחת הלהקות הבריטיות המצליחות אי פעם, ומוביל ישר לשיא הגדול הבא לשנת 85, לאירוע הנצפה ביותר בטלוויזיה אי פעם, הלייב אייד, והרגע המפורסם של פרדי מתוכו, בואו נשמע.

0: מה? הקהל כמו...
1: וואי, אני כל הגוף שלי צמרמורת.
0: תראה, זה 80 אלף איש בוומבלי, אבל למעלה ממיליארד צופים בטלוויזיה. זה מהרגעים המכוננים של הטלוויזיה, בכלל, אי פעם. עכשיו, הדבר הבא בחיים של פרדי, ובכלל, זה ההתמודדות שלו עם האיידס. הוא נדבק סביב התקופה הזאת, סביב שנת 85-86. פרדי ניהל אורח חיים הומוסקסואלי בחווה, הוא היה נשוי, הייתה לו בת זוג ארוכה הרבה שנים, היו מאוד מאוהבים, אבל... פרדי היה גיי, ותקופה ארוכה הוא מניהל חיים מקבילים, עד שסביב התקופה הזאת הוא כבר ממש חי את חייו כהומוסקסואל. לא מוצהר, אבל לא נאמר דיסקרטי במיוחד. והם מאמינים שהוא נדבק סביב 85-86, סביב 88 הוא כבר הובחן עם הדבר, ואז בעצם נכנס לתקופה של להספיק כמה שיותר. הגוף שלו הלך ונחלש, הקול שלו התחיל לבגוד בו, הריאות, הגרון, והוא נכנס למניה של הקלטות, להקליט כמה שהוא רק יכול, גם לבד, עם, למשל עם מונסרט קבייה, זמרת האופרה האהובה עליו בכל הזמנים, הקליטו ביחד את ברסלונה, וגם קווין, באלבום האחרון שלהם אינוונדו, ומתוכו The Show Must Go On, ההקלטה האחרונה אולי שפרדי הקליט בחייו, אפשר לשמוע מזה.
1: בוא נשמע את Show Must Go On, חתיכה אחת קטנה.

0: איזה שיר אפי זה, אה?
1: אפי, ובאמת הוא כבר בנקודה שבה הוא כל כך צרוד, והרופאים כבר די אומרים ללהקה, שמעו, אם הוא יפסיק לעשן ואם הוא יפסיק לשתות, אולי הוא יזכה לראות את חג המולד הבא.
0: וואו.
1: והוא מתעלה באמת ברגע הירוי מול הגוף שלו ומול המחלה, ומצליח לחלץ את הטייק הווקלי המדהים הזה, ופחות משנה אחר כך, ב-23 בנובמבר, הוא כבר, המצב הגופני שלו, הוא כבר גוס, הוא... כשעשיתי את הפרק על ההזנה מודרכת בזמנו בתחקיר, אתה מגיע לדברים מטורפים.
0: ממליץ בחום על ההזנה מודרכת, אלפרד.
1: תודה רבה, אבל באמת, אתה מגיע שם, מספרים כבר שהוא היה עיוור, ושכמעט כל פעם שהזיזו אותו במיטה, אז נשברה לו איזה עצם, משהו נורא.
0: ואולי באמת, לצד ה... כן, סליחה, תשלים.
1: זהו, בסדר, 3 בנובמבר 91, הוא מפרסם בעצם הצהרה, מודה בפעם הראשונה שהוא חולה באיידס, אומר, גייז, תלכו, תבדקו, תטפלו בעצמכם. ביום אחרי זה, 24 בנובמבר, הוא הולך לעולמו, כשהוא רק בן 45.
0: ולצד המורשת המוזיקלית האדירה שלו ושל קווין, אולי זו המורשת מהחשובות ביותר שלו.
1: כן, הוא ככל הנראה האיש המפורסם ביותר שמת מהמחלה, והיה משמעותי מאוד בהעלאת המודעות אליה, ובדרכי ההידבקות אליה, וההתגוננות מפניה. מה יש לנו לומר? שהיום אנחנו יודעים שאנשים יכולים לחיות עם המחלה הזאת חיים מלאים, ושהרמה של זה בדם היא כמעט אפס, וממש יכולים לעשות כמעט הכל. ולדמיין שאם הדבר הזה אולי איכשהו פרדי תוסח עליו, או אפילו בכמה שנים ועוד היינו יכולים לשמוע אותו.
0: הלוואי. עומר גפן, גלגלץ, המון תודה על הסקירה הזאת.
1: תודה רבה.
0: תודה לעורכת אגר כפיר, המפיקות נועה שילו ותהל קעטבי. הטכנאי הוא אייל הוברמן, אמיר יפגיע אחרינו ממנו צהריים.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בעם.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי, כפוף לתקנון. קולות שונים.
2: ודעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
3: יבוא!
2: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף.
3: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
4: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
5: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
6: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
4: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
7: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופא שלי.
4: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
8: זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
3: צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו שלא ירוצו ביחד בבחירות. טרופר צפוי להצטרף למפלגתו של גדי אייזנקוט, מדווח כתבנו ישראל פישר.
4: בהודעה משותפת של חילי טרופר ויועז הנדל נכתב כי מול המציאות הפוליטית הסבוכה, כל אחד מאיתנו קיבל החלטה אישית, וכי הם לא התמודדו ברשימה אחת בבחירות. הם הוסיפו כי אין דם רע בין השניים. טרופר צפוי להצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט, ביחד עם שירה שפירה ואליסף פרץ. הנדל לא צפוי להצטרף לרשימה.
3: ילד בן 9 במצב קשה לאחר שטבל בכינרת ונדבק באמה בנדירה. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
5: הילד לקה בדלקת מוחית והושפז בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם כשהוא מורדם ומונשם. אמש נשלחה דגימה למעבדות משרד הבריאות שיששה את החשד שהילד חלה כתוצאה מאמה בנדירה. חקירה ראשונית העלתה כי הילד זכה בכינרת כשבוע לפני שהושפז. מדובר על מחלה נדירה. בארצות הברית הובחנו בשנה האחרונה שני מקרים, ובישראל הותרו 3 מקרי תחלואה במהלך השנים האחרונות.
3: אורך בארבעה ימים מעצרו של החשוד בהחדרת חומר מרדים למחיות הפירות לתינוקות של חברת פרינוק, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
6: בית משפט השלום בירושלים העריך בארבעה ימים נוספים את מעצרו של ין שמלה, תושב הדרום, החשוד שהחדיר חומר מרדים למחיות הפירות של חברת פרינוק. במשטרה חושדים ששמלה החדיר בכוונה את החומר המרדים למחיות, ובכך יכל לגרום למותם של פעוטות רבים. מעצרו ערך עד יום רביעי.
3: חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת מנהיגי הציבור הליטאי. מחר בשעה 18:30 בערב בבית אגודת ישראל בבני ברק התכנסו חברי המועצה הארצית של המפלגה לאישור רשימת המפלגה לכנסת הקרובה. סמל שני דוד אמרני, לוחם אגב בן 20, נהרג אתמול בחילופי האש בנתניה לאחר שכוחות המשטרה סברו שמדובר בפיגוע. לפי הערכת הסובבים אותו, הוא התמודד עם הלם קרב, אך מצבו לא היה מוכר לרשויות. אמרני, בשירות סדיר, פתח באש לעבר שוטרים בשכונת קריית השרון בנתניה ונורה למוות בחילופי אש מול כוחות הביטחון. לא היו נפגעים נוספים באירוע הזה. ראש עיריית נתניה, אבי סלמה, ספד לדוד בשיחה עם גוני כהן בגלי צהל ואמר, אנחנו מבינים שמדובר באירוע נפשי.
7: דוד היה חייל בשירות סדיר במג"ב, בן יחיד לאמו, בן 20 בלבד, ובהחלט היה אתמול אירוע טרגי, באמת מסיבה שאינה ברורה. דוד יצא עם נשק והחל בירי ברחוב. החלו חילופי אש בין דוד לבין כוחות הביטחון, שלצערנו פגעו והוא מת מפצעיו. זה לא סחר וכמובן גם לא אירוע פלילי, אנחנו מבינים שזה יותר באזורי הנפש.
3: סמל שני דוד אמרני, הותיר אחריו הורים ושני אחים. יהי זכרו ברוך. מכאן למזג האוויר, ירידה בטמפרטורות במפרץ אילת, נשבנה רוחות חזקות. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ', בצוות שיר חריף, מוטי זדה ודניאל פרמר שושני.
8: בחסות אייסייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: ארבע דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, 51 ימים לבחירות, פחות מ-60 שעות למועד האחרון לסגירת הרשימות, שעות דרמטיות במערכת הפוליטית, אל מול המציאות הפוליטית הסבוכה, כל אחד קיבל החלטה אישית, בשורה הזו מסכמים חילי טרופר ויועז הנדל, את הדרך הפוליטית המשותפת שהחזיקה מעמד רק חודשיים, הבית הציוני מתפרק, עוד מעט כל העדכונים הפוליטיים, המציאות הפוליטית הסבוכה גם במפלגות האחרות לקראת סגירת הרשימות מיד כאן בפתיחת יומן הצהריים. גם העניינים הביטחוניים, האם איראן תסלים את התקיפות במזרח התיכון בעקבות התקיפות האמריקניות שם, ובלבנון שוב רחפני נפץ של חיזבאללה על כוחותינו, אין נפגעים. גם על הטרגדיה בנתניה, דוד אמרני, לוחם מג"ב שפתח אתמול באש לעבר שוטרים ונורה למוות, ננסה לענות על כמה מהשאלות הקשות בעקבות האירוע הזה. אלה ועוד עד אחת יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים שלנו איתך, אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. אפרת, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: כן, כאמור, הבית הציוני של הנדל וטרופר מתפרק חודשיים אחרי שהוא קם.
1: נכון, חודשיים אחרי שהוא קם, וחודש ויום מאז שהם השיקו רשמית את המפלגה שלהם בית ציוני המילואים ליקים, יועז הנדל וחילי טרופר כבר לא. הם פרסמו בשעה האחרונה הודעה שהבהירה שמבחינתם יש ביניהם חברות אמת, אבל דה פקטו הם מתפצלים. טרופר נגיד די סגור עם אייזנקוט, ככל הנראה הוא גם יביא איתו את שירה שפירה, אולי גם את אליסף פרץ, כולם במקומות ריאליים. הנדל יפנה לאפיקים אחרים. המפלגות הגדולות מבחינתו פחות רלוונטיות, והוא משאיר פתח לתנועות ומפלגות קטנות בגוש האחדות, שכרגע מדגמן הכל חוץ מאחדות. ובינתיים אמיר טלטלה גם במפלגות החרדיות, דגל התורה יוצאת לבחירות הקרובות בלי שניים מחברי הכנסת הבולטים שלה, יושב ראש דגל התורה משה גפני ואורי מקלב, במקומם צפויים להיכנס נציגים חדשים. מי שמרווח מהשינוי הזה הוא בעיקר חבר הכנסת יעקב אשר, שמסתמן גם כמי שיעמוד בראש הרשימה. נאמר, בהודעה שיצא מבית הרב לנדו, נכתב שהם עוזבים את הרשימה כי צריך לרענן את רשימת חברי הכנסת. בפועל מדובר בהדחה לפי גורמים שמורים בפרטים. בעיקר הנושא הוא מאבקי כוחות פנימיים, כשמקורבים לרב מעוניינים לחזק את השליטה וההשפעה שלהם על המפלגה באמצעות נציגים פחות ותיקים. ולסיום אמיר, נזכיר, ביומיים הקרובים המפלגות יציגו את רשימותיהן, מי שעדיין לא הציגו אותם, אם זה ישראל ביתנו, ביחד וישר, וכל זה לקראת מועד סגירת הרשימות בשלישי בערב בשעה 10, שם אמורה להתבהר סוף סוף התמונה הפוליטית המלאה של כל המפלגות והגושים.
0: כן, אז עוד מעט, כאמור, שוב ונעסוק בהרחבה בעניינים הפוליטיים. אפרת אביבי, תודה רבה לך. עכשיו לעניינים הביטחוניים, איתך אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא. אמיר, שלום לך.
2: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: בתחילה ללבנון, שם צהל תקף הבוקר אחרי שני רפני נפץ ששוגרו לעבר כוחותינו, נקדים ונאמר, אין נפגעים אמיר.
2: נכון, אנחנו מדברים על תקיפה שנייה של צהל בשלושה ימים, וזה קורה אחרי שחיזבאללה פעמיים משגר רחפני נפץ לעבר חיילי צהל. כאמור, אין נפגעים בשתי התקריות האלה, אבל צריך לשים לב אמיר מה קורה הבוקר. ישראל תוקפת, והיא תוקפת בתוך נבטיה, כך לפחות על פי דיווחים לבנונים. יש שם דיווח על פגיעה ליד בית החולים בעיירה המרכזית הזאת בדרום לבנון, וגם תקיפה בכפר שנקרא ערב סלים. זה לא יגיד לאף אחד שום דבר, אבל המיקום שלו חשוב, משום שמדובר במטרה שנמצאת מחוץ לקו הצהוב. היא הותקפה פעם אחת בשבוע שעבר, היא הותקפה עכשיו בפעם השנייה, וזה נראה כמו איתות של ישראל לחיזבאללה, שאם אתם תמשיכו במה שנקרא מבחינתכם שגרת רחפנים, ישראל לא תהסס אולי להרחיב את טווח התקיפות שלה. נכון, לא באלבק, לא בירות, אבל מצפון לקו הצהוב.
0: כן, אמיר, כמה אפשר לראות באירועים האלה בדרום לבנון עוד ניסיון של איראן דרך חיזבאללה להסלים את המצב הביטחוני במזרח התיכון, ובוא נלך באמת אל מה שקורה שם באיראן.
2: תראה, קודם כל אני חושב שבאמת, אני חושב שהתעוזה הזו של חיזבאללה יכול מאוד להיות שהיא באמת קשורה לאיזשהו דרבון איראני לבדוק גבולות, כי ראינו גם את הירי האיראני לעקבה כדי
0: גם
2: לסמן.
0: גם את העזרה האיראנית נזכיר בעניין רכס
2: נכון,
0: עלי טייר.
2: כן. נכון, הייתה עזרה כזו ביום חמישי, אגב, עזרה שלא פורסמה על ידי גורם איראני רשמי, אלא אך ורק צוטטה ברויטרס על ידי מסר המסר שהוא עבר דרך אומן. מה שקורה הלילה הזה ב, ב, אפשר לומר, במפרץ הפרסי, זה שוב, זה חילופי מעלומות, אבל משהו שנראה כמו משהו נשלט. אף אחד לא רוצה להידרדר. אז ככה, האמריקאים מודיעים לפנות בוקר שהם השמידו 3 מחליות איראניות, לא סתם, משום שמדובר כאן במדיניות שהיא מדיניות אמריקאית חדשה. אנחנו הולכים להטביע עכשיו את צי הצללים האיראני, זה שמבריח נפט מהמפרץ החוצה. הנפט הזה לא יוצא, והלילה כאמור 3 ספינות. האיראנים עונים, אנחנו ירינו לעבר 5 ספינות, בהן גם פגיעה בנושאת מטוסים. כמובן שכרגע אין שום אישור לזה, ובדרך כלל אנחנו רואים שאלה הם דברי רעב איראנים. למה כל העניין הזה חשוב? משום שאנחנו מדברים פה על, קודם כל, חילופי מעלומות, ואחר כך גם חילופי מסרים מאיימים, ומי שנלחץ מזה זה המפרציות, ולא רק. הלילה, שים לב אמיר, טורקיה, סעודיה ואומן, 3 שרי החוץ של המדינות הללו, משוחחים עם שר החוץ האיראני. למה? הייתי אומר, יש פחד גדול מאוד במפרץ, מאיזשהו מדרון חלקלק שיכול להביא להתעצמות הלחימה.
3: תודה, אמיר. ועדיין בעניין הזה, המטה לביטחון לאומי מזהיר את הציבור לקראת חגי תשרי, כי נמשכים מאמצי הטרור לפגיע בישראלים ברחבי העולם. עם עיקרי הדברים, יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום לך.
4: שלום אמיר, צהריים טובים. כן, אז על פי המלל והזרה שלו, האיום המרכזי מגיע מאיראן ושלוחיה בטהרן, כך הם אומרים, מבקשים לנקום על הפגיעות שספקו בשנים האחרונות, ומפעילים לא רק ארגוני טרור מוכרים, אלא גם ארגונים פליליים כדי לפגוע ביעדים ישראלים ויהודים. ראינו את זה כבר נחשפו כמה ארגונים כאלה דרך ארגוני פשע פליליים לפגוע בישראלים וביהודים בהכוונה איראנית. אם אנחנו צריכים לסכם את המקומות הגיאוגרפיים, אז יש מה שמכונה על פי המלל עוטף איראן, ובעיקר אזרבייג'אן, טורקיה ואיחוד האמירויות. הקרבה לאיראן, הפעילות של תשתיות טרור איראניות, הופכות את המדינות הללו לרגישות במיוחד, ובמיוחד בחגי תשרי. יש גם את זירת אפריקה, סומלילנד ומזרח אפריקה, וגם אגב אירופה וארצות הברית אינן מחוץ לתמונה. שם מדגישים במלל את חמאס, שפועל לבניית תשתיות טרור גם באירופה, וארגוני ג'יהאד עולמי שממשיכים לעודד פיגועים גם בארצות הברית, בעיקר על ידי יחידים. כלומר, יחידים שינסו להוציא פיגועים בהשראת חמאס או ארגוני ג'יהאד אחרים נגד מטרות יהודיות וישראליות. יש גם כמובן את הזירות שהמלל מגדיר אותן באופן חד משמעי, כמו ירדן, קטר, סומליה ומצרים, כמובן כולל סיני. הזרת המסע שם היא ברמה 4, כלומר להימנע לחלוטין משהייה. ובכל מקרה, אם צריך לסכם לקראת החגים, אמיר, לא מדובר רק במדינות שמסוכנות לישראלים וליהודים, היום יכול גם להגיע לישראלים שנמצאים בחופשה בעיר מערבית לגמרי, ולכן נדרשת הצנעה של הסממנים הישראלים, כך אומרים במלל, ערנות והתרחקות ממוקדי חיכוך והתקהלות. אגב, יש מטרות שהן מובהקות, כמו שגרירויות וקונסוליות, ומטרות רכות יותר, כמו בתי כנסת ומרכזים קהילתיים. בכל המקומות הללו מתבקשים הישראלים והיהודים לגלות ערנות, להצניע סממנים יהודיים וישראלים. לצערנו, זה עדיין המצב גם בחגי תשרי ב-2026.
3: יניר קוזין, תודה רבה לך. ועוד בפרק הדיווחים שלנו, בבית החולים רמב״ם בחיפה, נלחמים הרופאים על חייו של ילד בן 9 שנדבק באמבה. טפיל, אוכל מוח. אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים. שלום אלישיב.
5: שלום אמיר, צהריים טובים. כן, אנחנו מדברים על אירוע חריג שקורה במהלך סוף השבוע בצפון הארץ. ילד בן 9 פונה למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מדלקת מוחית. הוא הושפז במחלקה לטיפול נמרץ במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם. אתמול בלילה נשלחה דגימה למעבדות של משרד הבריאות שמתוצאותיה עולה כי הילד נדבק באמבה נדירה. בחקירה האפידמיולוגית של משרד הבריאות עלה כי הילד שחה בכנרת כשבוע לפני שהושפז. לפני זמן קצר עדכן פרופסור דני איתן, מנהל טיפול נמרץ ילדים בבית החולים רמב״ם, על מצבו של הילד. בואו נשמע את הדברים.
6: אתמול התקבל לבית החולים שלנו לטיפול נמרץ ילדים ילד בן 9 עם סימנים של זיהום במערכת העצבים המרכזית. עלה חשד שמדובר בזיהום באמבה בעקבות התיאור הקליני, הממצאים במעבדה שהוא היה נחשף בכנרת במי הכנרת. הוא כרגע במצב קשה מאוד ונקווה לטוב.
3: כן, ליושב.
5: צריך לומר שמדובר אמיר במחלה נדירה. בעולם דווחו פחות מ-500 מקרים, שניים מהם הובחנו בארצות הברית במהלך השנה האחרונה, כאשר בישראל היו בשנים האחרונות 3 מקרים מאז שנת 2022. הילד כאמור מאושפז בבית החולים רמב״ם במצב קשה מאוד.
3: תודה אלישיב. 14 דקות עכשיו אחרי השעה 12 בגלי צהל. חברת הכנסת מירב בן ארי, שלום, צהריים טובים, שבוע טוב לך.
7: שלום, אהלן, צהריים טובים.
3: מרכזת האופוזיציה, יש עתיד ביחד, יושבת ראש סיעת יש עתיד. חברת הכנסת בן ארי, אולי קודם כל תגובה ראשונה שלך לחדשות הפוליטיות האחרונות, התפרקות הבית הציוני של טרופר והנדל.
7: כן, צריך לומר שהם בסוף נהגו כאן באחריות, והדבר המשמעותי כאן הוא באמת לא לבזבז קולות, כי אנחנו בבחירות הכי קריטיות והכי דרמטיות, אני חושבת שהבחירות האלה באמת יכריעו ממש את גורל המדינה, וטוב שהם נהגו באחריות. אני שוחחתי עם חילי בימים האחרונים, ו...
3: מה שמעת ממנו על ה... מה שמעת מחילי על ההתלבטות?
7: התלבטות גדולה, הוא היה בהתלבטות. בין להמשיך לבד לבין גדי בנט, שני המנהיגים האלה הציעו לו והוא בחר, ובסדר גמור. הכי חשוב שהקולות לא היו מתחת לאחוז החסימה, הם לא עברו באף סקר בחודש האחרון, ואנחנו לא יכולים יותר לקחת צ'אנס. אסור לבזבז קולות.
3: רגע, אם אמרת לי, התחלת לומר לי קודם, שני המנהיגים האלה הציעו לו, כשאת אומרת בנט וגם אייזנקוט, ומה הציע לו בנט לצורך העניין?
7: אני לא יודעת, אני לא בתוך החדרים, אבל...
3: הרגע אמרת שדיברתי איתו, אז חשבתי שנשמע ממך משהו.
7: לא, עם חילי דיברתי.
3: כן, כן, הבנתי, אז לא שמעת ממנו את פרטי ההצעה שהוא קיבל מבנט?
7: אני לא בחדר עם בנט, לא, אז זה בסדר. אני לא נמצאת בחדר עם בנט וחילי. כן, חילי הוא חבר שלי, הוא היה איתי באופוזיציה כמעט 4 שנים, וגם בממשלת השינוי, אז דיברתי איתו, ואני הכי חשוב לי זה שקולות שלנו לא יהיו מתחת לאחוז החסימה, מה שהיה ב-2022 אסור לקרות. אנחנו הפסדנו את הבחירות על 30,000 קולות, זהו, על זה הפסדנו את הבחירות, וקמה לנו ממשלת הטבח, ולכן צריך לעשות את הכל, שאף קול לא יבוזבז, וכל מפלגה שהיא מהמחנה שלנו, שעדיין נמצאת, למרות שכבר אין, זה ממש, ממש אחוזים, אפילו לא אחוז.
3: כן.
7: אין סיבה לרוץ, לתת למי שיש לו מנדטים. יש 4 מפלגות.
3: נו, אז הנה את נותנת לי כאן, בדקות הראשונות של השיחה שלנו, חברת הכנסת בן ארי, את כל הנימוקים, מדוע אולי גם בנט ולפיד צריכים גם הם אולי לקבל החלטות דרמטיות בשעות הקרובות. מה את אומרת?
7: איזה החלטות דרמטיות?
3: לא יודע, אני שואל, אם החיבור ביניהם, אם החיבור ביניהם לפני כמה חודשים אמור היה להיות משהו הרבה יותר גדול מהמצב שלכם כרגע בסקרים, אז אולי זה גם דקות ושעות לחשבון נפש עבורם, לא?
7: 15 מנדטים, ברוך השם, יציבים.
3: 15 מנדטים? כן.
7: כן, שבוע בערוץ 12, יום שישי במעריב, עזוב שבערוץ 16 הגענו ל-18, אני רוצה להגיד לך שברור.
3: רגע, חברת הכנסת בן ארי, שאני אזכיר לך כמה יש לכם עכשיו ליש עתיד בכנסת הנוכחית. 24 מנדטים. לא, בסדר, אז אני הולך איתך. אבל החיבור ביניהם... רגע, אני אתקדם. אני מודה לך. אני מודה לך על העצות, אני מודה לך על העצות, אני כבר אתקדם, אבל אני בכל זאת רוצה. לא, אבל אני שואל אותך, כי החיבור הזה ביניהם, ואני מתעקש... אני מתעקש... תני רגע לשאול את השאלה, ברשותך. החיבור הזה ביניהם מלכתחילה היה אמור להביא משהו הרבה יותר גדול. את אומרת 15 מנדטים.
7: אבל אני רוצה לשבת עכשיו ולבכות על מה שהיה מאחורינו. אנחנו עם הפנים קדימה. בנט ראש ממשלה מצוין היה, מנוסה, ליד צידו לפיד.
3: חברת הכנסת בן ארי, אבל החיבור בין בנט, אבל החיבור בין שני ראשי ממשלה...
7: אני לא מסתכלת אחורה כבר.
3: אוקיי, אני בכל זאת אסתכל איתך טיפה אחורה, גם צופה פני עתיד. יש עתיד, למרות שאנחנו תכף נדבר על המצב של המפלגה, כי הרבה עתיד, כך הבינו הרבה חברי כנסת, אין שם, ואנחנו רואים את גל הפרישה בימים האחרונים. עכשיו אני חוזר אל העניין. החיבור הזה בין שני ראשי ממשלה לשעבר, גם בנט וגם לפיד, היה אמור להוביל בסופו של דבר למפלגה הרבה יותר גדולה ומשמעותית מהמצב שלכם כרגע, מהמצב שלכם כרגע בסקרים, כי הבחירות עדיין לא קרו, בגלל זה אני עדיין שם במחילה, כן.
7: יש לבנט ולפיד 15 מנדטים, אנחנו נעשה הכל כדי להגיע ליותר מזה, כי יש לנו את הנבחרת הכי טובה היום בכנסת, וזה לא מספיק רק להחליף את נתניהו, צריך להקים ממשלה יציבה, ולכן צריך אנשי מקצוע, והם נמצאים ברשימת ביחד.
3: כלומר, בנט הוא כבר לא מועמד לראשות ממשלה, הוא כבר לא מועמד לראשות ממשלה, כי זה אלה המונחים שהוא דיבר על עצמו, כן?
7: מי? בנט? ברור שהוא מועמד לראשות ממשלה, והכל יכול להיות, ויש עוד חודש וחצי, ונעשה הכל כדי שממשלת הטבח תלך הביתה, או לאופוזיציה שם מקומה, נקים ועדת חקירה ממלכתית, נעשה הגבלת כהונה לשתי קדנציות. בוא, אמיר, מספיק, הבן אדם כמעט 30 שנה, באמת, שחרר את מדינת ישראל, תן לנו באמת להציז אותה קדימה, ולתקן, לתקן את הביטחון.
3: מה זה שחרר את המדינה? רגע, רגע, חברת כנסת בן ארי, מה זה שחרר את המדינה? אנחנו חיים במדינה דמוקרטית שבה יש בחירות. ואם הציבור יבחר לתת למועמד כזה או אחר את המנדט, אז הוא יקבל. לא, את אומרת, שחרר את המדינה. מה זה שחרר את המדינה? בשביל זה יש בחירות.
7: אחלה, okay. נלך לבחירות, ואני מאוד מאוד מקווה שהציבור יצא בהמוניו, כן. ויחליף את ממשלת השביעי לאוקטובר.
3: Okay, טוב, עכשיו בוא נדבר על מה שקרה ליש עתיד מפלגתך בשבוע האחרון, זה נראה כמו התפרקות מוחלטת של
7: מה
3: מפלגה.
7: מה יש פה? אני לא צריכה להבין את הקטע.
3: אבל למה את לא נותנת לי להשלים את השאלות היום?
7: לא,
3: זה נורא נורא קשה לי, חברת הכנסת בן ארי.
7: עם 24 מנדטים, כן. ירד לשבעה מנדטים.
3: הייתה מפלגת אופוזיציה, הייתה מפלגת... אני לא בוכה, איפה את שומעת אותי בוכה? אני עוד פעם חוזר לשאלה שלי. אנחנו בכל זאת מדברים על מפלגת האופוזיציה הגדולה ביותר, זו שהבטה אלטרנטיבה למפלגת השלטון במשך שנים. לפיד הקים מפלגה גדולה וותיקה שהחזיקה מעמד שנים, והנה בשבוע האחרון היא מתפרקת לחלוטין.
7: תגיד, זה מה שבאתי להגיד, כשהמחנה הציוני, שלא כמו יאיר לפיד, 15 שנה, מחנה הציוני, מפלגת העבודה, מקום המדינה, עברו מ-24 ל-6 מנדטים, לא שמעתי את כל המילים ואין עתיד, מה קרה? יש שינויים, מה לעשות, הצטמצמנו, מה לעשות, אלו החיים הפוליטיים, גם שהייתי
3: אצל כחלון. אז למה הצטמצמנו? אז בואו נתעכב על זה לרגע, למה הצטמצמנו על זה?
7: אבל גם שהייתי אצל כחלון, עשינו רפורמות מדהימות, אנשים קנו בתים בזכות כחלון. היה חיסכון לכל ילד, עדיין יש. ועדיין מ-10 מנדטים ירדנו ל-4. אלו החיים הפוליטיים. בחיים הפוליטיים, לאו דווקא מי שטוב נשאר, זה קורה. אני חושבת שביש עתיד יש חקים מעולים, והלוואי והיינו 24 מנדטים. אבל זה החיים בפוליטיקה.
3: אבל אולי זה ההבדל, חברת הכנסת בן ארי, בין...
7: למה שהיה את המחנה ציוני, לא שמעתי...
3: אני תכף אחזור איתך, אני מבטיח לך שבימים הקרובים אני אשמיע את ההקלטות שלי מימי המחנה הציוני. בכל זאת, בואי נתקדם. אוקיי, בסדר. עכשיו בואי נתקדם בכל זאת. אנחנו מדברים על מפלגה שהיוותה אלטרנטיבה למפלגת השלטון במשך הרבה מאוד שנים, והנה אנחנו רואים אותה מתפרקת, ואני מתעקש על המונח הזה בימים האחרונים. אני שואל אותך, אז אני שואל אותך מבחינה... אוקיי, אז עכשיו אני מבקש שתעשי אולי ברוח הימים האלה איזשהו חשבון נפש פוליטי. מה קרה ליאיר לפיד? למה המפלגה הגדולה והחזקה שלו התפרקה?
7: אני רוצה להגיד לך, אלה החיים, הכנסת, הנה אני אומרת לך, אנחנו לא המפלגה היחידה שאיבדה מנדטים. בסוף הייתה הרבה ביקורת גם עלינו, על כך שאנחנו היינו באופוזיציה, והממשלה הזאת המשיכה את כל ימיה, וחלק מהביקורת הזאת היא בהחלט לגיטימית, ולכן אנחנו גם הרדנו במנדטים. אתה יודע, הציבור שלנו לא רוצה לראות את הממשלה הזאת, הציבור שלנו, כל מה שהוא רוצה זה שהממשלה הזאת באמת תלך לאופוזיציה או הביתה.
3: אבל אם זה היה כמו שאת מתארת, אז יאיר לפיד היה היום עם 30 מנדטים.
7: הביקורת היא עלינו.
3: חברת הכנסת בן ארי. אבל מה שאת מתארת הוא נכון.
7: אופוזיציה, ולכן זה חלק מהביקורת,
3: ואני מקבלת אותה. אבל אם מה שאת מתארת הוא נכון, אז יש עתיד הייתה היום יושבת על 30, אולי יותר מנדטים, אבל זה לא קרה. גם יאיר לפיד הבין שאין לו סיכוי יותר במסגרת הפוליטית הזאת שהוא הקים, ולכן הוא חבר לבנט.
7: אני אומרת לך שיהיה ברור, הייחודים זה דבר טוב, התחלנו עם חילי, אנחנו גם מדברים עלינו. ברגע שאנחנו היינו עם 6-7 מנדטים, יאיר לפיד עשה את הדבר הנכון והתאחד עם בנט. אנחנו חושבים על הממלכה, ובממלכה...
3: יהיו להערכתך עוד חיבורים ביממות הקרובות, חבר הכנסת בן ארי? יהיו להערכתך עוד חיבורים?
7: שאלה מעניינת, ויכול להיות שכן, בהחלט. אתה יודע, זה עד הרגע האחרון. הכל אפשרי, באמת. אני יודעת גם שיש...
3: מה זה אומר? איזה אפשרויות את רואה לחיבורים איתכם עם מפלגת פי אחד?
7: לא, אני שמעתי נגיד על בני גנץ עם... שמעתי...
3: לא, אני שואל המפלגה שלכם, אז ביא את המערכת הפוליטית האחרת.
7: אני עוד אחרים, אני... על גדי אתה מדבר? תשאל ברור, כאילו, אתה שואל אם יהיה... שאלת אותי על החיבורים באופן כללי.
3: לא, אני שואל על המפלגה שלכם, האם את רואה אפשרות לחיבורים נוספים למפלגה שאת חברה בה?
7: אני
3: אשאל ברור.
7: אני באמת לא יודעת, אני יודעת שהרשימה של לפיד סגורה, מבחינת בנט, אני יודעת שזה ממש בשעות הקרובות, אז זה פוליטיקה, ופוליטיקה הכל אפשרי, וזה יכול להיות, אבל מבחינת יש עתיד אנחנו יודעים וזה סגור, והיום בערב בעזרת השם יהיה כנס גדול, נציג את הרשימה הכי טובה בכנסת מבחינתי, ונרוץ קדימה על הקמפיין.
3: חברת הכנסת מירב בן ארי, אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו, תודה, שבוע טוב לך. ואיתנו עכשיו השר יואב קיש, שר החינוך הליכוד, שלום, צהריים טובים לך, השר קיש.
8: צהריים טובים, אמיר, תן לי לתת לך איזה עוד חוות דעת על ההתרסקות של יש עתיד, מי שברגעים הכי קשים של מדינת ישראל, בטבח של השבעה באוקטובר, בחר להישאר באופוזיציה ולתקוף ולא להיכנס מתחת לאלונקה, משלם היום את המחיר. דרך אגב, גנץ נכנס, עלה בסקרים והיה מאוד חזק, וברגע טוב. שהוא גם שם בחר לעזוב, ההידרדרות שלו התחילה.
3: אוקיי, טוב, עד כאן פינת הניתוח הפוליטי, ועכשיו אל הימים האלה, אולי קודם כל...
8: שמעתי אותה מתווכחת איתך.
3: אוקיי, לא, אנחנו לא מתווכחים, אנחנו מנהלים שיח, ויכוח לא זה. אוקיי, טוב, בוא נלך קודם כל אל מה שקורה במערכת הפוליטית בשעות האחרונות. ההתפרקות הזאת של חילי טרופר ויועז הנדל, אולי קודם כל התייחסות ראשונה שלך למהלך הזה. אנחנו מדברים על מה שהוגדר ככה כגוש השלישי, ותכף נדבר עוד אודותיו, המרכיבים שעוד נותרו בו, גם אחרי הפרישה של ארדן בסוף השבוע האחרון. אז קודם כל תגובה לטרופר והנדל.
8: טוב, אני לא כך יודע לומר גוש שלישי, כי אני מבין שההתפרקות היא לכיוונו של אייזנקוט, אם אני הבנתי נכון מהדיווחים, ואני מוזן בדיוק כמוך. לכן יש אמירה ידועה של אנשי ימין שאומרים, אני לא מתערב איך השמאל מחלק את קולותיו, אז אני אמשיך בה.
3: אתה אומר, אתה לא מתערב איך שהשמאל מחלק את קולותיו, אבל בכל זאת אנחנו מדברים על מפלגה, אולי גם מפלגות נוספות, שנמצאות או נמצאו עד עכשיו בתווך בין הליכוד לבין אייזנקוט, ואני יכול להניח שמבחינת המשמעויות עבור הליכוד, המרדף אחר הקולות שם לא הסתיים, נכון?
8: אנחנו נלחמים על כל קול עד יום הבחירות, ולהוציא את האנשים שלנו שיצביעו, זה הדבר המרכזי, ובימים הקרובים בעיקר את מה שנקרא פיצול הרשימות בימין. אני לא רואה בתופעת הנדל וטרופר אירוע שקשור לחלוקת הקולות בימין. אני חושב שהשמאל פועל, וצריך להגיד את זה לזכותו, אחרי הטעויות הקשות שהם עשו בבחירות 22, אז אני רואה היום הם באמת פועלים באחריות מבחינת הגוש שלהם.
3: נו, אז איפה האחריות? אז איפה האחריות בגוש הימין, השר קיש?
8: עד משמעית, כן. אני מקבל את הביקורת, אני חושב שהיא צודקת, ואני גם אומר אותה בצורה הכי ברורה. יש חשש מאוד גדול שהריצה באמת יותר מדי ראשי חץ כאלה, שגם וינטר וגם בצלל, בסוף תעלה לנו בבחירות, ומה שנקרא, מה שעשתה להם העבודה ומרץ קורה לנו עכשיו.
3: כלומר, הקריאה שלך מכאן היא בשלב הזה לוינטר ולסמוטריץ' להתאחד.
8: להתאחד, למצוא מתווה כלשהו, אני יודע שראש הממשלה עוסק בזה, והוא כמובן מוביל את החשיבה הזו, ללכת עם ראש הממשלה למצב שבו לא נאבד קולות שאסור לאבד בבחירות האלה.
3: מה זה ראש הממשלה עוסק בזה? אתה יודע על שיחות שראש הממשלה מקיים ביממה הזו, ביממות האחרונות עם אופר וינטר ועם סמוטריץ' בעניין הזה?
8: לא, אני לא נכנס ללוז ולשיחות של ראש הממשלה, ואני אומר...
3: אתה הפוליטיקאי השני בתוך כמה דקות שאומר משהו, ואז כשאני שואל שאלת המשך, אומר לי, אני לא נכנס לזה.
8: אני עונה לך.
3: כן, אוקיי.
8: אני עונה לך, אני לא נכנס ללוז שלו, ואני לא יודע להגיד לך לכאן או לכאן. אני יודע להגיד לך בוודאות שזה נושא שהוא מאוד מוטרד ממנו, והוא פועל לפתור אותו.
3: אחרי החיבור של סמוטריץ' ביחד עם מפלגתו של
8: פייגלין,
3: כן, מפלגתו של פייגלין, אתם רואים אפשרות לחיבור נוסף שם במפלגה הזאת?
8: תראה, אני הייתי יודע היום שגם וינטר וגם בצלאל עוברים, אז אין בעיה, אבל אני ממה שאני רואה היום אין מספיק קולות לשתי המפלגות האלה בשביל

0: ששתיהן יעברו, ואנחנו כל מיות במצב או ששתיהן לא יעברו, או שאחת מהן לא תעבור. וזה אירוע רע, זה כמו מה שמירב מיכאלי עשתה לשמאל בבחירות הקודמות. היום אנחנו נמצאים באותה נקודה שיש לנו עוד פחות מ... לא, קצת יותר מיומיים כן. לפתור את האירוע הזה, וזה הדבר המרכזי שבו ראש הממשלה עושה כרגע.
1: טוב, בכל זאת, כשאופר וינטר אומר המפלגה שהוא הקים תפקידה להביא קולות שלא יבואו לגוש הימין במסגרת אחרת, אולי זה משהו שבכל זאת צריך לתת לו את הדעת בהקשר הזה, ולא לכפות עליו איזשהו חיבור שיביא דווקא להברכה של מצביעים.
0: אם וינטר היה מסוגל להביא 5-6 מנדטים כאלה, אז סבבה, אני אומר בסדר, אני אומר יותר מזה. אם הייתי יודע שהוא הולך לעבור עם הקולות האלה וקולות הימין, אם הוא הולך לעבור גם מצוין, אבל המצב הוא שזה נראה שאחת משתי המפלגות האלה לא תעבור, ואולי אפילו שתיהן,
1: כן.
0: ומצב כזה, זה מחיר כבד שבימין צריך לפתור אותו.
1: טוב, מה אתה חושב על המעבר של חברת הכנסת טלי גוטליב לעוצמה יהודית? זה עושה טוב לליכוד, השר קיש?
0: קודם כל זו החלטה שלה, ואני מכבד את ההחלטה שלה, מאחל לה הרבה בהצלחה.
1: מה זה החלטה שלה? כל כך הרבה ידיים בליכוד דחפו אותה לעשות את ההחלטה הזו, החלטה שלה, כן.
0: בוא, זה לא נכון. אם הייתה רוצה, הייתה נשארת נקודה. היא בחרה לעזוב, זו זכותה. אני מאוד חושב ש...
1: רגע, ואתה מסכים איתי שאם ראש הממשלה היה רוצה, אז הוא היה משאיר את טלי גוטליב בליכוד, השר קיש?
0: אני לא יודע אם טלי מה הסיבות, מוזמן להזמין אותה ולשאול אותה. אני יודע לומר שזה היה בחירה שלה, היא שלמה לדעתי עם הבחירות שלה, ואני מאחל לה בהצלחה רבה.
1: מאחלה בהצלחה רבה, ובכל זאת אני שואל אותך, טלי גוטליב ביקשה להשמיע.
0: לא הבנתי, מה אתה מנסה להוציא ממני? באמת,
1: אני קודם כל המטרה של מה זה מה אתה מנסה להוציא ממני? המטרה של המפגש הרדיופוני הזה, השר קיש, זה רעיון, זה שאלות ותשובות. מה אתה מנסה להוציא ממני? לא הבנתי את ההערה הזאת.
0: אני אסביר. אתה צודק, זה לא נאמר להתריס.
1: אוקיי, בסדר. אדוני שר החינוך, אנחנו ברעיון ברדיו, ואני שואל אותך שאלות. מה אתה מנסה להוציא ממני?
0: כן, הכל טוב.
1: אוקיי, תודה.
0: אני לא היה לי שום כוונה להישמע.
1: תודה רבה. בבקשה.
0: אני לא יודע מה הסיבות שגרמו לה לעזוב. לא דיברתי איתה על זה. אני יודע שזו החלטה שלה, כי אף אחד לא הכריח אותה. יכול להיות שהיו כל מיני לחצים, כמו שאתה אומר, ובצדק, מכל מיני כיוונים. ואני מאחל לה, כמי שהייתה איתי במפלגה, ונשארת בגוש שלנו, הצלחה רבה. ואתה מוזמן להזמין אותה, כי אני באמת לא יודע לומר.
1: אני מבטיח לך שאני אזמין אותה ואשאל אותה שאלות, אבל אני בכל זאת רוצה שתנסה להתמודד עם הביקורת שהשמיעה חברת הכנסת גוטליב, על כך שהקמפיין שלכם, של הליכוד, יש לה ביקורת עליו, יש לה ביקורת גם לאור העובדה, או בעיקר לאור העובדה שאתם לא מטפלים בסוגיית הרפורמה המשפטית. אתם לא מעמידים את סוגיית הרפורמה המשפטית במרכז הקמפיין שלכם, והיא מבקשת להיות שרת משפטים כדי לקדם את הרפורמה המשפטית שחשובה להרבה מאוד מצביעים בליכוד. אנא תענה לביקורת הזאת.
0: אז א', זו שאלה עניינית, בהחלט אני אענה עליה. קודם כל, לגבי השאיפות שלה, כמו שאמרנו, תשאל אותה. הליכוד אומר בצורה הכי ברורה, הבחירות הבאות יהיו בה לדעתי מינוי של לדעתי כ8 שופטי עליון, יועצת משפטית, פרקליט מדינה, הממשלה שתהיה זו שתמנה, זה אירוע קריטי ואסטרטגי למדינת ישראל לשנים רבות. אנחנו חייבים להיות בימין בשביל לדאוג למינויים שיהיו הגונים, לשנות את הדיקטטורה המשפטית שאנחנו מתמודדים איתה, גם עם יועמ"שית לעומתית פוליטית וגם עם שופט עמית שמוביל.
1: נו, אז הנה ויתרתם על אחד הקולות הכי חריפים בליכוד בעניינים האלה, השר קיש. מה, לא ויתרתם? היא לא איתכם, טלי גוטליב, לא איתכם.
0: א', היא במחנה והיא תעשה את העבודה, ואני בטוח שתשמע עליה רבות. וב', מעבר לכך, אני אומר לך חד משמעית, האירוע הזה של השינוי, הדיקטטורה המשפטית, הוא בראש סדר עדיפויות, יחד עם עוד דברים כמו שאם אייזנקוט יקים ממשלה עם יאיר גולן ועם הערבים, אז אתה יכול להבין מה הולך לקרות מסביבנו. אתה יכול לראות שכל אויבינו מסביבנו רוצים שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה.
1: Okay.
0: אתה יכול להבין שעשינו שינויים דרמטיים מהמלחמה, וישראל היום היא מעצמה אזורית, אבל צריך לגמור את המהלכים האלה. והשאלה הגדולה, מי יגמור את המהלכים האלה? אם זה יהיה נתניהו עם הניסיון שלו, עם ההיכרות שלו, עם הנשיא טראמפ, או מהצד השני אייזנקוט שתלוי
1: אז מעבר לנתניהו, השר קיש, מי עוד, מה קורה עם השריונים שראש הממשלה קיבל? מתי הם יוצגו למיטב ידיעתך?
0: תראה, זה קשור גם לשאלה שבה פתח, או שהתחלנו לדבר, דיברנו קודם על יש עתיד, אבל בשאלה שדיברנו על מה קורה בגוש הימין. ברגע ש... כרגע, כל עוד ראש הממשלה שומר שריונים למהלך איחוד כלשהו בגוש, אי אפשר להודיע על שריונים חדשים. אני מניח שיקרה אחד מהשניים. או שראש הממשלה יצליח להוביל למהלך של איחוד, ואז יכול להיות שחלק מהשריונים יהיו קשורים למהלך הזה, ובמידה ולא, אז תשמע על כל השריונים החדשים, ויחליט ראש הממשלה מה הולך לעשות.
1: זה נובע אולי גם מהעובדה שכמה מהשריונים סרבו לראש הממשלה, השר קיש, שהוא הוזכר שמו של

0: צ'יקו תמיר בעניין הזה?
1: באופן טבעי, א', אני עוד פעם לא מכיר מידע ולא רוצה להישמע כמי שנותן או מאשר, אבל באופן טבעי יש אנשים שירצו, יש אנשים שלא ירצו, שמתאים להם, לא מתאים להם, זה בסדר גמור, אני יכול להבטיח לך.
0: לא, אבל זה גם מעיד משהו, אתה יודע, אנשים שמציעים להם לבוא להיות משוריינים בליכוד ואומרים לא, זה אומר משהו.
1: יש הרבה מאוד שרוצים, יש כאלה שלא מתאים להם באורח החיים, אני חושב שהיחידי שבינתיים נאמר ושוריין למקום 11, אורן, אני חושב שהוא דמות מאוד ראויה עם הרבה מאוד דברים שהיא מביאה לשולחן, אני חושב שכך יהיו כל השריונים. למה זה לא קורה עכשיו? כי חלק מהשריונים עדיין פתוחים לטובת החיבור הגושי, ולכן זה לא יקרה עד שלא נסיים את האתגר הגדול של לחבר את הגוש שלנו.
0: השר יואב קיש, שר החינוך, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה רבה לך, שבוע טוב שיהיה.
1: תודה רבה, ובאמת, אם היה איזה טון של זה, זה לא הייתה
0: כבר. הכל בסדר, אנחנו חזקים. תודה, תודה רבה לך. הפסקה קצרה לתשדירים, ואנחנו ממשיכים מיד.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
3: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
4: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
5: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
6: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופא שלי.
7: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
8: מוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
10: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
11: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
12: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
13: ועוד מעט נהפוך לאח.
12: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
14: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
0: יומן הצהריים, חזרנו, ואנחנו ממשיכים בפוליטיקה. אומרים עכשיו שלום לישי כהן, הפרשן הפוליטי של כיכר השבת. ישי, שלום, שבוע טוב לך.
15: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, המילה תדהמה תהיה נכונה כדי לתאר את מה שקרה בדגל תורה אתמול, ישי.
15: תדהמה, טלטלה, הלם, כל מה שתרצה, כי אני חושב שעד השבוע שעבר, עד סוף השבוע אפילו, יום חמישי שישי, זה היה נראה כמו עוד כותרת שגרתית, הספין שמגיע אלינו מדי מערכת בחירות, אנחנו רגילים לספין הזה, גפני הולך, אלי ישי חוזר, אותן כותרות שחוזרות על עצמן שוב ושוב בכל מערכת בחירות, ובסוף אלי ישי לא חוזר, ומשה גפני נשאר יור דגל התורה. יום חמישי אחר הצהריים, אני חושב שהתחלנו להבין שהאירוע הוא אירוע אמיתי, ושזה הולך לשם. ביום שישי כבר ידענו שזה כמעט סופי, ובצאת השבת כבר יצא תדרוך שהפור נפל, ובחצות לילה התקבלה הודעה רשמית של ביתו של הרב דוב לנדו, שמשה גפני ואורי מקלב מסיימים את תפקידם כחברי כנסת. עכשיו זה קודם כל באמת הלם, כי איש לא האמין שזה יקרה. אני מדבר על כמעט כל הבחירים, אגב גם בביתו של הרב דוב לנדו, שדיברנו איתם בשבוע שעבר שוב עד סוף שבוע, דיברו על כך שזה לא יקרה, ורוב הסיכויים שזה לא יקרה, ושזה קרה במהירות של תוך יומיים, כן. מי לא יקרה להדחה בפועל, זו כבר הייתה טלטלה.
0: אישי, אז למה זה קרה? הנה השתמשת במילה הדחה, למה הגיעה ההדחה הזו עבור שני חברי הכנסת הוותיקים הללו?
15: תראה, אני קודם כל אסביר למה אני משתמש במילה הדחה. אבל אתה יודע, לפני שאני אסביר את המילה הדחה, אני אגיד משפט אחד שאני חושב עקרוני, שהוא רלוונטי לש"ס ואגודת ישראל ולדגל התורה, שאנחנו מדברים על מפלגות חרדיות, סיעות חרדיות שאין בהן פריימריז, כן צריך רענון מדי כמה שנים, ולא ייתכן שחברי כנסת מכהנים, אתה יודע, עד ההליכה למושב הזקנים או להבדיל לבית החיים. כן צריך את הרענון הזה. אמר לי בכיר בדגל התורה אתמול בערב וביום שישי, אומר לי אישה, בן כמה אתה? אמרתי הוא בן 35, הוא אומר לי, אתה מבין שגפני חבר כנסת עוד לפני שההורים חשבו עליך.
0: לא, אבל אתה יודע, אבל הנימוק הזה, אבל אתה יודע, הנימוק הזה שאני שומע ממך עכשיו, אישה, מוזר מאוד לשמוע אותו, מי שבא מתוך העולם החרדי, שאנחנו יודעים של העניין הזה של של גיל וקדנציה, וזה אין שום משמעות, אין שום תפקיד, כן.
15: אני אומר, אני חושב שכן, אני ברמה אישית גם כמצביע חרדי, כן צריך רענון, כן צריך החלפת הנהגה מדי כמה שנים, ולרענן את הרשימות עם חברי כנסת צעירים ושרים צעירים יותר. חד משמעית. בסיפור הזה, זה, אני, להבנתי, עם כל הסיפור שעשיתי בסופש ואתמול בלילה, זה לא סיפור של כישלון חקיקת חוק הגיוס והסדרת נמת המדי השבות, וגם זה לא הגיל שהכריע פה, אלא יותר מאבקי שליטה וכוח בתוך דגל התורה. והעובדה שבסוף התקבלה החלטה ההיסטורית הזו על ידי מרן הרב דוב לנדו, זה אירוע משמעותי, משנה יחסי כוחות, וגם אגב ישפיע על הפוליטיקה ביום שאחרי.
0: רגע, אבל כשאתה אומר לי שזה לא, שהכישלון בהסדרת חוק הגיוס, והעובדה שתקציבי הישיבות נעצרו וכן הלאה, וכל המאבק מול בגץ, אתה אומר לי כל הדברים האלה לא השפיעו לא בסופו של דבר על ההחלטה
15: לא.
0: הזו?
15: להבנתי התשובה היא לא, כעובדה שחברי כסף אחרים כן נשארים, ואני חושב שבסוף גם אתה רואה את המכתב של הרב לנדו, גם באותו מכתב אי נאמנות לנתניהו, וגם המכתב ששולחים לגפני הלילה, הוא כן כותב שגפני עשה הכל וכולי, אין טענות על גפני במישור של החקיקה של חוק הגיוס והסדרת נמת תמידי הישיבות, חד משמעית. אני כן אומר אגב, וזה גם עונה לך על השאלה למה אני קורא לזה הדחה ולא רעינון, הדרך שזה נעשה, אבל לפחות עם מה שאני שומע, מכל הגרסאות ששמעתי מכל הצדדים, ודאי שזה לא נעשה בדרך המכובדת. בסוף מדובר כאן בחבר כנסת 38 שנה, ממקימי דגל התורה, יש דרך להיפרד בצורה מכובדת, ובנושא הזה בבני ברק צריכים ללמוד מיער לפיד, איך נפרדים מחברי כנסת זוטרים, בטח מיור מפלגה, בטח ממקימי המפלגה. כן. והעובדה ששולחים אברך להביא לו את המכתב אחרי חצות לילה, כשהוא בכלל במעמד סליחות בבית הכנסת, סליחות ראשונות של בתכנו אשכנזים, זה רק מלמד אותך עד כמה האירוע הזה נעשה בצורה מכוערת מאוד.
0: טוב, אנחנו בימים יפים בפוליטיקה, שבה בבני ברק צריכים ללמוד דוגמה מיער לפיד, ואתה עכשיו חתיכת משפט במה שענית לי עכשיו. תגיד, מה זה אומר לגבי המחליפים? ואולי גם על הטון שנשמע מדגל התורה בעניין הגיוס במהלך הקמפיין, או מה שנותר עד לבחירות.
15: אז תראה, קודם כל, יעקב אשר עשה צבא, שלב ב' אמנם, אבל הוא חבור, יור מפלגה, אני חושב לראשונה בדגל התורה, הוא גם יהיה יור יהדות התורה במסגרת ההסכם בין דגל האגודה, שעשה צבא. אבל האם נראה שינוי? התשובה היא לא, כי בסוף מי שיכריע זה מרן הרב דוב לנדו, ועמדתו לא משתנה לפי הנציגים. מה זה כן משפיע להערכתי? ויש שם אחד שלא הזכרנו כל השיחה הזו, שזה דוד שפירא. דוד שפירא, נכדו של הרב שטיינמן, והיום האיש החזק לביתו של הרב לנדו. הוא האיש שמנצח פה את כל הגורמי הכוח וההשפעה בדגל התורה, ומצליח להדיח את גפני ואורי מקלב בניגוד לכל הסיכויים. והוא אותו גורם שגם הלך לקו הזה בחצי שנה האחרונה, היבדלות מנתניהו. אין נאמנות לגוש. הוא הביא את כל הקו הזה, וזה אמור להדיק את ראש הממשלה נתניהו. כי אם עד היום שמענו הצהרות של גפני ושל אורי מקלב ושל יעקב אשר, שבסוף הם קיבלו את ההנחיות מהבית של הרב לנדו, שאין נאמנות לגוש ואנחנו משוחררים ביום שאחרי, היום אנחנו יודעים שזו כבר עובדה מוגמרת.
0: כן.
15: כי אם דוד שפירא בוחר רשימה שהיא שלו בסוף, במובן שרב לנדו הוא זה שמכריע ובוחר, אבל בסוף הנציגים שמנאמנים יותר לדוד שפירא ורב לנדו נבחרים פה, אז אנחנו יודעים שביום שאחרי, אם תהיה דלת פתוחה, אם נתניהו לא מסיק את ה-61 ותהיה דלת פתוחה בגוש השינוי, אין ספק שדוד שפירא יוביל לקו של שיתוף פעולה והחזרת הסיעות החרדיות לפחות דגל התורה ללשון מאזניים בין הגושים.
0: טוב, וישי, המומחיות שלך היא כמובן המפלגות החרדיות, אבל לא רק, אני רוצה שתיתן לי ככה את התובנה העיקרית שלך בשעות האלה לפני המועד האחרון לסגירת הרשימות לגבי מה שקורה בכלל במערכת הפוליטית.
15: אנחנו רואים קודם כל את גוש השינוי, איזנקוט, בנט, לפיד, שעושים הכל כדי לאחד, ובינתיים נראה שגם די מצליחים לאחד את הגוש שלהם. חילי טרופר, שהוא אולי הגורם המשמעותי ביותר בתוך הגוש השלישי, איך שקוראים לו, שיש לו את השנה וחצי מנדטים על פי הערכות של גוש השינוי, והם מצליחים לאחד אותו עם איזנקוט, זה אירוע מאוד משמעותי. השאלה הגדולה היא בגוש הימין, האם נתניהו יצליח לאחד שם אופר וינטר ואבי מעוז, איפה הם יהיו, מתי הם יהיו, העובדה שגלעד ארדן פרש קצת מקלה על נתניהו.
0: שגם שם, אפרופו, בוא נפתח לרגע סוגריים, יש איזשהו משקל לרבנים, גם בהחלטה של וינטר לצורך העניין, גם הוא נועץ ברבנים, אנחנו יודעים.
15: אנחנו יודעים שגם הוא נועץ ברבנים, כן. אנחנו יודעים שהוא גם לא מוכן להתמזג עם מפלגה שיש בה, חברי כנסת מכהנים, הוא לא רוצה מחזור, לכן אני חושב שזה כן הוביל אותנו להערכתי ביומיים הקרובים לאיחוד של אופר וינטר עם גורם אחר שקוראים לו מוטי לייטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, שבסקר שמענו גבע ובעוד סקרים זכה במנדט וחצי. וינטר סבור שאולי זה מה שייתן לו את הדחיפה לעבור את אחוז החסימה בוודאות. זה החיבור שאני רואה כרגע יותר ריאלי, לפחות שוב, אתה יודע, כמה יודע שהיומיים האחרונים לפני סגירת הרשימות יש בהם חדשות וניוז שמספיקות לחודשיים שלושה.
0: ישי כהן, הפרשן הפוליטי של כיכר השבת. ישי, תודה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
15: שבוע טוב.
0: טוב, עכשיו אנחנו לטרגדיה אתמול בנתניה. סמל שני דוד אמרני, לוחם מג"ב בן 20, נהרג אתמול בחילופי אש לאחר שכוחות המשטרה סברו שמדובר בפיגוע. הוא התמודד עם אלם קרב, אומרים בסביבתו. מצבו לא היה מוכר לרשויות, לא היו נפגעים נוספים באירוע הזה. איתנו עכשיו פרופסור יוסי לוי בלז, שלום לך.
16: שלום רב אמיר.
0: פסיכולוג קליני, ראש המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי באוניברסיטת חיפה, ואתה מרבה לעסוק בעבודתך, פרופסור לוי בלז, בעניינם של מי שמוגדרים אלומי קרב, אבל לא רק. אנחנו לא יודעים עדיין מה היווה הרקע המדויק לאירוע הקשה הזה אתמול, אבל קודם כל ככה להבנתך, איזשהו ניסיון אולי להבין מה בדיוק קרה שם?
16: אני לא יודע כמובן שום דבר על ה... ולא יכול להגיד שום דבר על המקרה הספציפי, אבל אני כן יכול להגיד שאנחנו נמצאים כרגע במצב שבו החברה כולה היא עם מצבים חשופים מאוד, ואנשים שהיו בחזית, במלחמה, באירועים חריפים, חוו אירועים טראומטיים, במילואים ובשירות, נמצאים לא פעם עם מצבים חשופים אפילו יותר. המצבים כאלה עלולים להתרחש, ואנחנו רואים זה כל יום בכבישים, כל מיני אירועים שבהם המצבים החשופים האלה הופכים להיות התנהגות. זה היה אירוע מאוד מאוד חריג, ואנשים עם PTSD לא הולכים ברחוב ויורים בנשק על אף אחד, אבל כן אנחנו יכולים לראות עוד דוגמה לעד כמה אנחנו שחוקים ועד כמה אנחנו מגיבים מהר וחריף גם במצבים שלא צריך לפעול ככה.
0: אז בוא נדבר על השחיקה הזו, בעיקר אצל הלוחמים הצעירים האלה. יש איזשהם סימנים מקדימים, פרופסור, שאפשר לראות אצל הצעירים האלה, אצל הלוחמים האלה, לפני שאנחנו מגיעים לאירועי קיצון כאלה?
16: קודם כל, אני חושב שמתוך מה שאתה אומר, ראוי לדעת שכולנו, ובטח הלוחמים הצעירים, חווים שחיקה. כמעט כנתון. וכשהשחיקה הזאת הופכת להיות בלתי נסבלת, אז אנשים רוצים לעשות כל מיני פעולות. למשל, לזוז תפקיד. למשל, לשנות את ההגדרות שלהם בתוך המערך. הם חווים חוויות. למשל, דיכאון. למשל, צינות. למשל, אגרסיביות וחוסר סבלנות בתוך המערך. בתוך המשפחה. בתוך הבית, עם הילדים. אז אנחנו צריכים מאוד לעשות את הפעולות כחברה שנמצאת בטראומה קולקטיבית, ולהרים את הראש כל הזמן ולהסתכל מי כבר לא מתנהג כמו שהוא התנהג מעבר.
0: רגע, כלומר, אתה אומר לי כאן, המחוללים האפשריים, סליחה שאני קוטע אותך, המחוללים האפשריים של אירוע כזה, הם לאו דווקא קשורים, לא יודע מה, לתפקיד שלו במגב לצורך העניין, הם גם יכולים להיות משהו אישי שגורם להתפרצות הזאת.
16: א', ברור, אנחנו, לא, אין לנו סיבה תוצאת, לגמרי צודק, אבל אני אומר עוד יותר, לפעמים יש מה שנקרא תחנות ביניים. האדם מגיע מאוד שחוק, עבר אירועים מאוד מאוד חריפים, מגיע הביתה כועס, מביע הביתה פחות מתפקד ופחות מדבר, לא יוצא לבלות עם החברים שלו, כבר אין לו כוח לדברים שהוא אהב לעשות בעבר. אנחנו קוראים לזה בעולם הקליני דיכאון, חרדה, אבל ביום יום זה נראה בהתנהגויות שפתאום משתנות, ועלינו נו לשים לב, אנחנו מבינים היום שכולם נמצאים תחת המטריה הזו, בטח לוחמים ולוחמים שהיו כל כך הרבה זמן בחזית.
0: פרופסור יוסי לוי בלז, אתה היית שותף בטח בשלוש השנים האחרונות לכמה וכמה מסגרות ציבוריות שניסו לבנות מסגרת תומכת לאותם צעירים שמוגדרים כאלומי קרב, מושג מאוד מאוד רחב, ראינו שלפעמים קשה מאוד להבחן אותם ולהגיע אליהם לפני שקורים אירועים מהסוג הזה. המערכת עושה היום מספיק כדי לתמוך בחבר'ה הצעירים האלה?
16: תראה, בוא נגיד קודם כל, אכן גם הייתי במילואים המון ימים, יותר מ-300 ימים, וגם הייתי בוועדות של אגף השיקום וכולי. אני חושב שהמערכות מנסות לעשות לא מעט. זה קשה מאוד, כי העלייה היא דרמטית, רק בשיעור האנשים עם PTSD באגף השיקום, כמעט הכפלנו את המספר אמיר מ-2023 ל-2027-8, נגיע ל-100,000 נכי צה"ל, לא מעט מהם על סעיף נפשי, אז המערכות מנסות לעשות עבודה, אפשר יותר כמובן, אבל אנחנו חייבים להתגייס גם כחברה וכקהילה, ושיחה כמו שלנו צריכה לעשות שני דברים. קודם כל להזכיר שלא כל אחד מ-PTSD הוא עכשיו איום על החברה והסביבה, ממש ממש לא, 99.99% מהם לא. והדבר השני זה שאנשים עם PTSD, אנשים האלה קרב, קודם כל מחפשים מאיתנו הכרה. הם מחפשים שאנשים לא יברחו מהם, אלא יבואו אליהם, יגידו להם תודה על מה שעשית, תגידו להם אנחנו מבינים את הקושי, יגידו להם בוא תדבר איתי. כן. אני ואתה אמיר גברים, גברים מתקשים מאוד לדבר על רגשות, וזה יכול להיות צרה צרורה כאשר הרגשות האלה הם רגשות כואבים כל כך מהמלחמה. אז כשאני מדובב חייל, מדובב איש מילואים והוא מדבר איתי, עשיתי פה משהו דרמטי במזעור הסיכון שלו לשחיקה ולתוקפנות וגם אחר כך לאובדנות.
0: ואגב, משהו שהיית עושה תוך כדי המשך שירות נניח, או צריך לנתק אותו מהמסגרת הצבאית או מסגרת הלחימה לצורך הטיפול הזה? כי גם על כך, אתה יודע, שמענו חלק מהחבר'ה אומרים, הנה, למרות הפגיעה הנפשית בנו, לא מאפשרים לנו למשל לחזור לשירות מילואים.
16: לא, אין ספק שאנחנו צריכים לעשות מעשה מאוד אמיץ, ואנשים שחוו חוויות טראומטיות וסובלים כרגע, מאובחנים כרגע עם PTSD, אנחנו צריכים להגיד להם תודה רבה רבה על זה שהם מדהימים כל כך שמוכנים להמשיך לשרת, אבל ששירות מבצעי פעיל מגביר את הטריגרים ועלול להעמיק את הפגיעה, אז אנחנו צריכים להגיד להם חכו רגע, בוא נעשה טיפול, בוא נעמיק את היכולת שלנו לסייע לכם, ואחר כך אם תרצו נחזור, אבל לא תוך כדי.
0: פרופסור יוסי לוי בלז, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. תודה רבה לך ושיהיו בשורות טובות. תודה רבה.
16: תודה, אמיר, להתראות.
0: עכשיו זה. תקשיבו לקול של הזמרת הצעירה ועוד מעט שיחה בעקבותיה.

0: דרישת שלום מחיים אחרים, והזמרת הצעירה בעלת הקול המתוק הזה זאת אורי בירנשטוק, היא ביתו של רב סרן הראל בירנשטוק שנפל לפני חודש בלבנון. אנחנו עכשיו עם אליה, אלמנתו של הראל. אליה, שלום לך.
1: היי, שלום.
0: טוב, קודם כל אני מודה שקשה לעיניים להישאר יבשות כשהן שומעות את אורי המקסימה שלך שרה ככה לזכרו של האבא.
1: נכון, אורי, בעצם רציתי לערב אותם באירוע של ה-30, ואורי היה לה תחביב לשיר עם אבא שלה, והיה לה ברור שהיא רוצה לשיר לו. זה שיר שמאוד אהבנו בבית, הייתה שרה אותו הרבה עתים עם הראל, והוא קיבל עכשיו משמעות אחרת, וזה מה שהיא רצתה להקדיש לו.
0: כן, פתאום הגעגוע הזה לחכות לאבא שיחזור מהמילואים מתחלף במשהו אחר לגמרי, בגעגוע אינסופי.
1: לגמרי. ובאמת התקווה הזאת שלפחות בחלום יבוא לחבק אותנו ולהיות איתנו. זה המסר שהיא רצתה להעביר לו, ככה לכולם.
0: כן. אליה, ספרי לנו בכמה מילים על הראל, תכף נדבר על המיזם הזה שנועד בסופו של דבר לסייע למשפחה, השיר הזה הוא חלק ממנו, אבל קודם כל כמה מילים על הראל.
1: הראל היה גדול מהחיים, גם באמת היה מפקד, אנחנו קוראים לזה איזון בין מקצועיות לאנושיות, וכאילו היה דואג לחיילים שלו ברמה, כן, כולם היו חברים שלו, וכולם הוא ידע את הסיפורים שלהם, והיה מתקשר אליהם בסוף, לא רק בשבבי מילואים, גם בין השבבים, כאילו הדאגה לחיילים הייתה במקום הראשון, ומצד שני גם לא מבטר על שום מקצועיות, וכל דבר שהוא עושה, עושה אותו עד הסוף. אבל לצד זה הזכרנו את זה הרבה, שהוא גם היה האיש צחוק הכי

0: ומצד שני גם לא מוותר על שום מקצועיות וכל דבר שהוא עושה, עושה אותו עד הסוף. אבל לצד זה, הזכרנו את זה הרבה, שהוא גם היה האיש צחוק הכי... אי אפשר להיזכר בו ולא לחייך ולא לצחוק ו...
1: כן.
0: שמחה.
1: אליה, כשאוריה הקטנה שרה על הזמן שעוצר מלכת, אז איך נראה החודש האחרון? איך נראית ההתמודדות הזאת עם ארבעה ילדים אחרי הכאב הגדול הזה, אחרי נפילתו של הראל?
0: הילדים שלי מדהימים, באמת. ידעתי את זה לפני ואני יודעת את זה היום הרבה יותר, והם פשוט מלמדים אותנו איך להתמודד. הם יודעים מה קורה והם מדברים על מה קורה, והם פשוט הם אומרים לכל פעם משפטים של משפטים כמו, אמא, אנחנו לא מחליטים, זה לא אנו, זה מה שקרה והשם מחליט על זה, ואנחנו צריכים להתמודד.
1: איזה בגרות ואיזה אמונה קודם כל.
0: לגמרי.
1: כן.
0: לגמרי. והם הם הכי גאים באבא שלהם. כולם ביקשו ביום הראשון של הבית ספר לספר על אבא שלהם הגיבור, איך הוא נהרג, ולהגיד שהם גאים בו. וזה המסר שלהם. ואני לומדת מהם, אני נפעמת מהם, ובאמת מאוד מאוד בוגרים, וגם מאוד, מאוד גאים במי שהוא היה.
1: כן. אליה, אני נתקלתי בסרטון של אורי שרה את השיר הזה, חלק מקמפיין שנועד בעצם לסייע למשפחה. אני יכול להניח שמבחינה הזו האתגר שמוטל על כתפייך מאוד מאוד גדול. ארבעה ילדים קטנים שצריך להבטיח להם עתיד טוב מכאן והלאה.
0: נכון, אני אגיד שאנחנו באמת עטופים בצבא ובמשרד הביטחון ובקהילות שלנו, אבל... כן. תמיד מקונן הפחד המאוד גדול מה יהיה עם הילדים שלי, ובעצם זה היה יוזמה של המשפחה, פשוט לדאוג לילדים, פשוט שיהיה להם את העתיד הכי טוב שיכול להיות. הם נתנו את הדבר הכי חשוב, ובגלל זה מגיע להם, פשוט מגיע לילדים שלי שיהיה להם כל מה שהם ירצו, כל מה שהם... מתוך זה נועד הקמפיין.
1: אפשר למצוא את הפרטים וכמובן לתרום ב-J-Give לזכרו של הראל בירקנשטוק, בירנשטוק, ולהבטחת עתידם של הילדים, של המשפחה. אליה, אני רוצה להודות לך מאוד שדיברת איתנו. תודה רבה לך.
0: תודה רבה. תודה לכם. תודה ותודה לכולם, לכל עם ישראל. באמת, אני מקבלת חיבוק מטורף. אז תודה לכולם.
1: חיבוק גדול מכולנו. תודה רבה לך.
0: תודה.
1: וואו, טוב, האורך הראשי של יומן הצהריים יוסי אסולין, המפיקים ארי כהן ואורי שירזי, על הביצוע הטכני כאן באולפני גלי צהל בירושלים, דניאל פארמר שושני, באולפן ביפו הראל לוי, בפיקוח הטכני צביקה אליהו מוטי זדה, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. מיד אחרינו, טוב שבאתם, אני אמיר איבגי, אנחנו נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם מחר ב-12, שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, להתראות.

0: 199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
1: הנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
3: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
6: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלב הדבר הזה. יש אנשים ש גם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
4: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו שלא ירוצו ביחד בבחירות. טרופר צפוי להצטרף למפלגתו של גדי אייזנקוט, מדווח כתבנו ישראל פישר.
9: בהודעה משותפת של חילי טרופר ויועז הנדל נכתב כי מול המציאות הפוליטית הסבוכה, כל אחד מאיתנו קיבל החלטה אישית, וכי הם לא התמודדו ברשימה אחת בבחירות. הם הוסיפו כי אין דם רע בין השניים. טרופר צפוי להצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט ביחד עם שירה שפירה ואליסף פרץ. הנדל לא צפוי להצטרף לרשימה.
8: ושירה שפירה, שעתידה לעבור מפלגה עם טרופר, אישרה את הדיווחים.
10: אני מאוד מקווה שאני אזכה להיות חלק, ואני מאוד מקווה שאני יכולה להגיד פה שאני מתחייבת. אני עוד לא יודעת בדיוק איפה אני אהיה, מי שרואה פושי, מבין שאנחנו בימים סוערים. אני לא הייתי בעמדת קבלת החלטות, אבל אני אומרת חד משמעית, לא נעשה מספיק. גם אמרו את זה אנשים שישבו פה וכן היו בעמדות קבלת החלטות, כולם, משני הצדדים. לא נעשה מספיק, צריך לעשות הרבה יותר.
8: בדבריה בכנס של ארגון 255 לקידום זכויות חטופים ומשפחותיהם, הביא כתבנו אופק נויברגר. בתוך כך הודיעה מפלגת ישר על הצטרפותה של קלת פרס ישראל עדי אלטשולר למפלגה. בהודעה מטעם המפלגה נכתב כי אלטשולר מועמדת לתפקיד שרת החינוך. ילד בן 9 במצב קשה לאחר ששחה בכנרת ונדבק באמבה נדירה. מדווח כתבנו לענייני בריאות אלישי בראל.
11: הילד לקה בדלקת מוחית והושפז בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם כשהוא מורדם ומונשם. אמש נשלחה דגימה למעבדות משרד הבריאות שיששה את החשד שהילד חלה כתוצאה מהאמבה נדירה. חקירה ראשונית העלתה כי הילד שחה בכנרת כשבוע לפני שהושפז. מדובר על מחלה נדירה. בארצות הברית הובחנו בשנה האחרונה שני מקרים, ובישראל הותרו 3 מקרי תחלואה במהלך השנים האחרונות.
8: חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד לא שוללת איחוד עם בנט ומתייחסת ביומן הצהריים בגלי צהל להתרסקות במספר המנדטים.
12: על גדי אתה מדבר? זה פוליטיקה, ופוליטיקה הכל אפשרי, וזה יכול להיות, אבל מבחינת יש עתיד אנחנו יודעים, וזה סגור, אלה החיים, אנחנו לא המפלגה היחידה שאיבדה מנדטים. הייתה הרבה ביקורת גם עלינו, על כך שאנחנו היינו באופוזיציה, והממשלה הזאת המשיכה את כל ימיה, ולכן אנחנו גם הרענו במנדטים. הציבור שלנו לא רוצה לראות את הממשלה הזאת.
8: אורך בארבע ימים מעצרו של החשוד בהחדרת חומר מרדים למחיות הפירות לתינוקות של חברת פרינוק. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
13: בית משפט השלום בירושלים העריך בארבעה ימים נוספים את מעצרו של יאן שמלה, תושב הדרום, החשוד שהחדיר חומר מרדים למחיות הפירות של חברת פרינוק. במשטרה חושדים ששמלה החדיר בכוונה את החומר המרדים למחיות, ובכך יכל לגרום למותם של פעוטות רבים. מעצרו ערך עד יום רביעי.
8: אשת העסקים והמגישה המצריה, שרה חליפה, שנידונה למוות על ייצור וסחר של סמים, הודיעה כי בכוונתה להרער על העונש בפני בית המשפט הגבוה לערעורים בקהיר. מדווח פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי.
14: חליפה, בת 32, מורשעה בייצור והפצה של סם סינתטי ביחד עם 11 נשמים נוספים ונשלחה אל חבל התליה. היא וחבריה לרשת הקימו מפעל לייצור סמים באחד הרבעים היוקרתיים של קהיר. עם הערעור שלה יידחה באפשרותה לערער שוב בפני בית המשפט העליון.
8: מזג האוויר אצלנו מחר, עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
15: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
16: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
15: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
17: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: עכשיו בגלי צה"ל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.

0: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: בחסות, המציע לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799.

0: ארבע דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, שבוע טוב, טוב שבאתם, מה קורה מרבי?
1: מה אני אגיד לך של מורי?
0: כאילו לא התראינו לפני כמה שעות.
1: נכון.
0: באיזו בת מצווה שגרמה לי להרגיש שאני כמו איזה ילדת בת מצווה שנתקלת פעם ראשונה בצ'ייסר. אני לא בנויה לזה.
1: איך אמרתי לך, זה לא לגיל שלי כל השמחה הזו.
0: זה לא, וואו, הגדרה מעולה, בא לי כזה סטיקר
1: יש.
0: על האוטו.
1: תודה לך, מר מיסמס. נכין לחולצה. אבל כן, שתינו, בואי נאמר את זה. זה כאילו, אמרנו בהצלחה לנו מחר, והנה אנחנו מצליחות.
0: אני פשוט לא הייתי מוכנה לרגע הזה שהחיים שלי עוברים מרווקה תל אביב, זה הרגיש לי שבשנה אחת, כן? משהו כזה. מרווקה תל אביבי טיפוסית, לגרה בהרצליה, המסיבות שלה זה רק בת מצוות, של ילדים של החברים של הבן זוג.
1: בדיוק, וגם מחכה לבת מצווה כשיהיה איפה לרקוד גם.
0: בדיוק, ולהתלבש, ואירוע, וממש. והסתכלתי על הבנות 12, ואני אומרת, נראה לי שגם אנחנו היינו ככה. פעם ראשונה, כאילו גם שיניתי דעתי בנושא, כל פעם אני אומרת, ואני, מה, 12, זה גיל ממש צעיר? לא, גם אנחנו היינו, הם כאילו מתעסקות כזה ב... מה לבשתי, ומה היה בכית... לא יודע, את רואה את ההתרגשות הזאת של הגיל הזה, שזה כל מה שמעניין אותך, זה עם הבחור הזה שיושב בפינה, וה...
1: אני חגגתי במועדון הצצה.
0: את פותחת את זה? אני חגגתי בגנקי, מאמי שלי.
1: את חגגת בגנקי? אוי, זה מושלם, חגגתי... זה מושלם.
0: רגע, הרבה זמן לא התפוצצנו פה פשוט נכון, מצחוק, נכון, אז הנה, היום... אני כל פעם
1: דרך אגב,
0: מציפה.
1: בעקבות התפוצצות הצחוק הזו, בעקבות מידע שפשוט הפתעת אותי משום מקום, שלא ידעתי איך להקל את המידע הזה.
0: יש... זה אולי... הפורמט, את רואה, הנה, נכון. אני עושה את זה גם עם הגנקי.
1: אולי תגידי לי, אבל מראש, שאני יודע הולכת... שעומד להגיע פרט.
0: אני אעשה להם תקציר הפרקים הקודמים. מירב היא חשפה שהיא מנגנת ביוקללי, נגנה, ואז אדם אמר שהוא מנגן בסקסופון, ואני אמרתי חליל צעד בתזמורת של בית ספר, ומירב איבדה את זה סופית, אני איבדתי את זה סופית, ולכולנו שלום.
1: לכולנו שלום. אז עכשיו, זהו, זה הפרט מאמי הכי מבטיח על...
0: יותר מהגנקי לא תקבלי היום.
1: וואו,
0: אבל...
1: שחגגת את הבת מצווה, זה גאוני.
0: כן, עם רון שובה.
1: וואו.
0: לא, לא, זה היה בסטייל, בסטייל. ואני אפילו אגיד שמרגול איתנו היום, שזה מרגיש אותי מאוד.
1: גם אותי מאוד מאוד מאוד. היא תהיה
0: איתנו על הקו. ובאולפן יובל דיין האלוהית תהיה כאן ותבצע בלייב שזה...
1: כמה אני מחכה לבלנס
0: אנחנו נהנות
1: בדיוק
0: יום יבוא ואני אפתח את המיקרופון בטעות בטעות כאילו
1: רק שיבינו
0: שיבינו ממה אנחנו נהנות פה
1: מושלם בלייב יהיו איתנו היום הרבה דברים מרגשים בתוכנית
0: שזה תמיד כיף כי יום ראשון אני לא יודעת איך זה אצלך אני כאילו
1: יום מחריד מה זאת אומרת זה יום
0: מחריד כיבוי שריפות יש לי משימות אני משתמשת בטיוטות בוואטסאפ אני חולה על זה חולה אז יש טיוטות שמחכות עוד מיום חמישי בערב אני מחפשת אותן
1: הנה לך התשובה דרך אגב את אמרת מתי הבנת שהתבגרת והפכת לסחית מה שנקרא? זה לא המעברים, זה לא השינוי בסטטוסים.
0: זה הטיוטות בוואטסאפ. את לא משתמשת בטיוטות?
1: אני משתמשת ברשימות, בוודאי שכן. אני עושה לי רשימות. אני כותבת לי בלו... לא, אני צריכה להכניס את זה ללוז.
0: אבל זה ביומן?
1: זה בקלנדר, כן.
0: משימות נמצאות בקלנדר? אוי ובוי.
1: בטח.
0: אצלי יומן נקי, רק עם פגישות או דברים שקורים ליטר לי להגיע
1: לאנשהו. אבל תכף תצטרכי להעביר את גורי ממקום א' למקום ב', ותראי שיכנסו פה...
0: את צודקת.
1: גלי בא, עוז, מאמי, אוסף.
0: זה את צודקת, לא, אבל משימות, או נגיד, אצלי משימה היא אפילו לא משימה, היא כבר נכנסת כהודעה שמחכה לבן אדם. זאת אומרת, נגיד אני צריכה מהגניקולוג, היא כבר הודעה שמוכנה מחכה בטיוטה.
1: תודה על הבחירה
0: באיש המקצוע הספ יכול להיות כל דבר, אני כבר מכניסה את זה כהודעה.
1: יפה.
0: ואז זה בטיוטה, זה כבר רק לשלוח.
1: יפה.
0: זה באמת מעניין איך אנשים מסדרים לעצמם.
1: מסדרים להם את המוח.
0: את המוח, כן.
1: נכון.
0: את ההתנהלות. או שרוב האנשים פשוט שוכחים דברים, פספסים דברים. או זה אין לו רשימות. בהצלחה.
1: גם ברור לי. אגב, בעבודה בוודאי שיש לו רשימות.
0: נכון.
1: אבל כאלה אין לו.
0: לא.
1: לא.
0: שום סיכוי.
1: גם לאסף לא.
0: אין מצב. דברים של הבית, דברים של הילדים, דברים של לקנות, דברים, אין מצב.
1: אנחנו היינו פה באחת השיחות בשבוע שעבר, לדעתי עם ג'ימבו ג'יי, והוא היה עם הילדים, מסוף אוגוסט, וזה וזה וזה, ואני אומרת לו, נו, אקסל שלך הצליח באוגוסט.
0: אין לו מושג על מה דיבר.
1: הוא אמר לי, מה? זהו, צרצרים. שמענו מאחורה.
0: את יכולה להגיד לעוז משימה אחת, אני שרופה עליו, כן, אבל זה נכנס מפה, יוצא מפה. אצלי את רק תגידי לי, ברמה של כאילו, זה יכול להיות בשיחת הגב, יש מצב שאת בודקת לי, זה נכנס לרשימה. אני חולה בראש בדברים האלה.
1: מאמי, את...
0: ואני גם נהנית כל כך שמשהו קורה, שמשהו קורה, יאו.
1: עדיין, לעשות וי יפה כזה. טוב, אז אנחנו נעשה וי גם על שיר פתיחה ברשותך, ונתחיל את התוכנית הזו, באמת הרבה דברים מרגשים לפנינו. אנחנו נתחיל מפול טרנק ונינט.
0: אין על השילוב הזה. גמרו אותנו, לא נמאס אף פעם.
1: נגנבת ממך, מאמי.
0: נגנבת
1: ממך.
0: אז אני נגנבת גם ממך וגם מהם. יש לי מקום לכולם. יאללה, טוב שבאתם. יוצאים לדרך.

0: איי, איי, איי, איי, איי.
1: לפעמים חבל שהם לא חלק מהשיחות כשהמיקרופון פה סגור.
0: אבל יש שיחות, מאמי, שאין
1: עוד. הנה, נינת, היא רוצה להגיד גם, שאיתנו.
0: היא איתך בצד שלך תמיד, מאמי שלי.
1: בדיוק.
0: טוב, רוצה, היינו הרי באירוע, נכון?
1: אתמול?
0: נכון, היינו ביחד
1: באירוע. אנחנו עדיין באירוע, איתו שישות. אנחנו
0: עדיין באירוע.
1: בדיוק.
0: אז רוצה לשאול בעקבות אייטם שראיתי.
1: כן.
0: עמדתך. לגבי
1: אמבפה, זה בגלל שאני בכיסא של אדם, עכשיו הבדיחות מילים יהיו שלי. אז
0: אמבפה
1: במה?
0: אמבפה במה? בנושא של מחזור לוק, ומאיכן ראיתי את זה, זה פורסם?
1: In general?
0: Yes! אני ראיתי בכמה מקומות, אני אומר לך, אשתף אותך, כשבוע לאחר החופה, ושימי לב, זה דווקא בא טוויסט מהצד הגברי, שעומר אדם, שבוע אחרי החופה, וממש תקשיב, זה היה בכמה אתרים, כאילו, הופיע...
1: לאנשים לא נרגע מהחתונה הזאת, אלוהים.
0: אז תקשיב, הנה עוד כוכבית, מה שנקרא, הוא איזה שבוע אחרי החופה שלו, שר בחופה אחרת, אוקיי? עבד, עבודה. ומחזרת אותו הלוק מהחתונה.
1: שהוא לבש.
0: כן.
1: אוקיי.
0: של החתן.
1: אז אלה כמו שני נושאים שונים, כי מחזור לוקים זה...
0: אחלה.
1: זה השם השני שלי. בגלל זה תמיד הייתי הולכת עם טישרט שחורה וג'ינס, כי זה הכי נוח גם... בואי, את קונה סמלה, אני אף פעם לא הבנתי את הקונספט של לשים פעם אחת, ואז מה, מוזיאון בבית, או שאני אעביר את זה הלאה.
0: לא, גם הלכת עכשיו, לא יודעת מה, לאיזה הרשתות,
1: תראי, בעידן הרשתות מאוד קשה למחזר מיידית. כי כמו אתמול בבת מצווש, שמת איזה משהו שהוא יוצא דופן, ואז כאילו, במלא סטוריז של אנשים, אז לא עליהם יום למחרת לשים את אותו דבר.
0: תראי, ואז חשבתי לעצמי, פתאום אני קצת מבינה מה את אומרת, כאילו את שואלת אותי, האם את לבשת את סמלת הקלה שלך לעבודה, כאילו?
1: אבל בואי, את כאילו השוות ועלית ועלית ו...
0: אז בבקשה, פרסי את דעותייך, בבקשה.
1: א', בגד החתונה שלך לא צריך להישאר אצלך, בוא נתחיל מזה, נגיד והוא נשאר אצלך, אישה לו, הרי לא תעשה את זה, את לא תשימי את הסמלת קלה שלך.
0: אלא אם משהו very casual, if it's very casual.
1: מצד שני, את יודעת, אני מנסה עכשיו עוד זה דברים שהוא לבש, הרי בסוף זה חולצה לבנה, הוא יכול למחזר.
0: בדיוק.
1: אז איך עלו על זה? כי זה לוק מאוד ספציפי, הוא לבש את כל הלוק קומפלט.
0: הוא לבש את כל הלוק
1: תראי,
0: קומפלט.
1: תראי, זה גם טרי. זה היה לפני רגע. כאילו, אני לא...
0: בעיניי...
1: זה קצת מוזר. אתה עומר אדם. כל העולם ליטרלי סיכר את הדבר הזה, הופעת בכל מהדורת רכילות אפשרית, ואז מה, השבוע אחרי זה אתה בחופה, עם אותו לוק שהשנייה התחתנת, אם אתה לא מזמין את זה, אז זה בעיקר גם, הוא רוצה את הכותרת של, לבחור אין כבר סטייליסטית, לדעתי.
0: את חושבת שזה משם? אני יכולה להגיד לך, אני זוכרת, הייתה איזושהי, שהיה טרנד כזה בהוליווד, שממש שחקניות לקחו כל מיני לוקים אייקונים, ועשו להם הומאז' בסוג של לבשו אותם שוב, וזה היה הדבר.
1: הומש זה לא מחזור.
0: בסדר, עכשיו זה כאילו גם מאוד אקולוגית.
1: וגם עבר, בשביל שזה יהיה הומש, עבר מספיק זמן בשביל שאפשר גם למחזר.
0: תראי, אני מודה ששבוע אחרי יכול להיות שזה קצת סמוך, אבל בחיית, למה לא? כאילו, מדובר בחליפה שנראית טוב, שישבת טוב, אתה מופיע באותו, את מבינה? אותו, זאת אומרת, אותו סטטוס, אותו ז'אנר, זה חופה ופוגשת חופה.
1: הוא פשוט עשה יותר מדי פאולים ביחד, כי על פניו אנחנו סבבה עם האירוע, כך רק ג'ק עוד שנה, עוד חצי שנה, לאירוע אחר.
0: את אומרת לא את הלוק השלם?
1: אתה עומר אדם, אחד. החתונה הייתה מה? לפני שבוע, שתיים. הלוק שלך זכיר, דיברו עליו, שלוש, ואתה עוד הולך לחופה. זה לא שהלכת עכשיו כאילו...
0: בא לי שזה יהיה קטע.
1: שעכשיו יעשו את זה, את אומרת הוא פותח טרנד.
0: כן.
1: אולי זה טרנד הטיקטוק הבא.
0: מבינה?
1: את תראי כל חתן.
0: כן.
1: חייב איכשהו ללבוש את חליפת
0: החתן שלו.
1: זה שלו לאן שעכשיו, אם אין לך אירוע, את תראי מישהו בסופר עם חליפת החתן שלו.
0: ותעשה השטג עומר.
1: השטג עומר נטול סטייליסטית. איפה אור לוזון? כזה, היא בטח שמחה. אף אחד לא שמח להיד, כן, אנחנו לא בעד, אבל כאילו בסוף תראי, הבן אדם שנייה לבד.
0: ברור לך שאני לא באובי פה הפרטים, את רוצה לסבר את אוזננו רגע, מה היה שם? כן הוזמנה, לא הוזמנה, היה משהו כזה. אוקיי, כן.
1: אור לוזון.
0: כן.
1: וגם היא וגם אביה לא הוזמנו.
0: כן.
1: ואז סיקרו את זה ואמרו שגם אבא שלה התבאס, היא מלבישה אותו שנים.
0: כן.
1: ואז עלו ספקולציות, אני ישר אמרתי שזה איכשהו קשור, לבת זוג. לא שחלילה אני חושבת שמשהו בסשה הוא סטייל שרה נתניהו, סליחה על נקיבה בשם ספציפי, לוקחת על אחריותי, אבל פשוט אני חושבת שבדרך כלל שנכנס בן זוג חדש, כן, את רואה תזוזות של לוחות טקטונים כזה למטה, את רואה פתאום יש איזה...
0: אני בהלם על רמת המיקרודרמה עכשיו שפרטת פה, אני
1: את ביקשת
0: אני
1: פרשון.
0: המומה,
1: אני
0: המומה.
1: נתתי הכל כמובן לפי דעתי, לכאורה.
0: לכאורה,
1: לא
0: אוקיי.
1: מבוסס על שום דבר.
0: ואז את אומרת, פשוט אין סטייליסטית, אז ברמה הפשטנית ביותר, פשוט לבשתי את אותו דבר.
1: שום סיכוי שאור לוזן הייתה נותנת לו לעשות דבר
0: הבנתי.
1: כזה. שום סיכוי.
0: וואי, וואי.
1: שום
0: וואי.
1: סיכוי. ובינינו, למה זה נשאר אצלו?
0: מה
1: למרות
0: היא,
1: ששוב,
0: יש?
1: נכון, בגדי חתן
0: מה?
1: זה לא בגדי
0: בדיוק,
1: קלה.
0: בדיוק.
1: מה חתן לובש? פשוט ג'קט.
0: חליפה?
1: נכון.
0: ממי, אסף, את יודעת מה זה? הוא,
1: מה
0: הוא
1: עשה עם בעול... חליפת החתן שלו?
0: טייל בעולם
1: של...
0: על מנת לקנות בדיוק את חליפת חלומותיו, הכי מתוק שיש.
1: אז עכשיו הוא... אבל היא... לאן הוא ישים את זה? את הטוקסידו, הסופר כאילו,
0: שמר
1: חתן.
0: את זה, שמר
1: אבל,
0: את זה.
1: אבל הוא לבש את זה לאנשהו?
0: אני לא חושבת ש...
1: אולי את כמפורק, החוצה, את
0: בדיוק.
1: את המכנסיים
0: בדיוק.
1: אפשר.
0: בקיצור, טרנד חדש, אני אומרת לך טרנד חדש.
1: תראי, אני שמתי מכנסיים בזה, אז אני יכולה עוד ללבוש
0: נכון?
1: בתכלס.
0: נכון, נכון.
1: אבל זה גם מוזר לבוא עם מה שלבשת כ... גם אין לאן כי זה לבן. אז וי, אישה לא יכולה, הדילמה לא קיימת אצלנו. גם אם נרצה, היקום בנה את זה שלא תעשית הבושות האלה. עכשיו אני רוצה עוד נקודה דומה.
0: בבקשה.
1: Bitch stole my look.
0: נו.
1: נכנס לאירוע מי שלבושה בדיוק כמוך.
0: כן.
1: מפריע לך?
0: לא.
1: גם לי לא.
0: נשבעת לך?
1: נשבעת שלא מפריע לי.
0: נשבעת? מה זה? קודם כל קורא לי מלא פעמים לפעמים אחותי, שאנחנו יכולות להיות ממש באותו כאילו סגנון או פלטת.
1: לא סגנון, אותו דבר.
0: אותו דבר, לא אכפת לי.
1: לא יודעת, כאן בזרה איזה משהו התלהב, צימלה שהיא יוצאת דופן, היא כזה, לא יודעת מה, אני
0: באתי לאירוע של רותם סלע, ואנחנו לשאול אותו דבר.
1: אנחנו ישר נגיד שאנחנו שושבינות, מאמי. זאת היא התשובה. תיאמנו, כמובן. התשובה ישר צריכה להיות תיאמנו. התייעצנו.
0: לא מפריע לי, באמת שלא מפריע לי, מצחיק אותי ומצטלמת עם זה אפילו.
1: אבל הפכו את זה לאיזה אירוע, אז תהיתי למי זה מפריע.
0: זה קרה לי פעם עם נועה קולר.
1: באמת?
0: כן, עשינו וידאו, צחקנו שעה.
1: מה לבשתן?
0: זה היה איזה מעין בגד גוף תחרה כזה שחור, וג'ינס שחור.
1: אה, פשוט תיאמתן זה, אבל לא, ביץ סטול מיילוק זה ממש סמלה ספציפית מחנות.
0: כן, ברנדה וקלי, מאמי, אני מהדור הזה.
1: כן.
0: פיפי.
1: לא מפריע.
0: לא מפריע.
1: מי אתם האנשים שמפריע להם? אם מישהו צעק עכשיו באוטו, מי אתן?
0: כן.
1: אז שתפו אותנו, 052-905-2656, כי לדעתי אתם לא קיימים פשוט, זה הסיפור.
0: בואי נראה.
1: את השיר הבא אני ביקשתי, כי הבנתי שפשוט היום לא האדם שולט לנו על הפיידרים, אז אפשר לבחור. אז אני שמה פליי, וסליחה, אין פה ביפ על מילים מסוימות.
0: אוקיי,
1: היום משהו. באתי כאילו לריב. קדימה. תצעקו איתי בבקשה מהאוטו, התגעגעתי לשיר הזה.
0: וואו, וואו, ומיד אחר כך אנחנו הבטחתי שיחה מרגשת, נכון?
1: היי,
0: אז מיד אחרי השיר הזה.
1: סגור.

0: מה שנקרא הצצה לבת מצווש שלנו, זה היה...
1: שהיינו אתמול, כן.
0: לא, בכלל, שלנו, השיר הזה זה מתקופת הבת מצווש, לפחות אצלי. הבטחתי לך שיחה מרגשת.
1: נכון.
0: אני רוצה, אני אפילו... פשוט נגיד להם, אני חושבת שלום, כי אני מאוד מאוד מתרגשת לדבר עם הזוג הכל כך מתוק ומרגש, ועוד מיליון מילים שאני יכולה אולי רק לבטא בחיבוק שאני רוצה לתת להם. שלום לזיו אבוד ואליה כהן. שלום לכם.
1: שלום לכם.
2: שלום.
0: קודם כל, לאחל לכם מזל טוב על חתונתכם, יא מרגשים ומתוקים שאתם.
2: תודה רבה.
1: איך התחושות, איך זה להיות זוג נשוי?
3: בואנה, זה מיוחד.
0: זה מיוחד, נכון, זה פתאום להגיד אשתי.
1: זה פתאום להתרגל לטייטל. אשתי, בעלי.
3: כן, מסתכלים על היד, על הטבעת, ופתאום נופל.
1: אז לא שאנחנו מזרזות אתכם, אבל יש פה לידה מסוג אחר שאנחנו עכשיו משוחחים. על ספר
2: שיוצא. נכון מאוד. ספר האישה שלנו.
0: ספרו לנו קצת באמת על על התהליך הזה של הכתיבה של הספר הזה ביחד.
3: קודם כל אני חושב שכשאני כתבתי את הספר הראשון, אז אני וזיו די הבנו שאנחנו רוצים להביא לספר אחר סיפור שהוא קצת אחר, כי כאילו רוצים לתת מקום לסיפור של השבי, אבל הבנו שיש לנו סיפור שהוא קצת קצת מעבר לזה, ויש לו הרבה הרבה מוסר השכל, וזה באמת החזרה הביתה וההתמודדות של היום של אחרי, מתי שבאמת המצלמות נכבות. אז פשוט אמרנו, טוב, זיו אמרה לי, תסיים את שלך, ונתחיל לעבוד ישר ביחד על שלנו, וזה היה, זה היה מאוד מאוד מיוחד לעבוד ביחד על פרויקט כזה.
1: כשאתה אומר לעבוד על ספר, שתף אותנו איך זה נראה, איך יוצרים את זה.
3: קודם כל אנחנו יושבים ביחד, ואנחנו חושבים מה המסר שאנחנו רוצים להעביר. אני חושב שזה הדבר שהכי חשוב. ולאט לאט שאנחנו יורדים לפרטי פרטים, וחושבים על הדברים, וישב איתנו בחור מדהים מדהים מדהים, שקוראים לו אלי חליפה, שהוא הסופר הצללים שלנו, שגם יודע לשאול את השאלות הנכונות, ולהוציא מאיתנו מה שנקרא את כל, את כל הרגש החוצה.
1: אני מניחה שזה לא קל, פשוט. למרות שהרעיון בא מכם, שאתם רוצים לעשות ספר, בטח גם בספר הראשון שלך. בסוף יושבים מול בן אדם ששואל את כל השאלות, לא עושה הנחות. יש קווים אדומים, יש דברים שלא רציתם לפתוח, כמובן לא צריך לשתף אותנו, אבל רק לדעת אם היו סיטואציות כאלה.
3: אנחנו בחרנו דווקא לחשוף את הרגעים הקשים, דווקא בגלל שידענו שמהרגעים הקשים אנחנו הצלחנו להפיק את הטוב, אז בחרנו להפיץ גם אותם.
2: את חושבת שהייתה לנו מטרה מאוד מאוד מאוד מאוד חשובה, שהבנו שאם ממה שקרה לנו בעצם בן אדם אחד יתחזק או יחשוב אחרת, בין אם זה לבן זוג שלו, בין אם זה למשפחה שלו, בין אם זה לכל דבר בחיים שלו, וזה הצליח, מה שאנחנו עברנו יצליח לחזק אנשים אחרים, אז בשבילנו זה עולם ומלואו. אני חושבת שאת יודעת, בסוף מתוך זה צמחנו, וכמובן שעדיין יש רגעים קשים, ואני חושבת שהכתיבה ולדבר על הטראומה ולדבר על כל הדבר הזה, זה בעצם נותן לנו כוחות להמשיך ולהרגיש איפשהו בתוך כל הדבר הזה גם משמעותיים, עם המסר שאנחנו מעבירים הלאה.
1: זה בעצם, יש פה משהו אולי גם טיפולי עבורכם?
2: על משמעי.
1: זה קצת כמו לעשות יומן.
2: לגמרי. זה חלק מתהליך השיקום שלנו, ללא ספק בכלל.
0: קודם כל, אני באמת, אני מאוד מעריכה את השיתוף שלכם. זה באמת, אני בטוחה שזה מורכב ולא פשוט, והנה, וכמו שאתם אומרים, שמתם לכם את זה כשליחות. אני בטוחה שגם בכתיבה של הספר הזה פתאום גיליתם, הרי לכל אחד, הספר, ממש פתיחת הספר היא ברגע המפגש שלכם. ואנחנו מקבלים הצצה לנקודת מבט של כל אחד ואחת, ואני בטוחה שבתהליך הזה גיליתם אחד על השנייה דברים שלא ידעתם, של איך ראיתם את הדברים, כל אחד מהצד שלו והצד שלה מן הסתם.
3: המון.
2: המון דברים.
3: הרבה מאוד רגעים.
1: מה הפתיע, למשל?
2: אני חושבת שקודם כל, הספר מתחיל בעצם, לא במפגש, הספר מתחיל בעצם בחלק שלי של הסיפור, שזה בעצם החלק החסר במופע ודעת, שזה הספר הראשון של אליה. ומיד אחר כך, כמובן מהרגע של החזרה של אליה הביתה, זה בעצם הרגע שהתחלנו לשבת ולפרוק את כל התקופה הזאת בכלל על הנייר, אז הבנו כמה דברים לא עצרנו להגיד עליהם גם תודה, וכמה דברים בעצם עברנו עד שהגענו לדבר הזה שנקרא חתונה, לעמוד מתחת לחופה.
0: משהו, מטורף.
2: אני חושבת שבאמת מי שיקרא, וזה מה שגם רצינו להעביר למי שקורא בעצם את הספר, זה שכולם היו בטוחים שכאילו, שאת, אנחנו המון המון שנים ביחד, נלחמתי עליו, הוא חזר הביתה, הוא שרד, והמובן מאליו של כולם היה של הם חוזרים להיות ביחד, מעין סיפור סינדרלה כזה. מה שאנשים לא יודעים זה שבאמת נלחמנו ממש ממש ממש בכל הכוחות האחרונים שלנו על הזוגיות הזאת, ועל לעשות הכל הכל הכל כדי שזה יצליח, וזה קרה.
1: זה ממש לא מובן, לי זה לא היה מובן מאליו אגב, כי חוזרים בן אדם אחר, זאת אומרת, כמו, אגב, כמו כל אירוע מכונן בחיים, אז בטח אירוע כל כך טראומטי, וזה ברמה שאפילו אחד יכול להגיד, אני בכלל לא רוצה עכשיו זוגיות, או הכל, כאילו, זה מאוד מאוד לא מובן מאליו, ואנחנו מלווים אתכם, אמנם כל המדינה בשקט מהצד, אבל כולם מאוד מתרגשים בשמחתכם.
0: מאוד מאוד לראות אתכם מקווים... ככה, ואת האהבה שלכם, ואמן, אמן, אמן, שתמיד ככה תוכלו לשמוח, ובאמת, אתם פשוט מרגשים ברמות. אין מילה כאילו שמתארת את זה.
1: אז נספר באמת שאישה בחוץ, הספר.
0: הוצאת ידיעות ספרים?
2: נכון מאוד. נכון מאוד. אנחנו מזמינים אתכם באמת לקרוא את הספר, וגם לרשום לנו אחרי זה ברשתות החברתיות, מה חשבתם.
1: אוי, כיף גדול.
2: אנחנו ממש נשמח לשמוע.
0: אין, יש כמו הזוג, אין דברים כאלה. זה אי אפשר.
1: תודה לכם ששוחחתם איתנו.
0: ביי,
2: תודה. תודה רבה, תודה רבה.
0: ביי ביי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
6: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
7: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
8: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
9: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשבת, א' ראש השנה, בשבע בבוקר, בו שיר עברי במעדורת חג. קובי אושרת עם שירי משוררים שהלחין.
10: אני מבקש שהשירים האלה לא ישמעו בגללי, אלא בגלל הטקסטים המדהימים של האנשים שכבר לא כותבים היום.
9: ב-12, עם בל גזית ואיתי הרמן בגילוי דעת בנושא בריאה. ב-1, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצדים, יומן סיכום השנה. וב-3, שום הרצבי מסכם שנה במוזיקה עם ליטו לדעת. דנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תבשין פי זין בגלי צהל.
11: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
12: רב סרן נון, קצין גששי מחטיבת פרן.
13: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני פבול בנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בחורת לי בת 5, שנה וחודשיים.
12: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
13: שני שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
12: זאת אומרת, 3 שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
13: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מתדרים אחלה.
11: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
14: עכשיו בגלי צהל, שלמו שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: טוב, של מורי, אנחנו דיברנו על האקסל, נכון?
1: כן.
0: על הרשימות שלנו. Mm-hmm. פנינו כבר, אימא, לאן?
1: לחגים.
0: יפה מאוד.
1: כמובן, אז בואי אני אגיד לך שפסטיבל ראשון לציון 2026 יגיע אלינו בחול המועד סוכות. זה יתחיל ב-27 לתשיעי עד הראשון באוקטובר.
0: שזה ממש הימים שלנו כהורים, שאתה כבר אומר מה עושים.
1: שאתה מחפש, מטפס על הקירות, בדיוק, 5 ימים של מוזיקה, תרבות, קולינריה, ואני... ממש מתרגשת להגיד עכשיו טוב שבאת למרגול.
0: יואו!
16: היי, שלום.
1: מה קורה, מרגלית?
16: בסדר, קורה מה שקורה, את יודעת. זמנים מיוחדים.
1: בדיוק אמרנו פה שחגים זה זמן כזה גם שאפשר לנוח. אצלך בטח חגים זה תמיד...
0: לעבוד.
16: אנחנו שמחים שבחגים יש לנו הופעות, והופעות לפעמים אפילו יזומות על ידי... הרשויות, וזה אנחנו מאוד מברכים, עושים הכל שההופעה תהיה נהדרת.
1: נכון.
16: בתור תודה ליישוב, או בכלל למגמה הזאת, לשמח אנשים. אני הולכת להופיע בגן המושבה, ב-29 לתשיעי.
0: נכון.
16: מופע להקה, לא איזה מופע בוטיק קטן או משהו, לא, לא, לא.
0: לא חשבנו.
16: עם כל הקול שלי, עם כל השירים, אני מזמינה את האנשים, בוא, כניסה חופשית.
1: זו פעם ראשונה שלך בא? זה כניסה חופשית, נכון, צריך לומר. הופעה של מרגול ככה, חבל על הזמן. ב-29.
16: אתה יודע שאת, 29. אתה הפעם ראשונה? תגיד לי, אתה השתגעת?
1: אין פה אתה. יש פה את שלמור ומירב, זה שתי בנות.
16: רגע, רק בנות? למה אמור לי גם בין?
1: היא בדרך כלל אדם, הוא מאוד מתבאס שהוא לא בשיחה איתך, אבל הוא לא נמצא היום. היום זה שתינו בדייט.
16: לא נמצא, אבל שטרוזמנית נמצאת.
1: בדיוק, זו אני.
0: שטרוזמנית,
16: אני מכירה מגיל 3.
1: אנחנו כל הזמן מזכירים פה את הפלקה.
16: תינוקת יפייסייה.
1: החיים שלי. עבר איזה יום יומיים מאז גיל 3.
16: סליחה, אני פותחת.
1: עלייך לא רואים, אבל...
0: את יכולה לפתוח, אם יש שם איזה זיכרון ילדות שכולנו צריכים לדעת.
16: זיכרון נפלא. אני חייבת לומר, אני לא יכולה לעזוב את השידור בלי להגיד איזה אבא מדהים היה לך.
1: איזה געגוע.
16: אבא, קראנו לו שטרוזמן. אף על פי שזה השם שלו יופי, אבל שטרוזמן זה השם.
1: נכון.
16: איש אדיר, שהוא היה מלך לחיי הלילה, בעניין של הפלק הזה היה היכל התרבות של הזמר המזרחי.
1: נכון, איזה מלכה את שאת מזכירה אותו.
16: היכל התרבות.
1: מרגשת אותי.
16: תורים שלמים לא יוכלו להיכנס. ואם היו צריכים להיכנס לבושים יפה, לא לבושים יפה החוצה.
1: ואני רק חושבת על זה שעכשיו יש הופעה שהעירייה מאפשרת לכולם כניסה חופשית וכמה אסור לפספס את זה.
0: חד משמעית, וגם אנחנו נציין שגם יש שתי הופעות בברבי שכרגע אחת מהן היא סולד אאוט, אבל עדיין יש כרטיסים קולטת, זה היא שוברת הברבי.
16: כל הזמן זה סולד אאוט.
1: אני טועה, אם את יודעת לנוח באופי, אז בי עכשיו זה חמצה שרק תהיה עבודה שלא תצטרכי לנוח.
16: אני אגיד לך, אם אני נחה, אני קצת נובלת.
1: הבנתי.
16: יש אנשים שמנוחה עושה להם טוב, לי פחות, כי אני אוהבת את ההתעסקות שלי. היום יש לי הופעה, אני צריכה זה, אני צריכה לחזור, צריכה להתקלח, אני צריכה להתקדר.
1: זה בונה את כל האקסל שדיברנו עליו, את כל הלוח.
0: בדיוק. אני חייבת לשתף רגע, באמת, שאחד השירים שהכי מתנגנים לי בתקופה האחרונה זה עץ ירוק מפלסטיק.
1: למה הוא חזר אלייך פתאום?
0: אני נורא אוהב את השיר הזה, וגם זה רגעים שאני מגלה את מרגלית, אם יורשה לי לקרוא לו מרגלית, פתאום כרוקרית, ואני אוהבת הצד.
1: אין, מאמי, אני ראיתי אותה עם טונה על הבמה.
0: אני אוהבת הצד הזה, אני אוהבת.
16: כל כך מוכר, נפגעת.
0: נכון, נכון, זה, הנה.
1: לא, היא יודעת לתת הופעה, וגם האומנים, היופי שהאומנים הצעירים גילו אותה, חושבים שהם גילו, כולם עכשיו באירוע, מה שנקרא. מרגול, שרק באמת, מה נאחל לך, שרק תמשיכי עשייה, בריאות, נראה אותך שוברת את הבמות, ונזכיר שב-29 בספטמבר, זה יוצא יום שלישי, שימו לכם ביומן, כניסה חופשית.
0: איזה כיף.
1: תענוג, תודה מרגול.
16: בברבי אין כניסה
0: חושית. בברבי לא. זה ב-23 לאוקטובר וב-27 לנובמבר. כרטיסים אחרונים לנובמבר, אז מהרו, מהרו.
16: תודה רבה רבה.
1: תודה לך.
16: יום טוב.
1: חג שמח להתראות. שנה טובה.
0: את יודעת שכל כך מוכר, זה שיר שמלווה אותי בכל הצגה שאני עושה, זאת אומרת בהצגה שאני עכשיו משתתפת בה, זה השיר איתו אני עולה לבמה.
1: די.
0: אז אני זוכה לשמוע את מרגול כל פעם.
1: נו, חלום.
0: איזה כיף לי.
1: אז בוא נשים פליי?
0: אנחנו אבל נשמע את הזמה.
1: יאללה, אני בעד.
0: כי...
1: את כל הפלייליסט אני רוצה. אדם לא פה, אפשר להשתלב.
0: מה שרוצות. אחרי זה יש ספייס גרלס גם.
1: יאללה, תגבירו, תגבירו.

0: איי, איי, איי, איי, איי.
1: איזו שירה הייתה פה, מרבי.
0: אני רוצה לומר, עכשיו יש טרנד כזה של הקריוקי, נכון?
1: כן,
0: של
1: זה קריוקי. תמיד היה פה ברקע, כן, הסיפור
0: גם
1: הזה.
0: גם בחיי.
1: אני
0: אבל
1: פחות.
0: אבל אני חושבת שזה אחד משירי הקריוקי, אם לא ה...
1: הרי מה זה שיר קריוקי טוב? זה כזה שאת יודעת את הסולם, שאת עולה הסולם טוב. אז אני טובה עם החברים של נטש, אז זהו. בדרך בנמוכים של ארקדי.
0: אבל
1: בוא נשאל.
0: כן. מה שיר הקריוקי האולטימטיבי?
1: לא, בוא נשאל את מי שבאת להגיד לו טוב שבאת.
0: זה נכון.
1: מה שירה?
0: אז דיברנו באמת על דברים מגניבים ומעניינים שמחכים לנו לקראת החגים. אז הנה פסטיבל ההסקטים היחיד מסוגו במרכז עיניו של עיריית תל אביב.
1: פודקאסטים.
0: הוא קורא בחול המועד סוכות. ואנחנו נגיד פה, טוב שבאת, לאחד והיחיד, האהוב שלי. שלום לך.
1: דודו ארז!
2: שלום לכם, חברות.
0: שלום לך.
1: לדעתי מרב לא אמרה את שם הפסטיבל, כי היא לא בטוחה איך אומרים את זה, אז בוא תזכיר.
0: פודצ'יק.
1: פודצ'יק, אוקיי. אני לא הייתי בטוחה.
2: כן, אני חושב שם הפסטיבל הוא סוג של גול עצמי למי שמסוגל להתמודד עם לבטא אותו, כי פודצ'יק זה אחד הדברים הקשים ביותר להגיע לדעתי.
1: כן, תנסה עם שלושת הילדים, תעדכן מי מהם הצליח.
0: ספר לנו קצת, דודו.
2: טוב, אנחנו במסגרת אותו פסטיבל במרכז עיניו עולים עם ההופעה למה זה בא, הופעה שלי יחד עם עידו זייד שמנגן לצידי ושר.
0: חנן הקלידן.
2: ההופעה, כן, חנן הקלידן, מי שכתב את ההופעה הוא חברי והאובי יגאל שפירה שכתב את
0: ההופעות.
2: כן, מי שלא מכיר את השם הוא באמת מדובר באחד מהיוצרים הפורים והחכמים.
1: הוא התסריטאי שלי בכוורת.
0: והוא מהיוצרים של חפרנים.
2: נכון, שם, זאת אומרת, אני קראתי אותו הרבה לפני, אבל הוא באמת מהאנשים הטובים ביותר בהנגשת מדע בצורה קומית.
0: חד משמעית.
2: וזו המטרה של כל הדבר הזה, להנגיש את תהליך האבולוציה. למעשה זה מופע סטנדאפ על אבולוציה, גם לילדים וגם למבוגרים, אבל גם המבוגרים יצחקו. זאת אומרת, זה לגמרי, יש חלקים מההופעה שלי שמוזרקים בשם.
1: אז זה בעצם סמי מופע, סמי פודקאסט. מה אנחנו רואים על הבמה?
2: אז תראו, קודם כל יש לנו פודקאסט שנקרא למה זברה, והוא בפלטפורמה של ויינט, שנקרא ביפו. לצד זה, אנחנו לחלוטין זה מופע סטנדאפ. זאת אומרת, אני עומד על במה, מאחורי מסך וידאו, עם הרבה מאוד קטעי וידאו, וגרפיקה, ומוזיקה וכו'. וכל השואו הזה גורם לילדים גם ללמוד על האבולוציה, גם להבין מה זה, ובעיקר לצחוק, כי אין מה לעשות.
1: זו שאלה שכבר שאלתי אותך בעבר, אני פשוט לא בטוחה שאני זוכרת או הבנתי עד הסוף את התשובה על קהל של ילדים. הרי אתה מתאים את התכנים במחשבה שנמצאים מולך אנשים קטנים, או אתה מכוון כמו... זו עשייה אחרת לגמרי.
0: אבל אני ארשה לעצמי לומר שהייחודיות, אני חושבת...
1: של דודו?
0: והגאונות של דודו.
1: זה נכון.
0: והמפגש
1: שזה...
0: עם איגל גם. זה כתיבה שהיא פונה לכולם.
1: נכון.
0: זה...
1: ההורים גם יענו, זאת אומרת.
0: זה בקהל. בגובה העיניים, ודודו, אני חושבת שגם ההתייחסות שלך לילדים היא בגובה העיניים. זאת אומרת, זה...
2: תראו, אני לא יודע לכתוב וגם איגל לילדים ספציפית.
0: נכון.
2: מה שעשינו זה יחד עם איגל, בעצם יצרנו את המופע... מופע סטנדאפ, וכמו מופע סטנדאפ בניגוד להצגות ילדים, מה שעשינו זה עשינו טסטים, עשינו פיילוטים, עשינו
0: כן.
2: הרבה מאוד הרצנו את המופע הזה מול קהל חי של ילדים, כדי לראות מה עובד ומה. זאת אומרת, המופע הזה הוא עבר לישה והתגבשות של הרבה מאוד חודשים, וככה, זאת אומרת, אין מילות מזה, העשייה הייתה קצת כמו מופע סטנדאפ, כמו שאני בודק חומרים
0: בקאמרי
2: לבוגרים, אז אותו דבר עשינו עם ילדים.
0: יש המלצה גילאית אבל דודו? זאת אומרת, מגיל מסוים?
2: אנחנו כותבים שזה מעל גיל 7, אבל כל מי שהילד שלו מסוגל להקל מהי אבולוציה, הוא רוצה לדעת. זה סתם, הרבה ילדים מגיעים, שהם עדיין לא בני 7, אבל עדיין הם סופגים מהמופע את הקדמי, וזה כן מרחק אותם. אז כן מגרות להם קצת את המחשבה, כן להפוך אותם לסקרנים. הרי המטרה בסופו של דבר זה לא רק ללמד ולהצחיק, אלא לייצר שם סקרנות, וזה קורה, וזה כיף.
1: מה גילית? ואתה יכול להגיד את זה מיום עד מחר, אבל תינוקות יהיו בקהל, תהיה בטוח שזה תינוק אחד.
2: תמיד תינוקות יהיו, גם היה לנו פעם אחת חתול שנכנס באמצע.
0: אבל זה בשבילך זה חומר בידי היוצר, מה שנקרא. תגיד, דודו, היה איזה משהו במופע, במהלך הכתיבה, שאמרת, מה? אני לא מאמין על העובדה, על התגלית הזו שאני גיליתי פה ועומד להעביר אותה.
2: לא, יש מיליון, אני מוכרח להגיד שצריך להיות בן אדם הרבה יותר חכם בזכות המפגש עם מיגל והעבודה, גם על התוכנית החפרנים בחיקובה של מרב פלמן האגדית, מיותר לציין, אבל בשלל שחקנים אחרים כמובן, אבל ברור שאתה כל הזמן לומד. זאת אומרת, אבולוציה זה אחד התהליכים המרתקים והלא אינטואיטיביים. לא אינטואיטיבי שמשהו, איזה תא אחד יהפוך להיות פתאום קוף, שיהפוך להיות פתאום או לא פתאום, במשך כמה מיליוני שנים. אדם, התהליך הזה הוא לא אינטואיטיבי, ואני למדתי המון המון דברים.
1: אנחנו רוצות פרט אחד, תלמד אותנו משהו.
0: תן לנו משהו אחד, נו.
2: מה במופע, אתם יודעים מה, אז בואו. אני לא אלמד, אלא אני אעשה לכם פאנץ' אחד מהמופע שהתלבטנו אם הוא יעבוד או לא.
1: קדימה.
2: אוקיי? אני מספר שהייתי בגן חיות עם הילדים שלי, סיפור אמיתי לגמרי, וראיתי קוף שתלוי על צמיג שתלוי על שרשרת ברזל. זה מה ששמו לקוף.
0: כן.
2: בכלום שלו, צמיג על שרשרת ברזל. עכשיו זה נורא מוזר. מה זה מדמה, הצמיג הזה, מה זה מדמה עבור החיה הזו?
0: נכון.
2: הסביבה הטבעית במוסך האחים באזור התעשייה סגולה. עכשיו, זה פאנץ' שלא ידענו אם זה יעבוד. האם ילדים יודעים מה זה אזור התעשייה סגולה?
0: ידעים.
2: באופן מוזר זה מצחיק אותם. זאת אומרת, יש שם פאנצ'ים מצחיקים, יש גם הרבה ויזואליה. אנחנו נעזרים גם בויזואליה כדי להצחיק את הילדים, אבל יש המון פאנצ'ים ממדים על אבולוציה, כמו למשל, למה, מה גרם לנו להתפתח מהקוף? זאת אומרת, מה קרה לקוף שהכריח אותו להפוך להיות בן אדם? היו שם כמה דברים...
0: ריבים קופה.
2: ריב עם קופה היה ותמיד יהיה, אגב, אנחנו עדיין ממשיכים לריב עם קופות.
1: זה ממשיך גם כבני אדם, זה בסדר.
0: דודו, אנחנו נגיד רגע ברשותך, תרם יזל לנו זמן, אנחנו נגיד למה זברה עם דודו ארז, הסטנדאפ מוצג במסגרת הפסטיבל ב-27 לחודש, כמובן שיש בין אורי הפסטיבל עוד כל מיני הופעות מקסימות שאתם מוזמנים ומוזמנות ללכת ולחקור, אז אנחנו נגיד פסטיבל פודצ'יק קורה ממש בסוכות, ובואו לראות למה זברה.
1: דודו זה אורי. אני אדבר איתך.
2: אני ממליץ, וכיף גדול. תודה על התרגון, ונתראה.
0: Love you.
1: תודה, דודו.
0: איזה שיר שמת.
1: ביי, ביי.
0: ביי, דודו.
1: לא הכל אני בחרתי, אבל אין לי בעיה, אני אקח קרדיט על דברים טובים. זה אלירז בחר.
0: Looking to my eyes, זה גם שלה, זה גם שיר של... של קריוקי. אנחנו נגיד תודה רגע ברשותכם לעורך שלנו אלירז יוספסון, למפיקה הראשית אדווה פלדמן, המפיקים דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני יואב בצללי, בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל אלם גדמו וירין ארוש ורוי שלב. מיד איתנו יובל דייר.
1: יס, כבר חוזרות.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה.

0: 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
0: כפוף לתקנון.
2: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומנחת מלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
4: שלום לכם, כאן אבשלום קור.

0: בשיר הזה לראש השנה שנכתב לפני קום המדינה אנחנו מבקשים גלי עלייה ואומרים כנס פזורנו מבקשים הצלחה בשדות ואומרים שפע בר העברית השתנתה אבל גם כיום היא משקפת אותן תקוות נדפדף מחר בבוקר לפני 6 אחר הצהריים לפני 5 ותעמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ
1: מיד אחרי החדשות שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
2: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו שלא התמודדו ביחד בבחירות. טרופר צפוי להצטרף למפלגתו של גדי אייזנקוט, מדווח כתבנו ישראל פישר.
4: בהודעה משותפת של חילי טרופר ויועז הנדל נכתב כי מול המציאות הפוליטית הסבוכה, כל אחד מאיתנו קיבל החלטה אישית, וכי הם לא התמודדו ברשימה אחת בבחירות. הם הוסיפו כי אין דם רע בין השניים. טרופר צפוי להצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט, ביחד עם שירה שפירה ואליסף פרץ. הנדל לא צפוי להצטרף לרשימה.
3: ובתוכך יועז הנדל הגיב ואמר, זו החלטה כואבת, אנחנו נישאר חברים.
5: חילי הוא אח וחבר, אני מכבד את ההחלטה שלו להצטרף לגוש. לא משנה מה קורה ומה יקרה, אנחנו חברים טובים ונישאר חברים טובים. זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל. כרגע יש פה דהירה המונית לכיוון בחירות נוספות. אנחנו אלה שיכולים למנוע את זה.
3: בתוך כך הודיעה מפלגת ישר על הצטרפותה של קלת פרס ישראל עדי אלטשולר למפלגה. בהודעה מטעם המפלגה נכתב כי אלטשולר מועמדת לתפקיד שרת החינוך. צהל דקף הבוקר מחבלים ותשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון. זאת בתגובה לשיגור שני רחפני הנפץ מוקדם יותר היום, מדווח פרשננו הצבאי אמיר בר שלום. ילד בן 9 במצב קשה לאחר ששחה בכנרת ונדבק באמה בנדירה. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
6: הילד לקה בדלקת מוחית והושפז בטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם כשהוא מורדם ומונשם. אמש נשלחה דגימה למעבדות משרד הבריאות שיששה את החשד שהילד חלה כתוצאה מהמה בנדירה. חקירה ראשונית העלתה כי הילד שחה בכנרת כשבוע לפני שהושפז. מדובר על מחלה נדירה. בארצות הברית הובחנו בשנה האחרונה שני מקרים, ובישראל הותרו 3 מקרי תחלואה במהלך השנים האחרונות.
3: אורך בארבעה ימים מעצרו של החשוד בהחדרת חומר מרדים למחיות הפירות לתינוקות של חברת פרינוק. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
7: בית משפט השלום בירושלים העריך בארבעה ימים נוספים את מעצרו של ין שמלה, תושב הדרום, החשוד שהחדיר חומר מרדים למחיות הפירות של חברת פרינוק. במשטרה חושדים ששמלה החדיר בכוונה את החומר המרדים למחיות, ובכך יכל לגרום למותם של פעוטות רבים. מעצרו ערך עד יום רביעי.
3: אשת העסקים והמגישה המצריה, שרה חליפה, שנידונה למוות על ייצור וסחר של סמים, הודיעה כי בכוונתה לערער על העונש בפני בית משפט גבוה לערעורים בקהיר, מדווח פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי.
8: חליפה, בת 32, הורשעה בייצור והפצה של סם סינתטי ביחד עם 11 נאשמים נוספים, ונשלחה אל חבל התליה. היא וחבריה לרשת הקימו מפעל לייצור סמים באחד הרבעים היוקרתיים של קהיר. עם הערעור שלה יידחה, באפשרותה לערער שוב בפני בית המשפט העליון.
3: מזג האוויר במפרץ אילת, תנשבנה רוח ערה, מחר עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
9: בחסות אייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
10: בחסות הפניקס סמארט, המציע ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
11: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קראט ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
1: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.

0: אני לא אחכה פעם, אני פשוט אגיד, 4 דקות אחרי 2, אתם על גלי צהל, ויובל דיין נכנסה לאולפן. תפתחו את המיקרופון של מירב, וגם הם אוהבים לעשות לה פה זובור. אבל, כי עשינו משחק הכיסאות, איתך נכנס גם מיכאל, מותר לי, גם לי יש שם מוזר, איך אומרים? הרשליקביץ'.
1: רגע, בואי נראה. הנה, מירב נכנסה
0: לאירוע. פתוח, מייק מגיש.
1: נכנסתי לאירוע?
0: בסדר, אז אני אעשה את זה בינתיים לבד. מה קורה, יובל? אני פשוט החלט... גם של יובל לא עובד. אז אפשר פשוט... אני לבדי מונולוג. אני בדיוק טעיתי, את יודעת, השבוע אמרתי, מה קורה אם שניכם לא תגיעו, את ואדם, והאם זו תוכנית שאפשר להגיש לבד? האם אני יכולה להחזיק מונולוג לבדי?
1: בוא נראה, בוא נראה. אבל הנה, את יכולה לספר על המנגנון.
0: לא, אני רוצה שהם ישמעו אותך באוף מייק. בקיצור, נכנסה אלינו יובל דיין עם אלבום חדש שיצא כבר בסוף החודש האחרון, אוגוסט. הנה באו ימים, שזה גם שיר הנושא המהמם מתוך האלבום שאנחנו נשמע ממש בקרוב. ויש מצב שאני אצטרך פשוט לשיר אותו, שזה גם ממש בסדר.
2: אולי, אני מציעה שאולי... אולי נשמע אפילו רגע אולי איזה שיר, בזמן שאולי נראה רגע מה הצוות פה אומר, אולי נשמע רגע איזה שיר. הנה, אנחנו נשמע את לא להרגיש כלל של יובל דיין, ובינתיים נרגיש פה אחת את השנייה באותו מיקרופון.
0: אם רק הייתם רואים כמה קרוב שלנו על אותו המיקרופון, זה מאוד...
2: זה אחת עד שלוש. נשמע שיר ואנחנו מיד חוזרים בווליום מלא.
0: בסדר.
2: דרופ דה מייק על זה נאמר.
0: אין בעיה. מישהו יפוטר ויוחזר כי זה חיילים, לא נעים, מדהים.
2: בסדר.
3: תברחי לו מסך לאולפן זה הכי קל. תברחי לו מסך לאולפן זה הכי קל.

0: לא לפחד כלל.
1: יס, סיובל דיין איתנו באולפן.
2: אני לא באה בלי שיר, קודם כל שימו שיר שלי
1: ואז נתמקם.
3: אז שלום ליובל ושלום גם למיכה מיכאל הרשליקביץ שיחליט עד סיום השידור האם בתקופת... כי שינית מאז שהכרנו אי אז וכל הסיפורים יצאו.
1: הוא מכיר את מירב מהתקופה יותר...
2: הוא יישאר מיכה, הוא חייב להיות מיכה.
3: זה נכון.
1: את מירבי מהתקופה פרועה, אני עוד אקח ממך סיפורים אחרי זה, נשלים ג'וס.
3: אני רוצה אבל כן רגע לשתף במשפט יפהפה שאולי התכוונת לומר או לא כשהמיקרופון היה קבוי. ואמרת, שאלת, אתם מוכנים לשחרר את השנה?
2: כן.
1: את נשמעת בגדול, מהרגע שנכנסת, כמו בעלי, בעלי הצדיק מדהים. בבית, שאנחנו כל פעם ככה אנחנו קוראים לו פה, שהוא הרבה יותר בכל הפן
3: הרוחני.
1: הוא רוחני יותר. כן, הוא דתי, הוא הולך לבית כנסת, מניח תפילין. הוא גם הרבה פעמים רצה למצוא לך שידוך. זה מדהים. כאילו הדבר חדש בבית.
2: כן, הוא, יש לאנשים הרבה מוטיבציה.
1: ממש.
3: די,
2: כן.
3: נו, באמת?
1: לא, בכללי, בגלל שאני והוא שידוך.
2: פרס לזוכה, ואני לא יודע. כאילו, כל המדינה במוטיבציה למצוא.
3: שנייה, פוגשים אותך ברחוב, מה, באמת? פתאום אומרים לך, יש לי שידוך בשבילך?
2: יוצא, לא מעט, ברוך השם. לא, אני מרגישה שאנשים כבר מחכים איתי לדבר הזה, וזה כאילו, זה יגיע. בקיצור, אל תמשיכי, בעליך צדיק.
1: אז כן, השחת יפה.
3: אני כותבת לי את זה בכוכבית.
1: אבל מבחינתו ראש השנה נגיד, זה משהו הרבה יותר גדול מאיך שאני טוב. מבחינתי זה החגים באים, כמו רוב החילונים, וברור, שנה מסתיימת, אבל אצלנו זה יותר לקראת 2027, חילונים מסתכלים על זה.
2: נכון, לגמרי.
1: ומבחינתו, הכל זה towards הסיום שנה הזה.
2: לא, אני גם וגם. אני נגיד אוהבת לחגוג עם הולדת גם בעברי וגם בלועזי. אני מאלה שכאילו חוגגים על שני העולמות.
1: מתפרעת, כן.
2: לכמרי. אבל לשחרר את השנה, זה, נגיד למשל אנחנו, יש לנו מחר, יש לנו הופעה אחרונה לשנה. כאילו, וזה זה עניין, זה משהו. כאילו, תמיד אנחנו עושים כזה שיחה עם כל הנגנים לפני
3: החתך.
2: בוא תשתף, איך אני מרעילה אתכם לפני...
4: שיחת המנה,
2: כן,
4: נקודות, שיחת הנקודות.
2: כן, שיחת הנקודות הטובות גם הייתה. כל אחד אומר נקודה טובה על מי שיושב לימינו, ככה. יאללה, בוא נעשה.
3: בוא נעשה.
2: יאללה, תתחילי.
3: אני מתחילה? נקודה טובה על האהובה הזאתי. שהיא מלמדת אותי דברים שאני מאוד מפחדת מהם.
2: וואו.
1: וואו.
2: מדהים.
1: חיים שלי את.
3: צאתת לנשיקה?
1: כן.
2: ואת נקודה על מיכאל.
1: אז זהו, הדבר היחיד שאני יכולה להגיד על מיכאל, בתור היחידה שלא מכירה אותו פה במעגל, זה שהוא נכנס לפה בכאלה אנרגיות.
2: מדהים.
1: כן, ואתה גם נורא מזכיר לי מישהו, שאולי כאילו נתקלנו אנחנו בעבר.
2: לא, מיכאל, חד פעמי נשמע.
3: אל תמשיכו את השיחה הזאת, למה אין לדעת לאן זה התגלגל, כן?
4: יובל?
3: כן.
4: האישה הכי חרוצה שאני מכיר.
2: חיים שלי, אבל...
1: הכי מה?
3: חרוצה.
1: דיברו איתו בדיוק.
4: וגם אמרתי לה את זה לא בזמן פרטי, ככה שזה לא כזה...
2: כן, בסדר, מחר הסלסלות.
3: ואין לך ברירה להיות מובכת ולהגיד עליי?
2: אני אגיד עלייך שאת תמיד מאירת פנים, וזה משהו באמת ללמוד, ממש, ממש.
1: תראי, זה הדרך הכי מקורית שבה נפתח רעיון פה אצלנו, וכבר על זה תודה לך.
2: יש.
3: אבל מה זה לשחרר אצלך את השנה, יובלי?
2: להסכים באמת לפנות מקום, לשנה החדשה שעומדת לבוא, להגיד תודה על כל מה שקרה.
1: יש לנו אופציה אחרת?
2: אני חושבת שיש, כן, יש הרבה אנשים שלא, אני אדבר על עצמי, אני יכולה לפעמים לאחז בדברים להשוות את עצמי להישגים של פעם, או לכאוב הרבה זמן דברים שאת יודעת שקרו, והייתי רוצה באמת להגיד, סבבה, זה שייך לשנת תשפ"ו, ואני פנויה ומוכנה להיכנס לשנה החדשה.
1: משאירה הכל מאחור, לא נוגעת בזה.
3: אני מאוד מזדהה.
2: לא בקטע מדחיק, בקטע מניח.
1: כן, כן.
3: אני מאוד מזדהה עם ה... עם ה... אצלי זה... את תיארת גם מקום קשה של חשבון נפש, כאילו להגיד מה לא הספקתי, או, או, ואני מאוד משתדלת לשנות את התפיסה
2: שמה?
3: שלי, להסתכל על החיובי.
2: שמה כן הספקתי.
3: בדיוק. כן. וזה שינוי של נקודת מבט.
1: מה עוד נספיק, לזמן.
2: כן, כן, בדיוק, מה עוד נשאר? בן אדם, כאילו הרי חיסרון מוליד אצלנו תנועה. אם אין לי חיסרון, אז אין לי מוטיבציה להתקדם.
3: מבינה, אני בת 41, ויושבת פה 31,
1: לא,
3: ואני כבר למדתי פה.
2: לא, כן, לא.
1: אבל אני אוהבת את זה דווקא, אני כאילו, יושבת פה בחורה צעירה.
2: ככה זה, אתם מביאים אותי בחגי תשרי, זה מה יוצא, לא? דברו איתי ב...
3: דברו איתי באוגוסט.
2: בדצמבר, אני אביא לך פה דברים, כאילו, את יודעת.
1: אבל בתור אחת שעוקבת אחרייך, סינס אותו דה וויס, ובאמת, מסתכלת מהצד ומאוד מאוד אוהבת את התהליך שאני רואה, אני מההתחלה זיהיתי נפש מאוד, אני אגיד סקנה גם.
2: כן, כן, עתיקה, לגמרי, תודה.
1: שאפשר ללמוד ממך, זאת אומרת, איזה ילדה בת 18 אפשר להסתכל עליו ולהגיד, היא כבר יודעת פחות או יותר מהי, עד כמה שאפשר בגיל הזה, אבל שיש בך איזה משהו, לא יודעת, את נולדת ככה?
2: כן, נולדתי ככה, ועם השנים הלכתי והדבקתי את הגיל הפיזי
1: אוקיי.
2: כן, הבנת, כאילו, זה פשוט, אני היום מרגישה, כאילו, שזה אותו דבר. כן, כן, לגמרי, כן.
3: הבנתי. זה הרי מה שאני שואלת, ואני אומרת, אוקיי, אז היו רגעים שאמרת, בא לי להיות בגיל שלי, בא לי לעשות שטויות. היה לך כאלה שבעטת בזה קצת?
2: שכאילו הגיל של הנשמה כאילו הכביד עליי, לא, לא פגשתי את זה. אני כן בן אדם קליל ומצחיק.
3: אני יודעת.
2: אני מאוד אוהבת את החיים והכל, אבל תמיד תמיד אני מרגישה שיש לי, כאילו, יש את המציאות, ויש לי גם את מה שקורה מתחתיה ומעליה. כל הזמן אני רואה את הדברים ברזולוציה יותר חדה, ביותר תדרים, כאילו, וזה אני אוהבת לחיות ככה. אין לי ברירה.
1: איפה, אני לא חושבת שאי פעם קראתי על זה ספציפית, כאילו, איפה הדת פגשה אותך, זה היה תהליך, או זה היה משהו איזה אירוע שקרה? ההתחלה של זה.
2: אני מגיעה מבית כזה, מסורתי, מאשדוד, ומשהו בי, אני חושבת שמן הסתם, עם הפרסום, ועם הטלטלה שעברתי, הפרסום המאוד מאוד קיצוני בגיל 17, רציתי איזושהי קרקע בטוחה, להסתכל על איזשהו נצח ולהגיד, אוקיי, שנייה רגע, יש לי פה כלים איך לא להיות עכשיו, לא להשתגע, איך לא להפוך להיות אדם מתנשא, כי בסוף את יודעת איך זה כששומרים לך חנייה ומכוונים עלייך את התאורה ואת הולכת ברחוב וכולם כל כך אוהבים אותך ואין ספור אהבה ומחמוד ופרגונים וברוך השם הקהל מאוד מאוד מחבק ואוהב ותודה על זה לכם. אז היה בי איזשהו פחד שכאילו פתאום יעלה לי, מה שנקרא.
1: אז תראי מה זה, ילדה.
2: אז המקום הזה כן.
1: שבמקום ליהנות לפחות, באמת, שנייה באמת. מהדבר
2: לא,
1: הזה,
2: נהניתי.
1: רק אומרת איך אני לא...
2: נהניתי, ממש ממש נהניתי בדרכי. אבל מצאתי במקום הזה איזשהו עוגן, באמת... להסתכל על מה עיקר ומה תפל.
1: כי הרגשת שעולה לך? כאילו, יש לך בכלל את הפיצ'ר הזה?
2: תראי, אני בגדול, כאילו, לא היה מסביבי כוכבים. אני לא הייתי ילדה ששרה עם דאודורנט ורוצה שאמא שלה תיקח אותה לפסטיגל. זה לא היה הסיפור שלי.
3: כן.
2: לא היה סביבי אנשים כאלו. אז לא באמת ידעתי, רק ידעתי את הסיפורים הרחוקים של אנשים שפתאום או משתגעים או... אתה יודע, אתה לא באמת מכיר. ורציתי באמת לסרטט לעצמי את הדרך הזאת בצורה נעימה ורגועה ולהיות בהודעה. וגם כמובן להתחבר לדבר הזה שנקרא, דיברנו על מעגל השנה, לקבל מהחגים את מה שיש להם לתת מהשבת, וזה מרגיש לי אחלה שיטה לחיות.
3: היום נגיד באמת שאת מדברת, אני מרגישה בכל מפגש שלנו, אחר כך אמרתי, וואו, היא מאוד כזאת, יש לה סנטר, היא מאוד מחוברת לאדמה, down to earth כזה. זה בעיניי הביטוי של נשמה שהיא קצת יותר בוגרת.
2: נכון, כן.
3: היום נגיד שאת מסתכלת, אנחנו אפילו נדבר היום, לדעתי, אם אני לא טועה, עם אחת הפאנליסטיות של דבוז.
1: היום הגמר, כן.
2: מדהים, בהצלחה.
3: כשאת מסתכלת על הילדה היא אז, יכול להיות שהיה שם מה? היה פחד?
2: בטח.
3: זה עצרת את הכל?
2: ברור, בטח. הייתה בעלה, הייתה בעלה מאוד מאוד גדולה. הרגשתי מאוד לא ראויה למה שקורה שם.
1: מה, תסמונת המתחזה כזה?
2: גם, כאילו, לא יגעת או מצאת, אל תאמין. הבאתי לך את זה בגרסה העברית של זה. כן, זה עושה מין... תחשבי כאילו שאת מקבלת המון המון המון טוב על משהו שאת לא באמת בטוחה בו או לא באמת הרגשת שעבדת קשה בשבילו. יש אנשים שזה עובד להם טוב. לי באופן אישי, לסיפור חיים שלי, זה היה כזה קצת טיפה too much. אבל אני מאוד, מאוד שמחה על הדרך הזאת ומאוד מרגישה שזה נותן
1: את
2: כנפיים.
1: את נרשמת בעצמך?
2: לא, חברה רשמה אותי.
1: הבנתי.
3: כי אתם חברות היום?
2: לא. כי לא עושים דברים כאלה.
3: לא עושים דברים כאלה.
2: את לא הופכת לבן אדם, סתם, מאיפה יכלה לדעת?
1: מה, בדיעבד לא היית נרשמת? היית מוותרת על כל הדבר הזה?
2: זה לא שהייתי, זה לא ממקום של חרטה של הייתי עושה אחרת, אלא אני יודעת שבי לא היה את האומץ לעשות את זה. אני לא חשבתי שאני זמרת. גם המשפחה שלי לא חשבה שאני זמרת. גם אחרי שעברתי זה היה כאילו, מה, אנחנו כאילו הבדיחה.
1: אם אני מחזירה אותך אחורה לרגע, זה לא היית הולכת לתוכנית?
2: הייתי הולכת, בטח שהייתי הולכת, אבל לא מעצמי, הייתי צריכה כאילו את הדחיפה הזאת, מבינה מה אני אומרת?
1: אז הכל קרה כמו שהוא היה אמור לקרות.
2: כמו שהוא היה אמור לקרות, בלי פסיק אחד מיותר או חסר.
1: לפי האמונה שלך עכשיו, סתם מתוך סקרנות, הכל מכתוב?
2: כן, בטח, אבל יש לך בחירה, לא, יש לך בחירה.
1: מה זה אומר?
2: זאת אומרת שיש לך, כאילו, את אמורה לקבל בחיים שלך ככה וככה דברים, ולהתמודד עם ככה וככה סיטואציות, אבל את בסופו של דבר יכולה לבחור אם להפיק מזה את
1: את מנווטת בתוך הדבר הזה.
2: כן, את יכולה לקבל את האחוזים מתוך
1: של הפוטנציאל.
2: בדיוק, של הדבר הזה.
1: אוקיי.
3: טוב, אנחנו התווכחנו מקודם.
2: התווכחנו.
3: כן, היה פה ריב. היה פה ריב. היה משבר בהפקה. בגלל זה סגרתי את המיקרופונים. אני אמרתי 5 אלבומים, היא אמרה 7 אלבומים. בסוף היא צדקה, בסדר, נכון, צדקת.
2: אלבום 7.
5: קולטת?
2: טורף, אני לא קולטת. כאילו, אני כל כך עושה ועובדת, ופתאום
5: לא,
2: כזה,
5: אוקיי. לא, זה קצב כתיבה, קודם כל, ויצירה מטורף.
2: ברוך השם.
5: באמת.
1: מה השתנה אם בכלל בתהליך היצירה מהאלבום הראשון לשביעי?
2: וואי, המון, המון, המון, אני מלא המון. באלבום הראשון הייתי שוקיסטית ברמות קשות, כאילו לא... לא ידעתי, תחשבי מה זה, יצא לכם פעם לשמוע את עצמכם בשידור ולהרגיש זרות, כאילו אחר כך לשמוע הקלטה של שידור.
1: ברור, מה השידורים מפעם?
2: כן, לשמוע, לא, אז מי פעם?
5: אני מרגישה לעצמי זרות כל הזמן.
2: סבבה, אז תחשבי מה זה, את עוד לא יודעת איך את נשמעת כאילו בבית לעצמך, כאילו אין לך עוד זמן מקלחת, עוד לא שרת הרבה במקלחת.
1: נכון.
2: ואז את כאילו שומעת את עצמך מוקלטת, כאילו זה שורט, כאילו זה דברים שאת צריכה לחוות את עצמך רגע מבחוץ. את צריכה להכיר את יובל דיין מבחוץ.
1: ברור, הרי לשמוע את עצמך זה טראומה ראשונית מאוד קשה לאנשים שהם לא...
2: טראומה מטורפת, כן, ממש. ואז, כאילו, אתה יודעת, אלבום שני, שלישי, כבר יותר יודעת מה אני רוצה, איזה סאונדים, איזה מיקרופון יותר מחמיא לי, ניניני, ננה, איזה אפקטים והכל. ובאלבום הזה ממש, כאילו, לא היה סשן של כלי שהוקלט שלא הייתי בו לדעתי. אלא אם כן, הם על דעת עצמם עשו את זה באונליין, ואז כאילו כבר, אתה יודעת, לא נעים עכשיו להידחף.
5: אבל יש פה נגן ב-AI שיושב איתנו ממש פה.
2: ב-AI.
5: ב-AI. האיש והמיכה. אני אומרת, אולי נשמע.
1: נשמח. כמובן.
5: היית גם תקנה למיכאל. היא גומרת אותי היום. היא באה היום לריב איתי.
2: מיכאל, דיבר על חריצות, הוא בעצם בהופעה הראשונה שנפגשנו, הבן אדם, תקשיב אותו, הוא הגיע עם קלסר, שאין דבר שיותר, כאילו, משכנע אותי מקלסרים.
1: וואו, אני גם, קנית אותי.
2: אופיס דיפו ברמות, כאילו, כל הדבר עכשיו, אנחנו לפני עידן הטאבלטים, כן?
5: ניילונים,
2: וזה, והגרסה הזאת, ואם תרצי את זה בסולם הזה, ותרצי את זה בסולם ההוא, ואני, מיכאל, התקבלת, ואתה קלו עכשיו מהרגע הזה.
1: בול.
2: אתה קלו בהפקה.
5: קשה.
2: הודיע בבית שאתה קלו.
5: זמן נשמע.
2: אז מה נשמע?
1: הכל טוב, תודה.
2: בדיוק.
5: וואו, אתם ממש
2: אותו בן אדם, את ושלמו.
4: יאללה, בוא נעשה.
2: כן.

0: סלו, וואי. יובל דיין,
1: גלי הייתה חסרה לי, אבל האמת
2: נמצאת איתנו על לא
1: אוקיי.
2: קודם כל אתן שילוב,
1: תודה
0: שהעולם לא ידע שהוא צריך עד כדי כך. איך זה התחיל?
2: את התחלתי איתה?
1: האמת היא, תקשיבי, לפני 10 שנים היא כזה רצתה שאני אבוא להתארח בקיסריה, שרנו וזה, ועל המחנה נדלק ירח, ומהמרחקים וזה וזה וזה, ואז אני גם אירחתי אותה, ואירחה אותי ואירחתי אותה שוב, ואז באחד המפגשים היא אמרה לי שהיא רוצה שאני אכתוב על השיר. קח לי 3 שנים להתרושש מהבקשה הזאת.
0: וואו, ברור, מה זה?
1: ואז את הקורונה. ואז כאילו, החיים יצאו מהמסלול, וכשכתבתי את השיר הזה, כאילו, היה לי ברור שאני נוטט אותו לזמרת אחרת. אפילו חשבתי עדן, עדן בן זקן, כי זה הרגיש לי אפילו ים תיכוני קצת וזה. מזל שיש לי אנשים שמקיפים אותי וגורמים לי לא. ואז אמרתי, טוב, לפחות דואט. ופתאום היא עלתה לי לראש, כי יש לי חוב.
2: איזה מרגש.
1: כן, ממש ממש מרגש.
2: למה חשבת לתת את זה למישהי אחרת?
1: כי משהו בלחן הרגיש לי נה נה נה נה נה נה נה נה, לכם זה לא מרגיש ים תיכוני.
2: מעניין. לא, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים.
0: אבא שלי כמתפלקה, אני יצאה ממש בשביל להביל אותי.
1: כן, אני שפה.
0: אבל כאילו כתיבה, אני כל פעם אומרת, זה כמו פונדקאות, את נותנת את זה למישהו אחר, ואת לא יודעת מה יהיה עם הילד, אם את מגדלת אותו, הוא שלך פה.
1: נכון.
0: זה מטורף.
1: זה קרה לי, האמת היא שכתבתי יחד עם אילי בוטנר את בוא לאור, שיר של הילדים החדשים, ובהתחלה הוא אמר לי, תגידי, מה עושים עם השיר? את רוצה אותו לעצמך, או אני נותן אותו להרכב? אמרתי לו, לא, קח אותו, ואז כתבתי את הבית השני וישבתי עליו וזה, אמרתי, יואו.
0: זה קשה. כמו
1: סרט ילד, כן, קטע.
2: תראי, יש פה שתבוא להחזיק לי את היד, יש פה, האם זה לעד?
1: בדיוק.
2: האם זה מתקשר למה שדיברנו קודם?
0: אני אקח את זה
2: קודם.
0: מפה. מתחילים איתך בכלל?
1: כן, מתחילים איתי. אבל מתחילים. דרך האינסטגרם כזה, או דרך כזה פתקים בהופעות
0: לא
1: כזה.
0: לא פנים מול פנים. אני טועה אם הדור הזה לא. בכלל יודע.
1: לא, פנים מול פנים. אני לא חושבת שכאילו, לדעתי, לא רק איתי לא מתחילים פנים מול
0: כן,
1: פנים.
0: כן, כן. זה ממש עכשיו כאילו, כולם בהיי.
1: אגב, לא אמרנו, סליחה, לא אמרנו שאת השיר הזה, אמנם אני הלחנתי והרגשתי שהלחנו יום תיכוני, אבל כתבתי אותו יחד עם אור מילשטוק ועומרי קסטן, שכתבנו גם 4 שירים אחד באלבום הזה, ואני שרופה עליכם, ואתם החברים הבנים היחידים שלי, אז כאילו,
0: מה זה אומר החברים הבנים היחידים שלי? יושב פה מיכאל.
2: כן.
1: רגע, אבל אין לי איתם קשרי עבודה, you know.
2: אני חייבת, אבל רגע, כי זה פעם שנייה שאת עושה דיטור, שמגיעים, זה מקום שלא נוח לך איתו כל כך שמדברים עליו?
1: לא, אין לי בעיה לדבר על הכל, באמת בשמחה. זה סתם, זה יצא מקרי.
2: זה יצא בסדר אם משהו לא בנוח.
1: לא, זה ממש בסדר, זה ממש יצא מקרי. אז כן, הייתה השאלה אם מתחילים איתי או לא, ומה, סליחה, מה קטעתי?
2: לא, זהו, אני אפותה.
0: היא אמרה רק ברשתות. זה דור, את מבינה שכבר אף אחד לא ניגש, זה לא כמו אצלנו בשולחן בנות, שולחן בנים.
1: יצא לי להתחיל עם מישהו פעם.
0: אגב, זו השיטה.
1: נכון.
0: זו השיטה.
1: נכון.
0: את צריכה לזמן, להגיד, נו, ואיך זה עבד? את פשוט ניגשת ואמרת, היי נעים מאוד, אני יובל, הוא אמר, אני יודע.
1: האמת שזה עובד טוב.
0: ברור. אתם יוצאים?
1: כן, אנחנו יוצאים. ברוך
0: השם. מאמי שלי, נו, מה אנחנו אוכלים לה את הראש?
2: זה ודבנתי. זה, אז וי, אני בסדר.
0: אבל זה המסר לבנות ישראל. תתחילו עם הגבר שאתן רוצות. למה לחכות בכלל? אולי הוא זה... נכון, הנה, בבקשה. הגברים יגידו שזו הדרך.
3: אני לא מבין לגן... הפסיקו להתחיל? כבר לא עושים את זה... אני כבר הרבה זמן לא...
1: תראה, זה הרבה יותר קל להיות מאחורי מסך וכאילו, ולכוון את ההודעה ולכתוב אותה כאילו מסוגנן וכזה.
2: ולמחוק ולערוך.
1: בדיוק, ולהיות ולהגיב כאילו, לא בטבעיות, אבל...
0: נכון, גם בסוף נורא מאיים כשאתה... להתחיל עם בן אדם מוכר, זה מאיים.
1: מהדרום, מיכאל, זה אחרת שם.
2: אני, את מסתכל, אני בעד להתחיל, להיות הצד המתחיל, לגמרי.
0: הדת חשובה לך גם בסיפור הזה? כאילו היא מקבילה או משנה איכשהו את ה...
1: דווקא יש הרבה זוגות שהם מצליחים...
0: ראים,
2: כן.
0: אם הייתי...
1: לא רציתי להם.
0: אם רק הייתי נותנת לו, היינו שומרים שבת.
2: יכולה להפוך את הרעיון.
0: אבל הוא בסדר.
1: את לא רוצה שאני אהפוך את הרעיון.
2: לא, מומי. הנה, מיכאל פה יכול, וואי, וואי, מה הוא יוציא, זה יהיה מסיבת רווקות שלי, את לא מאמינה.
1: העיקר שנכנסנו, אל תגיד מילה, ומדי היא אומרת את כל המילים.
2: בוודאי.
0: עוז נגיד שומר שבת, אני לא. הוא היה מאוד שמח שנשמור. עכשיו, בגלל שיש לנו ילד, אז תהיות יתחילו להיות קצת יותר מורכבות לאט לאט, אבל לשלב.
2: גם הכל
0: אין לך איזה תנאי סף ש...
1: לא, נראה לי, כאילו, נראה לי שבת, ושבאמת את יודעת, כי...
0: שתוכלו
1: כן,
0: לבלות ביחד.
1: כמה שיותר זמן יחד וזה, אבל בגדול אני לא... אני בגדול, המשפט שהיה לי בשנה הזאת, זה שהערך העצמי לא תלוי בהישגים. מה זה אומר? הערך שלי כיובל לא תלוי ב...
0: אם האלבום נמכר, אם אני בזוגיות, אם אני...
1: כרטיסים, צפיות, לייקים והכל, וגם בעולם הרוחני. זאת אומרת, הערך העצמי שלי, יובל, הנשמה שלי, לא תלוי בכמה מצוות אני מקיימת או לא.
2: אני הפסיכולוג או הפסיכולוגית אשמח לטלפון. איך את מיישמת את זה? זה דבר...
1: זה עבודה, תראי, זה עבודה. זה עבודה כל הזמן עבודה.
0: בטח בתחום הזה, שזה כל הזמן השפעות, וכל הזמן הוא סולד אאוט, זה כן סולד אאוט.
1: אני חושב שאנחנו כאילו מנפיקים אותנו כל הזמן, כאילו אנחנו בני אדם, אתה לא יכול להפוך הכל...
0: איזה בחירת מילים יש לך למצמרמורת, מנפיקים אותנו.
1: אפשר להפוך הכל למדיד, את יודעת, בסוף כאילו...
2: כן, שהכל במספרים.
1: כן, זה נורא נורא קשה, ובגלל זה אני כאילו לא... אני כמובן, השאיפה שלי מאוד להצליח, אני לא רוצה לחיות בעולם משל עצמי.
2: את מצליחה,
1: אבל, מאוד. תודה, ברוך השם, אבל כאילו זה לא מה שעכשיו, כאילו אני לא אצור שירים מתוך המקום להיות, את יודעת, כאילו רק מה שעכשיו...
0: שזה נשמע מובן מאליו, אבל זה כל כך לא מובן מאליו בתחום הזה, כי אתה בא לאוכלי, ואוטומטית אתה אומר, איזה תקופה זו עכשיו, זה יעבוד, זה מתאים, באיפה ישמעו את זה.
1: אז בסוף, אתה יודעת, נשמה זה דבר נורא נורא רחב, אז להתחיל להגדיר אנשים בתבניות, לפי מצוות, לפי הישגים, לפי לייקים.
0: את אומרת גם בפרטנר, והכל.
1: כן, בדיוק, זה מה שכאילו זה... זה התשובה לשאלה.
2: אנחנו תכף יסבירו לנו ויגידו לנו כמה זמן יש לנו רגע שנוכל לחלק פה את הקשב, אבל את עומדת, אנחנו נשמע תכף גם את שרק תחייך.
1: בטח.
2: אני חושבת שאת אחד האמנים שזכינו לשוחח איתם פה, שהשירים שלהם לאורך ה3-4 שנים האלה, הם כל כך שינו את ה... הם גם שינו את המשמעות שלהם אולי, של נכון, איך שהם, נכון. ונטענו, כן. יכול להיות במשמעויות שאפילו לא דמיינת.
1: כן, היום אני שרקתי חייך ואנשים בוכים, כאילו, וזה שיר על חיוך, כן?
2: וזה, כאילו. תת, בהתחלה זה היה ממש שיר שאמרנו ברשתות החברתיות, היו כן. סמים ברקע, על הדרך נכון. שאתה נורא נורא אוהב, נכון, ואיזה רגע תינוקות, נורא רומנטי. נכון.
1: על בלונים, על כוסות.
0: נכון.
1: אפרופו מדיד.
0: נכון.
1: כן,
2: זה,
1: אבל...
2: זה קורה לך בטח עם לא מעט שירים. נכון. יש שיר שנגיד אמרת, אני לא אשיר אותו יותר בהופעה, כי הוא לא. כל כך שינה את משמעותו.
1: לא, בגלל שכאילו...
2: גם שירים שולחים איתי. אתה שיר אני חושבת?
1: לא,
2: שיר.
1: אז תגידי.
2: עד שתחזור, למשל.
1: עד שתחזור, לכתחילה היה הפינה בהופעה שכאילו מוקדשת למציאות הזו. אבל תראי, בסוף, כאילו, אני הולכת עם השירים האלה כבר, אני שמחה לומר את זה מעל עשור, כאילו, זה שירים שהם עוד רלוונטיים.
2: באמת, שאת מדברת, זה ממש, זה עושה דפיקות לב. ממש. כי הם ממש כל כך טעונים השירים.
1: נכון, אבל בסופו של דבר... המפגש עם הקהל זה מה שמייצר את ה... כאילו, אומרים לי, מה, את לא משתעממת להשאיר את זה כל פעם? ואני אומרת שלא, כי א', אני אחרת בכל הופעה. אני באה ממקום אחר, וגם מה שמשנה זה החוויה של הקהל. זה מיד... תת, מישהי יכולה פתאום לפקוד בשיר שכאילו לא ציפית שהיא תבכה. או מישהו יכול להתרגש כאילו...
0: זה הקטע באומנות.
2: מטורף.
1: בדיוק. אז, ובגלל זה מבחינתי זה כאילו מה שנותן להם את המימד של הנצח. וזה לא באמת... אני לא אפסיק לופעים שירים.
0: איך היה ליצור בשנים כאלה שהן קשוחות יותר?
1: לא קל בכלל, בכלל, בכלל, בכלל לא קל. האלבום הזה נולד מתוך החלטה אקטיבית לשבת ולכתוב ולשחרר את ה... אני כאילו מהשבעה באוקטובר, ישר, כאילו, בעשירי לאוקטובר הייתי אמורה להוציא אלבום, ובעשירי לאוקטובר הייתי כבר בבלינסון עם גיטרה. ישר יצאתי והתחלתי כאילו, כמו כל חברים, פשוט לעשות משהו עם עצמי, משהו טוב. ואני חושבת שבמפגשים האלה הבנתי שאם אני לא מנתקת את הרגש, אז אני לא שורדת את זה, בכזו רמה. ואז הניתוק הזה של הרגש...
0: מנתק גם את בדיוק. המוזה ואת הכתיבה.
1: נכון, ולא הצלחתי לכתוב, באמת המון המון המון זמן. ובשנה האחרונה אמרתי, זהו מספיק, פתחתי אולפן פה בתל אביב, עשיתי המון המון סשנים עם יוצרים שאני אוהבת ומעריכה, והאלבום הזה היה באמת מתוך איזה יאללה, יובל, צאי מזה, כאילו, תפשירי.
0: סשנים בו, אז בוא ניתן שאוט-אוט לשמות.
1: קדימה.
0: דקלה, נכון? היא מאוד דומיננטית באלבום.
1: אין על דקלה.
0: מהממת, עירכנו אותה פה, דיברנו איתה...
1: נראה לי שכולם ראו את זה.
0: אין סוף פעמים.
2: אנחנו, ברשותכם, אנחנו נצא רגע לג'ינגלאז' ואת תישארי איתנו רגע?
1: אני איתך.
2: יופי. ונתרגש ביחד.
0: שלום למגיה זרזר.
2: שלום לשני כהן.
3: שלום ליוסי שיטרי.
2: שלום לגילת כהן.
0: חיים כהן.
3: רוני דלומי.
0: רוב קרן.
3: צחיה לוי.
2: אני הבוקשטיין.
4: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
6: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
7: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
8: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
9: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
10: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
11: יש לכם תוספת זמן.
12: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
13: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, תת במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: והנה זה קורה בירושלים. גב אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
6: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
7: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
6: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
7: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
6: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
7: כן, זו הבת שלי.
6: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
8: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי, היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
5: הבית של החיילים
9: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי עם טוב שבאתם.
10: הבית של החיילים, גלי צהל.
11: טוב, אנחנו השארנו פה את יובל דיין איתנו באולפן, כי רצינו את הביצוע הזה לאור כל המיקרופונים שהחליטו להיפתח או להיסגר.
12: אנחנו כן נאמר שהתאריכים הקרובים שאפשר לפגוש את הקסם הזה.
11: כן, ממש, פנים מול פנים.
12: על הבמה, זה קורה בזאפה חיפה ב-12 לנובמבר, ובגרי מודיעין ב-19 בנובמבר, תדעו שיבוא לאסוף אתכם ון חמודים, בסדר?
13: אולי ניסע באוטו לבד.
12: אולי.
11: דיברנו עוד פעם על לשחרר את השנה או לא לשחרר את השנה, מה נזמן לשנה הבאה? אם היא בא לך לעבוד, כמו גלי, לא יודעת מה, בואי נזמן משהו.
12: סלין דיון. לא?
11: אדל. כשנהיה בשיחה הזאת שנה, אוקיי, אז אדל. אז דואט עם אדל.
14: אדל ויהודית רביץ.
11: ויהודית רביץ.
14: נביא משהו קצת יותר...
12: ליובל אני מאמינה.
11: תאמת שזה שילוב היסטרי. יהודית רביץ זה הזימון, זה יקרה.
12: נכון.
11: זה יקרה. טוב, בואו
12: נשמע.
14: מה נאחל? שרק נחייך כל
11: אחד. בדיוק.
12: סיישה.

0: terminent à la douche en mer. מיכל אספיקביץ',
1: איזה מרגש, איזה שיר שיגמור אותי כל פעם מחדש.
2: זה שיר שגורם לי לפקוט.
1: ממש, ממש, ממש.
2: גם אצלי זה במקום הזה. אבל זה...
1: זה דווקא במקום של אפילו כאימא טריה. כן. את ישר חושבת על הילד שלך, ואתה רואה שרק יחייך, שרק באמת המציאות פה כל כך כל כך מורכבת, שזה מטורף. יובלי היה כיף גדול.
3: היה מושלם איתך.
1: ממש, ממש, ממש תמיד.
3: שתכם שנה טובה.
2: אמן,
3: שנשחרר
2: את השנה.
3: שנשחרר ונפנה מקום לשנה החדשה שבאה, ושיהיה לנו רק טוב, אמן.
1: אמן, אמן.
2: שמעת, מיכאל?
1: תודה גם לך.
2: איזה כיף לנו. וואו, אני צריכה, יש לי עבודה פה לעשות כדי לשחרר את השנה האימה.
1: אני אתבלבל לי עכשיו הליינאפ, אנחנו מדברות.
2: כי יובל דיין, היא בן אדם מבלבל. אבל בסדר, אנחנו, את יודעת, אנחנו נעמוד בזה. הם בינתיים יקפלו את הדברים שלהם, ואנחנו נעבור לנושא הבא.
1: קדימה, דברי אליי.
2: זה מצחיק, זה יהיה מעבר לא קשור בעליל, אבל עדיין אני שיתף אותך במשהו שסמי יצחיק אותי. האם אנחנו קודם נפנה לשיר? כן, הנה, אנחנו נפנה לשיר, ואז אני אשתף אותך במשהו שמאוד קפץ לי בפיד.
1: ברור, כי אני רוצה חיבוק עם יובל, מה קרה?
2: בדיוק, אז בבקשה.

0: וואו, וואו, טוב, תמיד נשארות איתנו אנרגיות מהאורח או האורחת ש...
1: תקשיבי, היא קשה אותי, זו פעם ראשונה שאני פוגשת אותה פנים מול פנים, השפה, בחירת המילים, הרוגע, הציבות.
0: נכון, לקחת אותה. גם לשחרר את השנה, גם הם מנפיקים אותנו.
1: מנפיקים אותנו, כן.
0: שהערך שלי לא יהיה בקשר ישיר להישגים, תשמעי.
1: הוא שיעור תורה מעליך, את יודעת שזה בסוף גם.
0: זה גם שיעור ביזמות, באמת. ודיברנו איתה גם על הרגעים שלה, ככה מ-The Voice, והנה הערב זה קורה, הגמר הגדול של The Voice.
1: איך העונה הזאת? טסה!
0: ובואי נאמר טוב שבאת ברשותך.
1: לאמא זיזה כהן. שלום לך.
2: אהלן.
1: אחת הפיינליסטים, אם הבנת מבין השורות, אז הרחנו פה בדיוק את יובל דיין המאממת.
0: שכמובן נכלה הצלחה לכל הפיינליסטים.
1: שתפי אותנו בתחושות. את בטים נועה קירל, למי שפספס ומצמץ.
2: נכון. אני אתן נועה, ואני מתרגשת מאוד.
1: את בין הצעירות גם, בעצם.
2: נכון.
1: בכללי בעונה הזו, בת כמה את?
2: אני בת 17.
1: 17, שזה בדיוק, תראי, ישבה פה הרי יובל ואומרת כמה זה היה overwhelming וכמה היה קשה לה ספציפית, היא הרי פרשה למי שזוכר, וכל הבמה הזו שהגיעה לה בהפתעה וההצלחה והאהבה שהיא קיבלה, שתפי אותנו בגילך הצעיר, איך זה הרגיש לך?
2: קודם כל זה מטורף שאני
1: חווה
2: את החוויה הזאת בגיל 17, זה כבוד גדול וזכות, וזה מטורף, זה כאילו אני בעננים.
1: היו רגעים שאמרת וואו, איפה אני, איך זה, מתי זה קרה, ותיאת מין שוקינג כזה.
2: כן, יש רגעים פתאום שאני קולטת, אבל אני עדיין לא בשלב של עיכול, אני כאילו עדיין לא מעכלת.
1: את צודקת,
0: אני תוהה היום, זה בטח יום כזה של רגע התארגנות והתכנסות כזה, בטח כזה עם עצמך. יש גם אמונות תפלות כאלה או הרגלים שאת עושה כזה לפני הופעות כאלה? שואלת בשביל חברה.
2: לפני שאני על הבמה, אני באאוט, אף אחד לא מדבר איתי. מי שפונה אליי, אני אומרת לו, לא לפנות אליי. אני רוצה דקה עם עצמי, להתרכז עם עצמי. וזה המנהג שלי, כל פעם לפני שאני עולה על במה, משהו כזה.
0: לא, אבל יש לך נגיד רגל ימין או משהו כזה, אני אשתף אותך. אני למשל, אני שמה מתחת לקרית, עד היום, בגיל 41, את הטקסטים שאני צריכה לזכור.
2: אה, כן? לא, לי אין דברים כאלה.
0: אני לא בן אדם 100, זה ידוע.
2: אולי עכשיו ייכנס לי...
0: לא, לא רוצה להכניס לך סתם. מה את כן יכולה ככה לספר, לגלות לנו מה אנחנו נראה הערב? מה מותר לגלות?
2: אני, האמת שאני לא יודעת, אני מפחדת לפני דברים, אבל הולך להיות מטורף, כאילו יהיה דברים שלא היו וגמר...
1: את שמחה, טוב, אין לך ברירה אחרת כרגע, אבל את שמחה שבחרת בנועה, בסוף זו בחירה מאוד מאוד קשה.
2: ברור.
1: הרי סטטיק שמה התעלף עלייך, התמוטט.
2: נכון, נכון, הבחירה של המנטורים היא קודם כל, ארבעתם ברוך השם הסתובבו אליי, וזה קשה מאוד לבחור, כי כל אחד הוא מביא את הסגנון שלו ואת הייחודיות שלו, אבל אני יכולה להגיד ש... לפני שבאתי אמרתי שאם נועה מסתובבת אליי אני רוצה ללכת אליה, אבל הייתי גם עם ראש פתוח, ואני הכי שמחה שבחרתי בה. הכי שמחה, זאת הבחירה הכי טובה שעשיתי.
1: גם היא הכי מבינה את הגיל שלך, זאת אומרת התחילה בגיל מאוד מאוד צעיר.
2: זאת אחת הסיבות שרציתי ללכת אליה, כי היא מבינה אותי ואני ארגיש איתה הכי בנוח.
0: היה איזה טיפ שהיא נתנה לך לקראת הערב?
2: היא נתנה לי המון, היא פשוט יש לה כל כך הרבה ידע, ועצם העובדה גם שהיא מלווה אותי ואני מרגישה שהיא הגב שלי, זה נותן לי המון ביטחון והמון כוח לבוא הערב, אבל טיפים היא נותנת לי, שולפת לי כל דקה.
1: היא יודעת, זה הסיפור, את מבינה, זה דור... זה בדיוק ההשוואה אל מול יובל שהייתה פה, שאין מה לעשות, עשור אחורה, זה דור שפחות חי את הרשתות, פחות היה מוכן בגיל הזה.
0: נכון, שזה היה באמת, מה שהיא אמרה שזה היה overwhelming, כי באמת זה היה בממדים לתקופה ההיא.
1: אמא מסתכלת על כוכבים, מגיל, את יודעת, מאוד צעיר, וחיים את זה ברשתות. מי זאת זיזה, אגב? סבתא מאיזה צד?
2: זיזה, אני חשבו שהשם שלי זה אמא זיזה, אז לא... למי שחשב, אני אמא, זיזה זה הצד של אבא שלי, הצרפתי אלג'יראי, וכהן זה מימי שלי, לא רצה לוותר על זה.
1: הבנתי,
0: זה אחלה שם לאלבום, אני חייבת לומר. זיזה, שזה שם אלבום מעולה. אלבום בינלאומי כזה, אני רואה את זה כבר.
2: נכון.
1: פגז. אנחנו נאחל לך המון המון בהצלחה.
0: וואו, הערב, גמר דה וויס ברשת 13, ואולי דיברנו עם הזוכה, לכי תדעי, של מורי.
2: אמן.
1: מזמנות לך. תודה, מזיזה כהן.
0: איזה מטורף זה. את יודעת שאני חושבת על הרגעים האלה, לפני שיש לך נגיד הופעה נורא מרגשת ובטח כזאת, אני לא הייתי מדברת עם אף אחד. באמת, לא הייתי מסוגלת לדבר.
1: את לפני רגעים כאילו לחוצים, אומרת...
0: אני צריכה שקט מוחלט, להיות באיזה, לשמוע איזה מוזיקה כזה של מדיטציה.
1: אני דווקא צריכה שחות דעת.
0: כן?
1: אל תיתנו לי להיות עם עצמי ולחשוב על... בכללי, בכל התנהלות. אתה
0: רואה? איזה זוג אנחנו מאמי?
1: מטורף. אני מנסה עכשיו על כל מיני סיטואציות, אני אומרת, עזבו, תעסיקו אותי, אני יודעת מה אני צריכה לעשות, הרי זה יקרה עוד שנייה, אז תעסיקו אותי שלא יהיה לי אפילו את הדקה הזאת של כזה, להיבהל מזה. את מה, ממש סוגרת עצמך בחדר נגיד שנייה ו...
0: אני תופסת פינה. אני צריכה רגע להתכנס, להיות בשקט כזה, ואז...
1: אני מניחה שרוב בני אדם, אבל... זה את השפויה, זה לא אני.
0: לא יודעת.
1: לא אני
0: ה... לא בטוח, לא בטוח. אנחנו, מה נשמע? שימי לב, אנחנו נשמע... לא, אנחנו לא נשמע. בעצם היום אני באמת...
1: בלבלו לי אותך.
0: מה זה בלבלו, מאמי?
1: לגמרי.
0: לא, גם אנשים פה יפותרו.
1: להעלות נושא שהוא מתקשר לנושא שפתחנו איתו גם את השידור. דיברנו על עומר אדם והמחזור לוק.
0: נכון, המחזור לוק.
1: וכן מותר או לא מותר, או ביץ' סטול מי לוק, או... ואת...
0: אני יודעת מה קפץ לך.
1: כן, את זרקת איזה פצצה הבוקר כשהמיקרופון היה סגור, ואני חייבת שאת תעלי את זה שוב.
0: אני... תראי, עכשיו את כבר יודעת את התשובה, אבל באתי ואמרתי לך, את יודעת מי נבחר לאחד המתלבשים הטובים ביותר בעולם לשנת 2026?
1: קדימה, תגידי את זה שגם הם יהיו בשוקינג.
0: האפיפיור.
1: עכשיו, זה לא איזה רשימה נידחת שחיפשו איזה משהו איזוטרי ומצאת לצד איזה שמות?
0: לאו, או ליאו, סליחה, אני חוטאת בביטוי השם, סלח לי, ה-14, הוא השתחל לרשימת המתלבשים הטובים של ונטי פייר לשנת 2026, לצד אושיות סטייל מדופלמות, מה שנקרא, זה על פי וואלה דרך אגב.
1: את חושבת שזה אומר שמתחזקים גם שם? שזה כמו מה שאנחנו רואים פה, שכל... בני הנוער, או אולי יש מגמת התחזקות, אין מצב שהאפיפיור מופיע בין השמות האלה, בין המתלבשים הכי טוב.
0: הנה, כי הוא תחת קטגוריית the originals, כאילו המקוריים.
1: זה גם אפילו קצת זילות.
0: תראה, פה את פותחת פה דיון, מאמי.
1: כאילו את באת להגיד, הנה פרגנו לו, הוא נכנס לרשימה, אני חושבת שזה קצת מוסד הוותיקן פה.
0: את אומרת, איך זה נכנס לרשימות האלה? הוא לא... להכניס את זה לרשימות...
1: מצד שני, תחשבי שנייה על האבולוציה של הדבר. אוקיי, אם אנחנו חיים בעידן שבו מייגן מרקל התחתנה עם הנסיך, ודונלד טראמפ הוא ראש המאור, הוא ראש המאור הנשיא.
0: מנגישים גם את זה, את אומרת.
1: אז מנגישים, אז הוותיקן נכנס לרשימת המתלבשים. מה הוא לובש בכלל?
0: אז זה העניין, למה משהו כזה זה מקורי ואוריג'ינל, כי יש סניקרס וקובעי בייסבול וגלימות מסורתיות. את חושבת שהוא ממחזר לדעתך את הלוק שלו, מאמי?
1: אבל זה יפה שהקו שלנו, קו השיחה, הוא ממשיך. דיברנו עם יובל פה על הז'אנר.
0: נכון, נכון.
1: מסביב לעולם. מה אני אגיד לך?
0: אז כן, שתביני שבקטגוריות אחרות מככבים שמות כמו ניקול קידמן ולני קרביץ וקנדל ג'נר, והפיפיור.
1: מי הסטייליסט שלו, בבקשה?
0: אורלוזון.
1: אורלוזון, הבנתי, פשוט התפנתה, עכשיו יש לה זמן חופשי. לא, באמת.
0: לא, הדרמות שהבאת לי פה עם אורלוזון, אז כן, זה קפץ לי ולא יכולתי שלא, ידעתי שאני חייבת לשתף אותך בעניין הזה. דבר עוד שקפץ לי ברשותך, כי אנחנו כל היום מדברות כאן. בפרץ הפיד שלי.
1: בדיוק.
0: על כל הרובוטים. אני אתמול הייתי אצל חבר משותף שלנו, אוקיי?
1: אני יודעת לאן את מובילה.
0: מה ראית?
1: את נורא רוצה כלב הרי.
0: וואי, זה לא הכיוון שהלכתי.
1: לא.
0: לא הייתי מביאה רובוט במקום.
1: הייתי צריכה שאת באה לדבר על כלב הרובוט של ניקול ריידמן.
0: של ניקול ריידמן, כן, אבל לא...
1: שזה יושב לי עלייך בול.
0: לא.
1: זה יושב לי עלייך בול.
0: שהייתי מביאה כלב רובוט?
1: כן.
0: לא.
1: הילדים רוצים כלב, אין מצב שאתה תביא להם כלב.
0: מי הוא חברו הטוב של האדם, רובוט?
1: לא, אבל זה יושב לי עלייך בול. את גם תבדקי אם הוא יודע לקפל, נכון? את בדקת על הרובוט המקפל כבר.
0: אני בדקתי על הרובוט המקפל כביסה, כמובן.
1: כן, אז תחשבי שיביאו לך כלב רובוט, ובזמן שהילדים ישנים, הכלב יקפל את הכביסה. מי שימציא את זה? מי שימציא את זה?
0: וואו, מאמי, היה פה משאפ של הראש שלך?
1: גאון, אבל אני אומרת לך, עליתי על משהו.
0: אני...
1: עליתי על משהו, הרבה מסכימים איתי עכשיו באוטו. בואי נשחרר אותה מהטרלול הזה בבקשה.
0: בבקשה.
1: ספרי להם למי אנחנו אומרים תודה.
0: אנחנו נאמר תודה פה לצוות שלנו, לעורך שלנו, אלירז יוספסון, למפיקה הראשית שלנו, עדווה פלדמן, המפיקים דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח תומר גולן בדיגיטל, אלן גדמו וירין ארוש, אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונעמי רביע.
1: אחרי שאירחנו פה את יובלי, יהיה בסדר, תאמיני לי.
0: שגם הם ישחררו את השנה, מה שנקרא.
1: לגמרי.
0: אנחנו נשמע את פרדי מרקורי, שהיה אמור לחגוג אתמול 80.
1: וואו.
0: אחד השירים, Living on my own. טוב שבאתם.
1: כן, ואחד הקולות, יש לומר, אם לא ה, בעיניים שלי, חייבת להודות.
0: אז הנה אנחנו נשמע... ונגיד, טוב שבאתם.
1: תודה שבאתם. זה היה אחד האופציות לשמות אגב, של התוכנית. טוב שבאתם.

0: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
1: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
0: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
2: בחסות המציעה לכם עד 40% הנחה מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסטיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
8: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה את הלב בכל פעם

0: חדש ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: ידעת ששופר זה כלי הנגינה העתיק ביותר בעולם?
2: וואו, מעניין.
3: אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה.
4: בשישי, ערב ראש השנה, בשתיים בצהריים, אהוד בנאי בתוכנית מיוחדת של זה המקום. בשלוש, יהורם גאון פותח איתכם את השנה החדשה. ובבית ראש השנה באחת בצהריים, דוד פרץ ממשיך איתכם את החגיגות עם בין השמשות. ראש השנה, תאבשין פי זין, בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. המתירות ביהודה ושומרון, צהל איתר רקטה ואמצעי לחימה נוספים בכפר עקבה שבשומרון ועצר 10 מחבלי חמאס. עם הפרטים כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
7: המבצע לסיכול תשתית של ארגון הטרור חמאס בעקבה יצא לדרך בהתראה קצרה והתאפשר לאחר חקר מודיעיני ארוך של השבק. במהלך המבצע נעצרו המחבלים שפעלו לקידום מתווי טרור ובסריקות שביצעו הלוחמים הותרה רקטה ללא משגר. לאחר חקירה של אחד המחבלים הוא חשף בור בו הוחבאו אמצעי לחימה בהם נשק מסוג M16 וחומרי נפץ רבים שיועדו לייצור מטענים. כלל חומרי הנפץ טופלו במקום על ידי חבלנים והנשק הוחרם על ידי כוחות צהל.
6: צהל תקף בצהריים מחבלים ותשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון. זאת בתגובה לשיגור שני רחפני הנפץ מוקדם יותר היום. מדווח פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
8: צהל דוחה את האשמות הלבנוניות שהוא פגע בבית חולים בעיר נבטיה. בהודעה דובר צהל שהתפרסמה בשעה האחרונה, נאמר כי מדובר במבנה ששימש את חיזבאללה ונמצא בסמוך לבית חולים נטוש. בנוסף לתקיפה הזו, תקף צהל מבנה שנמצא מצפון לעיר נבטיה, שגם הוא שימש את חיזבאללה לתצפית ומעקב אחרי הכוחות.
6: בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 18 שנות מאסר בפועל על הרב משה יזדי מירושלים, שביצע עבירות מין בתלמידותיו. הרב גם ייתן פיצוי כלכלי לנפגעות. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
9: בחודש מרץ האחרון הרב משה יזדי הורשע בשני אישומים של עבירות מין ובשני אישומים של עבירות כלכליות בתלמידותיו, בזמן שהן באו לשמוע שיעורי תורה שמסר. הוא ייכנס ל-18 שנים בכלא וגם יפצה ב-150,000 שקלים כל אחת מהנפגעות. יזדי ייסד והוביל את עמותת עמודי השלום בשכונת הבוחרים בירושלים וכיהן בה כרב וכמנהיג קהילה.
6: בית חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו שלא התמודדו ביחד בבחירות. טרופר צפוי להצטרף למפלגתו של גדי אייזנקוט. הנדל אמר, זו החלטה כואבת, אנחנו נשאר חברים.
10: חילי הוא אח וחבר, אני מכבד את ההחלטה שלו להצטרף לגוש. לא משנה מה קורה ומה יקרה, אנחנו חברים טובים ונשאר חברים טובים. זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל. כרגע יש פה דהירה המונית לכיוון בחירות נוספות. אנחנו אלה שיכולים למנוע את זה.
6: בתוך כך הודיעה מפלגת ישר על הצטרפותה של קלת פרס ישראל עדי אלטשולר למפלגה. בהודעה מטעם המפלגה נכתב כי אלטשולר מועמדת לתפקיד שרת החינוך. אחרי שקיבל אישור מהיועצת המשפטית לממשלה, שר האוצר סמוטריץ' חתם על הצו להפחתת מס הבלו על הדלק. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר מעדכן כי החל מהלילה בחצות יהיה מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן, 7 שקלים ו-75 אגורות. מזג האוויר למחר, עלייה בטמפרטורות, אלה החדשות שערכה היום גלי אוזביץ', בצוות שיר חריף, צביקה אליהו ודניאל פרמר שושני.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בנק.
12: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי!
2: כפוף לתקנון.
13: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
14: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.

0: מה העניינים?
1: אוקיי, מה קורה?
0: בסדר, היום קיבלתי וואטסאפ, מה זה מקסים?
1: מה?
0: מהמורה החדשה של יעל. הרי אתה יודע ששניים מילדיי נכנסו לבתי ספר חדשים, עם המון המון המון פוקוס ותשומת לב לילד.
1: אוקיי.
0: היא שולחת לי תמונה של תווים, והיא אומרת לי, היא כותבת לי פריטה. יעל רצתה לעבוד על זה בבית. אמרתי לה, מה פריטה? אנחנו אף אחד מית, אין לנו גיטרה. היא אומרת, המורה למוזיקה גם כן נשמח אם היא תעבוד על זה בבית, וגם היא רוצה לעבוד על זה בבית. היא אומרת לה, אבל אין לנו גיטרה. היא אומרת, היא לקחה איתה גיטרה מהבית ספר.
1: שווה?
0: די!
1: שתזכור לא להחזיר, סתם.
0: לא, הילדה הזאת היא עפיפון יותר מאמא שלה, חד משמעית, אבל בוא, מדובר בחפץ גדול, אנחנו נזכור להחזיר.
1: כן, אה? אני רציתי להגיד דבר אחר, שהיום חזרתי לביתי מאיזה מקום, ואז התקשר הדבר השכונתי המקסים שלנו, באמת.
0: דבר בבב.
1: דבר בבב, כן.
0: התקשר?
1: הכי טוב בארץ, כן, יש לנו טלפונים.
0: וואו.
1: יש לו טלפונים דעתי של כל השכונה, והוא...
0: יש לכם גם חלבן? זה נשמע כמו שנות ה-70.
1: זהו, שלא, הוא באמת, אבל באמת מפעם, וכיף, ובאמת זה. ודואג לכולם שיקבלו את הדואר שלהם, ושל שאף אחד לא יפספס שום דבר וזה. בקיצור, הוא היה צריך להחתים אותי על דואר רשום. הוא ראה אותי מקצה הרחוב, אז הוא התקשר אליי שאני אחכה רגע למטה, כדי שהוא לא יצטרך לעלות וזה, ונפגשנו למטה, סבבה.
0: חמוד.
1: עכשיו, הוא מוציא... זה בעצם חתימה על אייפד כזה, אוקיי?
0: נכון.
1: חתימה אלקטרונית. ואז הבנתי, הרי יש לנו במהלך השנים לא מעט אייטמים שבהם יש מחלוקת בין רשויות לבין נמענים, האם הדואר הרשום הגיע ליעדו או לא. והרבה פעמים הרשות אומרת, יש הוכחה, יש חתימה, והבן אדם אומר, זה ממש לא החתימה שלי. ואני אומר, הסתכלתי על מה שאני חתמתי בדיגיטלי הזה, זה לא דומה בשום צורה לחתימה האמיתית שלי. אני לא יכול עם את התנועה של היד בכלל לייצר משהו דומה, כמו שאני מייצר עם מת על נייר, לא יודע, מגיל 16 או 17, מתי שאמרו לי להמציא חתימה, ואני לא יכול לייצר שום דבר דומה על דיגיטל. זה סתם קשקוש.
0: למה? אבל יש את העת.
1: זה עם עת כזאת.
0: נו.
1: אני אומר, זה לא עובד. אני אומר לך, אני מסתכל על עצמי, אין שום דמיון, זה פעם ראשונה שפשוט הקדשתי איזה מחשבה, אבל גם בדיעבד, שום דמיון בין כל החתימות הדיגיטליות שלי לבין החתימה האמיתית שלי, וגם מה שראיתי אצל אנשים אחרים, דמיון קלוש מאוד. התוצאה היא שהבן אדם תמיד יכול להכחיש שזהו חתם, ומצד שני, נורא קל לזייף חתימה ולהגיד, זה שלא. זה לדעתי אובדן ערך החתימה, ואני נורא נורא טועה איך מבחינה משפטית הכשירו את הדבר הזה, והוא נחשב שווה ערך לחתימה יד, ביד, זאת חתימה, לא יודע, בעת או בעיפרון או בכלי כתיבה. לא יודע, זה הרושם שלי. למה? עד שאת חותמת בדיגיטלי, זה אחד לאחד החתימה שלך על נייר?
0: לא אחד לאחד, אבל רואים שזה אותו...
1: רואים? כן. אצלי, אני אומר לך, אם גרפולוג יטען שהחתימה ידע לזהות את הדמיון בין החתימה שלי הזאת לזאת, או שהוא שרלטן או שהוא גאון.
0: אבל אתה יכול גם למחוק ולנסות לעשות שוב. זה לא, זה מה
1: זה לא עובד, נו, זה לא עובד. חוץ לזה למי זמן וכוח.
0: לא התנסית בזה מספיק. אבל אתה שוכח...
1: חתמתי בחיים שלי מספיק על מסמכים דיגיטליים.
0: אבל אתה שוכח דבר אחד מאוד מאוד חשוב. במקרה שלך היה דבר שהביא את זה. בהרבה מקרים הדבר לא מביא את זה הביתה. אתה צריך ללכת לסניף לאסוף את זה, או מנקודת איסוף כלשהי, ואז החתימה היא על מסופון קטנטן כמו שאתה זה, ואז אתה לא יכול.
1: קל וחומר, אבל כן, בסוף דואר רשום הקונספט זה שזה מגיע אליך הביתה עם הדבר, ואתה חותם לו.
0: זה היה פעם.
1: זה הקונספט המקורי.
0: המקורי.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, אתם ממש מוזמנים לחלוק איתנו, האם החתימה הדיגיטלית שלכם דומה במידה בין 1 ל-10, דרגו את זה, הדמיון בין החתימה הדיגיטלית לחתימה שלכם בכתב, או במילים אחרות תגידו מי צודק, נומי או אני, כמובן שאני, 052-920-1040, 052-920-1040, זה הוואטסאפ.
0: הדואר אלקטרוני אוקיי, כוכית glz.co.il, נא לא לשכוח לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם בגוף ההודעה.
2: יהיה בסדר!
1: שלום זהבה.
3: שלום וברכה.
1: התקרבה שנת הלימודים ואתם הייתם מאוד מאוד מודאגים.
3: נכון.
1: ספרי למה.
3: ובזכותכם אנחנו לא.
1: עשית ספוילר, ספרי למה.
3: אז ככה, יש לנו ברוך השם ילד מתוק שעכשיו הגיע לגיל 3, והוא נולד עם קצת בעיות בריאות, נולד עם מום לבבי מורכב, והיה שלושה חודשים מאושפז בבית חולים, עבר ניתוח לב פתוח, ברוך השם, ברוך השם.
0: יש לכם תעצומות אתם.
3: כן. והוא בסדר מבחינת הלב, אבל נוצבו לו עוד דברים. כשהוא נולד גילינו עוד כמה עניינים פנימיים. ברוך השם חיצונית הוא נראה ילד פלא מתוק יפה תואר.
1: אוקיי.
3: שהבטיחו לנו משהו אחר, אבל קיבלנו משהו אחר. קיבלנו ילד זהב, אבל יש לו...
1: עם רשימת תחלואים ארוכה מאוד.
0: קיבלנו משהו, עידו לנו מלמעלה, זה הכל.
3: נכון, ותודה עליו ותודה לאל. ממש.
1: ובעצם כל התקופה עד עכשיו, מרגע שהוא נכנס למסגרות, הוא היה מלווה עם מישהי צמודה, נכון?
3: לא, הוא היה עם אמא.
0: זו פעם ראשונה שהוא נכנס לגן.
3: נכון.
0: וואו, יו, איזה קושי יש לשחרר.
3: נכון מאוד.
0: אז כשאת ברור, כשאת משחררת, את רוצה לדעת לסגור, לוודא הרמטית, שהילד עטוף, מטופל, ויש לו את כל מה שהוא צריך, ולא היה לך את זה.
3: לגמרי. בעצם, בחוק חינוך של המדינה, אין חוק חינוך חובה מ-0 עד 3.
0: נכון.
3: אז לא קיבלנו שום עזרה סוציאלית וסביבתית כדי לעזור לי. אף אחד לא עזר לי. המדינה כאילו אמרה אין חוק חינוך חובה, והוא ילד עם שכל, אז לא מגיע לו שום דבר. אז הוא נשאר בבית 3 שנים עם אמא, וטוב שכך. ולפני הגן, כמה חודשים לפני הגן, יש לו גם ניקוז שפתי. והוא היה מועמד לוועדת זכאות ואפיון של משרד החינוך כדי לקבל אישור לגן שפה.
1: אוקיי.
3: אחרי במהלך הוועדה שעשינו עם משרד החינוך, הסברתי להם שהילד יש לו בעיות בריאות, והוא חייב סייעת רפואית. ומשם כל הם התחילו להתגלגל.
0: ופה מתחילה הבעיה, כי כמו שסיפרנו גם בשבוע שעבר, ברגע שהזכאות היא לגן חינוך מיוחד כלשהו, מה שאומר בעצם גן שפתי, גן תקשורת וכולי, סייעת לא נכנסת לתמונה וצריך לעשות משהו חריג כדי לקבל את הרפואית.
3: נכון. עכשיו, בשטח הכללי של המדינה, זה רק ילד מסכן חיים מקבל סייעת רפואית, זה אלרגיה וסוכרת. וילד שהוא מסכן חיים ברמה קצת פחות, לא מגיע לו.
1: תסבירי, ממה חששתם, ממה הרופאים חוששים שיקרה אם בנך לא יהיה מלווה בסייעת צמודה?
3: כן, עכשיו הוא, יש לו דלקת כרונית בוושט, שהוא מקיא משהוא נולד כל אוכל מוצק חוץ מתמל.
1: אוקיי.
3: חוץ ממטרנס, שזה מה שהוא אוכל כל הזמן עד היום.
1: וואו.
3: הוא מאוד מאוד רוצה לאכול, רעב מאוד, הוא עוד פותח סירים, הוא רוצה לאכול, אבל כל מה שהוא אוכל הוא מקיא.
1: אוקיי.
3: וזה מלווה בשיעול, הסימן של ההקאות זה שיעול לפני ההקאה, ואז הוא מקיא ובוכה ומתייסר, וככה במשך יום שלם.
1: אוקיי.
3: עכשיו, מבחינת הבית חולים, הם נתנו לנו אישור רפואי שחייב סייעת רפואית, גם הרופאת גסטרו וגם...
1: שמה תעשה בעצם?
3: שמלווה אותנו.
1: שמה תעשה?
3: בעצם שהוא לא יחנה, כשיהיה לו... כאילו שיהיה מישהי שתלווה אותו להקיא. ואם הוא צריך החלפה, אז מישהי תחליף לו. הגננת לא תהיה יכולה כל פעם לעזוב את כל הילדים וללכת לטפל בילד.
0: נכון.
3: אז היינו חייבים סייעת שתלווה את הילד במהלך היום.
0: אבל מה עושים בעצם? אבל את אומרת ש... הוא לא יכול לאכול אוכל מוצק.
3: הוא כן יכול, מותר לו הכל, הוא כן יכול. הוא כן יכול לאכול הכל, מותר לו הכל, אבל כל מה שהוא אוכל הוא מוציא, אז כבר הוא למד לא לאכול. פשוט הוא מסרב כאילו לאכול, ויודע שמה יקרה לו אחר כך.
0: מסכן.

0: כן.
1: אבל יש דברים בודדים עוד שהוא מסכים לאכול. ממש בודדים על היד, אבל יש לו גם, בגלל שיש לו את הבעיה, אז יש לו טריגר להקיא גם כשהוא בוכה הרבה, או שהוא כן. נופל אפילו נפילה קלה ברחוב, סתם, אפילו בבית, כל מיני, הוא יכול להקיא מ...
2: זה כמו שקורה אצל תינוקות הרבה פעמים, הם בוכים בוכים בוכים עד שהם מקיים.
1: כן, כן.
2: אוקיי.
1: עכשיו יש תרופות לדבר הזה, לבעיה הזאת, אבל גם את התרופות הוא מקיא, הוא לא, עד היום לא הצליח לקחת את התרופות.
2: בקיצור, הוא חייב את ההשגחה הזו, והבאתם את כל הניירת האפשרית, למי הגשתם אותה?
1: אז בעצם מה שהם אמרו לנו בוועדת זכאות ואפיון, שאני אמרתי להם את כל הבעיה, והם אמרו לי, זה לא אנחנו מטפלים בזה, זה משרד הבריאות. את צריכה לגשת לקופת חולים שלך, לבקש מהאופית של קופת חולים, שהיא תעביר את כל המסמכים למשרד הבריאות, והם בעצם הם צריכים לאשר את הסייעת.
0: אוקיי.
1: חשבנו שזה משהו כזה טכני, כמה ימים, ואנחנו מקבלים תשובה. אבל כנראה שזה לא היה ככה. 4 חודשים אנחנו כבר באיסורים האלה.
0: שמה קורה ב4 חודשים האלה?
1: מה קורה? אנחנו מגישים את כל התפסים לאוסית של הקופה. האוסית של הקופה מגישה את זה למשרד הבריאות. משרד הבריאות כנראה, גם אף אחד לא פנה אליי בסוף. תמיד הם דיברו ביניהם ואף אחד לא הגיש לי את התשובות ביד. עד היום, אני לא יודעת מה התשובות שלהם.
2: מי זה דיברו ביניהם? הקופה מול משרד הבריאות?
1: האוסית, כן, מול משרד הבריאות.
2: אוקיי.
1: והיא ניסה באמת לעשות כל מה שהיא יכולה, אבל כנראה שהם שללו את העניין, וכל פעם יגיש הערעור ואולי הם שללו את העניין, ואז אני באופן פרטי פניתי מעצמי בבקשה, כאילו בפנייה של למשרד הבריאות, ופניתי אליהם וכתבתי להם את כל הבעיה, ואמרתי להם, מי אמור להתעסק בדבר הזה? אז הם כתבו לי, הרשות המקומית, זה הרשות המקומית, אמרתי להם, הרשות המקומית זה רק לגנים רגילים, לגני שפה ודברים אחרים, הם כאילו זה המשרד הבריאות צריך לאשר. ומפה לשם ראיתי שאין לי מי לדבר, ואף אחד לא עוזר לי, ופניתי גם לבית חולים שיעזרו, הם גם הפעילו את העובדת סוציאלית שלהם,
0: כן.
1: וכל הרופאים שם נתנו עוד שהוא חייב סייעת, ולא נפטרה הבעיה, ואז מישהי אמרה לי, תקשיבי, יש תוכנית ברדיו, יהיה בסדר, שאני לא שומעת רדיו ולא יודעת, אז היא נתנה לי...
0: חמור מאוד זה עבר, חמור מאוד.
2: אנחנו סולחים לה, בגלל שהיא לא שומעת רדיו באופן גורף, אנחנו סולחים לה על העניין הזה.
1: אז אמרתי, תגישי, ומה יהיה? תעשי את ההשתדלות שלך, ונראה. ובאמת ראיתי בחוש איך, כאילו, יש לי סייעת משמיים, ומיד חזרתם אליי, וזה היה לי משמעותי, כאילו, פתאום מישהו פותח לי דלת. כן, אף אחד לא פתח לי דלת עד כה. כל הזמן הדלתות נעולות, ופתאום ראיתי שמישהו אכפת לו. מישהו במדינה אכפת לו ממני, מהילד שלי, לא ממני. כאילו, אני עושה את כל ההקרבה למענו.
2: זאת אומרת, אני לא לבד במאבק הזה.
1: כן, וזה ילד ש8 שנים חיכינו לו, עם טיפולים.
0: וואו.
1: ועברנו דרך קשה למצוא כדי שהוא יבוא לעולם.
0: אז המישהי הזאת שאכפת לה קוראים לה אוסנת, והיא בעצם פרפרה פה בין משרד החינוך למשרד הבריאות, ומשרד החינוך וחזר למשרד הבריאות וחזר וכו וכו, טיול שנתי כיפי סך הכל. אין לנו תשובה, אין לנו תשובה רשמית כרגע, אבל אנחנו מבינים שאישור לסייעת יש סוף סוף, נכון?
1: נכון.
0: מתי קיבלתם אגב? מתי התקבל האישור?
1: ממש כמה ימים לפני תחילת הלימודים.
0: וואלה, אז
1: אוקיי. יומיים שלושה, משהו כזה.
0: הקלה בדקה 95 זמן פציעות.
2: ממש.
1: לגמרי, ממש לגמרי, ואנחנו, אני באופן אישי מעריכה את כל מה שעשו למעני, כל התוכנית הזאת שעשיתם למעננו, זה לא מובן מאליו, ממש הרגשתי שזה שער גדול שנפתח, אחרי כל כך הרבה שערים נעולים, שאנשים כן ניסו לעזור, אבל כאילו לא נתנו תשובות, וכל הזמן דחו אותנו מכאן ומשם, ומי לא ניסה לעזור, וכאילו לא נתנו תשובה סופית. אף אחד לא נתן תשובה
0: כן.
1: למי באמת הגורם הנכון לפנות ומה לעשות.
0: קל מדי ללכת לאיבוד בתוך המערכות בישראל, קל מאוד. מדי. זהבה, אנחנו מה שמחים שזה יסתדר, יש גם עניין של למצוא את הסייעת המתאימה בזה, כן. זה יקרה בזמן המאוד כן. קרוב, אנחנו מניחים, כן, שיהיה בהצלחה כן. עם זה, ושתהיה שנה מוצלחת.
1: אמן, אמן, תודה רבה. אמן, מעריכים אתכם מאוד, באמת, זה לא מובן מאליו.
0: בשמחה גדולה.
2: אני מאמינה שמעכשיו את תתחילי לשמוע רדיו קצת.
1: אולי.
0: יאללה, זהבה, תודה.
1: תודה רבה לכולכם, בכיף.
0: בעיקר לא אסנת כאמור, תודה רבה.
1: שנה טובה.
0: להתראות. אלן רלי.
3: אלן.
0: את, אנחנו,
3: שומעים אותי?
0: כן, שומעים כן. אותך, אנחנו ממש ממש מתים כבר להיפטר מהאיראן הזאת,
2: לא,
0: די.
2: לא מתים.
0: לא, מהספיחים של המלחמה, של אנשים שעדיין רצים אחרי הבעיות והפיצויים והעניינים. חשבנו זה כל הזמן, כל פעם צץ מקרה חדש, מה קרה אצלכם, מתי זה היה?
3: אז אני כבר עונה לך מתי זה היה, רק to be fair, ולמען ההוגנות, אני צריכה להגיד שאני מדברת על הדירה של אמא שלי, אבל הדירה שלי נפגעה בעם כלבי, ואז מס רכוש היו בסדר גמור.
0: Okay.
3: אבל סיפור אמא שלי שונה לחלוטין, הדירה שלה נפגעה בשלישי למרץ, או חמישי למרץ, בדיוק שבוע מאז שהתחיל שהגעת הארי.
2: איזה מזל נחס, גם את וגם היא.
0: למה? חלקו את המלחמות.
3: נכון. כן, ממש מזל לך, אבל טוב שזה נגמר רק בנזק לרכוש.
2: חד משמעית. בואו
3: פרופורציה בכל זאת, כן. כן. רק מה שחבל זה שאם כבר היה צריך לבדוק אחרי מס רכוש, חבל שזה קרה עם אמא שלי ולא איתי, כי אמא שלי אישה מבוגרת, סיעודית, חיה מטפלת סיעודית, הייתה מורה כל חיה, לא חלילה אישה סקנה או משהו, אבל לא אישה מסקנה, אבל לא עשירה גדולה, והכסף הזה
2: שלנו... וגם אני מתארת לעצמי שגם לא עד כדי כך טכנולוגית וזה, כאילו למי יש כוח להתעסק עם הדברים האלה?
3: זה לגמרי, בוודאי לגמרי, נכון נכון.
2: אוקיי.
0: אז מה הבעיה?
3: הבעיה היא שמהיום שהשמי כתב לנו שהיינו צריכים להגיש, כמו בכל הפרוצדורות האלה, להגיש הצעות, השמי אישר את התיקונים, הצעות מחיר של אנשי האלומיניום ומה שהיה צריך לתקן, הוא שלח לנו אישור שההצעה מאושרת והכסף ייכנס תוך 45 ימי עבודה, היה פסח, היה זה, חיכינו כמו ילדים טובים, עבור 45 וגם 65 ימים, וכלום לא קרה, וניסינו ליצור קשר עם מס רכוש, שזה תלאות בפני עצמם לאישה לא טכנולוגית.
0: מדובר בסכום לא פעוט, זה כמה עשרות אלפי שקלים, נכון?
3: בהחלט, נכון, בהחלט.
0: אנחנו יום אחד אנחנו נמצא את המקום הזה בישראל שבו מתחבים כל השמיים והשמיות. הם נבלעו כולם באיזה חור שחור.
2: בחברות הביטוח.
0: מדהים, לא חושב. כן, רלי, אז המשכתם במרדף בניסיון לקבל עבור אימא את מה שמגיע לה, ושגם מוסכם שמגיע לו, לא, נכון? לא משהו שיש עליו מחלוקת.
3: כן, הוא כתב ההצעה מאושרת. הוא אישר את ההצעות, רק אז... כשחלפו הימים והלילות ולא שמענו שום דבר, אז באחת הפעמים שניסינו להשיג אותם, אז לשם שינוי הצלחנו, ונאמר לנו שבעצם לא קיבלו את האישור מהשמי, חלפו עוד כמה שצריכים ליצור קשר עם השמי, לא משנה, כתב בוודאי ששלחתי ואישרתי והכל, ואז דממת הלכות של כמה חודשים.
2: אתם ראיתם את האישור הזה שהוא שלח, או שזה לא מגיע אליכם?
3: האישור שלנו היה הבקשה מאושרת, הודעת מייל עם שורה אחת. הבקשה מאושרת, מאושר הסכום, ייכנס תוך 45 ימי עבודה.
0: לא צריך יותר מזה בחיים, לכאורה. חוץ מזה שהכסף ייכנס.
3: בהחלט.
0: כן.
3: את הדוח של המעלה עצמו לא ראינו, ואנחנו לא אמורים לראות גם.
0: אוקיי.
3: אז מה שקרה זה שמאז האישור, ומאז שהשמי אמר שהוא כן שלח, חלפו עוד כמה חודשים בניסיונות עקרים להבין מה קורה, וכמובן אני עושה את הכל דרך המערכת, כי אמא שלי מאוד, אני לא יכולה להביא אותה לשם, ולהתקשר איתה גם קשה, אז אני בדרך כלל עושה את זה דרך המערכת, או כשאני לידה, אז אנחנו עושות את זה ביחד בטלפון, כי הם לא מסכימים לדבר רק איתי. לא שמעתי כלום, כל הזמן הבקשה בטיפול זה מה שאני רואה באתר, אבל בשביל מחויבים לטפל בבקשה תוך 5 ימים אני חושבת, ואז כשכבר באמת חלפו המון המון המון ימים, אז כבר פניתי אליכם, ואפלא ופלא, ביום שדיברתי עם אסנת, למחרת אני מקבלת פנייה ממס רכוש, שהם אומרים לי שיש בעיה בחשבון, בפרטי החשבון, מאוד התפלאתי, כי בוודאי שבדקנו את זה כל הזמן, וגם אם כן, איפה הייתם כל כך הרבה חודשים, למה לא אמרתם את זה לפני שאוסנת התקשרה לכם?
0: מה, כאילו שנתת מספר חשבון שגוי? זאת הייתה מחשבת טענה?
3: לכאורה, זה מה שהם אמרו, אבל זה לא נכון. בכל מקרה, התבקשתי לשלוח אישור ניהול חשבון, שלחתי אישור ניהול חשבון, ואז קיבלתי מייל ביום רביעי או חמישי, אני מקווה שאתם יושבים, שנורא מוזר, אבל החשבון הזה לא מופיע במערכת של בנק ישראל, לא החשבון, הבנק.
0: איזה בנק זה רלי? מותר לישון?
3: זה בנק מסעד, כן, בנק מסעד, שאמא שלי כבר 60 שנה יש לה חשבון בו, והיא מקבלת שם את הפנסיה שלה, הייתה מורה כל השנים.
2: וזה גם לא שאתם רשמתם את הפרטים, אתם הוצאתם אישור ניהול חשבון מהאפליקציה של הבנק, או מהאתר של הבנק, או משהו כזה.
3: כן, כן. נכון, זה. עכשיו יש איזה טריק קטן, יש איזה סוג של קט שבטוח מסר רכוש יכולים להתמודד איתו, רשות המיסים, זה שבנק מסעד זה מקבוצת הבינלאומי, זאת אומרת קבוצת הבינלאומי רכשה איזשהו שליטה בבנק, אבל זה כתוב בתופס של הבנק, בתופס של שוב חשבון, כתוב בנק מסעד עם הסמל מוסד של בנק מסעד, רק אם את כתוב מקבוצת הבינלאומי. אז כתבתי לאדון הנכבד ששלח לי את המייל התמוע הזה, כדאי לך שקרה כך וכך, ובנק נרגש, אולי אתה לא רואה את זה, כי אתה מחפש את הסמל של, את השם בנק מסעד עם הסמל של בנק בינלאומי, או להפך.
0: אוקיי, בעצם פה זה עומד עכשיו, נכון? שעוד כאילו מחפשים במערכת החשבון. אוקיי, אנחנו, קודם כל בואו נראה, נשמע את תגובת רשות המסים. התגובה של רשות המסים מתייחסת לפנייה שלנו עוד לפני התקשורת האחרונה שלהם איתך ביום חמישי. בואי נשמע מה הם אמרו על כל האירוע.
2: הכסף הועבר לאמא של רלי, אבל חזר בגלל שהיא מסרה לקרן הפיצויים פרטי חשבון בנק שגויים. נציג של הקרן שוחח עמה והסדיר את העניין. היא תקבל את הכסף בימים הקרובים.
0: אז ואז התעוררה כאמור הבעיה הזאת שכאמור עלתה באזור יום רביעי חמישי לגבי בנק מסעד. אנחנו מבינים שיש שם איזה בעיה טכנית או הגדרתית כלשהי. ברשות המיסים הבטיחו לנו שבודקים את זה. אנחנו מאוד מאמינים ומקווים שזה ייפטר בזמן הקרוב והסגה תסתיים ותקבלי את הכסף. כן, צריך להגיד שכנראה היה איזה טעות, או לא יודע, אולי שזה קרמה לא טובה סביב הפרטים של החשבון מהצד שלכם, אבל רשות המסים באמת היו יכולים להגיד לכם את זה לכל אורך הדרך, ולא לתת לזה להגיע כל כך הרבה זמן ועד אלינו.
3: אבל הם לא אמרו לנו את זה.
0: כן, כן, זה מה שאני אומר.
2: התקשורת כאן הייתה אביסה לבעייתית,
0: כן. שאם יש תקלה בפרטים, אז חודשים ארוכים, אל תגידו בטיפול, תגידו שיש בעיה, ושיבקשו להעביר פרטים נכונים, בסדר. זה מאחורינו, אנחנו מעריכים שזה ייפטר בזמן מאוד קרוב, ונהיה איתך ועם רשות המיסים בקשר כדי לוודא את זה. בסדר, רלי?
3: מעולה. אתם עושים פולו-אפ, כן? כי אני הרמתי ידיים.
0: אנחנו, רלי, אוסנת פה לא הולכת לשום מקום.
2: את מכירה אותנו כבר.
0: היא חתומה פה עד 2042. הכל בסדר.
2: על. מה, לא? לא יפה. לא, היא לא פה, אתה לא יכול...
0: לא פה? אוקיי. הכל בסדר, אנחנו מאמינים. תודה, רלי.
3: תודה.
0: להתראות.
3: ביי.
0: ביי ביי. שלום, סוסנה.
4: שלום, שלום.
0: מה, היית אצלנו רק לפני איזה חודש בעניין אחר, נכון?
4: נכון, שקשור לדואר.
0: שם כזה לא שוכחים.
4: נכון.
2: אני לא הייתי פה, אחרת הייתי.
0: נכון, זה היה עם לינוי. למה אני זוכר? כי לינוי עשתה לסוסנה תחקיר מעמיק על השם.
2: אז עכשיו אני צריכה לקבל את התקציר.
4: זה שם שושנה בספרדית.
2: הבנת.
4: סוסנה.
0: נכון. אז מה קרה עם דואר ישראל?
4: הגיעה חבילה בשמיני לאוגוסט, שולחים לי אס-אמס. אני רוצה להזמין את החבילה הביתה בשירות של הדואר. כל פעם שאני מנסה להזמין את החבילה הזאת, כתוב הדואר, החבילה במחס. וככה חודש.
0: Okay.
4: ופניתי לכל הגורמים בפקס, במייל,
0: בפקס? אף אחד לא ענה לי. מאיפה יש לך, כן? פקס?
4: יש כזאת תוכנה במחשב, פקס ומייל.
2: כן, פקס ומייל. כן.
0: אבל מישהו ביקש ממך לשלוח פקס?
4: לא, חיפשתי ומצאתי מספרים בעצמי.
2: היא חיפשה כל דרך תקשורת שהיא, זה מה שהיא מצאה.
0: אני לא מאמין שעוד יש, אם חפשים גוגל, מוצאים מספרים של פקס לשלוח אליו, אוקיי. אבל למה בעצם זה נתקע במכס? מה, קנית משהו שמצריך מכס?
4: לא, זה כל העניין, אני לא יודעת למה כתוב זה עדיין במכס. עד שאוסנת לא התערבה, למחרת נציג של הדואר.
0: Okay.
4: התקשר ולקח פרטי אשראי והבטיח שזה יהיה עד יום שני. Okay. אז בבקשה תעקבו שזה אכן יגיע, כי על דואר ישראל קצת קשה לי לסמוך.
2: את צריכה להגיד לנו אם זה הגיע או לא.
0: נכון?
4: כן, כן, אני...
0: רגע, יום שני, כן. מחר כאילו, נכון?
4: מחר, כן.
0: אוקיי, אז זה אמור להגיע מחר בעצם, סוף סוף לחלץ מהמכס ולהגיע, ליפול כפרי בשל עזרותייך.
2: זה לא באמת במכס, אני חושבת.
0: אנחנו לא יודעים איפה זה. מה דואר ישראל אומר לנו?
2: דואר ישראל אומר, מקרה טופל מול הלקוחה.
0: אה, אוקיי. טופל זה אומר שהבטיחו לך שמחר זה יגיע.
4: כן. אוקיי. אני מאוד מקווה שזכה נקרה.
0: אנחנו, אם הייתי צריך לשים את כספי, הייתי שם אותו על כן. אבל את העדכני כאמור. בסדר?
4: בסדר, הרבה תודה.
0: אחלה, תודה רבה. ביי ביי.
4: ביי.
2: תודה, סוסנה. 3:18 ונחזור.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
4: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
6: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון ותרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
7: זה הכל בשבילך,
6: כפוף לתקנון.
8: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום אחרי נופלו הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
9: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
8: מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
10: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
11: הבית של החיילים, גלי צהל.
12: יהיה בסדר.
13: שימי לב, מישהו נותן לחתימה הדיגיטלית של עצמו את הציון 6, לא משהו. אביב, מישהו אחר, אביב לגמרי צודק לגבי חתימה דיגיטלית, אין דמיון בכלל, אבל אפשר לפתור את הבעיה על ידי צילום פני החותם על יד, על ידי האייפד, לא צריך להיות מסובך. בדיגיטלי, עם עוד קצת מאמץ טכנולוגי, אפשר לשים טביעת אצבע לצד החתימה. כלומר, כולם בעצם מסכימים שהחתימה לא נותנת את העבודה. שני דברים, חברים, כותב מישהו, לא, דורית שטרן כותבת, נומי, אפשר לקנות גיטרה 250 שח בלבד?
14: חכו, הילדה פעם ראשונה נגעה בגיטרה.
13: אוקיי.
14: אני כבר עשיתי את הטעות הזאת עם פסנתר חשמלי ב-2,000 שקל לילד.
13: מתחילים עם משולש, תוף מריה, משהו. הצלח, והדבר השני אומרת, הצלחתי מתישהו לייצר חתימה דיגיטלית טובה, שמרתי אותה כקובץ חתימה, ואז בכל פעם שאני צריכה למלא חתימה דיגיטלית, אני שם את החתימה הזו השמורה.
14: אפשר להעלות קובץ?
13: לא יודע.
14: מעניין.
13: יותר מסכימה עם נומי, לרוב החתימה דומה, אבל כבר קרה שהדברית שלנו בכלל ביקשה חתימה על כנס שקיבלתי, ורק אמרה לי אחר כך, כשראתה אותי שיש לי כנס בתיבה. מה עוד? טוב. טוב, יש פה משהו אישי לך בעניין הגיטרה, אז נעביר לך אחרי זה, בסדר. מסכים עם אביב, סיגלתי לי חתימה דיגיטלית, קשקוש, שונה מהחתימה המקורית שלי, אבל עקבי ודי קל לביצוע עם העת האלקטרוני. יונתן.
14: אז זה כאילו קצת אני, קצת אתה, כי...
13: אני חושב שניצחתי. אחד, יהיה בסדר בגלל את הפייס... אנחנו תחרותים פה, יהיה בסדר בגלל את זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ שלנו... 052-920-1040
14: הדואר אלקטרוני אוקיי כרוכית glz.co.il. לא לשכוח בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
8: פינת המעקב.
14: לפני כשנה וגם לפני כחצי שנה פעמיים שוחחנו עם גלית, אמא של שיילי, זוגתו של סמל ראשון אור מלכה זכרונו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר. עם חדירת המחבלים לבסיס בו שרת, אור התקשר בשיחת וידאו לשיילי, כך שהיא, גלית ואחותה הקטנה היו עדות לרציחתו בזמן אמת. אף על פי כן, הן לא מוכרות כנפגעות פעולות איבה.
12: אנחנו בשביעי לעשירי, בסביבות 7 בבוקר, אור בן זוגה של ביתי התקשר בשיחת וידאו, הוא היה בבסיס במתק עזה, הוא אומר לנו שיש הפגזות, ונכנסו 10 מחבלים אליהם לבסיס, שומעות הפגזות ויריות ועל הוואקבר, וזהו, וכרגע אין עזרה, אין תמיכה מאף אחד, אנחנו עם סיוטים בלילות.
14: אנחנו עוקבים אחרי זה כל הזמן לראות מה קורה ומה קורה ומה קורה.
13: שלום עורכת הדין טלי ניר, יושבת ראש ומייסד עמותת 121, שותפות אור באופק.
15: שלום אביב, שלום נעמי.
13: אז בעצם לפחות כרגע אחרי מסע מאוד מאוד ארוך ומאבק מאוד ארוך על מה שמכונה הזכויות הדיגיטליות, או הנפגעים הדיגיטליים מהשבעה באוקטובר, יש לפחות כרגע סוף פסוק לדבר הזה בהחלטה של היועץ המשפטית לממשלה, נכון?
15: נכון, היועץ המשפטי לממשלה הייתה צריכה לענות לעתירות ותביעות שהוגשו בעניין הזה, בבתי משפט שונים של נפגעים דיגיטליים, באמת כמו המקרה המאוד כואב ששמענו עכשיו.
13: כן.
15: ומה שהיא אמרה זה מה שאנחנו ככה ידענו מראש, כי היא אמרה שפשוט ההכרעה מסורה למחוקק. החוק הוא מאוד מאוד ברור. יש חוק מ-1970, והוא קובע שצריך להיות נוכחים פיזית במקום האירוע שבו נמצאים הטרוריסטים בשביל לקבל הכרה. עכשיו, אבל היא לא סגרה את הדלת. זאת אומרת, היא אמרה...
13: זאת היועץ המשפטית לממשלה אמרה, במצב החוקי הנוכחי, עם כל הצער שבדבר, אי אפשר להכיר בזכויותיהם של מי שלא נכחו פיזית במקום שבו הדבר קרה. נכון?
14: מה שאומר שצריך פשוט להתאים את החוק למצב הטכנולוגי הנוכחי של המאה ה-21. וזה אומר פנייה...
15: אנחנו מנסים לומר לכנסת, אנחנו השותפות של יותר מ-20 ארגונים שנקראת אור באופק, והמטרה שלה זה ארגונים של נפגעים ושל שורדים ושל משפחות שכולות וכו', וביחד אנחנו פנינו ופונים ושמנו ממש מסמך של עבודה משותפת עם מחקר השוואתי וגם מהעולם, והראינו שהיום מתקנים את החוק וצריך להכיר גם באנשים שנפגעו דיגיטלית, כי התסמינים שלהם, הפוסט טראומה, היא כמו של מי שהיו שם בשטח, וצריך לעשות את השינוי הזה, ולצערנו עד עתה הוא לא נעשה.
13: מישהו בבית המחוקקים הרים את הכפפה?
15: אנחנו עכשיו פנינו לכל המפלגות, עשינו גם כנס בנושא הזה, הבאנו נציגים מכל המפלגות, וכן, יש גם, אתה יודע, גם למשל חברת מיכל וולדיגר ניסתה לקדם את זה, שהיא מהציונות הדתית, וכן בתוך היום הרבה מאוד מפלגות כן מוכנים להכניס את זה למצעים שלהם, מתחייבים שהם יעשו את השינוי הזה בממשלה הבאה. אני לא חושבת שזה נושא של ימין ושמאל, כן? זה נושא... בסיסי, מוסרי, אני לא חושבת שאנחנו...
13: אני מסכים איתך לגמרי, אבל בעובדה הממשלה המכהנת לא עשתה את זה. שהיא זאת שהייתה בכוחה לקדם חקיקה בכנסת הזאת.
15: זה נכון, ואני חושבת שזה עצוב מאוד, כי בינתיים מה שקורה זה שהמצב של הנפגעים הדיגיטליים הוא הולך ומחריף, כמו שאתם עוקבים ושמעתם בעצמכם. כלומר, כרגע המסלול היחידי שפתוח בפניהם זה ללכת לנכות כללית, זאת להיות מוכרים כנכים כלליים, שזה לא מסלול שיקום מטראומה, אין פה שום ליווי, אין רצף, טיפולי, אין הכרה בכלל. ומה שאנחנו מבקשים זה מסלול שיקום, דרך אגב, לא רק לנפגעים דיגיטליים, אלא באופן, זה גם לאנשים שהם היו בשטח והוקרו, לא כולם רוצים ללכת לוועדות הנכות, ולכן אנחנו רוצים שיהיה מסלול שיקום כחלופה למסלול הנכות, עם תוכנית אישית, שיבנה מנהל מקרה איתם, שבאמת משקמת אותם, תעסוקתית, לימודים, תמיכה משפחתית, כל מה שצריך. ובוודאי שהדבר הזה נכון גם למי שהם נפגעים דיגיטליים. עכשיו, אני רוצה להגיד, תראה, אחד הדברים שכאילו אמרו בממשלה הזאת, אמרו איך נגדר את זה. כל הישראלים נחשפו, כולם ראו בטלוויזיה, כולם ראו ברשתות החברתיות, הרבה מאוד תכנים מאוד מאוד קשים. ויש שאלה איפה עוצרים, ואנחנו עשינו על זה הרבה מאוד חשיבה והרבה דיונים עם כלל השותפים. ובעצם מה שאנחנו מציעים בהצעת חוק שאנחנו מקדמים, זה להכיר קודם כל בבני משפחה מדרגה ראשונה, זאת אומרת, כאלה שנחשפו, כמו מי שאתם ראיינתם, במי שהם באמת בן משפחה, שבן, בת, הורה,
14: בני זוג.
15: וכולי, בני זוג, וששם ההכרה תינתן בלי איזה מסע יסורים של הוכחות, כי הזיקה היא ברורה, זו קבוצה מוגדרת, אפשר לגדר אותה, ואפשר גם תקציבית, זה לא מדובר
13: במה. אין דין מי שראה בן, בת, או זה בלייב, בשבעה באוקטובר, למי שראה טלוויזיה. זה שני דברים בכל זאת שונים.
15: נכון. ואנחנו כן מציעים שיהיה מעגל שני שלא יקבל הכרה אוטומטית, אלא ועדת חריגים, ששם זה יהיה כפוף לחוות דעת פסיכיאטרית, שקובעת שסובלים את פוסט טראומה, וכלומר, זה לא רק החשיפה, אלא ממש הפגיעה בפועל.
13: תגידי, אבל יש לי שאלה כזאת, ביותך משפטנית, גם אם נניח שאחרי הבחירות, הממשלה הבאה תהיה אשר תהיה, תעביר את החוק, תשנה את החוק, כפי שמתבקש כאן, כדי שאפשר יהיה, אפשר יהיה להכיל אותו רטרואקטיבית? הרי חוקים בדרך כלל לא מוכלים רטרואקטיבית.
15: חוקים כשהם נותנים זכויות, כשהם מקנים זכויות, אין בעיה להכיל אותם רטרואקטיבית.
13: אוקיי.
15: זה נעשה. מדובר בחוקים, האיסור על חקיקה רטרואקטיבית, זה רק כשמדובר במשהו שהוא פוגע בציבור, או מפחית מזכויותיו, או לוקח לו משהו וכו'.
13: אוקיי.
15: אז ככה שבוודאי אין בעיה. דרך אגב, גם הממשלה הזאת עשתה, היא נתנה מענק חד פעמי לבני משפחה של נרצחים ושל חטופים, של 14,000 שקלים, וזה ניתן אחרי וכולי, אז גם אתה יודע, זה אותו דבר, אבל זה היה מין סוג של עזרה ראשונה, זה לא שיקום, זה לא משהו ש... זה סכום מאוד מוגבל. אפילו הוועדה שקבעה את זה אמרה שזה פלסטר ראשוני ושצריך לחשוב על הטווח היותר.
13: אז אתם בעצם בעמדת המתנה, כמו שכל דבר בארץ זה אחרי החגים, במקרה הזה לאחרי הבחירות.
15: אנחנו לא רק בהמתנה, אנחנו בעשייה יומיומית, כמו שאמרתי לכם, אפילו עשינו כנס לפני חודש שבו היו נציגים מכל המפלגות והם נדרשו לנושא. חלקם אני חייבת להגיד, בלי להיכנס לשמות, בכלל לא הכירו את הנושא, ופעם ראשונה שהם שמרו היה כשדיברתי איתם לפני ההנחיה של הכנס, כן? אז זה המצב, הרבה לא מודעים לבעיה הקשה הזאת. אני חושבת שעכשיו קצת יותר מודעים, ונעשה הכל כדי שהם יהיו יותר מודעים, ואני מקווה שלפחות אתה יודע שהבחירות הן קרובות לשביעי באוקטובר, אז לפחות ייתנו את הדעת וגם ידברו על זה.
13: למרות שעד שתקום ממשלה ותתחיל לתפקד, זה ייקח עוד איזה תקופה, אבל בסדר, אנחנו מקווים שאחרי הבחירות הממשלה אכן תעשה מעשה.
15: אני אפילו לא יודעת כמה זה רחב, כי אני רק אגיד לך,
13: מספרית כאילו, בכמה אנשים דובר אתם לא יודעים?
15: בדיוק, הוקשו 450 בקשות לרשות המאשרת במשרד הביטחון, של כאלה שאמרו שהם נפגעו דיגיטלית, שמחצפו דיגיטלית. אז זה לא כל כך הרבה, כלומר, אני לא אומרת שאחר כך לא אולי...
13: ואת לא יודעת כמה מתוך 450 זה קרבה מדרגה ראשונה שתקנה אוטומטית לפי ההצעה שלכם?
15: כן, לא, אני לא יודעת. אבל גם 450 לעומת למעלה מ-80,000 שהוקרו מאז 7 באוקטובר כנפגעי פעולות איבה, זה עדיין המיעוט.
13: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב. עורכת הדין טלי ניר.
15: המון תודה שאתם עוקבים אחרי זה. זה מאוד מאוד חשוב.
13: תודה רבה ותמשיכו להיות בקשר ולהדכן אותנו אחרי הבחירות כשדברים חוזרים לשולחן. תודה רבה.
15: בוודאי. תודה. להתראות.
13: ביי ביי.
14: שלום יעקב.
16: שלום.
14: הבן היה בלחץ ממש לקראת מועד הגיוס המתקרב, כי זה ממש ממש ממש לא היה אמור לקרות הגיוס.
16: נכון.
13: ספר לנו, היה תאריך הגיוס היה ראשון בספטמבר, שלישי שעבר, נכון?
16: נכון.
13: ואתה לא הבנת איך זה יכול לקרות.
16: אני עד עכשיו לא מבין איך זה יכול לקרות, אבל בפועל זה קרה.
13: תסביר.
16: וזה היה אירוע מאוד מאוד מלחיץ. הוא עכשיו נהיה ב-18 לפני כמעט חודש.
13: כן.
16: והוא כבר עם סכיזופרניה במצב קשה כבר בערך שנתיים. אנחנו במקף פסיכיאטרי צמוד. והוא לוקח תרופות במינון יחסית אגרסיבי, לא משהו פשוט.
13: מאובחן עם סכיזופרניה פעילה חד משמעית.
16: נכון.
14: זה לא פטור אוטומטי?
16: הוא לוקח כדורים, הוא לוקח... לא? אז הנה שלא.
14: באמת?
13: מה היה במגעים מול צהל?
16: סוג של דחיינות, זה לא היה זלזול, זה פשוט היה דחיינות, כל הזמן עוד פעם, אני הייתי שם איתו, הוא נכה גם, ככה שיכולתי להיכנס איתו ללשכה, הייתי איתו 4 פעמים בלשכת הגיוס בירושלים, וכל פעם לפני זה היה לי איתו מסע מטורף, והוא לא רצה, והוא... כל פעם, זה היה ממש ממש משהו שזה הכריב את כל הבית מבפנים, זה בצורה
13: ש... איזה פרופיל בעצם צהל נתן לו? הרי הגשתם מסמכים מפסיכיאטרים, טיפול 45, כאילו סעיף נפשי, אבל קשיר לגיוס?
14: לא נפשי, 45 זה לא נפשי, 45 זה...
13: לא, 45 יכול להיות גם. אבל בכל מקרה, קשיר לגיוס מבחינת צה"ל.
16: כן, קשיר לגיוס, בלי נשק.
13: בלי נשק.
14: 45 זה פשוט פרופיל אורפי, זה הכל. אבל זה לא הגיוני, אני לא מבינה את זה, אני באמת לא מבינה.
13: וכשאתם אימתתם את המערכת ואמרתם, אבל יש פה הבחנה חד משמעית, כבר שנתיים, טיפול...
16: לא, אין לי מי לדבר.
13: כלומר.
16: אין לי מי לדבר, כי בעצם, אני אסביר, אני מדבר עם מיטב, עם בטלפון, אז הם לא, זה לא בשליטת, אבל הם סך הכל פקידי מידע, שיכולים להגיש בקשות, שהבקשות לא תמיד מתייחסים אליהם.
14: צריך לדבר עם הגורם הפסיכיאטרי, שלא פסל לו את השירות, ולברר למה.
16: איפה יש גורם פסיכיאטרי?
14: בדיוק, לך תגיע לקבן, רק דרך מיטב, ואתה לא מצליח.
16: אין לי מי לדבר. ומיטב לא מתייחסים ברצינות, אתה לא יודע למה, מרמזינים. וכשאני מגיע למוקד פניות הציבור של צה"ל, אז הם בכלל אומרים לי שזה לא קשור אליך, מיטב זה משהו אחר. אז נפלתי פה בין הכיסאות בעצם, כשלא היה לי מי לדבר. ואם לא העזרה שלכם, לא יודע איפה היא. מסתבר שהוא היה משתמד, והוא היה המצב הנפשי שלו היה מחמיר יותר ויותר.
13: כלומר, בעצם חששת ממצב שבו מגיע יום שלישי שעבר, ראשון בספטמבר, ש... בנך לא מתייצב לגיוס כי הוא לא מסוגל נפשית.
14: ואז הוא ישר נחשב עריק.
13: כן, והוא מתחיל להיכנס לסטטוס מאוד בעייתי.
16: נכון.
13: אוקיי.
16: והוא גם ידע את זה, הוא מבין דברים, הוא גם מבין שהוא נכנס למצב משתמד וזה גרם לו להיכנס ללחץ הרבה יותר חזק. הוא מבין, הוא יודע, אנחנו לא יכולים לקחת אותו לשם, באמת שזה לא הגיוני טכני. והוא הבין את זה והוא נלחץ יותר, והוא בימים לפני זה הוא לא ישן בלילה, התעורר עם צעקות כשהוא כן כבר נרדם. זה היה ממש ממש, ממש ממש מלחיץ.
14: תשמע, זה מאוד מאוד מוזר לי, כי לפני 25 שנה, משהו כזה, היה חייל מתוק מקסים נהדר פה אצלנו בתחנה שהובחן עם סכיזופרניה וקיבל פטור אוטומטי, הוא נלחם כדי להתנדב.
13: אבל
14: וזה היה לפני 25 שנה, אז
13: אבל
14: איך
13: בשום אופן לא נתנו לו פרופיל קשיר.
14: ברור, לכן אני אומרת, איך חזרנו אחורה?
13: טוב, היה
16: שיח, כן. לא, אני יודע שהיום המדינית של הפטורים בצהל מאוד מאוד הוחמרה. כן. סתם באופן כללי, לכל דבר.
13: כן.
16: כי אין לי מושג למה. בפועל המדיניות מאוד מאוד הוחמרה. ומסתבר שאם הוא היה מגיע, בשטח היו שופכים אותו הביתה חזרה, כי באמת אין מה לעשות איתו. אין מה לעשות איתו, אבל... אני לא יודע, באמת שאני אכלת...
14: לא, אבל עצם העובדה שהוא צריך להגיע לשם, זה בכלל היה נותן... זה היה טריגר להתפרצות, ולא כדאי.
13: אוקיי. בכל מקרה, יעל שלנו הייתה בשיח ארוך מזה, לא תמיד קל מול הצבא.
16: אין לי מילים להודות לכם.
14: תגובה אין לנו, אבל בסופו של דבר אתם קיבלתם מצהל, מה קיבלתם כתוב?
16: הם אומרים לי שיש ועדה ללא נוכחות, שוועדה ללא נוכחות בדרך כלל זה אומר שפותרים אותו.
13: זאת אומרת, עוד אין פטור רשמי, אבל בעצם הודיעו, אל תבואו ב-1 בספטמבר בוטל, תאריך גיוס.
14: הייתה או תהיה ועדה?
13: תהיה ועדה, בזמן הקרוב כנראה, נכון יעקב?
16: נכון.
13: ואנחנו מעריכים שההחלטה תהיה החלטה מתבקשת, כמובן שאנחנו לא יודעים בוודאות עד זה לא קרה, אבל זה נראה כרגע הכיוון, ואנחנו מקווים שנראה לנו שזה הדבר הנכון. ראינו כמובן, יעל סרקה ביסודיות את כל עשרות המסמכים העמודים והמסמכים הרפואיים המפורטים של הפסיכיאטרים שהעברת לנו, וגם לצהל, ופשוט היא כנראה הצליחה למשוך מדש בגדו של מישהו בסופו של דבר, כדי שמישהו באמת יסתכל על המסמכים ויבין את התמונה פה. מה שהיה צריך לעשות קודם להבנתנו. יעקב, אז עדכן רק את יעל באמת שאתם מקבלים, אני מניחים שהתשובות יגיעו אליכם של הוועדה, רק עדכן שהסיפור יסתיים, איך הוא יסתיים, בסדר?
16: בסדר גמור,
13: ברוך
16: השם, שמעון מאוד נרגע, הבית חזר לשגרה.
14: ברוך השם.
13: יופי. רק בריאות.
16: מצוין. תודה רבה.
13: תודה רבה, יעקב.
14: תודה.
16: יום טוב.
14: ושלום ניר.
17: שלום.
14: מה קרה לרישיון הנשק שלך? למה הוא לא... מה קורה?
17: הכל התחיל כשאני קיבלתי את ההודעה הרגילה על צורך בחידוש. ממועד החידוש הקודם שלי התחלתי ללמוד. וכחלק מתאריך הלמידה הבנתי שיש לי קושי מסוים בלימודים. הלכתי וביצעתי אבחון, קיבלתי מרשם לריטלין. מאותו רגע, מבחינת משרד הרישוי, המשרד לביטחון לאומי, אני הייתי צריך להוכיח את היכולת שלי להמשיך ולהסתובב עם נשק. עכשיו חשוב להגיד שאני משרת קבע בשירות בתפקיד קרבי. כלומר, בהינתן מצב שבו הייתי צריך להפקיד את הנשק, המענה שלי היה ללכת לצה"ל ולקבל נשק אחר.
13: כלומר, בעצם אתה, אם אני מבין נכון את התמונה, ניר, אתה כרגע בתפקיד שבו אתה צריך נשק חלק מהזמן, לא 24/7. הנשק האישי שיש לך אליו כאמור רישיון כבר מלפני כמה וכמה שנים, הוא פתרון מצוין לעניין הזה. אבל אם המשרד לביטחון לאומי שולל לך את הנשק האישי, אתה פשוט תלך להפסנאות בבסיס ותיקח נשק צבאי ותיאלץ להסתובב איתו כל הזמן.
17: בדיוק.
13: שזה מי אמר אבסורד ולא קיבל. זה כאילו יד ימין ויד שמאל. יד ימין של המדינה לוקחת, יד ימין שמאל של המדינה נותנת. איפה ההיגיון?
17: בדיוק. הייתי צריך כדי לחדש את הרישיון להציג חוות של רופא, ולאחריו חוות של נוירולוג.
13: כן.
17: ולאחריו חוות של נוירולוג נוסף, כי את המסמך הראשון הם סרבו לקבל.
13: למה?
17: לטענתם הפורמט של המסמך היה לא תקני, והם ביקשו אותו בפורמט צהלי.
14: אז אתה צריך ללכת לנוירולוג צהלי? מה זה פורמט צהלי?
13: מה זה פורמט צהלי? חידשת לנו.
14: אחד, זאת אומרת, חמש, איחלתי לחייל בהצלחה, לא הבנתי.
13: כתוב עליו צדיק.
14: בלמס.
17: יש לצהל כחלק מהמענה הרפואי שלהם, בגלל שאי אפשר שכולם יפגשו את הנוירולוג הצבאי, עובדים עם חברה חיצונית שמספקת שירותי רפואה שונים. את הסיכום והרעיון שלו מקבלים גם בפורמט של אותה המערכת, וגם כמסמך במערכת צהל. אז את המסמך שהגשתי מהמערכת המקורית הם לא קיבלו, והם דרשו את המסמך הזה מתוך המערכות של צהל.
13: למה זה משנה?
17: אני לא הבנתי גם כן.
13: אוקיי.
14: אני גם לא מבינה מה הקשר בין ריטלין לרישיון נשק, כאילו...
17: שאלה מצוינת.
13: עכשיו, אבל גם אוקיי, אז ביקשו את הפורמט הזה ולא את הפורמט ההוא וזה, אבל בסוף לפני חודשים כבר סיימת להגיש הכל.
17: נכון.
13: מה קורה מאז?
17: את המסמך האחרון הגשתי בעצם בתאריך 11 ביוני.
13: שלושה חודשים. מה קורה מאז?
17: קיבלתי מהם בשמיני ביולי אישור שהם קיבלו את המסמך.
13: טוב.
17: ואז נכנסתי לתקופה של המתנה שבסופה שהגיע לסיום בתאריך ה-30 באוגוסט. שאז אחרי עיסוק שלכם.
13: רגע, אבל מה היה אמור לקרות ב-30 באוגוסט?
17: ב-31 באוגוסט פג תוקף הרישיון שלי.
13: ואז זה אומר בעצם שאתה צריך להפקיד את הנשק וללכת להפסנאות בבסיס ולקחת נשק במקומו.
17: נכון.
13: אוקיי.
17: אז אני אחרי שבמשך שלושה חודשים ניסיתי להשיג נציג כלשהו שידבר איתי, לצערי התשובה הקבועה שלהם זה קיבלנו, נשלח מייל לפקידים ונקווה שיחזרו אליך. במשך שלושה חודשים זו הייתה התשובה, פניתי אליכם, ואוסנת הצליחה
13: אוסנת זה נהיה בלתי אפשרי פה היום, מה קורה עם ההצפה הזאת? כן.
17: בדרך נס הצליחה לקדם את זה, וב-30 באוגוסט קיבלתי את האישור שהמצב הרפואי שלי מאשר הוצאת רישיון.
13: אוקיי.
17: ואני צריך עכשיו לשלם ולהגיע למטווח כדי לבצע את הרענון.
13: אוקיי.
17: הגעתי למטווח ביום האחרון של
13: זה על הדקה, על שריקת הסיום ממש הגעת.
17: לגמרי על שריקת הסיום.
13: אוקיי.
17: ולצערי בגלל כל הבלגן שהיה, משהו עדיין לא הוסדר בצורה מספקת, ובסיום ההכשרה, המטווח קיבל הודעה שהרישיון, שהאימון הוזן, אבל הרישיון לא חודש.
13: אוקיי.
17: ולכן נאלצתי בכל זאת להפקיד את האקדח שלי.
13: אוקיי.
17: ואחרי שפניתי עם זה שוב לאוסנת, וגם בסיוע של אוסנת וגם בסיוע של המטווח עצמו,
13: כן.
17: אחרי יומיים הצלחנו להסדיר סופי את הסיפור, וחודש הרישיון שלי, והנשק האישי שלי חזר אליי.
13: יפה. איי, איי, איי. מה אומר המשרד לביטחון לאומי?
14: הם אומרים לנו, לאחר בדיקה התברר כי בשל תקלה טכנית הרישיון לא הונפק, לאחר ברור עם הגורמים הרלוונטיים, הנושא טופל והרישיון נשלח אל הפונה.
13: זהו. בסוף, יש פה שאלה, ניר, קודם כל אנחנו שמחים.

0: הם אומרים לנו, לאחר בדיקה התברר כי בשל תקלה טכנית הרישיון לא הונפק, לאחר בירור עם הגורמים הרלוונטיים, הנושא טופל והרישיון נשלח אל הפונה.
1: זהו. בסוף בסוף יש פה שאלה, ניר, קודם כל אנחנו שמחים אז שכאילו כל הסאגה המיותרת הזאת מאחוריך, יש פה שאלה עקרונית שאני חושב שהמערכות צריכות עליה את הדעת. לא הגיוני שאם בן אדם הוא איש קבע קרבי בצהל, יכול בכל רגע נתון לקחת נשק מהיחידה ולהסתובב איתו, יצטרך להתעסק, ולא רק להתעסק בעצמו, אלא להעסיק במשך חודשים את המערכת האזרחית, בשביל מה זה טוב? אם הוא קשיר לשאת נשק פה, הוא קשיר פה, ואם לא, אז לא. כאילו, החוסר דיבור הזה בין המערכות השונות, וחוסר אחידות של הקריטריונים, הוא גורם כל כך הרבה טרחה ובלבול מוח לכולם, מיותר לגמרי. ניר, שיהיה בהצלחה בלימודים.
2: תודה רבה.
1: יאללה, להתראות. ביי ביי.
2: להתראות, תודה רבה.
0: יהיה בסדר. תודה רבה לעורכת נועה קלי, שלט תחקירניות, אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, שכן, כחווה היום. בדיגיטל אמילי מורגנשטרן, לביצוע הטכני אלון סמיד, הדואר האלקטרוני שלנו, okay@glz.co.il. לא לשכוח בבקשה לציין שם מספר טלפון. אתה הולך להגיד לי עוד כמה אתה ניצחת בחתימה הדיגיטלית?
1: ברור לך שאני בוחר את התגובות שמוצאות חן בעיניי. יש פה בחירה סלקטיבית. מישהו כותב לנו, כבר טיפלתם בעבר בסיפור דומה על ריטלין וראשון נשק, עכשיו כל כמה שנים הוא יצטרך אישור, סיבך את עצמו עם הריטלין. יש מצב. יהיה בסדר בגלת זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלת הוואטסאפ לתגובות כתובות, 05, לא להתקשר, התקשרו כמה מהלך השידור, לא להתקשר. 052-920-1040, 052-920-1040, אנחנו נהיה פה מחר בשלוש, נכון?
0: ביי ביי.
1: שלום, שלום.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
3: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
6: בחסות אייסייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע, ב-214 שקלים. בסניפ

0: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון, בר אילן.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
2: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: ידעת שדבורה מייצרת פחות מכפית דבש בכל חייה?
4: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשישי, ערב ראש השנה, ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ואורלי גולדקלנג עם מחשבות לשנה החדשה. ב-9, ענבל גזית ובת אל בלן בסיכום השנה בתרבות. וב-11, נעמי רביע פותחת את השנה בבית הלוחם באשדוד עם קולה של אמא. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
5: בכל יום ב-5. יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצעה באורח אנוש בבסיס אורים ב-7 באוקטובר.
8: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, עולה עד שלי מלאה בדם, נופלת הריצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש.

0: ישר.
1: אז נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
0: בעזרת השם, זה החלום שלי.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.
3: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. המתיחות ביהודה ושומרון, צהל איתר רקטה ואמצעי לחימה נוספים בכפר עקבה בשומרון, ועצר 10 מחבלי חמאס. עם הפרטים כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
4: המבצע לסיכול תשתית של ארגון הטרור חמאס בעקבה יצא לדרך בהתראה קצרה, והתאפשר לאחר חקר מודיעיני ארוך של השבק. במהלך המבצע נעצרו המחבלים שפעלו לקידום מתווי טרור, ובסריקות שביצעו הלוחמים, הותרה רקטה ללא משגר. לאחר חקירה של אחד המחבלים, הוא חשף בור בו הוחבאו אמצעי לחימה, בהם נשק מסוג M16 וחומרי נפץ רבים שיועדו לייצור מטענים. כלל חומרי הנפץ טופלו במקום על ידי חבלנים, והנשק הוחרם על ידי כוחות צהל.
3: צהל תקף מחבלים ותשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון. זאת בתגובה לשיגור שני רחפני הנפץ מוקדם יותר היום. מדווח פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
5: צהל דוחה את האשמות הלבנוניות שהוא פגע בבית חולים בעיר נבטיה. בהודעת דובר צהל שהתפרסמה בשעה האחרונה, נאמר כי מדובר במבנה ששימש את חיזבאללה ונמצא בסמוך לבית חולים נטוש. בנוסף לתקיפה הזו, תקף צהל מבנה שנמצא מצפון לעיר נבטיה, שגם הוא שימש את חיזבאללה לתצפית ומעקב אחרי הכוחות.
3: בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 18 שנות מאסר בפועל על הרב משה יזדי מירושלים, שביצע עבירות מין בתלמידותיו. הרב גם ייתן פיצוי כלכלי לנפגעות. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
6: בחודש מרץ האחרון הרב משה יזדי הורשע בשני אישומים של עבירות מין ובשני אישומים של עבירות כלכליות בתלמידותיו, בזמן שהן באו לשמוע שיעורי תורה שמסר. הוא ייכנס ל-18 שנים בכלא וגם יפצה ב-150,000 שקלים כל אחת מהנפגעות. יזדי ייסד והוביל את עמותת עמודי השלום בשכונת הבוחרים בירושלים וכיהן בה כרב וכמנהיג קהילה.
3: החל מהלילה בחצות, מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ירד ל-7 שקלים ו-75 אגורות ממחירו הנוכחי, 8 שקלים ו-25 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה, ישראל פישר, מציין כי המחיר ירד לאחר שהתקבל אישור היועצת המשפטית לממשלה להפחתת מס הבלו על הדלק ובעקבות חתימת שר האוצר סמוטריץ' על צו שמורה על ההפחתה היום. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הודיע על ביטול סבב מינויי 141 קצינים במשטרה שנקבע לשבוע הבא, והסביר כי אין לערוך מינויים בתקופת בחירות. כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס מציין כי לפי גורמים אימם שוחח, אימות בין השר לבין המפכ"ל על חלק מהמינויים הוא שהוביל להחלטת הביטול. לפי שעה, לא ברור מתי יערך סבב המינויים הבא. תחזית מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו מתחילים את השבוע שלנו יחדיו, שבוע מלא לפני שניכנס אל חגי תשרי, את השבוע האחרון של תשפ"ו. אז אנחנו כאן עם המוזיקה כהרגלנו. יורם רותם עורך את השירים שנשמע היום, אלון סמיד הטכנאי שאיתי באולפן, אני רן ליקים. עשו לכם רגוע ובנחת, עוד נגיע לעדכונים מהדרך. לפי גלגלץ כרגע יש עומסים, אבל לא חריגים, לא משהו שיגרום לכם לעשות סיבוב פרסה. נתחיל את התוכנית שלנו עם שניים במילים ולחן של נעמי שמר. הראשון, להקת פיקוד המרכז של אמצע שנות ה-70, וזוהי רק ההתחלה. על קו התפר בין שנה לשנה.

יורם גאון, עוד לא אהבתי די, ואם לא נצפיק בשנה הזו, אז בשנה הבאה. את השיר הבא, נעמי שמר הלחינה. היא הייתה אמורה לכתוב אותו לבקשת יוסי בנאי, אבל היא יצאה לו לכתוב בעצמו את הרעיון שהוא נתן לה, ואז הבטיחה גם להלחין איך שיסיים את מלאכת הכתיבה, וכך נולד השיר ספירת מלאי, וגם הוא מתאים לימים האלה של סיום שנה ותחילת שנה חדשה. ומה הספקנו, מה עוד נרצה לעשות, ואחד אלוהינו. ארבע אחרי הצהריים, גלי

הגששים. גם זה למילים של יוסי בנאי, הלחן של יאיר רוזנבלום, המנגינה היא שקובעת. תכף נבדוק מה קורה בכבישים, אבל אם המנגינה היא שקובעת, אז נמשיך עם שיר שכתב אהוד מנור ולחין קובי אושרת, על מנגינה פשוט וקטנה, פשוטה וקטנה, ספק עצובה, ספק שובבה, עולה, יורדת, תמיד בשלה, ואין לה גמר או התחלה. אילנית.

0: חפש מנגינה פשוטה או קטנה שתלווה אותך כל הדרך. אז אם כבר בדרך, בואו נבדוק מה קורה שם בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: אז מגלגלת מוסרים לנו שבשעה הזו הרבה עבוד כמעט 21 דקות ב-70 עמוס מקאבו לאחי הוד, עמוס גם באיילון, לצפון חולון להלכה, לדרום רוקח לחולון, 6 לצפון נשרים לדניאל, 40 מרמלה דרום לגינתון, כביש 1 שורש ללטרון, כביש 4 ממחלף אשדוד לעד הלום, גם כן נוסעים צפוף.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, ממשיכים המנגינות שעושות טוב על הלב, כמו זה למשל, שיר של סקסטה.

0: כן הרבו שירים בלה לה לה, שוקולד מנטה מסטיק, הגאונות של אהוד מנור ויאיר רוזנבלום על המילים והלחן. ארבעה אחרי הצהריים, אנחנו בשבוע האחרון של תשפ"ו, וזה ניכר במוזיקה שאנחנו משדרים, אז מעט, עוד מעט, ממש אחרי התשדירים, אנחנו עם עוד אחד מהסממנים של ראש השנה, כפי שזה מתבטא במוזיקה הישראלית.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף לתקנון.
4: עמיתי קרנות השוטרים והסוערים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
5: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
6: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
7: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
8: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
9: גם קורס קריין פרסומות?
10: כן, כן!
8: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
11: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
12: ידעת ששופר זה כלי הנגינה העתיק ביותר בעולם?
13: וואו, מעניין.
14: אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה.
15: בשישי, ערב ראש השנה, ב2 בצהריים, אהוד בנאי בתוכנית מיוחדת של זה המקום. ב3, יהורם גאון פותח איתכם את השנה החדשה. ובבית ראש השנה ב1 בצהריים, דוד פרץ ממשיך איתכם את החגיגות עם בין השמשות. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים.

איתן נחמיאס גלאס כתב לרמיר קליינשטיין את המילים, ורמיר קליינשטיין הלחין ומבצע תפוחים ותמרים. אנחנו לקראת סוף השנה העברית. השיר הזה אגב היה שיר השנה אז כשהוא יצא. אנחנו במתח לתוצאות של השנה הזו, אבל עד שנגיע לסוף השבוע ונגלה מה קורה במצעד של גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם הטעם המתוק של התפוח והדפש והפרברים. יעקב שבתאי כתב את המילים בעברית לשיר הברזילאי הזה. ארבעה אחרי הצהריים, גלי צהל.

ערן, וכי עין מתוקה ורן, לבבי פג לו כאן ברוח, מאז לי הייתה פנית.

אני אהבתי ושל תפוח, ששיר חיים חנחמן ביאלי כתב אז בסוף המאה ה-19. כעבור שנים, שנות ה-70 של המאה ה-20, שלמה ארצי הלחין וביצע. נמשיך עם עוד אחד משירי האהבה היפהפיים של חיים נחמן ביאליק, הפעם ללחן של נחום נרדי, על פי השראה של לחן ערבי. עופרה חזה מבצעת, יש לי גן.

לגן, ארץ לקרן. עדה ברוצקי כתבה את השיר הזה על פילחן עממי טורקי. אנחנו מסיימים את ארבעה אחרי הצהריים ליום הזה. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה ליורם רותם שערך את המוזיקה, דבר אמיר, הטכנאית שיטי באולפן. אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי. בחמש ירון וילנסקי מיומן הערב. אני ערן, מסיימים אריק סיני. למילים של מאיר ויזלטיר. לחן של יהודית רביץ. שובי לפרדס. ערב נעים שיהיה.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה יחבה לביטוח בה.
1: בחסות המציעה לכם עד 40% הנחה על מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הנכדים של איתן מגבעת התחמושת. מה התמונה המרגשת ביותר ממלחמת ששת הימים? כמובן מבחינת תולדות עמנו, שום תמונה לא תשווה לתמונת צנחני המילואים עם הרב הראשי לצהל, האלוף שלמה גורן, בסמטה הצרה שהייתה אז לרגלי הכותל המערבי. ואולי הצנחנים ברחבת הר הבית, מקום בית המקדש הראשון ובית המקדש השני. אחרים ייתנו דגש על הצד הצבאי. המרגשת ביותר תמונת השער של השבועונים בעולם, אז ב-1967, מפה השריון יוסי בן חנן, לימים אלוף בצהל, משתחשך במדים במימי תעלת סואס, בקצה הרחוק של חצי האי סיני, כשהוא מנופף בקלצ'ניקוב שלל מצבא מצרים המובס. ואולי התמונה הנוגעת ללב יותר מכולן היא אחרי מלחמת ששת הימים, הענקת איתור הגבורה. רמטכ"ל הניצחון יצחק רבין ודורון נווה, ילד קטן, בנו של...

0: קלצ'ניקוב שלל מצבא מצרים המובס. ואולי התמונה הנוגעת ללב יותר מכולן היא אחרי מלחמת ששת הימים, הענקת איתור הגבורה. רמטכ"ל הניצחון יצחק רבין ודורון נווה, ילד קטן, בנו של איתן מגיבורי גבעת התחמושת, כפי שיונצח בשיר שכתב יורם טהר לב.
1: מישהו היה צריך לעלות למעלה ולהשגיח. לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב. שלחתי את איתן. איתן לא הסס לרגע. עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלעון. לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שישאר בקרה.

0: ראוי לציין במיוחד, איתן נווה, שם המשפחה נווה, נכתב נון א' ו' ה'. זה הכתיב של המילה בשתי הופעותיה בשיר השירים. הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראך נווה, כלומר מראך יפה, נון א' ו' ה'. בביתנו כרזה גדולה עם תמונת אליעזר בן יהודה בשנת 1923, ועליה אמירתו החשובה, שני הדברים שבלעדיהם לא יהיו היהודים לעם, הארץ והלשון. הוריו של איתן נווה דגלו ממש בדגל הזה, הארץ והלשון, הארץ והלשון. הארץ, הורי איתן היו ממייסדי המושב מולדת בקרבת הגלבוע, 11 שנה לפני קום המדינה, בעיצומן של הפרעות שהוליכו הערבים ברחבי ארצנו. זו נאמנות הורי איתן לארץ. והלשון, שם משפחתם היה הנאו. הנאו, עיר בגרמניה, תחנה בנדודי המשפחה. בעלותם ארצה המירו את סדר ארבע האותיות, ובמקום הנאו בחרו להיקרא נווה, אותן ארבע אותיות ותוכן נכבד של מילה משיר השירים שבתנך. נווה בנקבה, נווה לשון זכר. מעשה ברמטכ"ל לפני שנים אחדות שטעה והשמיע את שמו של הגיבור במתכונת איתן נווה. הבן דורון השמיט את האות א' כדי שיקראו נכון נווה נון ור ה'.
1: אני לבד והמצנח שהיא פתח.
0: מה קורה למורשת כשנותר ילד בן שנה יתום? נזכרתי בכך כי הילד דורון בנו של איתן חוגג בימים אלה מלות לו 60 שנה, ובמיוחד הוא חוגג כי שני בניו יובל ועופרי גם שניהם חובשים את הקומטה האדומה של הצנחנים. יובל נווה ועופרי נווה, בני דורון, נכדי איתן מגבעת התחמושת. הארץ והלשון. ומורשת הקרב.
2: תניח את הארגז כאן,
3: תודה.
2: התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
6: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
7: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
8: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: עכשיו בגלי צה"ל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: אז הנדל פרקו את השותפות ביניהם. טרופר חתם על הסכם עם גדי אייזנקוט, הוא יהיה מספר 6 ברשימת ביחד. יועז הנדל יודיע בשעה הקרובה במסיבת עיתונאים לגבי עתידו. אלה דברים שאמר הנדל בצהריים.
1: אני מכבד את ההחלטה שלו להצטרף לגוש. זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא. המטרה שלנו היא ממשלה ציונית. כרגע יש פה דהירה המונית לכיוון בחירות נוספות. אנחנו אלה שיכולים למנוע את זה, להקים ממשלה ציונית ולוודא שמדינת ישראל מסיימת את המלחמה הזאת כשהיא פורחת ומשגשגת.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. בעיקר נעסוק בחיבורים ובפירוקים הפוליטיים לקראת יום שלישי. אסטרופר מספר 6 אצל אייזנקוט, אנדל יודע עוד מעט מה הוא יעשה, ומחכים גם להחלטה של בני גנץ.
2: בראש עוד יומיים, אבל אתה רואה שהמגרש הולך ומתנקה, ואני מניח שאני אוכל לבצר את החבירות שאני רוצה לעשות, ואת הנבחרת שאני רוצה לרוץ איתה. אני מוכן לשפוך את דמי הפוליטי עבור אחדותה של מדינת ישראל, כי זו הנוסחה היחידה להישרדותה. הפגנתי אחריות, ואני אמשיך להפגין אחריות עכשיו, okay. חברים.
1: בימין מחכים להחלטה מה יעשה אופר וינטר, אורחת המשטר הערב ללי דרי, מפלגת עמך ישראל. ושר אוצר בצלל סמוטריץ' שנייה, ושר אוצר בצלל סמוטריץ' קורא בצהריים שוב לאופר וינטר להתאחד. עכשיו סמוטריץ'.
3: עכשיו הוא מנסה לטעון שכולם כשלו.
1: מנסים לשמוע את בצלאל סמוטריץ', האם אפשר לשמוע אותו?
4: זו סכנה למדינת ישראל, זה לא אירוע פוליטי, זה לא משנה ממספר 1 וממספר 2, אני מפה קורא לו, וזה הרבה יותר מסוכן, כי החרדים היום לא בגוש. ואני אומר לך גם איתם, כל כך הרבה עומד היום על כף המאזניים, אסור לקחת סיכונים.
1: עכשיו יאיר לפיד, אחרי הרעיון עם ראש הממשלה נתניהו בשבוע שעבר, שבו הוא חזר ואמר שאם היו מאירים אותו בלילה, השבעה באוקטובר היה נראה אחרת לגמרי. אלה דברים של יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, ראש ממשלה לשעבר, והוא מתייחס לדברים האלה של נתניהו ברעיון אצל ספי ויניב.
3: עכשיו הוא מנסה לטעון שכולם כשלו חוץ ממנו, כי כזה הוא. כל הטיעון המשונה הזה שלא העירו אותי, צריך להיבחן מה קרה כשכן העירו אותו. קח יותר משלוש שעות להגיע לקריה לבור. השיירה יכולה, בכל הנסיבות, כולל מצבים ביטחוניים קיצוניים, לצאת תוך שלוש דקות. בכל מצב, אם ראש הממשלה אומר, אנחנו יוצאים מפה עוד שתי דקות, אחרי שתי דקות יוצאים, כשהעירו אותו, הוא קפה. הוא לא תפקד.
1: עוד במהלך המשדר, אורחים שלנו, דין לבנה, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, על ההחלטה של ועדת הבחירות, בניגוד לעמדת היושב ראש סולברג, השופט סולברג, המפלגות יוכלו לקבל עדכונים בזמן אמת מהקלפיות על זהות המצביעים. נהיה גם עם המשטרה, השר בן גביר מודיע שהוא ביטל סבב מינויים בכירים, הדר גיציס יהיה איתנו, גם רוני רימון, ננסה לנתח איתו את כל מה שקורה במערכת הפוליטית יומיים לפני, וגם המפגש היומי עם הפצועים. היום רב סמליה בביתה נפצע אנוש בעזה, ידבר איתנו היום גם הספורט. כל הדברים האלה בשעה הקרובה. אנחנו מתחילים.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: אבל לפני הכל, צהל עצר היום 10 מחבלי חמאס חמושים ברקטה בעיירה עקבים בצפון בקעת הירדן. בפשיטה נמצאו גם מטעני נפץ ונשקים ששייכים לארגון טרור לחמאס. אנחנו עם כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, עם הפרטים. שלום לך. אמיר בר שלום איתנו, סליחה, אמיר.
5: שלום ירון, שלום, ערב טוב.
1: אמיר בר שלום. מה מצאו שם? הרקטה הזו הייתה מוכנה לשיגור?
5: היא הייתה עם חומר נפץ, אבל לא היה לה כאן שיגור. כלומר, זה רקטה בשלבים מתקדמים. תראה, ירון, אני קראתי את ההודעה הזאת פעמיים היום, והיה לי פתאום דז'וו לתקופה שאתה זוכר, קוראים לו אנטיפאדה השנייה, כשדיברנו, אם אתה זוכר, על דיבור אז, על תשתיות טרור, שהן תשתיות גדולות, סדורות, עם שרשרת פיקוד, עם מימון, עם תוכניות. תשמע, זה מה שראינו בגילוי הזה. אנחנו מדברים על חוליה שלמעשה לא חוליה, תשתית שהייתה בצפון שומרון. התשתית הזאת הייתה תחת מעקב של שבק מזה זמן. הלילה הגיע מודיעין שהוא מודיעין איכותי לגבי התקבצות שלהם, ואז הוחלט לפעול באופן מיידי, וההיערכות כאן היא הערכות, הייתי אומר, שממש מזכירה את ההערכות של, אתה יודע, ממש האינטיפאדה השנייה, ימם, דובדבן, כוחות גדולים מאוד של צבא, כולם מקיפים את האזור הזה, ואותם 10 נעצרים בבת אחת, במהלך, הם, תוך כדי גם המעצר, הם כבר מתוחקרים, הם מתוחקרים, ואז הם הולכים לבית סמוך, ובבית הסמוך מתגלית מעבדה, עם מטענים, שנמצאים בשלבים שונים של הכנה, עם הרבה מאוד חומרי גלם, נשקים, וגם מחסניות, אמצעי לחימה אחרים. כלומר, אנחנו מדברים פה, ותשים לב לכמות, 10 אנשים, אנחנו מדברים פה על 10 פעילים בתשתית הזאת, כך שבהחלט, קודם כל, צריך להגיד, מודיעין מדויק מאוד של השבק, ביצוע מאוד מאוד מהיר של צהל בהקשר הזה ללמדנו, עד כמה לצורך העניין יהודה ושומרון, מעבר כמובן לכל מה שאנחנו רואים.
1: אני מתעכב בעניין הזה של הרקטה, יכול להיות שהמשגר נמצא במקום אחר או שאין משגר?
5: לא בטוח, אני לא יודע לומר בשלב הזה. תראה, זה לא חדש, אנחנו ראינו כבר ניסיונות שיגור גם באזור צפון שומרון, אני מזכיר לך, היו כמה וכמה כאלה לאזור הגלבוע, כך שהידע קיים, העניין הוא רק בסופו של דבר ההרכבה עצמה, ממה שאני מבין, הייתה כאן רקטה, לא היה את כאן השילוח, אבל זה בהחלט סיבה לדאגה. כי המאמץ הזה להשיג נשק רקטי ביהודה ושומרון זה מאמץ שנמשך. ושים לב מי עומד מאחורי התשתית הזאת. עומד מאחורי ארגון חמאס. כלומר, אנחנו רואים שחמאס, אני עוד אין לי תשובה, אני אענה לשאלה שלא שאלת. איזה תשתית חמאס הפעילה אותם? האם זו מלבנון, או אולי זו שמוצאת כתף חמה וחיבוק מאוד מאוד חם בטורקיה? לזה אין לי תשובה עדיין.
1: היה גם תרגיל יוצא דופן בצהל, נכון?
5: כן, הייתי אומר, תרגיל מתפרץ ממש של צהל, הרמטכ"ל, זה תרגיל שנשמר בסוד. אך ורק אלופים היו בסוד התרגיל הזה, והתרגיל הזה למעשה תרגל, אם תרצה, אני לא אכנס עכשיו לכל המינוחים, 7 באוקטובר. פשוט מאוד, 7 באוקטובר, התפרצות של אחת הזירות והתלקחות רחבה מאוד, ומה שתורגל כאן, זה תורגלו כאן כל הפיקודים, תורגלו כאן עשרות יחידות מילואים, אני יודע מה, אולי אפילו מאות של יחידות מילואים במהלך היום, חלק מהכוחות הסדירים, חלקם תורגלו פיזית בשטח, כמו למשל גדוד של חטיבת קומנדו, קיבל בבוקר הודעה, תוך שעה, גדוד שלם צריך להיות מוכן על ציודו, ולהיות מוכן להיות מובל במסוקים לאחת הנקודות, הם גם לא ידעו איפה הם נוחתים, נחתו פיזית מסוקים, הטיסו גדוד שלם לצאלים, זה לא שהם נחתו ולא עשו כלום, הם נחתו ועשו תרגיל, כך שאתה מבין שיש כאן ממש סימולציה, הדמיה כמעט 1-1 של 7 באוקטובר כדי לבדוק מוכנות.
1: מעניין. אמיר בר שלום, תודה אמיר.
5: תודה ירון.
1: עדכונים מגלגלץ עכשיו, סולו גבע.
6: ערב טוב ירון, נעדכן שכביש מספר 70 לצפון עמוס מצומת קבול עד צומת אחיהוד, כביש 65 עמוס מאירון עד אומלפחם, איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד מחלף ההלכה, איילון דרום עמוס מרוקח עד מחלף חולון, 6 לצפון עמוס מנשרים עד דניאל, בהמשך מאירון עד עין תות, גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, גאה לצפון עמוס מאלוף שדה עד גן רווה, ירושלים תל אביב עמוס משורש עד לטרון, כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום ועד כאן מגלגלץ.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה יחבה לביטוח בה.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
9: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
10: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי אקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
9: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
1: עכשיו לפוליטיקה, יומיים לסגירת הרשימות ודברים קורים. ישראל פישר כתבנו, בוא נתחיל לבוא לרשימה. שלום ישראל.
11: שלום, שלום, ערב טוב ירון, יום עמוס היה היום.
1: מאוד מאוד. עדכון האחרון שחילי טרופר חבר לאיזנקוט, מספר 6 הוא יהיה שם.
11: כן, נכון מאוד, ממש בדקות האחרונות התקבלה הודעה על חתימה על ההסכם בין איזנקוט לבין חילי טרופר. לא רק איזנקוט מצטרף בעצם לא רק טרופר מצטרף למפלגה הזו של איזנקוט, אנחנו יכולים להגיד שגם שירה שפירה, אמו של ענר שפירה, תהיה במקום העשירי ברשימה. גם אליסף פרץ ששקל את שני אחיו, הבן של מרים פרץ, יהיה ברשימה. גם שלומי יחיאב יהיה ברשימה, הוא היה לשעבר יושב ראש התאחדות הסטודנטים הארצית. אז כל אלה מצטרפים עכשיו לרשימה הזו של איזנקוט. אייזנקוט עוד לא פרסם את המיקומים של המועמדים ברשימה שלו. יש חברי כנסת ומכהנים שעדיין לא קיבלו את הידיעה מה המקום שלהם ברשימה. מתחיל להיות קצת צפוף ברשימה של אייזנקוט. מהצד השני, אצל בנט, אנחנו לפחות יכולים להגיד בדיוק מהם המיקומים ברשימה. אז כמובן שנפתלי בנט במקום הראשון, אחר כך יאיר לפיד, ואז יש סוג של ריצ'ראץ' כזה ברשימה בין המפלגה של בנט, בעצם בין רשימת ביחד לבין יש עתיד.
1: תן את השמות, אחד אחר השני.
11: אז הנה, קרן טרנר לשעבר, מנכלית משרד האוצר ומשרד התחבורה, תהיה במקום השלישי, מירב בן ארי במקום הרביעי, לירן אביסר בן חורין לשעבר מנכלית משרד התקשורת, תהיה במקום החמישי, האלוף במילואים נועם טבעון יהיה במקום השישי, מיכל הירש נגרי, שהיא לשעבר מנכלית עיריית רעננה, ששקלה את פנה במלחמה, השם שעדיין לא מוכר מספיק לציבור, תהיה במקום השביעי, איתן גינצבורג במקום השמיני, מירב כהן, שרה לשעבר במקום התשיעי, יונתן לב, שאנחנו מכירים אותו מארגוני המילואימניקים, כתף אל כתף, יהיה במקום העשירי, אחר כך ברוריה נעים ארמן, גם שם שלא כל כך מוכר לציבור הישראלי, תהיה במקום ה-11, אבל היא הייתה בחירה מאוד במפלגה של בנט, רם בן ברק, במקום ה-12, אמיר סטרוגו, לשעבר מנכ"ל עמותת אחריי, במקום ה-13, נאור שירי, במקום ה-14, ניסן זאבי, איש הצפון, שפועל מאוד לחיזוק הצפון, יהיה במקום ה-15, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, חבר הכנסת באמת מוערך מאוד על ידי רבים, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, יהיה רק במקום ה-16, שזה מקום...
1: לפי הסקרים, בדיוק, זה מקום שממש לא כן, בטוח, לפי הסקרים.
11: זה מקום מאוד מאוד מאוד מתנדנד, והוא באמת אחד מחברי הכנסת הכי מוערכים במפלגה הזו, רק במקום ה-16, אחר כך אורלי הראל, יוראי להב ורצנו, שחר ורון, אוקיי.
1: בוא נעבור רגע לאנדל, מה קורה עם אנדל, לאן הוא הולך? יש כל מיני ידיעות, זליחה, או ללך, לאן הוא הולך?
11: אז ממש בשעה זו הנדל אמור להתחיל מסיבת עיתונאים שהוא עורך בתל אביב, ששם הוא יודיע על כוונותיו. לפי כל הערכות הוא מתכוון להמשיך לרוץ, הוא לא פורש במרוץ הזה. יכול מאוד להיות שאנחנו נראה איזה איחוד עם זליחה, אנחנו רואים גם דיווחים על איחודים, על רעיונות של איחודים של זליחה עם מפלגת עמך ישראל, ואז היו הכחשות בנושא הזה. כרגע עדיין לא ברור אם זליחה יצטרף ל הנדל, גם לא ברור מה המטרה חוץ מלנסות לעבור קצת, להחזיק את הראש מעל המים במצב הזה, שכן ההצהרות המשותפות של זליחה ושל הנדל הן שונות לחלוטין. הנדל תומך בשירות מלא, זליחה הוא מפלגה כלכלית שתומכת.
1: יש עוד סיכוי ביומיים הקרובים לאיחוד בין בנט לאייזנקוט?
11: בין בנט לאייזנקוט, כפי שזה נראה היום, לפי השיחות שאני מנהל, האפשרות שזה יקרה, היא ממש קלושה, אני אגיד את זה ככה. כן, עד עכשיו צריך להגיד, יש כבר 12 רשימות שהגישו את הרצון שלהן, שאמרו שאנחנו מעוניינות להגיש רשימות, ביניהן אנחנו יכולים לראות גם את בית ציוני של הנדל, שהיה עם טרופר, אבל כרגע הם נפרדו, גם ביחד, גם ישר, גם עמך ישראל, עוד כל מיני מפלגות קטנות הרבה יותר שלא מה שמוכרות לציבור הישראלי. אז מה שהכנות אחרונות לקראת הגשת הרשימות, אבל איחוד בין בנט לאייזנקוט בשלב הזה נראה בלתי אפשרי, ולא נשכח את הליכוד. הליכוד, אנחנו צריכים לדעת מהם השריונים של ראש הממשלה נתניהו. אז עורך הדין אילן בונבך פונה אל בית הדין של הליכוד ואומר שהם יפורסמו 48 שעות לפני הגשת הרשימות. כלומר, אנחנו צריכים לראות את זה הכי מאוחר, היום מאוחר יותר בערב, כי אנחנו עוד לא יודעים מי ישוריין מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו. אוקיי. האם יקודמו שרים שנכשלו בפריימריז? גם יכול להיות. כל זה ממש ביממה הקרובה.
1: ישראל פישר, נחזור אליך בהמשך בעוד נושא. תודה לפי שעה. ואנחנו מארחים, שמחים לארח הערב לרעיון את ללי דרעי, מפלגת עמך ישראל, אמו של רס"ל במילואים סעדיה יעקב דרעי, זיכרונו לברכה. ללי, שלום.
12: ערב טוב, ירון, ערב טוב לכל עם ישראל.
1: איך זה להיות פוליטיקאית?
12: ערב טוב, אני אומרת.
1: איך זה להיות פוליטיקאית?
12: וואה. הרבה הרבה יותר קל מאשר להיות אמא שכולה, מה לעשות שאני גם וגם. אבל כן, זה קשוח. זה קשוח, זה לא פשוט, אבל מה לעשות שיש משימות, וכשיש משימות אז יש כוחות.
1: קשוח כי כל מה צריך לענות לשאלות?
12: לא, לענות לשאלות אני תמיד מוכנה, בעיקר שזה בא ממך ירון. עם כל הרגוע שלך, אתה מרגיע אותי דווקא.
1: תודה, תודה רבה. תודה. תגידי, ללי, השאלה המרכזית, באמת, מה אתם הולכים לעשות?
12: כמו שהצהרנו כבר ביום חמישי, אנחנו רצים עד הסוף. אנחנו מפלגה שכל כולה אנשים חדשים, אנשים שלא היו בפוליטיקה, ואני אגיד על בעצמי, אני לא רציתי פוליטיקה אחרי השביל העשירי, חשבתי שזה מקום שהוא מלוכלך, ואז החלטתי אחרי שסעדיה נהרג שאין לי פריבילגיה לשבת בצד. אתה יודע, יש הבחנה מאוד מאוד יפה שהרב זק רבה של בריטניה עשה בין תקווה לאופטימיות. הוא אומר שאופטימיות זה לשבת בכיסא ולהגיד שאחרים יעשו במקומי ואז יהיה טוב. אני לא ראה לי את הפריבילגיה הזאת. אני רוצה לעשות, אני רוצה לתקן, אני רוצה להיות עם העם שלי ולנסות, והעם החבול שלי והמדהים שלי.
1: אבל את גם לא רוצה... את לא רוצה לעשות נזקים לימין. תשמעי עוד פעם בבקשה, היום בכנס בשבע, מה אומר השר בצלאל סמוטריץ'?
4: זו סכנה למדינת ישראל, זה לא אירוע פוליטי, וזה לא משנה ממספר אחד וממספר שתיים, אני מפה קורא לו, וזה הרבה יותר מסוכן, כי החרדים היום לא בגוש. ואני אומר לך גם איתמה, כל כך הרבה עומד היום על כף המאזניים, אסור לקחת סיכונים.
1: הוא קורא לאופר וינטר להתאחד, מה התונה לבצלאל סמוטריץ'?
12: אני עונה לבצלאל סמוטריץ' שיש מפלגה אחת ויחידה שמסוגלת להחזיר ימנים שעזבו את הספינה הימנית והלכו לראות בשדות זרים של ליברמן ושל בנט, וזאת מפלגת עמך ישראל. כי אנחנו מפלגת ימין, אבל אנחנו לא עובדים אצל אף אחד, ואנחנו, יש לנו תוכניות מאוד מאוד מסודרות. אנחנו לא נגועים בשביעי לעשירי, אנחנו לא היינו חלק מהקונצפציה, אלא הפוך. אני חושבת שאם יש מישהו שניער את הקונצפציה, זה אופר וינטר, ואם יש מישהי שנלחמה כדי שיהיה שילוב של חרדים בצהל, זאת אני. ואם יש מישהי שדיברה על הגירה מרצון כל כך הרבה שנים, מאז השביל העשירי, זאת סיגל קראוניק. ואם יש מישהו שמדבר על רפורמה משפטית מאוזנת בהסכמה, זה ערן בן ארי.
1: אבל זה לא יעזור אם לא תעברו את אחוז החסימה, וללי, את יודעת טוב, יש מפלגות שהיו בעבר 8 מנדטים בסקר, ולא עברו את אחוז החסימה.
12: אני חושבת שאנחנו נהיה הפתעת הבחירות. תראה, אני בשבת, הייתי בשבת של משפחות שכולות. אם הייתם, הלוואי ויכולתם להביא לשם איזה ניידת שידור, לשמוע את הדיבור של המשפחות האלה. וזה לא רק זה. אני מסתובבת במאה שסעדיה שלי נהרג, אני מסתובבת ממטולה ועד אלת. כמות האנשים שבשביעי לעשירי אמרו שכל המאה ה-20 ילכו הביתה, אני מודה, זאת בקשה שגם לי הייתה, ואני גם יודעת שהיא ילדותית. בסדר? אני יודעת שאי אפשר להכיס את המאה ה-20 לבת אחת. אבל לפחות לנסות כל הזמן להגיד לנו שהבעיה זה במי שרוצה לתקן את המצב, זה משגע אותי. בוא נתקן את המצב ולא לדבר על אנשים שאומרים המלך הוא עירום.
1: תשמע, אבל בצד השני, בבחירות הקודמות, היה את הסיפור עם מרב מיכאלי, שניסו לשכנע אותה לרוץ ביחד, לרוץ ביחד, לא רצו ביחד. מרץ לא עברה את אחוז החסימה. ולכם יזכרו את זה בימין, אם לא תעשו את זה בימין, יזכרו את זה לכם כל השנים אחר כך.
12: קודם כל, אין לי פריבילגיה להיות פסימית. אני מאוד מאוד מפוקחת, אני לא חיה בלאלאלנד. מצד שני, אני עוד פעם, אני פוגשת את העם שלי יום, יום, שעה, שעה. אני לא נמצאת במסדרונות הכנסת כל היום, אלא במסדרונות וברחובות של עם ישראל. והבשורה שאנחנו מביאים היא בשורה שנדרשת. אין מפלגות כיום חדשות, בעיקר לא בימין, שמביאות בשורה כמו שאנחנו מביאים. ואני אומרת לך שאנחנו נהיה הפתעת הבחירות, אני מבטיחה לך.
1: ללי, מחר את אומרת לי פה, מלי, את אומרת לי מחר, ביום שלישי, סליחה, אנחנו מגישים רשימה עצמאית שלנו, שום דבר אחר?
12: הרשימה, חד משמעית, אנחנו עוד פעם, אנחנו נוסיף עוד שמות, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להביא רשימה דו ספרתית לפחות של מועמדים, שאנחנו מאמינים בזה. אז יהיו עוד אנשים שיצטרפו אלינו מכל המגזרים, מכל עמך ישראל, אנחנו נעשה את זה ועוד איך, אבל אנחנו לא מוכנים ולא רוצים, וזה גם לא מה שעם ישראל רוצה.
1: ואם לקראת הבחירות עצמן תירוש, אם לקראת הבחירות עצמן תירוש אתם סביב אחוז החסימה, אפשר לפרוש לגמרי, זה מה שתעשו?
12: אנחנו אנשים אחראים, אני לא מדברת על זה, מכיוון שאני מאמינה במיליון אחוזים שאנשים ברגע שאתם תפסיקו, סליחה שאני אומרת לך את זה, שבמקום תסתברו איתי על העקרונות ועל הערכים, במקום שבעזרת השם ביום שלישי בערב סוף סוף זה יהיה מאחורינו, שתתחילו לדבר איתנו על התוכנית שאנחנו רוצים להביא.
1: אז נדבר, לישראל, אז נדבר, אבל עכשיו תשמעי, זה הכי מעניין עכשיו, זה תוך יומיים, צריך לקבל החלטות, אין ברירה.
12: אני יודעת, ולכן זה מובן לי שאלה חוקי המשחק. אתה תשאל אותי על הקונסטלציות ועל הסקרים ועל אחוז החסימה, ואני אמשיך להגיד לך שאנחנו רצים באופן עצמאי, ובעזרת השם, שבוע הבא, אתה סוף סוף תראיין אותי ותדבר איתי על העקרונות ועל החוקים שאנחנו רוצים להעביר ועל הערכים.
1: אז יש לי שאלה אחרונה, ללי, הנה תראי, יש לי שאלה אחרונה לא קשורה לעוד יומיים. אפשר?
12: כן, בטח.
1: אם היינו אומרים לסעדיה שאימא שלו רצה עכשיו לכנסת, מה הוא היה אומר?
12: הוא היה אומר, אני גאה בך, אימוש. אני גאה בך.
1: זה היה מפתיע אותו?
12: זה לא היה מפתיע אותי, כי הוא תמיד, תמיד דחף אותי לקחת, תראה, הוא קיבל חינוך. הוא קיבל חינוך שבו הכלל הרבה הרבה לפני הפרט. הרבה לפני, ולכן הוא לבש את המדים בשביל העשירי, ולכן נלחם. ואני חושבת שהוא מבין שברמה הפרטית היה לי הרבה הרבה יותר קל להישאר ולהמשיך לתת הרצאות ולהיות המאמי הלאומית. אבל הכלל הרבה הרבה יותר חשוב. ולכן כן, הוא היה אומר, אני גאה בך, אמא.
1: ללי דרעי, תודה רבה על הרעיון הזה, וכן, אתם רוצים לבד, למדנו.
12: ואני קובעת איתך רעיון שבוא נדבר על התוכניות שלנו.
1: יאללה, קבענו, קבענו.
12: תודה
1: ללי, תודה רבה. רוני רימון איתנו, יועץ אסטרטגי, מומחה לניהול משברים, משרד רימון כהן. רוני, שלום.
13: שלום ירון, אתה יודע מה, בשלהי הרעיון שעשית עכשיו עם ללי דרעי, ממש לחבק את האישה הזאת בלי שום קשר להשקפת עולם כזאת או אחרת, ואיפה היא תהיה ואיפה היא לא תהיה. באמת, כאילו, אישה משכמה ומעלה בקטע הזה.
1: ואינטר ירוץ לבד, זה נראה ככה.
13: טוב, אני רוצה להגיד לך, אופר וינטר, הוא הגורם הקריטי לפי דעתי של הבחירות האלה. אתה בטח מכיר את המונח, או צלש או טרש. זאת אומרת, הוא באמת יכול באיזשהו מקום להכריע את גורל הבחירות בהקשר שבו אולי ההצטרפות שלו, אם הוא יצליח, זה לא בהכרח נותן לגוש הקואליציה ניצחון, אבל אם הוא לא יעבור, זה בפירוש, זה כאילו שבא מישהו נותן לאייזנקוט את המפתחות ואומר לו, זהו, ניצחת את הבחירות, סוף סיפור. כי כמו שאתה אמרת בצדק, יש את הלקח של הבחירות הקודמות של מרץ שלא עברו את אחוז החסימה, ואם הם לא יעברו את אחוז החסימה, זה יהיה הפסד מאוד משמעותי לגוש הקואליציה הנוכחית, ולכן מופעלים עליו היום הרבה מאוד לחצים כדי שיסכים להתחבר למפלגה כזאת או אחרת.
1: בוא נעבור לחילי טרופר שמתחבר לאייזנקוט, הוא יהיה מקום מספר 6, יועז הנדל מדברים אולי על זליחה וזה.
13: כן.
1: הרפתקה שחילי טרופר מצא מקום טוב ויועז הנדל לא.
13: אלה החיים, אתה יודע, הפוליטיקה זה מקום בלי קביעות, כמו שאתה יודע. ראינו את זה גם אצל חרדים, שגם אחרי 30 וכמה שנים אין קביעות, אז בוודאי אנשים שהם יותר צעירים בפוליטיקה. זה המצב, אני חושב שחילי, אגב שניהם אנשים מאוד ראויים, גם חילי טרופר וגם יועז הנדל. לחילי טרופר הייתה פה הזדמנות, אייזנקוט קרא לו ומשריין עוד אנשים מהרשימה שלו, ובהחלט אני חושב שתודה מה, אני חושב שזה טוב שאדם כמו חילי טרופר, בלי שום קשר להשקפת עולם כזאת או אחרת, הוא אדם מאוד ראוי וטוב שהוא נשאר בכנסת ובפוליטיקה.
1: שאלתי קודם את ישראל פישר, הוא אמר שהסיכוי קלוש, אבל בכל זאת מדברים עדיין על האפשרות שאייזנקוט ובנט יתחברו באיזושהי קונסטלציה.
13: תרשה לי לצטט איזשהו סרט שבו מישהי אמרה, big mistake. אוקיי,
1: לא לעשות את זה.
13: לא לעשות את זה בשום פנים.
1: Huge mistake.
13: אוקיי. לא לעשות את הדבר הזה, זה לא אומר שבהכרח, יקשיבו לי, אתה יודע, אבל אני רק אומר את, את ההיגיון. ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל, גם ארוכת הזמן וגם מהזמן האחרון, מוכיחה שחיבורים בדרך כלל מורידים קולות. אנחנו ראינו מה קרה לבנט וללפיד כשזה קרה, והיו גם מקרים אחרים בהיסטוריה, ואני חושב ש... סתם, ניתן לך דוגמה בקטע הזה. יש אנשים שירדו מבנט בגלל יאיר לפיד. עכשיו, אם אתה מצרף אליהם את אייזנקוט, אז זה עלול להחזיר חלק מהאנשים שעברו מגוש הליכוד לגוש של אייזנקוט, יחזיר אותם בחזרה. ולכן אני חושב שזאת צריכה להיות טעות מאוד משמעותית אם הם יתחברו. האם בהכרח הם לא יתחברו בגלל מה שאני אומר? לא, אבל הסיכוי לפי דעתי הוא קטן.
1: עוד שאלה על הרשימה של בנט ולפיד שפורסמה, די מפתיע, כלומר יש הרבה פרצופים שלא מופיעים שם, שציפית שיהיו שם, זה משהו חדש לגמרי.
13: אתה יודע, כל אחד הביא את שלו בקטע הזה, והם חיברו ביחד. אני חושב שזה כן טוב שיש אנשים חדשים לעומת אנשים ותיקים. אני חושב שרשימות שכל הזמן יש בהם רק אנשים שהיו, זה לא טוב. אנשים חדשים לגמרי, לפי דעתי, זה גם כן לא טוב. אני חושב שהחיבור הוא בהחלט חיבור נכון. יש פה, מבחינת התמהיל של הרקע ההיסטורי והתעסוקתי וההשכלתי והניסיון הפוליטי שיש לחלק וחוסר הניסיון שיש לאחרים, אני חושב שזה בסך הכל מבחינתם זה תמהיל נכון. אני יכול להגיד לך, אני ככה מסתכל פה על הרשימה תוך כדי השיחה שלנו, יש אדם אחד שצד את עיני שלפי דעתי הוא במקום נמוך מדי, זה כבר דעה אישית, אני חושב שזה רם בן ברק שמוצא את עצמו במקום ה-12 בלבד. אני חושב שזה נמוך מדי יחסית למעמד שלו, אבל אתה יודע, דרך אגב רציתי עוד מילה אחת להגיד,
1: ממש בקצרה כי אנחנו חייבים לרוץ.
13: אנחנו מתייחסים לזה שכאילו יום שלישי, זהו, נגמרו הבחירות, הרשימות פה רק מתחילה מלחמת העולם השלישית הפוליטית, מלחמת הכל בכל, הכפשות בין הצדדים.
1: זה אין לנו זמן לדבר בהמשך. רוני רימון.
13: שלא הכרנו אותם.
1: רוני רימון, תודה, תודה.
13: ביי.
1: חוזרים אליך ישראל פישר עם ההחלטה המעניינת של ועדת הבחירות המרכזית ישראל.
14: כן, שלום ירון, שוב, אנחנו מדברים בעצם על החלטה של הגוף הפוליטי של ועדת הבחירות המרכזית, כלומר המפלגות עצמן הן אלה שמחזיקות במנדט לקבל או לאשר החלטות של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, וכאן בעצם היום מחליטים, הגוף הפוליטי, המפלגות, ששם יש רוב לקואליציה הנוכחית, מחליטות בעצם להגיד שלסולברג אין סמכות בכל מה שקשור לפסילת הרעיון או הניסיון להמריץ מועמדים בזמן האמת להגיע לקלפיות. אנחנו מכירים את היישומון אלקטור, ששם בעצם אנחנו, המפלגות, מפלגת הליכוד למשל, יודעת בדיווח חי מי מהמצביעים החליט או הצביע כבר הגיע לקלפי וכך הם יכולים להמריץ. אז היום בעצם בוועדת הבחירות המרכזית אומרים שניתן יהיה להשתמש בדיווחים בזמן אמת כדי להמריץ מצביעים להגיע לקלפי. בדבר הזה יש כאן בעצם יתרון למפלגות כמו הליכוד, מפלגות ותיקות, גם במפלגות החרדיות, מפלגות מנוסות, כדי שהן יוכלו להמריץ את המצביעים, אבל זה לא סוף פסוק, כי ביום רביעי בבגץ יהיה דיון בנושא על המהות, וכאן אולי יפסלו את הנושא הזה, את העניין הזה.
1: ישראל פישר, תודה. איתנו עורך הדין דין לבנה, ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזי. דין, שלום.
15: אחר אחר הצהריים טובים ירון, מה שלומך?
1: בסדר, בוא נדבר על ה... איך קוראים לזה? אלקטור, נכון?
15: אלקטור היא אחת מהאפליקציות, כן.
1: אחת מהאפליקציות האלה. איך זה עובד, תזכיר למאזינים שלנו בקצרה?
15: מה שקורה, או לפחות מה שקרה עד הבחירות הנוכחיות, הוא שחברי ועדת קלפי מטעם הסיעות, או משקיפים, היו יושבים בקלפי. כשהיה מגיע בוחר, והיה מזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, הם היו מסמנים שהוא הצביע ביישומון. היישומון לקח את המידע, העביר אותו למטה המפלגה, ואז המפלגה ידע, פלוני הצביע, אנחנו לא נדרשים לפנות אליו, לא נדרשים להציק לו יותר, בוא להצביע, בוא להצביע. ייתכן שיודעים עליו עוד דברים בנוגע לכך, איפה הוא הצביע, האם הוא הצביע בקלפי בבית חולים, האם הוא הצביע בקלפי...
1: אז מדוע השופט סולברג החליט נגד זה?
15: שופט סולברג דן בבקשה שהופנתה אליו על ידי עורך דין שחר בן מאיר והקליניקה לפרטיות. בפנייה, בהחלטתו של השופט סולברג, בחוות דעתו המשפטית, נאמר שהפרקטיקה הזו בעצם פוגעת בפרטיות. לאדם יש פרטיות בנוגע להאם הוא הצביע או האם הוא לא הצביע. אם אתה, ירון, מחליט להישאר בבית, אף אחד לא צריך לגעת את זה. זה עניין פרטי שלך. ויש חוק הגנת פרטיות שאוסר על פגיעה בפרטיות.
1: למרות שבעבר זה כבר קרה, עם כל הכבוד לפרטיות זה כבר קרה בזמנו.
15: הרבה דברים קרו, אבל ככל שהדבר מפר את החוק, למעשה השופט סולברג קבע שני דברים. אחד, הפרקטיקה הזו פוגעת בפרטיות של הבוחרים, ואינה מותרת לפי דין. והדבר השני הוא שלחברי ועדת הקלפי, הנציגים של הסיעות, אין סמכות להוציא את המידע החוצה.
1: והיום בעצם מחליט הפורום הפוליטי, בניגוד לעמדת השופט סולבר, כן לאשר את זה.
15: אכן, ועדת הבחירות המרכזית, הגוף הפוליטי, החליט ברוב של 19 חברים, למול 11 חברים שתמכו בהצעת, בחוות דעתו של היושב ראש, שלא לקבל את עמדתו המשפטית של היושב ראש, וכן להתיר זאת בסייגים מסוימים, שהם לא רלוונטיים לשיחה הזאת. והסוגיה חוזרת לדיון בבג"ץ ביום רביעי בבוקר.
1: יש לך הערכה?
15: זה תיק תלוי ועומד, אני משתדל לא להביע עמדה כשיש תיקים תלויים ועומדים.
1: כן, אבל ברגע שבג"ץ שלח את זה חזרה לפורום המלא, אז אולי הוא סומך על הפורום?
15: תראה, בדיון בבית המשפט העליון בשבוע שעבר, השופטים התבטאו, וכמובן התבטאות של שופטים בדיון היא לא מחייבת, רק פסק הדין שלהם מחייב, שהם באמת חושבים שיש בעיה בפרטיות. והם באמת לא רואים יכולת להתיר זאת, שוב, בהתבטאויות. זה לא פסק דין מלא. יחד עם זאת, הם סברו שיש קושי מסוים בסמכות, כלומר מי מוסמך להחליט. עכשיו, החלטות היושב ראש הונחו בפני המליאה כחוות דעת משפטיות שמנחות אותה. והמליאה החליטה אחרת. עכשיו בית המשפט העליון החליט אם המליאה החליטה קדים.
1: לכם יש עמדה חוץ מעמדת השופט סולברג? זאת אומרת, זו העמדה של ועדת הבחירות?
15: זו העמדה של המוסד, כן. כשהיושב ראש נתן החלטה, גם הייעוץ המשפטי סבר... שהעמדה בדין יצוקה בדין.
1: אתה חושב שהבעיה של הפרטיות גוברת על השימוש?
15: אכן, הקושי המשפטי בסוף הוא שזו פרקטיקה שהיא ככל הנראה, וכפי שקבע השופט, פסורה לפי חוק. אי אפשר להתיר עבירה על החוק, נכון?
1: כן. אוקיי, הכל כמו הרבה דברים במדינה, הכל בסוף בג"ץ יחליט. תוך כמה ימים אני משער.
15: אנחנו מניחים, גם אנחנו אמרנו לבג"ץ שהסוגיה תונח רע כמה שיותר מהר, כדי שגם אנחנו נערך, גם מפלגות יערכו.
1: Okay. שאלה אחרונה, הרשימות זה יום שלישי בחצות? אותיות והכל?
15: את רשימות המועמדים יתחילו להגיש לנו מחר בצהריים, וניתן יהיה להגיש אותם עד יום שלישי בשעה 10 בלילה. יחד עם זאת, אם רשימה מסוימת תגיע לתור עד השעה 10, אנחנו כמובן לא נדחה אותה ונקבל אותה מיד באחר מכן, אבל אולנו תקווה שזה לא יישאר עד חצות.
1: עוד שעות שידורים עבורנו. עורך הדין דין לבנה, ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית. תודה רבה לך.
15: ערב טוב, ירון.
1: תודה. כותרות. 5.35, הכותרות, יומיים מסגירת הרשימות לכנסת, חילי טרופר מצטרף למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט, כך הודיעו השניים. במסגרת ההסכם ביניהם, ישוריין טרופר במקום השישי במפלגה, הוא יקבל קדימות בבחירת תפקיד שר, שירה שפירה תהיה במקום העשירי, אליסף פרץ ושלומי יחיאב. במפלגתו של טרופר מצטרפים גם הם לישר. בתוך כך נמשכים המאמצים בגוש נתניהו לדחוף לאיחוד בין המפלגה בראשות אופר וינטר למפלגות האחרות בגוש. ללי דרי, חברת מפלגת עמך ישראל, הצהירה ברעיון כאן במשדר, נהיה הפתעת הבחירות, אנחנו לא חלק מהקונספציה.
16: אני חושבת שאנחנו נהיה הפתעת הבחירות. יש מפלגה אחת ויחידה שמסוגלת להחזיר ימנים שעזבו את הספינה הימנית והלכו לראות בשדות זרים של ליברמן ושל בנט, וזאת מפלגת עמך ישראל.
1: ועוד עדכון של הדקות האחרונות, יועז הנדל וירון זליחה הודיעו רשמית על ריצה משותפת בבחירות הקרובות, הם עשו זאת במסיבת עיתונאים בתל אביב. לא ניתן למדינה הזו להתפרק לאוטונומיות ערביות וחרדיות, וגם לא להתפרק מול יוקר המחיה. כך יועז הנדל וירון זליחה מודיעים על ריצה משותפת בבחירות. החל מהלילה בחצות, מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ירד ל-7.75 שקלים. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה, ישראל פישר מזן, כי המחיר ירד לאחר שהתקבל אישור היועצת המשפטית לממשלה להפחתת מס הבלו על הדלק, בעקבות חתימת שר האוצר סמוטריץ' על צו שמורה על ההפחתה הזו היום. עכשיו עדכונים מגלגלת, יש חסות קודם?
17: דיווחי התנועה בחסות הפניק סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניק סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: סולו גבע, שלום.
6: ערב טוב, שלום ירון. איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד מחלף ההלכה, 6 לצפון עמוס מנשרים עד דניאל, בהמשך מאירון עד עין תות, גאה לדרום עמוס ממורשה עד גן רווה, ירושלים תל אביב עמוס משורש עד לטרון, כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום, עד כאן מגלגלץ.
1: התחזית למחר, אכבדה בעומסי החום.
17: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
18: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
19: יש לכם תוספת זמן.
20: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
21: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
22: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
23: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים, ביום שישי 18 בספטמבר סמוך למחלף גולני.
24: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
25: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
26: לא חיכיתי, הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגיל לי.
27: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
28: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
29: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופא שלי.
30: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
31: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
32: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
33: את אשתי היקרה.
32: בבקשה, רב סרן יוד.
33: הייתי מ"פ בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. ולפני המסע התקופתי, אז החלטתי לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. להסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק.
0: באותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
33: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
31: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
2: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
3: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בראשון, בית ראש השנה. ב-10 בבוקר, נעמי רביה על התחלות חדשות בצבא. ב-11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה-85.
4: נחשפתי לזה דרך עיתונים, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
3: ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, שהלכה לעולמה השנה. וב-9, העסקת מלך בלייצר חיים עם אבי ירוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: 5.41, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הודיע על ביטול סבב מינוי של 141 קצינים במשטרה. אנחנו עם הדר גיציס, כתבנו לענייני משטרה, זה בגלל הבחירות, זה בגלל חילוקי דעות, מה קורה כאן הדר?
7: הכל פוליטי, הכל אישי. תראה, אנחנו מדברים פה, ירון, על אירוע מדהים. יממה לפני סבב מינויים נרחב במשטרה, ולמרות מחסור בקצינים בכירים רבים, אנחנו מדברים על למעלה מ-140 קצינים, מודיע היום השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, למפכ"ל, שלא יבוצעו מינויים במשטרה עד לאחר הבחירות. אלא שהרקע הוא לא בדיוק מועד הבחירות והטענות הרשמיות, אלא הכוונה של המפכ"ל למנות את ניצב משנה תמר ליברטי לסגנית יועמ"ש המשטרה. גורם בלשכת בן גביר טוען שזה מינוי של היועמ"שית. בלשכת בן גביר הוסיפו שזו הייתה מלחמה גדולה שהתחוללה סביב האירוע הזה, ובמשטרה מאשרים שהתקיימו דיונים משמעותיים לגביה. בפועל, 11 תתי ניצבים ו-130 סגני ניצבים ונציבי משנה היו אמורים לקבל תפקידים חדשים בסבב הקרוב כבר מחר, אבל בן גביר כאמור מודיע אחרת. בלשכת המפכ"ל יש מי שטוען שעדיין מנסים להציל את זה. זו תמונת המצב כרגע.
1: אדר גיציס, כתבנו לענייני משטרה. תודה אדר.
7: תודה.
8: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: שבוע חדש של המפגשים שלנו עם הפצועים של המלחמה, והיום אנחנו מארחים את רב סמל במילואים, ליאב אביטן. שלום ליאב.
9: שלום ירון, מה נשמע?
1: אצלנו בסדר, איך אתה?
9: אני בסדר, ברוך השם, הרבה הרבה יותר טוב, בימים טובים מה שנקרא.
1: הרבה יותר טוב כי היית פצוע באורח אנוש, לוחם צנחנים בעזה. לפני שנגיע לפציעה עצמה, ספר קצת על עצמך.
9: בכיף, באהבה. אני עכשיו, כיום אני בן 25, אני בזוגיות שהגעתי אחרי הפציעה. מתחיל עוד מעט ללמוד, וזהו, ברוך השם, אני חזרתי להתאמן, חזרתי לחיים.
1: יופי. צנחן תמיד היית?
9: התחלתי את האמת במגלן, ומשם עברתי בצבא מתגלגלים בתפקידים, אז הגעתי לצנחנים גם.
1: ונפצעת בעזה, איפה זה היה?
9: במחנה הפליטים נוסירת.
1: נוסירת, מתי? בתמרון? התחלת התמרון?
9: ממש באמצע כזה, בחודש ראשון, בתשביל הראשון, נפצעתי.
1: מה קרה שם?
9: בעצם עשינו פעילות הכוח הראשון שנכנס לאזור, עדיין כוחות צהל לא היו שם, ובאזור 5 בבוקר אני מפקד במילואים, אז כאילו קיבלתי הודעה בקשר, פרפריות, שזה בעצם מידע מודיעיני, שיש חוליית מחבלים באזור. איך שאני מעדכן את הכוח שאיתי של החיילים, אני פתאום מרגיש כאב חד בחזה, ואור לבן שנדלק באזור ה-200-250 מטר ממני, מבין שכוחות צהל לא מדליקים אור לבן ברצועה, אני מרים את הנשק, נותן שתי יריות, ולא מצליח לזוז מכאבים, החייל שאיתי נותן עוד יריה, הדמות נופלת, ובעצם אני מנסה להבין מה קורה, ואני פשוט נופל ממצב קריאה, כאילו אני נופל על החייל שלידי, משם בעצם מתחיל הפינוי, ונראה שם קרב מטורף של, של חילוץ, ומתחילים לגדור את המדים, ולהוריד את הווסט, ותוך כדי לתאר, לתאר בית כדי שיוכלו לטפל בי, ומזל שהיה בכוח רופא, שממש קיבלתי את הכדור בחזה.
1: אני גם חושב על הסיטואציה שם, אתה בעצם המפקד, ופתאום אתה גם פצוע וגם אין מפקד לרגע בשטח.
9: כן, זה משהו שעד היום קשה לי, החוסר שליטה הזה שפתאום איבדתי לרגע. אתה בני מקום שבן אדם שיודע הכל, לאן הולכים ומה עושים, פתאום אתה חוסר עוני מוחלט. זה היה קצת מאוד קשה לי, המצב הזה.
1: מה אתה זוכר מהפינוי?
9: אני זוכר חלקים, אני לא זוכר כל כך, זוכר שתיארו את הבית ומכניסים אותי על האלונקה ומגיע הרופא ומתחיל לעשות לי פתח בחזה שאני אוכל לנשום, ומשם הפינוי לאמר שמשם מגיע למוסק, וזוכר ממש טפטופים, אני זוכר שאני באוויר, ואז אני זוכר שאני באלונקה בבית חולים, כל סרטים שפולורסנטים רצים מול העיניים.
1: וואי וואי וואי.
9: וזהו, ואז אני זוכר
1: פשוט... תשמע, פצוע אנוש, אנוש זה, זה מטורף.
9: לגמרי, לגמרי. אני אומר את זה לחברים או אנשים, זה חוויה שבנתה אותי, והפכה אותי למי שאני היום.
1: איזה רגע אתה ממש זוכר הכי קשה מה... ממה שאתה זוכר מלהיות פצוע אנוש?
9: יש רגע ש... אני בן יחיד, יש לי 3 אחיות, ו... אתה יודע, אתה מבטיח לאימא, להורים, שאתה תשמור על עצמך, ולא תהיה גיבור. אני זוכר שאני שוכב על האלונקה, עוד לפני האלונקה, על האדמה, בעזה, מסתכל למעלה לשמיים, ואני כאילו אומר, סליחה, אמא, כאילו, סליחה. אין לי, אתה יודע, חוסר ודאות מה יהיה ואיך יהיה, אתה אומר, סליחה. וזה היה פשוט חוסר עונים מוחלט.
1: וואי, וואי, וואי. תגיד, אנוש, מה קרה לך בגוף גופנית?
9: הכדור בעצם נכנס לי בחזה, ותהיה, הוא פגע לי במאיים, הוא פגע בריאה, פגע בכבד, תבין, המערכות כאילו קורסות.
1: אז מה, כמה ניתוחים עברת?
9: עברתי ניתוח אחד ארוך, שהגעתי לבית חולים, נפצעתי באזור 5-40, באזור 6.5 כבר הייתי בניתוח, הפינוי המהיר זה מה שהציל אותי, שזה באמת חייב להגיד תודה לצוות הרפואי ולכל מה שהלך שם.
1: בטח גם מנות דם בשטח שנתנו לך שהצילו אותך.
9: כן, מנות פלזמה, דם מלאכותי.
1: כן, בדיוק.
9: זה בשטח יש את זה.
1: אוקיי, אתה עובר את הניתוח הארוך והקשה הזה, מה אתה זוכר הלך, כמה ימים אתה מורדם, ואז מה אתה זוכר?
9: אני זוכר בערך באזור היומיים וחצי כזה דימודם, אני זוכר שהתעוררתי פשוט, ופשוט אני רואה את כל המשפחה שלי מסביבי.
1: כל האחיות? כל האחיות.
9: לא רק זה, אבא שלי משפחה גדולה בלי נערה, 11 אחים, ואמא שלי 13 אחים. אתה יודע, בחדר קטן בטיפול נמרץ, אתה פתאום רואה 80 איש, ואחות של הטיפול נמרץ שאומרת, תנו לו שקט. אתה יודע, אז אני זוכר שאני פותח את העיניים, אני רואה את ההורים סביבי, ואז אני פשוט חוסר כזה, מתעלף ונרדם. ואז הוא פעם מתעורר, ואני רואה את אבא שלי מולי, ואני אומר לו, אבא, יש מצב שבכית? אתה
1: יודע. וואי, ומתי אתה מרגיש שאתה חוזר לעצמך להיות ליאב?
9: תשמע, זה תוך כדי השיקום. אתה לומד לעצמך לחיות עם הפציעה, גם הפיזית וגם הנפשית, ואתה מכיר חברים שחווים לך את השיקום, אם זה בפציעות כמו שלך או פציעות אחרות, ואתם נהיים סוג של קהילה כזאת בשיקום, ואחרי זה גם מחוץ לשיקום, ואם זה חברים מהצוות שמבקרים, וחברים מהבית, ולאט לאט חוזרים לעצמך. כמו שאמרתי לך, שבתחילת הרעיון אני חזרתי להיות עצמי, כמובן שעם מה שעברתי, אבל... מבין?
1: מבין, בטח שמבין. תגיד, והמשפחה בטח עוצרת הכל ואיתך?
9: המשפחה, כן, עצה הכל. הייתה לי אחות באמצע קורס מקים של תצפיתניות. היא עצה את הכל ויצאה באמצע הקורס וחייתי בבית חולים. עזרה היא התלבש, לאכול. עוד אחותי התאומה. הייתה גרה בערבה באותו זמן, עזבה את הערבה ובאה לחיות איתי גם בבית חולים, וההורים שלי גם, הם עצמאים, יש להם מנהלים צימרים, פשוט סגרו את הכל במשך חצי שנה, וגרו איתי במרכז, בשיקום ובהכל.
1: אז עכשיו פתוח הצימרים מחדש?
9: עכשיו פתחנו, כן, אנחנו שנתיים אחרי הפציעה, אבל כן.
1: איפה זה?
9: במושב שלנו, במושב שדה צבי.
1: שדה צבי. תגיד, גופנית אתה בסדר, או שעוד מרגישים את הפציעה?
9: עוד מרגישים את הפציעה, צלקות פעילות. אתה יודע, פתאום אתה קר והצלקת נפוחה, ויש פתאום דלקות ברסיסים, כי לא ניקו את כל הגוף מרסיסים, ואתה יודע, אסור להתאמץ, כי יכול להיות לך כל מיני בקע וניתוחים חוזרים. אז כמובן זה מעקב של אולטרסאונד וכירוגי, והזרקות של בוטוקס הצלקות. אבל בסך הכל, אתה יודע, אני נשען עם זה, אני הולך עם זה בגאווה.
1: תשמע, אני שומע אותך, חוש הומור בלי עין הרע יש, אבל בטח יש גם את ההתמודדות הנפשית מאחורי זה.
9: ברור, אין ספק. זה הדרך שלי לקחת את הדברים, אתה יודע, חוש הומור. אני יכול לשבת ולהגיד, וואי, מה קרה לי ומה זה, אבל אני לוקח את זה גם לכיוון החיובי, שמה שקרה לי זה כאילו עזר לי לצמוח ולהתגבר, ונקחתי את הזוגיות שלי, שמה, תבין?
1: איפה הכרתם בשיקום, או איפה הכרתם?
9: כן, תוך כדי השיקום.
1: באמת?
9: כן.
1: מה, היא באה לבקר מישהו, או?
9: לא, את האמת שחברים כזה משותפים, ו... התגלגל ותגלגל, ואופה, עבר שנתיים של זוגיות.
1: איזה יופי, איזה יופי. מה התוכניות לחיים?
9: ליהנות מהחיים. לקחת את הכל לא כמובן מאליו. כי בשיקום למדתי מה זה משפחה, מה זה חברים, מה זה להעריך את הדברים הקטנים. בעזרת השם להתחיל לימודים, לבנות קריירה, אם זה להתחתן גם בעזרת השם.
1: מה ללמוד?
9: אני אוהב את עולם הבנייה, את כל הפיתוח והדברים האלה, זה משהו שמעניין אותי.
1: יפה מאוד, רסל במילואים ליאב אביטן, תצליח בכל מה שתעשה. מאנוש למלא חיים, איזה כיף זה לשמוע את זה, ותודה עבור מה שעשית עבורנו.
9: באמת, באהבה, זה לא רק אני, זה אלפי משרתי מילואים וחיילים מסדיר, שעד היום בשבילנו שמה.
1: נכון. ליאב אביטן, תודה רבה.
9: תודה רבה לך, תודה רבה.
1: בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 18 שנות מאסר בפועל על הרב משה יזדי מירושלים שביצע עבירות מין בתלמידותיו. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין.
6: שלום ירון, הרב משה יזדי הורשע בחודש מרץ האחרון בשני אישומים של עבירות מין, ביניהם עבירות אינוס ובשני אישומים של עבירות כלכליות בתלמידותיו, כולל הלבנת הון, בזמן שהן באו לשמוע שיעורי תורה שמסר. הוא ייכנס ל-18 שנים בכלא וגם יפצה ב-150 אלף שקלים כל אחת מהנפגעות. יזדי יסד והוביל את עמותת עמודי השלום בשכונת הבוחרים בבירה וכיהן בה כרב וכמני קהילה. בפרקליטות ביקשו להחמיר עמו וטענו כי מדובר בדפוס פעולה שיטתי ומתמשך תוך שימוש במניפולציות ובתכנים דתיים וכי המעשים הותירו בנפגעות נזקים משמעותיים. לצד זאת, על פי פסק הדין, הוא הטיף למאמיניו לרעיון של ביטול השכל ואמונת חכמים שלפיהם עליהם לבטל את דעתם ורגשותיהם בפני דעת תורה כביכול. עוד נקבע כי יזדי יצר בקרב מאמיניו מצג שווא שלפיו הוא בעל כוחות רוחניים מיוחדים וכי הוא מתייעץ עם רוח הקודש, כלשונו, רבנים שנפטרו וצדיקים לפני שהוא מייעץ להם בענייניהם האישיים. לפי גזר הדין הוא אף הציג את עצמו כאחד מלמדוו צדיקים הנסתרים. כך יזדי גרם למספר מתלוננות להאמין בכוחותיו הרוחניים ולפעול בהתאם להנחיותיו. המעשים המיניים שביצע בהן הוצגו לפי פסק הדין כתיקונים רוחניים כביכול, כחלק מדעת תורה ובהנחיית רוח הקודש. כעת כאמור ירון, יזדי ייכנס ל-18 שנים לכלא.
1: עדכון הספורט לקראת סיום, יובל ישראלוב, שלום.
10: שלום ירון, נפתח עם העדכונים מהכדורגל האירופי. אלופת ספרד ברצלונה מוליכה 2-0 על ולנסיה משערים של למין ימל ופרמין לופז, ומנצ'סטר יונייטד מובילה 2-1 על אברטון בדקות הסיום משער של החלוץ בנג'מין ששקו שכבש ממש לפני מספר דקות. נעבור לליגה שלנו בארץ, אנחנו מתכוננים ליום הגדול מחר, מספר קבוצות כבר קימו היום את מסיבות העיתונאים שלהם לקראת המשחקים, ונתחילים ביתר ירושלים שתצא למשחק חוץ באצטדיון דוחה בסכנין. ביתר עד כה ללא נקודות עם שני הפסדים, אבל המאמן אלמוג כהן הוא אופטימי לקראת המשחק ואומר, ניתן 1000%. הנה.
11: שאתה בתקופה פחות טובה, צריך לעשות דברים הרבה יותר. כי כרגע 100% לא מספיק. דיברת על המשחק קודם, ניתחנו אותו, פתחנו את המשחק בצורה טובה. המצב הראשון שלא עשינו אותו ב-100%, גם שילמנו עליו. אז נצטרך לעשות דברים ב-1000%, לעשות הגנה כקבוצה ביחד כולם, ומשם זה השם נצח את המשחק.
10: ועוד מחר ירון, משחק שאפשר לקרוא לו משחק עונה, אלופת המדינה פועל באר שבע נגד מחזיקת הגביע מכבי תל אביב, מכבי מושלמת עד כה עם שני ניצחונות, לבאר שבע ניצחון ותיקו, ומאמן הדרומים רן קוז'וך רוצה לעלות מחר מעל מכבי בטבלה.
12: קבוצה טובה מאוד, מאומנת, עם המון המון איכות. כמו כל משחק עונה, גם פה, בטח ובטח בבית שלנו, אנחנו רוצים לנסות לעטות את המשחק כך שהדברים יהיו תלויים בנו. מקווה שבעזרת השם נעמוד בו.
10: אז המשחקים האלה יהיו מחר, ובעוד חצי שעה בליגה האנגלית, הדרבי של לונדון, ארסנל נגד צ'לסי. עד כאן הספורט, ירון.
1: יובל ישראל, תודה. אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה רון קוטלר, המפיקה איילה.

0: אז המשחקים האלה יהיו מחר, ובעוד חצי שעה בליגה האנגלית, הדרבי של לונדון, ארסנל נגד צ'לסי. עד כאן הספורט, ירון.
1: יובל ישראל, אוף תודה. אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה רון קוטלר, המפיקה יאללה עית, לצידה אמיר בייר ומעיין שלום על הביצוע הטכני, אדווה אמיר בירושלים, דניאל פארמר שושני, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל אמילי מורגנשטרן, מיד אחרינו סמי פרץ ונורית קנטי עם החזית הכלכלית, ירון וילנסקי אתכם כאן מירושלים, מחר בחמש אתם מוזמנים להתראות.

0: בחסות קרנות השוטרים והסוהרים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037 פעמים 5. כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בע"מ.

0: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף לתקנון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות

0: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
3: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
6: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ ונורית קנטי.

0: למפלגות האחרות בגוש. ללי דרעי, חברת מפלגת עמך ישראל, הצהירה בשיחה עם ירון וילנסקי ביומן הערב: נהיה הפתעת הבחירות, אנחנו לא חלק מהקונספציה.
1: כמו שהצהרנו, אנחנו רצים עד הסוף. אנחנו מפלגה שכל כולה אנשים חדשים שלא היו בפוליטיקה. אני חושבת שאנחנו נהיה הפתעת הבחירות. יש מפלגה אחת ויחידה שמסוגלת להחזיר ימנים שעזבו את הספינה הימנית והלכו לראות בשדות זרים של ליברמן ושל בנט, וזאת מפלגת עמך ישראל.
0: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע על ביטול סבב מינויי 141 קצינים במשטרה שנקבע לשבוע הבא, והסביר כי אין לערוך מינויים בתקופת בחירות. כתבנו לענייני משטרה, אדר גיציס, מציין כי לפי גורמים אימם שוחח, אימות בין השר לבין המפכ"ל על חלק מהמינויים, הוא שהוביל להחלטת הביטול. גורם המקורב למפכ"ל מסר כי הוא ממשיך בדיונים, ובכוונתו לקיים את המינויים כפי שתוכנן. לפי שעה, לא ברור מתי יערך סבב המינויים הבא. נעצר חשוד המעורב בשורת אירועי שוד וגנבות כלי רכב שבוצעו בכביש 446 ביהודה ושומרון. בסיום חקירתו הוא נכלא. החשוד, תושב העיירה הפלסטינית קיביה בשנות ה-20 לחייו, נעצר לאחר פעולות חקירה ארוכות ומגוונות. חלק מן העבירות המיוחסות לו הן גנבת חלקי חילוף וביום תאונת דרכים. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. תאונות הדרכים. הולכת רגל בת 17 נפגעה ממסעית ונפצעה קשה באשדוד. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מעדכן שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים עשותה בעיר. מכביש 2, סמוך למחלף שמריהו, רוכב אופנוע בן 20 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב ופונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. תחזית מזג האוויר למחר, תורגש הכבדה בעומסי החום. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: בחסות אייסייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? אולי באמת יקנה מאות מתנות.
3: פרטים באתר ובייסומון מיי אופר.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.

0: גלי צהל השעה 6. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. יומיים לסגירת הרשימות לכנסת. חילי טרופר מצטרף למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט. יועז הנדל מתאחד עם המפלגה הכלכלית של ירון זליכה. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: מפלגת ישר הודיע כי חילי טרופר יחבור לגדי אייזנקוט ויוצב במקום השישי ברשימה. במסגרת החיבור צפויים שירה שפירה ואליסף פרץ לקבל מקומות ריאליים ברשימה גם הם. במקביל, יועז הנדל חובר לירון זליכה בחיבור טכני, ונכון לעכשיו השניים מבהירים כי בכוונתם לרוץ עד הסוף, כך שבמקום איחוד רחב בגוש השלישי, בשלב זה נרשמים מספר חיבורים נפרדים.
0: בתוך כך נמשכים המאמצים בגוש נתניהו לדחוף לאיחוד בין המפלגה בראשות אופר וינטר.

0: ערב טוב, 6:04 החזית הכלכלית. שלום נורית קנטי.
1: שלום סמי פרץ.
0: את עוקבת אחר הרשימות שמתחילות להיסגר, המועמדים שמתאחדים ואלה שפורשים.
1: שמע, הגענו לשלב של הפתטיקה של הפוליטיקה.
0: מה?
1: קודם כל, בחודש האחרון נולד גוש, הגוש השלישי.
0: כן,
1: אוקיי?
0: כן.
1: זה היה נוח להשתמש בזה, כי זה אותם אנשים שלא היה להם בדיוק נעים להגיד אם הם כן ירוצו, אם הם לא ירוצו, הם כולם באו לגבש אחדות, והם כולם לא מוכנים לשמוע שלא נשב עם זה ולא נשב עם זה, אבל הצהירו כל אחד
0: שלא ישבו, דבק, כן,
1: שלא ישבו כן. איזה, עם איזה 6 מפלגות, ומה גילינו? קודם כל גילינו שאין קהל,
0: אין קהל
1: לרעיון הזה.
0: אין ביקוש להיות הדבק שמחבר בין.
1: כי יש בזה משהו לא אמין, כי אחרי מה שעברנו פה בשנים האחרונות, אנשים רוצים לשמוע עמדות מגובשות. ולא כל מיני התפתלויות, ולא כל מיני, אני אוהב את כולם.
0: לא, ובעיקר לא לשמוע מאדם שכל מטרתו בחיים היא לאחד בין הגוש הזה לגוש הזה. תגיד גם מה אתה רוצה לעשות, חוץ מלאחד את הגוש הזה ואת הגוש הזה.
1: כן, לא, וגם מה זה ייתן? האם הייחוד בין הגושים האלה, איך זה יוביל אותנו קדימה מעבר לזה שנשחק אותה מאוהבים אחד בשני? צריך ריפוי, צריך איחוד, לא יודעת, למצוא נרטיב משותף בחברה הישראלית, אבל איך להגיד, לא בכוח, קודם ריפוי וזה יקרה לאט לאט. עכשיו תשמע, וכשאני אומרת פתטיקה, אז אני חייבת להזכיר שם אחד. יש כאלה שכבר הבינו את הרמז ואמרו, אוקיי, הבנו, אין לזה, נלך הביתה.
0: לאלן גלעד ארדן, יולי אדלשטיין.
1: כנראה.
0: כן.
1: ירון זליחה מנסה שוב, עכשיו יועז הנדל שניסה פה וניסה פה וניסה פה וניסה פה, עכשיו הם מתחברים. בניסיון עוד אולי עוד איזה גרוש ללירה. לדעתי זה לא עובר גם את אחוז החסימה ההיסטורי.
0: אגב, מדובר בשני חבר'ה מאוד סוליסטים כאלה.
1: כן.
0: מאופיינים, מצד אחד יש יכולות ויש איכויות, מצד שני יש יותר אגו מכל דבר אחר, לא?
1: אני בגדול רוצה להגיד לאנשים שהיו בכנסת, או שרוצים להיות בכנסת, או שרוצים לחזור לכנסת, יש עוד דברים, יש בחוץ שוק עבודה. אפשר, ויש גם המון דברים שאפשר לעשות בשביל החברה הישראלית, לא בכנסת.
0: כן, אם כי צריך להגיד, זליחה למשל מתפרנסת טבע בשוק העבודה, גם באקדמית קריית אונו, גם כיועץ של כל מיני חברות.
1: אחלה, תקים עמותה, לך תתנדב, יש מה לעשות.
0: לא נראה שמגיע מטעם כסף.
1: תתנדב כסניטר, אין רופאים, נדבר על זה עוד מעט.
0: אז זהו, מאחר ומחר תיסגרו הרשימות, אז יש עוד מישהי שמנסה, אולי עוד ברגע האחרון נצטרף לעגלה הזאת, הילד שקד מיודעתנו.
1: כן, גם יש תשוק.
0: כן, אבל היא, תשמעי, בשבוע שעבר ראיתי אותה באיזשהו כנס, והיא דיברה שם על מחירי הדירות. היום היא יושבת ראש חברת בנייה בשם קרדן נדלן, והיא נתה שם איזו הצהרה, שאת יודעת, אם מחר היא תהיה פוליטיקאית, היא תצטרך למצוא לעשות איזה פליק פלק מאוד מרשים. היא אמרה, מחירי הדירות יכולים רק לעלות. המחיר לא ירד. מי שחושב שהוא ירד חי בסרט.
1: רגע, עכשיו היא רוצה כאילו גם לרוץ עם זה לכנסת עם ההבטחה הזאת לציבור.
0: זו השאלה, מה יקרה אם היא תרוץ לכנסת? אם המחירים רק עולים, אז למה אני צריך להצביע לך?
1: אנחנו רוצים מישהו שיוריד את המחירים.
0: שיוריד את המחירים, אז היא לא מבטיחה לנו את הדבר הזה. טוב, אנחנו צריך לראות את הרשימות. אני חייב להגיד משהו רק על כל מיני אנשים, אני לא אנקוב בשמות, אבל נראה לי הרבה מאוד אנשים טובים, נחמדים, נעימים, אולי חיוביים נכנסים לרשימות
1: ונשים,
0: האלה.
1: ונשים, כבר
0: ונשים.
1: יש לנו יותר נשים
0: כן.
1: בפוטנציאל.
0: ואתה שואל את עצמך, האם אנחנו בעידן של קצת יותר אנשים, איך קרה זה, נעימים בכנסת? בהשוואה לתקופה שהיא מאוד קשה, מקוטבת, גם שאתה שומע דברים נוראים, היום שמעתי שר מקלל את,
1: כן,
0: את, את הבעל של
1: וזה.
0: שרה אחרת.
1: אבל
0: אני לא אחזור על הכללה פה.
1: מקום שני ברשימת עוצמה יהודית יכולה לעשות רעש, אתה יודע, כאילו לספק את החסר, למלא את החסר.
0: כן, תעלי גוטליב, תספק לכולם. טוב, נדבר על החדשות של היום הזה.
1: קדימה.
0: אז עכשיו זה רשמי, שר האוצר סמוטריץ' חתם על צו להוזלת המס על הדלק בחצי שקל כבר הלילה בחצות. עם הפרטים כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, שלום נעמה.
2: שלום נורית וסמי. הלילה בחצות מחיר הדלק ירד בחצי שקל בעקבות חתימת שר האוצר על צו להוזלת מס הבלו. לאחר העלייה בשבוע שעבר שהשוותה את מחיר הדלק לשיא של כל הזמנים, 8.25 שקלים, שר האוצר קיבל אישור מהייעוץ המשפטי להפחית את המס המדובר למרות תקופת הבחירות. הצו שנחתם להורדת המס למשך חודשיים מביא כעת את המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ל-7.75 שקלים.
1: מה אני אגיד לך, אנחנו נרגיש עשירים כשנמלא דלק עכשיו. המעבר של הבורסה לפעילות בימי שישי במקום בימי ראשון הגדילה את ההשתתפות של סוחרים זרים במסחר. כך עולה מנתונים חדשים שפורסמו הבוקר. שלום לכתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
3: שלום סמי ונורית. לפי המחקר שאחר רשות ניירות ערך, המעבר למסחר בימי שישי במקום בימי ראשון בתחילת השנה הוביל לזינוק במחזורי המסחר בימי שישי לעומת ימי ראשון. משקיעים זרים היו חלק מרכזי בעלייה בפעילות המסחר, וחלקם במחזור המסחר זינק פי 2.5 בימי שישי לעומת ימי ראשון, שבהם המסחר ברוב בורסות העולם מושבת.
0: מספר היוצאים מהארץ בחודש אוגוסט שוב שובר שיאים, אך מספר התיירים הנכנסים ממשיך להיות נמוך. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, שלום עינב.
4: שלום נורית וסמי, באוגוסט נרשמו כ1,400,000 יציאות של ישראלים לחול, זינוק של כ-19% לעומת אוגוסט אשתקד, בעלייה של יותר מ-5% בהשוואה לאוגוסט 2023 לפני טבח 7 באוקטובר. 86% מהיציאות השנה היו דרך האוויר. עם זאת, בתיירות הנכנסת התמונה שונה. באוגוסט נכנסו לישראל כ-117,000 מבקרים לעומת 119,000 בשנה שעברה. במספר התיירים הפער נותר גדול. 116,000 באוגוסט השנה לעומת 284,000 לפני המלחמה, ירידה של כ-60%.
1: הערב בחזית הכלכלית, כמעט 1,400 רופאים, רבים מהם ותיקים, עזבו את הארץ בשלוש השנים האחרונות. זו עלייה משמעותית מהעשור שקדם לתקופה הזו. נשוחח עם דוקטור ערן דוטן, יושב ראש ארגון המתמחים מרשם.
0: ואחרי כמעט 40 שנה, חבר הכנסת משה גפני, השריף של ועדת הכספים, הודח ממפלגת דגל התורה על ידי הרבנים. אנחנו ניפרד פה מהפנים של הוועדה הכי חשובה בכנסת.
1: רשות התחרות מצאה מה שכולכם מרגישים בכיס. הספקיות הגדולות של המוצרים על המדפים שולטות בשוק, מה שגורם לעליות מחירים.
0: וגם נתכונן לראש השנה עם השוואת מחירים בין הסופרמרקטים. את כבר בילית בסופרים?
1: כן, היום.
0: עשית?
1: עלה לי הרבה.
0: אז אפרופו הסעיף, כמובן הסעיף הקודם, ואנחנו גם נרים למילואימניק שמרדד דבש לכבוד החג. החזית הכלכלית, מתחילים.
1: אז ראשית למחקר שפורסם היום בצהריים, הוא מגלה כי כמעט 1,400 רופאים עזבו את הארץ בשלוש השנים האחרונות, וזה מספר אסטרונומי. אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות תחילה עם כותרות המחקר הזה. שלום אלישיב.
5: שלום נורית וסמי, כן, באמת מדובר על נתון גבוה מאוד, 1,369 רופאים שעזבו את ישראל במהלך השלוש שנים האחרונות, למעשה בין שנת 2023 ל-2025, מדובר על זינוק של 94% לעומת התקופה המקבילה לפני עשור. לשם השוואה, בין שנת 2013 ל-2015 עזבו את הארץ 705 רופאים בלבד. עכשיו אנחנו כאמור מדברים על 1,369 רופאים, מדובר על רופאים במגוון תחומים, כאלה שהם רופאי משפחה, רופאי ילדים, רופאי אור או רופאי עיניים. ומה שאנחנו יכולים להגיד גם שמלבד המספר הגבוה הזה, כ-20% מהעוזבים הם רופאים ותיקים, כאלה שהמומחיות שלהם והוותק שלהם מאוד מאוד משמעותיים למערכת הבריאות. 20% מהעוזבים מהרופאים שעזבו את הארץ הם רופאים מומחים וותיקים. המחקר הזה נערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, מבוסס על נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
1: אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות, תודה רבה.
5: תודה.
0: איתנו דוקטור ערן דוטן, יושב ראש מרשם, ארגון המתמחים, ערב טוב.
6: ערב טוב.
0: אז תראה, אנחנו יכולים לעלות בדעתנו כל מיני סיבות, מלחמה וקורונה והפיכה משטרית וכיתוב ומה לא. כשאתה מסתכל על הקולגות שלך, החברים שלך למקצוע הזה, כשעוברים לחול, איזה סיבות אתה רואה לכך שיש זינוק בגל העזיבה?
6: קודם כל, הדבר הזה הוא באמת אסון. הנתונים האלה, אנחנו מצביעים על המגמה הזאת כבר שנים. הם לא מסתים אותי בכלל, אנחנו... מעבר באמת למצב הפוליטי והמלחמה הארורה הזאת שבאמת כבר מתנהלת שנים, התנאים שלנו הם ברצפה, השכר שלנו נשחק בעשרות אחוזים בשנים האחרונות, יש זכויות בסיסיות שאנחנו לא מקבלים, ואנשים מרגישים פשוט ננטשים על ידי המדינה, ומה שאנחנו רואים בנתונים האלה זה פשוט התגובה לנטישה
1: הזאת. אבל תגיד, דוקטור דותן, הנתונים האלה, כלומר, אני זוכרת גם נגיד את המאבק של קודמתך בתפקיד כיושב ראש ארגון המתמחים, שבאמת נאבקו על רפורמה ונגד משמרות ארוכות כל כך למתמחים, כל זה היה לפני 3 השנים האלה, כלומר, משהו עם אותם תנאי עבודה בכל זאת קרה.
6: אז אני רוצה להגיד לך שבהרבה מקומות זה ממש לא קרה עדיין. אפילו, אני לא אדבר לכם 30,000 רגל, דיברתי עם מתמחה שבוע שעבר, שאמר לי, למשך 3 שבועות עשיתי תורנות של 26 שעות, כל יומיים,
1: וואו.
6: כל יומיים למשך 3 שבועות ברצף, ובסופו של דבר אני הרגשתי שאני צריך לשפוז בעצמי. אז הדבר הזה, יש לו מחירים אדירים, הדבר הזה עדיין נמשך, הוא לא הראשון ולא השני, יש את זה הרבה יותר במערכת, וגם רפורמת קיצור התורנויות, שבאמת התחילה חודש לפני השביעי באוקטובר, היא, וזה באמת בשורה אדירה גם למטופלים, גם למטפלים, היא, אנחנו מאז שהתחילה רק שומעים על ההתנגדויות לדבר הזה, ובמקום שהממשלה תחליטה להרחיב את, את הרפורמה הזאת, כמו שהתחייבה בחוק, בחוק שעות עבודה ומנוחה, אנחנו רק שומעים על זה שרוצים לצמצם את הקיצור, ואני מאוד מקווה שלא לבטל אותו. כן.
0: רגע, אתה מזהה את העניין של האומס, רגע, רק שנייה, כן. דוקטור דותן, האומס על, על הרופאים בישראל, אתה מייצג את המתמחים, שבאמת חלק גדול מהעומס עליהם, אתה חושב, בהשוואה בינלאומית, איפה אנחנו עומדים בהשוואה למדינות אחרות?
6: אז ברור שבמדינות אירופה לא עושים תורנויות של 26 שעות, אין דבר כזה, עובדים 12 שעות, 16 שעות, גם במדינות מסוימות בצפון אמריקה, באוסטרליה, בניו זילנד,
1: והשכר, איך השכר?
6: והשכר יותר גבוה, אז באמת בגלל זה אנשים עוזבים. אני השכר שלי הוא 54 שקלים, השכר בסיס, הוא 54 שקלים לשעה. אז על מה אנחנו מדברים?
1: וואו,
6: ואני מזכיר לכם שבשנים האחרונות, אנחנו, הייתה, 15 שנה לא היה הסכם שכר. לפני שנתיים היה הסכם קטן, שאלה את השכר שלנו ב7.5%. ואז מה קרה? הגיע שר האוצר, ולקח לנו 3.3% מהשכר הזה, קיצץ בשכר.
1: כדי לממן את המלחמה.
6: אז בסדר, אז הרופאים והרופאות, שכמו שאמרתם נכון, לאורך שנים נלחמו בקורונה. באמת, אנשים עם ציוד מגן, סיכנו את החיים שלהם ושל המשפחות שלהם לאורך שנים.
0: אם כי צריך להגיד, קורונה הייתה מגיפה גלובלית, זה לא אירוע שלנו.
1: כן, אבל שילמו יותר ועבדו פחות.
6: אבל זה נצבר, וזה דבר לגבי דבר, ואחר כך אנשים, אחרי שנים שהם נלחמים בשדה הקרב, והחברים שלהם מחפים עליהם במחלקות, הם פשוט מרגישים שהמדינה יורקת להם בפרצוף. שכל דבר טוב שכבר הולך לכיוון בשנים האחרונות, אם זה קיצור תורנויות, אם זה השכר שלנו, שקצת השתתר, לוקחים את זה בחזרה, וזאת התוצאה. בסוף אנשים שבורים, מיואשים, ואני רוצה להגיד לכם, הדור שלי, הדור הצעיר, שמסתכל על התקווה הגדולה שהייתה עם קיצור התורנויות, ובכלל, עם זה שאנחנו מצפים שיהיו עוד מאות של תקנים נוספים במערכת, כי חסרים במדינה, באמת, בהשוואה למדינות המערב, שאלתם, יש לנו פחות מ-10% רופאים, מאשר במדינות
1: הרעה. כן, צריך להגיד, אמנם נפתחת פקולטה באילת, יש סניף של אוניברסיטת דברצן,
0: אפילו בבינתחומי,
1: בקריית שמונה, וברייכמן והכל, אבל זה לא מצליח להדביק את הצורך, כי גם האוכלוסייה גדלה. אני רוצה לשאול אותך...
6: ואין תקנים להתמחות.
1: כן.
6: את אומרת נכון, אבל אין תקנים להתמחות. זאת אומרת, אחרי שהם מגדילים את כמות הסטודנטים בישראל, אבל מה קורה אחר כך?
1: עכשיו תגיד באמת מה קורה אחר כך, אתה מדבר על הדור שלך, הדור הצעיר, אבל גם כמעט 300 רופאים מהרופאים שעזבו, זה רופאים מאוד ותיקים, מנוסים, בעלי ניסיון, הם לא סובלים כמוך מ-54 שקלים בשעה. איך אתה מסביר את העזיבה הזאת?
6: אז אני אגיד את מה שאנחנו תמיד שומעים מהרופאים הוותיקים, שאנחנו עבדנו 36 שעות, אני רגע אגיד מהצד שלהם, שנים הם בתוך מערכת, באי ספיקה, בשכר נמוך, באמת, בשחיקה אדירה, הרופאים הם בין המגזרים הכי שחוקים במערכת הציבורית, ובסופו של דבר הם רק צריכים את הדחיפה הקטנה שתגרום להם לעזוב את הדבר הזה.
1: והדחיפה הקטנה מה? זה ריבוי הזדמנויות?
6: זה המשבר הביטחוני והפוליטי שאנחנו נמצאים בו, שיושב על גבי שנים ארוכות של הזנחה של מערכת הבריאות שצריכה תקציבים בהיקף הרבה יותר גדול ממה שהממשלה הזאת נתנה.
0: אז זהו, זה העניין שהחוקרים לדעתי מייחסים את הזינוק הזה במספר הרופאים שעוזבים, בעיקר לעובדה שיש פה את הממשלה הנוכחית. מאבק שלכם היה בתקופה של ממשלות אחרות, הממשלה הכרחית גם קידמה כמובן את הרפורמה המשפטית, וגם במהלך הקדנציה של הפרצה המלחמה הארוכה ובתולדותינו. אנחנו רואים בנתונים שלהם שגם רופאים יחסית מבוגרים, מעל גיל 45, הם לא, קשה להגיד עליהם שהם הציבור שאתה מייצג אותו, גם שם יש בולטות מאוד גדולה לאנשים בגילאים האלה, כלומר יש פה הרבה יותר מהסיבה שאתה מתאר של העומס על המתמחים.
6: אבל שלא יהיה ספק שזה הכל הולך ביחד. בסדר, בסוף אנחנו עובדים במערכת אחת, באותם בתי חולים, המתמחים והמתמחות הם בעצם הלב של הפועם של בתי החולים, שעושים את התורנויות בערב, בלילה, הם אלה שאנחנו פוגשים בחדרי המיון הציבור, כשאנחנו מביאים את הילדים שלנו למיון, והדבר הזה הוא משפיע על כולם, השחיקה הזאת, האדירה, משפיעה על כולם, ואני רוצה להגיד לכם שגם מתמחים עוזרים, מה זאת אומרת? אני שומע כל הזמן אנשים שמפסיקים את ההתמחות, ובסוף לוקחים את הדיפלומה שלהם, והעולם פתוח בפניהם.
1: זהו, אני רוצה
6: לשאול
1: אותך...
6: גם העולם יש מחסור ברופאים, לא רק בישראל.
1: אתה עובד בבית חולים פסיכיאטרי לילדים ולנוער, זו ההתמחות שלך, ויצא לי לדבר עם מישהו שהיה מנהל בית החולים לפני יותר משנה, והוא אמר, קודם כל, יש מעט מאוד פסיכיאטרים לילדים, לא צריך להסביר, כמובן, לאף אחד מה עברנו כאן, וכמה צריך יותר פסיכיאטרים לילדים, הוא פשוט סיפר על שוק שבאו מאוסטרליה ומבריטניה, ועשו בבית החולים שלכם, ופשוט לקחו רופאים, סידרו להם עבודה, סידרו בית, סידרו בתי ספר לילדים, סידרו לבן או בת הזוג עבודה, כלומר ממש לקחו משהו כמו 30 רופאים ממערכת בריאות הנפש שמטפלת בילדים. אתה מכיר דבר כזה? נתקלת?
6: אני רוצה להגיד לך שאני נתקל במחסור ספציפית ברופאים בכלל, אבל ספציפית בפסיכיאטרים ובפרט בפסיכיאטרים לילדים ונוער, כל הזמן אני חי את זה, אני עובד במחלקה עם נערים ונערות שבאמת מגיעים במצבים מאוד מאוד קשים בחיים, במצבים אובדניים, עם מחלות קשות חלקם, ואנחנו חיים את המחסור, זה באמת מביא אותי כמעט לדמעות, כי זה בלתי נסבל, ממש זה בלתי נסבל, ויש שם הורים שרוצים קצת נחמה וקצת עזרה לילדים שלהם, ולפעמים צריכים לחכות לפסיכיאטר ילדים ונוער שנה כן. בקהילה. שנה! מה אתה עושה עם ילד שלך ששנה צריך רופא?
0: כן, דוקטור דותן.
6: ואני רוצה רק להגיד שעל כן. זה המחסור שאנחנו מדברים עליו, אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו שרופאים יעזבו את הארץ? ממש כן. לא.
0: דוקטור דותן, אני רוצה לשאול אותך, מהרופאים שאתה מכיר שעוזבים את הארץ, למיטב שיפוטך, מדובר בעזיבה שיש בה גם ניתוק, איבוד עניין במה שקורה פה, או שאין כעס כזה על המדינה ולא רוצים לשמוע יותר ולא יבואו להצביע וכו'?
6: אני מאוד מקווה שאנשים יבואו להצביע ושאנשים יישארו מחוברים למה שקורה במדינה. אני חושב שבסוף אנחנו כולנו גדלנו במדינה הזאת, אנחנו אוהבים אותה, אנחנו חלק ממנה, יש כאן אנשים שעשו מאות ימי מילואים ובסוף עוזבים. זה נורא, ואני חושב שבסוף אנשים כן רוצים להישאר במערכת, וגם רוצים להישאר במערכת הציבורית, אבל היא פשוט מוקיעה אותם ומתוכה, ואנחנו, יש לנו הרבה מה לתקן, באמת, אני חושב שיש הרבה מה לעשות, אבל צריך רצון, צריך משאבים, ואני קורא גם לכל הציבור שיבוא ויעזור לנו, למתמחים ולמתמחות, ובכלל הרופאים, לתקן את המערכת.
1: כן. במקרה הזה,
6: זה מה שאנחנו מנסים לעשות.
1: במקרה הזה, הסקירו על רופאים, אבל לא רק, כלומר, זה מקצוע מאוד מאוד נדרש וחשוב במשק הישראלי, יש עוד.
0: זה שזה גם עם אקדמיים למיניהם, וגם עם הייטקיסטים, מקצועות שאפשר להגיד עליהם שהם הרבה יותר ניידים ממקצועות אחרים.
1: כן. דוקטור ערן דותן, יושב ראש ארגון המתמחים מרשם, תודה רבה.
6: תודה לכם.
1: להתראות.
0: קצת עדכונים פוליטיים, כי
1: כן,
0: כל המפלגות...
1: כן, סופרים את השעות לסגירת הרשימות, יש איזה אבן דרך כן. בדרך לבחירות, כן?
0: אפרת אביבי. ערב טוב.
7: שלום לכם, ערב טוב. כן, אז ממש עוד משהו כמו קצת יותר מ-48 שעות, ביום שלישי, בשעה 10, תסתגר האפשרות להגיש את הרשימות של המפלגות, והיום אנחנו רואים מהלכים פוליטיים ש... לא, אני לא אגיד משנים את כל התמונה הפוליטית, אבל יוצרים שינויים משמעותיים. אפשר להרגיש את הלחץ של כל השחקנים. בואו נתחיל ממפלגת ישר, שמודיעה ממש לפני קצת יותר משעה, שחילי טרופר הולך להשתבץ אצלה במקום השישי ברשימה. הוא הולך לקחת איתו גם את אנשיו מפלגת בית ציוני המילואימניקים עם שירה שפירה ואליסף פרץ, גם הם צפויים לקבל מקומות ריאליים.
1: את יכולה רגע לפרש לנו את ה... זאת אומרת, זה שטרופר מעוניין ומראש כבר קיבל איזשהו חצי הבטחה מאיזנקוט להשתלב ברשימה במקרה הצורך, אנחנו מכירים, אבל מה צורך ראה אייזנקוט לפנות כל כך הרבה מקומות ולתת כל כך הרבה תופינים?
0: כן, בעיקר לרשימה שלא עברה את אחוז החסימה ברוב הסקרים האחרונים.
7: כן, אז תראו, קודם כל צריך לחלק את זה לשניים, בסדר? הרשימה של טרופר וטרופר. טרופר איכשהו עזב, גם הוא כבר היה מאוד מחוזר, גם בנט רצה אותו, גם אייזנקוט רצה אותו, שניהם אגב ניסו ככה, כל אחד מהצד שלו למשוך אותו עליהם. הוא החליט באותו הזמן לנסות לראות כמה אולי הוא שווה לבד, הלך על החיבור עם הנדל.
1: נו, וראינו שלא הרבה.
7: זה לא צולח.
0: כן.
7: נכון, אבל עדיין, אני, ופה זה אולי תהיה פרשנות שלי, מבחינת בנט ומבחינת אייזנקוט, טרופר מסמל גם איזשהו משהו, הוא הרבה לדבר על אמירות של אחדות, הוא די פוליטיקאי שגם מבחינת סקנדלים, למרות שהיה הרבה זמן בכהונה הפוליטית, הוא נקי, זה הרבה יותר סמל מאשר, את יודעת, המשמעות המספרית שלו, נכון?
0: יותר סמל מאשר מספרים, כן, אבל זה שלב שבו צריך מספרים וצריך לוודא שאתה לא מאבד אותם בעיקר.
1: וגם שיש לך...
7: לאייזנקוט יש מספיק מספרים.
1: כן, רגע.
7: אני רק אגיד שאייזנקוט צריך עוד, הוא מחפש חברי כנסת פרלמנטריים, כאלה שכבר יש להם ניסיון, אז מבחינתו החיבור הזה מגיע מצוין עם טרופר.
1: יותר ניסיון של שר, אבל תגידי רגע, כשהוא למשל מכניס את אנשים כמו אליסף פרץ ושירה שפירה, וכמובן טרופר, הוא מקבל מהם הבטחה לכל מהלך, ללכת איתו לכל מהלך, כלומר, יש גם דיון על העניינים האידיאולוגיים?
0: יש הרי טראומה צילמן ושיקלי שבנט חווה אותה, והשאלה עם פוליטיקאים שמצרפים כזה ברגע האחרון כל מיני אנשים שאין להם קילומטראז' איתם, הם לא פוחדים, נכון. ממעשה סילמן.
7: אז זה אולי אגב גם למה בסוף טרופר והנדל התפצלו. כי מבחינת גדי אייזנקוט, מי שהולך איתו בתוך הרשימה, לא הייתה אפשרות מבחינתו שהנדל וטרופר ייכנסו כסיעה עצמאית בתוך הרשימה, בדיוק בשביל הדבר הזה, שלא יעזבו אותו אחר כך, שלא ירצבו לו על המנדטים שהוא מקבל, ואחר כך ישתמשו בהם נגדו. אז אנחנו בדיוק רואים את הסיפור הזה, זאת אומרת, טרופר לא יוכל להחליט שהוא סיעה עצמאית, למרות שהוא הקים משהו משל עצמו, הוא מביא את האנשים איתו, אבל הם נטמעים בתוך מפלגת ישר. יש גם מדברים, אני ככה זה, נשים את זה רגע במאמר מוסגר, יכול להיות שטרופר יקבל עוד, הגדרתם זה כתופינים, אז יכול להיות שגם הוא יקבל איזושהי זכאות למשרד, ותהיה לו בחירה לקבל משהו שהוא מבחינתו מעוניין בו, זה עדיין במגעים, אבל כן, הוא מקבל הרבה דברים מאייזנקוט, אייזנקוט יודע שהוא מחוזר, ולכן הוא גם מקבל נזוניה יפה.
0: לא, אמרנו נקי, אז איך כבר זה נהיה עם כל מיני הבטחות כאלה, אבל בסדר.
7: לא, יש סקנדלים פוליטיים.
1: לא, גם לאן הוא כבר היה הולך, אם הוא לא היה מקבל את כל התופינים האלה, מה?
0: כן.
1: טוב.
0: יש גם את הסיפור של יועז הנדל וזליחה, הם מקימים מה? משהו משותף?
7: כן, אז הם מקימים משהו משותף, כרגע אין שם למפלגה, ניסיתי לברר, אמרו לי שעוד לא נתנו משהו, לא נתנו לזה שם. אז המפלגה הכלכלית של זליחה, מבחינתם זה כרגע חיבור טכני, זאת אומרת, זה לא משלגה.
1: תני לי לאמר שלא ממש צריך שם, אני לא חושבת שזה יגיע עד הסוף.
7: אז קודם כל כן, יכול להיות שלא רצו לבזבז משאבים. כרגע יהיו שקרים מאוחר יותר, ואז אולי הם ידועים לחשוב על זה. כרגע, כשאנחנו לפחות, הכתבים שלנו במסיבת העיתונאים את שניהם, האם תהיה נקודה שבה תגידו שאתם לא רצים, אם אתם לא תעבור את אחוז החסימה, מבחינתם זה לא אופציה, כמו כל הפוליטיקאים אגב במסיבות עיתונאים, הם מבחינתם כרגע מסבירים לפחות כלפי חוץ, שהם רצים עד הסוף.
0: כן.
7: הזמן כפי
0: שציינו
7: קצר.
0: כן, צריך להגיד, זה עובד ככה שהם רצים עד הסוף, אבל אם הם יראו שהם נגיד 2-3 מנדטים, אז הם יחכו לזה חיזור מצד מישהו שיגיד להם חבל על הקולות שלכם, באו אליי.
1: יש להם רק עוד יומיים, אחר כך כבר אי אפשר. זהו, אז...
7: יש רק עוד יומיים, וגם כמעט לא נשארו שחקנים, אם נסתכל גם על הגוש השלישי, לכאורה גוש...
1: הם לא התחברו עם גנץ, זליחה ו...
7: אף אחד מהשחקנים, נכון לעכשיו, כולל אנשים שכבר חברו למקומות אחרים, לא רצו לתת לגנץ להיות בראש. מבחינתם, מבחינת פוליטיקאים רבים, הם רואים בגנץ כמי שלא מביא מספיק קולות כשהוא עומד בראש. לא הייתה להם בעל ערוץ איתו, אם היה מבטר על זה. זה לא נמצא על הפרק מבחינת גנץ.
0: יפה, אפרת, אמרת שאייזנקוט זקוק לפרלמנטרים מנוסים, אז הנה אחד שמתפנה, קוראים לו חבר הכנסת משה גפני.
1: כן.
0: אני לא יודע...
1: הוא מחפש שריון.
0: הוא מחפש שריון. אז תודה, והתחלה לשאר, תקשיבי לאייטם הבא, כי אנחנו מדברים על גפני. תודה, אפרת.
7: תודה.
0: שלום לצביק אזרחיה.
8: שלום, ערב טוב.
0: פרשן בכיר בכלכליסט, ובאמת על גפני אפשר להגיד, היושב ראש המיתולוגי של ועדת הכספים.
8: נכון, גפני, משה גפני הגיע לכנסת ב-1988.
1: מתי אתה הגעת?
0: לפניו.
8: 1984, ארבע שנים לפניו, והיום אחרי שגפני עוזב, אז רק טיבי נשאר, אבל אני לפני 42 שנה הגעתי לכנסת, וזו הייתה כנסת אחרת, וגם גפני היה אחר. הוא היה יושב ראש ועדה מיתולוגי, ובעצם הוא כיהן ארבע פעמים כיושב ראש הוועדה, ובעצם עזיבתו מסמלת סוף תקופה לא רק עבורו ברמה האישית.
0: זה לא בדיוק עזיבתו, זה הדחתו, ואנחנו תוהים על מה הוא נענש. מה, הוא לא סיפק את הסחורה? הרי כל כך הרבה מיליארדים הוא העביר במהלך השנים האלה.
8: אז זהו, המיליארדים, המאות מיליונים שהוא העביר, והמיליארדים במהלך השנים לישיבות ולחינוך החרדי, והוא נלחם עליהם גם בחוק הגמחים וגם בחוק הכשרות ובחוק ההשתמטות, בעצם זה לא עזר, כי בעצם בחצר הרב לנדאו בעצם הייתה ביקורת עליו שהוא לא סיפק את הסחורה של חוק ההשתמטות. ובאמת מי שראה את משה גפני באקדנציה האחרונה בעצם ראה שהאיש קבוי במידה מסוימת, הוא גם פועס, כי בעצם בנימין נתניהו הם הקימו איתו קואליציה והם דרשו בדבר ראשון את חוק הגיוס, ואז נתניהו אמר להם בואו נעביר את הרפורמה המשפטית, ואז נקטין את בגס, ואז בגס לא יוכל להתערב, ופסקת ההתגברות, והוועדה לבחירת שופטים, והכל, והם הלכו איתו, איך אומרים, הלכו איתו יד ביד, ובסוף נתניהו קיבל את מבוקשו בחוקים של ההפיכה המשטרית, וגם חוק התקשורת, והם יצאו כרחים מכאן ומכאן, כי אפילו חוק הקפאת המעצרים, וחוק בעצם הוקפא על ידי בגץ, כן. וחוק יסוד לימוד התורה יודעים שהוא...
0: כן, תגיד צביקה, אני רוצה לשאול אותך משהו על גפני, אנחנו יודעים הרבה מאוד שנים שיש...

0: פקידי משרד האוצר שמגיעים לוועדת הכספים, ויש תמיד את השאלה, מי עובד על מי? גפני עובד עליהם, או שהם עובדים עליו, או שהם כולם מכירים את כל הטריקים של, מכל הסוגים?
1: אז אני חושב, סמי, שהם עובדים ביחד, כי מצד אחד הם מכירים את השטיקים, את הטריקים של גפני, וגפני מכיר את הטריקים ואת השטיקים שלהם, ולכן שהם רצו להעביר העברות תקציביות מהותיות לוועדת הכספים, או עודפים למשל של מיליארדי שקלים, הם טרחו לכלול כמה וכמה עוד של עשרות מיליוני שקלים, מאות מיליוני שקלים, לחינוך החרדי. ואז מה שאמר משה ניסים, שר האוצר לשעבר, הבהטליה, הכל תלוי בכל.
2: כן.
1: ובעצם אז בעצם העבירו גם את העברות שביקש משרד האוצר, וגם את העברות החרדיות שבעצם ביקש
2: אז גפני. אז זהו, את כל הטריקים האלה, שגפני כמובן מכיר והמציא את רובם, ומכיר אותם מלפני ולפנים, מי בכנסת יכול לדעתך להיות תחליף הולם, כן, מבחינת ההבנה של איך הדברים עובדים, ואיך מתחת לשולחן, ואיך בניסוחים מעורפלים, בספר תקציב אב קרס אפשר להשיג הכל?
1: צריך חבר כנסת ותיק, לא מהחדשים שעוד לא מכירים את העבודה הפרלמנטרית ולא את הצוות של הכנסת, כדי שבעצם יוכל להיכנס לנעליו של גפני. אבל צריך לזכור שגפני בעצם גבה דמי מעבר על העברות רבות ועל חוקים רבים שעברו בוועדת הכספים. והיום בעצם ינון אזולאי מוזכר בכנסת כמי שעשוי להיות בקדנציה הבאה יושב ראש ועדת הכספים.
0: חכה, חכה, בואו נראה את התוצאות. זה לא ש...
1: נכון, נכון. וגם יעקב אשר שבעצם יחליף את גפני כיושב ראש דגל התורה, הוא בכלל פוזל להיות שר שיקון. הוא בעצם מבין, ראה בעצם את העבודה הקשה שעושה גפני בוועדת הכספים, אולי גם ראה את התגמול שבסוף
2: כן. גפני... אף אחד לא לוקח שם בחשבון את האפשרות שהם יהיו באופוזיציה?
1: הם בוודאי לוקחים את האפשרות שהם יהיו באופוזיציה, ואז מצבם היה יותר רע. בתקופת ממשלת השינוי, גפני ממש סבל לשבת באופוזיציה. וצריך לומר עוד דבר ביושר, למרות שהוא התפטר בקיץ שעבר מרשות ועדת הכספים, את החדר של ראש ועדת הכספים, שצמוד לוועדת הכספים, וצמוד לצוות, הוא לא פינה, ואף אחד לא העז לבקש ממנו לפנות את החדר של יושב ראש ועדת הכספים. הוא נשאר בחדר הזה, והמשיך להשפיע גם משם.
0: זה נשמע כאילו אפילו אחרי ההדחה שלו יישאר בחדר הזה.
2: זהו, האיש כנראה יהיה ממש במשבר, תחשוב, אחרי כל כך הרבה שנים.
1: אולי
0: ישאירו
1: לו את החדר הזה כחדר לפנסיה.
0: כן, אבל... מוזיאון גפני לטריקים ושטיקים בוועדת הכספים.
1: כן, בדיוק ככה.
2: אפשר להגיד לו את מה שאמרנו פה בהתחלה, כמו כל שאר האנשים שמתדפקים על שערי הכנסת, לא משנה מאיזה כיוון, מהחלון, יש עוד דרכים לתרום לחברה הישראלית, מר גפני, גם מחוץ לכנסת.
0: יפה.
1: צביקה. נכון, והוא בן 74, אל תשכחו את זה.
2: נו, אז אפשר לנוח.
0: יכול לעשות כבר קריירה שנייה.
2: יופי, לביתו.
1: עתידו לפניו.
0: בהחלט. צביקה זרחיה, תודה.
1: תודה רבה.
0: ביי. הפסקה קצרה, ואז נבדוק מי הספקים שמשתלטים לנו על המדפים בסופר, ואין לנו ברירה, אלא פשוט להושיט את היד ולקחת רק מהמוצרים שלהם. כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימו

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.
4: 6.37, חזרנו. בוא נדבר קצת על הסופרים, כי בטח בימים אלה כולם מבלים הרבה בסופרים.
5: אני רוצה לדבר איתך על הסופרים בחול דווקא. שם אתה הולך לקנות, לא יודעת מה, ריבה, חמה, לא משנה מה, יש לך 14 אפשרויות.
4: ופה?
5: מיליון מותגים.
4: פה פחות. הרבה
5: קצת,
4: פחות.
5: קצת פחות.
4: כן, טוב, אנחנו גם מדינה קטנה, וגם מדינה מאוד מאוד ריכוזית, ויונה הקט, שהוא כלכלן בכיר בחטיבת המחקר של רשות התחרות, אנחנו נגיד לך ערב טוב, שלום.
6: שלום, שלום. שלום
4: סם
6: ושלום
4: נורית. אז אתם ככה קצת בדקתם את הריכוזיות, את השליטה בכמעט מוחלטת של ספקי המזון הגדולים, שאנחנו מכירים את כולם, תנובה ושטראוס ואוסם וקוקה קולה וכולי, הם שולטים במדפים, ולא רק שהם שולטים במדפים, בגלל שיש להם כמה מותגים מאוד מאוד חזקים, אפילו מונופוליסטיים, הם מנצלים את זה כדי לשלוט בעוד מדפים, ובסוף אנחנו, אין לנו מבחר, כמו שאומרת נורית, אין לנו מספיק ריבות על המדף.
6: בסדר. אז בוא נתחיל קודם כל במה שאנחנו מתעסקים בו, ואיך זה מתחבר לדברים שאתה ונורית ציינתם. אז מטרת המחקר קודם כל, עוד לפני שאנחנו מדברים על, על המציאות הישראלית, אבל קודם כל מטרת המחקר הייתה למפות את החששות והתועלות שהספרות המקצועית העדכנית מתארת בכל מה שנוגע לחברות קונגלומרטיות או קונגלומרטים. אני, לטובת חלק מהמאזינים שאולי לא מכירים את הביטוי, אז את המונח אני אסביר למה הכוונה בקונגלומרטים, בשונה אולי מהמונח היותר שגור של מונופולים. קונגלומרטים ספציפית זה חברות, ומתאים לכל החברות שאנחנו מכירים, שהן פעילות ביותר משוק אחד, והן פעילות בכמה וכמה שווקים, וביניהן הן גם כן דומיננטיות בפסות חלק מהשווקים האלה.
4: העניין הוא שחלק מזה קשור דווקא לרשות התחרות, שאתם אישרתם במהלך השנים לחלק מהחברות הגדולות לרכוש חברות אחרות, למשל החברה המרכזית למשקאות קלים, שזה קוקה קולה, אתם אישרתם להם לרכוש את טרה, אז יש להם דריסת רגל כמובן גם במדפים של מוצרי החלב וגם במדפים של השתייה, שתייה קלה, מוגזת, הבירה וכולי. אז אולי אתם אשמים בזה?
6: אז רק רגע, חלק מהמקום שבו הדיון הזה בחברות קונגלומרטיות פוגש אותם, זה בהחלט בנושא של בקרת מזוגים מזוגי עבר ומזוגים עתידים, ומזוגים שעבור נבחנים וצריכים להיבחן לאור חששות ממשכים היטב, ולא רק big is bad ולא מספיק, צריך גם כן לבסס מה החשש, איך הם מסוגלים למנף את הכוח שלהם, האם יש להם תמריץ למנף את זה בצורה בסיטואציה ספציפית, ואנחנו מצביעים על מגוון של גורמים שעשויים לעטות את ה... את הניתוח חולפן או לפן, זאת אומרת שזה לא מספיק רק להגיד סתם חברה מקזית מאוד גדולה, וסתם היא גם כן בתחום המזון, ולכן יש פה איזשהו חשש.
4: לא, לא, אבל זה לא רק חברה מרכזית. שטראוס, למשל, היא בזמנו השתלטה על דבש יד מרדכי ועל מחלבות יוטבתה. היו המון מזוגים של חברות קטנות, בינוניות, לתוך החברות הגדולות, ואני חושב שרשות התחרות במידה רבה עיצבה את איך שזה נראה של כמה חברות גדולות. אבל שואלת השאלה, אוקיי, בהינתן שזה המצב...
6: אז רק שנייה, אז אני אדייק. בדיוק מהסיבה הזאת, בדיוק בגלל שגם המחקר הכלכלי בעשר שנים, רק בעשר השנים האחרונות, מאוד מאוד מאוד השתנה בנוגע לתחום הזה. עד לפני עשור, עשור וחצי, כל הנושא של חששות שהן לא חששות תופקים, זאת אומרת בין מתחרים, חששות ענקים, בין חברות שהן ספקיות ישירות אחת של השנייה, חששות כאלה כמעט ולא היו בכלל נדונים כחששות שצריך לדאוג להן.
4: ועכשיו?
6: נאמר, בעיקר, ועכשיו התמונה היא יותר מורכבת. זאת אומרת, כן, יש כל מיני היבטים שבהם אנחנו חושבים שחברות שיש להן שליטה בלפחות שוק אחד, גם פעילות בעוד שווקים, יכולות כן, עשויות למנף את הסיפור שלהן, זה לא חד משמעי. יש עוד גורמים שנמצאים כאן, כגון גם כן למשל הקמעונאים, שהם לא איזושהי חוליית תקופה, אלא יש שם איזשהו כוח נגדי שלפעמים עומד כנגד הספקים, אבל לפעמים גם כן מאפשר אותם. זאת אומרת, זה גם כן תלוי הקשר ותלוי קונטקסט. זה לא דבר אחד שבסך מוביל לאיזושהי תוצאה ידועה מראש. החשיבות בנייר הזה היא בדיוק להביא את המידע ואת הידע המקצועי העדכני ביותר שיש בידינו, שאנחנו ממשיכים לפתח אותו וממשיכים ללמוד גם עבור עצמנו, אבל גם בתור גוף מייעץ ש... הפרקות המקצועית בכל מודע לתחומי התחרות והריכוזיות עבור גופי הממשלה, וגם כשאנחנו מצרפים לציבור אנחנו מעוניינים לתרום ולעשות את הדיון הציבורי בנושא.
4: כן, אז רק לסיום יונה, במשפט, כי זה עניין עובדתי, ישראל היא מדינה מאוד ריכוזית, יש מספר מצומצם של שחקנים, השאלה אם אתם מרגישים שיש לכם מספיק כלים כדי למנוע מהם לנצל את גודלם הגדול לרעה?
6: אז חלק מהנקודות שאנחנו עומדים עליהן זה מה בעצם מאפשר, איזה תנאים מאפשרים לחברה כזו או אחרת למנף את הכוח שלה בין שווקים. וקודם כל כמובן תנאי הכרחי זה איזושהי דומיננטיות איפשהו. זאת אומרת שככל שאנחנו נצליח באמצעות מדינית כזו או אחרת להחליש את מרכזי הכובד של חברות כאלה, בהכרח גם כן נראה פחות סיטואציות שבהן הן יכולות למנף. יהיה פחות מה למנף, אז יהיה פחות מינוסים. מעבר לזה אנחנו גם מבינים, וזה משהו שאני אתם מצליח להצביע עליו, שהמקומות שבהן קל יותר למנף אליהם, זאת אומרת, השווקים הנקשרים, שמועמדים טובים יותר להיות שווקים נקשרים, כן. הם גם כן שווקים שבהם התחרות היא מלכתחילה, התחרות כן. לא מאוד מפותחת.
4: ועדיין, בסופו של דבר, מה שבאמת משפיע זה כשיש קרטל כזה או מונופול, אז כתבי אישום, חקירות וכדומה, וגם זה לא תמיד עוזר. יונה הקט, כלכלן בכיר בחטיבת המחקר של רשות התחרות. תודה, תודה רבה.
6: תודה לך, יום טוב.
5: יש לך מים בברזים, נכון?
4: יש לי מים בברזים, אני מחפש, אולי ירצו משם גם עצות, בינתיים אני לא רואה, אבל גם אני לא רואה אותם כנראה, כי הם כן. מיקרוסקופיות,
5: נכון,
4: לא?
5: נכון, והן גם סותמות את הממברנות של מכשירי ההתפלה, אז אם הם יגיעו לשם, הם לא יגיעו לך לברזים. אנחנו עם מור גלבוע, מנכ"ל צלול, שלום.
7: שלום, ערב טוב.
5: תראה, לכאורה אפשר להגיד, הבעיה העיקרית היא שאנחנו תלויים יותר מדי בעניין ההתפלה.
4: 80%
5: מהמים שזורמים לנו בברזים זה מים מהתפלה. אז אולי באמת צריך להרחיב את האפשרויות ככל שניתן, אבל בסך הכל, מה הממשלה יכלה לעשות נגד המיקרו-הצעות האלה? העולם מתחמם.
7: כן, אז קודם כל, חד משמעית, אנחנו תלויים הרבה יותר מדי בהתפלה, וכמו שאמרת נכון, באמת כ-80% ממי השתייה שלנו בברזים, וגם הרבה מאוד מים שמגיעים לחקלאות בדרום, מבוססים על התפלה, ואנחנו במציאות שבה כל שנתיים בערך מקימים עוד מתקן התפלה, ומה שאנחנו בעצם אומרים, הרבה מאוד זמן, וזה בדיוק עונה לשאלה שלך, מה עוד אפשר או מה צריך לעשות כדי בעצם לייצר ביטחון מים, ולייצר משק מים בר קיימה, זה לא להיות שעננים, ולא להזניח את כל מקורות המים האחרים שלנו, שהם בעצם חייבים תמיד להיות הביטחון מים שלנו, כמו בעירות מים, כמו חיסכון מים וניהול ביקושים.
4: אבל כל הרעיון של התפלה נולד בגלל שמקורות המים האחרים שלנו, הם לא מי יודע מה, הם די דלילים.
7: כל הרעיון של ההתפלה נולד מכיוון שאנחנו חיים במזרח התיכון, במדינה חצי מדברית, ובאמת אנחנו, משבר האקלים, אנחנו יותר מתחמם ויש יותר התייבשות, אבל עדיין יש הרבה מאוד מי תהום והרבה מאוד בארות שהן בנות למעלה מ-50 שנה שהן מזדהמות, ובמציאות שבה המים או התפלת המים היא פתרון קל, כן, אז גם מאוד קל להזניח, את כל הפתרונות ואת כל בעצם האמצעים האחרים שהם אלו שמבטיחים לנו את ביטחון המים. כי בסופו של דבר,
4: אם כי צריך להגיד, זה אירוע חריג ויוצא דופן. לא ראינו כזה אירוע כמו שעכשיו שבכל המסננים נסתמו. השאלה אם האירוע הזה מספיק חריג כדי לשנות בכלל את התפיסה לגבי משק המים.
7: בינינו כמובן שכן, ונגיד שבעצם מתקנת פעלה הם רגישים לא לזיהומים כמו שאנחנו רואים עכשיו של אותן ניקואצות, הם גם רגישים מאוד לזיהומי דלק ולפגיעות של טילים ולסייבר ולהרבה מאוד דברים שיכולים בבת אחת להקריס את משק המים של ישראל, ולכן משק המים של ישראל לא יכול להיות תלוי רק על התפלה, וחייבים, רשות המים חייבת להוביל מדיניות של ניהול ביקושים, זאת אומרת, אנחנו רואים צריכה בזבזנית מאוד של מים במגזר הביתי, ועל אותם חלקים באוכלוסייה שמבזבזים מים באופן דרמטי, מה שנקרא באופן עיקר, אז צריך להטיל תעריף שלישי לצריכה בזבזנית, ובכלל הציבור חייב לדעת.
5: מי זה הציבור שהצריכה שלו בזבזנית?
7: בצריכה הביתית, אנשים עם גינות, עם בריכות פרטיות, עם הרבה מאוד, השקיה של מים, או הרבה מאוד בזבוז של מים.
5: זאת אומרת, אתה אומר שבעצם צריך לתמחר את מחיר המים מעל איזשהו שיעור מסוים של שימוש, בהתאם כמובן ביחס למספר הדיירים, צריך מאוד להעלות את המחיר.
7: נכון, ואנחנו גם הגשנו עבודה שכתב אותה דוקטור דיוויד קאט, שהוא כלכלן סביבתי מאוניברסיטת חיפה, הגשנו אותה לרשות המים, עבודה שמראה שקמפיין חיסכון במים לציבור, כמו שאתם זוכרים את ישראל מתייבשת, כן. וקמפיינים אחרים, וגם תוכנית לניהול ביקושים ממש כזאת, על הטלת תעריף שלישי צריכה בזבזנית, יכולים להוביל לחיסכון משמעותי של מים, וזה מה שמדינת ישראל חייבת לעשות, יחד עם שיקום של בערות, ויחד עם עידוד של מבוקר, של קידוח של בערות מים נוספים, ושמירה לאקוויפר, מזיהומים, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות, ומאוד קל להזניח אותם, כן. במציאות שבה נדמה לנו שיש לנו מים בלי סוף מהתפלה.
4: זה נשמע לי חדשות טובות רק לרננה רז. קמפיין חדש, ישראל מתייבשת.
5: האמת היא שתמיד מביאים את הקמפיין פרחי הבר כדוגמה למשהו שהצליח, והשאלה האם אנחנו אותם ישראלים, אבל כן, אם חופרים לך במשך חודשים לחסוך במים,
4: בתחום גם של אדם העסקיות הפלסטיק.
5: נכון, טוב, שם שילמו.
7: הקמפיין של רננה רז מאוד הצליח בזמנו, ובאמת גרם, יחד עם היטל בצורת, יחד עם אותו היטל שהטילו בזמנו על צריכה בזבזנית, הוא הוביל לחיסכון במים, וזה רק מראה שאנחנו יכולים לעשות את זה, ואנחנו מאמינים שאם רשות המים,
5: רק כדאי שלמישהו יהיה אכפת,
7: כן. אפשר לחסוך אפילו 10% מהצריכה.
5: מור גלבוע, מנכ"ל צלול, תודה רבה.
4: תודה.
7: תודה לכם, ערב טוב.
5: טוב, אמרתי לך שהייתי היום בסופר, זה היה יקר.
4: כן.
5: יש מוצרים שכל ביקור שלי, שזה פעם ב, לא יודעת, 3 שבועות, אני עושה קנייה גדולה כזאת, כל ביקור, המחיר עולה.
4: את לא מבקרת בסופרים הנכונים? כנראה.
5: זה יפה, דווקא חשבתי שאני הולכת לאחד הזולים, אבל בסדר.
4: אז בוא נשאל את עיניו, איפה נמצאים הזולים? עיניו.
8: אני דווקא מאוד מתחברת למה שנורית אומרת. כל ביקור בסופר נהיה יותר יקר. דיברתם גם קודם על הדוח של רשות התחרות, ואנחנו כל פעם מחדש מבינים כמה ההיצע שלנו בארץ, במיוחד במזון, הוא דל, וכמה יש על כמה ספקים שמנהלים את כל המזון.
5: אז איפה הכי זול, אם אנחנו מדברים על הסל של ראש השנה?
8: זהו, אנחנו לא נגיד, לא ננקוב בשמות של הרשתות, כי זה מאוד מורכב, אבל אנחנו כן נאמר את המחיר הזול והמחיר היקר שמצאנו על אותו המוצר ובדיוק אותו מוצר, כולל אותו יצרן. אז למשל, בואו נתחיל דווקא מפרחי הבר. אז דבש יד מרדכי שטראוס לצורך העניין, 1 קילוגרם, תשימו לב, המחיר הזול 35 שקלים, כאשר אותו המוצר, אותה כמות, אותו יצרן, 52 שקלים.
5: וואו.
8: ואגב, נורית וסמי, זה מלמד אותנו שבזמן שאנחנו מדברים על הספקים והכימונאים, היצרנים והיבואנים ששולטים בסל של כולנו, יש פה גם את ההיבט הנוסף, וזה הכימונאים והכימונאיות, שאנחנו רואים שברשתות המזון, אנחנו רואים את אותו המוצר עם פער מחירים, זה לא בהכרח נובע מהיצרן או מהיבואן.
5: תני לנו עוד איזה 2-3 מוצרים.
8: יש למשל הרימון, ואני שוב אומרת פער מאוד גדול, בין 6 שקלים ל-12 שקלים. כאן אני מסייגת משום שזה פרי, ויכול להיות שזה סוגים אחרים של הפרי. אבל עדיין השונות מאוד גדולה. גפילטה פיש, 7 קציצות, שימו לב, שגם אותו המוצר...
5: גפילטה פיש מוכן?
8: כן, זה כבר בא באריזה של קציצות מוכנות.
5: אני מכירה לפחות מאזינה אחת שעכשיו מתעלפת. מה, לא מכינים את זה בבית? אוקיי, אז כמה עולות 7 קציצות מוכנות?
8: בין 14, אני מעגלת, 13.90, אז 14 שקלים ל-21 שקלים זה אותו המוצר. ממש אותו מוצר.
4: ופה אני אמרתי לעצמי, הנה, כאן אני יכול לחסוך, אני לא אוכל את זה.
8: מה, אבל חברים,
5: אתה לא יודע מה אתה מפסיד.
8: לכו תקנו קרפיון, יש לכם זמן.
5: בדיוק, בדיוק, זה דבר שמכינים.
8: מה זה קיצורי הדרך האלה?
5: אוקיי, עוד מוצר אחד.
8: ועוד מוצר פינק ליידי, תפוח, כי העורך שלנו ביקש את הפינק ליידי, אז גם אותו בדקנו. 15 שקלים ל-23 שקלים, גם פה כמו הרימון, אז צריך...
5: זהו, יש עם יובה ויש של בראשית, אז זה גם משתנה, לא?
8: זה גם הסוג, אבל נכון, ואני רוצה להגיד לכם, אבל עוד משפט לסיום, ברשותכם. תראו, אנחנו לקחנו פה ורואים באמת את הפערים בין הרשתות על אותו המוצר, אבל... חשוב לשים לב, מי שעדיין לא סיים את הקניות, לפצל את הקניות, וכל רשת, האמינו לי, עושה את המבצעים שלה, בסוף כולן מרוויחות שם, ולכן כל מה שנותר, אנחנו כצרכנים...
4: אגב, אני מכיר אנשים שעושים את זה, אבל המאפיין שלהם זה אנשים שזמנם בידם.
5: בדיוק, 6-7 ביקורים בסופר, תאמינו לי, אתם יוצאים ממסע הכי זול. עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, תודה רבה.
4: תודה, תודה.
5: לפחות דבש אפשר לקנות אצל הדבש של אמנון, אצל עמרי אורן. שלום לך.
9: שלום, שלום.
5: לפני שנדבר על הדבש, אני חייבת לבדוק איתך, איך עבר סוף השבוע מבחינת הברזים? כי אצלכם בשבוע שעבר בנטעים בכלל לא היו מים.
9: נכון, בנטעים לא היה מים כל הסוף שבוע.
4: וואו.
5: מה, כל הסוף שבוע גם לא היה?
9: לא, היה לעתים, האמת שעשו אחלה עבודה. המועצה נתנו עבודה יפה מאוד והזרימו מים מחליות.
4: למה דווקא אצלכם? מה, אתם קרובים למתקן התפלה? כאילו, הצות נתקעות אצלכם, מה?
9: כן, לא רק אצלנו, היו כל מיני מקומות, נטעים פשוט היה אחד מהם.
5: כן, לא, היה שם, מי אמצע שבוע שעבר לא היה להם מים, מטורף.
4: טוב?
9: כן, היה הרבה הפסקות.
5: אז אתם מריחים טוב עכשיו, אני מבינה.
9: כן, כולם בטוב.
4: אנחנו נתרחק מנטעים בתקופה הקרובה.
5: טוב, אז דבר איתנו על הדבש.
4: אנחנו צריכים דבש, בדיוק, אז אולי כן נתקרב. תספר לנו על הדבש שלך.
9: אני קוראים לי עומרי, אני עבדתי עם אמנון, אמנון זגרמן, שהוא מהמשפחה שלי במשך כמה שנים, ואחרי שהוא נפטר קניתי את המחברת מהמשפחה, והיום זה רק אני. אנחנו עובדים בהרבה מאוד אזורים בארץ, מצפון הגולן, אנחנו מפזרים כברות מצפון הגולן ועד דרום הנגב. יש לנו 14 סוגים של דבש, הכל הכי טהור והכי טבעי.
4: מה הכי מיוחד, משהו שלא שמענו עליו?
9: דבש ליצ'י, דבש דרדר, דבש השלים.
4: וואלה, לא שמעתי על זה. יפה.
9: כל אחד בצבע שונה.
4: כן, ומרגישים טוב טוב את הטעם, נגיד, של הליצ'י, מרגישים?
9: לגמרי, אני מרגיש.
4: באמת? באמת? עשית לי חשק.
5: אבל תגיד, זה היה, אתה רכשת עסק, ופתאום, כאילו, אתה במילואים.
9: כן, האמת שלפני דקה דיברתי עם חבר על זה. היה לנו המון המון, כאילו, היה המון מילואים בתקופות האחרונות, ובאזור השביעי היה הקפצה נורא נורא ארוכה, שנמשכה המון זמן. היו המון המון פחתים מבחינת הכברות, לא הספקתי להגיע לטפל, וגם בסבבים האחרונים, האמת שנורא התחשבו בי.
4: למה בעצם? מה הטיפול שנדרש כאילו ברמה היומית? אתה לא צריך להכיל אותם הרי, איך זה עובד?
9: בכל תקופה יש טיפול אחר. יש טיפולים של לשמור על החום ועל הקור, יש טיפולים של להעביר אותם מאזורים שיש פריחה מאזורים שאין פריחה לאזורים שיש פריחה. יש פיצולים, יש לעלות קומות, והכל בסוף, בסוף, בסוף יצא מצב שהיה המון זמן שלא הגעתי. אז היה המון פחתים, אבל האמת שעם העזרה של המון המון חבר'ה מאוד מאוד טובים מהענף וחקלאים אחרים, הצלחתי להתגבר כמעט על הכל.
4: עמרי, איך קונים ממך דבש אם רוצים להגיע אליך? איפה אתה משווק?
9: מי שרוצה, אנחנו נמצאים במושב נטעים. בגבעת הרותם 43, יש לנו עגלה שפתוחה בימי שישי.
4: יפה. תגיד לנו כמה עולה קילו, כי למדנו כמה עולה קילו דבש ליד מרדכי לפני דקה.
9: קילו שלי עולה קצת יותר מיד מרדכי, עולה 65 שקלים.
4: 65 שקלים.
5: אבל זה מילואים ניק, וזה לא שטראוס, וזה עסק קטן ופרטי.
10: אני לא מייצר את הכמויות של יד מרדכי, ואני יכול להפתיע
5: את האיכות שלי. עמרי אורן, בהצלחה, שנה טובה ומתוקה, ובלי צווים.
10: שנה טובה.
5: להתראות ותודה לעורך איתן מוזס המפיקה, אדווה בייזר, לביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטלי אמילי מורגנשטיין, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם אמיר בר שלום. תודה רבה סמי פרץ.
4: תודה רבה נורית קנטי.
5: להתראות, ביי.
11: בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
12: בחסות, המציע לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות.

0: כפוף לתקנון.
1: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
2: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
3: אלנקר, מסבסד את סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
6: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
7: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
6: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
8: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
9: ביפ.

0: השיר הזה לראש השנה, שנכתב לפני קום המדינה, אנחנו מבקשים גלי עלייה, ואומרים, כנס פזורנו. מבקשים הצלחה בשדות, ואומרים, שפע בר. העברית השתנתה, אבל גם כיום היא משקפת אותן תקוות. נדפדף מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ותעמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
1: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש, כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
2: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
1: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
3: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
4: גלי צהל השעה 7. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המתיחות מול איראן לקראת תקופת החגים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מאיים, אם איראן תתקוף היא תספוג מכה קשה, סופו של המשטר קרב.
5: הם לא תוקפים אותנו, איראן נמנעת מזה, והיא יודעת למה. כמובן היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. המשטר הזה באיראן, סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה.
4: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. בתוך כך, פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי מתחילת המצור הימי על איראן, צבא ארצות הברית עשי 92 כלי שיט מסחריים, נטרל 3 והשתלט על 2 נוספים. בגץ הוציא צו על תנאי המורה לצהל ולשר הביטחון לנמק מדוע לא יפעלו להשבת תושפי הכפר הפלסטיני ג'לוד לבתיהם ולהסרת המחסומים בדרך לבתים. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
6: בעקבות הצהרת צהל על נכונתו לתאם את חזרת התושבים, נקבע גם כי צהל והמשטרה יתאמו עם העותרים מועד לחזרתם הביתה תוך 14 יום, וכן כי אלו יאבטחו את החזרה ויאפשרו להם להכניס את כל הציוד הנדרש לתיקון הבתים והתשתיות בכפר. בגץ גם מתח ביקורת על התנהלות המדינה וכתב בהחלטתו כי התמונה המצטיירת היא עגומה מאוד. שאלות יש ובשפע, תשובות ראויות פחות. התנהלות המדינה בהליך מעוררת קשיים של ממש נוכח ריבוי האירועים והתמשכותם ונוכח המענה הבלתי מספק של המדינה. כך החלטת בגץ.
4: 1,370 רופאים עזבו את ישראל בכהונת הממשלה הנוכחית, חמישית מהם רופאים ותיקים מעל גיל 45. כך לפי מחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב שפורסם היום. דוקטור ערן דוטן, יושב ראש ארגון המתמחים מרשם, הסביר את הנתונים בחזית הכלכלית לסמי פרץ ונורית קנטי.
7: התנאים שלנו הם ברצפה, השכר שלנו נשחק בעשרות אחוזים בשנים האחרונות, יש זכויות בסיסיות שאנחנו לא מקבלים, ואנשים מרגישים פשוט ננטשים על ידי המדינה. אני עובד במחלקה עם נערים ונערות שבאמת מגיעים.

0: במצבים מאוד מאוד קשים בחיים. זה בלתי נסבל, יש שם הורים שרוצים קצת נחמה וקצת עזרה לילדים שלהם, ולפעמים צריכים לחכות לפסיכיאטר ילדים ונוער שנה בקהילה. שנה! מה אתה עושה עם ילד שלך ששנה צריך רופא?
1: כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסיף שמנתוני המחקר עלה כי מספר הרופאים שעזבו את ישראל בשלוש השנים האחרונות זינק ב-94% לעומת התקופה המקבילה לפני עשור. הקלפיות לבחירות המקומיות לפרלמנט מדינת המחוז סקסוניה אנהלט בגרמניה נסגרו בשעה זו. מפלגת הימין הקיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה, צפויה לזכות ביותר מ-40% מהקולות, כך לפי הסקרים האחרונים. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי, מציין כי קיים סיכוי גבוה שהמפלגה תזכה במספיק קולות כדי להקים ממשלה במדינת המחוז הגרמנית, ואם תרחיש זה יתממש, זאת תהיה הפעם הראשונה במפלגת ימין קיצוני תשב בשלטון במדינת מחוז בגרמניה מאז מלחמת העולם השנייה. תחזית מזג האוויר למחר, תורגש הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר, אלה החדשות שערך רון קוטלר, בצוות ארי כהן ודניאל זמיר.
2: חסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בה.
4: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
5: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
4: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
6: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.

0: ערב טוב לכם, רצועת הביטחון של יום שני, היום יום ראשון בשבוע. הערב הזה אנחנו נהיה ברוסיה, באיראן, בסודן וגם בגרמניה, ושימו לב, שעה עכשיו 7:04, הקלפיות נסגרו לפני 4 דקות, ואנחנו עם אצבע על הדופק, כי בגרמניה המדגמים הם כמעט מיידיים. אנחנו נשוחח בהמשך עם תמר אלעם גינדין על, שימו לב, חזרתו של בוב דילן האיראני למדינה, וזה קורה למרות שהוא נשפט למאסר של 5 שנים, על מה? על ביזוי הקוראן. עם הפרופסור משה צימרמן כמובן נשוחח על הבחירות היום בגרמניה, וננסה להבין האם הן מבשרות את חזרתו בגדול של הימין הגרמני. יאיר נבות, הוא ידבר איתנו על סבב השיחות הנוכחי בין אוקראינה לרוסיה בתיווך הצמד קושנר ויטקוף, וגם יהיה בסודן עם הדוקטור אורית בק על תחקיר של הניו יורק טיימס שחשף המדינה האפריקאית המתפוררת הזו בנתה נשק כימי ואפילו כנראה עשתה בו שימוש. נסיים עם נושאת המטוסים האמריקנית שנכנסה השבוע לנמל בתאילנד אחרי כמעט 300 ימים בים מול איראן, ועל גוף הספינה ניכרים כתמי חלודה גדולים. תת אלוף במילואים יובל אילון ינסה להסביר לנו עד כמה זה חריג או מסוכן. אני אמיר בר שלום, אתם עם רצועת הביטחון, אנחנו מתחילים. שלום לדוקטור תמר אלעם גינדין, חוקרת איראן במרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, וגם מחברת הרומן ההיסטורי, המלכה.
1: שלום רב.
0: טוב, עכשיו אז חי הסבר אחרי ההקדמה הזאת. בוב דילן האיראני, שהוא מתנגד משטר, חוזר לאיראן?
1: הוא עקרונית מתנגד משטר, הוא אמר דברים, הוא גם כאמור, כמו שאתה הצגת, נשפט 5 שנים מאסר על זה שהוא הלחין פסוקי קוראן, במוזיקה שהיא לא אחד משני הז'אנרים המותרים דתית. הוא גם, היו לו הרבה בעיות סמים, הוא אמר כל מיני דברים בעבר, כמו איסטנבול זה הבית הראשון שלי, הבית השני שלי, הבית הראשון שלי זה ניו יורק, באיראן אני בכלל לא מרגיש בבית, איראן זה דבר של, של 100 השנים האחרונות, כורש בכלל לא היה איראני, כל מיני דברים אנטי-איראנים שהם גם נגד הרפובליקה האסלאמית וגם נגד איראן, ופתאום הוא חוזר ואומר אחרי 20 שנה שהייתי זר אני חוזר הביתה, וזה היה כבר לפני יותר משבוע, אבל עדיין מדברים על זה, וזה אחד האירועים הגדולים.
0: קודם כל ספר לנו עליו קצת, שהוא מוגדר בוב דילן איראני, זה אומר מה? זה אומר שהוא, למי להקביל אותו בישראל? לאריק איינשטיין? לשלמה ארצי?
1: וואלה, אני לא יודעת למי להקביל אותו בישראל.
0: טוב, לפינה הזו אני לא אכניס אותך, תמר.
1: הוא גם היו לו כאמור בעיות סמים קשות, הוא גם כזה, כאילו, הגרסה האיראנית של אנטי-ציוני, וגם מתנגד משטר, וגם יש לו רעמת שיער כזאת לבנה ענקית, מגיל מאוד צעיר יש לו רעמת שיער לבנה ענקית, והוא באמת אחד הזמרים הכי מצליחים בתפוצות, הוא לא הראשון, הוא לא האופוזיציונר הראשון שחוזר עכשיו, או שבעצם פתאום עבר לצד של הרפובליקה האסלאמית, אבל הוא כן הכי גדול מביניהם, הוא שר גם עם תזמורות קלאסיות, והוא שר גם מוזיקה איראנית קלאסית, ובמגוון סגנונות, הוא באמת אחד הגדולים.
0: יכול להיות שחזרה שלו כזאת, זה, זאת אומרת, בתיאום עם המשטר, שעונש לו, העונש לא יופעל נגדו, מדובר פה באיזשהו מהלך תדמיתי של המשטר החדש, או ש... אני לא יודע מה, באמת אחז בו, אני יודע, חיידה געגועים שהוא לא עומד בזה, ומוכן לשבת בכלא באיראן ולא להיות בניו יורק?
1: אם תשאל את כל האיראנים ברשת בערך, אז זה מין צעד כזה של הלבנה של המשטר. הוא עושה את זה בעד המשטר, יש סרטון AI שמסתובב של אלאחצ'י וקליבאף, אלה שנושאים ונותנים מטעם הרפובליקה האסלאמית מול טראמפ, שהם מנקים עם מברשת בצורה שלו, כי השיער שלו מאוד מתאים, מנקים כיור מלא דם, והם אומרים, tough on the blood, easy on the Islamic Republic. ויש כאלה שמרחיקים לכת ואומרים שהוא כל הזמן היה סוכן שלהם, לכן הוא גם אמר דברים כמו כורש לא איראני, ודברים שבעצם מחלישים את הזהות האיראנית עתיקת היומין, שהוא כל הזמן היה סוכן שלהם, ושהעונש נגדו ונגד עוד אופוזיציונרים שחזרו, זה בגלל, זה כדי להגביר את האמינות שלו. האיראנים מאוד מאוד חזקים בתיאוריות קונספירציה.
0: זהו, את יודעת, למה, אני, תיאוריות קונספירציה, אני מסביר את זה, זה המיתולוגיה של המאה ה-21. כי אתה לא יכול, תחשבי, הרי מה זה המיתולוגיה? זה להסביר תופעות טבע שאין להן הסבר. אז קונספירציה גם יכולה להסביר הרבה מאוד דברים. טוב, נו, אני לא רוצה להיכנס פה, אנחנו לא עוסקים, לא עוסקים פה בישראל, אבל בוא נדבר רק רגע על...
1: יש לי הסבר קצת יותר down to earth, קצת יותר רגיוני, אני לא יודעת אם הוא הנכון, אבל מה ש... עד דצמבר האחרון, יורש העצר, הייתי אומרת לך, הוא האופציה האופוזיציונית עם הכי הרבה תומכים, אני לא יודעת אם יש לו רוב. ומה שראינו בינואר זה רוב סוחף בתוך איראן, ומה שקורה זה שבתוך ה... שבעצם נהיו רק שתי אופציות, או הרפובליקה האסלאמית או יורש העצר, אין אופציה אופוזיציונית באמת אחרת. מוג'הידין החל, כשהם נגד שניהם, רק חברי הקאט תומכים ברוב האיראנים נגדה, גם הם תומכים במשטר, גם הם מתנגדים למשטר, מעדיפים את מה שיש עכשיו על מוג'הידין החלק, וזה אומר שאנשים שהם לא מלוכנים, אבל גם מתנגדי משטר, צריכים עכשיו להחליט נגד מי הם יותר, ולהתאחד עם הצד השני.
0: אגב,
1: את... אנחנו רואים... כן.
0: עד כמה המתח לצורך העניין מבין המתנגדים? למשטר. עד כמה יש מתח בין אלה המלוכנים ואלה שרוצים רפובליקה דמוקרטית?
1: אז מה שראינו בינואר זה שבתוך איראן, אנשים שהם אנטי-מלוכנים ידועים, אמרו אנחנו תומכים ברזה פהלוי, ביורש העצר, כי אנחנו מבינים שהוא כרגע הדמות שסביבה כולם מתאחדים, והוא הדמות שסביבה אפשר לשחרר את איראן, וממילא אומר שהוא לא רוצה להיות שליט כמו אבא שלו, אלא 100 ימים לייצב את איראן, ואז לתת להם לבחור בעצמם במשאל עם את שיטת הממשל. כאשר ההימור שלי זה שהם יבחרו מונרכיה חוקתית, או אפילו מונרכיה בלי חוקה.
0: כלומר, יש שמרו את בית המלוכה?
1: כלומר, כן עם חוקה, אבל כאילו לא... כן, הם...
0: בית מלוכה ייצוגי כמו בבריטניה כזה?
1: יש כאלה שאומרים בית מלוכה ייצוגי, ואני ראיתי גם כאלה שאומרים אנחנו לא צריכים, אנחנו לא מתאים לנו שלטון של העם, ראינו מה קורה כשנותנים לפשוטי העם לשלוט.
0: בוא נחזור רגע לאותו זמר, קודם כל איך אומרים את השם שלו? אני אקרא את זה מוחסן נמג'ו?
1: מוחסן נמג'ו.
0: מוחסן נמג'ו. יכול להיות, לצורך העניין, שהוא נסמך יותר מדי על ההבטחות של הרפורמיסטים, פזשקיאן וערקצ'י, שרוצים, את יודעת, לשדר כלפי פנים, הנה, יש מי שאחרי המלחמה תומך במהפכה, תומך במשטר המהפכני, ויכול להיות שהוא יגיע לאיראן ומשהו יעונה לו דווקא בגלל העובדה שמי שמכתיב את הטון הוא המחנה השמרני?
1: בינתיים עבר כבר יותר משבוע ולא שמעתי שעשו לו משהו, אבל אני לא חושבת שזה ברמה הזאת. כלומר, נכון שיש הרבה התנגחויות בין רפורמיסטים לבין משמרות המהפכה, גם ברחובות יש, מאז שהתחיל המסע, מאז שנמרה המלחמה, יש הפגנות של תומכי משמרות המהפכה נגד המסע ומתן, שצועקים בו דברים, אפילו מגיעים למוות לערכצ'י, מוות לקליבאף, בוגדים, סוכנים אמריקאים.
0: כלומר, זה קולות מימין.
1: כן. ועכשיו אחרי נפילת רכס עלי טהר בעלייה טהר בלבנון, אז בכלל יש זרמים השונים במשטר, תומכי משמרות המהפכה ותומכי הממשלה בהתנגחויות אינסופיות והתנצחויות אינסופיות, שאלה אומרים זה בגלל שניהלתם מסע ומתן, ואלה אומרים זה בגלל ש... כשמושטבה אישר את המסע ומתן, הוא אמר, אני בעיקרון מתנגד, אבל אני מסכים כי מועצת הביטחון הסכימה, ואז אתם עשיתם את כל ההפגנות והפרעתם להם לנהל מסע ומתן יעיל. אז זה ממש מה שנקרא, איחלתי בהצלחה לשני הצדדים, מה שקורה שם.
0: לא, תראה, אותי מעניין החשיבות של עלי טהר, כי את יודעת, בתיאולוגיה השיעית, השיעה השתמרה קודם במצרים, אחרי קרבלה, היא קודם במצרים, ואז היא עברה ללבנון למה שנקרא ג'בל אמל. ג'בל אמל לדעתי זה האזור של עלי טהר וקצת צפונה. ואולי זה, את יודעת, מבחינתם יש לזה ערך שהוא ערך תיאולוגי.
1: זה אבל גם ערך תיאולוגי, אבל הם גם בעיקר מדברים על הערך האסטרטגי, וכבר אפילו לא מנסים להגיד חיזבאללה הוא עצמאי. הם רואים, כאילו, כשישראל ירתה עלינו, אז משם אנחנו ירינו עליהם.
0: טוב, זה מעניין אותי תמיד, אני קורא לזה התירוץ, מלשון תירוץ, התירוץ האיראני, איך הם מקופפים את זה לכל צד. ממש לסיום, תמר, את כל הזמן הרי ברשת ורואה את הפוסטים, קוראת את הפוסטים ונמצאת בקשר עם האיראנים. תני לנו מהזווית שלך, איך נראה המצב הכלכלי? זה באמת גרוע ומדרדר כמו שזה משתקף במערב?
1: זה יותר גרוע. זה ממש, יש סופרים עם מדפים ריקים, יש חנויות מכולת עם מדפים מלאים, כי אף אחד לא יכול לקנות במחירים האלה. הדלק נורא עלה, ורוב החיילים ממילא לא יכולים לגמור את החודש, והם עובדים, משלימים הכנסה כנהגי מוניות, והם לא יכולים עכשיו להשלים הכנסה כנהגי מונית, כי אף אחד לא יכול לשלם מחירים של מונית שיהיו להם רווחיים, והם לא יכולים לשלם על הדלק אם לא יהיו להם נוסעים. ובמחירים האלה היה קצין משטרה זוטר שהעלה סרטון, והוא אמר, אני 15 שנים במשטרה, עדיין בדרגה הכי נמוכה, הבן שלי בתוכנית של הרווחה, אני הרווחת, כאילו המשכורת שלי עקרונית היא 570 שקל בחודש, תרגמתי את זה לשקלים כבר, ועם כל הניקויים זה יוצא סביבות ה-310 שקלים בחודש, ועם זה אני צריך גם למצוא 45 קילומטר לעבודה, גם לאכול ארוחת ערב, או ארוחת ערב כזה של עלובה כזאת, הוא אומר, זה לא צריכה להיות ארוחת הערב שלי כשאני מספרל עד הבוקר, זה אני עוד תומך משטר. מה הוא אמר, אני תומך במשטר, אני אוהב את הרפובליקה האסלאמית, אבל אני לא יכול לגמור את החודש, ואף אחד לא עוזר לי. סרטונים אחרים מראים אנשים שמראים את יוקר המחיה, אני מזכירה ש-570 שקל זאת משכורת חודשית גבוהה, כן? אז הם אומרים, קניתי שלוש ביצים ויצא 7 שקלים, ואני שמח ורוקד, כי אם אני לא אשמח ורקוד, יוציאו אותי להורג. אז זה ממש טרנד אינטרנטי של אנשים שמראים את יוקר המחיה, מראים את המצב הכלכלי המזעזע. נשאר לי פחות מדולר בבנק, הצ'קים שלי חוזרים, אני עוד צריך לשלם שכר דירה, ואני שמח ורוקד.
0: מעניין. זה בדיוק, את יודעת, זה בדיוק הדברים שאנחנו מדברים עליהם, אבל אלה הדוגמאות הקטנות שאנחנו מבינים עד כמה זה קשה. דוקטור תמר אילם גינדין, חוקרת איראן למרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, ומחברת הרומן, רומן ההיסטוריה, המלכה. כרגיל, נעמת ועניינת.
1: תודה רבה.
0: תודה, תמר. טוב, הפסקת אש בין אוקראינה לרוסיה, לא בדיוק הפסקת אש, אלא אין הפצצות לא על הבירה קייב באוקראינה ולא על הבירה מוסקבה ברוסיה. למה? משום שיש צוות אמריקני שאנחנו מכירים היטב, ויטקוף וקושנר, אתמול הם פגשו את פוטין, היום הם פוגשים את זלנסקי בקייב, ואנחנו מנסים להבין מה בדיוק הם יכולים או לא יכולים, או כן השיגו במסע הדילוגים הזה. אנחנו רואים שלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן ענייני רוסיה, ובעל ערוץ הטלגרם, החזית המזרחית. שלום יאיר.
2: שלום אמיר.
0: אז לפחות ראיתי ציטוט אחד של גורם ברוסיה שאומר, השיחות עם פוטין היו חיוביות. מה זה אומר?
2: כן, אנחנו צריכים ללמוד, אמיר, כמובן מהניסיון לאורך השנים האחרונות, בכל סבבי המסע ומתן הללו, ואנחנו צריכים לשים לב היטב, כמובן, למה שאומרים, אבל גם בסופו של דבר למה שמתרחש בשטח. ומכיוון שזהו לא סבב המסע ומתן הראשון, וזהו לא הביקור הראשון של שליחי הנשיא טראמפ, קושנר וויטקוף בקרמלין, אנחנו עד היום ראינו שהתוצאות של המפגשים הללו, למעשה היו די מאכזבות, התוצאות בשטח מדברות בעד עצמן, אנחנו רואים שהמלחמה נמשכת, ולמען האמת, צריך להזכיר פה, הנשיא טראמפ כמעט שנתיים מאז שהוא חזר לבית הלבן, בערך 20 חודשים, ואחת מההבטחות העיקריות שלו לפני שהוא חזר עוד לבית הלבן כזכור, הייתה שהוא יסיים את המלחמה באוקראינה. אנחנו עומדים היום כמובן במציאות שהמלחמה מתקרבת כבר לשנתה החמישית במתכונת המורחבת שלה, ולמען האמת, גם השיחות אתמול בקרמלין שערכו בערך 3 שעות, וגם המפגש היום בקייב, וצריך לומר, רק מעניין, השליחים של טראמפ, ויטקוף וקושנר, אמיר, הגיעו היום לקייב, שים לב, בפעם הראשונה מאז שטראמפ חזר לבית הלבן. אני חושב שזה אומר משהו, לעומת כמה וכמה מפגשים שלהם עם פוטין בקרמלין במוסקווה, אז זה, אני חושב, מבחינת, הייתי אומר, ישור ציפיות, ותיאום ציפיות לגבי התוצאות שאנחנו עשויים לראות מהשיחות הללו. אמנם המילים שנשמעו גם היום על ידי נשיא זלנסקי וקושניר עצמו וויטקוף היו מאוד מאוד חיוביות, ודיברו על כך שנשיא טראמפ מחויב לנסות ולפתור פתרון כולל למצב ולהביא לשלום שימשך, אבל בשטח עצמו אנחנו מודעים היטב לזה שזה לא מה שקורה, ופרט להפסקת האש הספציפית בקייב ובמוסקווה, הרי שבשאר החזיתות המלחמה נמשכת הלילה, כולל הרוגים ברחבי אוקראינה, כולל תקיפות של אוקראינה נגד תשתיות אנרגיה בעומק רוסיה, ואני חושב שעד שבן אדם, בעיקר בן אדם אחד, לא יחליט שהוא מעוניין באמת ובתמים לסיים את המלחמה הזאת, וזהו כמובן הנשיא פוטין, אני סבור שהמלחמה הזו לא תסתיים.
0: יאיר, גם מה המצב בחזית כרגע? אנחנו מדברים על מה? דובר בזמנו על כך שהצבא האוקראיני הצליח להדוף את הצבא הרוסי מחלקים גדולים של החבל של דונבאס, ואז הרוסים הצליחו לכבוש עוד חלק. כרגע המצב הוא מהסטגנטי, ואנחנו נמצאים הרי בקיץ, בסופו של דבר הלחימה הבעייתית היא בחורף, לא בקיץ.
2: נכון, כרגע אנחנו עומדים במצב, קודם כל ניתן תמונת מצב כללית. הרוסים כבשו וסיפחו קרוב ל-20% משטחה הריבוני של אוקראינה, כולל חצי האי קרים, כשיש לחימה בחזיתות מסוימות כל הזמן, זה בא לידי ביטוי בעיקר, כמו שאמרת, בחבל דנבאס, ושם הרוסים, פוטין שם לו למטרה, בכל כמה חודשים הוא שם לעצמו או נותן הוראה לצבא הרוסי לסיים את כיבוש חבל דנבאס עד תאריך מסוים, התאריך הזה עובר והמשימה הזאת עדיין לא מושגת, משום שהאוקראינים מצליחים להגן למרות התקדמות רוסית איטית אבל עקבית ובמחירים מאוד מאוד כבדים של סביב ה-30,000 חיילים הרוגים ופצועים בחודש. הרוסים מתקדמים באופן מאוד מאוד מאוד איטי, הם עדיין רחוקים מלהשיג את המטרה שפוטין הציב להם מהבחינה הזאת, ולכן זו המלחמה בחזית עצמה, אבל כמובן שישנה גם את המלחמה של מתקפות העומק משני הצדדים, הרוסים תוקפים בטילים בליסטיים ובכתבמים כמעט מדי לילה את מחוזות אוקראינה, אוקראינים כמו שאנחנו ראינו בחודשיים האחרונים מגיבים במתקפות עומק מאוד מאוד יעילות נגד תשתיות האנרגיה של רוסיה, בתי הזיקוק בתוך רוסיה, וגם כמובן מחסנים של חברות כמו ווילד בריז ואוזון, שאלה מכונות האמזון הרוסי, יש להם מתחמים לוגיסטיים מאוד מאוד גדולים שחשובים לכלכלה, והאוקראינים פוגעים בהם שוב ושוב. אז יש פה איזשהו מאזן, שני הצדדים סופגים מכות קשות, אבל אנחנו, שוב, אנחנו לא, אני לא רואה כרגע בנסיבות הנוכחיות, במצב הנוכחי, אני לא רואה כרגע את המלחמה מסתיימת, למרות המאמצים הגדולים של ממשל טראמפ, מסיבה פשוטה, משום שפוטין מאמין שהמצב בשדה הקרב הוא נוטה לטובתו מבחינה הטקטית, הוא מאמין שהוא יצליח להטיש את הצבא האוקראיני, אנחנו מתקרבים עכשיו לחורף, הרוסים שוב מתחילים לפגוע בתשתיות האנרגיה של אוקראינה, ולהקשות מאוד על האוכלוסייה האזרחית, וראינו בערך 10 ימים האחרונים מתקפות אמיר יומיומיות על מחוז קייב והבירה קייב עצמה.
0: כן, היו שם גם הרוגים, אזרחים הרוגים.
2: נכון, לא מעט אזרחים הרוגים, מתקפות סביב השעון, כשהמטרה היא מהבחינה הרוסית, מהצד הרוסי, מאוד מאוד ברורה, המטרה היא להטיש את האוקראינים ופשוט לדחוף אותם, לשכנע את הממשלה באוקראינה לחתום על הסכם לסיום המלחמה, כשמבחינת פוטין הסכם כזה, המשמעות שלו מאוד מאוד ברורה, אוקראינה צריכה לוותר לחלוטין על כל שטחי חבל דנבאס, המחוזות לוגנסק ודניאצק, והאוקראינים מצידם ובצדק מבחינתם לא מוכנים לוותר על שטחים שבכלל עדיין לא נכבשו על ידי הרוסים, והמשמעות היא שפוטין מצידו לא מוכן לוותר גם כן, ולכן המלחמה תימשך להערכתי.
0: זה קוראים dead end. יאיר נבות. dead end, אתה יודע, אני זה צוחק, אבל האמריקאים מנסים להיכנס כאן בחרך שאולי לא נמצא בכלל בין שני הצדדים הללו.
2: כנראה שלא.
0: כנראה שלא. יאיר נבות, עיתונאי ופרשן ענייני רוסיה, בעל ערוץ הטלגרם, החזית המזרחית, אגב מומלץ למי שרוצה לדעת בדיוק מה קורה שם. תודה יאיר.
2: תודה.
0: אנחנו עכשיו לגרמניה, ושימו לב, ממש לפני 24 דקות נסגרו הקלפיות, והמדגמים הראשונים מדברים על כך שמפלגת אלטרנטיבה לגרמניה זכתה ביותר מ-40, כמעט 45% מהקולות בבחירות המקומיות בסקסוניה אנהלט, שזו מדינה קטנה יחסית בגרמניה, אבל אנחנו רוצים להבין האם יש כאן איזושהי סנונית שמבשרת על משהו אחר, על מגמה חדשה בגרמניה, חזרת הימין הקיצוני. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרופסור משה צימרמן, פרופסור להיסטוריה גרמנית מאוניברסיטה העברית בירושלים. שלום.
3: שלום וברכה.
0: לא מפתיע, נכון? זאת אומרת, אנחנו רואים עכשיו את המדגמים, זה בערך פחות או יותר היו הסקרים שלפני הבחירות.
3: עוד יותר מאשר בסקרים. בסקרים הגיעו ל-42%, ואנחנו נמצאים עכשיו לפי מדגמים שונים, בין 44% ל-44.5%. דהיינו, המפלגה הזאת הצליחה מעבר למשוער, אבל גם מה שהיה משוער היה מספיק גרוע. מפלגה של ימין קיצוני בגרמניה, או ימין פופוליסטי בגרמניה, זה דבר שהוא צלצול אזהרה. לא רק למדינה הקטנה הזאת שנקראת זקסן-אנהלט, אלא לגבי גרמניה כולה. יש עוד שבועיים בחירות גם בברלין, מדינת ברלין, ובמדינה נוספת בצפון גרמניה, ואומנם לא צפוי סחף עד לכך גדול, אבל אנחנו נמצאים בתקופה חדשה שבה הימין הקיצוני אוסף לתוכו הרבה מאוד בוחרים, כולל את אותם אנשים שנמנעו מללכת לבחירות הרבה זמן בגלל שהתייאשו מהשיטה.
0: פרופסור צימרמן, כמי שעוקב אחרי שנים כבר אחרי גרמניה, האם אתה רואה, ואני שואל אותך שאלה קשה, האם אתה רואה כאן מוטיבים שהם מוטיבים מקבילים לנאציזם? אני רק למאזינים שלנו, אני אתן חלק מהמצע. המצע הפוליטי. הקמת כוח משימה להאצת גירוש מהגרים. צמצום ההסתמכות על עובדים זרים מרקע זר מבחינה תרבותית. פגיעה במעמדם של פליטים מאוקראינה. הפרדה של ילדי פליטים בכיתות בבית הספר. להחזיר תלמידים עם מוגבליות למסגרות מיוחדות. איסור הנפת דגלי הגאווה, להנהיג הנפה יומיומית של דגל גרמניה ותוכנית לימודים פטריוטית, הגבלת ביטויים אסלאמיים כמו קריאות מואזין ושלילת תקציבים ממוסדות תרבות מסוימים. זה חלק מהמצע של אותה מפלגה AFD. אתה רואה פה מוטיבים שדומים לנאציזם של שנות ה-30?
3: אלה מוטיבים אופייניים למפלגות גזעניות. אם אתה משווה את זה למפלגות גזעניות במקומות אחרים, בארצות אחרות, תמצא את הדמיון המובהק, ואם תשווה לגרמניה בתקופה הנאצית, תמצא דמיון מובהק. אין שום ספק, מדובר כאן בגזענות, אתנוצנטריות, זה נקרא בגרמנית פלקיש, הם אנשים שרוצים לגרש את הזרים, למרות שזה יהיה אסון מבחינה כלכלית, גם עבור זקסן-אנהלט, גם עבור גרמניה כולה, כי הם צריכים את הזרים האלה שיעבדו שם, אבל הטון הוא זה הקיים. אבל צריך מיד להוסיף, גם הנאצים לא ניצחו בבחירות לפני 90 שנה, אך ורק בגלל הגזענות שלהם. הם ניצחו מכיוון שהם יכלו לבוא ולומר, השיטה לא עובדת, אנחנו מציעים שיטה אחרת. אנחנו רוצים לדאוג לפנסיות, אנחנו רוצים לדאוג לזה שמחירי הדלק יהיו זולים יותר. אנחנו רוצים לדאוג לכך שהפעילות בתחום הסעד תהיה יותר משופעת, כמובן רק בשביל גרמנים אמיתיים במרכאות, ולא אנשים שבאו בהגירה. זה חבילה גדולה מאוד, והחבילה הגדולה הזאת, הפופוליזם הזה מציע, כמובן בלי לדבר על איך לממן את זה, וזה כנראה סוד ההצלחה, וזה גם היה סוד ההצלחה אצל הנציונל סוציאליסטים. כך שאם השאלה שלך זה מזכיר לנו משהו, כן, אבל זה לא מזכיר לנו רק בגלל הגזענות, גזענות אנחנו מכירים בהרבה מקומות, אלא מדובר פה בחבילה גדולה של מיאוס מן השיטה הדמוקרטית. ואז צריך להדגיש,
0: עד כדי כך אתה רואה מיאוס בשיטה הדמוקרטית?
3: מן השיטה כפי שהיא קיימת על בסיס החוקה של גרמניה. הם לא עושים מה שעשו הנאצים, לבוא ולומר אנחנו נגד הדמוקרטיה. הם באים ואומרים כמו פופוליסטים במקומות אחרים, ואנחנו מכירים את זה מקרוב, אנחנו דמוקרטים אמיתיים, האחרים לא דמוקרטיים. זאת אומרת, המפלגות שהיו עד עכשיו הן לא דמוקרטיות, כי הן לא מייצגות את מה שצריך לייצג, ועכשיו כשהם יכולים לבוא ולומר, אנחנו המפלגה הכי גדולה בתוך הפרלמנט הזה, הם יכולים לבוא ולומר שרק מבחינה טכנית, מספרית, הם הדמוקרטים האמיתיים, האחרים הם הלא דמוקרטים. זאת הסכנה הגדולה ביותר במפלגות פופוליסטיות. הם מדברים כמו הדמוקרטים, אבל זה כמובן הזאב באור כבש.
0: עד כמה לצורך העניין גם יהודים הם על הכוונת? כי הרי קראתי קודם חלק מן המצע, שום דבר לא מתייחס כאן במפורש ליהודים, לאסלאם כן, ליהודים לא, אבל עד כמה לצורך העניין היהודים נתפסים אצלם כנטע זר?
3: קודם כל, יש יהודים בוחרי המפלגה הזאת, ויש יהודים שמגויסים למפלגה הזאת. מן הסיבה הפשוטה שהאיבה לאסלאם מאפיינת את המפלגה הזאת, והאיבה למוסלמים, שאנשים שהם מקרב היהודים שהם נגד המוסלמים או נגד ההגירה, יכולים להצטרף אליהם. וכאן יש עוד פרדוקס. המפלגה הזאת בדרך כלל עומדת לצידה של ישראל, ויש לה בעלי ברית גם בישראל בצד הימני של המפה, מכיוון שהם רואים את עצמם כשותפים לאותו מאבק נגד מוסלמים, נגד אסלאם, נגד ערבים. מבחינה זאת, היהודים בגרמניה יכולים להגיד, אוקיי, אם הם מצליחים, הם ילחמו נגד המוסלמים, וזה לא מטריד אותנו. אבל אנחנו יודעים ממשאלי דעת קהל שהדפוס של הבוחר במפלגה הזאת הוא הדפוס היותר אנטישמי מכל בוחרי המפלגות האחרות. דהיינו, יש כאן את הסתירה. הנושא היהודי אצלם הוא במקום תפל ונמצא לגמרי למטה. ולכן היום החשש של היהודים לא גדול, כי הם יודעים שהעבודה תהיה נגד מהגרים, בעיקר מסוריה, מאפגניסטן, מצפון אפריקה, זה מה שבשביל המפלגה הזאת כל כך חשוב. אבל לא ייקח הרבה זמן עד שיגלו שהיהודים נמצאים גם כן על הכוונת שלהם, ברגע שיצטרכו לחשוב מחדש על כל הפוליטיקה שלהם. זה דבר שצריך לשים לב, ולא צריך לשים אליו לב גם בישראל, בקרב אותם כוחות בימין הישראלי שססים לשתף פעולה עם המפלגה הזאת, והשיתוף הזה, כפי שאמרתי, הוא ממש קיים.
0: היה בזמנו גם שיתוף פעולה, נכון, אני זוכר, עם מפלגת ימין קיצוני אוסטרית.
3: נכון, זה מקביל, האוסטרית, מפלגת
0: החירות האוסטרית. היא נעלמה בינתיים.
3: היא לא נעלמה, המפלגה לא נעלמה.
0: אני מדבר על שיתוף הפעולה הזה, אני מדבר נעלם.
3: הסיפור היה בתקופה של לפני 20 שנה, אדון בשם היידר, ואחר כך, קצת יותר מאוחר עם היורש שלו, שנוצר קשר אחרי שמשרד החוץ הישראלי עמד בצדק רב על שלו לא ליצור את הקשר הזה. אבל זאת בעיה גם של המדיניות שלנו, שאנחנו נפתחים לימין הקיצוני האירופי, כי זה ימין קיצוני שהוא נגד...
0: הוא אסלאמופובי כרגע, הוא אסלאמופובי כרגע.
3: כן, ולכן אנשים חושבים שכדאי לשתף איתם פעולה. צריך לומר, קודם כל האסלאמופוביה זה דבר שהוא פסול, גם הוא. ודבר שני, מאחורי האסלאמופוביה תתייצב לה לא אחרי הרבה זמן, גם
0: האנטישמיות,
3: צריך לעמוד יפה על המשמר. אני אתן לך דוגמה.
0: רק בקצרה, פרופסור גנאצמננו.
3: רק בקצרה, לפני 5 שנים הוזמנתי לתת הרצאה, נאום, ב-27 בינואר, שזה יום שחרור אושוויץ, זה היום של השואה הבינלאומי, בפרלמנט של מדינת סקסוניה אנהלט, על הנושא הזה של שואה, זיכרון וכיוצא באלה. מתוך 25 חברי המפלגה ה-AFD, המפלגה של האלטרנטיבה לגרמניה, הגיעו 2 כדי לרחרח מה קורה. אבל השאר, במפורש ובמופגן, נשארו בחוץ. כי הם, יש להם חשבון אחר עם השואה, הם רוצים להעלים את השואה מהלימוד של ההיסטוריה הגרמנית, באיזשהו מקום גם הנושא הזה יהפך להיות אקוטי, ברגע שהמפלגה הזאת באמת תגיע לשלטון, ויש סיכוי לצער הלב שהמפלגה הזאת תעמוד ממש על הסף של הגעה לשלטון במדינה הקטנה שבה היום היו הבחירות.
0: פרופסור צימרמן, אני נפרד ממך, אבל אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להיות חוצפן, אתה מרשה לי?
3: בבקשה.
0: אני מזמין אותך לשיחה נוספת שכבר הרבה זמן אני רוצה לנהל איתך, על הפוליטיקה שאנחנו רואים במועדוני הכדורגל בגרמניה, בכל מה שקשור לישראל, ואני כמובן מדבר קודם כל על ורדר ברמן, שמאוד מאוד תמכה בחטופים. תסכים לעשות שנעשה שיחה כזו בשבועות הקרובים?
3: אני אשמח בשמחה רבה, רק היום זה יום אבל בשבילי, כי קבוצת המבורג הפסידה 5-0.
0: אוקיי, אז אני אתפוס אותך אני אתפוס אותך בזמן אחר.
3: יום יותר טוב.
0: אבל אנחנו נדבר על זה, כי זה מאוד מעניין אותי, ואני יודע שאתה פריק של כדורגל.
3: ואני חוקר בנושא הזה, לא רק משחק.
0: פרופסור, קבענו.
3: טוב, 100%.
0: פרופסור משה צימרמן, מומחה להיסטוריה גרמנית מאוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
3: כל טוב לך, ערב טוב.
0: ערב טוב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של תשדירים, נשוב בצד השני שלהם.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
3: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
6: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
7: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
8: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: סמל נון משקית נפגעים בסיירת חרוב, ורבת מה משקית נפגעים בגדוד דוחיפת.
11: אני התגייסתי לקורס משקי נפגעים, הכל היה קצת כאוס, אבל בדיוק בגלל זה אני חושבת שבחרתי את התפקיד הזה, כי ידעתי שאין זמן יותר טוב לעשות משהו משמעותי.
10: רבת מה, ספרי לנו איך הגעת לתפקיד הזה.
11: הגעתי לתפקיד בגלל שבן זוג שלי, אח שלו ואבא שלו נרצחו בשביעי, ופגשתי את הקצינת נפגעים שלו, ודיברתי איתה על התפקיד, המשמעות, העשייה, וזה נתן לי המון רצון לעזור ככה גם. איזה כיף שיש לנו אתכם, ורק נאחל רפואה שלמה לכל הפצועים וכמה שיותר שמח בעם ישראל.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: נו, אתה רואה כבר את החוף?
13: כן, הנה שם. אני רואה שם ניידת שידור?
14: גלי צהל בשידור מיוחד מטקס סיום קורס חובלים. דורון קדוש ויעל חדד מבסיס חיל הים בחיפה, עם החובלים הטריים, המפקדים והמשפחות. שלישי, 18:00, גלי צהל.
15: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
16: הבית של החיילים, גלי צהל.
17: 7:38, תודה שנשארתם איתנו. אנחנו עכשיו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור ריד בק, ראש תוכנית אפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
18: שלום רב.
17: אז דוקטור בק, אנחנו מדברים על תחקיר של ניו יורק טיימס היום, שחושף ש ממשלת סודן בנתה בחשאי מלאי של נשק כימי, ויש גם כמה עדויות שהם השתמשו בו. תנסי רגע להסביר לנו קודם כל על איזה ממשלה אנחנו מדברים, כי סודן היום חצויה, נכון?
18: כן, המנהיגים שלה מובילים אותה למצב הזה, זה לא שכל כך העם חצוי. יש שני מנהיגים צבאיים בעצם, יש את אל בורהאן שב-21 השתלט על המשטר הצבאי אזרחי שהיה שם ועשה הפיכה צבאית, ומולו יש את מי את חמדתי שידוע כדגלו, והוא מנהיג ה-RSF שהיה מן משמר של של הצבא הסודני, והמשטר הזה בעצם התפלג והוביל, והפיצול בין השניים הוביל למלחמת אזרחים. בקיצור, יש שני מנהיגים צבאיים, אחד עומד בראש המדינה הסודנית ואחד זה מנהיג פלג ששיסעו את המדינה הסודנית מ-23 במה שמוגדר היום כמשבר ההומניטרי החריף בעולם.
17: ועדיין נשק כימי, מדובר על, למעשה, מדובר על פצצות כלור, שהכלור, לפחות על פי התחקיר של הניו יורק טיימס, הגיע ממתקני מים, שלמעשה הם הופעלו על ידי גורמים בינלאומיים, והכלור הובא לשם במסגרת חלק מהטיהור המים, ולמעשה מה שקורה, אותו גנרל משתלט על מיכלי הכלור האלה, לוקח אותם ובונה איתם פצצות.
18: בין הזוועות שנעשות במלחמה הזו, שרק לשם המחשה מדובר ב-12 מיליון פליטים ועקורים, במאות אלפי הרוגים, התמודדות כל התשתיות, אז לא כל כך מפתיע גם הנתון הזה, גם הסיפור הזה, כי האמצעים שמשתמשים שני הצדדים הם אמצעים מאוד מאוד אלימים. לגבי הנושא של הפצצות שאנחנו מדברים עליהם, אז זה נושא מאוד מעניין, כי אני עכשיו חוקרת נושא שנקרא מלחמות החדשות, ובמלחמות החדשות הללו בעצם משתמשים גם בנשק שהוא זול יותר, שהוא עשוי מכל מיני חומרים אחרים, והוא לא בהכרח נשק מאוד מתוחכם, לצד נשק מתוחכם, וגם משתמשים בכל מיני דברים שמביאים למשל ארגונים הומניטריים, משתלטים גם על המשאבים של הארגונים ההומניטריים, אנחנו יודעים למשל על המזון של שיירות הסיוע, אבל גם על חומרים אחרים. אז לגבי המקרה הזה, יכול מאוד להיות שאותם מתקנים שנועדו לתיאור מים, כי יש מחסור חמור במים וגם רעב, יכול להיות שהם משמשים גם לנושא הזה של ייצור פצצות גז. המלחמה הזאת היא באמת שוברת הרבה מאוד שיאים של אכזריות, והנושא הזה הוא עוד נדבך אחד, הוא לא כאמור לא הדבר היחידי, אבל בהחלט זה גם כנגד המון אמנות בינלאומיות, הנושא של שימוש בנשק כימי, אבל מכיוון שכבר נחצו שם כל הקווים, אז זה עוד קו אחד שנחצה.
17: למעשה, אנחנו מדברים על סודן שהפכה להיות, כמו הרבה מדינות, כמו, לא הרבה מדינות, אבל עוד מדינות באפריקה, למעשה, נקרא לזה כך, זירת התגוששות של מצד אחד טורקיה, סעודיה, מצד שני האמירויות, אנחנו רואים את זה לצורך העניין גם בסומליה וסומלילנד.
18: נכון, המלחמות האלה הם בכלל המלחמות החדשות, מה שנקרא, הם גלובליות. יש המון כוחות שמעורבות, מעורבים, הרבה מדינות שמעורבות. למשל, עכשיו שני הצדדים פונים למדינות אחרות בקרן אפריקה. מנהיג הרסף פונה לאתיופיה ומנהיג סודן פונה לאריטריה. אז המלחמות האלה הם גם יש להם תמיכה מגורמים אחרים גלובליים, אזור או בינלאומיים, והם גם משתמשים בסיוע שהם מקבלים, למשל סיוע צבאי. צריכים להזכיר גם שהמלחמות האלה קשורות מאוד למשאבים. פעם זה היה בעיקר הנפט, אבל בגלל המצב הנפט הוא כבר פחות משמעותי בהכנסה הסודנית, אבל עכשיו יש את הזהב. לזהב יש ביקוש מאוד גדול, וה-RSF למשל שולט בסחר בזהב, שהוא גורם לעמדת כוח מאוד משמעותית ויכולת לרכוש עוד נשק ולמצוא עוד בעלות ברית, כך שיש באמת עניין אזורי בינלאומי הרבה יותר רחב שמסייע להמשך של לחימה מאוד אכזרית.
17: זה הרבה יותר מעניין בינלאומי, זה ממש תמיכה, נכון? זה גם תמיכה שהיא תמיכה צבאית. אני לא יודע לגבי האמירטים, אבל אני יודע שהטורקים שמים שם הרבה מאוד נשק.
18: בהחלט, גם האמירטים, גם טורקים, גם אחרים, בהחלט יש שם סיוע כבד מאוד בנשק, והנשק הוא כאמור גם נשק קונבנציונלי, אבל גם נשק לא קונבנציונלי, כמו שאנחנו שומעים עכשיו. אפילו יש הרבה שימוש ברחפנים, רק בשבועות האחרונים דובר על כך שיש שימוש ברחפנים באזור קורדופן, שסמוך לדרפור במערב המדינה, שפוגע לא רק באנשים, אלא גם בתשתיות המועטות שיש, למשל תשתיות של השקיה, או שימור של מזון, אז כמו שאנחנו שומעים במקומות אחרים, גם שם הנושא הזה של הרחפנים, הוא נושא מאוד קשה ובעייתי.
17: עד כמה לצורך העניין ישראל מעורבת כאן?
18: כמובן שהידיעות הן לא מאוד מאושרות בנושא הזה, אז הרבה עניין של ספקולציות. הייתה שמועה שמנהיג ה-RSF ביקר בישראל. המצב, בזמנו היו כמובן את הסכמי אברהם, שהיו אמורים לקדם לנורמליזציה עם סודן, אבל בעקבות ההפיכה הצבאית של 21 ואחר כך המלחמה, אז הנושא הזה ירד מהפרק, ויש טענות לקשר בין ישראל דווקא לכוחות המורדים של סודן.
17: בכל מקרה הקשר הזה, אנחנו יודעים שבשלב מסוים גם היו שם יועצים ישראלים, אנחנו כולנו מבינים מה זה יועצים, נכון?
18: כן, אבל אלה הם שמועות כאמור, ואני לא יכולה לדעת שאני יכולה לציין מה מקורן. אבל היו כל מיני כתבות שהתפרסמו גם בארץ, גם בעולם, לגבי העניין של סיוע ישראלי לכוחות הלוחמים, אולי משני הצדדים בשלבים מסוימים, וכנראה גם דברים אחרים.
17: דוקטור עירית בק, ראש תוכנית אפריקה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך, ערב טוב.
18: תודה רבה.
17: טוב, אנחנו כולנו ראינו את התמונה הזאת של נושאת מטוסים ענקית, עצומה, נכנסת לנמל בתאילנד, כשיש עליה כתמים מפחידים של חלודה, ונושאת המטוסים האמריקנית הזאת מגיעה אחרי כמעט שנה בים, כמעט 300 ימים בים, בים הערבי מול חופי איראן, ואנחנו רוצים להבין עד כמה זה חריג, עם תת אלוף במילואים יובל אילון, לשעבר ראש מספן מודיעין בזרוע הים, וכיום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. שלום יובל.
19: שלום, ערב טוב אמיר.
17: ראית את התמונה הזו, אני מניח?
19: כן, ראיתי את התמונה הזאת. דרך אגב, אוניות בכלל, גם אוניות סוחר וגם אוניות צבאיות, לצבור חלודה כנוסעות ממתכת, והצבע, התפקיד שלו באמת למנוע את הקורוזיה שמתפתחת בדפנות של אוניות, אבל זה לא נראה טוב, אבל זה לא מאוד מאוד חריג.
17: זה לא חריג? זאת אומרת, אתה אומר זה רק במראה חיצוני, אין כאן סכנה לתקינות האונייה, כי אנחנו, תראה, מדובר פה על נכס אסטרטגי אמריקאי.
19: ברור, לא, אוניות עוד פעם, הן מחלידות, בשביל זה הן נכנסות לטיפולים, גם משייפים את החלודה הזאת אם צריך מתקנים, והצבע אמור למנוע, זה תפקידו של הצבע על האונייה בדיוק למנוע את הקורוזיה, בגלל שהאונייה נמצאה כנראה כל כך הרבה זמן במשימות רצופות, לא תמיד חייבים להיכנס גם לנמל בשביל לצבוע, לפעמים גם צובעים בים, אבל בשביל זה צריך להיות לא במשימה מבצעית, או תוך כדי משימה מבצעית, ולכן אין ספק שאורך המשימה נותנת את אותה גם על הברזל, אבל עוד פעם, הברזל הזה בדרך כלל יודע לשאת את הדבר הזה, ויחלפו קצת, שייפו, יצבעו בצבע המתאים, ואין פה, לא נראית סכנה כרגע לזה.
17: עד כמה לצורך העניין, כמי שהיה הרבה בים, משימה כזו, אני רואה את הנתון עכשיו, 264 ימים ברציפות בים. עד כמה לצורך העניין, לפי תורת הלחימה, התול שלנו אמנם הישראלי שונה מהאמריקאי, אבל עד כמה לצורך העניין זה חרג מהתול האמריקאי?
19: אז עוד והתול האמריקאי, אני לא מכיר אותו על בוריו, אבל אין ספק, יש להם זמן, מה שנקרא דיפלוימנט, שהם נמצאים במשימות, הם לא חייבים לחזור דרך אגב לארצות הברית, הם יכולים להיכנס לכל נמל או בסיס ולעבור את סדרת התיקונים, לארצות הברית או למספנה או להחליף את מערכות הנשק או לתקן אותם, או תיקונים יותר עמוקים בדרך כלל באמת חוזרים לבסיסי האם בארצות הברית, בדרך כלל המשימות האלה הם לפחות 3-4 חודשים, זאת אומרת זה לא איזה משהו מאוד מאוד חריג. פה הכפילו, אנחנו יודעים, גם שמענו שהעריכו את הזמן, ויכול להיות שהאונייה הזאת, גם זה לא המשימה הזאת הספציפית הזאת שהיא הייתה בה, יש להם לוח טיפולים מתוכנן, פעם בכמה שנים אונייה כזו צריכה לעמד לתקופה של כמה חודשים של לקבל טיפולי החזקה, לשדרג את מערכות הלחימה, ופה יכול להיות שהאונייה הזאת כבר הייתה בדיפלוימנט ארוך, הייתה צריכה להיעצר לטיפולים הלצנתיים או חמש שנתיים ולא נעצרה, ולכן יש פה הערכה של התוכנית החזקה שלה, והמשמעות היא יותר משמעותית מאשר עוד 50 יום או פחות 50 יום לסבב ההחזרה המתוכנן.
17: אגב, כמה זמן לוקח להחזיר מהמצב שראית פחות או יותר לקשירות את הספינה הזאת, שזה לא קשור בכלל לקשירות?
19: לא, זה, אני אומר עוד פעם, לתקן צבע ולדעת זה לא הרבה מאוד זמן. ימאים זה התפקיד שלהם, ומספינות או נמלא תחזוקה זה התפקיד שלהם. אנחנו מתרכזים במה שרואים בעין. אבל בדרך כלל זה לא הבעיה הזאת בהכרח של הברזל. יש דברים שמשחקים הרבה יותר מהר. זה מכלולים שלהם, מנועים, גנרטורים, מערכות לחימה. הם דרך אגב יותר רגישים לזמן ולחוסר החזקה מאשר ברזל. זה לא נראה טוב. כמובן קורוזיה עם ברזל בים, זה חורים יכולים להגיע מתישהו, וצריך לטפל בזה. אבל אני אומר, זה הטיפול היותר מהיר ויותר פשוט יחסית מאשר דברים אחרים שזקוקים לטיפול הרבה פעמים הרבה יותר מעמיק.
17: אתה יודע, ראיתי את הפירוט של המבצע הלוגיסטי להחזיק כזו אונייה בים, ואני נדהמתי מהמספרים, ראיתי חתך לפי שבוע. בשבוע אחד צריך 420 אלף ארוחות ו-30 מיליון ליטר דלק למטוסים ולכל השאר, לא לספינה עצמה, לא לנושאת המטוסים עצמה, כי היא מונעת על ידי קור גרעיני.
19: אז קודם כל, ודאי, צריכים להבין, זה מפלצת. ויש שם, אני לא יודע, כל אחד איפה שהוא גר, אבל יש שם סדר גודל של 5,000 איש. בואו נחשוב מה זה נאכיל יישוב במדינת ישראל. זה כמות הארוחות שאנשים אוכלים. וזה גם מה שהם צורכים. זה לא רק אוכל, סתם, קוריוז, נייר טואלט, לא צריך. זה להכיל, וזה מפלצת גדולה. ודלק, מטוסים צורכים הרבה מאוד דלק. ומה שנושאת מטוסים הזאת צורכת בשנה, זה בערך כמו חיל האוויר הישראלי שצורך בשנה, מבחינת דלק.
17: טוב, אנחנו מדברים כמה על כמעט שמונה טייסות, אני חושב שכמה, בין 6 ל-8 טייסות, נכון לא מלאות, נכון לא במספרים של חיל האוויר, אבל מדובר על כוח, על כוח שהוא כוח משמעותי. אגב, ראיתי את מפקד הספינה מתראיין, והוא ככה, אתה יודע, מנסה להרגיע, אומר, חברים, זה עניין שגרתי, אני לא ממש לא מתרגש מזה, אז אתה מקבל את ההסבר הזה.
19: אני
17: אומר
19: עוד פעם, העומס קיים, העריכו גם כנראה את המשימה, הכל תלוי בסבב, ההחזקה מתוכנן, אונייה מתוכננת להיכנס כמה פעם בכמה שנים להחזקה עמוקה. בדיוק כמו שאנחנו מחזיקים, מכניסים את הרכב למוסך, יש לה מונה שמונה את השעות ים, וגם אם היא הייתה עומדת בנמל ולא מפליגה, היא צריך להכניס את היא נמצאת בתוך המים, יש מכלולים שעובדים, לעשות חשמל לעונייה הזאת עם גנרטור, גם אם היא לא מפליגים, והגנרטור עובד, אם הוא לא מחובר לחוף שעשינו אותו במתח, אז הגנרטור הזה צריך לקבל תחזוקה. אז לכן, זה נכון שאתה מפליג ואתה באומס מבצל, זה שחיקה יותר גדולה. אבל הוא צודק, בסוף הכלים האלה תוכננו פעם בכמה זמן להעמד, להצר, לקבל החזקה ואחרי זה לחזור לתפקוד מלא. אני לא חושב שזה משהו מאוד מאוד חריג. יכול להיות שהעומס פה היה יותר גדול ויכול להיות שהעריכו את זה, כמו שאמרתי, זמן ההחזקה ללא קשר לכמה זמן הוא היה בים.
17: תת אלוף במילואים יובל אילון, תודה רבה לך.
19: תודה רבה ושערב טוב.
17: ערב טוב. אתם שומעים את השיר הזה, ברית עולם. אז הערב קפה באלול, יום בריאת העולם על פי היהדות, ואנחנו עם ברית עולם של מתי כספי, ותודה לצוות שלי כאן מאחורי הזכוכית, שבחר את השיר הזה, והצוות מאחורי הזכוכית הם המפיקה הראשית יואביטל גלפנד, המפיקה יעל אוחיון, על הביצוע הטכני אדווה אמיר, והפיקוח הטכני אילן גביש, ומיד אחרינו הקשב, מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל בהגשת לינוי וובה ויניב יוסף. אני אמיר בר שלום, שיהיה ערב טוב, תהנו, ברית עולם.

0: ורוצה אותה. בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: בחסות.
3: סי סי סי סי.
2: המציע לכם 30% הנחה על מעבררים וכותלי יתושים מבית אלקטרו חנן.

0: בתי קרנות השוטרים והצוערים. מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
1: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
2: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף לתקנון.
3: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
4: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
5: ראש השנה, בשישי, ערב ראש השנה ב-4 אחרי הצהריים. בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל החג. ב-6, שחר אמנו ונוגה שחר מארחים את דקלה לרגל עשור להופעת האלבום סיפור אופטימי. וב-10 בלילה, רדיו נובלה.
6: מדברים על תקופה שבה הרצה הייתה ברחוב, באמת. היא מקבלת איומים, היא שתוגעת בגלל.
5: דור סגל על בוקרק ורפאל יפרח מציינים 25 שנה לטלנובלות הישראליות. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
7: יוצאות הבית, להגן על הבית.
8: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
9: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים הצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
7: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
10: מיד אחרי החדשות,
11: לינוי הובה
10: וסולו גבע עם הקשב.

0: הביצה על השעה 8, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות מול איראן, ראש הממשלה נתניהו מאיים, אם איראן תתקוף בחגים, היא תספוג מכה קשה, סופו של המשטר קרב.
1: הם לא תוקפים אותנו, איראן נמנעת מזה, והיא יודעת למה. כמובן היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. המשטר הזה באיראן, סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה.
0: בדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר במסגרת תרגיל צבאי שנערך היום, צה"ל כשיר, ערוך ודרוך להגן על מדינת ישראל ומוכן גם ליזום ולתקוף כל מי שינסה לפגוע בנו. כך הרמטכ"ל מדבריו הביא כתבנו אמיר בר שלום. בג"ץ הוציא צו על תנאי המורה לצה"ל ולשר הביטחון לנמק מדוע לא יפעלו להשבת תושבי הכפר הפלסטיני ג'לוד לבתיהם וכן להסרת המחסומים בדרך לבתים. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
2: בעקבות הצהרת צה"ל על נכונותו לתאם את חזרת התושבים, נקבע גם כי צה"ל והמשטרה יתאמו עם העותרים מועד לחזרתם הביתה תוך 14 יום, וכן כי אלו יאבטחו את החזרה ויאפשרו להם להכניס את כל הציוד הנדרש לתיקון הבתים והתשתיות בכפר. בג"ץ גם מתח ביקורת על התנהלות המדינה וכתב בהחלטתו כי התמונה המצטיירת היא עגומה מאוד. שאלות יש ובשפע, תשובות ראויות פחות. התנהלות המדינה בהליך מעוררת קשיים של ממש נוכח ריבוי האירועים והתמשכותם מנוכח המענה הבלתי מספק של המדינה. כך בהחלטת בג"ץ.
0: שני צעירים נוספים נעצרו בחשד למעורבות בפרעות האלימות בכפר כוסרה בשבת שעברה. אחד העצורים הינו חייל בשירות סדיר. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מזכירה שבחמישי נעצר חשוד ראשון בפרשה. 1,370 רואים.

0: רופאים עזבו את המדינה בכהונת הממשלה הנוכחית, חמישית מהם רופאים ותיקים מעל גיל 45. כך לפי מחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב שפורסם היום. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מוסיף שעוד עולה מנתוני המחקר, כי מדובר בזינוק של 94% לעומת התקופה המקבילה לפני עשור. יושב ראש ארגון המתמחים מרשם, הדוקטור ערן דוטן, הסביר את הנתונים בתוכניתנו חזית, החזית הכלכלית, עם סמי פרץ ונורית קנטי.
1: התנאים שלנו הם ברצפה, השכר שלנו נשחק בעשרות אחוזים בשנים האחרונות, יש זכויות בסיסיות שאנחנו לא מקבלים, ואנשים מרגישים פשוט ננטשים על ידי המדינה. אני עובד במחלקה עם נערים ונערות שבאמת מגיעים במצבים מאוד מאוד קשים בחיים. זה בלתי נסבל, יש שם הורים שרוצים קצת נחמה וקצת עזרה לילדים שלהם, ולפעמים צריכים לחכות לפסיכיאטר ילדים ונוער שנה בקהילה. שנה! מה אתה עושה עם ילד שלך ששנה צריך רופא?
0: לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, מפלגת ימין קיצוני תשב בשלטון במדינת מחוז בגרמניה. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
2: עם סקירת הקלפיות, מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה צפויה לזכות בכ-44% מהקולות. אם המפלגה תשיג יותר מ-50% מהקולות, בתום ספירתם וניפוי המפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, היא תוכל להקים ממשלה במדינת המחוז הגרמנית. המפלגה תומכת בגירוש מאגרים חזרה למדינת מוצאם, מתנגדת לתמיכה צבאית באוקראינה, והוגדרה כארגון קיצוני על ידי שירותי המודיעין הגרמנים.
0: אירוע ירי בירושלים, גבר בן 30 נפצע קשה בשוד שהסתבך. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר עם חבלות בביתנו. במסגרת פעילות כוחות צהל ברצועת עזה, במהלך השעות הקרובות ישמעו רעשי פיצוצים עצימים במרחב צפון העוטף, בסדרות ובמועצה האזורית שער הנגב. התחזית למחר תורגש הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל העונה. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, לינוי הובה וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: שתיים, שלוש, הקשב.
5: וואו, את האמת שהתרגשתי יותר מזה מאשר מהאות.
4: כן?
5: אבל אולי זאת רק אני.
4: יום ראשון, לינוי, פותחים שבוע חדש בתוכנית שלנו, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
5: מרגש, אבל כאילו יום ראשון, כזה שלא להגיד ראשון, אבל אנחנו כאן רק כדי להרים. זה מה שאנחנו באים לעשות פה.
4: אנחנו פה להרים, כן.
5: נכון, ויהיו לנו המון המון פינות והקדשות ואנשים מדהימים שנדבר איתם, אבל לכל זאת ועוד, מה שנקרא, לא ככה סולו.
4: ככה, ככה לינוי. נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין, גידאי, אונו הסוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי יובל זמיר, את לינוי וובה.
5: אתה סולו גבע. ואנחנו ממשיכים, מתחילים בהקדשה הראשונה, בהקשב כמו בהקשב. יעל, מדריכת סימולטור בשריון, מקדישה למשפחה שלה, אז בואו נשמע אותה.
4: בואו נשמע.
6: אני יעל ואני מדריכת סימולטור בשריון, ואני רוצה להקדיש את השיר חללית של גזוז למשפחה שלי, כי אני הכי אוהבת ומתגעגעת אליהם בעולם.

0: מזוז.
1: מרגיש את החלל איתה.
0: מרגישים, מרגישים אותה היטב. אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. ובכל תוכנית אנחנו נותנים פה את הבמה לגיבורים, לחיילים שנפלו, שכבר לא איתנו, ואנחנו פה לשמוע את הסיפורים שלהם, לשמוע על מי הם היו, מהאנשים הכי הכי קרובים להם. ועכשיו אנחנו מדברים עם רב תוראי נון, אחותו של רב סמל הדר ניסים קפלוק, זיכרונו לברכה. שלום נון, תודה שאת איתנו.
1: שלום.
2: שלום.
0: נשמח לשמוע קצת עלייך, שנכיר אותך.
2: אז אני מש"קית ת"ש בבח גבעתי. היה לי מאוד חשוב, אח שלי היה בגבעתי גם שהוא היה בסדיר, והיה לי מאוד מאוד חשוב ללכת בדרכו. הדרך ההנצחה שלי כאילו היא בעצם להמשיך אותו בצבא, וזה למה אני בגבעתי.
1: נון, ספרי לנו קצת על הדר, איזה מין אדם הוא היה ככה מהחוויה שלך.
2: אז הדר היה היה בן אדם באמת הכי מיוחד שיש, כאילו יצא לנו לשבת עם הרבה אנשים שחברים שלו וחיילים שלו ואנשים שהכירו אותו מכל מיני מקומות, והוא היה באמת, כאילו כל אחד מספר על כמה בן אדם טוב הוא היה, הוא תמיד היה, כאילו תמיד דאג לכולם, תמיד היה לו אכפת מכולם, תמיד ראה את כולם כשווה ורצה רק לעזור.
0: ואיזה מין אח הוא היה בשבילך? איזה מין קשר היה לכם?
2: היה לנו קשר מאוד מיוחד. כאילו, תמיד, בגלל שאנחנו משפחה של שש, אז כזה, איכשהו תמיד יוצא זוגות במשפחה, והוא תמיד היה הזוג שלי, כאילו, הוא היה הכי דומה לי, שתינו היינו בצופים, ושתינו הכי כאילו אוהבים כל הסופה של לשבת עם חברים, וגם הכי אוהבים לשבת כל היום בבית ולנוח ולראות סרטים. ותמיד היינו, ותמיד היינו האלה שתמיד יושבים ביחד ומתקרבלים כל היום בספה.
0: מה היה הבילוי שהכי אהבת שלכם?
2: הכל, כאילו תמיד עשינו מלא דברים, אז לטייל ולהיות ביחד.
1: זאת אומרת אין משהו ספציפי, זה הכל מהכל כזה.
2: כן.
1: וטוב, את אומרת שאתם הייתם כל כך קשורים, ושיצא לכם לעשות המון המון דברים ביחד, וזה מעניין אותי אם זה גם נוגע גם בשיחות, כמה הוא שיתף אותך בחוויות מהשירות הצבאי, דברים אחרים גם.
2: הוא שיתף אותי על מלא חוויות. היה לו שירות מאוד מאוד משמעותי, כאילו, הוא היה מפקד והפך להיות סמל, והיה איזו תקופה שהוא החליף את הממים. היה לו שירות משמעותי, הוא תמיד סיפר לנו על החיילים שלו ואיזה מפקד הוא היה. גם יצא לנו לשבת גם עם חברים שלו, אז גם אנחנו שמענו על כאילו על איזה מפקד הוא היה, אבל בעיקרון כאילו תמיד הוא סיפר לי, ואם הוא לא סיפר לי אז שמעתי את זה מאחים אחרים או מאמא שלי ו מכולם, כאילו.
0: ואיך זה היה בשבילך לשמוע עליו מחברים שלו?
2: זה היה מאוד מרגש, כאילו, בסופו של דבר אני מכירה את אח שלי בתור מי שאני מכירה אותו, ומי שאני פגשתי, אבל פתאום לראות כאילו מה אנשים חושבים עליו מהצד, או לא מהצד, אבל כאילו איך הם פגשים אותו בדרך שהם פוגשים אותו ומכירים אותו, שהיא קצת שונה בתור אחות שכאילו מכירה אותו מאז שנולדתי, אז תמיד כאילו, זה תמיד ריגש אותי לשמוע איך הם מדברים עליו, הם תמיד מדברים עליו בהרצה, ותמיד מדברים עליו בכזה חיבור כזה של, שאת אומרת כאילו, הלוואי שאנשים מדברו עליי ככה.
1: ותגידי, היו דברים שהפתיעו אותך, או ש או שדווקא הצלחת ככה להבין הכל, וזה מאוד מאוד התחבר לך עם האדם שהוא היה ועם האופי שלו?
2: כולם סיפרו לנו אותו דבר, כאילו כולם פגשו את אותו בן אדם, כולם הכירו את אותו אדם, את אותו הערכים שהוא היה איתם, את כל הערך החירות, כאילו לא היה משהו שבאמת ממש הפתיע אותנו. כן היה סיפורים שריגשו אותנו מאוד, וסיפורים שכאילו לא האמנו ש כאילו, אדר יוכל להיות כזה חבר טוב.
1: איזה יופי.
2: כן.
1: ואת בעצם ממשיכה את דרכו בצבא, נכון?
2: נכון.
0: אז ספרי לנו על התפקיד שלך עכשיו, על העשייה, ואיך זה מרגיש גם להיות איפה שהוא שרת.
2: זה מטורף, כאילו אני משה כיתה, והתפקיד שלי הוא לעזור מבחינה עזרה כלכלית למשפחות, לחיילים עצמם, עזרה, תמיכה, אם חסר להם שום, כאילו כל דבר, ואני חושבת שזה גם משהו שכאילו, גם אותו זה פגש, כאילו אני מאוד רציתי תפקיד שאני יוכל להרגיש משמעותית, אם לא יותר מדי פיזי ו... וכאילו קשה, והתפקיד הזה מאוד מחבר אותי לאדר, כי בתכלס כאילו זה מה שהוא האמין בו, תמיד לראות את האחר ותמיד להיות לעזור למי שחסר. הוא גם היה ככה כמפקד, כאילו תמיד הוא ראה את את החיילים כסדר עדיפויות ראשונה. הוא תמיד דאג, כאילו, גם מהבחינה החברתית וגם מהבחינה של עזרה, כאילו, לחייל כלכלית או נפשית או כל דבר שצריך. וזה מאוד מחבר לי, כאילו, את התפקיד הזה אליו, כאילו, גם במיוחד שאני זכיתי לעשות פלוגה כמוהו, שזה, כאילו, בפלוגת שקד, שהוא היה בפלוגת שקד, וכזה גם יצא לי, בגלל שאני יושבת הרבה עם סגל, אז גם יצא לי להמליץ לסגל, למפקדים, למפקדים שהתייעצו איתי על, כאילו, על מה לעשות, וכאילו, תמיד בחרתי, אמרתי להם, כאילו, תקשיבו, תלכו ככה, כאילו, תלכו, אל תהיו קשים איתם יותר מדי, כאילו, כן תנסו להבין את הסיטואציה, וכן תנסו לראות אותו, וכן תנסו, כאילו, שנייה להוריד את הדיסטנס החובה, ו... תשבו איתם לשיחה, ובאמת תבינו אותם לא עומק, כאילו, מה צריך. זה גם היה הדרך של הדר, וזה הדבר שאני הכי, כאילו, מרגישה שאני מצליחה לחבר את זה, כי אני מצליחה איכשהו להעביר להם את הדר, כאילו, בתור מפקד למפקד.
0: שאת ממשיכה ממש את דרכו, דרך העצות, דרך הרוח שלו, כמפקד.
2: כן.
0: יכולה לקחת אותנו לרגע שקיבלת את ההחלטה הזו להתגייס דווקא לשם, דווקא להמשיך את דרכו?
1: כי זה גם נראה לי סולו שגם מה שמעניין אותנו לדעת זה שיוצא לנו המון לשמוע על אנשים שדווקא בוחרים שלא ללכת באותה דרך כדי לא חלילה להיזכר יותר מדי בדברים שהם פחות רוצים, אז נראה לי שגם משם מגיעה השאלה.
2: בעיקרון תמיד היה לנו כזה של אחותי גם הייתה בגבעתי, אז אחותי הולכת אחרי הדר וכזה יכלה להיות בגבעתי, ואני הייתי אמורה ללכת לאחרי אח שלי הגדול בכפיר. ואז שאלו אותי, את לא, אם יש לך עכשיו הזדמנות להיות בבסיס כמו שהוא היה וקצת כזה להיות מחוברת אליו בתקופה הזאת, למה לא? והייתי כאילו באמת למה לא? ואני הכי שמחה שהגעתי כאילו לגבעתי, ליחידה הכי טובה שיש.
1: איזה יופי, וגם לשמוע שהוא ככה באמת מלווה אותך בשירות. אז נון, ככה לסיום, משהו שהיית רוצה להגיד לו, משהו שאת מרגישה שעוד לא אמרת.
2: יש לנו איזה מוטו שלו, שהוא אומר תמיד זוכרים אותו כבן אדם חייכן, כאילו הוא תמיד חייך, החיוך שלו קרה לכולם, זה גם משהו שכולם סיפרו לנו, והמוטו שלנו זה כוח, זה לא, חיוך זה כוח, וזה משהו שהייתי, הלוואי שכולם השתמשו בזה, כאילו גם אם אתה עצוב תחייך וזה יעבור לך, ואתה עצבני תחייך וזה יעבור לך, כי כאילו תמיד צריך, כאילו צריך ליהנות מהחיים, גם זה משהו שעכשיו אחרי שהדר נפל במלחמה, זה משהו שמאוד לוקח אותנו, גם את כל המשפחה שלי, של תמיד, כאילו, תמיד לחוות חוויות וליהנות מהחיים, כי אנחנו באמת לא יודעים מה יקרה. וגם כאילו הכי הייתי רוצה שאנשים היו לוקחים את הדר, היה, תמיד היה רואה את האחר, גם אם זה לא מהבחינה של מישהו בא ואמר לו דברים, ואמר לו שהוא צריך עזרה, הוא תמיד, כאילו, הוא תמיד ראה, הבין את הסיטואציה, ותמיד ראה איך לראות את האחר, בכל מיני סיבות, והלוואי שכאילו כולם יוכלו, הלוואי שכולם יוכלו כאילו לראות את האחר, ולעזור תמיד לאחר, ולחייך על החיים, ולקחת את האג. ולשמוע על הדר, ולהכיר אותו, ובאמת להתחבר אליו, ולהיות להיות הדר.
0: רב טוראי נון, אחותו של רב סמל הדר ניסים קפלוק, זיכרונו לברכה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.

0: אני אוהבת עד הסוף. אז אנחנו...
1: הנה, עד הסוף, קיבלת.
0: עכשיו.
1: עכשיו, נגמר השיר. בבקשה, לינוי. איזו הקדשה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? ספרי לנו.
0: תשמע ככה, עדי, צוערת בבה"ד 1, מקדישה להורים שלה שיר שגם אני מאוד אוהבת, וגם אני מאוד אוהבת את המשמעות שלו, אבל אני לא אספר.
1: לא? תשאירי ככה.
0: אתה רוצה אתה לספר ולהרוס אותה?
1: לא, אני אומר, המאזינים יפרשו את זה בעצמם.
0: תן להם בהקדשה.
2: היי, אני עדי, אני צוערת בבה"ד 1, ואני רוצה להקדיש את השיר אוהב להיות בבית להורים שלי, ענבל ויובל, ולמסור להם שאני מאוד מתגעגעת.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
4: אני הייתי לוחמת במגב, על גזרה של איו"ש, רכב בא, הוא ירה טרור של כדורים, ופגע בי.
5: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי, נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, רסיסים בפנים, עסיס ברגל אחד, היינו בשיקום ביחד. פשוט נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
4: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כי הוא לא שופט.
5: בעזרת השם, חתונה.
3: יש!
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, לינוי הובה וסולו גבע עם הקשר.
6: שמונה ועוד 29, כמעט 30 דקות, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
7: לינוי, עכשיו מגיעה הפינה, באמת אחת הפינות החשובות בתוכנית שלנו.
6: אני מסכימה איתך לגמרי.
7: פינה שפשוט עושה את החיים קצת יותר קלים לכל מי שמתקשה בבירוקרטיות, בכל התהליכים המורכבים, המשפטיים שיש בצבא, לא רק משפטיים, כל התהליכים בכלל. ומי שיעזור לנו עם זה ויפשט לנו את הכל הוא עורך דין אל יוסף שחר.
8: בגובה העיניים עם עורך דין אל יוסף שחר על הליך ההכרה, ועדות רפואיות וכל הזכויות שלכם באגף השיקום של משרד הביטחון.
7: עורך דין אל יוסף שחר, שלום.
9: שלום שלום, מה שלומכם?
7: טוב, מה שלומך?
9: ברוך השם, טוב, תודה.
7: אנחנו כבר סקרנים לשמוע במה אנחנו מתעסקים היום.
9: זהו, היום אחת הפינות לדעתי הכי מעניינות, כי היא לא רק פינה שעוסקת בזכויות, היא פינה שעוסקת ממש בשיקום. ומשבוע לשבוע שאנחנו חושבים ככה על הפינה שלנו, אנחנו בעצם מנסים לדייק איפה אנחנו יכולים לתת את הערך המוסף. ושעברתי ככה על הפינות אחורה, אני בעצם מוצא פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם שאנחנו מתעסקים המון בחוסר ודאות של האנשים, כן יהיה, לא יהיה, כן ועדה, לא ועדה, כן ייכנסו, לא ייכנסו. אבל היום אנחנו רוצים להתעסק שנייה במה שמתייחס לשיקום. אם ברשותכם זה בסדר, מכאן אנחנו ניקח את זה.
7: אפילו יותר מבסדר.
9: נהדר. אז בעצם בן אדם, איש כוחות הביטחון, איש או אשת כוחות ביטחון, שמסיימים את השירות שלהם, בין עם פציעה פיזית, בין עם פציעה נפשית. יש להם מסלול שלם של חוסר ודאות טוטלית מוחלטת, וכאן גם מילה טובה לתוכנית שלכם בגובה העיניים, סולו ולינוי, אתם נאמנים של התוכנית, אנחנו יודעים שיש כאן הפגה של חוסר הבהירות.
6: נכון.
9: אבל פה, אז אנחנו מתחילים בהתחלה, אם אתם זוכרים, דיברנו על מעמד 01, 02, 03, ומה זה אתר ומה זה תתר, וכל מיני מילים מוגזמות אני קורא להם. אבל בסוף התהליך הזה, מצפל בן אדם הליך שיקום. עכשיו יש אנשים שהליך השיקום שלהם זה ללכת אחת לשבוע לפיזיותרפיה, יש אנשים שהליך השיקום שלהם הוא קבוע בבית חולים, ויש אנשים שהליך השיקום הנפשי שלהם הוא לצאת מהבית, הוא להמריא לעבודה, הוא להתקבל למקום טוב יותר, וכל אחד מהמקום שהוא מתחיל, אגף השיקום יודע לבוא, לקחת אותו ולקחת אותו כמה צעדים קדימה. ואז הרבה אנשים שהם כל כך ציפו לסיים כבר את התהליך הזה, הם מסיימים את התהליך, ואז הם עומדים בפני שוקת שבורה. אין כבר למה לצפות, אין כבר למה לחכות, החלטת הוועדה התקבלה, והם חשבו שאתה מסיים את התהליך, אתה נהיה בריא. והמציאות יום אחרי יום תופחת על פניהם, ובשביל זה אנחנו כאן היום בהקשב. עד כאן אנחנו ברורים, אנחנו יכולים להמשיך?
6: ברורים.
9: ברורים. ברגע שבן אדם מקבל החלטת ועדה רפואית, יש לו מצד אחד זכויות, מצד שני יש לו חובות. למה אני קורא לזה זכויות וחובות? כי בן אדם שקיבל את אחוזי הנכות ולא עושה צעד קדימה כדי להשתקם ולעוף על החיים שלו קדימה בעזרת המעטפת שאגף השיקום יודע לתת, הוא בן אדם שבעינינו הרבה פעמים חוטא לדרך. כי משרד הביטחון מעל 20%, אמנם אנשים אולי לא יודעים, אבל בשביל זה אנחנו כאן, מעל 20% משרד הביטחון מעניק מעטפת של לימודים, והוא מעניק מעטפת של השמה בעבודה, והוא מעתיק, הוא מעניק מעטפת של ליווי תעסוקתי הרבה פעמים, וגם הוא נותן לפצועים נפשית, ובעזרת השם עוד מעט גם לפצועים פיזית, הוא נותן טיפולים אלטרנטיביים לפצוע, לאישה, לבני המשפחה, ויש כאן מעטפת מאוד מאוד גדולה, שהמטרה שלנו היא להמריא ולקחת, זאת אומרת, לשים את הפציעה כמו קוף על הכתף, אני קורא לזה, לדעת שהיא קיימת, אבל ממנה להמשיך לעלות למעלה ולהתקדם. עכשיו, יש לנו שלושה נושאים שאנחנו ניגע בהם ממש בקצרה, כדי, רק כדי לפתוח לאנשים את חוט השדרה, כדי להבין את הרעיונות. החוט השדרה של מחזיק את הסריה הראשונה של הזכויות והחובות, הוא סריה של הדאגה למשפחה. אנחנו רוצים לדאוג למשפחה, ויש מעטפת זכויות מאוד מאוד רחבה למשפחה, אם זה טיפולים, אם זה טיפולים אלטרנטיביים לילדים וכיוצא בזה, מוזמנים לבדוק אל מול עובדת השיקום במשרד הביטחון. החוט שדרה השני הוא תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, לוודא שהוועדה הרפואית היא לא טעתה. זאת אומרת, היא לא טעתה בתחולת הנכות, היא לא טעתה בתאריך שממנו מגיע לבן אדם את אותן הזכויות בצורה רטרואקטיבית, ובחוט שדרה השלישי, זה אתה בעצמך. מה שאנחנו רוצים להעביר מסר, הוא מסר חד, ערכי וברור. שיקום הוא לפני הכל. שיקום הוא מטרה לחיים, לצאת החוצה מהבית, לחפש מקום לעבוד, לחפש מקום להתעסק בו, ולעשות את מה שעושה לך הכי טוב. כאן רציתי בשתי מילים לספר בנימה אישית. מה ישרים לי?
7: מאוד, אנחנו מאוד נשמח לשמוע.
9: תודה. בנימה אישית, לי היו שנים שלא יצאתי מהבית, ולא הצלחתי להבין ששיקום זה לצאת מהבית, זה החיים עצמם, ויש מה שנקרא את הקרב שאחרי הקרב. ועם אותו קרב למדתי להתמודד בעזרת אגף השיקום ובעזרת המון אנשים ועמותות שהיו ממש כשליחים נאמנים לדרך. ולכן אם מישהו שומע אותנו, שבמקרה הוא לא ברכב, אלא הוא במיטה, או שהוא נמצא בחדר שלו סגור, תזכרו שיש לנו מקום לצאת אליו, ויש לנו שאיפות, ופציעה יכולה לקחת הרבה, אבל היא לא יכולה לקחת את הרצון והדרייב להמשיך לחיות. וזה המסר שלנו, ועם זה היינו רוצים שכל פצוע וכל פצוע ייצאו ויקחו את זה איתם כצדה לדרך.
7: אל יוסף, קודם כל תודה רבה על השיתוף, והייתי רוצה לשאול אותך,
9: תודה לכם.
7: מאיפה אוגרים את הכוחות האלו באמת לצאת, אז, לעשות?
9: אז יש שיר שאומר שבן אדם מאמין בכל דבר שרע לו, אבל הרבה פעמים אתה נמצא במקום שאתה לא, אתה לא יודע מאיפה להסתכל על הדברים. ואני חושב שמתחילים בדבר הכי פשוט בעולם. ואני, בשבילי הדבר הכי פשוט בעולם, זה היה לצאת למכולת. והלכתי פעם ראשונה וקניתי חלב. ולאחר מכן כבר יצאתי לבריכה. ולאחר מכן יצאתי לטייל עם הילדים. ונאחזתי במשהו קטן ועשיתי אותו בצורה קבועה. והרבה הרבה הרבה אנשים, גם היום שאני מלווה ויוצא לי ואני מלווה אותם, ובסוף זה, בסוף זה חיבוק עם דמעות, אבל בסוף המטרה היא לא להגיע לאחוז נכות הגבוה ביותר. המטרה היא להגיע למקום שבו המעטפת זכויות מאפשרות לבנות מחדש את החיים שאותו בן אדם רוצה לחיות.
6: זאת אומרת, זה ממש צעד צעד מהדברים הכי קטנים עד שהם מצליחים להגיע לאיזשהו משהו שמרגיש ונראה כמו שלם.
9: ממש כמו תינוק שלומד ללכת. ממש צעד צעד, בדיוק כמו שאמרת. ממש צעד אחר צעד.
7: הדבר הכי משמעותי שגם אנחנו לוקחים זה לדעת להשתמש בכלים של אגף השיקום כנקודות שמהן אפשר להתחיל לעשות את הצעדים האלו.
6: כן.
9: אני קורא לזה לפעמים גם כמקפצה לחיים, לפעמים זה יכול להיות קביים, אבל בסוף האחריות לשיקום היא אך ורק על הפצוע או הפצועה בעצמם. זה לא על המערכת, זה לא על הרופאים, זה אך ורק עלינו כפצועים.
6: אל יוסף, אנחנו יושבים פה באולפן וכזה מאוד מאוד מקווים ש... שאנשים ששמעו את השיחה שלנו היום לוקחים את הדברים האלה איתם, כמו שאמרת, מי שיושב עכשיו בבית, לא ברכך בנהיגה.
9: אני יכול להגיד לכם שלפי הטלפון שלי עכשיו בשידור חי, המון אנשים לוקחים את זה לתשומת ליבם.
6: זה בדיוק מה שרצינו, זאת כל המטרה שלנו כאן.
7: נראה לי שבאמת זה, זו כל הסיבה לעשות את הדבר הזה.
9: והמסר עבר, ורק אולי להגיד עוד דבר נוסף, ברוח הימים, גם במהלך תקופת החגים, משרד הביטחון מפעיל את הקו חירום שלו למצוקה נפשית, כוכבית 8944. אם בן אדם מרגיש שההתקף שלו טיפה יוצא משליטה, או שהוא צריך אוזן קשבת, אז יש שם 24/7, גם ביום כיפור, כל הזמן, סביב השעון, מענה אנושי של אנשי מקצוע מאוד מאוד מאוד איכותיים ואיכותיות, ו... אני ממש ממליץ לעזר בהם. עוד גילוי נאות, גם אני נעזרתי בהם בתקופות קצת פחות טובות.
7: כוכבית 8944.
9: בדיוק כך.
7: עורך דין אל יוסף שחר, תודה רבה רבה לך על השיחה הזו היום.
9: תודה לכם.
7: תודה.
9: מעריכים. תודה.

0: מה שעובר עליי. טוב, הקשב, סולו, מה אחד הדברים שאנחנו הכי הכי אוהבים לעשותו בתוכנית?
1: הרבה דברים, אבל משהו אחד אנחנו ממש אוהבים, להרים למילואים ניקים.
0: תודה רבה לך.
1: בבקשה.
0: ולא רק למילואים ניקים עצמם, גם לעסקים שלהם ובעיקר אפילו, ועכשיו נמצאת איתנו סגן במילואים נון, סמך מפה של הגצם של חטיבה 10, והיא גם בעלת העסק סטוריה, שאני מאוד מקווה שאני אומרת את זה נכון, שעושה סדנאות יצירה חווייתיות. שלום שלום נועם.
2: היי, שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
1: טוב, בואי נכיר אותך קצת, מה... ספרי לנו עלייך.
2: יאללה, בוא נכיר. מדליק קוראים נועם, אני בת 25, כמו שאמרתם, במילואים, סמך מפי, גצם של שריון מחטיבה 10. בדיוק היום התחלנו עוד סבב, סבב שביעי שלי כבר. ובמקביל בעלת העסק סטוריה, אמרת את זה נכון לגמרי.
0: קודם כל תודה על האישור.
1: זה היה לה מאוד חשוב שתדעי, לינוי מאוד חששה.
2: כן, הרגשתי. העסק סטודיו נמצא בבנימינה, ובעצם יש לו קונספט נורא מיוחד, שמגיעים ובוחרים את המוצר שעליו רוצים לצייר, ככה שכל אחד יכול למצוא את עצמו, עם מדריכות מהממות ומשולב עם קפה קר, מצ'ה, קוקטיילים, גבינות, ככה שאתה מקבל ממש את כל החוויה.
1: וואו.
2: כן.
1: הפתעת אותי עכשיו עם המצ'ה והקוקטיילים, מאיפה זה בא? חשבתי אנחנו...
2: שעניתי אותך.
1: וואו.
0: בצביעה, בזה, כאילו וואו, אוקיי. אז ספרי לנו...
2: זה לגמרי חוויה מושלמת, גם וגם.
0: זה הכי כיף נראה לי, לקבל את החוויה הכוללת, גם סדנה, גם אוכל, גם שתי... מה יכול להיות יותר טוב מזה?
1: טוב, אנחנו...
0: נגיע לזה.
1: כן, נגיע לזה ונשמע על זה עוד, כי זה מאוד מסקרן, אבל...
0: ספרי לנו קצת על, על שירות המילואים שלך, איך נראה שירות המילואים שלך?
2: בעיקרון היום כבר קיבלתי בערך 100 שיחות טלפון. אני מפקדת בערך של 80 חיילים. הרבה חיילים גם חדשים שמגיעים מהסדיר וצריך לחבר אותם בעצם למה זה מילואים, כי זה פעם ראשונה שהם מגיעים, לעומת חבר'ה שכבר אנחנו ביחד ארבעה קווים, יודעים את העבודה ורצים על התפקידים שלנו. אני האמת שיצאתי קצונה במילואים, אפילו לא בסדיר, ממש התגייסתי ביולי, סיימתי באוגוסט, נתנו לי יומיים בבית, והגעתי לעוצב של 3.5 חודשים, אזור הדרום.
1: תגידי, איך מקבלים החלטה כזו לצאת לקורס קצינים, דווקא במילואים?
2: חלום, חלום והשליחות. אני יודעת שהתפקיד הזה מתאים לי, ושאני אוהבת אותו ואוהבת לתת, אז נוצרה ההזדמנות הזאת שוב. הגיעה לידיי במילואים והחלטתי שאני לא מבטרת עליה, גם אם זה אומר להיות כל יולי-אוגוסט, למרות שפתחתי את הסטודיו ביולי, ממש יולי האחרון, עם כל הקושי, עדיין החלטתי שאני רוצה לצאת.
0: זה בכלל נראה לי הופך את ההחלטה לקצת יותר
2: מורכבת.
0: מורכבת, נכון, זאת המילה שחיפשתי. אז איך באמת מחזיקים את הכל במקביל? עסק, מילואים, חיים אישיים גם?
2: לגמרי, קודם כל כולם מקבלים ותומכים, גם המשפחה, גם בן זוג שהוא בעצמו לוחם, ואנחנו, איך שהוא סיים, אני יצאתי, אז על הגור ביחד לא ממש עובד, אבל לגמרי תומך, וגם המשפחה נורא תומכת, ויש מדריכות מדהימות בעסק שממשיכות להחזיק אותו, וכשאני יוצאת הביתה אני תמיד נמצאת שם, לא מבזבזת שנייה בבית, ויש את היכולת בעצם למקבל את כל הדברים האלה.
0: מה הנוכחות עושה בקיצור ככה?
2: כן, מה הנוכחות כמה שאפשר.
1: תגידי, איך בעצם הגעת לפתוח את העסק, איך הכל התחיל?
2: וואו, אי שם בגיל 6, אבל אומנות.
1: כבר פתחת את העסק בגיל 6?
2: לגמרי, בגיל 6 תכננתי. זה עסק שהתגלגל עם המלחמה ועם המילואים, עשיתי מעל 700 ימי מילואים, אז מלצייר ציורים אישיים לאנשים על נעליים וג'קטים וששבשים, הבנתי שההדרכה והאהבה לאנשים ולתרום מהידע שלי בזה היא גדולה. וככה התגלגלתי לסדנאות, ממש הגעתי לכל הארץ, לחברות וארגונים, העברתי את הסדנאות, ותמיד חלמתי על מקום שלי, אבל כל פעם אמרתי, זה לא הזמן, הנה עוד צו מילואים, הנה עוד משהו, הנה עוד צו, הנה. ופשוט הפעם החלטתי ללכת על זה ביג טיים, והשקעתי שם את כל הלב והנשמה, וגם כל מי שמגיע יכול לראות את זה ולהרגיש את זה.
0: אז כמה זמן הוא כבר פועל?
2: פועל מהשלישי לשביעי, ממש...
0: לא, ממש תרים חדש.
2: לגמרי, כן.
1: אז איזה תגובות את מקבלת בינתיים?
2: חוץ מההתלהבות
1: שלי מהמאץ' שבו קוקטיילים.
2: לא רוצה לעוף, אבל רק תגובות טובות. סתם, עכשיו באמת, כל מי שמגיע, קודם כל המקום מעוצב... המקום, אני קצת משוחדת, אבל המקום מוצב עד לפרטים הכי קטנים, עד למיתוג הכי קטן, וכל הידע שיש לי גם באומנות, גם במסעדנות, גם בתכנונים, גם בלעבוד עם אנשים, ובעצם התגובה שאני שומעת הכי הרבה זה, אני הגעתי אבל אני לא יודע לצייר, כאילו, תברי לי. ואנשים יוצאים משם עם דברים מדהימים, כי אנחנו באמת יודעות לדייק אותם עם כל מיני טכניקות קטנות שמקפיצות את הציור, וכולם יוצאים מרוצים, באמת.
1: ותגידי, מאיפה החיבור המיוחד הזה בין חוויית האירוח והמסעדנות, כמו שאמרת, לבין האומנות? מתי חשבת על הדבר המקורי הזה?
2: אז אני הלכתי עם אג'נדה כזאת של אני לא אעשה תואר, אני אעשה מלא קורסים, והייתי בעצם בקורס של בישול ואפייה וסושיאל ופיתוח עסקים ויזמות ואומנות. עשיתי את כל הקורסים האפשריים, רכשתי את הכלים ואמרתי עצמי שאני אוהבת את כל זה, אני חייבת למצוא משהו שמשלב את הכל, הפקת אירועים גם למדתי. אז בעצם מצאתי בעסק את כל הדברים שאני הכי אוהבת והכנסתי אותם.
0: כי למה לבחור כשאפשר גם וגם וגם?
2: בדיוק, למה לבחור משהו אחד?
0: אז רגע, ספרי לנו ככה, איך אפשר להגיע אלייך? אמרנו סטוריה, אבל אנחנו רוצים קצת יותר מזה בשביל המאזינים שלנו.
2: יאללה, אז באינסטגרם אפשר לחפש סטוריה.il, גם מופיעים באונטופו, שאפשר להזמין משם, זה הכי קל. ואפשר בוואטסאפ העסקי, שהמספר הוא 052-242-5364, פייסבוק גם, כמובן, סטוריה,
0: טיק טוק. אז חברים, אתם שמעתם אותה, פייסבוק, אינסטגרם.
1: כן, אני גם רוצה לשמוע למי את מגדירה את זה, למי זה מיועד.
2: המקום מיועד לגילאי 12 פלוס, אנשים שמחפשים להגיע לחוויה, לא רק לבוא וציירתי משהו וסיימתי, ממש את כל החוויה המלאה. אנחנו גם פתוחים בסופשים, גם בחגים, ככה שלכולם יש הזדמנות להגיע. דייטים, חברות, מסיבות רווקות, ימי הולדת, לגמרי מקבלים את כולם באהבה, מקשטים, מעצבים את השולחן, כל מה שתרצו.
1: טוב, כל טוב, מה לא?
2: לגמרי.
0: אז סגן במילואים, נועם, הסמך מפה של הגצם של חטיבה 10. תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת, אנחנו גם נאחל לך כמובן המון המון בהצלחה, וחברים תגיעו אליה, אתם שמעתם, כל אחד יכול לצאת משם צייר, וגם אתם מקבלים נראה לי אחלה של חוויה עם כל הקוקטיילים.
2: לגמרי.
1: אני גם רוצה לבוא.
0: זה אתה, אנחנו
2: נמצא. אתה מוזמן.
1: שרים יתנו לי פה, אני אבקש אחרי זה.
0: אתה קודם.
1: טוב, תודה רבה רבה לך, אנחנו נסיים עם השיר שבחרת לנו.
2: אני אקדיש אותו לאחי, שהשתחרר השבוע אחרי 3 שנים שירות מגולני.
0: או, שיהיה במזל.
1: אז בחרת את השיר המתבקש.
2: לגמרי, לסגור את המעגל.
1: תודה רבה רבה לך.
2: תודה.
3: גולני שלי, תורי אנשים. גולני שלי, שמות ופנים. גולני שלי, שמות ופנים.

0: יורם גאון, גולני שלי. הקשב.
1: 4:09.
0: וואו!
1: זה היה עוצמתי ברמות עכשיו, כן.
0: ככה אנחנו מסיימים שעה ראשונה.
1: מי היה מאמין?
0: נשמע חדשות, ונחזור לעוד שעה שלמה של סיפורים, של החיילים, של החיילות.
1: מה שנקרא, תישארו איתנו בשביל לגלות עוד.
0: ועכשיו שיר שאני מקווה שיחד איתו גם יזמן את הקור, שקצת יהיה פחות חם, לא?
1: הגיע הזמן. אני אישית חושבת שהגיע הזמן, אז לא יודעת.
0: יחד עם השנה החדשה, עם החגים, שיהיה פה קצת יותר.
1: קצת יותר. והגשם יבוא.
0: גידי גוב, מיקה קרני.
1: חדשות וחוזרים.

0: המתח שתם, זאת שמחה שבלב.
1: כתף מקום,
0: הבשר והעצם.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בר.
3: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
4: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות,
6: לינוי הובה
5: וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף הערב מספר תשתיות טרור של חיזבאללה בלבנון. ראש הממשלה נתניהו שיגר מוקדם יותר מסר מאיים לטהרן, אם איראן תתקוף בחגים היא תספוג מכה קשה. סופו של המשטר קרב.
1: הם לא תוקפים אותנו, איראן נמנעת מזה, היא יודעת למה. כמובן יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. המשטר הזה באיראן, סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה.
0: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. גם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר במסגרת תרגיל צבאי שנערך היום, צהל כשיר, ערוך ודרוך להגן על מדינת ישראל, ומוכן גם ליזום ולתקוף כל מי שינסה לפגוע בנו. כך הרמטכ"ל מדבריו הביא כתבנו אמיר בר שלום. לידיעת הציבור במרחב צפון העוטף, בסדרות ובמועצה אזורית שער הנגב, במסגרת פעילות כוחות צהל ברצועת עזה, במהלך השעות הקרובות יישמעו רעשי פיצוצים עצימים. 51 יום לבחירות, מפלגת ישראל ביתנו ומפלגת ביחד הציגו הערב את רשימותיהן לכנסת הבאה. במפלגת ביחד, הרשימה המורכבת בשיטת הריצ'ראץ' בין סיעת יש עתיד לאנשיו של בנט, שעומד בראש הרשימה, ויאיר לפיד לאחריו. בנט אמר בנאומו, דקות אחרי השבעת הממשלה, נקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר מחדל טבח השבעה באוקטובר. בכינוס של ישראל ביתנו, הציגו את ליברמן כראש הממשלה הבא. בדבריו אמר ליברמן, יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של אייזנקוט. ובשס, הוחלט שלא היו לעת עתה שינויים בהרכב הרשימה בניגוד להדחות ביהדות התורה. מועצת חכמי התורה של שס התכנסה הערב, יחד עם יושב הראש אריה דרעי, כדי לדון בפרטים. בשלישי, תתקבל החלטה סופית על שמות חדשים שהתווספו למפלגה. ידיעה שריכזו כתבינו, אפרת אביבי ומורדכי הלפרין. שני צעירים נוספים נעצרו בחשד למעורבות בפרעות האלימות בכפר קוסרה בשבת שעברה. אחד העצורים הינו חייל בשירות סדיר. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה שבחמישי נעצר חשוד ראשון בפרשה. לאחר שילד בן 9 ששחה בכינרת נדבק באמבה אוכלת מוח והושפז במצב קשה מאוד, משרד הבריאות מעדכן את המלצותיו לציבור הרוחצים. מדווח כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
2: נוכח חומרת המחלה, משרד הבריאות ממליץ לנקוט אמצעי

0: זהירות שנועדו לצמצם ככל האפשר את הסיכון להידבקות. המשרד ממליץ לרוחצים להימנע ככל האפשר מצלילה או קפיצה למים והכנסת ראש מתחת למים, להשתמש בתאים אף בזמן הרחצה, להימנע מפעילות שבה המים נכנסים לאף בלחץ, להימנע מחפירה או מערבול של קרקעית המים במקומות רדודים. מצבו של הילד שהושפז בסוף השבוע מוסיף להיות קשה מאוד, ומושפז בטיפול נמרץ ילדים בבית החולים רמב"ם כשהוא מורדם ומונשם.
1: הושגה שליטה מלאה על השריפה שפרצה בדירה בפתח תקווה, לא היו נפגעים, במקום נגרם נזק לדירה בקומה הראשונה. כתבתנו נעמה מזור מעדכנת כי חוקר דלקות מטעם כבאות והצלה החל בבדיקת הנסיבות לפרוץ הדלקה. כדורגל מהליגה האנגלית, אלופת אנגליה ארסנל ניצחה 2-1 את צ'לסי בדרבי של לונדון, כך מעדכן כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר תורגש הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. אלה חדשות.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
3: עכשיו בגלי צהל, לינוי הובה וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.

0: תשע ועוד ארבע דקות, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. חזרנו,
1: we're back.
0: עוד שעה של, של אנשים מדהימים שאנחנו נדבר איתם, הקדשות, פינות, מה לא. אבל נראה לי שקודם ניתן כזה קרדיטים.
1: כן.
0: ונתחיל.
1: טוב, העורכת שלנו, מיכל קוגן, המפיקות, אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, הטכנאי צוף דרור, לינוי וובה.
0: סולו גבע.
1: תשמעי, בדרך כלל אנחנו פותחים שעה עם הקדשה, אבל הפעם אנחנו עושים משהו קצת אחר.
0: אנחנו גם, אוקיי, צריך לפעמים לגוון פה בכל זאת. אז כידוע, אנחנו כאן משתדלים בהקשב להריח לא מעט, אז עכשיו אנחנו עם שיר של יאנג בוטה, שהתארח אצלנו ממש לא מזמן, לפני חודשיים, שאגב, אם פספסתם, יותר מוזמנים להיכנס לאתר ולאפליקציה, ליישומון בעברית תקינה, ולשמוע את האירוח, כמו גם כל האירוחים האחרים שלנו. אבל עכשיו... שחור לבן.

0: שחור לבן.
1: וואו, איזה שיר.
0: איזה כיף זה להתגאות באירוחים שלנו, שהם ככה טובים ומוציאים ועושים.
1: כאילו, את אומרת, לקחת קרדיט. הרכב על הגל של הכישרון שלו, זה בזכותנו.
0: חס וחלילה, רק להרים לו לכישרון שלו ולמה שהוא יודע לעשות. חברים, נזכיר שוב, ביישומון ובאתר, יותר ממוזמנים. טוב, 9:09, שעה יפה, אנחנו ממשיכים לפינה האהובה עלינו, אולי רק עליי, לא יודעת, תן לי באות סולו.
1: אם היה לי את האות, הייתי מכניס אותו, אבל ספרי לי בינתיים על הפינה.
0: אז ככה, פינת חברים מהצבא, חברים, אנחנו מדברים פה עם אנשים שככה הכירו במסגרת הצבאית ועברו פה חוויות אחד עם השנייה, אז עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לסמל יוד וסמל מם, לוחמות בפלוגת היגואר, חברות מהצבא, אבל אנחנו גם עוד נבחן את זה, אז קודם כל נתחיל בלהגיד שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב. שלום.
1: בואו רגע שנזהה מי זו כן, מי, אם זו בכלל משימה אפשרית. תתחילו באיזה משפט קצר, כל אחת שתספרו לנו.
2: אני סמל מם, אני לוחמת בפלוגת היגואר, בת 20, מחיפה.
3: ואני יוד, בת 21, גם סמל, מקיבוץ צנצורים.
1: אוקיי, אני חושב שאפשר לזהות לגמרי מי זו מי.
0: כן, כן, כן, אפשר להתקדם מכאן.
1: אז בעצם שתיכן הייתן מיועדות לתפקיד אחר, ואז היה איזה מסלול מאוד מבלבל שעברתן כדי להגיע לשם, נכון?
3: נכון.
1: ספרו לנו.
0: מי רוצה להתחיל, מם או יוד?
2: אני אתחיל. אנחנו בעצם התגייסנו לפיילוט של חיר ניוד בבחצנחנים. התגייסנו 30 בנות, כל אחת הייתה משובצת לתפקיד לוחמה אחר. אני הייתי משובצת לדוגמה לאיסוף קרבי לפני. ממש חודש לפני הגיוס בערך הציעו לי את התפקיד הזה, ושאלו אם אני רוצה לשנות שיבוץ. הסכמתי, וככה הכרתי את סמל יוד, עשינו ביחד את כל הטירונות והאימון המתקדם, עד בעצם חודש לקראת סיום ההכשרה, שהפיילוט הוגדר שלא הצליח, והחליטו לסגור ולהציע לנו תפקידים אחרים.
0: יו, תגידי, סמל מם פה סיפרה קצת על איך קרה והגעתן לדבר, ומעניין אותי בכלל קודם עוד לפני לשאול אתכן, יו, נתחיל ממך עם קרבי, לוחמה, בכלל זה משהו ששאפת אליו, שחשבת עליו.
3: אני בעצם כל החיים שלי רציתי להתגייס ללוחמה, ממש, זה משהו שבא לי מהבית, גם אבא שלי הוא איש קבע, הוא היה 25 שנה בצבא, גם עכשיו אח שלי התגייס לסיירת גולני, סליחה, ואנחנו ממש משפחה, גם יש לי
0: יוד?
2: כנראה רגע
1: מם רוצה לגבות אותה?
2: רגע שנייה,
1: כן, זה סאונד מאוד מעניין, יש פה אקו מטורף.
3: אתם שומעים?
1: הנה, שומעים מצוין.
0: עכשיו אנחנו שומעים.
3: אז
1: כמעט.
2: רגע, אני אמשיך אותה.
1: בבקשה.
3: אתם שומעים אותי עכשיו?
2: הנה, עכשיו אתם שומעים אותה?
0: כן, אנחנו איתך יוד.
3: אוקיי, אז בעצם לפני הצבא עשיתי שנת שירות, ונורא רציתי להתגייס ללוחמה, והייתי משובצת למג"ב, וגם לי חודש לפני הגיוס, הציעו לי להצטרף לפיילוט הזה של צנחנים, ואמרתי שזו אחלה הזדמנות, שזה לא קורה בדרך כלל, שככה מציעים לך להתגייס למשהו חדש ולעשות שינוי, וממש קפצתי על ההזדמנות.
1: תגידי, אבל בכל זאת היה לך חלום, וגם ויתרת עליו לטובת משהו אחר, איך עושים בחירה כזו?
3: אז בעצם הרבה התייעצות גם עם משפחה, גם עם חברים, וגם ולדעת שאתה מתגייס לפיילוט, שלא בטוח שהוא יצליח, כאילו יכול להיות ש... שהוא יצליח ויהיה לך כיף ואתה תהיה בתפקיד, ויכול להיות שלא ותצטרך לחשב מסלול מחדש.
1: כן.
3: שזה בעצם מה שקרה.
0: ומה איתך מהם?
2: אני גם ידעתי שיש סיכון שכרוך בלהתגייס לפיילוט. האמת שאני פחות הכרתי את המסגרת הצבאית מלפני, אז לא באמת כל כך הבנתי את הגודל של המשמעות, וממש ככה שסגרו אותנו, ממש נשבר לי הלב. זה באמת, כאילו, הרגשתי שאני כל כך מושקעת בזה וכל כך בתוך זה, ופתאום, כאילו, יום בהיר אחד כזה, מנפצים פתאום את הבועה כזה. אז זה כן מבאס, אבל בסופו של דבר זה חלק מהדרך. ויש דברים שעובדים, יש דברים שפחות, ועומדים מזה. ובסוף, כאילו, אני לא מצטערת על זה. גם אם לא חשבתי בהתחלה שזה אולי לא יצליח, זה ללא ספק ההצלחה הכי טובה שיכולתי לאחל לעצמי.
1: טוב, תשמעו, הפינה שלנו נקראת חברים מהצבא. אז ספרו לנו, ממתי אתן חברות? איפה הכרתן בעצם? מה היה הרגע שבו הדרכים נפגשו והפכתן לחברות בצבא?
3: אז ככה, בעצם עשינו את המכינות לוחמות לפני שהגענו לצנחנים בשבטה, ששם לא הכרנו, ואז הגענו לצנחנים ושם אותנו ביחד בכיתה, ומאז באמת אנחנו חברות ממש טובות, וגם עכשיו כשעברנו ליגואר, אנחנו ביחד בחפק של הממפי שלנו, זה ממש אומר להיות כל היום ביחד, אחת עם השנייה, בנסיעות, בכל דבר כזה, בכל מיני הקפצות וכאלה. וזה מה שחבר אותנו עוד הרבה יותר, ואנחנו חברות הרבה יותר טובות עכשיו.
0: כל היום את אומרת שהייתן ביחד, ומעניין אותי כמה ביחד באמת היה חשוב ונחוץ בהכשרה, איך בכלל נראתה ההכשרה?
3: אז בהכשרה שלנו, בעצם המפקדים נורא בדיסטנס, ונורא, לפעמים לא מראים לך את את המענה הזה, החם שאת צריכה, כמו שיש חברות שבאמת נותנות לך את זה, וזה שאנחנו עוברות חוויות קשוחות ביחד, ובסוף היום יש לך את הרגע הזה לשתף חוויות ולפרוק, ולהיות שם אחת בשביל השנייה, זה הדבר הכי חשוב בעיניי שיש, באמת.
1: ואיך חיזקתן אחת את השנייה?
2: אני חושבת שממש בתקופה האחרונה, בערך בחצי שנה האחרונה שאנחנו ביחד בחפ"ק, אז אנחנו באמת כל היום ביחד, חוות הרבה ביחד, לטוב ולרע, ובאמת שם כאילו, שם התחברנו בצורה מטורפת, כאילו זה כבר אחיות, זה מעבר לחברות, היא מבינה אותי כאילו במבט, בחצי משפט.
3: ואני יכולה גם להגיד שהיום ממש שמנו לב שאנחנו כבר מתנהגות אותו דבר, ממש יש תנועות ספציפיות.
0: זה קורה הסינכרון הזה.
3: כן, באמת קורה.
0: רגע, אז אני רוצה שנייה להבין משהו, אתן בסיום הפיילוט, שאחרי שהחליטו שהוא לא צלח, התפצלתן, נכון? כזה כל אחת הייתה צריכה לבחור. ומה עם החברות שלכן? איפה, איך הצלחתן לעמוד בזה?
2: אני חושבת שהחברות שלנו, גם שהתפצלנו בסוף הפיילוט, אני בחרתי ללכת לתפקיד אחר, ללכת לתפקיד של הדרכה, וחזרתי בערך אחרי חצי שנה לצוות, כאילו המקורי שלי שברובו עבר ליגואר, וגם בחצי שנה הזאת שלא היינו ביחד באותו תפקיד, עדיין שמרנו על קשר, היינו נפגשות, היינו מדברות, ברור שזה לא כמו להיות כל יום, כל היום ביחד, שזה משהו אחר לגמרי, אבל גם אז היה קשר, בסופו של דבר זה, קשרים בצבא זה משהו מאוד חזק, זה ברור שזה הולך להישאר לכל החיים, שזה כאילו, שהיא הדודה של הילדים שלי, ברור שזה כבר חלק מהחיים, אז לא להיות ביחד כל יום בבסיס לא משנה את התמונה.
0: הכי חשוב שבסוף מצאתן את הדרך שלכן חזרה לאותה פלוגה, ואתן היום משרתות ביחד. חברות!
1: טוב, עכשיו אני אשים סימן שאלה אחרי חברות, כי אנחנו עכשיו עושים לכן חידון קצר. לראות עד כמה אתן באמת מכירות אחת את השנייה.
3: אוקיי.
1: בבקשה, מי מתחילה?
3: מאיה רוצה
1: להתחיל?
2: אני אתחיל.
1: סמל מם, הנה בבקשה, שאלה על סמל יוד. מה סוג משחת השיניים של סמל יוד?
2: מרוויס,
1: שופה. אמרת, לדעתי, את התשובה הנכונה, שזה מרוויס, שזה המשחה הכי פנסי בעולם. וואו, סמל יוד, איזה סטנדרטים גבוהים של משחת שיניים יש לך.
0: במשכורת הצבאית זה יפה לגמרי. זה לגמרי יפה.
3: אנחנו יכולים להתרכז בדברים החשובים.
1: כל המשכורת הצבאית רק על משחות שיניים. בבקשה, לינוי, שאלה לסמל יוד.
0: יאללה, יוד על מם. מה הארוחה האהובה על סמל מם בחדר אוכל?
3: אני יודעת את זה. ברור שזה שניצל א', שכולם האמת בעד זה.
1: וגם יש תוספת בצד.
3: וגם מה?
1: תני לנו את התוספת האהובה לצד השניצל.
3: וגם צ'יפס, ברור.
1: בבקשה. אני חושב שהן מגיעות פה מחיאות כפיים. נראה לי אחרי השניצל הזה, לא תזיק איזה משחת שיניים איכותית, משובחת. היא גם מפרגנת? היא נותנת גם מהמשחה או שהיא קמצנית עליה מרוב שהיא?
2: לא, לא, היא חולקת.
1: אה, יפה.
0: ריגשת, יוד ריגשת.
1: סמל מהם, בבקשה, איך קוראים לסבא של סמל יוד?
2: רגע, רגע, אני יודעת, אני מזכרת. יש לה שני סבים, אחד חיים והשני מולה.
1: רוצה לאשר לנו את זה?
2: היא אמרה את התשובה חצי נכונה, מולי ולא מולה.
1: אני חושב שמגיע לבוס.
2: לא נורא, לא נורא, התכננו
0: שלוש. זה אי אפשר, אי אפשר להיות טובות בהכל חברות, הכל בסדר, אתן לוחמות, אתן יודעות.
1: לינוי, בבקשה.
0: מה סוג האימון האהוב על סמל מם?
2: ברור, תקשיבו, היא חולה על כוח. אין צבוע שהיא לא עושה איזה חמש אימוני כוח.
0: ועל זה מגיעות לך מחיאות הכפיים.
1: סמל מם, מה הממתק האהוב, האהוב על סמל יוד?
2: הממתק האהוב עליה, כמו עליי, אפי פה לבן.
1: נכון מאוד.
0: תשובה נכונה. וזה באמת הכי טעים, כאילו מהשוקולדים, כן? אם אנחנו הולכות על ה... על הסקשן הזה.
1: לינוי, נראה לי שהשאלה הזאת תכריע, בבקשה.
0: אופה. מה הדבר הראשון שסמל מם עושה כשהיא מגיעה הביתה? יש פה תשובה ארוכה, ככה זורקת לך רמז.
2: מנסה
0: לחשוב לי
2: פה את התשובה, אמרתי לה לא לגלות לי, אבל היא מחבקת את אמא שלה, את ההורים שלה, את הבן זוג שלה, הצלחת והיא אוכלת.
1: וואו, איזה תשובה מפורטת, ממש אמרת את כל השלבים לפי הסדר.
0: כן, זה היה מרשים עכשיו.
1: רק נוסיף שבסוף היא עושה עוד משהו אחד שנראה לי הכי מחכים לו.
0: הכי מחכים לו, אבל.
2: נראה לי שזה לישון.
1: בבקשה.
0: צודקת, חכמה וצודקת. טוב, סמל יוד וסמל מם, לוחמות בפלוגת היגואר. קודם כל, אנחנו נאחל לכם לעוד המון המון שנים של חברות. ונגיד לכם גם תודה רבה על השיחה הזאת, בחרתם לנו שיר לסיום.
2: נכון, השיר
1: האהוב
2: עלינו בעולם.
1: יאללה, אז בוא נשמע אותו. רוצות לספר לנו על חוויה, איפה אתן שומעות אותו? זה כזה שיר שמתקשר למשהו מסוים?
2: אין, תקשיבו, אין את פייסה, אנחנו מתחילות בלי לשמוע את השיר הזה. פשוט מרים לנו את האנרגיות כל פעם מחדש.
1: אבל כל נסיעה? זה כאילו בקבוע?
2: כל יום, לפחות פעמיים ביום.
1: וואו.
2: אנחנו אוהבות לשמוע שירים בלופים.
1: וואו.
0: ככה עד שנמאס, למרות שנראה לי לא נמאס.
2: לא, לא.
1: אז איזו פעם זו היום שאתם שומעות את השיר הזה עכשיו?
2: הפעם השלישית.
1: יפה. יום רגוע.
2: כן.
1: תודה רבה רבה לכן.
2: תודה רבה.
1: בר צברי, עד האושר הבא. הוא נשמע אותו, עד האייטם הבא, לינוי.
0: עד האייטם הבא.
1: בבקשה.

0: הקשב, 9.25, עכשיו אנחנו נשמע את ההקדשה של א' שנמצאת בקורס בעיר הבאדים, והיא מקדישה את השיר הספר הכחול של פאר טסי לחברה שלה, נון, שמשרתת בחיל חינוך.
1: היי, אני א', אני משרתת בעיר הבאדים, אני רוצה להקדיש את השיר הספר הכחול של פאר טסי לחברה שלי נועה שמשרתת בחיל חינוך. אני אוהבת אותך ואני מקווה שניפגש כבר בהקדם. ביי!

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: נו, אתה רואה כבר את החוף?
2: כן, הנה שם. אני רואה שם ניידת שידור?
3: גלי צהל בשידור מיוחד מטקס סיום קורס חובלים. דורון קדוש ויעל חדד מבסיס חיל הים בחיפה. עם החובלים הטריים, המפקדים והמשפחות. שלישי, 18:00, גלי צהל.
4: שלום לכם, כאן אבשלום קור.

0: בשיר הזה לראש השנה שנכתב לפני קום המדינה אנחנו מבקשים גלי עלייה ואומרים כנס פזורנו, מבקשים הצלחה בשדות ואומרים שפע בר. העברית השתנתה, אבל גם כיום היא משקפת אותן תקוות. נדפדף מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ותעמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
1: עכשיו בגלי צהל, לינוי הובה וסולו גבע עם הקשב.
2: תשע ועוד 31 דקות. סולו.
3: לינוי.
2: טוב, אנחנו עוברים עכשיו לעוד פינה. הבטחנו, אמרנו שיהיו פה המון המון פינות היום.
3: אם מבטיחים אז מקיימים.
2: נכון, והפעם יש לנו עוד.
3: יש לנו את זה. עולה,
1: עולה! הקשב, מגזין החיילים מסביב לעולם.
3: מסביב לעולם. אופה, אני אוהב את זה.
2: אופה.
3: מגניב.
2: תן לי שוב.
3: לא, זהו, זה היה חד פעמי. תשמעי, אנחנו פה לשמוע על סיפורים של אנשים שעלו לארץ כדי להתגייס.
2: שזה מטורף כשלעצמו לדעתי, שיש פה אנשים שבאמת משאירים את רוב החיים שלהם שלא להגיד את הכל מאחור כדי ללבוש את המדים ולשרת בצבא.
3: ממש כך.
2: אז מצטרפת אלינו הערב סמל שין שעלתה לכאן מארצות הברית וגם ממש עכשיו נשמע מאיפה בדיוק. שלום, שלום לך.
4: שלום.
2: מה שלומך?
4: בסדר גמור, מה שלומכם?
2: אנחנו מצוין, שמחים ומאוד נרגשים לדבר איתך, אז בואי נראה לי באמת נתחיל מאיפה בדיוק בארצות הברית, תדייקי לנו.
4: אני עליתי לארץ מקולורדו, זה לאנשים שלא מכירים מדינה באמצע ארצות הברית, מקום מאוד יפה, ממליצה לבקר. כן.
3: תמיד רצית לעלות לארץ? זו מחשבה שהייתה לך בראש?
4: אני גרתי שנה בארץ עם המשפחה שלי, שהייתי בגיל קטן, ופשוט זה התחבר לי. ממש אהבתי את הארץ ואת התרבות, את השמחת חיים. ומאז תמיד ידעתי שאני כזה מחולקת בין שני המקומות. והייתה לי מדריכה שאמרה לי, תקשיבי, יש את התוכנית הזאת שאת מגיעה לארץ להתגייס, וזה פתח את זה כאופציה, שלא חשבתי עליו עד שהיא אמרה לי.
2: ספרי לנו רגע גם על איזו תוכנית את מדברת בדיוק.
4: אתם בטח מכירים, אבל קוראים לזה גרעין צבר. זה עושים עלייה, ואז יש ממש מלווים אותך בכל התהליך של הגיוס, ויש לך מגורים וחברים ותמיכה מכל הכיוונים.
3: והמחשבה על גיוס יחד עם העלייה לארץ זה גם משהו שהיה לך ברור, או שזו הייתה מחשבה שהגיעה יותר מאוחר יחד עם התוכנית?
4: אני עליתי להתגייס, עליתי בשביל לחוות את הצבא ולתת דרך הצבא, אז זה היה קשורים לגמרי.
3: ואיך זה היה בשבילך לעלות לבד לארץ?
4: חוויה מטורפת, חוויה קשה, מאתגרת, מלמדת, מסובכת, אבל סך הכל מאוד חווייתי.
3: והמרחק מהמשפחה? בתוך הדבר הזה, כמה מקום זה תופס, איך את מגשרת על ה...
4: אני כל הזמן אומרת תודה להיות חיילת בודדה בעולם, איך אומרים? בעידן הטלפונים. כי זה באמת משפר את החוויה, וזה אחר לגמרי. כאילו, אני שומעת סיפורים על אנשים שעלו לארץ, והיו צריכים לשלוח מכתבים להורים שלהם. אז איכשהו זה מרגיש שאני עדיין לידם, אבל... זה קשה גם לא באמת להיות לאדם ולעשות דברים לעצמי שלא הייתי צריכה לעשות כל החיים.
2: איך הם באמת הרגישו עם זה שאת עולה לארץ כדי להתגייס לבד, אבל בסוף גם לא לגמרי לבד, כמו שאמרת, יש לך את הגרעין.
4: אני אגיד לך מה, הם מאוד גאים ו... רואים את העליהם, אבל אני גם חושבת שזה דבר קשה. אני לא אמא, אבל אני הילדה הראשונה שלהם שעוזבת את הקן, וזה גם לא לעזוב את הקן, לעוף מהקן אומרים, זה לעוף רחוק. למקום שאני, שזה גם לא המקום הכי בטוח בעולם כרגע, זה גם דבר אחר, וזה גם... כן, אז הם גאים, אבל אבל זה מאתגר.
2: אין ספק שמאתגר, בכל זאת יש פה איזשהו מרחק, וגם התלית לארץ וישר לתוך איזה מין מסגרת צבאית כזו, מה באמת הקשיים שבדבר?
4: וואו, אני חושבת שקודם העלייה לארץ היה אתגר בעצמו, שזה ללמוד את השפה, ללמוד את התרבות, לנסות להיות מצחיקה בעברית, לקח המון זמן.
3: וואו, זה באמת נקודה נורא מעניינת באמת, למצוא את ההומור שלך בתוך שפה שהיא זרה.
4: כן, גם אישיות.
3: וואו, ואת מרגישה שהצלחת למצוא את זה? למצוא את עצמך לגמרי בשפה?
4: זה לקח המון זמן, אבל עכשיו כבר כן, אבל חלק מלמצוא את עצמי זה לשלב אנגלית בהרבה משפטים. אז החיילות שלי די יודעות שאם אני מחליפה לאנגלית, או שאני מנסה להגיד משהו מצחיק, או שאני עצמנית או רעבה.
3: אז ספרי לנו רגע על, על התפקיד שלך, על השירות שלך באמת. אמרת חיילות שלי?
4: בטח. אני, את האמת שהייתי חובשת מההכשרה שלי, כאילו, אני לוחמת באיסוף, ויצאתי חופשים, ואז הציעו לי גם לצאת לקורס מקים, עוד חוויה נוספת שהייתה מאוד מטורפת, ועכשיו אני מפקדת בצוות בצפון.
2: אז את באמת לוחמת בגדוד 595 או 595, תקני אותי אם אני טועה.
4: 595, נכון.
2: וגם מפקדת כיתה בצוות רחפנים, אז מה את הכי אוהבת בלשרת כלוחמת? את כיוונת בכלל להיות לוחמת או שזה כזה התגלגל מעצמו?
4: זה די התגלגל מעצמו, זה פשוט, זה הרגיש כמו שזה היה אמור להיות. כאילו כל מה שחיפשתי בשירות די מצאתי פה וחיפשתי... חיפשתי חוויה, חיפשתי אתגר וחיפשתי להיות בשטח ומצאתי את כל הדברים האלה.
2: ולמה את ככה הכי מתגעגעת נגיד בבית?
4: וואו, שאלה יפה. קלורדו נורא יפה, אז אני מתגעגעת לטבע שלה, לעונת הסקי בעיקר, ולמשפחה, כי המשפחה זה הבית באמת.
3: ותגידי, כמפקדת שעכשיו נמצאת פה, את מרגישה שהפיקוד גם נותן לך כלים בתוך המקום שלך פה כחיילת בודדה שעלתה לארץ להתגייס? את מרגישה שלמדת משהו כמפקדת?
4: אני מרגישה שלמדתי המון, ואני ממשיכה גם ללמוד כל יום, שזה מתנה ענקית. וזה די... לפעמים זה כאילו נוגע בי שכל הדברים שלא היה לי מושג עליהם בהתחלה, כל כך לא ידעתי כלום מהצבא, פתאום אני גם לא רק מתפקדת, אבל גם מלמדת אחרים עליהם. אז זה מרגיש כמו מעמד מאוד מיוחד, במיוחד לחיילות שלי שחיילות בודדות, זה משמעותי.
3: איזה טיפ היית נותנת למי ששומע אותנו עכשיו וחושב לעלות, להתגייס?
4: אני הייתי אומרת להם, זה צבאי אבל גם בכללי, שתמיד לבוא עם גישה פתוחה ושמחה ועם חיוך על הפנים, כי ככה עושים את הטוב מכל מצב.
2: לבוא בגישה טובה והקרמה הטובה כבר תעשה את שלה.
4: בדיוק, במילים יותר יפות.
2: טוב, שין, בחרת לנו שיר לסיום.
4: נכון. לספר?
2: כן, בטח.
4: אוקיי, למזלי, יצאו לי גם מהחוויה הזאת של לעלות לארץ ולהתגייס, איזה שלושה משפחות מאמצות שאני אוהבת עם כל הלב, ואחת מהן זה הצלצול של הטלפון שלה. אז... רציתי לשים את זה בשבילם ובשביל כל מי שלקח חייל, חייל בודד, מישהו שצריך עזרה לתוך הבית שלו ופתח את הידיים, כי זה דבר כל כך לא מובן מאליו ואנחנו כל כך מעריכים את זה.
2: סמל שין, לוחמת בגדוד 595 של איסוף קרבי ומפקדת כיתה בצוות רחפנים, אנחנו נגיד לך תודה רבה על השיחה ואנחנו נשמע עכשיו את השיר שבחרת.
4: תודה רבה, ערב טוב.
3: ערב טוב.

0: כל הדברים היפים באמת
1: מתגלים בזמנם הייתי והבלתי.
0: מתחשב.
1: מתחשב.
0: תודה רבה. כן, 7 דקות לעשר, אוקיי, לא, זה לא יצא לי טוב. 9:42 דקות, תקשב. מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: כן, לינוי, ספרי לנו עם מי אנחנו נדבר עכשיו.
0: עכשיו אנחנו עם סגן משנה עין, שהוא משרת כסגן קש רק ביחידה הרב-ממדית. אחת מהיחידות שאנחנו באמת לא יודעים עליהן כל כך, קצת פחות שומעים עליהן, אבל כאן בהקשב אנחנו באים לפשט עד כמה שאפשר כמובן, כי בכל זאת. אז שלום שלום לך עין.
2: שלום
1: רב. נשמח להתחיל ברגע לפשט את ראשי התיבות.
2: כן, אז... בעצם קש רג זה גם קצין קשר תקשוב בגדוד, זה קצין שאחראי על כל הקשר והתקשוב בקצה. הוא בעצם אחראי של הכוחות בשטח, יהיה את האפשרות לדבר אחד עם השני ולדבר בעצם עם, עם האנשים שנמצאים בתוך שטח הארץ. הוא מייצר ככה סביבת לחימה קלה יותר למגד, לפיקוד, שיוכלו בעצם להתעכז רק בלחימה ולא בשום דבר אחר.
1: וזה תפקיד שידעת עליו לפני? אתה כיוונת להגיע אליו?
2: כן, זה בעצם אני אישית עשיתי מסלול שהוא יהודי לקצונה. זה אומר שמהטירונות אני מתגייס כאילו בעצם לדבר הזה, שאני כבר יודע מה התפקיד. אני לא יודע באיזה יחידה אני משובט, אני יכול להיות בכל יחידה מתמרנת כלשהי, אבל אני יודע שהתפקיד זה להגיע להיות קשרג, ובעתיד להגיע להיות קשרג. וזה בעצם משהו שאנחנו עושים, זה מסלול של שנה 8, שממש מהטירונות, בונים אותך ומכינים אותך לתפקיד.
0: זאת אומרת, בסוף אתם מקבלים את השיבוץ שלכם, אתה קיבלת ליחידה הרב-ממדית, כמה ידעת עליה לפני?
2: לא ידעתי יותר מדי, יחידה מאוד מסווגת ומאוד סגורה. אבל בעצם הגעתי והכירו לי את כל הדברים.
0: אז באמת מעניין אותי רגע גם לשאול בהקשר הזה, אין משהו קצת מלחיץ בכזה ללכת אל משהו שאתה לא מכיר, שאין לך באמת את המידע עליו, או שדווקא זרמת עם זה ואמרת מה שיהיה, אני הוכשרתי לתפקיד מסוים ואני אעשה אותו ככה או ככה?
2: תמיד יש לחץ במקומות לא ידועים ולהגיע למקום באמת שאתה לא מכיר, אבל באמת הכינו אותי שנה 8 לדבר הזה, ובאתי בגישה באמת שבכל מקום בסוף זה לא השם של המקום, וזה לא מה המקום עושה, זה בעצם האנשים, ועם איך אני אסתדר עם החיילים שלי והעמיתים שלי והמפקדים שלי. וזה לזרום ממה שיש, בסוף יש דברים שאתה לא יכול לשלוט בהם.
1: כן.
2: ומה שיגיע, יגיע.
1: ספר לנו קצת על ההכשרה של התפקיד הזה, איך היא בנויה.
2: טוב, אז מתחילים בעצם בטירונות, טירונות קרבית, משם עוברים לקורס תקשוב, לומדים את הבסיס של כל הקשר, של כל המערכות, ואז בעצם נשלחים ל4 חודשים לגדודים, לסיפוחים, ממש לכל היחידות שיש לצה"ל להציע, גולני, גבעתי וכדומה, משם אנחנו עושים קורס מקים, אחרי הקורס מקים ממש שבועיים שלוש אחרי זה נכנסים לבה"ד 1, עושים בעצם את הדרך לתת קצונה, משם ממשיכים להשלמה קרבית, שזה בעצם השלמה שממקצים אותנו על התקשוב. בסוף קשרג וקשרג זה הגורמים המקצועיים, יש לך בתקשוב ובקשר, אין עוד אף אחד אחר שידע מה לעשות שם. אז בעצם ממקצים אותך עד הקצה בכל המאחרות וכל הדברים, ומשם שולחים אותך לרוב לתפקיד עסקה שואל.
0: תראה, בהכשרה כזו אינטנסיבית, מסלול כזה ארוך שעברת, היו לך רגעים שרצית לוותר?
2: כן, היה לי המון רגעים שחשבתי מה אני עושה, למה אני עושה את הדבר הזה, זה ארוך, זה קשה, אני יכול להשתחרר כמו כולם, למה אני חותם קבע, אבל... תמיד היה לי את החברים שלי בעצם מהמסלול, אתה עם אותם אנשים מהגיוס, אז הם תמיד היו שם איתי ותמיד הרימו אותי שהיה לי קשה ועזרו לי במה שצריך, ובזכותם גם אני הגעתי לאיפה שאני היום.
0: זה האנשים הטובים, זה מה שהחזיק אותך.
2: כן, בטח, זה תמיד האנשים.
0: אגב, אתה עדיין בקשר איתם, האנשים שהיו איתך בקורס, כי בסוף אתם לא כולכם מגיעים לאותו מקום, כל אחד מכם כזה הולך לדרכו, איך מצליחים לתחזק את הקשר הזה?
2: דבר ראשון, אנחנו מדברים כל יום. כל יום אנחנו כבר מדברים אחד עם השני, עוזרים אחד לשני עם בעיות, עם כל הדברים.
0: כל אחד בא עם התלונות שלו, ואתה נותן את זה, והוא נותן את זה.
2: זה בדיוק ככה, ובשבתות שיוצא לנו ככה לצאת, מי שמצליח ככה לצאת באותה השבת, אז אנחנו נפגשים, יושבים אחד עם השני, מספרים ככה חוויות, איך עליך, נשמור איתם על קשר, לא רק בצבא, אני מאמין שנשמור איתם על קשר לכל החיים.
1: ואתה בעצם גם מגיע מבית עם רקע צבאי, נכון? ספר לנו קצת.
2: כן, אז אני בית עם שמאוד אוהב צבא, סבא שלי הוא פרופסלן במילואים, היה בחיל האוויר, אבא שלי הוא בן 52, במלחמה הוא החליט להתנדב במילואים, הוא היה חובש בשריון, אח שלי עכשיו גם לא מזמן השתחרר, לפני אפילו כמעט שנה, הוא גם היה חובש בשריון, והוא עכשיו בדיוק נכנס לצוות במילואים, בחטיבת שריון. והאימא שלי גם, היא עשתה קבע המון שנים, והיא כאילו מאוד מרגישים את הצבא במשפחה.
0: ואתה מרגיש שזה השפיע עליך בצורה כזו או אחרת, נגיד על הגישה שלך לתפקיד ובכלל לשירות הצבאי?
2: בטח, כאילו, היה לי הרבה פעמים שאמרתי, כאילו, למה אני עושה את זה, ואבא שלי ישר אמר לי שיש דברים שהם יותר נעלים, ולתרום בעצם למדינת ישראל דרך הצבא ודרך תפקיד לוחמה, זה הדבר הכי טוב שאתה תוכל לעשות, והדבר שהכי ישפר אותך מבחינה אישית, וזה גם מה שהחזיק אותי מבין הדברים.
0: אז היה לך אגב תומך ומחזק לא רק מהחברים, גם מהבית.
2: כן, היה לי גם משפחה מאוד מאוד תומכת, שתמיד היו, הם תמיד היו שם כאילו בשבילי, וכל איזה בעיה או כל קושי שהיה לי, ישר עזרו לי.
1: איזה טיפ היית נותן למי שמגיע לתפקיד שלך?
2: לא לקחת הכל בלחץ. הכל בסוף יסתדר. להבין שאתה תורם, לדעתי התפקיד הכי תורם שיש לעשות. לקחת הכל באמת בקלות, והכל באמת יצליח אם רק תיתן מספיק ותלמד.
1: ואנחנו נסיים עם השיר שבחרת לנו. רוצה לספר לנו?
2: כן, בחרתי מהמתוק אל המר.
0: איזה שיר?
2: שיר בעצם ש... היינו שומעים כל הטירונות, כל שישי ככה בערב, היינו רוקדים, שומעים אותו בכיף. אז זה השיר שבחרתי.
0: מהמתוק אל המר, KGC, סגן משנה עין, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה רבה לכם.
3: כמה

0: איך עוצרים שיר כזה?
1: לא עוצרים, אני אף פעם לא בעד לעצור, בלופים ככה.
0: בא לי עוד, אי, אי, אי, אי, עוד, עוד, עוד.
1: אני יכולה לתת לך, אבל נראה לי עדיף שלא.
0: טוב, זה אחרי. אחרי שנסיים, מה, כבר נגמר, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, שעתיים שלמות שכולן מוקדשות לחיילים והחיילות. עברו?
1: זה כל פעם מחדש תופס אותנו קצת אחרת, אבל כן, שעתיים שמסתיימות להם כאן, ואיזה שעתיים היו לנו מלאות בכל טוב, כמו שאמרת, סולו, אבל בוא נראה לי נגיד תודה לצוות קודם, שעמל על כל הדבר הזה.
0: תודה לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזיטיין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה, ואלה סלוק, לטכנאי צוף דרור, לינוי וובה.
1: סולו גבע.
0: תודה.
1: תודה לך. אנחנו נתראה כאן מחר, ועד אז נסיים עם...
0: אביתר בנאי.
1: עדר של שוערים.
0: יאללה ביי.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
3: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשבת, א' ראש השנה, בשבע בבוקר, בו שיר עברי במהדורת חג. קובי אושרת עם שירי משוררים שהלחין.
4: אני מבקש שהשירים האלה לא ישמעו בגללי, אלא בגלל הטקסטים המדהימים של האנשים שכבר לא כותבים היום ככה.
3: ב-12, עם בל גזית ואיתי הרמן בגילוי דעת בנושא בריאה. ב-1, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצדים, יומן סיכום השנה. וב-3, שועם הרצבי מסכם שנה במוזיקה עם ליטו לדעת. דנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תבשין פי זין בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות,

0: ולעיצה לשעה 10, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף הערב מספר תשתיות טרור של חיזבאללה בלבנון. לידיעת הציבור במרחב צפון העוטף, בסדרות ובמועצה האזורית שער הנגב, במסגרת פעילות כוחות צהל ברצועת עזה, במהלך השעות הקרובות ישמעו רעשי פיצוצים עצימים. 51 יום לבחירות, מפלגת ישראל ביתנו, מפלגת ביחד, הציגו הערב את רשימותיהן לכנסת הבאה. במפלגת ביחד, הרשימה מורכבת בשיטת הריצ'ראץ' בין סיעת יש עתיד לאנשיו של בנט, שעומד בראש הרשימה ויעיר לפיד לאחריו. בנט אמר בנאומו, דקות אחרי השבעת הממשלה, נקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר מחדל טבח 7 באוקטובר. בכינוס של ישראל ביתנו הציגו את ליברמן כראש הממשלה הבא. בדבריו אמר ליברמן, יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של אייזנקוט. ובשס הוחלט שלא יהיו לעת עתה שינויים ברכב הרשימה בניגוד להדחות ביהדות התורה. מועצת חכמי התורה של שס התכנסה הערב יחד עם יושב ראש אריה דרי כדי לדון בפרטים. בשלישית תתקבל ההחלטה הסופית על שמות חדשים שהתווספו למפלגה. ידיעה שריכזו כתבינו אפרת אביבי ומרדכי הלפרין. ילדה בת 10 במצב קשה ועוד 4 פצועים בינוני וקל בתאונת דרכים בכביש 99 סמוך לסניר. צוות מד"א פינה את הפצועים לבתי החולים זיו ורמב"ם. ובאשדוד רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי נפגע בינוני מפגיעת כלי רכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בשנות ה-40 לחייו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלת ראש. לאחר שילד בן 9 ששחה בכנרת נדבק באמבה אוכלת מוח והושפז במצב קשה מאוד, משרד הבריאות מעדכן את המלצותיו לציבור הרוחצים. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
1: נוכח חומרת המחלה, משרד הבריאות ממליץ לנקוט אמצעי זהירות שנועדו לצמצם ככל האפשר את הסיכון להידבקות. המשרד ממליץ לרוחצים להימנע ככל האפשר מצלילה או קפיצה למים והכנסת ראש מתחת למים, להשתמש בתאים אף בזמן הרחצה, להימנע מפעילות שבה המים נכנסים לאף בלחץ, להימנע מחפירה או מערבול של קרקעית המים במקומות רדודים. מצבו של הילד שהושפז בסוף השבוע מוסיף להיות קשה מאוד, ומושפז בטיפול נמרץ ילדים בבית החולים רמב"ם כשהוא מורדם ומונשם.
0: כדורגל מהליגה האנגלית, אלופת אנגליה ארסנל ניצחה 2-1 את צ'לסי בדרבי של לונדון, כך מעדכן כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר תורגש הכפדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל העונה. אלה חדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.

0: ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
2: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
4: על השעה 11, לילה טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. 51 יום לבחירות, מפלגת ישראל ביתנו, מפלגת ביחד, הציגו הערב את רשימותיהן לכנסת הבאה. במפלגת ביחד הרשימה מורכבת בשיטת הריץ'ראץ' בין סיעת יש עתיד לאנשיו של בנט, שעומד בראש הרשימה ויעיר לפיד לאחריו. בנט אמר בנאומו, דקות אחרי השבעת הממשלה, נקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר מחדל טבח 7 באוקטובר. בכינוס של ישראל ביתנו הציגו את ליברמן בתור ראש הממשלה הבא. בדבריו אמר ליברמן, יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של אייזנקוט. ובשס הוחלט שלא יהיו לעת עתה שינויים בהרכב הרשימה בניגוד להדחות ביהדות התורה. מועצת חכמי התורה של שס התכנסה הערב יחד עם יושב הראש אריה דרעי כדי לדון בפרטים. בשלישית התקבל החלטה סופית על שמות חדשים שהתווספו למפלגה. ידיעה שריכזו כתבינו אפרת אביבי ומרדכי הלפרין. סבב מינויי הקצינים במשטרה הושלם בסגל הפיקוד הבכיר בארגון, כך לפי גורם המקורב למפכ"ל. עוד מסר הגורם כי הוסכם על מינויה של ניצב משנה תמר ליברטי לתפקיד סגנית היועץ המשפטי במשטרה, חרף התנגדות השר בן גביר למהלך. מוקדם יותר היום הודיע השר כי לא יאשר את המינויים המתוכננים לאחר אימותים בינו לבין המפכ"ל סביב מינויה של ליברטי. ידיעה שהעביר כתבנו נועם נקש. בתום ספירת 80% מהקולות, מפלגת הימין הקיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה, בדרך לניצחון מוחץ במדינת המחוז הגרמנית. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי.
5: לפי התוצאות המתעדכנות, המפלגה הקיצונית זכתה ב-44% מהקולות. המפלגה היחידה שהסכימה עד כה לשתף עם הפעולה בקואליציה עתידית, מפלגת השמאל הקיצוני ב-SV, נמצאת על סף אחוז החסימה. אלטרנטיבה לגרמניה תומכת בגירוש מאגרים חזרה למדינת מוצאם, מתנגדת לתמיכה צבאית באוקראינה, והוגדרה כארגון קיצוני על ידי המודיעין הגרמני.
4: ילדה בת 10 במצב קשה ועוד 4 פצועים בינוני וקל בתאונת דרכים בכביש 99 סמוך לסניר. צוות מד"א פינה את הפצועים לבתי החולים זיו ורמב"ם. ובאשדוד, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי נפגע בינוני מפגיעת כלי רכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בשנות ה-40 לחייו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלת ראש. התחזית למחר תורגש הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
6: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: והג'וקרים, אם נותרו כאלה, אפרת אביבי כתבתנו הפוליטית, נותרו כאלה?
1: אסים וג'וקרים, שלום, שאלה טוב, שאלה טובה, אנחנו רואים איך כל הדמויות שראינו אולי בגוש השלישי וחשבנו שאולי הם יצליחו להביא איזושהי בשורה ביחד, הן כבר לא, הן ככה מתפצלות לתוך הגושים שאנחנו מכירים, אז עכשיו באמת אולי נשארה השאלה איזה עוד דמויות ייכנסו למפלגות הקיימות.
0: כשאני מדבר על אסים וג'וקרים להוציא מהכובע, אני מתכוון לקוסם, בנימין נתניהו, למרות שאני מבין שכרגע הוא קצת כמו במסיבת יום ההולדת בקיץ של אביה, כל מי שהוא פונה אליו אומר לא.
1: כן, אז זה בדיוק זה, או ששריונים מהצד של האופוזיציה, או מהצד של הקואליציה, נתניהו בפרט. כן, הוא ניסה גם לקרוא לוינטר בזמנו, והוא לא הצליח לגייס אותו, והיו דיבורים גם על אשכנזי שהוא לא הצליח לגייס.
0: וגם רוביק דנילוביץ' שקיבל הצעה מאוד מפתה ואמר לו.
1: כן, ונאמר שגם הייתה בהתמהמהות שלו גם סיבה נוספת, שהוא כמובן רצה לראות אם הוא יוכל להשתמש בשריונים האלה בשביל לשריין את בן גביר, או סליחה לא את בן גביר, את סמוטריץ', או להכניס שריונים כאלה ואחרים שיוכלו לגבש כבר את ההסכמות מול המפלגות הקיימות במחנה הימין. אז הוא כן השתיים זה עד לרגע האחרון, אבל כרגע נראה גם כפי שאתה אומר, שהג'וקרים והאסים שהוא היה רוצה לראות ברשימה שלו, פחות מעוניינים להימצא שם.
0: בוא נדבר לרגע על הפרידה של היום הזה, טרופר ואנדל.
1: כן, אז טרופר ואנדל למעשה שני אנשים שרק לפני חודש ויום השיקו רשמית את המפלגה שלהם שהייתה בית ציוני המילואימניקים, הם כבר לא. זה קורה אחרי שהנדל רואה שבסקרים הם לא מתרוממים. הנדל כבר אמר בעבר שהוא מבחינתו לא ישרוף קולות. הוא היה מחוזר גם מצד בנט, גם מצד אייזנקוט. בסוף הוא הלך על הבחירה, נאמר, די צפויה. הוא הלך על אייזנקוט, הולך להשתבט שם ברשימה במקום השישי.
0: רק תיקון אחד קטן, נשלף לך הנדל, ואנחנו כמובן מדברים על טרופר.
1: נכון, נכון. טרופר כמובן, הוא הולך להשתבץ במקום השישי ברשימה של אייזנקוט, הוא לוקח איתו גם את שירה שפירה וגם את אליסף פרץ, וגם הם השתבצו במקומות ריאליים, כשבזמן הזה יועז הנדל הוא חובר למשלגה הכלכלית ביחד עם זליחה, הם הולכים על חיבור טכני, עוד אין שם לחיבור הזה. נאמר, אני מניחה, ממה שאני מבינה את הנפשות הפועלות, שזה לא היה התכנון מבחינתו האידיאלי, אבל זה כרגע המצב. הוא לא ירצה לחבור לפי שעה למפלגות הגדולות, הוא כן ירצה לנסות למצוא איזשהו ייחוד בגוש שהוא עומל עליו, הגוש השלישי. מוקדם יותר היום הוא התייחס לפרידה הזו שלו מטרופר. בוא נשמע דברים שהוא אמר אז.
2: חילי הוא אח וחבר, אני מכבד את ההחלטה שלו להצטרף לגוש. לא משנה מה קורה ומה יקרה, אנחנו חברים טובים ונשאר חברים טובים. זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. אנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה. אבל מילואימניקים כמונו שעושים מאות ימים ושילמו מחיר כבד לא מתייאשים. הדרך שמפלגת המילואימניקים בחרה היא לא קלה ורחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל. אתם צריכים לזכור שפוליטיקה היא אמצעי, לא המטרה. המטרה שלנו היא ממשלה ציונית. כרגע יש פה דהירה המונית לכיוון בחירות נוספות. אנחנו אלה שיכולים למנוע את זה, להקים ממשלה ציונית, להביא אנשים טובים ולוודא שמדינת ישראל מסיים את המלחמה הזאת כשהיא פורחת ומשגשגת.
0: אפרת, יש לי שאלה שאפשר לשאול אותה במבחני הקבלה לגלי צהל. את רוצה שאני אנסה אותה עלייך?
1: אני מרגישה את החרדת הביצוע שלי, אבל כן, אתה מוזמן לנסות.
0: כמה מפלגות החליף יועז הנדל במהלך הקריירה הפוליטית שלו?
1: וואו, איזו שאלה. אני זוכרת שהייתי בת 14.
0: הוא היה צריך לומר כמעט בכל מפלגה אפשרית. אם זה תלם, ואם זה אחרי זה כחול לבן, ואם טרופר, ועכשיו עם ירון זליחה, ותאמיני לי שאני לא הזכרתי עוד כלום.
1: כן, הייתה, אני רוצה להגיד באזור 8 מפלגות שהוא החליף.
0: משהו כזה, כן.
1: אבל כן, הרבה מפלגות, וצריך לומר, גם החיבור עכשיו, אם זה ליחה, הם טוענים שהם ירוצו עד הסוף,
0: תשמעי, לפי הסקר של קם 11 מהערב הזה, הוא וזליחה עוברים את אחוז החסימה. אמנם עם 4 מנדטים, שזה מאוד מסוכן, אבל עוברים את אחוז החסימה.
1: נכון, אבל צריך לומר, גם הוא וטרופר עברו מדי פעם בחלק מהסקרים את אחוז החסימה. זה לא היה מספיק, זה לא מספיק יציב, וגם אנחנו ככה יודעים שיש איזשהו הייפ שקורה כשהם משיקים מפלגה, כל דבר חדש קורץ לאנשים עד שהם מתרגלים לרעיון, ואז יורדים עוד כמה מנדטים. פה אין להם כל כך אופציה לרדת למטה ועדיין להישאר באזור בטוח. אני כן אגיד שכרגע הדמויות בגוש הזה שלהם מתמעטות. גנץ נשמע מגורמים פוליטיים אחרים שהוא לא אופציה לאף אחד, כי הוא לא מוכן לוותר על המקור, על המקום הראשון שלו. דדי שמחי, גלעד ארדן, איילת שקד דודי היום שהיא לא מתמודדת, כל אלה כבר יצאו מהתמונה, כן. נשארו דמויות בודדות, תנועות קטנות אל הדגל, הריבון הרביעי, אבי מעוז, שעוד לא ברור אם יחבור לסמוטריץ' או לא, אבל ככלל בגוש השלישי אבי מעוז לא כל כך לא רלוונטי לשם, אבל בגוש השלישי כבר לא נותרו כמעט אנשים לחבור עליהם ואולי להגדיל את המספר המנדטים.
0: בעצם סימן השאלה המרכזי, לפחות אצלי, ואת מוכנה, מוזמנת להוסיף משלך, זה אופר וינטר. האם זה סופי? שהוא לא יתאחד עם, לא עם סמוטריץ', לא ישובץ חלקית בליכוד. יש להם דרך אגב כבר שעה שבה הם אמורים להגיע לוועדת הבחירות ולהגיש את הרשימה, האם זה מחר או ביום שלישי? כי זה אומר משהו על האפשרויות עוד למשחקים פוליטיים.
1: לחלוטין, וממה שאני מבינה, בגלל האירוע הזה של הלחצים שמופעלים על וינטר, אתה יודע, מצד אחד הבטחות מהצד הטוב של המשוואה, ומהצד הפחות טוב זה איומים פוליטיים של ממש, להבנתי, המפלגה של וינטר תרשום את עצמה כבר מחר, היא תוכל לעשות את זה מהשעה 1 עד השעה 5 במשכן הכנסת, וללא ספק נדמה שהיא תרצה להגיע מוקדם מחר בשביל ככה לקבוע עובדה מוגמרת. הכל יכול להיות, כמובן אנחנו ראינו בפוליטיקה כבר אין ספור שינויים, כן. שהיה מאוד קשה
0: לצפות. Never say never.
1: בדיוק, בוא נשאיר את זה בסימן שאלה כמו כל דבר אחר.
0: אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. תודה, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב.
0: מהמגרש הפוליטי למגרש הביטחוני, אמיר בר שלום פרשננו לענייני צבא וביטחון, לילה טוב.
3: יפה, לילה טוב.
0: בוא נתחיל עם התפיסה היום ביהודה ושומרון.
3: משמעותית מאוד, תשמע. אני קראתי ככה את ההודעה של דובר צהל, 10 מחבלים, אנחנו מדברים פה על תשתית ממש. זה לא איזושהי התארגנות מקומית, זו תשתית שהייתה קודם כל ממודרת, ואחר כך הייתה ממומנת, מודרכת מרחוק, איך אנחנו יודעים את זה? במהלך התפיסה, אגב, המשבק ישב עליהם כבר כמה זמן, הלילה הוחלט לפעול עם כוחות מאוד מאוד גדולים, ימם, דובדבן ועוד כוחות במעטפת, כי אותה תשתית פשוט...
0: לא רק מחבלים, הבנתי שגם מצאו רקטה שם.
3: בדיוק, ברגע שתפסו את כולם... אז התחילו למעשה לחקור אותם, ואז הם מובילים אותם לשני מחסנים. באחד נמצאת רקטה, היא עדיין לא מוכנה לשיגור, כלומר הרקטה מוכנה עם חומר נפץ, לא היה לה עדיין כאן שיגור, ואז בבניין נוסף נמצאו גם נשקים, גם מעבדת מטענים עם הרבה מאוד מרכיבים של מטענים עם הוראות, ממש מפעל ייצור קטן, אמנם, מפעל שהוא מאולתר, אבל מפעל קטן, היו שם גם נשקים, היו שם גם אפודים. בקיצור, אנחנו מדברים פה על תשתית שזה לא מפגע בודד, וזה גם לא איזושהי התארגנות מקומית שהחליטה לעשות פיגוע.
0: בקיצור, מי שטען שהאזור, שיהודה ושומרון, האזור הזה מבעבע, ויכול להיות גם שהוא התפוצץ, לא יגזים.
3: לחלוטין לא. עכשיו, יותר מזה, זה גם לא תשתית מקומית, שמתבססת, ראינו כזה המון, ראינו כאלה המון, גם בשכם, גם בג'נין, גם באזור טולקר, התארגנויות מקומיות של תאי טרור.
0: כן.
3: פה לא, פה אנחנו מדברים על תא של תחמאס, כלומר זה מישהו מרחוק, גם ממן, גם ארגן, גם הדריך מרחוק וגם לבה, ולכן זה איזושהי, בוא נגיד ככה, זה כרטיס צהוב או איזושהי נורת עזרה, כי זה מתחיל להזכיר את המבנה של האינטיפאדה הראשונה, שאז ראינו ממש תשתיות כאלה למחביר.
0: מילה קטנה על מה שקורה בלבנון, החיזבאללה ממשיך לאתגר?
3: ברור. אנחנו כבר מדברים על שלושה ימים של רחפנים ותקיפות ישראל מנגד. אנחנו אתמול בלילה היו שני רחפנים לעבר הכוחות, הם שניהם הופלו, ואז הבוקר ישראל תוקפת בכמה גלים. אחת התקיפות פוגעת בית ליד מה שהיה פעם בית חולים, ולבנון ניסו להציג את זה כביכול כפגיעה בבית חולים, זה לא נכון. ישראל תקפה שם יעד של חיזבאללה ועוד יעד אחד מצפון לקו הצהוב, וזה פעם שנייה שאותו יעד נתקף בימים האחרונים. למה זה חשוב? משום שישראל כאן מוטטת לחיזבאללה. אנחנו, אם אתם תמשיכו, אנחנו נרטיב לאט לאט את התקיפות מצפון לקו הצהוב, עדיין לא בירות, לא באלבק, לא באזורים שהם כביכול נמצאים מחוץ לטווח הלחימה, אבל כן. קו צהוב מבחינת ישראל היא מוטטת, יכול להיות עניין גמיש.
4: איזשהו מידע מודיעיני על תוכניות של החיזבאללה לגבי החג?
3: תראה, אני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו זה רפלקס מותנה. אני לא חושב שאנחנו מדברים פה על איזשהו משהו שיודעים, והנה הוא עומד להתרגש אלינו.
4: קיצור, אתה אומר הערכות.
3: בדיוק. אני חושב שזה הערכות שהיא הערכות שגרתית, ואתה יודע, אחרי השבעה באוקטובר, כל הנחה היא הנחה לחומרה ולא לכולה.
4: אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. תודה, לילה טוב.
3: לילה טוב, אפי.
4: וגם סוגיית מתקפה מאיראן לא נשללת לקראת החג, ראש השנה שיחול בשבוע הבא. הנה דברים שאומר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו.
5: הם לא תוקפים אותנו, איראן נמנעת מזה, והיא יודעת למה. כמובן היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. המשטר הזה באיראן סופו קרב, הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה.
4: לילה טוב, יניר קוזין, כתבנו המדיני.
6: שלום, שלום אפי, לילה טוב.
4: אז אלה דברים שאומר היום ראש הממשלה, משהו כללי או איזושהי התראה קונקרטית?
6: תראה, המערכת דרוכה, שמענו את זה גם מאמיר לפני רגע, המערכת דרוכה וגם המערכת המדינית בכוננות, ושמעת את הדברים של ראש הממשלה, מצד אחד הוא אומר, איראן לא תוקפת את ישראל כי יודעת למה היא תחטוף מכה חזקה, מצד שני היא יכולה לשגות. אני לא בטוח שזאת תהיה שגיאה, כלומר מבחינתם, כן, הם יחשבו שזה הדבר הנכון לעשות אם יעשו, כן, בעיקר אם ירגישו שהם עם הגב לקיר, וצריך לומר, הלחץ הכלכלי הזה כנראה דוחק את איראן לגב, עם הגב לקיר, ולכן בישראל נערכים לכך, ולא בכדי נתניהו אומרת שהוא אומר בצורה הזאת, ואנחנו גם רואים את המערכה, כרגע לפחות בערכה הראשונה זה לא צפוי לקרות, אבל כאמור בישראל כבר לא לוקחים סיכונים, בטח לא אחרי 7 באוקטובר, בטח לא שעוד רגע מציינים 3 שנים ל-7 באוקטובר, והנה הם חגי תשרי לפנינו שוב.
4: והנה באמת עוד אחד מסממני החג, אזהרת המסע של המטה לביטחון לאומי.
6: כן, אז המטה לביטחון לאומי בעצם מוציא את, אפשר כמו שאתה אומר, את האזהרה המסורתית שלו, כן? אין משהו שהוא יוצא דופן, אבל אולי שווה לעמוד על האפיונים של השנה הזאת. אז קודם כל המל"ל אומר שהאיום המרכזי מגיע מאיראן ושלוחיה, בטהרן כמובן מבקשים לנקום את הפגיעות שספקו בשנים האחרונות, ומפעילים לא רק ארגוני טרור מוכרים, אלא גם ארגוני פשע פליליים. ראינו כבר את הסטיגנון, את הסוג פעולה הזה, גם נחשף בחלק מן המקומות בטורקיה ובקפריסין, שהפעילו גורמים פליליים כדי שנסו לתקוף ישראלים ויהודים, ולכן אומרים צריך להיזהר גם את זה. מה זה אומר? בעצם זה אומר ששוב, ישראלים בחול צריכים להסתיר או להצניע את סממניהם הישראלים בכל מקום שהם הולכים, ובמיוחד במקומות שמועדים לכך. כמובן, המקומות הקשיחים והברורים זה הקונסוליות והשגרירויות הישראליות, אבל יש גם מה שמכונה אזורים רכים יותר, כמו קהילות יהודיות, בתי כנסת, וגם כינוסים של ישראלים בחול לקראת ראש השנה, בתי חב"ד וכן הלאה. על פי הנתונים שמציג המל"ל אפי, 25 ישראלים ויהודים נהרגו מאז תחילת המלחמה בפיגועי טרור בחול. אם אנחנו רוצים לתת להצביע מבחינה גיאוגרפית, אז במלל מציינים את עוטף איראן, מה שמכנים, אזרבייג'אן, טורקיה, איחוד האמירויות, אלה מקומות שבהם יש סיכון גובר, הקרבה לאיראן והפעילות של התשתיות שם. באפריקה, אגב, זה סומלילנד ומזרח אפריקה, אם תכננת להגיע לשם, שים לב.
4: לא בחג הזה.
6: לא בחג הזה, אז אולי בסוכות. אירופה וארצות הברית, אגב, גם אינן מחוץ לתמונה, מכיוון שהם, על פי המל"ל, גם חמאס פועל לבניית תשתיות טרור.
4: לא נעשה את זה קצר, כל העולם ייזהרו.
6: כן, נכון, אבל אם אתה ממש רוצה ככה לקחת את הקרם דל הקרם, אז זה הקלאסי, ירדן, קטר, מצרים, וכמובן כולל סיני, שם אזהרת המסע היא ברמה 4, שזו הרמה הגבוהה ביותר לא להגיע.
4: יניר קוזין, כתבנו המדיני. תודה, תודה, לילה טוב.
6: תודה, לילה טוב. תודה רבה, יפי, לילה טוב.
4: 24 היום שהיה בצוות שלנו הלילה הזה, העורכת נורית לויליך לחיאני, מי עוד איתנו בשידור הזה? המון אנשים טובים, אני מוכן להתחייב על כך. את שיר הפתיחה שלנו אנחנו מקדישים לכל הזוגות הפוליטיים שנפרדו בימים האחרונים. אבנר גדסי, נפרדנו כך. נפרדנו.

שלום שלום לכם, לילה טוב, 11 ועוד 3 דקות וחצי, 24 יום שהיה, סוגרים את יום ראשון בשבוע, 51 ימים לבחירות, יומיים לסגירת הרשימות של המועמדים בבחירות לכנסת, זה הזמן להוציא מהכובע את כל

0: נפרדנו כך, אבנר גדסי, לכל הזוגות הפוליטיים שהרומן שלהם נגדע באיבם. 11 ועוד 22 דקות נשארים בפוליטיקה, אומרים לילה טוב לשרי רוט, פרשנית פוליטית, אתר חרדים 10. לילה טוב שרי.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב גם טל שניידר, זמן ישראל, מחבר את הספר מלחמה משלהם.
2: היי, אפי, היי,
0: סארי,
2: מה זה נהניתי לשמוע את גדסי, וואו, איזה שיר.
0: כן, כן. לא יודעת אם להקדיש את זה רק להנדל וטרופר או לא, אבל יש גם את ארדן ואת, נו, יולי אדלשטיין, גם גנץ ודדי סימחי. גם בדיוק.
1: גם
0: נכון.
1: אבל,
0: נכון, איך שכחתי.
2: בזמן שגדסי שר, יש תזמורת ענקית ברקע, שנותנת האקו, וזה גם מתאים בפוליטיקה עם התזמורת הזאת ברקע שאנחנו רואים עם החצוצרות של כל העיתונאים, בקיצור, כן.
0: אז הזכרת באמת את מקלב ואת גפני, עד כמה זה היה באוויר, שרי?
1: זה היה באוויר בקשקושי עיתונאים, אבל אני חושבת שגם החתן וגם הקלה לא ממש הסתכלו על זה ברצינות. זאת אומרת, בבית הרב לנדו לא היו ביטוחים עד לרגע האחרון. הפוליטיקאים עצמם, גפני מקלב, גם לא חשבו שזה מגיע. אתה יודע, שרה באוויר והצדדים לא קולטים את האירוע, ובסוף זה בא. זה בא בבום. וכאילו, ותראו אותנו, כן, כמו בשיר, אתה יודע, עם חצוצות ברקע ועצוב.
0: קראתי היום כותרת, אם אני לא טועה...
2: היא נכתב בתיבת דואר, שזה מטורף פשוט ששם
1: לו בתיבת דואר. לא, לא, לא,
0: לא בתיבת דואר, אבל הבנתי ש...
1: הגיע אברך לא בתיבת דואר, לא שליח פיצה עם הגיל באוזן, אבל אברך חמוד הגיע, הביא להם, הגיש להם. בסדר, עדיין.
0: אני שמעתי סיפור על זה שהוא הניח את המכתב, דפק בדלת, הניח את המכתב על השטיח או על מפתן הדלת והלך. כלומר, כשגפני פתח את הדלת, הוא ראה רק מעטפה מתחת. אבל את יודעת, יש המון, המון סיפורים. התחלתי לשאול, שרי, קראתי היום כותרת, אני לא זוכר איפה זה היה, אולי בוויינט, שמי שהכי מצטער על האירוע הזה זה בנימין נתניהו. ובעצם שהצעד הזה של הרב לנדו נועד לאותת, אנחנו לא בכיס של מפלגות הימין. עד כמה את מקבלת את הערכה הזאת?
1: אני ממש לא מקבלת הערכה הזאת, כי גפני לא חצץ בין הכיס שנתניהו נמצא בו לבין כלום. זאת אומרת, החברי כנסת של אגודת ישראל, כמו גם של ש"ס, הם עושים מה שאומרים להם. אין להם בכלל סי. זאת אומרת, גפני יכול לחשוב מחר בבוקר שהוא מת על ליברמן, או מת על איזנקוט, או מת על ליברמן, על נתניהו, זה ממש לא משנה. פשוט לא שואלים את דעתו. הוא בא, הוא נותן את תבונותיו, את המלצותיו, את חוות דעתו, את מה שהיה בכנסת, מה שהוא ראה, מה פגישות שהוא היה, אבל הדעה שלו היא בסוף, היא לא דעה.
0: לא שכחתי אותך טל, אבל עוד שאלה אני חייב לסרי, אבל תסבירי לי את המהלך הזה. הרי אומרים על להצעיר את הרשימה, אבל במפלגות החרדיות אין. זה לא באמת כמו אצל החילונים להביא אנשים מצודדים, להביא לא יודע מה, דוגמנים או מגישי טלוויזיה, אז מה באמת היה שם?
1: זה לא שנשארו שם על הכיסא, זה בני 18, נשארו שם אנשים שנכדים אפילו, יש לפחות לאחד מהם אני יודעת, זאת אומרת זה לא...
0: אז תסבירי לי את המהלך, כי גפני הוא פוליטיקאי משופשב, גם מקלב, לא במהרה נפטרים מבן אדם שאם אני זוכר נכון, 38 שנים כיהן בכנסת.
1: תשמע, זה צעד קשה לי עיכול, וזה צעד שאני עדיין, בשאלה שאתה שואל הרגע, אני עדיין מתחבטת בה. מה באמת הסיבה שבגללה הדיחו את גפני ואת מקלב? שניהם נמרצים, שניהם זכו לשבחים מקיר לקיר, אני שומעת מחברי יש עתיד, לא הקליקה הפוליטית של גפני, שבחים על כהונתו במשרד, בוועדת הכספים. כן. אני שומעת שבחים על מקלב, אנשים פונים אליי ביממה האחרונה.
0: בקיצור, אין תשובות.
1: אין תשובות כרגע, זאת אומרת, okay. מנסים לרענן איכשהו, לשנות, להקליק, מה שש"ס עושה כבר שנים, כל פעם היא מרעננת. אני לא יודעת אם זה יצא טוב או לא טוב, אני לא יודעת כמה זה גם...
0: גם שאין תשובות, גם אין תשובה, זו תשובה. גם אין תשובה. כן, טל.
1: זה גם לא מאבקי שליטה, כי זה היה בהסכמת שתי הבתים השולטים בדגל היום, אז גם זה לא.
2: כן, אני פשוט, אם היית שואל אותי לפני כמה שנים, בטח על מקלב שאני מחבבת אותו מאוד ברמה אישית, וגם על גפני, שגם יצא לי להיפגש איתו ולדבר איתו, והקרין חום וחביבות. אבל, אז הייתי מצטערת, אני לא מצטערת מאוד, אבל אתה יודע, הייתי אולי קצת יותר מרגשות לאירוע. אבל מה שקרה במלחמה, מבחינת הציבור החילוני בישראל, ואני כאן בשיחה כציבור חילוני, זה הלם מוחלט שלנו, כאנשים שהילדים שלהם שרתו במלחמה, הלם מוחלט מההתנהלות של נציגי הציבור החרדים, כולם, ש"ס ו...
1: טל, פינדרוס לא שרת בגולני או מים, יש לך איזה תקוות שפינדרוס שרת בבנקנים, אז לא.
2: לא, יש לי, אני לא מצפה שפינדרוס יערוג על השירות הצבאי שהוא עשה או לא עשה, אלא היחס שלהם בתור חברי כנסת לסיטואציה שמדינת ישראל נקלעה אליה. אני יודעת שגפני, כשהוא היה בוועדת הכספים, כן היה מקשיב מאוד למשפחות החטופים, אבל הוא לא עשה שום מהלך פוליטי בשביל להציל את האנשים האלה. הם היו מוכנים לאיים בקואליציה, בפירוק, על תקציבים ועל כספים ועל דברים שחשובים להם, ולא היה אכפת להם בקצה הציפורן מהאנשים החיים שקבורים מתחת לאדמה ומהחיילים שלנו. וזה מאוד כאב לי, כי ראיתי את גפני תמיד גם כאדם...
0: כאב לך, כאב לנו. בוא נלך קדימה. ממש. בוא נלך קדימה על מה עוד, איזה עוד... שאלתי בפתח שלי, האם נותרו שפנים או ג'וקרים בכובע של מישהו מהפוליטיקאים ליומיים הקרובים? את יכולה לנסות ולעלות על דעתך? את יודעת מה, גנץ הולך עד הסוף להערכתך?
2: גנץ אני חושבת שהולך עד הסוף, כי זה עניין של אגו פצוע ועניין של תסיב שיש לו.
0: אבל אני הבנתי שגם, הבנתי שגם שוסטר וגם ברח לי כרגע השם מאיימים.
2: יש את פנינה תמנו שאתה, ויש את החבר כנסת מירוחם
0: בני ביטון,
2: מיכאל ביטון,
0: סליחה, שהבנתי שהם מאיימים שהם לא ימשיכו.
2: אני לא אמצא בסוף את מי לשבץ, זה לא הנקודה, אבל אני חושבת שהוא, כל האירוע נמצא על הכתפיים שלו ולא עליהם, וגם ההחלטות התקציביות, ובגלל שיש לו את הכסף כרגע, ואולי הוא גם מרגיש איזה שהם רגשות של...
0: זה פשוט לא יאומן איזו ירידת ערך יש לפוליטיקאי הזה. הוא הרי מגיע עם מלא כסף, הוא מגיע עם מלא כסף, ואף אחד לא מוכן להתאחד איתו. ממש הקיץ של אביה.
2: והוא היה עם המון קרדיט, וציבור נתן לו המון קרדיט במשך כמה שנים, שש שנים, ואני חושבת שהוא יחזב את האנשים בזה שהוא שידר כל הזמן שהוא רק רוצה להיות בגלגל החמישי של נתניהו, כולל בתקופה האחרונה. והציבור לא מוכן לסבול את זה באיזשהו מקום. זאת אומרת, תחשוב, הוא היה לו 36 מנדטים. הוא לא ניצל את הכוח הפוליטי שלו, הוא כל הזמן רץ פנימה, כשאנשים ציפו ממנו והצביעו עבורו. ויש גבול לכמה שאתה יכול לשחק עם הציבור שתמך בך.
0: טלי, סליחה, סארי, שפנים מהכובע, ג'וקרים, אסים שאת רואה ביומיים הקרובים, יש למישהו?
1: אני יודעת שיש שפנים, אבל אני יודעת שאלה שיש להם את השפנים, הם לא מוכנים בשום אופן לשלוף אותם, כי הם יהרסו. אז יש שפנים שמסתובבים, אבל מי שנספר כרגע על השפן שלו, זה כנראה יתרופד, לא יקרה. אז נצטרך...
0: אבל רגע, תהי לנו רמז לפחות מאיזה צד.
1: לא רק בצד החרדי, אגב, גם בצד החרדי אני מניחה שעוד יכול, פה אני הכי רואה פחות רואה סיכוי, כי באמת בהסכמת שני הבתים בוצע כבר הצד, אבל עדיין מחתימים רבנים ולא כולם מוכנים לחתום על ההדחה, אז גם פה אנחנו יכולים עוד להתעקע באיזושהי הפתעה.
0: הבנתי שגם בשס דרי מנסה ככה להזיז הצידה.
1: הרבנים אמרו את קולם, ובאומץ, וכנראה שזה גם יתורפד, ושוב, יש לנו עוד יומיים, אז אין לדעת מי ינצח בלחצים, אבל אני לא מסקרת רק את המפלגות החרדיות, ואני שומעת...
0: אני לא שאלתי רק על, ששמע... לא שאלתי רק, כן, רק על המפלגות החרדיות.
1: אני אומרת שאני שמעתי לפחות על שני שפנים שמדוברים ברגעים אלו, שקשורים גם לימין, גם אחד לימין, אחד לשמאל.
0: אפרופו, אם מדברים, אפרופו, אם מדברים על ירידת ערך, אנחנו רואים את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמציע לפחות על פי הדיווחים, ערים וגבעות לרוביק דנילוביץ', מקום שלישי או מקום חמישי, סגן ראש הממשלה, אף אחד לא מוכן, לא דנילוביץ'.
1: את ראשי הערים אני מבינה, גם עם ביזבס וגם את דנילוביץ', לעזוב ראשות עיר למען הרפתקה בכנסת זה שטות גדולה, כי ראש עיר הוא מלך בממלכה שלו. ובטח מפלגה שאתה לא בטוח שהיא תנצח, זאת אומרת, הסקרים כרגע לא ממש ורודים בלחיים בשביל הליכודניקים. אז
2: אולי גם בגלל שראש הממשלה אחראי על הטבח הכי גדול במדינה אי פעם, אז יכול להיות שראש יאמר לעצמו.
1: דנלביץ' לא בגלל זה לא נכנס, זה גם חיים ביבס לא, אבל
0: טוב.
1: אנשים אוהבים להצטרף לעגלות מנצחות, והליכוד
0: נכון,
1: חוד על בסקרים
0: נכון.
1: לפחות, לא נראה עגלה מנצח, כשטלי גוטלי מפחדת שהמקום ה-19 הוא לא ריאלי, אז מה יש לומר?
0: שרי רוט, תודה רבה לך על הדברים האלה, וטל שניידר, גם לך, תודה, תודה, לילה טוב.
3: תודה רבה, לילה טוב.
1: לילה טוב, תודה.
0: 24 היום שהיה, אנחנו עכשיו לסיפור שבעצם מתחיל ב-7 באוקטובר, לפני 3 שנים, ונמשך גם בימים אלה. אני מודה שהסיפור הזה הגיע אליי דרך הרשתות החברתיות, והוא ממש ממש מכעיס, ואני אומר את זה בלשון המתה. דניאל דמרי מאשקלון, שלום לך, לילה טוב.
4: היי, לילה טוב, מה נשמע?
0: אצלי בסדר, אני מבין שאצלך הרבה פחות.
4: נכון, כן.
0: אז בוא נתחיל, אמרתי, הסיפור מתחיל בשבעה באוקטובר, התושבת שדרות, המתקפה הרצחנית, הגיעה עד קרוב אלייך, ואת...
4: אני הגרתי ליד המשטרה.
0: את גרת ליד מבנה המשטרה בשדרות, כולנו זוכרים את האירועים שם, וכחלק מתהליך הפינוי משם את גם רואה מראות ש... איך נגיד את זה בעדינות, שעין אנושית מן הראוי או כדאי מאוד שלא תראה, ואת מחליטה לעבור לאשקלון, את אומרת, אני כרגע לא יכולה להמשיך לחיות בשדרות.
4: נכון.
0: ואז מה קורה?
4: אני אציין, לפני שאני מתחילה לספר מה קורה, אני קודם אציין שאני פעילה למען בעלי חיים ב-20 שנה האחרונות, אני מחלצת בעיקר מהבזורות ומרעת. ובמהלך השנים אני רכשתי חברים בדואים מאוד טובים, שגם לאחר השביעי באוקטובר הם עזרו לי וערכו אותי ברעת, נתנו לי בית שם במהלך חודש וחצי, אני גרתי שם, ואנחנו עוזרים, משתפים פעולה, עוזרים אחד לשני, הם עוזרים לי לחלץ בעלי חיים, ואני עוזרת להם בעיקר בעניינים ביוקרטיים. מה שקרה, לאחר שעברתי לאשקלון, לפני חודשיים הייתי זקוקה לשיפוץ קטן בבית, והם הציעו את עזרתם, החברים שלי, הציעו את עזרתם, באו, עזרו לי.
0: חברים טובים.
4: כן, חברים מאוד טובים, אני קראה גם את המשפחות, כולם מעריכים ומאוד מכבדים אותי. מה שקרה שממש יום אחרי, אני קמתי בבוקר והזדעזעתי, חשכו עיניי. כל הרכב שלי וכל הבית היו כתובות נאצה, בגדול כתבו לי מוות, כהנה, מגן דוד, ניסו להצית לי את הרכב, כל הרכב למטה נשרף, מבחינת הביטוח הרכב הלך טוטלוס, כמובן שדיברתי עם המשטרה, הם גם נבצעו לי חלונות.
0: אבל את מבינה למה? את מבינה בהתחלה למה זה... כן, ישר את מבינה?
4: כן, כן, ישר הבנתי. ישר הבנתי שלא מצא חן בעיניים העובדה שהכנסתי אליי הביתה. הם קוראים להם ערבים. זאת אומרת, מבחינתם כולם ערבים. בדואים, דרוזים, זה לא משנה מה המגזר, מבחינתם הם ערבים. ואני בשיא חוצפתי העזתי להכניס אליי הביתה.
0: אבל מי זה להם?
4: רשכנים. זה כבר סאגה שנמשכת כבר למעלה מחודשיים.
0: למעלה מחודשיים שמה? שמתנכלים?
4: שמתנכלים לחיים שלי, כן. כן, זאת אומרת שאני כבר הגשתי 4 תלונות שנסגרו. אני ממש עברתי לגור בתחנת משטרה. נסגרו מחוסר ראיות, מחוסר מציאת השם, אני באופן אישי לא מרגישה.
0: מישהו ניסה לחקור, הגיע ניידת, לא יודע מה, זיהוי פלילי, ניסה לקחת תביעות אצבעות, דברים כאלה?
4: לא. לא, אני אגיד לך גם מעבר לזה, אני, הניחו לי סמלי מוות על הרכב, נסעתי למשטרה, הגשתי להם אותם, אמרו, אמרתי, ביקשתי שיבדקו לפחות תביעות אצבעות, גם את זה לא עשו. גם יותר מזה, היה לי סרטון, באחת המצלמות של הראול פנים, שהוא בא ולוקח את המצלמות באחת הפעמים, כן? זאת אומרת, כן. אחד הפעמים מיני, מיני רבים ש... ואז בעצם הם מחקו במשטרה וטעות, מחקה את הסרטון. אז גם שנשארו לי צילומי מסך, אני שלחתי להם צילומי מסך של, של הבחור, כן. הראול פנים,
0: טוב, מן הסתם ראול פנים קשה יותר לזהות. רגע, אני אתן פה את תגובת המשטרה. היא אומרת, עם קבלת התלונות נפתחה חקירה, במסגרתה בוצעו מגוון פעולות, לרבות גביית עדויות, חקירות מעורבים ואיסוף ראיות. בהתאם לתשתית הראייתית שגובשה, הוחלט על סגירת התיקים. ככל שיתקבל במשטרה ראיות או מידע חדש שיביאו להתפתחות בחקירה, הרי שאלה ייבדקו כמקובל. השאלה, ממי המשטרה מצפה שיביאו ראיות? ממך? אני לא מבין, זה לא תפקידה של המשטרה לאסוף ראיות? אוקיי, הם אומרים שהראיות לא מספיקות.
4: הם לא בדקו אותם, גם את הראיות. גם כן, כמו שאמרתי, מזפ לא הגיע לפה, אפילו פעם אחת. גם את המצלמות בהתחלה ששברו, הם לא בדקו, ניפצו לי חלונות, תריסים, קראו רשתות, שום דבר לא נבדק.
0: מתי היה האירוע?
4: האירוע האחרון היה ביום שישי האחרון, שחיבלו לי באחת המצלמות.
0: כלומר, לפני יומיים?
4: כן.
0: עכשיו המשטרה עושה משהו, מגבירה את כמות הסיורים על יד הבית שלך, את רואה נוכחות משטרתית גדולה יותר?
4: לא. לא.
0: לא.
4: לא, אני אגיד לך יותר מזה, הפעם האחרונה אני גם לא הגשתי תלונה, מהסיבה שלפני כן, שגנבו את המצלמות, הפעם האחרונה שגנבו את המצלמות, אני ביליתי לילה שלם בתחנת משטרה. רק בתשע בבוקר, חוקרת קיבלה אותי, ואחרי לילה שלם שביליתי בתחנת משטרה...
0: כלומר, התחושה שלך שמנסים להטיש אותך כדי שלא תכבידי על חייהם.
4: נכון, התחושה שלי היא שהמשטרה לא ממלאה את תפקידה כמו שצריך. אני חושבת שהמינימום זה לשלוח מזפ של לבדוק, לנסות לבדוק את הצטט.
0: תראי, מדברים המון על משילות ועל המשילות בנגב ועל הבדואים והחמולות בנגב, ואני מסכים שחייבים לטפל בתופעה הזאת, אבל משילות זה לא רק ערבים ובדואים, משילות זה גם יהודים. ואם אישה לא יכולה להתגורר בבית באשקלון, נכון. ולהזמין אליה הביתה אזרחים ישראלים, שמה לעשות, הם בדואים, אבל לא עשו רע לאף אחד, אלא בדיוק להפך, את אומרת, אחרי השבעה באוקטובר, ערכו אותך אצלם ברעת, באו לסייע נכון. לך כשעברת דירה, אנחנו לא, בכוונה לא מדברים על הטראומות ועל כל ההשפעות של השבעה באוקטובר. אז כן. משילות, רבותיי, משטרת ישראל, זה לא רק לטפל בערבים, זה גם לטפל ביהודים שעושים מעשים נחרדים כאלה. את מפחדת?
4: כן, ברור. ברור שאני מפחדת, ואני כרגע אני מחפשת בית, אני זוכרת את הבית הזה, כרגע אני מחפשת בית, זאת אומרת לא כרגע, אני כבר כל החודשיים האחרונים, מהיום הראשון שזה התחיל כל הסיפור, אני התחלתי לחפש בית, לצערי לא מוצאת בית להזכרה בתקציב שלי, אבל אני עדיין ממשיכה לחפש, ברגע שאני מוצאת בית בתקציב שלי, אני עוזבת פה, אני לא נשארת, וכן, אני מפחדת על החיים שלי, מפחדת על החיים של הכלבות שלי, אני חיה בפחד מידי, אני אומר לך מעבר לזה, אפילו גם בראש השנה, החג שיוצא, הוזמנתי לכמה מקומות, אני לא מתכוונת ללכת, בגלל הפחד שלי.
0: כי צריך לומר, רכב שמוצד במערכה הראשונה יכול להביא אותנו למקומות שאנחנו, אני בכלל לא רוצה לעלות על דעתי במערכה נכון. השנייה והשלישית. אני מקווה מאוד שמישהו במשטרת ישראל, גם בעקבות השיחה הזאת, יתעשת, ולפחות את הדבר המינימלי של כן לנסות ולהראות נוכחות בשטח, לתת קצת יותר ביטחון, ולסמן לאותם אנשים שהם לא מתכוונים להרפות מזה, זה המינימום שאני חושב שהמשטרה צריכה לעשות. דניאל דמרי, מאשקלון, תעדכני אותנו מה קורה בהמשך.
4: אין שום בעיה. תודה רבה. תודה.
0: תודה לך.
4: לילה טוב.
0: גם לך, לילה טוב.
3: הכל פיין. ערן פיין. בהסתכלות על המצב.
0: לא יודע איך היינו שורדים את השנה הזאת בלי התובנות המרעננות ונקודת המבט הייחודית של ערן פיין על האירועים של היום, של השבוע, אבל הנה, שנה עברה, שנה חלפה. שלום ערן פיין, לילה טוב.
5: לילה מצוין. קודם כל תודה, ואני חושב שבאמת לא יכולתם בלעדיי, וזכיתם בי, אתה והמאזינים וכל מדינת ישראל.
0: כמעט כמו שטרופר לא יכול היה בלי יועז הנדל.
5: בדיוק. אבל אני רוצה להגיד לך על השנה הזו שאני קצת מאוכזב, כי חגים בספטמבר זה קצת תחושה של לוקוסט, קצת תחושה של ריינר, כזה זה עם זה.
0: יאללה, בוא נגמור מהר.
5: בדיוק. מה גם הרבה אוקטובר?
0: מה גם שמרבית החגים נופלים על שיש שבת?
5: כן, אני מרגיש שקצת מזלזלים בנו השנה, בתחום החגים, קצת...
0: יכול להיות שבגלל זה גפני קיבל את המכתב הזה באמצע הלילה מערב?
5: נאחל לגפני בהצלחה בתפקידו הבא. בכלל שבוע סכינים הארוכות, גם גפני וגם אקלב וגם ארדן ואדלשטיין, יועז כמעט היה בחוץ עם הפנים המסוטטות והמרשימות שלו, אבל החזיר אותו, וגם צביקה פוגל לקח את כל הגזענות שלו החוצה. אבל אתה יודע, כל הנושא הזה של חברי הכנסת או המתמודדים, זה כמו פרס על ירוק באוסקר. זה כמו הופעת חימום ללהקה שאתה אוהב. זה כמו התוכניות של רשת. זה לא מעניין אף אחד.
0: תשמע, יש כמה מגישי חדשות שזה עושה להם את זה.
5: נו באמת. נו באמת. אתה רומד על עצמך? זה מעניין אותך?
0: לא על עצמי לספר, ידעתי. אוקיי, אז אתה אומר, אתה מסרב להתרגש.
5: אני ממש מסרב. רציתי לספר לך שאתה יודע שאני אדם שמקפיד על הבריאות שלו.
0: בהחלט.
5: ופעם, אני כבר לא אדם צעיר, ואני, זאת אומרת, אני עדיין נראה מצוין, אבל הלכתי לקבוע תור לקולונוסקופיה. ואז, כן, ואז הרופא אמר לי, מחר תתקשר אליך המזכירה שלי רותם, וזה טלטל אותי, כי רותם זה לא מזכירה לקולונוסקופיה. זה לא משבר את התחושה שאתה רוצה. אתה רוצה עדינה, אתה רוצה שרה, אתה רוצה חנה, תן לי ירדן, אני הולך. אבל רותם זה טיפה ענוג מדי. בסדר, זה כמו מה שלב הבא. טינקרבל, אדם תתקשר אליך מחר לקבוע תור, זה לא הרגיש לי נכון.
0: אני לא יודע עד כמה אנחנו פתוחים כדי לשתף אותך בבדיקות שלי, אבל אני אומר שגם אני הגעתי לגיל שאפשר להתחיל, אבל אני לא זוכר אם זאת הייתה שרה או רותם או אדם.
5: היית מרגיש, אם הייתה מתקשר
0: לחמישים. אוקיי.
5: בקיצור, אפי, תשמע, באמת שתהיה שנה טובה יותר ונפלאה יותר, השנה הזו הייתה כן?
0: כמו שאמרת, בוא נקווה שהשנה הבאה תתרומם קצת יותר. יאללה פיין, שנה טובה.
5: שנה טובה.
0: ב-24 היום שהיה, בין הכותרות הפוליטיות של היום הזה, התפרסמה ידיעה, לא בטוח ששמתם אליה לב, אבל מן הראוי שנשים אליה לב. כ-1,370 רופאים עזבו את ישראל לתקופה של שנה לפחות, משנת 2023 עד שנת 2025, כך עולה ממחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב, שמבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אם אנחנו לוקחים את מה שקרה כאן בעשור הקודם, הממוצע השנתי עמד על 54 רופאים, ובשנים האחרונות אנחנו מתקרבים לממוצע של כ-250 רופאים שבוחרים לעזוב את הארץ בכל שנה. על קו הטלפון נמצא איתנו פרופסור ותיק שמכיר את תחום הרפואה בישראל לפני ולפנים, הפרופסור זאב רוטשטיין, לשעבר מנכ"ל הדסה, מנכ"ל בית החולים שיבא על השומר. שלום לך אדוני, לילה טוב.
6: שלום, לילה טוב לך ולכל מאזיננו.
0: ואם אני מוסיף לכל הנתונים המפחידים שאיתם פתחתי את העובדה שמספר הרופאים שנמצאים על סף פרישה או רגע לפני פרישה בישראל גם כן הולך וגדל, אז אנחנו בסוג של בעיה שגם אם מחליטים כרגע להקדיש להמון משאבים, לא בטוח שתוכל להיפטר בשנים הקרובות.
6: הבעיה הזאת של מספר הרופאים במדינת ישראל היא בעיה שכבר נמשכת לאורך יותר מעשור. אני רוצה שנבין היטב את הבעיה. אנחנו בעצם קצת כיסינו את עצמנו בגלל גל העלייה הרוסית בשנות ה-90. עכשיו גל העלייה הזאת לא בדיוק היו רק של רופאים צעירים, ולכן לאט לאט הרופאים האלה הגיעו לגיל פרישה. ופתאום התברר לנו שאחרי שגל העלייה הזה חלף, אנחנו נמצאים בחוסר רופאים, ועל זה בואו נוסיף את הנושא של ירידת רופאים מהארץ, שזה נושא בפני עצמו. ונבין שאנחנו לא מהיום וצרה. הצעדים שעשו במדינה לתיקון נעשו מאוחר מדי, ואולי אפילו לא מספיקים. נפתחו בשנים האחרונות, אני מדבר על החמש שנים האחרונות, נפתחו בתי ספר לרפואה והגדילו את מספר הבוגרים הישראלים בצורה ניכרת. אבל זה מעט מדי ומאוחר מדי.
0: ובמקביל אני מבין גם שמו הגבלות על מוסדות שמלמדים רפואה ברחבי העולם, בעיקר במזרח אירופה, מה שאומר שהביקוש שלנו לרופאים עולה על המצאי. אבל אני רוצה לרגע שנתמקד בכותרת של היום הזה על מספר הרופאים שבוחרים לעזוב את הארץ. מן הסתם, את חלק מהם אתה מכיר מקרוב. באופן...
6: אני מכיר את הנושא, לא את הרופאים עצמם שעזבו, ואם אתה שואל אותי, תגיד לי, את עשיתם משהו שהבעיה הזאת תקרה? אני חושב שכן, בלי מייסים. קודם כל, האווירה בארץ היא לא אווירה טובה. אתה שומע פה ושם, אתה שומע הרבה במשפחות, אנחנו לא רוצים לגדל את הילדים שלנו כאן. מספיק שתסתכל רק על הגולה שלנו, נגיד בקפריסין ויוון, אתה תראה שאנחנו מדברים על... קטע גדול מאוד של ישראלים שעזבו את הארץ ובחרו לחיות במקום מבחינתם יותר בריא וטוב לילדים שלהם, ואתה יכול להצמיד לזה איזה סיבה שאתה רוצה. עכשיו, השאלה היא כמובן...
0: אבל זה רק זאת רק האווירה, כי הבנתי שלא מעט רופאים היום גם עושים את החישוב של אחוזי המס, של מספר השעות במשמרת, לעומת מקומות אחרים בעולם.
6: זה נכון, זה נכון, אבל אני חושב שלא אחוזי המס גורמים לירידה המסיבית הזאת מהארץ. אחד, יש חוסר ברופאים במדינות מאוד אליטיסטיות, כמו קנדה, ארצות הברית ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת...
0: שמשלמים הרבה יותר במשכורת ודורשים הרבה פחות, או פחות.
6: נכון, נכון. העיקר זה לא דווקא רק המשכורת, אלא זה מה אתה עושה בשביל המשכורת, כי בארץ רופא באופן עקרוני יכול להרוויח הרבה כסף אם הוא עוסק ברפואה פרטית, אם הוא עובד בכמה קופות ועוד איזה בית חולים אחד, אבל הוא בוודאי משקיע שעות אינסופיות בנושא הזה להגיע לפרנסה טובה. אז יש בינינו כאלה, ויש כאלה שמחפשים יותר את החיים הטובים, מחפשים קצת יותר להיות עם המשפחה, קצת להיות יותר עם הילדים, ולא לעבוד את השעות המטורפות שאנחנו עובדים בארץ במחשבה כדי להתפרנס, אוקיי, בצורה רגילה. אין ספק.
0: אז מה הפתרונות? אז בתי ספר לרפואה, כמו שאתה אומר, בשנים האחרונות מתחילים לפתוח יותר פקולטאות. מה עוד צריך לעשות?
6: אבל תראה, רק זה עניין של זמן. שעד שיצא רופא...
0: ולכן בדיוק אני שואל אותך, עד שיצא רופא זה שבע שנים, שמונה שנים, שש שנים.
6: שש שנים בית ספר רפואה, עוד שנה של סטאז' ומה שנקרא לאחר מכן ההתמחות. בקיצור, זה סיפור מאוד מאוד ארוך וגם קשה. אז נכון שיש עדיין ביקוש, וכל בתי ספר רפואה מלאים, אבל היו כל מיני קולות לקצר את בית ספר רפואה בשנה אחת, לעשות רפורמה בלימודים בגלל הופעה של AI שהיא משנה ללא כל ספק את העיסוק ברפואה, אבל אנחנו כנראה שמרנים ואנחנו כנראה לא אוהבים לשנות, ולכן הדברים האלה...
0: אבל עזוב לרגע את האנחנו, אני שואל אותך, מה אתה חושב על הרעיונות האלה שנקבת בהם רק הרגע?
6: אני חושב שללא כל ספק חייבים לקצר וצריך לרפואה בשנה תמימה. אפשר לשנות גם את הקוריקולום של הלימודים בגלל שהטכנולוגיה עושה את שלה. אפשר גם לעשות מסלולים יותר טכנולוגיים שיהיו גם יותר אטרקטיביים לרופאים הצעירים, שבמקום לשנן את כל מה שהם לימדו מהמאה העשירית ומעלה, הם יודעים להסתכל היום ולבנות תוכנית לרפואנים שתהיה מתקדמת טובה. תראו, העולם הוא אטרקטיבי לרופאים, וככל שאנחנו נתפתח בטכנולוגיה, הוא יהיה יותר. לרופאים ישראלים בכלל יש ביקוש. אם אנחנו רוצים שבני עמנו ובני ארצנו יטופלו כמו שצריך, אנחנו צריכים לפתוח את הראש, להבין את זה, לעשות רפורמה, להיות יותר אטרקטיביים, לא לסטודנטים, לרופאים עצמם. שים לב שהשנים שהרופאים עוזבים את הארץ זה 40-50. זה רופאים דרך.
7: די מנוסים, רופאים די טובים.
0: אז אתה אומר, גם הפתרון הזה, כי הרי מדינת ישראל משקיעה לא מעט כספים בכל סטודנט לרפואה שלומד בישראל, אבל גם הפתרון הזה, לדוגמה, שהוא יחתום קבע לעשר שנים, זה לא יפתור את הבעיה, כי בגיל 40-45 הוא יעזוב לחול. בכל מקרה, מה שהכי חשוב זה שלא נטמון את ראשנו בחול, כיוון שהבעיה הזאת רק הולכת ומחריפה.
7: אנחנו חייבים להפנות את הזרקור הלאומי לנושא. עד כמה פרופסור שזה כואב, חייבים לטפל בזה.
0: פרופסור זאב רוטשטיין, לשעבר מנכ״ל הדסה, מנכ״ל שיבא תל השומר, תודה רבה אדוני, לילה טוב.
7: לילה טוב.
0: אחת עשרה ועוד 52 דקות, בואו נבדוק מה שלמה של אלכס קומן ותיק ההשקעות שלנו. לילה טוב אלכס.
8: לילה טוב אפי, היום לא היה מסחר, אז זה רק הסוף שבוע, בסך הכל נחמד. תל-אביב 35 עולה בנקודה 65, ו-90 עולה בנקודה 92, ונדלן עולה בנקודה 95, אין מה להתלונן. וארצות הברית אדומה, נאסדק יורד בנקודה 3, דאו יורד בחצי אחוז, ו-S&P בנקודה 4.
0: אבל היי, הדלק יורד בחצי שקל בעוד כמה? 8 דקות.
8: יש לנו צדיקים, נעשה את פרופסור סמוטריץ'.
0: אתה אומר צדיקים מלאכתם נעשית בידי סמוטריץ'.
8: סמוטריץ'ים, כן. כן, כן, אז הוא עשה את הטריק והוריד את זה בחצי שקל, ואנחנו יכולים להתפלש לנו בדלק.
0: אבל על דאגה, מה שנקרא, מה שנוסף לכם בכיס אחד, יצא מהכיס השני.
8: כמובן.
0: תשמע, רשות התחרות חושפת היום את השליטה המוחלטת של ספקי המזון במדפים שלנו. בוא תני ככה לתת לך כמה דוגמאות. לדוגמה, הקוקה קולה או הקולה זירו, אני מדבר על הקולה, לא הפפסי, אני מדבר על הקולה של החברה למשקאות קלים, הנתח השוק שלהם עומד על 92 ו-91 אחוזים. האשל, הלבן והשמנת, תנובה מחזיקה גם כן ב-91 אחוזים מהמצאי על המדפים.

0: קרקרים, אוסם, פיטנס ולחמית, 89%. הקפה הטורקי של שטראוס אליט, 87%. גבינות צהובות, הגבינה עמק, גלבוע של תנובה, 81%. מה שאני רוצה לבוא ולומר, ואני בטוח שאתה תחזק אותי, זה ש... אם אנחנו רוצים שהמחירים כאן ירדו, אנחנו לא יכולים לאפשר את זה שחברות תשלוטנה ב-91% מהשוק. כי אחרת, אלה המחירים שנקבל.
1: ברור, אבל זה סוד הכישלון הטוטלי של ברקת. התוכניות האלה, מה שטוב לאירופה, מה שטוב לאמריקה, זה נכשל, משום שגם אם, כשיש לך את הדינוז, את הגורילות האלה, שאתה הזכרת פה, תנובה, שטראוס, החברה המרכזית למשקעות, אוסם ויוניליבר, אז אתה בעצם, זה שאני אביא מוצר בודד בזול מחוץ לארץ, זה לא ייתן לי שום גישה למדף, כי הענקים האלה ישמידו אותי. זה היה במיוחד בלט של אליט, הייתה סלמונלה, ולא היו הוואפלים של אליט, היית חושב
0: שזאת,
1: לא, היה ופלים גם, אז היית חושב שבעצם המדפים התמלאו במוצרים חלופים, זה לא קרה בכלל, משום שכל כך פחדו מהגורילה הזאת.
0: אבל עזוב, להאשים את הפוליטיקאים זה טוב ויפה, אבל גם הציבור חייב להבין שאם הוא ינער אחרי המוצרים האלה, אין סיכוי, אין סיכוי ש... אין סיכוי. טוב, עוד עניין שככה תפס את תשומת ליבי היום והוא מאוד מרגיז, הבנקים שמנסים למנוע או לעכב אותנו מלהוציא כספים משוק ההון שמופקדים דרכם לבתי ההשקעות. אנחנו יודעים שהבנקים, הרווחים שלהם מהעמלות על שוק ההון הגיעו ל-70% ומעלה מהרווחים שלהם. ולא מעט מבתי ההשקעות, מה זה לא מעט? כל בתי ההשקעות מציעים דמי ניהול נמוכים בהרבה מהבנקים. אבל הבנתי שמה שקורה היום זה שלקוחות שמנסים להעביר כסף מהבנק לבית השקעות, פתאום נתקעים, מספרים על עיכובים, מספרים על זה שזה לא עובר להם, ואז מתקשר נציג מהבנק ומנסה לפתות אותם להישאר, להוריד להם את דמי הניהול, וזה נראה לי גובל ממש בעבירה על החוק.
1: נכון, אבל תראה, בנק ישראל כל כך התגאה בזה שהוא עשה את המעבר הזה בקליק, שבעצם הרעיון היה, אתה אומר לבנק, תעביר אותי לפה ולשם, בום, עברת, ומתברר שמתוך ששליש מהמקרים שאנשים רוצים לעבור, אז הבנק מצליח לעשות שימור לקוחות, או בעברית זובור, ולהכניע אותם ולהשאיר אותם במקום. וזה שהפיקוח על הבנקים לא פועל, קודם כל נגד העמלות החזיריות האלה, זה מטורף, זה עמלות שהיו קיימות פעם, והיום אין להם שום משמעות, לשמור לך את התיק. אתה יכול לראות רק לפי הפערים שזה של חזירים, זה פשוט מטורף.
0: נכון, ומין הראוי שהפיקוח על הבנקים יתערב בעניינים האלה, ויתן לנו לעשות מה שאנחנו מבינים. אלכסנדר, תודה בינתיים, לילה טוב.
1: שבוע טוב, אפי, שבוע טוב.
0: 24 היום שהיה, מהדורת יום ראשון בשבוע. ידעתם שהיום ברזיל חוגגת את יום העצמאות?

כמה צלילים של סמבה ברזילאי לסיום התוכנית שלנו. נודה לאנשים שעשו במלאכה, נורית לוילך לחיאני העורכת, בהפקה אלה סלוק וליבי פאר, יובל זמיר היה טכנאי השידור שלנו, בפיקוח הטכני היה אילן גביש, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. מודה לכם על ההאזנה ומזמין אתכם להצטרף אלינו גם מחר 11 בלילה 24.

0: כן, הנה שם! אני רואה שם ניידת שידור?
1: גלי צהל בשידור מיוחד מטקס סיום קורס חובלים. דורון קדוש ויעל חדד מבסיס חיל הים בחיפה. עם החובלים הטריים, המפקדים והמשפחות. שלישי, שש בערב, גלי צהל.
2: ידעת שדבורה מייצרת פחות מכפית דבש בכל חייה?
3: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשישי, ערב ראש השנה, בשמונה בבוקר, משה שלונסקי ואורלי גולדקלנג עם מחשבות לשנה החדשה. בתשע, עם בלגזית ובת אל בלן בסיכום השנה בתרבות. וב-11,

0: בכל חייה?
1: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשישי, ערב ראש השנה, בשמונה בבוקר, משה שלונסקי ואורלי גולדקלנג עם מחשבות לשנה החדשה. בתשע, ענבל גזית ובת אל בלן בסיכום השנה בתרבות. וב-11, נעמי רביע פותחת את השנה בבית הלוחם באשדוד עם קולה של אמא. ראש השנה, תבשין פי זין, בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, יוסי פיין.

0: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. 51 יום לבחירות, מפלגת ישראל ביתנו ומפלגת ביחד הציגו הערב את רשימותיהן לכנסת הבאה. יושב ראש ביחד בנט אמר בנאומו, דקות אחרי השבעת הממשלה נקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר מחדל טבח השבעה באוקטובר. בכינוס של ישראל ביתנו הציגו את ליברמן בתור ראש הממשלה הבא. בדבריו אמר, יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של אייזנקוט. ובש"ס הוחלט שלא היו לעת עתה שינויים בהרכב הרשימה בניגוד להדחות ביהדות התורה. מועצת חכמי התורה של ש"ס התכנסה הערב יחד עם יושב הראש אריה דרעי כדי לדון בפרטים. בשלישית התקבל החלטה סופית על שמות חדשים שהתווספו למפלגה. ידיעה שריכזו כתבינו אפרת אביבי ומרדכי הלפרין. סבב מינויי הקצינים במשטרה הושלם בסגל הפיקוד הבכיר בארגון, כך לפי גורם המקורב למפכ"ל. עוד מסר הגורם כי הוסכם על מינויה של ניצב משנה תמר ליברטי לתפקיד סגנית היועץ המשפטי במשטרה, חרף התנגדות השר לביטחון לאומי בן גביר למהלך. מוקדם יותר היום הודיע השר כי לא יאשר את המינויים המתוכננים לאחר אימותים בינו לבין המפכ"ל סביב מינויה של ליברטי. מלשכת השר נמסר, בהמשך לפרסומים אודות המלצות למינויים במשטרה, וכפי שהודיע השר מוקדם יותר היום, לא יהיו מינויים לפני הבחירות, למעט מקרים חריגים. ידיעה שהעביר כתבנו נועם נקש. בתום ספירת 80% מהקולות, מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בדרך לניצחון מוחץ במדינת המחוז הגרמנית. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
1: לפי התוצאות המתעדכנות, המפלגה הקיצונית זכתה ב-44% מהקולות. המפלגה היחידה שהסכימה עד כה לשתף עם הפעולה בקואליציה עתידית, מפלגת השמאל הקיצוני ב-SV, נמצאת על סף אחוז החסימה. אלטרנטיבה לגרמניה תומכת בגירוש מאגרים חזרה למדינת מוצאם, מתנגדת לתמיכה צבאית באוקראינה, והוגדרה כארגון קיצוני על ידי המודיעין הגרמני.
0: ילדה בת 10 במצב קשה ועוד 4 פצועים בינוני וקל בתאונת דרכים בכביש 99 סמוך לסניר. צוות מד"א פינה את הפצועים לבתי החולים זיו ורמב"ם. ובאשדוד רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי נפגע בינוני מפגיעת כלי רכב. צוות מד"א פינה את הפצוע בשנות ה-40 לחייו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלת ראש. התחזית למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל העונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ושלוש דקות בדיוק, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם הבחירות, הרשימות במפלגות, גם בישראל ביתנו וגם בביחד, ננעלו ביושבי הראש בהבטחות לציבור. שלום לחטפתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
2: לילה טוב, נכון, אז 51 יום לבחירות, מפלגת ישראל ביתנו ומפלגת ביחד הציגו הערב את הרשימות שלהם לכנסת הבאה. במפלגת ביחד הרשימה מורכבת בשיטת הריצ'ראץ' בין סיעת יש עתיד לאנשים של בנט, שעומד בראש הרשימה כשיאיר לפיד נמצא אחריו. טרם נבחרה האות שתייצג את הרשימה בקלפי, יש מי שמעוניינים להחליף את האות פי שעד עכשיו השתמשו בה ביש עתיד, באות שמסמלת את החיבור שבין השניים. נאמר שבנט אמר בנאומו הערב שהציעו לו כוכבים ושמות נוצצים, אבל הוא העדיף ביצועיסטים. בינתיים בכינוס של ישראל ביתנו הציגו את ליברמן כראש הממשלה הבא, כך הוא נכנס לכנס עם פמליה שליוותה אותו נושאת גלים וקריאות שמכריזות על כך שהוא ראש הממשלה הבא. ברשימה שהוא הציג מופיעים שני שמות חדשים, אחד אחריו רפי בן שטרית ולאחר מכן תליה לנקרי. חבר הכנסת לשעבר דן אילוז שעזב לאחרונה את הליכוד נמצא במקום העשירי. בדבריו אמר ליברמן, יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישה של אייזנקוט, וטען שגדי אייזנקוט הוא חושב על איך להגדיל את המפלגה שלו, מפלגת ישר, בזמן שהוא חושב על איך להגדיל את הגוש. נציין שביום שלישי בשעה 10 יסגרו הרשימה.

0: אימות, ואז תתבהר התמונה הפוליטית, אנחנו נראה את כל החיבורים, ואנחנו נוכל לדעת לאן פניה של כל אחת מהמפלגות.
1: תודה רבה. ומהבחירות אצלנו לגרמניה, שם לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, מפלגת ימין קיצונית תשב בשלטון במדינת מחוז בגרמניה. לילה טוב לחטף חדשות החוץ, איתי אול גלילי.
2: לילה טוב אלעזר, אז באמת מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה, תומכת בגירוש מהגרים ובהתרחקות מהאיחוד האירופי, השיגה כ-45% מקולות המצביעים בבחירות המקומיות במדינת המחוז סקסוניה אנהלט. זאת בתום ספירת 94% מהקולות, למרות שחבריה מסתבכים פעם אחר פעם בתקריות גזעניות ואנטישמיות. מועמד המפלגה לשלטון, אולריך זיגמונד, שהוגדר כאדם המסוכן ביותר בגרמניה על ידי מגזין דר שפיגל, חגג.
3: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich
2: sagen. השגנו בדיוק את מה שרצינו בבחירות האלה. עשינו היסטוריה בגרמניה, קבע זיגמונד, ודרש. אנחנו זקוקים לשינוי פוליטי יסודי במדינה הזו, עם מדיניות שמתמקדת סוף סוף באינטרסים שלנו. לעומת החגיגות בקרב חברי המפלגה, במפלגת השלטון הנוכחית נרשמה התרסקות של כ-20% בהשוואה לבחירות הקודמות. הם קיבלו את הפסדם הצפוי, והודיעו כי יאלצו לבחון את השלכותיו על המדינה כולה. למרות הישג ה-C, אלטרנטיבה לגרמניה הייתה אמורה להתקשות להרכיב ממשלה, לאור סירוב נחרץ מצד שאר המפלגות לשתף איתה פעולה. אלא שלאחר סגירת הקלפיות, דווקא מפלגת השמאל הקיצונית, ה-BSV, שכרגע עוברת בקושי את אחוז החסימה, הושיטה יד לחיבור אפשרי. אם הוא יצלח, הן יוכלו להקים ממשלה ולקח את השלטון לידיהן.
1: תודה רבה איתי. לאחר שילד בן 9 ששחה בכנרת נדבק באמבה אוכלת מוח והושפז במצב קשה מאוד, משרד הבריאות מעדכן את המלצותיו לציבור הרוחצים בכנרת. לילה טוב לכתבנו לענייני בריאות, אלישיב הראל.
4: שלום אלעזר, לילה טוב. משרד הבריאות פרסם הלילה שורת המלצות לרוחצים בכנרת שהכותרת שלהן היא ימנעו מהכנסת הראש למים, זאת לאחר שבמהלך סוף השבוע ילד בן 9 ששחה בכנרת נדבק באמבה והושפז במצב קשה מאוד. היום התקיימה הערכת מצב מקצועית שבסיומה הוחלט לעדכן את ההמלצות לציבור הרוחצים בכנרת, להימנע ככל האפשר מצלילה או קפיצה למים והכנסת ראש מתחת למים, להשתמש באטם אף בזמן הרחצה, להימנע מפעילות שבה מים נכנסים לאף בלחץ, להימנע מחפירה או מערבול של קרקעית המים במקומות רדודים, כל זאת כדי לנקוט באמצעי זהירות שנועדו לצמצם ככל האפשר את הסיכון להידבקות במחלה הנדירה. הילד שנדבק באמבה מאושפז גם כעת בבית החולים רמב״ם בטיפול נמרץ, מצבו מוגדר קשה מאוד.
1: רפואה שלמה. תודה אלישיב. עד כאן יומן חצות, הפיק הדרור צוקר, בפיקוח הטכני אילן גביש. מיד בגלי צהל ציפור אליה למוזיקליות עם יוסי פיין. ממני אל עזר בן לולו, מכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות, והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: היכן שאתם נמצאים, אם זה בשעות הצהריים, אז בתיאבון. מפיקה נועה סוויסה, טכנאית קרן רון, ובפיקוח תומר גולן. אז לי קוראים יוסי פיין, אנחנו פה עד השעה 2, ויש לנו אורח מגניב לאללה, תומר גרשנמן. יש לך כמה פודקאסטים ותוכניות, אז
1: כן, יותר מדי טייטלים. אז כן, יש לי את תוכנית הרדיו ג'יגה ג'וס בכל האוניברסיטה, איפה שאני גם עובד בתור עורך המוזיקה הראשי של התחנה, ואת יו הפודקאסט, שזה פודקאסט עצמאי.
0: איזה מגניב. אז אתה הבאת לנו בשעה הראשונה, אתה תהיה פה ואנחנו, אתה הבאת לנו מלא מוזיקה, ואני חייב לציין שהשעה השנייה תהיה שונה לחלוטין מהשעה הראשונה, היא תהיה הרבה יותר ג'אזי.
1: שהספוילר או שעה? אוקיי,
0: לא, כן. זהו, יש אורח, אתה יודע, והוא יגיע, והשעה השנייה תהיה ג'אזית הרבה יותר רגועה, והשעה הראשונה תהיה הרבה יותר מקפיצה כזאת. אז אתה עשית פה מלא סדר שירים וכל מיני כאלה, ובוא נתחיל עם קרולינה דווקא, אף אחד לא בא לי.
1: יאללה.
0: אנחנו פה על השעה 2.
1: יאללה.

0: כן, אז התחלנו עם קרולינה, אף אחד לא בא לי, ותומר, אז יש לך את ה... אני כבר לא בטוח, אם זה פודקאסט או ג'יגה ג'וס, נכון?
1: כן, גם וגם, כן, אוקיי, ג'יגה כן. ג'וס זה תוכנית רדיו, ויהיו הפודקאסט זה פודקאסט.
0: אוקיי, אז בוא נלך רגע לתוכנית רדיו, באיזה תחנה זה?
1: כל האוניברסיטה, 162 FM, מה שהפעם הרדיו הבינתחומי.
0: אוקיי, ושם אתה בעצם, כמה שנים יש לך את זה כבר?
1: כבר יותר מ-16 שנים שאני עושה את זה שם.
0: וואו!
1: התחלתי בתור סטודנט, המשכתי בתור בוגר, ועכשיו גם בתור עובד, אבל בלי קשר לזה שאני עובד, אני גם עדיין ממשיך את התוכנית.
0: אוקיי, עכשיו, מי שלא מכיר, זה תוכנית, זאת אומרת, הראפרים, כולם יודעים מי זה, וכל האוהבי ההיפ-הופ העברי.
1: כן.
0: אבל אתה בעצם, זה תוכנית שהתמקדה, נכון, בייחוד, 98% בהיפ-הופ ישראלי. או לא רק היפ-הופ ישראלי, בהיפ-הופ.
1: כן, בהיפ-הופ. זה תוכנית היפ-הופ, שבאמת היא גם קצת השתנתה עם השנים, גם בהתאם להתפתחות של היפ-הופ ישראלי, כי באמת מה שהיה בהתחלה, לא הייתי נגיד מערך מישהו כל תוכנית, הייתי לפעמים משמיע מוזיקה, ואז היה גם ישראלי וגם לועזי. אבל לאט לאט התחילו לצאת יותר ויותר דברים, אז כרגע חוץ מהסיכומי שנה והדברים המיוחדים האלה, כמעט כל תוכנית, באמת 98% מהתוכניות, זה לארח מישהו, וכל תוכנית היא ספשייל עם אומן כזה או אחר.
0: כן, אני רואה הרבה פעמים שאתה מעלה סטוריז וכל מיני כאלה, אז מלא עושים המון ראפ בלייב. אז בוא, יש לך פה, הוצאת אלבום מתוך כל הדברים האלה, נכון? כל האירוחים האלה שעשית?
1: לא, האלבום הוא יותר אלבום של התוכנית של ג'יגה ג'וס, אבל הוא חומרים מקוריים, הוא שירים שקלטנו, זה היה איזשהו פרויקט שעבדנו עליו שנתיים וחצי, אני ומתן שרון ורועי דורון, ועבדנו עליו שזה יצא תחת השם ג'יגה ג'וס, כי בעצם של התוכנית, אבל יצרנו שירים יחד עם האומנים וסטל.
0: אז יש פה עכשיו, אני רואה טופ פייב, ככה קוראים לקטע, עם זה ג'יגה ג'וס כהן, שזמת, קליפי, סול ג'יי, אז יאללה בוא נשמע את זה ואחר כך...
1: יאללה.

0: אותי.
1: בסט של הבסט מטפס אל הטופ, אי אפשר לשים עליי סטופ, אי אפשר לשים על זה סקיפ, כי זה משהו שאי אפשר לעשות, מזמין אתכם לנסות, קליפי 19, תופעה, סולד אאוט, יום אחד, הופעה, אני מתפוצץ כמו...

0: Yes, top 5, Giga Juice, עם כהן, שזמת, קליפי וסול ג'יי. אוקיי, אז תומר, מה הקטע הבא שבחרת?
1: אז השיר הבא זה השיר שבעצם, זה השיר שלי ושל אשתי, של ג'נה, והשיר שגם איתו נכנסנו לחופה.
0: מה?
1: שזה, כן, הלו, של אריקה בדו ואנדרי 3000, שגם הם הרי היו זוג, יש להם ילדים. זה שיר נורא יפה של אריקה בדו, מהמיקסטייפ שיוצא לפני כמה שנים.
0: אז הנה.
2: Okay, challenge. Leave your phone unlocked and right side up. Walk out the room without throwing your bitch off balance. It's either on or off, ain't no in-between when it's valid. I seem to wanna talk more and more about what really matters. I've seen my aura hop out my torso and hit her backwards. Flip watching you skip down my corridor, fuck a ballot. Don't need shit on the side no more, I just know fuck a salad. I often have awesome thoughts of tossing this softer palate. So when we fall, any wall, any stall, any crawl, any pause, any scar, any tar, any dog, we'll dissolve, kill them all, build a bear, build them all. Build it where it won't fall, give it all, give it my all, yeah. Don't wear any draws, any bra, any more. In it raw, in it raw, I'm in awe, I'm involved. Come in law, come in awe, stomach wall. Kermit frog, jump off London fog. Bridges in the midst of call, girls, my woman calls. Unicorn, you my porn.

0: שאתה...
1: אז הקטע הבא זה של טונה, השיר אפטר פארק, השיר שמתוך האלבום מזרח פרוע, והשירים האלה שאתה יודע, אנחנו שומעים את זה עכשיו הרבה בעקבות זהב שחור, כל אלה שומעים זה לא ראפר, זה לא ראפר, ולטונה יש הרבה שירים כאלה שכל מי שאומר את, אומר את הדבר הזה, אני אומר לו, תקשיב לחרוזים פה ותגיד לי מישהו שהוא לא ראפר יכול לעשות דבר כזה.
2: גם אם אמרת

0: רק מתחם. אז מה, עם מי להתערבב? כדי שיכתבו שאני סלב או לא סלב. תדכנו אותי עם בן שלב, אוהב או לא אוהב, או אולי עם דיג'י משמו מתעלם או מסובב. שומר על הפרופיל נמוך כמו מסתערב, כי גם ככה אין פה מישהו שקרוב להתקרב. וגם אני הייתי פעם ילד פורום מתלהב, אבל מאז עשיתי סקס וזה עבר, אני חושב. אוכל טרס ולא משאיר חתיכת צ'יפס. אני גנגסטר רוחני אחי, וזה חתיכת מיקס.
1: תגיד, הגיפו על לאן ש... זה היה חתיכת דיס.
0: נהיה מספיק שקטים אחי, אולי נשמע פיפס. עוד מלפני המגפה ראיתי יש כאלו שבכוננות כל פעם שאני מתעטש. אני עצמי אחי, תמיד יהיה לי משהו לחדש, אבל גם זה נהיה צפוי, אז תוטלור, אני פורש. אוקיי, חזרתי, פרישה עשתה לי טוב, התעברתי.

0: מעט למרות שזו לא עבודה ואם בדרך נעלמתם אתם כנראה לא אבדה אני כבר לא אוכל להיות לא אגדה פאק פיט אני רץ לנצח כאן לנצח חם לנצח ברד פיט בפייט קלאב מיכל ינאי בן שיקה במצח מזריק חריף ישר לפצע כי אני לא עידן חביב וזה כן עידן הבצע מי ימתן אותי אני לא איש קש עושה דיס על ידיעות הם ממליצים עליו חדש ספרו איך אחד מחר מדינה בשביל כותרת ואני מחרתי כל סיכור רוהד בשביל פאנץ' אך הם מתקשים לספוג את החום קרמה ואתם בקושי שלום שלום בזמן שהם לומדים אותי יפנתי עוד אלבום אז הכל אצלי בסדר טודו בום טודו בום טודו
1: פול אופ פול אופ אתה כאן עדיין עומד ומחייך לחיים אחי אז הכל נייס
2: יס אורייט תגיד רגע אתה גדלת עזוב רגע היפופ מה, יש דברים שאתה כאילו אוהב מילדות, שירים שאתה זוכר מילדותך, שכאילו איפשהו יש קשר כאילו?
3: כן, ברור. קודם כל, אריק איינשטיין התנגן חזק בבית, מהקלטות ילדים, כמו גדולים, ועד דברים מאוחרים יותר. אז תמיד אריק איינשטיין, ובכלל, מוזיקה ישראלית, ואני נגיד באיזשהו שעה כבר נורא נכנסתי למאיר אריאל, זה כבר אחרי שבאמת התחלתי גם לאהוב היפופ, אבל איכשהו זיהיתי שם קצת תדרים דומים.
2: לא, מאיר אריאל בדיוק, הוא כותב מילים מדהים, כאילו זה. אוקיי.
3: ובאמת השיר הבא, זה שיר שאני פשוט זוכר, כשהייתי בכיתה ו' או ז', והייתי באוטו עם ההורים שלי, פתאום זה מתנגן ברדיו, ולפני ששבעתי בכלל סטורי טלינג בהיפופ, לפני ביגי, לפני סיקריק, לפני הכל, שבעתי את השיר הסיפורי הזה. וכנראה הייתי צעיר מדי כדי להבין את הסיפור, אבל פינקס הקטן, איזה סיפור, איזה סטורי טלינג.
2: לגמרי, אז בואי. פינקס הקטן.

0: מתי כספי.
1: מתי כספי פה על המוזיקה, הוא זה שכתב את המוזיקה, וזה לפני מתי כספי המפורסם, זה מתי כספי הצעיר מאוד פה.
0: אבל איך שהוא הכל חוזר בסוף למתי כספי.
1: כן, זה לא סתם, זה לא סתם. בוא תשמע שיר, יש זמרת חדשה מפה, קוראים לה ג'וי, NG, הוציא השיר נקרא ירח, קבל את זה.
0: יאללה.

0: Yes, אז לשיר קוראים ירח, וזאת היא ג'וי.
1: כמה נשמה.
0: כן, מגניב לאללה, כן, זה דברים חדשים שיוצאים, מגניב לאללה. מה הקטע הבא שאתה בחרת?
1: טוב, אז הבאנו כאמור גם דברים מחוץ ההיפופ, אז הייתי חייב לבחור את You Never Walk Alone בתור את ליברפול, של ג'רי אנד פייסמייקרס, איך לא?

0: יס.
1: ממליץ לכל אחד לשמוע את השיר הזה באנפילד, מתנהב לעבוד שם, זה חוויה.
0: וקטע הבא, בוא נה, תוכנית ככה רצה מהר.
1: כן.
0: קטע הבא, בחרת ג'וני קאש.
1: כן, מבצע את סוליטרי מן, האלבומים שלו עם ריק רובין, במקור של ניל דיימון. גם השיר שאנחנו מקדישים לחתולה שלנו, נוקה, כשהבאנו אותה הביתה מהאומנה, זה התנגן ברדיו והרגיע אותה, אז מאז כל שנה באה יום הולדת שלה, מנגנים לה את זה.
2: Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too,

0: אוקיי, ג'וני מזומן, ג'וני קש. אוקיי, קטע הבא, תומר גרשנמן, שיש לך את התוכניות היפ-הופ וכל הזה, הקטע הבא שבחרת הוא...
1: טיפק, זה סלו משה, אבל האמת, טיפק זה דיסקו מנהק, אלבום עם המון המון השפעות היפ-הופ בתוכו.
0: לגמרי, זה גם הזמן, בדיוק, זה גם הזמן שהם עבדו עם הדג נחש, וגם עם פישי, אני זוכר בדיוק את הזמן הזה, כאילו זה... אוקיי, אז הנה, סלו משה.

0: יס, יס. בואנה, השעה הזאת עוברת מהר.
1: כן, בטח.
0: בדיוק, אז תומר, תגיד רגע, לפני שאנחנו, קודם כל כיף שבאת, ממש כיף שבאת. מה השיר אחד הראשונים שהכניס לך לכל הדבר הזה, להיפופ, כאילו אתה, אתה יודע, תוכנית היפופ ישראלי במשך 15 שנה, אני יודע, למעלה מ-15 שנה, מה הכניס לך לכל הדבר הזה?
1: בלי שום ספק, האלבום בעטיפה שהמתק ששבק סמך, אתה יודע משהו על האלבום הזה?
0: אני יודע משהו על האלבום הזה, כן.
1: אז באמת, לפני שידעתי שהדבר הזה שאני אוהב קוראים היפופ, היה את האלבום הזה, וחרשתי עליו, האלבום הראשון שהיה לי, הכל התחיל משמיעה של פעם אחת, שתתקיעו בחצוצרה ברדיו.
0: ובום.
1: כן, ומשם זה הספיק.
0: אז יאללה, אז בוא בחרת את מביא אותה הפוך.
1: כן, תצוגת ראפ מושלמת.
0: איזה כיף. תודה, ומה שנספיק נשמע עד סוף השעה.
1: יאללה, תודה יוסי.
0: בכיף גדול.

גלי צהל השעה אחת, שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ירד לפני כשעה ל-6

גלי צהל השעה אחת, שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ירד לפני כשעה ל-7 שקלים ו-75 אגורות ממחירו הנוכחי, 8 שקלים ו-25 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר, מזכיר כי המחיר ירד לאחר שהתקבל אישור היועצת המשפטית לממשלה להפחתת מס הבלו על הדלק, ובעקבות חתימת שר האוצר סמוטריץ' על צו שמורה על ההפחתה. סבב מינויי הקצינים במשטרה הושלם בסגל הפיקוד הבכיר בארגון, כך לפי גורם המקורב למפכ"ל. עוד מסר גורם כי הוסכם על מינויה של ניצב משנה תמר ליברטי לתפקיד סגנית היועץ המשפטי במשטרה, חרף התנגדות השר לביטחון לאומי בן גביר למהלך. מוקדם יותר היום הודיע השר כי לא יאשר את המינויים המתוכננים לאחר אימותים בינו לבין המפכ"ל סביב מינויה של ליברטי. מלשכת השר בן גביר נמסר, בהמשך לפרסומים אודות המלצות למינויים במשטרה, וכפי שהודיע השר מוקדם יותר היום, לא יהיו מינויים לפני הבחירות, למעט מקרים חריגים. ידיעה שהעביר כתבנו נועם נקש. ביתד נאמן, ביטאון מפלגת דגל התורה, התייחסו להדחת חבר הכנסת משה גפני ואורי מקלב מרשימת המפלגה. בעיתון נכתב כי לא מדובר בהדחה, אלא בריינון הרשימה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי מועצת גדולי התורה הליטאית תאשר בקרוב את הרכב הרשימה המעודכנת. בתום ספירת 95% מהקולות, מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בדרך לניצחון מוחץ במדינת המחוז הגרמנית. לפי התוצאות המתעדכנות, המפלגה הקיצונית זכתה ביותר מ-44% מהקולות. המפלגה היחידה שהסכימה עד כה לשתף עם הפעולה בקואליציה העתידית, מפלגת השמאל הקיצוני ב-SV, נמצאת על סף אחוז החסימה. אלטרנטיבה לגרמניה תומכת בגירוש מהגרים חזרה למדינת מוצאם, מתנגדת לתמיכה צבאית באוקראינה, והוגדרה כארגון קיצוני על ידי המודיעין הגרמני. ידיעה שמסר כתבנו איתי אוהל גלילי. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות.

0: אוקיי, אנחנו בשעה השנייה, ומי שאנחנו שומעים ברקע זה החצוצרן איתמר ברוכוב. לילה טוב לך.
1: לילה טוב יוסי, לילה טוב לכולם.
0: איזה כיף. אז אתה איתנו פה עד השעה שתיים, ואתה יוצא לך אלבום חדש.
1: כן, יצא ביום שישי האחרון בשעה טובה אלבום חדש, החמישי שלי.
0: מעולה. אז עכשיו רגע, אני אסביר, אתה בעצם חצוצרן, אתה גרת עכשיו כמה שנים טובות בארצות הברית, נכון?
1: 18 שנה.
0: רק 18 שנה?
1: כן, בקטנה.
0: בקטנה, אז, ואני ראיתי אותך במלא מלא פסטיבלים בכל העולם, כל פעם ראיתי, וואלה, כי איתמר ברוכוב, איתמר ברוכוב, וזה, אז זה אלבום חדש, בוא נשמע איזה קטע.

0: אז איתמר, אתה מנגן פה חצוצרה, נכון? אם אני לא טועה, אתה, מתוך האלבום החדש שלך. ומי מנגן פה?
1: מנגנים איתי באמת חבר'ה שהם הלהקה שלי בסיבובי הופעות כבר הרבה שנים, הפסנתרן הנפלא רוב קלירפילד, הבסיסט לוקה פטוריני, והמתופף הישראלי הנפלא אמיר ברקיבה.
0: וזה הוקלט בניו יורק?
1: זה הוקלט בבלגיה.
0: אוקיי, אבל הם גרים בניו יורק או הם...
1: לא, האמת שכל אחד גר ככה במקום אחר. הפסנתרן גר במרסיי, הוא אמריקאי שגר במרסיי בצרפת, הבסיסט הוא איטלקי שגר בפריז בצרפת, והמתופף הוא ישראלי שהיה גר בניו יורק ועכשיו גם חזר לארץ כמוני.
0: וואה, אוקיי, בסדר. אז התקליט הזה יצא ממש החודש, אם אני
1: כן,
0: זוכר נכון.
1: יצא ביום שישי האחרון.
0: אז אם כבר דיברנו על מי מנגן, אז בוא יש פה קטע שנקרא ניגון.
1: כן.
0: יאללה, בוא נשמע ניגון איתמר ברוחוב.

0: יס, איתמר בורחוב. אז בונה, שמענו עכשיו שני קטעים, ניגון ופרפטואל, שהוא מאוד מאוד קצר היה, אבל הוא כאילו סוגר את ניגון.
1: כן.
0: אוקיי, אז יש דברים אחרים כזה שאתה, יש את המוזיקה שלך, וכמובן אתה מגיע מאוד מאוד מעולם הג'אז.
1: כן.
0: זה מפתיע.
1: כן.
0: אבל לא, אני יודע שלא רק. זה ברור שלא רק, גם איפה שאתה גדלת.
1: כן, אני באמת זכיתי לגדול עם הרבה הרבה מוזיקה מסביבי, גם הרבה בזכות אבא שלי, המוזיקה ישראל בורחוב, וזאת כזה שהיינו ילדים, היינו המון המון סוגי מוזיקה בבית, בפטיפון הישן, וזה נשאר איתי. אתה יודע, דוק אלינגטון אמר, יש שני סוגים של מוזיקה, טובה וגרועה. אז אני מאוד מתחבר לזה. אז הבאתי באמת גם עוד אסופה של כל מיני ככה דברים שאני אוהב, מאוד שונים ומשונים.
0: יאללה, בוא, תן לנו אחד עכשיו.
1: אז בוא נקשיב לדיבה הגדולה ממאלי, אומו סנגרה.
0: אומו סנגרה.
1: כן.
0: אז יאללה, הנה, אומו סנגרה, זמרת ממאלי, כבר ותיקה. הנה.

0: Yes, אומו סנגרה, ממאלי, המדינה שנמצאת שם במערב אפריקה, במדבר. מה הקטע הבא ש...
1: אז אנחנו נשמע עכשיו קטע שנקרא Flow in My Tears, של הרכב The Secret Trio, עם הזמרת בקה סטיבנס. Secret Trio זה טריו של... מוזיקאים שגרים בניו ג'רזי בעצם. נגן האוד הידוע והנפלא ממוצא ארמני. בורח לי פתאום השם, אני מתרגש.
0: לא, בוא נשמע אותו ואז אולי תזכר.
1: יאללה.

0: כן, וואו, מגניב, איתמר, איזה וייב, מתאים לשעה המדויק.
1: כן.
0: אז אתה גדלת פה בבית מאוד מאוד מוזיקלי, שתמיד היה מביא גם מלא תרבויות כזה של מוזיקה, והקטע הבא שאתה בחרת זה?
1: קטע הבא זה הקטע הפיוט מאוזי, בביצוע של ישראל חקי עובדיה והתזמורת שלו, קטע ספרדי ירושלמי קלאסי בביצוע מדהים.
0: וזה, היה לך את ההשפעה הזאת, גם חלק מה, זה מגיע מהבית ההשפעה הזאת?
1: כן, מהבית כנסת, מהבית.

0: אוקיי, אז זה ויטה ישראל חקי עובדיה ותזמורתו. עכשיו, תסביר לי קצת על הקטע הזה, כי אני לא שמעתי על הדבר הזה אף פעם, ובוא, אנחנו גרים פה במדינת ישראל.
1: כן, זה דבר שמאוד מתאים לה, אנחנו עכשיו בחודש שלול, בחודש הרחמים והסליחות, זה ככה אווירה של הפיוטים חזקה עכשיו. זה באמת מתוך אלבום וכמה סדרות של הקלטות שעשו בניו יורק, לקראת סוף שנות ה-70, זה בעצם קהילות של יהודים שעלו בעיקר מסוריה,
0: ובעצם עברו לארצות הברית.
1: ושם הקליטו אותם את כל המסורות של הפיוטים, אז מה שמאוד יפה שהם ככה, fresh off the boat.
0: וואה.
1: כן.
0: זהו, כי זה כזה...
1: מאוד ככה מזוקקת ואותנטית, מה שנקרא.
0: איזה יופי. אוקיי, ומכיוון שהלכת לסוריה, יהודי סוריה, אז אני חושב שאתה צריך עכשיו, אתה יודע, להזן את זה ליהודי אשכנז.
1: חד משמעית, זה האמת, האזור של ניגונים של אחינו אשכנזים מאוד השפיע עליי ספציפית באלבום הזה. אנחנו נשמע את הקטע שומרי מצוותיך, הוא בביצוע של מוישי קראוס.

0: ואתם מקשיבים לציפורי לילה עם איתמר בורוכוב האורח.
1: אהלן.
0: אהלן, וכולם מכירים אותך כג'אזיסט, ג'אזיסט, ג'אזיסט, ג'אזיסט.
1: כן.
0: אבל הנה, אתה מביא לנו פה זוויות אחרות, וזה הרבה דברים בעצם שהם מניו יורק הוקלטו במקור, זה יהדות ניו יורק, כן. בצורה זו או אחרת.
1: כן, גם מה ששמענו עכשיו, וגם מה שנשמע עכשיו, חוזרים אולי קצת יותר לעולם הג'אז, ושל המוזיקאי הנפלא עמנואל ווילקינס, שהוא ככה אחד המוזיקאים החזקים כרגע בניו יורק.
0: מה הוא מנגן?
1: הוא סקסופוניסט ומלחין.
0: אוקיי.
1: וזה קטע שלו שהוא פיצ'רינג הרכב של מתופפים מאפריקה.
0: כן, פרפינה, אוקיי.

0: יס, איזה יופי, ואני בטוח מאוד מאוד אוהב את זה. פרפינה זה מבורקינה פאסו, נדמה לי, זה ההרכב. אוקיי, אז עכשיו בוא נשמע איזה משהו שלך, נחזור אליך איתמר ברוכוב.
1: בוא נקשיב לאלבום, לקטע Narrow Waters מתוך האלבום החדש.

0: איתמר בורחוב. מים צרים, נרו וודרס. אוקיי, קטע הבא.
1: הולכים לשמוע קטע של הצמד הנפלא, The Schwesters.
0: The Schwesters?
1: ששרות ביידיש, גרות פה בארץ, הם הוציאו אלבום שבעיניי הוא אלבום מופת. אנחנו נקשיב לקטע, מיידיש אמא.

0: כן. אוקיי. עוד ממשיכות. זה... בוא, עכשיו בוא נלך על הדבר הבא, על הקטע הבא שאתה בחרת.
1: כן. אנחנו נשמע את הקטע All You Shining Stars. זה בעצם יצירה, סוג של קלאסית שכתב המלחין שנן אסטרייקר, עבורי ועבור תזמורת מיתרים. זה ה-first movement מתוך היצירה הזאת.
0: שנן, איך?
1: אסטרייקר.
0: אסטרייקר ואיתמר ברוחוב. על החצוצרה.

0: זהו, וואו. יש עוד טיפה כזה, זליגות כזה. מעולה. אז זה מתוך יצירה של המוזיקאי שנן אסטרייכר, ופה אתה מככב על החצוצרה.
1: כן.
0: איתמר ברוכוב, תשמע, בוא נע, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה, וזה היה ממש תענוג. יש לך איזו הופעה בזמן הקרוב פה?
1: הופעה הקרובה שלי בארץ תהיה ב-14 נובמבר, בפסטיבל הקסם השחור בתל אביב, בבית אל שייך. כן.
0: אוקיי, אז אנחנו מתקרבים ממש לסיום, מה הקטע שאתה בחרת?
1: אנחנו נסיים עם קטע של הנגן המופלא, המוזיקאי ארקן אור, מטורקיה, שמנגן פה על גיטרה פרטלס וקופוז.
0: אוקיי, ולקטע קוראים?
1: איירליק הסרטי.
0: אוקיי, ואנחנו ניפגש פה בפעם הבאה, שבוע הבא נדמה לי זה כבר ראש השנה, אני כבר לא זוכר אם אני מתבלבל בשבוע הבא או
1: שבוע הבא זה ראש השנה.
0: נכון, שבוע הבא זה ראש השנה, אנחנו ניפגש אחרי זה. אז יאללה, לילה טוב לכולם.
1: לילה טוב.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רב סרן נון, קצין גששי מחטיבת פרן.
2: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני צבול בנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכל אצלי בת 5 שנה וחודשיים.
1: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
2: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
1: זאת אומרת, 3 שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
2: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מתעדרים אחלה.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני פאבל בנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכורה אצלי בת 5 שנה וחודשיים.
1: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
0: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
1: זאת אומרת, 3 שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
0: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מסתדרים אחלה.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: מיד אחרי החדשות,

גלי צהל השעה 2, שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. כוח צהל ביצע ירי לעבר פורעים פלסטינים שידעו אבנים לעברו בכפר חד בשומרון לפני כשעה. זאת לאחר שרחפן של חווה סמוכה אף מעל הכפר ותושביו ידעו אבנים לעברו והפילו אותו. אזרחים מהחווה נכנסו לכפר לקחת את הרחפן ונוצר חיכוך בין הצדדים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסיפה כי לפי דיווחים פלסטינים, צעיר פלסטיני בן 18 נהרג מירי שבוצע לעברו. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ירד בחצות ל-7 שקלים ו-75 אגורות, ממחירו הקודם 8 שקלים ו-25 אגורות. כתבנו לענייני

במיאמי, חמישה אנשים נהרגו בתאונת מטוס תובלה. המטוס, השייך לחברת אמזון, פגע במסלול ההמראה מדמל התעופה הבינלאומי של מיאמי ועלה בלהבות. בנוסף לחמשת ההרוגים, חמישה בני אדם נפצעו והטייס נלכד במטוס. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי יותר מ-60 צוותים, צוותי כיבוי אש, הגיעו לזירה וטיפלו בדליפת דלק שנגרמה כתוצאה מהתאונה. בתום ספירת 98% מהקולות, מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בדרך לניצחון מוחץ במדינת המחוז הגרמנית. לפי התוצאות המתעדכנות, המפלגה הקיצונית זכתה ביותר מ-44% מהקולות. המפלגה היחידה שהסכימה עד כה לשתף עם הפעולה בקואליציה העתידית, מפלגת השמאל הקיצוני, בהסווה, נמצאת על סף אחוז החסימה. אלטרנטיבה לגרמניה תומכת בגירוש מהגרים חזרה למדינת מוצאם, מתנגדת לתמיכה צבאית באוקראינה והוגדרה כארגון קיצוני על ידי המודיעין הגרמני. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות.

0: נוספת, רגע חושפת ושנייה אחר, וכך שוב משתפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר, אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
1: שלום שלום ולילה טוב לכם, מאזינים ומאזינות, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, סוגרים יחד את היום הראשון של השבוע החדש והכל כך מיוחד הזה עם המוזיקה המעולה שבחרה לנו נועה ברון, אנדי גל, הטכנאית כאן באולפן, ואיתי מעיין מנחם. התחלנו עם מבול של קרן פלס, ועכשיו לכבוד המצעד השנתי הישראלי של תחנת האחות שלנו גלגלת שמתקיים ממש ממש השבוע, הבאנו לכם את הביצוע של אמיר דדון בגלגלייב עם דלית ריצ'סטר לכולם גנבים של אושר כהן. בואו נשמע.

נטע ברזילאי עושה רק מה שהיא רוצה, ננה בננה. ובמעבר חד, שינוי אווירה שכזה, אנחנו ממשיכים עכשיו לאתי אנקרי. היא מספרת על הפגישה האקראית שלה עם חברה לספסל הלימודים, שנים אחרי שהם סיימו את בית הספר. קראת לי אסתר.

0: בסים בבגאז'. ארבעים דקות אחרי השעה שתיים, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, וממשיכים עם קו ההיפ-הופ עוד קצת עכשיו. עדן דרסו, פוטנציאל.
1: על הבוקר הודעה מעוד מי שהוא מציג. תגידי, איך את כזאת ביג, אבל עדיין לא...

ספוקי, ועדיין גרובי כזה, כמו שרק המחשפות יודעות לעשות. מתאים לשעה הזאת של היום, אתם לא חושבים ככה? בזמן זה של היממה, כשכולם ישנים וקצת שקט, זה אולי הזמן הכי טוב להרהר קצת בחיים עצמם, לנסות לחפש את עצמכם. ממש על החיפוש העצמי הזה, ועל הבדידות והניכור והאכזבה, מדבר עברי לידר בכוס הכחולה.

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: חנן בן ארי, לא המשוגע היחידי. באמת, יש סיכוי מאוד מאוד גדול שהוא לא המשוגע היחידי כאן בינינו במציאות הזאת. חותמים שעה ראשונה כאן יחד, מיד אחרי החדשות נחזור אליכם ואל המוזיקה. אתם יותר ממוזמנים להישאר איתנו.

גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לכפר דירה זהרני באזור נבטיה מדרום לבנון. בהודעה נכתב, בעקבות ההפרה הבוטה של הפסקת האש אחרי שחיזבאללה שיגר כתבם לעבר כוחות צהל, אנו נאלצים להגיב. עוד נכתב בהודעה לתושבי הכפר, אתם נמצאים בקרבת מתקן השייך לארגון הטרור חיזבאללה שנגדו יפעל צהל. למען ביטחונכם, עליכם להתפנות מיד. כוח צהל ביצע ירי לעבר פורעים פלסטינים שאיתו אבנים לעברו בכפר חג'ה שבשומרון לפני כשעתיים. זאת לאחר שרחפן של חווה סמוכה אף מעל הכפר ותושביו אידו אבנים לעברו והפילו אותו. אנשי החווה נכנסו לכפר בניסיון להחזיר את הרחפן ונוצר חיכוך בין הצדדים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסיפה כי לפי דיווחים פלסטינים, צעיר פלסטיני בן 18 נהרג מירי שבוצע לעברו. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ירד בחצות ל-7 שקלים ו-75 אגורות ממחירו הקודם, 8 שקלים ו-25